0: ببین، حمایت داخلی به نظر میاد یک بدنی خود جمهوری اسلامی الان خصوصا این ربطی نداره. به نظرم هم قالیباف و هم این مجموعه تون رو خیلی دیگه امیدوار به اون کلیت جامعه ایران و حمایت جامعه ایران نیستن. یعنی اگر فرض بکنیم که این مذاکرات به نتیجه هم برسه،
1: ببخشید طرفتون رو قطع کنم، منظورم از حمایت داخلی حمایت داخل حکومتی بود، یعنی اون طیف تون رو ازش حمایت نکنه، خب ابزار چانه زنی مقابل آمریکا نخواهد داشت.
0: بله، خب این مسئله خب به هر حال یک چالش است که ما میبینیم این پارادوکس هایی و در واقع بالا پایین هایی هم که در طول چند وقت گذشته داشتیم، از اینکه این به هر حال آتش بس یا این تفاهم نامه امضا میشه، بعد حالا گروهی که منتسب هستن که این گروه عضو این سپاه پاسداران یا تندروها هستن میان کشتی ها رو مورد هدف قرار میدن. به نظر میاد خصوصا بعد از علی خامنه ای این توازن قدرتی که علی خامنه ای تلاش میکرد حالا با اهرم های مختلفی که داشت، به هر حال این توازن قدرت در بخش عمدش در خود در واقع ساخته خود علی خامنه ای بود و میتونست با اهرم هایی که داشت اینها رو موازنه بکنه، به شکلی به هر حال هر کدوم رو یک نقشی بده و از این نقش‌ها استفاده بکنه. بعد از علی خامنه‌ای ما واقعا نمیدونیم الان در رأس کار چه کسی هست، چقدر قدرت داره، نفوذش چی هست و چقدر قدرت بالانس کردن این فضا رو داره. به نظر نمیاد، ما در زمان علی خامنه‌ای وقت‌هایی بود که به قول ما اینا جام زهر می‌نوشیدن، در مورد برجام به هر حال دستوراتی داد که انجام بشه. به نظر نمیاد در شرایط کنونی چون این فصل الخطابی وجود داشته باشه و در این نبود فصل الخطاب هست که احتمالاً این گروه‌ها سعی می‌کنن یا تلاش میکنن در زیر در واقع این لایه ها یا در یک فضای پنهانتری این مجادلات رو انجام بدن و به یک نتایجی برسن. اما تا الان به نظر نمیاد آقای مثلا قالیباف یا دولت دست بالاتر رو داشته باشن، مگر اینکه خب واقعا یک برنامه‌ریزی هایی کرده باشن که این برنامه‌ریزی ها با توافقات پشت پرده با آمریکا باشه و اینها در واقع بدون اینکه هیچ گونه نمود بیرونی داشته باشه یک سری تحرکات رو دارن انجام میدن، یک سری سیاست های پیش میبرن و نهایتا در یک موقعیت مشخصی ممکنه ما نتیجه اینها رو ببینیم. اما در وضعیت کنونی به نظر میاد که این جدال هنوز به نفع آقای قالیباف و به نفع دولت و کسانی که دنبال مذاکره هستن پیش نرفته.
1: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاه پاسداران ساعتی پیش گفت دو نفتکش رو با وجود اسکورت هوایی آمریکا هدف قرار داده و متوقف کرده. به گفته سپاه بعد از این حمله 4 نفتکش دیگر هم تغییر مسیر داده و به مبدأ برگشتن. سپاه همینطور بیانیه سنتکام رو دروغ خونده و به شرکت‌های بیمه و کشتیرانی هشدار داده به این اطلاعیه‌ها توجه نکنند، چرا که تنگه هرمز به گفته سپاه همچنان بسته است. همزمان با ادامه ناامنی در خلیج فارس، نشریه بریتانیای تلگراف نوشته آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش، ترامپ و نتانیاهو در ملاقات اخیرشون در کاخ سفید گزینه‌های مختلف برای بستن مسیرهای ترانزیتی و تدارکاتی جمهوری اسلامی در مرزهای همسایه رو بررسی کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این گزارش؟
2: مشخصا بر اساس این گزارش میگه گویا هفته گذشته در جلسه‌ای که در کاخ سفید بوده این مشاورین نظامی ترامپ بهش گفتن دیگه هر آنچه که ما می‌خواستیم مثلا حملات به اطراف هرمز انجام بدیم به دست بیاریم به دست آوردیم. از این بیشتر حملات به جنوب ایران فقط اسراف این بمب‌هایی هست که می‌دونیم ذخایرش هم رو به اتمام هست. اینها گفتن باید یک راه جدید پیدا کنیم، یا باید برگردیم به توافق و یا محاصره رو ادامه بدیم و یا گزینه جنگ کلاسیک، یعنی ارسال نیروی زمینی به ایران رو در نظر بگیریم. گزینه اول و آخر که منتفی و مونده این مسئله محاصره. این مسئله محاصره رو گویا این آقای بنیامین نتانیاهو که به کاخ سفید اومده اینها بین هم بحث کردن، اینکه تنها اهرم موجود همین محاصره است. حالا اگر بخوان محاصره که در تنگه هرمز هست یک طرف، در کنار اون از شکلی از محاصره صحبت میکنن که مثل شبیه محاصره های جنگ های کلاسیک است، یعنی تمام مرزهای زمینی اطراف ایران رو ببندن با ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان، با تمام اون کشورها مشارکت بکنن و اونها رو راضی بکنن که این مرزها بسته بشه که جمهوری اسلامی هیچ چیز رو نتونه خارج بکنه و نتونه وارد بکنه. نگرانی در خصوص یک محموله موشکی هست که گویا قرار هست چینی ها برای جمهوری اسلامی ارسال بکنن، محموله موشکی به ارزش 10 میلیون دلار. این موضوعی هست که امروز در کاخ سفید داره به صورت جدی مورد بحث قرار میگیره، اگرچه بسیاری هم با دیده تردید نگاهش میکنن، میگن اصلا شدنی نیست چنین شکل محاصره‌ای و دوما اگر بشه هم مشخص نیست که واقعا چقدر کارآمد باشه. میدونیم همزمان با این جمهوری اسلامی از هدف قرار دادن دو کشتی جدید در تنگه هرمز خبر داد، با احتساب این حملات باعث شد که قیمت نفت دوباره جهش پیدا کنه. یعنی در طول چند روز گذشته قیمت نفت در یک روند نسبتا نزولی بود، حالا دوباره رسید به 90 دلار در هر بشکه و وضعیت تنگه ها هم بر اساس آخرین گزارش‌ها تنگه هرمز فقط 5 کشتی ازش عبور کردن، اون هم از مسیر جمهوری اسلامی، یعنی نه از مسیر آمریکا. یعنی محاصره دولت آمریکا در تنگه هرمز بر اساس این گزارش‌ها عملاً شکست خورده، اون هم از وضعیت تنگه باب المندب. گفته شده 47 کشتی عبور کرده، ولی حوثی‌ها گفتن به هر کشتی اجازه بدن، که اتفاقا به چینی‌ها هم اجازه میدن، گفتن به عربستان سعودی اجازه نخواهند داد. این از وضعیت پیچیده منطقه که بسیار همینجا در کنگره آمریکا بازتاب داشته. من از 3 نفر از سناتورها که اولی سناتور دموکرات هست، نفر آخر سناتور جمهوری خواه است، این وضعیت رو جویا شدم، از اونها بشنویم.
3: این جنگ فاجعه‌ای ادامه دار و روز به روز وخیم‌تره. رئیس جمهور از زمانی که فعالیت‌های نظامی رو از سر گرفت به دلیل بی‌کفایتی کنترل جنگ رو از دست داده. جنگ دیگری هم در آستانه آغاز بین عربستان سعودی و یمنه. فقط تنگه هرمز بسته نیست، ممکنه دریای سرخ هم بسته بشه. این جنگ باید تموم بشه و رئیس جمهور باید یک جانبه به اون خاتمه بده. فرد دیگری ناچار خواهد بود این آشفتگی رو سامان بده، چون با ادامه جنگ هر روز افراد بیشتری زخمی و کشته میشن و آمریکایی‌های بیشتری دارا و ندارشون رو از دست میدن. تشدید تنش هم هیچ چیز رو بهتر نخواهد کرد.
4: ما هنوز میخواییم جلوی این قضیه که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه رو بگیریم. اونا باید تنگه هرمز رو باز کنن و باید دست از حمله کردن به همسایه هاشون بردارن. واسه همینی که میبینیم مثلا عربستان سعودی و بقیه دارن میان جلو و میگن به کار کشور خودتون برسید، دست از تهدید بردارید.
5: متحدان ما باید به ما کمک کنند، نه تنها دوستان ما در خاورمیانه، بلکه کشورهای عضو ناتو هم باید برای مقابله با ایران با ما همکاری کنند. من مدت هاست این موضوع رو میگم، اونها باید با ما همکاری کنند.
2: و فرداد، این صحبت هایی که شنیده شد از این سناتورها بسیار مهم هست، به این جهت که الان قانونگذارا تقریبا واشنگتن دی سی رو ترک کردن. حالا معلوم نیست هفته دیگه برگردن یا برنگردن، ولی اگه برنگردن تا یک ماه کنگره آمریکا تعطیل هست و یک ماه بعد که اینها برمیگردن مونده حدودا یک چند ماه به انتخابات میان دوره اینجا در کنگره. و بر اساس آخرین صحبت هایی که من از این سناتورها میشنوم، وقتی که اینها برگردن و اگه جنگ هنوز ادامه داشته باشه، اون موقع تصویب قطعنامه پایان جنگ حتمی هست که یک چالش بسیار گسترده است برای ترامپ. و در آخر میخوام به گزارش اشاره کنم که رسانه آتلانتیک درج کرده. الان کلا فضای واشنگتن این هست که رسانه‌ها به شدت از عملکرد ترامپ انتقاد میکنن به دلایل مختلف. حتی مثلا واشنگتن پست ازش انتقاد میکنه که چرا به حرف جی دی ونس گوش دادی. اونهایی که میخوان خود ترامپ رو مسئول نگه دارن میگن این جی دی ونس هست که کار رو خراب کرد و این هست که باعث شد که با استفاده از اهرام مذاکره جمهوری اسلامی حق وتو کردن تصمیمات ترامپ رو داشته باشه. اما آتلانتیک میگه ترامپ ماری هست که از یک سوراخ چند بار داره ضربه میخوره. میگه مگر همین ترامپ نبود که در زمان دوران اول ریاست جمهوری خودش توسط این آقای پومپو یک ماده، یک در واقع توافق صلح 12 ماده‌ای رو برای جمهوری اسلامی فرستاد و مطمئن بود که جمهوری اسلامی اون رو امضا می‌کنه. جمهوری اسلامی نه تنها اون رو امضا نکرد، نه تنها اون رو نپذیرفت، بلکه بعد از خروج آمریکا از برجام برنامه هسته خودش رو تا 60% افزایش داد و تمام تحریم‌های آمریکا رو هم دور زد. این یک بار. میگن دفعه دوم وقتی که ترامپ قاسم سلیمانی رو کش، بر اساس تمام دکترین‌های بازدارندگی جهان جمهوری اسلامی بود از نظر نظامی تو بخش بسیار زیادی شکننده میشد. گفت ولی کاری که اونها کردن برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه حمله کردن. و در آخر هم تاکید میکنه که تلاش دولت آمریکا برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باعث شد که اونها پیوندهاشون با روسیه‌ها با چینی‌ها افزایش پیدا بکنه و این هم باز نتیجه معکوس داشته باشه. در نتیجه میگه تمام دکترین‌های بازدارنده شکست خورده اینجا در مقابل جمهوری اسلامی و باید یک راهی پیدا کنید که تا حالا نرفتید، حالا هر چی که میخواد باشه.
1: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اگر این گزارش واقعا در مورد محاصره زمینی ایران درست باشه، چقدر کار عملی هست؟ چون ایران نه لیختنشتاین نه آندورای، کشور بسیار پهناور، 1,648,195 کیلومتر مربع رو چطور میشه محاصره کرد؟
6: من یک ترس بکنم در ادامه صحبت مرزی خانم که در سال 1991 فوریه 91 عراق با یک موشک اسکاد به آسایشگاه سربازان آمریکایی در زهران عربستان حمله کرد و برخورد مستقیم باعث کشته شدن 23 نظامی آمریکایی شد. حمله به الاسد اولین حمله از سال 91 بود. مسئله محاصره کامل ایران طبیعتاً خیلی موضوع بغرنجی هست، به خاطر اینکه نزدیک 8300 کیلومتر ایران مرز داره و بیش از 5400 کیلومترش مرز زمینی هست، بقیه مرزهای دریایی هستن و کار خیلی دشواری هست. هرچند که نیروی دریای آمریکا به خوبی یک خط محاصره دریایی رو از راه دور در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب به وجود آورده و جلوی عبور و مرور کشتی هایی که به سمت ایران یا از ایران حرکت میکنن رو گرفته. البته این محاصره دریایی نزدیک نیست، یعنی همچنان کشتی ها و شناورهای ایرانی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس رفت آمد دارن، قایق های لنج مرتب کالا رفت آمد میکنن و اگر آمریکا بخواد محاصره دریایی، یعنی مرحله اول میتونه گسترش محاصره دریایی باشه به یک محاصره نزدیک که از ترجیحاً با همکاری کشور منطقه و ولی میتونه از روی هوایی هم به همکاری بکنه با محاصره دریایی و سعی بکنن که تردد دریایی ایران از بنادر خودش با بنادر جنوبی رو بگیرن، که این خیلی کار دشوار و پرهزینه و میتونه پرتلفاتی باشه. در مرحله بعدی محاصره زمینی هست. ایران همطور که عرض کردم مرزهای زمینی با 7 کشور داره که از این مرزها 26 گذرگاه رسمی و دارای گمرک هست که تقریبا همه این گذرگاه ها رفت آمد ترانزیتی انجام میگیره و حدود 6 گذرگاه مسیر مرزهای راه آهن داره که از اینها تردد قطارهای باری صورت میگیره. در با ترکمنستان 2 مرز هست، مرز اینچبورون و سرخس، با ترکیه همینطور و این مرزها گرفتن جلوش کار خیلی دشواری هست. هم مرزهای زمینی که عرض کردن 26 مرز که بیشترینش با عراق که 8 مرز داره و باید همکاری اون کشورها رو جلب بکنه ایالات متحده. حالا ممکنه با برخی از این کشورها آسان‌تر این کار انجام بگیره، مثل ترکمنستان، ممکنه با بعضی کشورها خیلی دشوارتر بشه مثل ترکیه یا پاکستان. بنابراین فکر نمی‌کنم با همکاری این کشورها خیلی کار آسونی باشه اینکه مرزهای زمینی ایران رو ببندن. و بعدم تازه کلی گذرگاه‌های غیر رسمی هست، بازارچه‌های مرزی هست و میشه گفت که غیر ممکنه، مگر اینکه بخوان با از طریق اشغال نظامی مرز این کار بکنن که باز هم با توجه به گستردگی و تمام مسائلی که در کنارش به وجود میاد کار غیر ممکنی هست. شاید ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در قسمت‌هایی از ایران و در نهایت بستن تمام مرزهای هوایی ایران با توجه به اینکه آسمان ایران رو میتونه نیروی هوایی آمریکا در اختیار خودش بگیره، همونطوری که شمال و جنوب عراق رو پس از جنگ خلیج فارس این کار کرد، چندین سال منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب به وجود آورده بود، میتونه همچین کاری رو هم بکنه که جلوی پرواز از ایران به خارج کشور و همینطور برعکس رو بگیره. ولی بستن مرز زمینی به نظر من بسیار کار دشواری است.
1: اگر همین اقدام پرواز ممنوع رو بکنه، جمهوری اسلامی نشون داده که هر اقدامی رو با اقدام یاغیگرانه مشابه جواب میده، آیا این خطر وجود نداره که جمهوری اسلامی هم امنیت پروازهای دیگر منطقه رو به خطر بندازه؟
6: بله، این احتمال کاملا وجود داره. میتونه به وسیله اقدامات تروریستی این کار رو بکنه، تهدید تروریستی از طریق گروه ها و افراد وابسته به خودش، میتونه تهدید تروریستی انجام بده علیه فرودگاه ها و شرکت های هوایی، همطور به صورت واقعی سعی بکنه که بمب گذاری های انجام بده در فرودگاه ها و در هواپیما ها، همطور که در گذشته بارها این کار رو در دهه 80 خیلی زیاد انجام میداد. یا اینکه میتونه با درون و با موشک به فرودگاه ها و ترمینال های کشورهای منطقه حمله بکنه تا بگه که خب حالا اگه ما نمیتونیم از حریم هوایی خودمون استفاده بکنیم، کشورهای دیگر هم نمیتونن استفاده بکنن. البته همین الان هم آسمان ایران تقریبا بسته است و پروازهای خیلی کمی انجام میگیره. اگر هیچ شرکت هواپیمایی خودش نخواد به ایران پرواز بکنه، ایران نمیتونه مجبورش بکنه و شرکت هواپیمایی ایران هم اگر یک برنامه پرواز ممنوعی به وجود بیاد که جلوی پرواز اونها رو به خارج بگیره، طبیعتاً علناً این محاصره هوایی برقرار میشه. ولی بله، میتونه به روش‌های غیر مستقیم علیه زیرساخت‌های هواپیمایی غیر نظامی در منطقه ایران اقدامات انجام بده.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده امیر براتی، هکر 39 ساله ایرانی ترکیه‌ای، سالها با نام کینگلت فعالیت میکرده و با وزارت اطلاعات همکاری داشته. او بعد از مهاجرت به ترکیه تابعیت و هویتش رو تغییر داد، اما 4 تیر در مونتنگرو و به درخواست آمریکا بازداشت شد. براتی به عملات سایبری گسترده، کلاهبرداری رایانه‌ای و سرقت هویت متهم و ممکنه به آمریکا مسترد بشه. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. شاهد، چه میدونیم در مورد او؟
7: پرونده قابل توجهی هست فرداد. امیر براتی، شهروند ایرانی و البته در 5 اخیر ترکیه‌ای، اسفند 64 در مشهد متولد میشه. بعد از یه خانواده‌ای با وضعیت مالی مناسب، بعد از در واقع برای تحصیلات به تهران میره، منتها از همون اوائل جوانی یا اواخر نوجوانی علاقمند میشه، دانش داشته، هوش داشته، به باور من یک نابغه است در سطح جهانی در حوزه امنیت سایبری و عملیات هکری و دسترسی. ایشون به تهران میره، ما نمیدونستیم، احتمالاً اونطور که یک کار برمیگه در دانشگاه در واقع تهران شمال، دانشگاه آزاد درس خونده. منتها نکته قابل توجه این هست که از 21 سالگی گروه هکری خودش رو در واقع ایران لک هت تیم یا نمیدونم مثلا گروه هکری کلاه سیاه ایران رو تأسیس میکنه. در همون 21 سالگی مثلا برای نمونه وبسایت دولت، وبسایت رسمی دولت نپال رو هک میکنه، بعد کارش رو شروع میکنه. 2-3 بعد با آرمان کوهزادیان، به باور من دیگر نابغه هکری ایران، که از ایشون 5-6 جوانتر آشنا میشه، با اونم یه گروه دیگه را میندازه، دیجیتال اندرگراند بویز، بچه های زیر زمینی دیجیتال، یه همچین معنی داره. و بعد اونجا هم کار هکری با هم انجام میدن. در طول فعالیتاش در یک سالهایی به نقطه میرسه که مثلا میشه 19 گروه هکری دنیا، در شرایطی که ما بودیم هکرهای آمریکایی، روسی، چینی، اروپایی کم نیستن، اما گروهی که در واقع امیر مدیریت میکنه براتی میشه گروه 19. و در این سالها میشه گفت هزاران، دست کم مثلا 9000 یک رکورد هست که میگه 9000 هک انجام دادن، از ناسا، از دانشگاه MIT، از یک در واقع زیردامنه مرتبط با ارتش آمریکا، دانشگاه مختلف عملیات هکری انجام دادن. منتها نکته قابل توجه این هست که امیر براتی هیچ وقت اسمش نیومده در واقع اسناد آمریکایی، اونایی که وزارت خارجه و خزانه داری میدن یا دادگستری آمریکا برای تعقیب متهمانی که به هر حال دست داشتن در هک دارایی ها یا زیرساخت های آمریکایی. نکته قابل توجه این هست که در این فقره در واقع هک که براش متهم شده و بازداشت شده 2013 انجام شد، قبلا 2018 دولت آمریکا 9 متهم اعلام کرد، در واقع براشون پرونده باز کرد، اما اسم امیر براتی به هیچ عنوان نیامده بود، در حالی که الان اسناد دادگاه مونتنگرو نشون میده که دقیقاً مرتبط با اون هک سال 2013 که صدها دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفت و البته دولت‌های محلی و بیمارستان‌ها، و نتیجهش 3.4 میلیارد ضرر معنوی بود به این مراکز علمی و دولتی در آمریکا، در اون دست داشته، نقش داشته. نکته ای که شاید باز هم برای بینندگان قابل توجه باشه که این هکر اون موقع جوان، در واقع سال 88 در اوائل جوانی در مشهد بازداشت میشه، اطلاعات خراسان بازداشتش میکنه به اتهام هک وبسایت شخصی رئیس جمهور، به اتهام هک وبسایت های دولتی، وبسایت های به تعبیر اونها انقلابی، و براش پرونده تشکیل میشه. منتها بعد از 1 آزاد میشه. منابعی که با من صحبت کردن تاکید کردن که این شروع همکاری در واقع امیر براتی با وزارت اطلاعات ایران بوده. بعد از اون هم در مواردی پرونده هایی هست، یعنی در واقع آرشیو و اسناد این پرونده ها موجوده که متهم شده به مثلا کلاهبرداری، شخصی ازش شکایت کرده که این اومده از طریق آنلاین از من کلاهبرداری کرده، منتها در همه این پرونده ها یا تبرئه شده یا پرونده مختومه شده. سال 90 و سال 90 هم که همراه با مسعود مولوی، همون در واقع نیروی امنیتی که بعدن در ترکیه به دست جمهوری اسلامی کشته شد، و البته همون آرمان کهزادیان که عرض کردم یه نابغه هکریه، بازداشت میشن در جریان همکاری هایی که ظاهرا داشتن با اطلاعات سپاه برای یافتن ایرادهای امنیتی سازمانهای دولتی. وزارت اطلاعات میگه نه، اینا در حال خرابکاری بودن. همونجا هم کیفرخواستی که من دیدم در واقع موجود هست مال سال 93، اتهام‌های زیادی به اینا میزنه، اما آرمان کوهزادیان و نه امیر براتی موضوع در واقع گزارش ما زندانی نمیشن. ایشون طبق این اطلاعات در تمام این سالها درگیر عملیات هکری بوده، چه علیه اهدافی در ایران برای اخاذی که با چشم پوشی در واقع دستگاه امنیتی ایران و همکاری دستگاه قضایی براش پرونده تشکیل نشده، وقتی تشکیل شده مختومه شده، و البته صدها و همونطوری گفتم هزاران عملیات هکری علیه هدفهای خارجی. منتها نکته شاید قابل توجهه، ما هکرهای دیگه هم داریم مثل گروه آشیانه در ایران که اینها باورهای ایدئولوژیک دارن، مستقیما نیروی سپاه حساب میشن و دارن عملیات انجام میدن، اسمشون اومده تحت تعقیبن، شمار زیادیشون برای بعضیشون جایزه تعیین شده. اما منابعی که من باشون صحبت کردم و البته مسیر زندگی آرمان کوهزادیان، ببخشید امیر براتی و البته کوهزادیان، نشون میده که اینها اعتقاد ایدئولوژیک نداشتن. مسئلهشون پول در آوردن بوده. در مورد براتی این مسیر کاملا در طی زندگیش در تهران که از غرب تهران شروع میشه به نیاوران میرسه، و البته زندگیش در ترکیه مشخصه که اونجا، شاید این جمله آخرم باشه، که براتی وقتی وارد ترکیه میشه اونجا یه آپارتمان لوکس میخره، پول نقد میده، نزدیک به $1,000,000 پول نقد بابت این آپارتمان، اما در نهایت براتی اشتباه میکنه مثل همه آدم ها و در سفر با مونتنگرو به دام FBI میفته.
1: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار رو که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشون میده این فرد پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
8: یک زن 33 ساله چینی کانادایی در مقر نظامی ناتو در بلژیک به اتهام جاسوسی دستگیر شده. اطلاعات این فرد توسط بلژیک مشخص نشده بود، چرا که بر اساس قوانین این کشور کسی که به جرمی متهم هست تا زمان اثبات جرمش نام او منتشر نمیشه. اما رسانه کانادایی CBC با توجه به پروفایل های آنلاینی که وجود داشت از این فرد تونست او رو شناسایی بکنه. نام او بیوای جنگ هست که با نام کلیر هم شناخته میشه اینجا در کانادا و رزومه بسیار درخشانی داره، پست های دولتی زیادی داشته، در سازمان فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا هم کار کرده. مدرک او کارشناسی ارشد کامپیوتر هست از دانشگاه اتاوا و یک بار هم پیشتر از این به جرم تقلب برای استخدام متهم شده. او در سال 2023 در دادگاهی متهم به این شد که از 2 آدرس ایمیل مجزا برای یک شغل در اداره مرزبانی کانادا اقدام کرده، نام خودش رو کمی متفاوت ذکر کرده، 2 بار در آزمون شرکت کرده. او بعد از اینکه درخواست تجدید نظر داد، باز هم در سال 2024 این حکم تایید شد و حالا اداره اطلاعات و امنیت کانادا و نهادهای امنیتی کانادا بسیار زیر سوال هستند که چطور سوابق این فرد رو نادیده گرفتن و او رو تایید کردن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو استخدام بشه به عنوان یک کارآموز. این مسئولیت به عهده نهادهای اطلاعاتی کانادایی بوده تا بتونن سوابق او رو بررسی بکنن، نهادهایی که تا به حال نامی از او منتشر نکردند، چیزی در مورد پرونده هنوز با رسانه‌ها در میون نگذاشتند و به نظر میرسه که حالا دارن بررسی‌های درون سازمانی رو انجام میدن تا ببینن که این فرد چطور از شکاف‌های قانونی عبور کرده. بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده در بلژیک تا ابعاد تازه این پرونده رو بتونن بررسی بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به این بحران پناهجویان در شهر سئوتا، بخشی از قلمرو اسپانیا در نزدیک مراکش بپردازیم. همطور که میبینین همچنان بعضی از مهاجران در حال تلاش برای عبور از مرز هستند از مراکش به سئوتا، شهر کوچک اسپانیا در شمال آفریقا. موجی از مهاجران در 24 ساعت گذشته وارد این منطقه اسپانیا شدند، گمان میری چیزی نزدیک به 60,000 نفر. دولت اسپانیا میگه که نزدیک به 48,000 نفر از اونها رو البته به مراکش بازگردونده. این با موجی از واکنش‌ها همراه شده. در داخل اتحادیه اروپا هم جورجیو ملونی نخست وزیر اسرائیل

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا فکر هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش‌ها از احتمال حمله قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی CBS میگوید ترامپ و نتانیاهو در آستانه آغاز یکی از شدیدترین حملات علیه رژیم ایران هستند. تهران میگوید آماده پاسخ به حمله به زیرساخت‌هاست. نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید، رئیس جمهور آمریکا میگوید باقی مانده توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی کاملا نابود می‌شود و ضربات سنگین تا تسلیم نهایی تهران ادامه خواهد داشت. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر رصد دارایی‌های جمهوری اسلامی، اسکات بسنت میگوید نظام اقتصادی حاکمان تهران در حال فروپاشی است و دارایی‌های کشور به مردم ایران باز می‌گردد. گزارش رویترز از افشای شبکه 4 میلیارد دلاری قمار و رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی، صرافی شلبیت در دبی مسیر دسترسی نهادهای تحریم شده ایران به بازار جهانی رمزارز بوده. و تاکید ترامپ بر تفاهم با اسرائیل درباره توافق خلع سلاح حماس، رئیس جمهوری آمریکا میگوید این توافق پیشرفتی بزرگ برای خاورمیانه است. CBS نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند و احتمال دارد این حملات در طول روزهای شنبه و یک شنبه انجام شود. به گفته این منابع، واشنگتن و تل‌آویو در حال هماهنگی برای اجرای این عملیات هستند، اما دونالد ترامپ هنوز دستور نهایی حمله را صادر نکرده. این گزارش گفته مقام‌های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمان‌بندی عملیات هم گفتگو کردند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. او ادعا کرده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه و درگیری‌های هفته‌های اخیر نشان دادند توان و اراده اجرای چنین حملاتی را دارند. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرده ادامه محاصره دریایی و حملات آمریکا به بسته شدن کامل تنگه هرمز و دیگر تنگه ها و گلوگاه‌های راهبردی منجر خواهد شد. ذوالقدر گفته پیامدهای این اقدام اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصاویری از آماده شدن یک بالگرد سیهاک مدل MH-60R بر عرشه ناوشکن مایکل مورفی از ادامه اجرای محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. سنتکام گفته تا 10 مرداد ماه مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کرد. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. اردوان، از جزئیات گزارش CBS برامون بیشتر بگو و اینکه واکنش ها در تهران چه هستش؟
1: گزارش در واقع حالا دیگه محدود به CBS نمیشه. در واقع

0: CBS نیوز اشاره بسیار مهمی داره میکنه درست پس از نشست کابینه ایالات متحده آمریکا در کمپ دیوید. حالا به نظر میرسان چیزی که مطرح شده جدیتر از اون نکاتی هستش که پیش از این آقای ترامپ گفته بود. مسئله آمادگی آمریکا و همچنین حضور اسرائیل در کنار آمریکا در صورت وقوع حمله نکته بسیار مهمی بوده که خیلی از رسانه‌های آمریکایی به اون پرداختن. اما اجازه بدید بگم که CNN هم در ابتدا اشاره بکنم که به این موضوع پرداخته. CNN در گزارشی با تاکید بر این که دو مقام آمریکایی دست کم به اونها گزارش دادن که ایالات متحده آمریکا در حال بررسی عملیات برای همین روزها هستش، گفته هنوز نهایی نشده اما عملیات به نظر میرسه که کاملا در تدارک هستن و دارن آماده میشن برای عملیات. اما مسئله اینجا هم در گزارش CNN اشاره میشه که فقط در صورتی عمل اتفاق نخواهد افتاد که به طرز معناداری جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بخواد برگرده. اما CBS نیوز اشاره دیگری داره، اون تاکیدش بر نوع رابطه بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هستش برای چنین عملیاتی. این گزارش اشاره میکنه که هر گونه عملیاتی در آینده با همکاری و هماهنگی دو کشور خواهد بود و اگرچه ترامپ هنوز دستور نهاییش صادر نکرده اما به نظر میرسه که قرار هستش که اگر حمله ای انجام بشه مجموعه زیرساخت‌های انرژی همچنین توان دفاعی جمهوری اسلامی و حتی بخش از زیرساخت‌های اقتصادی رو مورد هدف قرار بده. این گزارش داره تاکید میکنه حملات به شبکه برق کشور، تولید سوخت، همین مواردی هستش که میتونه فعالیت اقتصادی رو به سختی تحت تاثیر قرار بده و برای جمهوری اسلامی یک موقعیت سخت رو ایجاد کنه. البته در گزارش CBS به این هم اشاره میکنه که در حال باید منتظر بود که چنین عملیاتی در بازارهای جهانی انرژی و نفت هم تاثیر ممکنه بسیار زیادی بذاره. باراک راوید نویسنده آکسیوس هم در یک گزارش با اشاره به همین مسئله، یعنی اینکه یک توافقی به طور جدی بین اسرائیل و آمریکا ایجاد شده که طرح حمله گسترده و عملیاتی انجام بشه، تاکید میکنه که چنین گارزاری منوط عدم اتفاقش منوط به پذیرش شروط آمریکا در مذاکرات آتی هستش. اما اجازه بدید اشاره کنم در کابینه امروز آقای ترامپ در نشست کمپ دیوید صراحت بسیار زیادی در کلام به کار برده. اون دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افرادی بی‌شرافت خونده و تاکید کرده اونها به گفته های خودشون هم پایبند نیستن. در جایی در همین گزارش اشاره میکنه که حملات به طور شدیدی انجام خواهد شد و کاری خواهد کرد که تهران سرانجام بگه دیگه قادر به تحمل موقعیت نیستش. اجازه بدید خیلی کوتاه سراغ وال استریت جورنال هم برم. وال استریت یک تفاوت گزارش با بقیه میکنه، در واقع اونها میگن اما اگرها رو اضافه میکنن، اما وال استریت جورنال با صراحت داره تاکید میکنه که عملیات آماده سازی برای عملیات توسط آقای ترامپ دستورش نهایی شده و ارتش الان آماده هستش که بخواد وارد یک کارزار تازه علیه جمهوری اسلامی بشه. اون هم به این گزارش اشاره میکنه که باید در روزهای پیش رو باشه. اصطلاحا آخر هفته که اینجا به کار برده میشه یک نکته ای داره، در آمریکا آخر هفته الان هست در حالی که در ایران حالا آغاز هفته است، برای همین لفظ آخر هفته ممکنه گمراه کننده باشه. در واقع مسئله به روزهای آتی مطرح است که به نظر میسه میتونه تا همین ساعت یا روزهای پیش رو باشه. در نهایت مسئله مهم برای آقای ترامپ همونجوری که در نشست خودش هم گفته شکستن اراده تهران برای رفتارهای ناامن کنندش هستش و در نهایت با توجه به اینکه آقای ترامپ اونها رو دیوانه توصیف میکنه به نظر میرسه که مقامات آمریکایی بر این باور هستن که آقای ترامپ کاملا آماده عملیات خواهد بود. دیگه حالا به نظر نمیاد که مسئله فقط حمله به کوه کلنگ گزلا باشه، به خاطر اینکه حالا به نظر میرسه با اضافه شدن زیرساخت‌های انرژی و سیستم‌های خدمات در مسیر اقتصاد و چیزهایی از این دست حمله میتونه فراتر، بزرگتر و عملیاتی تر باشه.
1: بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودیم. و اما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی با توجه به مجموعه پیام هایی که از واشنگتن مخابره میشه، گزارش رسانه ها همینطور، فکر میکنین که ترامپ این بار واقعا به سمت حمله به زیرساخت های ایران حرکت کرده یا اینکه همچنان از تهدید نظامی به عنوان اهرمی برای کشوندن تهران به میز مذاکره داره استفاده میکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من پاسخ هر دوه. آقای ترامپ داره حمله نظامی و مذاکره رو از دو مسیر جداگانه بهش نگاه نمیکنه. ایشون داره از عملیات نظامی در حقیقت برای تغییر دادن محاسبات جمهوری اسلامی و یه حالت تحمیل شرایط خودش در مذاکره استفاده میکنه. این بار هم ما دیدیم تهدیدها فقط جنگ لفظی نبوده، حمله به زیرساختهای انرژی، مراکز نظامی و لوجستیکی بسیار جدی بوده و آمریکا هم از مرحله تهدید عبور کرده. اگر خاطرمون باشه، سنتکام هم روز 7 مرداد، 2 روز پیش، اعلام کرد که 10 مرکز فرماندهی و تأسیسات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو هدف حمله قرار داده. پس ما میبینیم که آقای ترامپ هدفش در حقیقت اضافه کردن هزینه ادامه مقاومت برای جمهوری اسلامیه. عامل تعیین کنندهش چیه اینجا؟ عامل تعیین کننده رفتار خود حکومت جمهوری اسلامی هست. به نظر من آقای ترامپ هنوز در مذاکره رو نیامده ببنده، اما این بار دیگه در حقیقت با اون شاخه زیتونی که چند بار گذشته پیشروی کرده پیش نمیره، در حالی که داره سعی میکنه که با زبان بوم محاصره و افزایش هزینه ها پیش بره. برای اینکه ضمناً اطرافیان آقای ترامپ هم به ایشون فشار آوردند که از راهکار مذاکره با جمهوری اسلامی که علاقه به فرافکنی و دروغگویی و خریدن زمان داره به جایی نمیرسید. نمونه بارزش هم مقاله‌ای بود که همین امروز در روزنامه واشنگتن پست چاپ شد و گفته بود که آقای ترامپ در حقیقت با تناب جی دی ونس نباید بره ته چاپ.
1: جناب سمیعی، تهدیدهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی و سپاه علیه آمریکا رو چطور باید ارزیابی کرد؟ چند موردش رو من در خبرها بهش اشاره کردم. آیا این ادبیات ناشی از اعتماد به نفس حاصل از عملکرد اونها در جنگ اخیر هستش، یا اینکه بیشتر فکر می‌کنیم بخشی از یک جنگ روانی و تلاش برای بازدارندگی هست؟
2: من با شما موافقم در اینی که این یک بخشی از جنگ روانی است. برای اینکه ببینید، بیش از اینی که این بخواد نشونه اعتماد به نفس باشه، در حقیقت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که از جنگ روانی به یک بازدارندگی اضطراری و حفظ آبرو در داخل برسونه خودش رو. جمهوری اسلامی اینم میدونه که توان ایجاد ناامنی رو بله داره، اما باید ببینه که اون توان براش قدرت آسیب زدن و پیروز شدن در جنگ رو داره یا نه، که خب برای همه ما مسجل هست که این امکانش نیست. ممکنه فرماندهان جمهوری اسلامی از زنده موندن ساختار حکومت یه احساس رضایتی بهشون دست بده، ولی اون بقا مساویه با پیروزی نیست. پس نمیتونن بیان ازش به عنوان یک عاملی استفاده بکنن که بگن این برای ما یک توانایی و یا یک پیروزی رو به ارمغان آورده. اما خطر اصلی این ماجرا کجاست؟ اونجاییست که تبلیغات خود حکومت و این بوق و کرنایی که اینا راه انداختن فرماندهان خودشون رو داره گرفتار توهم قدرت میکنه، که خودشون بر این باور هستن و امر بهشون مشتبه شده که در حقیقت توانایی یک سری کارهایی رو دارن ولی همه ما میدونیم که ندارن. ضمناً این رو هم بایستی عرض بکنم که فریادهای سپاه و این داد و قالهایی که میکنن، اینا صدای پیروزی که نیست، هیچ، صدای یک حکومتیه میدونه توان شکست امریکا رو نداره، میخواد شکست خودش رو به مردم ایران و مردم منطقه تحمیل بکنه.
1: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، که از ویرجینیا همراه ما بودید. و ما در میانه تشدید تنش‌های خاورمیانه، رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ تاکید کرده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده و تنها مقدار کمی از اون باقی مونده که آن هم به زودی کاملا نابود خواهد شد. ترامپ در عین حال تاکید کرده رسیدن به توافق همچنان ممکن است.
3: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد، بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
1: در همین حال دونالد ترامپ ساعتی پس از انتشار خبر حمله سپاه پاسداران به نفکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع ایالات متحده پیش میره و تهران در نهایت چاره ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرده ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی های خود در این رویارویی ادامه میدهد. دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستن. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانک کشور شکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید. نشریه بریتانیای تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس اعلام کرد ادعای جمهوری اسلامی درباره بسته شدن تنگه هرمز نادرست است. سنتکام تأکید کرده این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. سنتکام افزوده طی 4 ماه گذشته هزاران کشتی از سنگه هرمز عبور کردند و رفت و آمد تجاری در این مسیر ادامه داشت.
4: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، دولت ترامپ در حال بررسی یک محاصره زمینی برای جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش که رسانه تلگراف اون رو منتشر کرده، گویا تصمیم فعلی در کاخ سفید این هست که یا باید یک گزینه بین مذاکره در واقع در بازه زمانی فعلی یا عملاً توافق منجر بشه یا ارسال گزینه زمینی که هر دو غیر ممکن هست. گزینه وسط و محاصره رو دولت آمریکا در تلاش است که تشدید بکنه. ایده فعلی، ایده‌ای که گویا در آخرین ملاقات با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید هم مطرح این هست که یک کارزاری شکل بدن با استفاده از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی، از کشورهای مثل افغانستان، ارمنستان، عراق، همکاری و مشارکت به طلبن که تمامی مرزهای جمهوری اسلامی به نوعی محاصره بشه. نگرانی عمده در خصوص انتقال محموله های نظامی هست که چینی ها قرار هست به جمهوری اسلامی ارسال بکنن بالغ بر 10 میلیارد دلار و دولت آمریکا به دنبال این هست که از طریق همین مکانیزم فشار حداکثری بتونه این مساله رو تقویت کنه. در کنار این میدونیم مساله تحریم هم تقریبا به صورت روزافزون داره افزایش پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه آمریکا و جمهوری اسلامی آتش بس رو پایان دادن، در روز گذشته مشخصا کشور شرکت های مرتبط با شرکت هوایی ماهان مورد تحریم قرار گرفت. روز قبلش 10 شرکت در خصوص صادرات نفت جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفت. یک کارزار اقتصادی گسترده که به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی دولت ترامپ بر این باور هست که این تنها گزینه برای مقابله با جمهوری اسلامی است. همزمان نگاه ها اینجا در واشنگتن نسبت به عملکرد ترامپ هم بسیار منتقدانه تر از قبل شده. حتی رسانه هایی مثل واشنگتن پست که تلاش میکنن ترامپ رو از اشتباهات نظامی به نوعی مبرا بکنن، انگشت اتهام رو به سمت جی دی ونس نشانه گرفتن و میگن آنچه که در طول 5 ماه گذشته رخ داد این بود که جی دی ونس تلاش کرد از طریق تعریف پیروزی در مذاکره و تعریف پیروزی در توافق با جمهوری اسلامی دست برتر آمریکا رو به نوعی بگیره و باعث شده که جمهوری اسلامی حق وتو داشته باشه در تمامی اقداماتی که دولت آمریکا از نظر نظامی داره انجام میده و به همین جهت به ترامپ تاکید و توصیه میکنن که از جی دی ونس مشاورش مشاوره نگیره و گزینه کارزار نظامی خودش رو علیه جمهوری اسلامی که به گفته این رسانه، به گفته این نویسنده این رسانه تا به حال موفق بوده ادامه بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس گفته ماینرهای غیر مجاز حدود 2000 مگاوات از برق کشور را مصرف می‌کنند. نوین اضافه کرده ناترازی برق از حدود 15000 مگاوات در سال گذشته به کمتر از 10000 مگاوات در سال جاری رسیده. نوین استفاده از برق یارانه‌ای کارخانه‌ها برای استخراج رمزارز و تضییع حقوق مردم و تولید کنندگان خواند و وزارت صمت رو مسئول پاسخگویی در این زمینه دانست. قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای درباره تشدید بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان هشدار داد و نوشت با ادامه روند کنونی نرخ فقر در ایران از 41% در سال جاری به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. قانون صنفی معلمان تاکید کرده این روند به گسترش فقر، کوچکتر شدن سفره فرهنگیان و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی منجر شده. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت امید قوچانیان شهروند اهل درگز از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. به گفته این منبع دادگاه انقلاب درگز او را با اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام و توهین به مقامات مجرم شناخته. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته کارزار فشار مالی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی از مارس 2025 آغاز شده و به گفته او تا پایان همان سال به فروپاشی بزرگترین بانک ایران انجامیده. بسنت گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جبران این وضعیت به چاپ پول روی آورده و نرخ تورم اکنون به 180% رسیده. بسنت همچنین گفته جمهوری اسلامی دیگر قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیست و وزارت خزانه داری آمریکا به دستور ترامپ در حال شناسایی و توقیف دارایی‌های حکومت ایران در سراسر جهان است. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید با وجود تمام پیچیدگی‌های نظام اقتصادی فاسد ایران، اثری که فشارهای مالی و محاصره‌های دریایی چند روز گذشته بر اقتصاد مخصوصاً واردات و صادرات غیر نفتی گذاشته کاملاً مشخص است.
5: این راحت نیستش که اقتصاد ایران انقدر اقتصاد پیچیده یا اقتصاد بازار سیاه و پر از فساده که واقعا سختشه واقعا بشه آدم، چون اعداد واقعی رو شما ندارید. ببین توی وزارت خزانه داری من ایران یه بخشی از کارم بود، هم خب تحریم‌های روسیه بود، هم ونزوئلا، هم کیوبا. این عددهای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی و خود سران اقتصادی جمهوری اسلامی هم نمیدونن، به خاطر خب به حال فساد و شرایطی که هست. ولی چیزی که میتونم بهتون بگم، یه چیز خیلی واضحی که هست، درآمد خود جمهوری اسلامیه. ببینید درآمد نفتی داره که حدود 40 تا 60 درصد درآمد دولت از اون میاد، یه سری درآمد مالیاتی داره. شما الان وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، یه اقتصادی که بسته بوده توی چند ماه گذشته به خاطر جنگ، و درآمد نفتی رو اگه نگاه بکنید، مالیات، درآمد مالیاتی زیادی اونجا نخواهد بود به خاطر اقتصادی که تعطیل شده، مخصوصا اقتصاد اینترنتی که یه اقتصاد بخش مهمی از اقتصاد جمهوری اسلامی یا ایران هست و درآمدزایی برای جمهوری اسلامی داره. درآمدهای نفتی هم خب به هر حال شما از 2 میلیون بشکه نفت توی روز رسیدید به 300 هزار بشکه نفت توی روز. این که چقدر جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده توی شرایط کنونی که بتونه حقوق کارمنداشو بده، که حالا حدود 15% و 20% جمعیت ایران توی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن دارن کار میکنن، تا کی میتونه این حقوقا رو بده؟ عدد زیادی هست. من شنیدم، خیلی نگاه کردم به این ارقام، 3 ماه تا 6 ماه تا 2 ماه، بستگی داره چقدر در واقع بانک مرکزی پول چاپ بکنه. شما تورم بین 90% تا 120% دارید، در افزایش حقوق کارمندا 20% بوده. خب همین اعداد که کنار هم بذارید، یه اقتصاد در حال فروپاشیه که ما هیچ مثل این ندیدیم غیر از سوال عراق و ونزوئلا، و حکومت هم در حال از دست دادن شرایط مالی و منابع مالی داره که بتونه حقوق بده.
1: گزارش تحقیقی رویترز نشان می‌دهد یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در دبی با نام شلبیت به انتقال میلیاردها دلار سرمایه برای شبکه‌های قمار و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران کمک کرده و راهی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی فراهم کرده. بر اساس این گزارش، یکی از مشتریان اصلی این صرافی شبکه‌ای متشکل از بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبان است که به گفته رویترز توسط ساشا سوپانی و پویان مختاری تبلیغ و اداره می شود. رویترز همچنین گزارش داده سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین وبسایت‌های قمار قابل دسترس در ایران رو در اختیار گرفته و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده. این خبرگزاری ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه رو حدود 4 میلیارد دلار برآورد کرده. و تکنولوژی درباره نحوه فعالیت و گردش مالی این سایت‌های قمار و نقش اونها در دور زدن تحریم‌های اعمال شده علیه نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی می‌گوید.
6: چند چهره مشهور در زمینه فعالیت برای اینترنت آزاد در ایران روی این موضوع چندین بار کمپین کردن. بعضی از این صاحبان در حقیقت وبسایت‌های قمار رو آوردن، باهاشون صحبت کردن، و ما می‌دونیم که در شرایطی که پلیس فتا وقتی که کسی تو اینستاگرام مثلا گوشه روسریش میره بالا، دامنش میره بالا، میرن سری صفحه رو میارن پایین، اون علامت در حقیقت منحوسشون رو میزنن که این صدا قطع شد، این صفحه بسته شد. اما صراحتا صفحاتی رو که دارن تبلیغ قمار میکنن و خب مسیر پرداختشون در داخل ایران اینه که شما باید با کارت شتاب پرداخت بکنی، رمز دوم پایا بدی، پیامک برسه بیاد، یعنی کاملا هویت طرفین مشخصه، اما پلیس فتا هیچ کاری نمیکنه. برای این سوال بود که چرا از این شبکه‌های قمار در حقیقت پلیس فتا میگذره. حالا الان مشخص شده که این در شبکه تحت کنترل سپاه بوده و برای پولشویی استفاده می شده. این شبکه قمار بیش از 2000 تا وبسایت مختلف بودن که با نام‌های مختلف داشتن کار می کردن، اما اینها همشون وصل می شده به زیرساخت یک صرافی در دبی که اون کار مبادله پول رو انجام می داده. تا اینجاش خب این ایرادی نداره، به هر حال هر کسی هر پولی داره در دنیای آزاد حداقل دوست داره قمار بکنه یا هر کاری باش بکنه. مسئله از اونجا به وجود میاد که لای این تراکنش‌های قمار یهو نام تراکنش‌های پیدا میشه که نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو آشکار میکنه. ما میدونیم که به هر حال بانک مرکزی که نمیاد پشت توی سایت مثلا بزن دات بت بشینه 21 بازی کنه. این پولی که جابجا شده هدفش یه چیزی بوده، جریانش یه چیز دیگه بوده. مجموع این پولی که توی این مسیر جابجا شده 4 میلیارد دلار هست و حالا معلوم نیست چقدرش اون پولی بوده که سپاه یا بانک مرکزی داشتن جابجا میکردن، چقدر اون پولای خورد و درشتی بوده که مردم داشتن قمار میکردن. ولی به هر حال با تحقیق بیشتر پلیس ممکنه ابعاد این قضیه به دست بیاد. ولی خب دو چهره در اون خیلی مهم بودن، یکی محمد جواد یا ساشا صبحانی که فرزند یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که در زمان ارتباطات قوی ایران و ونزوئلا از اون مسیر به هر حال به پولی رسیدن و این همین ویدیویی که داریم میبینیم که پول پاشیش معروف شد، یا دوست اینترنتی سید احمد خمینی پویان مختاری که تا همین هفته پیش داشت برای مراسم خامنه‌ای تبلیغ می‌کرد با نام فیلیپ پاتریک، رفته از یک جزیره بسیار ناشناخته و دور به نام وانواتو پاسپورت گرفته و با این نام داشته در دبی این کار رو در برای حمایت مالی تروریسم سپاه با استفاده از رمز ارزهای بانک مرکزی این کار رو داشتن انجام میدادن.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از احتمال حمله قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی. سی بی اس میگوید ترامپ و نتانیاهو در آستانه آغاز یکی از شدیدترین حملات علیه رژیم ایرانند. تهران میگوید آماده پاسخ به حمله به زیرساخت هاست. نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید، رئیس جمهور آمریکا میگوید باقی مانده توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی کاملا نابود میشود و ضربات سنگین تا تسلیم نهایی تهران ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ اعلام کرد اسرائیل از توافق خلع سلاح حماس که به گفته او با میانجیگری هیئت صلح آمریکا حاصل شده بسیار خوشنود است و واشنگتن دبری اجرای آن با اسرائیل تفاهم دارد. او این توافق را پیشرفتی بزرگ برای خاورمیانه خواند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو تاکنون درباره این توافق اظهار نظر نکرده و دو مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفتند اسرائیل این طرح را نمیپذیرد و با خروج نیروهایش از غزه مطابق مفاد آن موافقت نخواهد کرد. ترامپ همچنین گفته حماس قرار است سلاح‌های خود را به هیئت صلح تحویل دهد، اما بر اساس متن طرح مورد حمایت آمریکا این سلاح‌ها به کمیته جدید اداره غزه که زیر نظر این هیئت فعالیت می‌کند منتقل خواهد شد. قاضی حمد از مقام‌های ارشد حماس اعلام کرده اجرای توافق پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ غزه منوط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس سال گذشته عمل کند. او گفته حماس آماده پذیرش این توافق دشوار و دردناک است، اما اجرای آن به توقف حملات اسرائیل و اجرای مرحله نخست توافق بستگی دارد. حمد افزوده حماس تنها پس از اجرای این تعهدات با تحویل سلاح‌های خود به کمیته ملی اداره غزه که مسئول مدیریت غیر نظامی این باریک خواهد بود موافقت می‌کند.
7: چی که از اون در این مرحله به عنوان توافق صحبت میشه بیشتر یه چارچوبی است برای اینکه به اون نتیجه برسن، یعنی خلع سلاح حماس و همینطور بیرون رفتن نظامیان اسرائیل از این منطقه. ولی چیزی که مهم هست این سه شرط لازمه یا سه شرط میتونن کمک بکنن به این که این چارچوب تحقق پیدا بکنه. یکی این که همین تداوم فشارهای آمریکا و حضور آمریکا در مرحله اول چه بر حماس و چه بر اسرائیل، دوم این است که حماسی ها به این نتیجه برسن که در نهایت وضعیت به شکلی در خود نوار غزه در میان فلسطینی ها و منطقه در حال تغییر هست که بایستی چون این کاری رو انجام بدن. و سوم تعهدات مالی است که کشورهای عرب از جمله امارات، عربستان، قطر و دیگران در مورد بازسازی غزه انجام دادن و اون رو به عمل در بیارن. بنابراین فعلا در مراحل اولیه این چارچوب هستیم و انتظار می رود که با افتخیزهای بسیار بسیار زیادی مواجه شود، به خاطر اینکه حماسی که اختیار کامل داشت بر غزه، کنترل کامل داشت و از اون طرف برای برآورد نیات جمهوری اسلامی و همینطور خود حماس به اسرائیل حمله میکرد، ناچار هست که تسلیحات خود رو تحویل بده. منتها خب این مشکلاتی داره، مشکلات عبارت از این میتونن باشن که اون تونل هایی که حماس ایجاد کرده در سراسر نوار غزه، اینها رو زیر زمین البته تونل، و تسلیحات خود رو در اونجا جای داده. دومی که استفاده پهپادها از راکت ها و سلاح های دیگری رو فردی رو که در اختیار داشته، جمع آوری همین ها و غیر مسلح کردن هر یک از افراد جنگجویان به اصطلاح یا تروریست های حماس، خب اینها چالش هایی است که قطعا این روند با اونها مواجه خواهد شد. ولی خب از اونجایی که اگر به واقع اراده سیاسی و نظامی در بین طرف های مقابل از یک طرف و از طرف دیگر کشورهای میانجی آمریکا و کشورهای عربی وجود داشته باشه، می شود انتظار داشت که در یک روند طولانی تر حماس خل سلا بشه و احتمالا غزه به یک وضعیت عادی تری برگرده.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد پژوهشگران نظامی چین از خروجی مدل‌های هوش مصنوعی آمریکایی برای آموزش سامانه‌های بومی دفاعی استفاده کردند. بر اساس این گزارش، اونها با روش تخطیر مدل تلاش کردند قابلیت‌های مدل‌های پیشرفته آمریکا رو به سامانه‌های کوچک‌تر منتقل کنند، موضوعی که به یکی از نقاط اختلاف واشنگتن و پکن در رقابت هوش مصنوعی تبدیل شده. دونالد ترامپ گفت آمریکا هنوز با تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین موافقت نکرده و مذاکرات در این زمینه ادامه داره. او درباره انتقال فناوری پیشرفته نظامی آمریکا به دیگر کشورها ابراز احتیاط کرد. ترامپ گفت اوکراین خواهان سامانه‌های پاتریوت و موشک‌های تاماهاک است، اما واشنگتن باید درباره واگذاری چین چنین فناوری‌هایی بسیار محتاط باشد. اروپا همچنان درگیر یکی از سخت‌ترین فصل‌های آتش‌سوزی سالهای اخیر است، در حالی که بخشهایی از فرانسه، اسپانیا، پرتغال و یونان هنوز با کانونهای فعال آتش دست و پنجه نرم می‌کنند. موج گرمای بی‌سابقه حالا بحران دیگری را هم پررنگ کرده: کاهش شدید منابع آب.
8: اروپا حالا فقط نبردش با آتش نیست، با کمبود آب و خشکسالی هم روبروه. همین سه بحران همزمان زندگی روزمره کشاورزی، حمل و نقل و حتی تولید انرژی را تحت فشار قرار داده. در فرانسه آتش سوزی ها به ویژه در جنوب غرب کشور ده ها هزار جنگل رو از بین برده و صدها هزار نفر رو وادار به تخلیه موقت خونه هاشون کرده بود. همزمان کم آبی در بخش هایی از این کشور به جایی رسیده که در استان کروز مثلا فقط 3 رودخونه از 35 رودخونه این استان در جریان هستند و در ده ها استان دیگه محدودیت مصرف آب برقرار شده، موضوعی که کشاورزها به شدت دربارش نگران هستند. این خشکسالی فقط به کشاورزی هم محدود نمیشه، روی تولید برق اثر گذاشته. دمای بالای آب رودخانه ها باعث شده که چندین نیروگاه هسته‌ای فرانسه مثل نیروگاه گلفژ، بوژه یا شو تولیدشون رو کاهش بدن یا یکی از واحدهاشون رو موقتا متوقف کنن تا دمای آب برگشتی به رودخانه از حد مجاز بالاتر نره. کاهش ظرفیت تولید برق در اوج گرما فشار مضاعفی به شبکه برق وارد کرده. در اسپانیا از ابتدای سال نزدیک به 200,000 هکتار جنگل و مرتع در آتش سوخته و موجهای پی در پی گرما هر بار خطر شعله ور شدن دوباره آتش رو بالا میبره. پرتغال و یونان هم وضعیت مشابهی دارن. چندین آتش سوزی فعال، هزاران نیروی امدادی در آماده باش و هشدار مداوم مقام ها درباره خطر بسیار بالای حریق. اما بحران فقط به جنوب اروپا محدود نمونده. در آلمان افت سطح آب رودخانه های راین و دانوب حمل و نقل رودخونه ای رو مختل کرده و ظرفیت بارگیری کشتی ها رو پایین آورده، موضوعی که زنجیره تامین کالا رو کند کرده و هم به صنایع و نیروگاه هایی که به این آبراه ها وابسته هستند فشار آورده. مقام های بخش حمایت مدنی اتحادیه اروپا هم هشدار دادن که اگر موج آتش سوزی و خشکسالی ادامه پیدا کنه، حتی تامین آب کافی برای خاموش کردن آتش هم در برخی مناطق با مشکل روبرو خواهد شد. در مجموع تصویری که امروز از اروپا می‌بینیم، تصویری از آتش به تنهایی نیست، تصویری از پیوند آتش، کمبود آب، کاهش تولید کشاورزی، اختلال در حمل و نقل و فشار بر زیرساخت‌های انرژی هستش. بحرانی چند لایه که به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت فروکش بکنه.
1: و ما در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از ربات‌های ساخته چین که می‌رقصند، فوتبال بازی می‌کنند، ساندویچ می‌سازند و حتی در خیابان‌ها وظیفه پلیس را انجام می‌دهند. اما ایالات متحده واردات ربات‌های انسان‌نما و چهارپای ساخته خارج را به دلیل نگرانی‌های امنیت سایبری ممنوع کرده. این محدودیت بیش از همه تولیدکنندگان چینی را تحت تاثیر قرار میده. با این حال رقابت برای ساخت ربات‌های آینده ادامه داره و این ماشین‌ها هر روز بیشتر شبیه انسان‌ها حرکت می‌کنن و وظایف پیچیده‌تری رو بر عهده می‌گیرن.

اما فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irantel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irantel.com فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنید. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: Senin de aşırı. Mind verdik saçma olur.
1: Şu an ne var bana cüz odan? Şu an ne var kuşçuz odan?
0: کراچی به دستور شاهنشاه اومدیم اینو برای اعتراف
2: بالا هیچی نداری فقط یه دونی آنها
3: خوب بود من تنگ ها
1: مردم رو کشتن مردم رو تو کشتن با تیر جنگی زنن
4: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دی ماه در 6 شهرستان استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دی ماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644 هزار نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه سه بحران حاشیه نشینی گسترده سقوط مشارکت سیاسی معضل معیشتی کارگران و نابرابری های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی میکنیم. ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد الگوی سرکوب در 6 شهرستان استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابانها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر به ما بگه. فرزاد.
5: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو مشاهده بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاحهای دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردن و حتی آبران پیاده رو هدف گرفتن. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابانها میرفتن و تبلیغات حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابانها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اغتشاشگر بودند. فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میمادن داخل خیابانها سر و گوش آبدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون رو مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه‌های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آماده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
4: حتما.
3: مأموره سرکوبگر داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردی است تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی، اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن سر کوچه افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
6: گردنشون میتونه ولی ولی اونجا مشخصه ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فرقی پنجم. جنایت کاره. بچه رو همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
4: فرزاد، تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چه که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
5: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهره و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک ها با تکتیراندازها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیراندازها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اطراف هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودند و شروع میکنن بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانم هایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدودا 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی، اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
7: حتما. فلک پنجم فردیس روبروی سینمای فردیس در مانگاه شبانه روزی رسالت.
0: چطور است؟ بالا رو دیدی؟ اسمش
8: چیه؟ حسن.
4: فرزاد، این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه، چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اونچه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
5: بله، ما زمانی که این ویدیوها رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردیس اما بر اساس نشانه‌هایی که در تصویر بود، سربرگ‌هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندان پزشکی رسالت در محدوده سینما فردیس هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی روی اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در سر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر مملو شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زبالند و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.

0: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می‌گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
3: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
4: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
5: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شرق‌های مختلف ایران هدف قرار داده.
6: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
7: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
8: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
9: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سی بی اس نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساختهای انرژی ایران هستند و احتمال دارد این حملات در طول آخر هفته انجام شود. به گفته این منابع واشنگتن و تل‌آویو در حال هماهنگی برای اجرای این عملیات هستند، اما دونالد ترامپ هنوز دستور نهایی حمله را صادر نکرده. این گزارش گفته مقام های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمانبندی عملیات هم گفتگو کردند. ترامپ ساعت پیش در نشست کابینه در کمپ دیوید نیز گفت به جمهوری اسلامی ضربات بسیار سختی خواهد زد.
1: گزارش در واقع حالا دیگه محدود به سی بی اس نمیشه. در واقع سی بی اس نیوز اشاره بسیار مهمی رو داره میکنه درست پس از نشست کابینه ایالات متحده آمریکا در کمپ دیوید، که حالا به نظر میرسان چیزی که مطرح شده جدیتر از اون نکاتی هستش که پیش از این آقای ترامپ گفته بود. مسئله آمادگی آمریکا و همچنین حضور اسرائیل در کنار آمریکا در صورت وقوع حمله نکته بسیار مهمی بوده که خیلی از رسانه‌های آمریکایی به اون پرداختن. اما اجازه بدید بگم که CNN هم در ابتدا اشاره بکنم که به این موضوع پرداخته. CNN در گزارشی با تاکید بر این که دو مقام آمریکایی دست کم به اونها گزارش دادن که ایالات متحده آمریکا در حال بررسی عملیات برای همین روزها هستش، گفته هنوز نهایی نشده اما عملیات به نظر میرسه که کاملا در تدارک هستن و دارن آماده میشن برای عملیات. اما مسئله اینجا هم در گزارش CNN اشاره میشه که فقط در صورتی عملیات اتفاق نخواهد افتاد که به طرز معناداری جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بخواد برگرده. اما سی بی اس نیوز اشاره دیگری داره، اون تاکیدش بر نوع رابطه بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هستش برای چنین عملیاتی. این گزارش اشاره میکنه که هر گونه عملیاتی در آینده با همکاری و هماهنگی دو کشور خواهد بود و اگرچه ترامپ هنوز دستور نهاییش صادر نکرده، اما به نظر میرسه که قرار هستش که اگر حمله ای انجام بشه مجموعه زیرساختهای انرژی، همچنین توان دفاعی جمهوری اسلامی و حتی بخش از زیرساختهای اقتصادی رو مورد هدف قرار بده. این گزارش داره تاکید میکنه حملات به شبکه برق کشور، تولید سوخت، همین مواردی هستش که میتونه فعالیت اقتصادی رو به سختی تحت تاثیر قرار بده و برای جمهوری اسلامی یک موقعیت سخت رو ایجاد کنه. البته در گزارش سی بی اس به این هم اشاره میکنه که به هر حال باید منتظر بود که چنین عملیاتی در بازارهای جهانی انرژی و نفت هم تاثیر ممکنه بسیار زیادی بذاره. باراک راوید نویسنده آکسیوس هم در یک گزارش با اشاره به همین مسئله، یعنی اینکه یک توافقی به طور جدی بین اسرائیل و آمریکا ایجاد شده که طرح حمله گسترده و عملیاتی انجام بشه، تاکید میکنه که چنین گارزاری منوط عدم اتفاقش منوط به پذیرش شروط آمریکا در مذاکرات آتی هستش.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس گفته ماینرهای غیرمجاز حدود 2000 مگاوات از برق کشور را مصرف می‌کنند. نوین اضافه کرده ناترازی برق از حدود 15000 مگاوات در سال گذشته به کمتر از 10000 مگاوات در سال جاری رسید. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای درباره تشدید بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان هشدار داد و نوشت با ادامه روند کنونی نرخ فقر در ایران از 41% در سال جاری به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت امید قوچانیان شهروند اهل درگز از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. به گفته این منبع دادگاه انقلاب درگز او را با اتهام‌های تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام و توهین به مقامات

0: مجرم شناخت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس اعلام کرد ادعای جمهوری اسلامی درباره بسته شدن تنگه هرمز نادرست است. سنتکام تاکید کرده این آبراه بین المللی همچنان برای عبور کشتی های تجاری باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. سنتکام افزوده طی 4 ماه گذشته هزاران کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و رفت آمد تجاری در این مسیر ادامه داشته. همزمان نشریه بریتانیایی تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کند.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، دولت ترامپ در حال بررسی یک محاصره زمینی برای جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش که رسانه تلگراف اون رو منتشر کرده، گویا تصمیم فعلی در کاخ سفید این هست که یا باید یک گزینه بین مذاکره در واقع در بازه زمانی فعلی یا عملاً توافق منجر بشه یا ارسال گزینه زمینی که هر دو غیر ممکن هست. گزینه وسط و محاصره رو دولت آمریکا در تلاش است که تشدید بکنه. ایده فعلی، ایده‌ای که گویا در آخرین ملاقات با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید هم مطرح شده این هست که یک کارزاری شکل بدن با استفاده از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی، از کشورهای مثل افغانستان، ارمنستان، عراق، همکاری و مشارکت به طلبن که تمامی مرزهای جمهوری اسلامی به نوعی محاصره بشه. نگرانی عمده در خصوص انتقال محموله های نظامی هست که چینی ها قرار هست به جمهوری اسلامی ارسال بکنن بالغ بر 10 میلیارد دلار و دولت آمریکا به دنبال این هست که از طریق همین مکانیزم فشار حداکثری بتونه این مسئله رو تقویت کنه. در کنار این میدونیم مسئله تحریم ها هم تقریبا به صورت روزافزون داره افزایش پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه آمریکا و جمهوری اسلامی آتش بس رو پایان دادن، در روز گذشته مشخصا کشور شرکت های مرتبط با شرکت هوایی ماهان مورد تحریم قرار گرفت. روز قبلش 10 شرکت در خصوص صادرات نفت جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفت. یک کارزار اقتصادی گسترده که به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی دولت ترامپ بر این باور هست که این تنها گزینه برای مقابله با جمهوری اسلامی است. همزمان نگاه ها اینجا در واشنگتن نسبت به عملکرد ترامپ هم بسیار منتقدانه تر از قبل شده. حتی رسانه هایی مثل واشنگتن پست که تلاش میکنن ترامپ رو از اشتباهات نظامی به نوعی مبرا بکنن، انگشت اتهام رو به سمت جی دی ونس نشانه گرفتن و میگن آنچه که در طول 5 ماه گذشته رخ داد این بود که جی دی ونس تلاش کرد از طریق تعریف پیروزی در مذاکره و تعریف پیروزی در توافق با جمهوری اسلامی دست برتر آمریکا رو به نوعی بگیره و باعث شده که جمهوری اسلامی حق وتو داشته باشه در تمامی اقداماتی که دولت آمریکا از نظر نظامی داره انجام میده. و به همین جهت به ترامپ تاکید و توصیه میکنن که از جی دی ونس مشاورش مشاوره نگیره و گزینه کارزار نظامی خودش رو علیه جمهوری اسلامی که به گفته این رسانه، به گفته نویسنده این رسانه تا به حال موفق بوده ادامه بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد پژوهشگران نظامی چین از خروجی مدل‌های هوش مصنوعی آمریکایی از جمله برای آموزش سامانه‌های بومی دفاعی استفاده کردند. بر اساس این گزارش اونها با روش تخدیر مدل تلاش کردند قابلیت‌های مدل‌های پیشرفتی آمریکایی رو به سامانه‌های کوچکتر منتقل کنند. دونالد ترامپ گفت آمریکا هنوز با تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین موافقت نکرده و مذاکرات در این زمینه ادامه داره. او درباره انتقال فناوری پیشرفته نظامی آمریکا به دیگر کشورها ابراز احتیاط کرد. رویترز گزارش داد یک جنگنده F-35B متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا روز جمعه در نزدیکی پایگاه هوایی میرامار در سان دیگو سقوط کرد و دچار آتش‌سوزی شد. در این گزارش آمده خلبان پیش از سقوط از جنگنده خارج شده و پس از نجات برای بررسی‌های پزشکی به یک مرکز درمانی منتقل شد. مرکز آمار ترکیه از کاهش درآمد گردشگری این کشور در 3 ماهه دوم سال خبر داده. در مقابل آمارها نشان می‌دهد سفرهای خارجی شهروندان ترکیه روندی افزایشی داشته. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد. ترکیه در 3 ماهه دوم سال 2026 نخستین تاثیر جدی جنگ بر روی اقتصادش رو در کاهش درآمد گردشگری تجربه کرده. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه روز جمعه گفت تنش‌های منطقه‌ای گردشگری این کشور رو تحت فشار قرار داده. آمارهای رسمی همین ارزیابی رو تایید می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، تعداد گردشگر در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 5% کم شده و همین موضوع هم باعث کاهش 2.6% درآمد ترکیه از صنعت گردشگری شده. با حساب سرانگشتی میشه گفت به طور متوسط هر گردشگر $1000 در ترکیه هزینه میکنه که بخش عمده اون صرف هزینه اقامت میشه. بر اساس آمار هزینه هر شب اقامت در ترکیه $113 که نسبت به سال پیش 12% افزایش پیدا کرده. همین افزایش هزینه باعث شده الگوی سفر هم تغییر کنه و بخش عمده مسافرا یا مدت کوتاهتری در ترکیه اقامت دارن یا تورهای ارزونتر رو انتخاب میکنن. در همین حال سفرهای خارجی شهروندان ترکیه هم 16.5% افزایش داشته و اونها حدود $3 میلیارد ارز رو برای سفرهای خارجیشون از ترکیه خارج کردن. میانگین هزینه هر شهروند ترک در سفر خارجی $863 ثبت شده که در بیشتر مواقع از یک سفر داخلی ارزون تر در میاد. با این حال ترکیه امیدواره که این روند در تابستون امسال معکوس بشه و به شرایط پیش از جنگ برگرده. و ما فراموش نکنیم که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
1: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
0: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با هم شروع شده؟
2: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
6: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: خیلی متشکرم که برای یک قسمت دیگر از گفتگوهای واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در امریکن انترپرایز اینستیتوت، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل، و ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خط او همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟
1: Well, the problem is that President Trump.
0: خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این، فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگه به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چند اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله می‌کنه؟ خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن، و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند. و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریای فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. ولی مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی میکنه. خیلی دشوار خواهد بود. خب اگه خاک آمریکا رو، خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همینجا هم تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر می‌کنید که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن؟ خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای، برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار میرفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه هست برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، الان ما در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست های نظامی بهش میگن اسکلیشن دامیننس، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 تا افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد میتونن هنوز به کشتی ها حمله کنن. بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت است. این خیلی مهم که همواره راجع به خاصیت منحصر به فرد ایران صحبت کنیم. برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه‌ها ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه یک کاری کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی ها اگر خواستار صلح هستن، باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه‌ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند روز موفق بوده. با توجه به اینکه جی دی ونس معاون رئیس جمهور هست، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده. اما در مورد اینکه همشون میشه کشت یا نه، خب در اون ابتدای جنگ رژیم شوکه شده بود. اون ابتدای جنگ به جای مدل ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ فکر میکرد میتونه در مورد ایران هم اینو اعمال کنه و تکرار کنه، یک اسمش رو گذاشت یک نوع جدیدی از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد و خب فکر نمی کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم باید در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخشی از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره مند شدن در طول سالیان. و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولی هایی که در اختیار دارن خدشدار بشه، فرصت ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینها از دست دادن. از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. میگه حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه ای باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید، برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو، آیا شرایط رو دارید درست مدیریت میکنید؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب می‌بینی که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی‌ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیت نیست که از نظر بنیادی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنن، دارن متفاوت مذاکره میکنن، اولویت های متفاوتی دارن، شرایط تنش رو به صورت متفاوت افزایش میدن. اما من میگم که یکی از مزایا و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی‌ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب ببینید که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های لازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ یعنی قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت میکرد، به نظر میسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم نامه، ولی بعد چند هفته میگذره میبینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور میکرد که مرد مذاکره است و مریضی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزایی که در طول سالیان اختلاس کرده نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره، که میخواد که 4 بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه بخواید که او رو بر سر کار بیارید باید همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مشتبه خامنه ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته. حتی خامنه ای رو هم او هم حتی خامنه‌ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی 4 جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به هر حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا صحنه گردانه، چه کسی باید ببینیم چه کسی در مجلس خبرگان این رو رهبر کرده. بعضی میگن احمد وحیدی. خب پس اگه احمد وحیدی همه کار است، یا باید با او حرف بزنید یا باید او رو بکشید. نمیشه که دولت ترامپ بیاد بگه من دوست دارم با ایشون صحبت کنم. میدونید چون ترامپ همواره در املاک و مستغلات بوده، اینطور داره رفتار میکنه انگار میگه که میره با دربون آسمان خراش صحبت میکنه به جای اینکه با مالک آسمان خراش صحبت کنه. خب شاید برای اینکه قالیباف آماده بود که صحبت کنه، همونطور که در مصاحبه عراق شنیدیم، فکر می‌کنید که احمد وحیدی الان کسی است که صحنه گردانه؟ احتمالاً یکی از اون یکی دو نفری است که کنترل در اثر رو در دست دارن. خب اگر که همونطور که شنیدیم، اگر قالیباف رو میخواید باید مهار کنید رقبای قالیباف رو، برای اینکه می‌بینید که نوه خمینی داره کارای میکنه، فرزندان دیگر خامنه ای هستن، استکاک هست در داخل رژیمی که برای تقریبا 4 دهه یک رهبری داشته و اون رهبر حذف شده. شاید یکی مثل وحیدی رو بهش بشه حالی کرد که میتونن هنوز بر سر قدرت بمونن، ولی مشکل اینه که شما تصور کنید که آمریکا موفق باشه و حالا یا قالیباف یا وحیدی کنترل جمهوری اسلامی در دست بگیره، بعد چند هفته بعد بگذره، چند ماه بگذره، چطور میتونن جمعیت ایران رو اداره کنن؟ همچنان این فاصله عظیم هست بین حاکمان و مردم کشور. چطور میشه این فاصله رو کم کرد؟ آیا آمریکا به این فکر کرده؟ آیا من دارم کسانی رو بر سر قدرت میارم که به دردم میخورن؟ آیا دارم تلاش میکنم که با مردم ارتباط برقرار کنم؟ آیا داریم تلاش میکنیم که به مردم اینترنت برسونیم، استارلینک برسونیم بهشون؟ من نمیبینم که چنین چیزی در حال اتفاق افتادن باشه و زمان داره میگذره. کسانی که در تهران بر سر قدرت هستن مادام العمر بر سر حاکمیت هستن، اون قدرت سر جاشه، اما رئیس جمهور آمریکا 2.5 سال بیشتر وقت نداره. بنابراین استراتژی تغییر میکنه، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت، کنگره میتونه متفاوت باشه. بنابراین من نمیدونم که واقعا این جواب خواهد داد. ایلان، آیا یک حسی هست که آمریکا اصلا نمیدونه چه کسی در ایران بر سر قدرت هست؟ برای اینکه شاید فکر میکردن که قالیباف قدرتی داره، ولی الان داریم از وحیدی صحبت میکنیم و حتی نمیدونیم وحیدی هم آیا واقعا کسی است که داره دستور حملات به کشتی‌های بین‌المللی رو میده. آیا رژیم به همون ثباتی است که میخواد به دنیا نشون بده، یا یک خانه پوشالی است؟
2: So I think it's not, but it does become.
0: هر چی بیشتر زمان بگذره این حس بیشتر القا میشه که انگار سپاه بر سر کار هست. داریم میبینیم که قدرت داره متمرکزتر میشه. و خب همونطور که از مایکل شنیدیم، اصلا معلوم نیست که رهبر جدید کجا هست. حالا یا ممکنه که مریض باشه، یا ممکنه که قادر نیست که وظایف خودش رو ایفا کنه. بنابراین این خیلی گویاست که مشتبه رو نمیشه هیچ جایی دید و احکامی که مثلا ظاهرا از دفتر رهبری میان، اینها تنچیز که مردم ایران از رژیم آیت الله ها بیشتر ازش بدشون میاد یک حاکمیت نظامی است و نظر سنجایی نشون میدن. بنابراین حالا سوالی که مطرح میشه اینه که رهبری واقعا چی میخواد و چی میگه و آیا سپاه پاسداران حاکمیت رو هایجک کرده؟ انگار که دولت آمریکا هیچ گفتگوی معناداری با اپوزیسیون نداره، حالا منهای مسئله فرستادن سلاح به برخی گروه های کرد. هیچ وقت این اجماع وجود نداشت که اپوزیسیون اصلا کی هست دقیقاً، و بعضیا اغراق می‌کردن. خب طبیعیه که حالا چه شما یک گروه قومی هستید که پایگاه قومی داره یا به یک ایدئولوژی سیاسی تعلق داره یا هر چی، خب طبیعتاً شما میرید و یک مقدار اغراق می‌کنید درباره اقبالی که دارید. و خب متأسفانه در بین ایرانی هم این مشکل هست که با دیگر گروه ها خیلی خوب همکاری نمی کنن. و خب ما این رو تا حدی در مورد اپوزیسیون عراق هم دیدیم، یک مقدار این درک رو نداشتن که وقت داره میگذره، این فرصت شماست که خودتون نشون بدید و اگه گروه های دیگر رو باشون همکاری نکنید، این فرصت برای شما هم از دست میره. و خب با گفتگوهایی که من داشتم حس می کنم که این خیلی گویاست. ما مثلا میتونیم راجع به افراد مشخص اینجا اونجا صحبت کنیم، ولی اختلافهای زیادی هم هست. یک تمایلی هست که بعضیا در لایه‌های مرکزی سپاه شاید موضع سختری داشته باشند، اما در استان‌ها شاید یک مقدار نزدیکی بیشتری به مردم باشه. می‌دونیم که خیلی‌ها به پاسداران ملحق شدن، شاید به خاطر مزایایی که می‌تونستن ازش برخوردار بشن. بعضیا در سن خیلی جوانی وارد شدن از طریق بسیج مثل بویسکاوت‌های غربی، و بعد کم کم شستشوی مغزی داده شدن با این ایدئولوژی و پیشرفت کردن و ترفیع گرفتن. بنابراین شاهد تغییر رژیم نخواهیم بود تا زمانی که این مسئله حل بشه. حالا یک مثال دیگری بخوام بزنم، حالا نمیدونم این مثال چقدر در مورد ایران صدق کنه، ولی میخوام این مثال رو بزنم. به هر حال چیزی که در صربستان دیدیم در 1999 وقتی که بیل کلینتون کمپینی به راه انداخت علیه اسلوبودان میلوسویچ برای اینکه او رو مجبور کنه که با کوزووی ها بهتر رفتار کنه. ابتدا کلینتون گفتش که نیروی زمینی نمیفرسته، بعد نظرش عوض شد، بعد مدتی وقتی که بمباران متوقف شد سلوبودان میلوسویچ هنوز بر سر قدرت بود، اما چنان اون پایگاه قدرتش رو از دست داده بود و اقتصاد چنان به مصیبت افتاده بود که ظرف یک سال سقوط کرد. حالا شاید ما به عنوان آمریکایی‌ها این آرزو رو داشته باشیم که در مورد ایران همین اتفاق بیفته، اما سیاستگزاران آمریکا این رو میتونن بهش توجه داشته باشن. خب میخوایم که از مخاطبانم هم بشنویم اگه کسی سوالی داره. متشکرم. دو تا سوال دارم. وقتی بحث نیروی زمینی مطرح میشه، آیا آمریکا میتونه از متحدانی که در منطقه دارن استفاده کنن؟ که به عنوان مثال کردها، اگر به کردها سلاح بدن از ترکیه یا جای دیگه. و سوال دوم این که من نمیتونم بفهم چطور میتونه این رژیم بدون که فردی رو در نظر داشته باشه به این رژیم حمله کنه، اگر که اون وقت فرد مورد نظرش کشته بشه بعد باید دوباره از اول شروع کنه.
2: It's interesting, right? And depending on
0: خب این که از نیروهای محلی استفاده کنن برای اینکه تلفات آمریکایی‌ها رو کاهش بدن، این چیزی که به صورت فعال بهش فکر کردن. ما وقتی از کردها صحبت می‌کنیم فقط کردهای داخل ایران نیستن، در سوریه، در عراق، در جای دیگه هم کرد داریم. و خب رجب طیب اردوغان خیلی مخالف این بود که این سلاح ترک‌ها بهشون سلاح داده بشه. یعنی به این ایده اول ما فکر کردیم، ولی بعد بین نشستیم که اتفاقی در ایران داره میفته بخشیست از یک صفحه شطرنج بزرگتر. و خب این منطق همین الان هم برقرار هست، برای که ما همین الان بریم از نیروی زمینی صحبت میکنیم، اینکه آیا ما یک نیروی نیابتی میتونیم داشته باشیم برای رسیدن به حد هدفمون. من خیلی خوب نمیشناسم این تنوع نیروهای مختلف رو، ولی خب دولت آمریکا خیلی تردید داره نسبت به اراده و قابل اطمینان بودن این نیروها. خب اون وقت ما چه کار دیگری میتونیم بکنیم؟ پیشتر داشتیم در مورد ارتباطات و استارلینک و اینا صحبت میکردیم. یک درسی که در طول دو دهه اخیر از ایران آموختیم اینه که نارضایتی وقتی که به اعتراض منجر میشه یک فرآیند چرخه‌ای است و میبینیم که فاصله این اعتراض ها پیوسته کمتر شده و به محض اینکه اعتراض ها شروع میشه اون وقت ما قابلیت هایی که داریم متوقف میشه. یعنی دولت ترامپ فکر میکرد که وقتی که اعتراض های خیابانی در ایران شروع شدن ما میتونیم که این موج رو ازش سواری بگیریم با استارلینک و امکانات این چنینی، اما بعد دیدیم که نه، ایران در خلا کار نمیکنه، روسیه و چین دارن بهش کمک میکنن، جمینگ خیلی قوی بود و بعد قابلیت هایی که ما داشتیم از اون چیزی که فکر میکردیم ضعیفتر بودن، برای اینکه قبلا اینا رو تمرین نکرده بودیم. بنابراین از نظر من یکی از مهمترین درسایی که در این نیم سال اخیر آموختیم اینه که الان باید فکر کنیم به دور بعدی اعتراض ها چه قابلیت های ایرانی ها نیاز دارن لحظه ای که اعتراض های بعدی شروع میشن، برای اینکه اینا شروع خواهند شد. اگه من این مسئله اعتراض ها رو اشتباه اضافه کنم، نمیخوام همه کردیت و اعتبارش رو به رضا پهلوی بدم، ولی وقتی شروع شد که او فراخوان داد، یکی از بزرگترین اعتراض ها در ایران تاریخ ایران بود و برآورد شده که رژیم ایران حدود 40,000 نفر کشته باشه. ولی خب به نظر میرسه که رضا پهلوی یک تأثیر معناداری داره در میدان، ولی نام رو زیاد در دولت آمریکا نمیشنویم. همونطور که میدونید من در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم، در مؤسسه ده خدا تحصیل کردم و در طول سالهای رفسنجانی و خاتمی، و خب اون زمان میشنم که مردم از رضا پهلوی صحبت میکنن. بعضی از اینا وقتی بود که همیشه مرغ همسایه گازه و چمن همسایه سبزتره، ولی بعضی هم احترام واقعی برای او قائل بودن. انتقادهایی که از رضا پهلوی شده نحوه سازماندهی دفتر او هست و جنبش او به صورت گسترده تر. و خب برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یه نحوه متفاوتی پاسخ بدم. من نمیخوام برم سراغ کردها. یکی از چیزهایی که منو شگفت زده کرد اینه که به عنوان یک تحلیلگر بعد از سالها دعوا بین امارات و ایران در مورد سه جزیره، تا اونجایی که من میدونم هیچ فشار جدی از سوی اماراتی ها ندیدیم که این سه جزیره رو بگیره که به شدت ارزش استراتژیک دارن. وقتی اینو میگم منظورم این نیست که اینا به امارات متعلق هستن یا به ایران. به عنوان تحلیلگر دارم میگم این فشار برای اینکه امارات این جزیره رو بگیره، شاید در دور بعدی اگه به استراتژی جزیره نگاه کنیم شاید بهش بینا حمله کنن. به عنوان یک تحلیلگر میگم، نه به عنوان یک اکتیویست. الان وقتی به دولت ترامپ نگاه میکنیم که میگه اسرائیل نباید در این دور شرکت کنه، این من رو منجر میشه که من اینجوری فکر کنم که میخوایم نیروی زمینی بفرستیم و نمیخوایم به ایران این عامل پروپاگاندا رو بدیم که اسرائیل رو در این قضیه دخیل ببینه و دخیل معرفی کنه. همونطور که می‌بینیم که صدام حسین وقتی که موشک اسکات زد به اسرائیل، جیمز بیکر وزیر خارجه وقت گفتش که اسرائیل باید که محتاط باشه و دخالت نکنه. بنابراین این به نظر من نشون میده که شاید داریم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم به حمله نظامی. به عنوان یک تحلیلگر من این مسئله نیروی زمینی رو مطرح خواهم کرد، اما فکر نمی‌کنم که کار خوبی باشه و فکر نمی‌کنم که ما این کار رو خواهیم کرد و تعجب خواهم کرد اگر که بخوایم در مورد جزایر کاری بکنیم. جزیره فارسی، ابو موسی، تنب بزرگ کوچیک، کیش، شاید برای اینکه اینجوری پاسداران قابلیت پولشویی خودشون رو از دست بدن. جزیره خارک، خب این نگرانی هست که از کوهای زاگرس بتونن شما رو با توپخانه بمباران کنن. نکته دیگر جزیره قشمه، برای اینکه اونجا موشک های زیر زمینی دارن و خیلی نزدیک هم هست به بندر عباس. ما درباره جمهوری اسلامی وقتی صحبت میکنیم باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی یک کشور دولت عادی نیست، که شما یک ملت عادی دارین و یک دولت عادی دارین که نگران تمامیت ارزششون باشن. اینها یک قلمروی دارن که مثل مافیا دارن ادارش میکنن. حالا میتونیم با حماس و طالبان مقایسه کنیم، ولی اساسا اینها مافیایی عمل میکنن. برای مهم نیست که براشون که بخشی از کشور از دست بره، به شرط اینکه مادام که قدرت خودشون رو حفظ کنن و بقیه ملت باشن که بهای این رو بپردازن. برای وقتی که لازم باشن افراد ناسیونالیست رو، افراد ملیگرا رو بسیج میکنن. حالا همه ما میدونن که مردم ایران ملت ناسیونالیستی هستن و اگر که حالا کردها یا هر کس دیگری بخش از خاک ایران رو اشغال کنه، این میتونه منجر بشه که جمهوری اسلامی از این سوء استفاده کنه.
2: My gut reaction is you're right.
0: اینا من اگه بخوام دربارش چیزی بگم، من واکنش اولم اینه که شما درست میگید. وقتی که صدام حسین ایران رو در سال 1980 بهش حمله کرد، حمله بدون توجیه و نامشروع، خب او میخواست که بخش از ایران رو به خودش ضمیمه کنه. و خب بعضی هم در آمریکا بودن که میگفتن که این حس ضد آمریکایی در ایران به کودتای ضد مصدق برمیگشت. ولی خب میدونستیم که در دوره جنگ جهانی دوم هم بریتانیایی‌ها، شوروی بخش از ایران رو در اشغال داشتن. آمریکا کمک کرد که شوروی خارج بشه از ایران. ولی خب درسته. بنابراین چرا در گفتگوهای مردم کسی درباره اشغال دهه 40 1940 ایران صحبت نمیشه؟ اینجوری بگیم، دولت ترامپ آیا میتونه یک کاری شبیه این بکنه؟ ولی خب نشون بده که ما قصد ماندن اینجا نداریم، یا یعنی اینکه ترامپ بیاد و یکی از حرفای ترامپی خودشو میزنه. همین، و اینکه ترامپ این صحبت رو بگه خیلی واکنش منفی برانگیخت. به نظر من بزرگترین سرمایه‌ای که ترامپ داره مردم ایران هستن، حمایتی که میتونه از مردم ایران داشته باشه. و حالا باز برگردیم به صحبت پیشین من، راه حل در تهران هست نه در سواحل جنوبی، اون مسئله باید حل کنید.
3: First, if I may ask about the Kurds, one thing I'm quite surprised.
0: یه چیزی میخوام در مورد کوردها بپرسم. یه چیزی که خیلی تعجب کردم، این خیلی صحبت شد که اردوغان لحظه آخری رأی پرزیدنت ترامپ رو زده. این چیزی نیست که شگفت انگیز باشه. همه میدونستن که ترکیه با کوردها مشکل داره. بنابراین آدم تصور میکنه که خب 20 سال شاید به این قضیه باید فکر میشد. آیا میشه که چیزی با این اهمیت مثل تجاوز به ایران به دست کوردها رو بیان لست مینه دم آخری به واسطه یک تلفن از آنکارا لغو کرده باشن؟ فکر من باید توجه داشته باشین که پرزیدنت ترامپ چجوری عمل میکنه، عمل کردش چیه. خیلی پرآشوب و پر هرج و مرجی که این مزایای خودشو داره، معایب خودش هم داره. When he has referenced the Kurds, می‌بینید که در همه صحبت‌هایی که از قضیه کردها کرد، گفت من مخالف این قضیه بودم، ولی گفتم باشه، حالا بریم فرصتی بدیم ببینیم چی میشه. از نظر تاریخی آمریکا هیچ وقت خواستار هیچ گونه جنبش جدایی خواه که موفق باشه در خاورمیانه نیست. منطقه‌ای دارید که از نظر استراتژیک برای شما مهمه، نمی‌خواید مشکلات اضافی درش ایجاد کنید. بنابراین من شاید تصورم این بود که سیاست آمریکا اینه که ما اصلا نمیخوایم به کردها نزدیک بشیم به خاطر همه این پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر من باز این هم یکی از اون موارد پر هرج و مرج دولت ترامپ هست.
3: این
0: که گفتید آمریکا این بار آماده نبود و بعد دفعه بعدی آماده باشه، فکر کنم که این 100% درسته. و حالا آیا شما هیچ پیشنهادی دارین که چطور میشه اینو برای دولت توجیه داد؟ When we think about regime change, we have historically thought. منظورم این نبود که تغییر رژیم اتفاق افتاده به معنی کلاسیک قضیه، ولی گفتم که الان حاکمان کنونی رفتار متفاوتی دارن. بنابراین یک تغییر سیاسی اتفاق افتاده. ولی خب استدلال من اینه که این کافی نیست. و ما همچنان در همون لحظه، اگر همچنان وضعیت اینطور بمونه، خب حالا 18 ماه بگذره یا 5 سال بگذره، در نهایت هر کسی که بر سر قدرت باشه باز تلاش خواهد کرد که کنترل کامل حکومت رو در اختیار داشته باشه، سانسور تمام کمال رو برقرار کنه، این نظام بسته ایدئولوژیک رو کاملا حکم فرما کنه. بنابراین نیاز داریم به تغییر بنیادی بیشتری. اما همزمان من از این تعجب میکنم که خیلی وقتا از این صحبت میکنیم که آمریکا حالا شاید یه جورایی یک مسیر خطی و وحدت رویه رو نداشته، پیام های زد و نقیضی نشون داده باشد. تا حدی دلیلش اینه که دولت ما، اولا تصمیم گیرندگان اصلی در دولت ما تعدادشون خیلی کمه، میدونیم که کی چی میگه و موضعش چیه، و بعد افرادی که اعضای همیشگی وزارت خارجه ما نیستن و از بخش املاک و مستغلات اینها اومدن، اینها تجربهشون از رسیدن به یک توافق که هر دو طرف بهش ازش منفعت ببرن، این تجربه رو از کشورهای منطقی داشتن، کشورهای عادی تر. من یکم میخوام با شما مخالفت کنم. چیزی میخوام بگم اینه که اگه به حماس و اسرائیل و آتش بس نگاه کنید که منجر شد به خلع سلاح حماس، کوشنر و ویتکاف قادر بودن که یک وظیفه خیلی سترگی رو، دستاورد خیلی بزرگی رو داشته باشن. خب دولت‌های قبلی تلاش کرده بودن ولی موفق نشدن. اما الان ما می‌بینیم که این آتش بس در غزه برقراره، در لبنان دارن میرن به سمت به جلو، دارن تلاش می‌کنن که حزب الله رو خلع سلاح کنن. بنابراین برخی از این رویکرد خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن جواب داده. به جای اینکه بیان بگیم حالا 4 سال پیش 40 سال پیش 400 سال پیش چه اتفاقی افتاده. این خلاقانه فکر کردن لزوما چیز بدی نیست با توجه به وقت کمی که هر رئیس جمهور داره و این رئیس جمهور هم داره، این میتونه یک دارایی باشه، میتونه مزیت باشه. اما وقتی که به مثلا تغییر رژیم فکر میکنیم، شما هزاران نفر دارید که در لایه‌های تکنوکراتی رژیم دارن کار میکنن، آیا میتونید که اپوزیسیون رو مدیریت کنید و اتصال‌های ارتباط‌های با اینها برقرار کنید؟ بهشون بگید که شما امورات روزانه کشور رو نمیتونید که مدیریت کنید، بنابراین باید با اینها یه جوری کنار بیان. این نحوه فکر کردن لزوماً فکر بدی نیست. گاهی وقتا این بوروکرات‌ها که در دولت کار میکنن خیلی دید محدودی دارن که اینو دنبال میکنن. ببینید، نکته اینجاست که ما عمدتاً کجا بوده که اشتباه کردیم. این اعتقاد آمریکایی‌ها که هر استراتژی که ما داریم باید در جدول زمانی یک دولت واحد بگنجه، تا زمانی که ما درک نکنیم که در هر حزب سیاسی و فراتر در حزب سیاسی دیگر ما منافع ملیمون مشترکه و ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی رو شکست بدیم، تا به این نتیجه نرسیم فکر نمیکنم که هیچکدوم از استراتژی ما نتیجه بده. میدونم که ما رونالد ریگان و تپونیل دوران خوب گذشته رو نداریم که بتونن با هم دیگه همکاری کنن به صورت فراجناهی و منافع آمریکا رو در اولویت بگذارن، از رو مسئله مربوط به ایران. حال تصویر بزرگتر منطقه را اگر نگاه کنیم، ایرانی‌های زیادی در ما در مورد ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، ولی خیلی از کشورهای منطقه، قطر، بحرین، دیگران تأخیر شدن به واسطه این حملات ایران. آیا اگر توافق نهایی بین ایران و آمریکا حاصل بشه، فکر می‌کنید که این منطقه می‌تونه با این ایران سر کنه، ایرانی که هر لحظه می‌تونه به اون حمله کنه و کاملاً سیطره داره بر منطقه؟ سوال جالبی است، برای اینکه تقریبا میشه گفت که جوابش اتوماتیک منفی است. در شرایط عادی، در شرایط کنونی خیلی سخته که تصور کنیم که ایرانی رو تصور کنیم که تهدیدی علیه همسایگانش نیست و یک بازیگر سازنده است. و متاسفانه جنگ در واقع این رو تشدید کرده، پررنگ‌تر کرده. شورای همکاری خلیج هر بار که اینها با هم دیگه جلسه دارن در 15 سال اخیر، در تفاهم‌نامه آخری به تهدید امنیتی از شرق خلیج اشاره میکنن. خب منظورشون چیه؟ ایرانه. این دیدگاه طبیعتاً به واسطه این پاسخ نظامی ایران تقویت شده، برای اینکه ایران سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفته و هدف این سیاست زمین سوخته فقط این نیست که منجر بشن، مایس بشن کشوری مثل عمان نفتکشها رو بهشون سوخت نرسونه. اینها اگر به صحبت خبرگزاری فارس اینها نگاه کنیم، هدفشون اینه که دارایی های آمریکا رو از ایران دور کنن. تفسیر ایران از تفاهم‌نامه اینه که آمریکا در نهایت از منطقه عقب نشینی میکنه و خارج میشه. و حالا به این بحث اصلاح طلبان اصولگرایان بپردازیم. جواد ظریف 1.5 سال پیش یک مقاله نوشت در فارن افرز که اساساً خیلی مختصر مفید این استدلال مطرح کرد که غرب فقط باید ریلکس بشه و دست برداره از اینجا. و اینا در شرطی بود که نارضایتی عمومی زیادی داشتیم در خیابان‌های ایران. و خب می‌دونید که در همه فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها سه تا پرده داریم. الان وارد پرده دوم داریم میشیم، پرده سوم داره از راه میرسه، اکت سوم داره از راه میرسه. الان ایران جسورتر شده، ایران میخواد که این اهداف خودش رو به صورت جدی دنبال کنه، نه فقط همکاری منطقه‌ای با آمریکا رو مختل کنه، بلکه میخواد که سیطره پیدا کنه برای منطقه. یک دلیلی هست که بحرین تا این اندازه نگران این هست که رئیس دولت ایران داره از استان چهاردهم صحبت میکنه، برای اینکه بحرین خیلی خوب به خاطر داره که اونها رو یک تحت الحمایه ایران شاهنشاهی محسوب میکردن زمانی، و حالا که ایران داره تبدیل میشه به قدرت منطقه، اون خواسته ها ممکنه دوباره ظاهر بشن. بنابراین این یک لحظه حیاتی است برای آمریکا. استراتژی که من توصیه میکنم اینه که ببینیم چطور میشه ایران رو دوباره مهار کرد، و این فقط بحث حصر دریایی نیست، بحث بمباران ساحلی نیست، اینکه مطمئن بشه که متحدان ما احساس امنیت کنن، بسته های دفاعی، همکاری دفاعی، تا اینا بتونن که در برابر ایران از خودشون استقامت داشته باشن. فکر نمی کنم که یک راه حل دیپلماتیک پایدار حاصل بشه در شرایط کنونی بعد از شکست برجام، که بزرگترین ژست دیپلماتیک، حرکت دیپلماتیک بین دو کشور بود. الان دو کشور چنان با هم دیگه فاصله دارن که نمیشه این فاصله رو کم کرد. اما چه انتخابی پیش روی اونها هست در کوتاه مدت و میان مدت؟ آمریکا خب میتونه که به تعهداتی برسه، ولی خب وقتی که رئیس جمهور بعد میگه که من آره از هر چیزی که نخوام دستامو میشورم و کنار میکشم، خب چی به دستتون میرسه؟ اگر که ایران همچنان منزوی باشه در کوتاه مدت شاید، ولی خب درباره این چرخه دو نیم سالی اعتراضا در ایران صحبت کردیم، ولی این پایان داستان نخواهد بود. حتی اگه دکمه پاز رو فشار بدیم، می‌بینیم که کشورهای خلیج فارس نمیتونن از خودشون دفاع کنن. ممکنه که سلاح‌های پیشرفته جدیدی خریداری کرده باشن، ولی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. جمهوری اسلامی نشون داده که اراده لازم رو برای حمله کردن به اونها داره، و در ضمن بردباری زیادی هم داره برای اینکه حمله کنه، جنگ کنه، برای اینکه برای رژیم ایران، مردم ایران مهم نیست. ولی خب آیا شما میتونید که هاب هوش مصنوعی دنیا باشید وقتی که یک دشمن مثل ایران کنارتون باشه؟ نه خب نمیتونن. آیا میشه با اونا شریک بود؟ همواره این مقاومت خواهد بود. شما نمیتونید متحد بشید وقتی بدونید که به این شریکتون نمیتونید اعتماد کنید. میتونید با بقیه شرکا کار کنید برای اینکه ایران رو منزوی کنید. میتونید راههایی پیدا کنید برای اینکه تنگ هرمز اون ارزش کنونی خودش رو برای ایران نداشته باشه. میتونید تلاش کنید که ایران رو بی‌ثبات کنید. ولی فکر نمی‌کنم که در نهایت بتونن بگن که بله ما در امنیت هستیم و می‌خوایم شریک ایران بشیم. متشکرم از همه شما، مایکل، فرشته، ایلان، و متشکرم از حضار در استودیو برای یک بخش دیگری از گفتگوهای واشنگتن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
16: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
17: امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
18: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
19: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
20: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
21: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
22: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: قیاسی. سرخط خبرها. گزارش از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش تهران به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی، یک مقام امنیتی میگوید جمهوری اسلامی برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده. به گزارش ام بی سی نیوز، مسکو اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار تهران قرار می‌دهد. بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مورد بحران معیشت. حقوق فرهنگیان نه با خواهش، با مطالبه گری مداوم و همبستگی صنفی به دست می‌آید. در ادامه، گزارش افشاگرانه رویترز از دور زدن تحریم‌ها. جمهوری اسلامی از شبکه‌های بین‌المللی قمار برای جابجایی میلیاردها دلار استفاده کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به ارتش آمریکا دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می‌تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت ترامپ طرح حمله جدید را که روز جمعه در کمپ دیوید به او ارائه شد تصویب کرد. بر اساس این گزارش، در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است ترامپ حملات برنامه‌ریزی شده را متوقف کند. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. با این حال دامنه و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. CBS نیوز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی اند و درباره زمان‌بندی عملیات گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ تأکید کرد توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده. تنها مقدار کمی از آن باقی مانده که آن هم به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم تا اونجا که شد. میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن. اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: دونالد ترامپ در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش می رود و تهران در نهایت چاره‌ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تأکید کرد ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی‌های خود در این رویارویی ادامه خواهد داد. برای بررسی بازتاب و افزایش احتمال حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. اردوان، واکنش‌ها به از سرگیری درگیری‌ها در سطح گسترده چیه در آمریکا؟ خبرگزاری یا تحلیلگران چی میگن؟
2: مسئله افزایش سطح تنش موضوعی بوده که در واقع این روزها نمیشه گفت که شنیده نمیشده. پس از یه توقف بار دیگه با حمله و تجاوز جمهوری اسلامی به خاک اردن، حملات هوایی به اردن و دیگر کشورهای عرب منطقه، عملا هر نوع راهی رو برای مذاکره خود به خود بست جمهوری اسلامی. و در اینجا در آمریکا بسیاری بر این باور بودن که به هر حال باید منتظر تصمیم از طرف آقای ترامپ بود. اما همزمان پس از نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید به نظر میرسه که

0: عملا بسیاری از موارد داره شفافتر میشه و موضع آقای ترامپ در ارتباط با جمهوری اسلامی کاملا داره روشن میشه که چه موضعی هستش. صحبت‌های امروز در رسانه‌های مختلف انتشار پیدا کرده. CNN در گزارشی در توضیح اینکه دو مقام دولتی در دولت ایالات متحده آمریکا گفتن که حملات به زودی آغاز خواهد شد، تاکید کرده که اهداف احتمالی هنوز روشن نشده، ولی اگر در واقع مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه، به یک شکل معناداری مفهوم پیدا کنه، ممکنه لغو هم بشه. اما نگاه CBS نیوز یه خورده متفاوت تره. با ذکر این که به هر حال آقای ترامپ آماده ورود به درگیری هستش، حتی نقشه راه، یعنی در واقع جزئیات عملیات رو هم جدیتر بهش پرداخته و تاکید کرده زیرساخت‌های نیروگاه‌ها، یعنی در واقع زیرساخت‌های انرژی، پالایشگاه و دیگر تأسیسات مرتبط با انرژی اهداف احتمالی خواهند بود که این بار مورد هدف قرار بخوام بگیرم. در این گزارش که CBS نیوز به جزئیات بیشتری هم پرداخته، تاکید میکنه با هدفگیری توانایی‌های برق، زیرساخت‌های برق، شبکه توان نظامی، امکانات پدافندی و آفندی، در عمل جمهوری اسلامی در یک موقعیت سخت قرار خواهد گرفت. اون مسئله وضعیت بحران اقتصادی خواهد بود، چرا که عملاً از بین رفتن این زیرساخت‌ها تأثیر بسیار مستقیم بر روی وضعیت اقتصادی خواهد گذاشت، با توجه به تحریم‌هایی که همین امروز هم دوباره از اونها شنیدیم و دیروز هم داشتیم. در شرایطی به نظر میرسه که اصلا توان اقتصادی جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار میگیره که تحت تاثیر شدیدی نسبت به این حملات باشه. اگرچه CBS نیوز تاکید داره که به هر حال بازارهای حامل‌های انرژی و نفت تحت تاثیر آغاز عملیات قرار خواهند گرفت. در تایید این که حالا فضای آماده شدن برای جنگ هستش، بارک راویت نویسنده آکسیوس هم در یک نوشته تاکید کرده که آقای از چند مقام آمریکایی شنید که ترامپ به طور جدی تصمیم خودش رو برای بررسی نحوه عملیات، اهداف و دیگر مسائل گرفته و به نظر میاد در چند روز آینده باید منتظر حمله به این بخش‌های انرژی هم باشیم. ترامپ پیش از این در نشست کمپ دیوید بسیار به نظر میرسه که عصبانی بود از رفتار سیاستمداران جمهوری اسلامی، گفته برخوردها بسیار شدید خواهد بود و مقام‌های تهران آنقدر مورد هدف قرار خواهند گرفت که تاکید بکنند دیگه تحمل این هدف‌ها و این حملات رو نخواهند داشت و در عمل با چنین فشاری تحت فشاری قرار بگیرن که وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شه. وال استریت ژورنال هم در نوشته خودش در واقع فاز دیگری رو بررسی کرده، تاکید بر این که به هر حال عملیاتی که در کمپ دیوید طرح شده مورد تایید ترامپ قرار گرفته. حالا باید ببینیم که جزئیات برنامه‌ریزی چه خواهد بود. در این گزارش همچنین هم تاکید شده که تهران با فشار بیشتر در نهایت ممکنه که به میز مذاکره برگرده.
1: ممنون از تو همکارمون اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت همه این تأسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. تأسیساتی که فارس به آنها اشاره کرده، میدان‌های نفتی و تأسیساتی در عربستان سعودی، پالایشگاه و میدان نفتی در امارات متحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تأسیسات LNG در قطر، میدان نفتی بورقان کویت، پالایشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین و میدان‌های گازی لویتان و تامار اسرائیل هستند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد ادامه محاصره دریایی و حملات آمریکا به بسته شدن کامل تنگه هرمز، دیگر تنگه ها و گلوگاه های راهبردی منجر خواهد شد. ذوالقعد گفته پیامدهای این اقدام اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی را تحت تأثیر قرار میده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. گزارش ها از آمادگی آمریکا برای تشدید حملات همزمان از باز بودن مسیر دیپلماسی حکایت داره. تهدید به حمله گسترده بخشی از راهبرد فشار برای وادار کردن تهران به امتیازدهی، یا دو طرف عملا در آستانه مرحله تازه از جنگ قرار گرفتن؟
2: قطعاً همینطور هست و این تهدیداتی که انجام میشه و حمله احتمالی، هدف اصلیش این هستش که اون چیزی رو که مقامات آمریکایی نتونستن در طی ماهای گذشته از طریق نظامی بگیرن، از طریق زدن اهداف نظامی بگیرن، بتونن در یک حمله گسترده در واقع بتونن که به دست بیارن. امیدشون این هستش که از نظر سیاسی بتونن که مقامات جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که خیلی با ثبات و با عزم هستن از جهت اینکه تا اونجا که لازم باشه به این حملات ادامه خواهند داد. بنابراین اون چیزی که در یک استراتژی نظامی مرتبط با هدف‌های نظامی نتونستن بگیرن، میخوان که الان گسترش بدن و بحثی که الان مطرح میکنن زدن نیروگاه مرتبط با انرژی هست و همینطور برق و نیروگاه برق و مواردی از این است که جزء زیرساخت‌های کشور محسوب میشن، که خب به هر حال خیلی مشکلات جدی داره در خصوص رعایت نکردن قوانین جنگ، چون بسیاری از این تأسیساتی هستن که افراد غیر نظامی مردم عادی ازشون استفاده میکنن و بر اساس قوانین جنگ زدن اونها یعنی به هر حال میتونه که در زمره جنایت جنگی محسوب بشه. ولی در نهایت اون چیزی رو که نتونستن به دست بیارن در طی ماه گذشته و مقامات جمهوری اسلامی نتونستن در مذاکرات در واقع یک مسیر رو برن که از این چرخه جنگ آتش بس خودشون رو خارج بکنن، الان ایالات متحده رو به جای رسونده که یعنی آقای ترامپ رو که فکر میکنن که با زدن بیشتر، با حمله بیشتر، با گسترش اهدافی که دارن بتونن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و اونها رو پای میز مذاکره بیارن و اون چیزی رو که میخوان پای میز مذاکره بگیرن. خب اختلاف نظر زیادی هم وجود در آمریکا در خصوص این مسئله. بسیاری معتقد هستن که خب به هر حال تا الان چنین راهبردی جواب نداده، در جنگ 12 روزه جواب نداده، در جنگ 40 روزه جواب نداده و در طی دو هفته گذشته هم که در دو هفته هم که دوره بمباران کردن بازم منجر به یک گشایشی نشد. و اینکه حکومت ایران به خاطر حکومتی که حکومت سرکوبگری هست، مردمی نیستش و اساسا دموکراتیک نیست، ممکن استش که این فشارا رو به مردم منتقل بکنه و عملا وضعیت در آمریکا پیچیده‌تر بشه و خساراتی هم که به آمریکا میخوره از نظر بازار نفت جهانی و اقتصاد جهانی میتونه که بیشتر و بیشتر بشه.
1: تهدید جمهوری اسلامی، اگه آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله کنن، با حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای منطقه مقابله به مصر می‌کنه، تا چه اندازه توان و اراده اجرای این تهدیدها رو داره و این سطح از توان او می‌تونه به یک بحران جهانی انرژی تبدیل بشه؟
2: ببینید قطعا خب این تهدید رو قبلا کردن در طی ماهای گذشته که اگر که قرار باشه که در یک وضعیتی قرار بگیرن که کاملا لای منگنه باشن و حیات و موجودیت جمهوری اسلامی خطر بیفته، جنگ رو ببرن به سمت باب المندب و دریای سرخ و حتی اقیانوس هند، کانال سوئز، و این جنگ رو ابعاد جدیدی بهش بدن، جهانی ترش بکنن، منطقی ترش بکنن و هزینه هاشو بسیار گسترش بدن، هم برای کشورهای منطقه هم برای اقتصاد جهانی. اینکه این تهدیدها چقدر واقعا بتونه عملی بشه و بعد از همه بمباران‌هایی که شده در طی 13 روز گذشته، بعد از اون 40 روز اول، چقدر جمهوری اسلامی توان نظامی عملیاتی داشته باشه که بتونه که به این تهدید عمل بکنه واقعا مشخص نیست. به هر حال در چند نوبت جمهوری اسلامی گفته این قرار بود که این می‌خواسته که جواب بده به حملات آمریکا یا اسرائیل در دوره گذشته و دیدیم که حجم آتشی که داشته و توان عملیاتیش هر دوره کمتر شده. ولی اینکه آیا الان بتونه این کار انجام بده، خب باید دید، چون که ایالات متحده حداقل مقامات آمریکایی دارن اعلام می‌کنن که حجم گسترده‌ای از توان نظامی ایران مستهلک شده. ولی خب اگر این تحلیل اشتباه باشه، حتی اگر ایران توان نظامی بسیار بسیار اندکی داشته باشه و اراده بکنه که مثلا با پهباد یا موشک همچنان تنگه هرمز، باب المندب و طریق حوثی یا مثلا نهم بکنه، همچنان این خسارتی که وارد خواهد شد بسیار زیاد خواهد بود برای اقتصاد آمریکا، برای اقتصاد جهانی و به فرسایشی شدن جنگ منجر خواهد شد. علارغم اینکه حالا ممکن است که خسارتی که ایران می‌خوره بسیار بسیار زیاد باشه، ولی باعث پایان جنگ و تسلیم شدن جمهوری اسلامی نخواهد شد. حداقل در تحلیل اینجا به نظر میرسه که حمله نظامی هوایی چنین کارکردی رو نخواهد داشت.
1: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشت روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک می‌کند نیروها و تجهیزات آمریکایی را به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بدهد. بنابر این گزارش چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک می‌کند. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. اگه روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده باشه، این اطلاع شامل چه قابلیت هایی میتونه باشه؟
3: البته جای تعجب نیست برای اینکه روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیمه متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره‌ای بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کد خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. می‌دونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکه محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز می‌کنن به جواب ما خیلی مدرن F-35 تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک می‌گذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده‌های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیماها، سیستم‌های ارتباطی، ایوکس‌ها، زمین با امکانات نیروهای ویژه‌ای که ممکنه در عمق خاک ایران عملیات می‌کنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوک بکنن ارتباطاتشون. و از نظر الکترونیکی هم میتونن تمام ویژگی های فرکانس های رادار، سیستم های راداری، شکل موج اونها، الگوی انتشار رادارهای مختلف، پدافند هوایی، رادارهای مراقبتی برد زیاد رو با این اطلاعات پیدا بکنن و سیستم های تهاجمی برای از بین بردن این رادارها رو اگر از نوع ضد رادار باشن که میدونیم که سپاه پاسداران داره موشک های بالستیکی به اسم هرمز ساخته بوده که اینا میتونن روی امواج رادارهای دشمن قفل بکنن یا درون ها میتونن همین کار رو بکنن، ولی برای این کار شما به اطلاعات دقیق یا اون اثر انگشت الکترونیکی اون رادار خاص نیاز دارید که این اطلاعات روسیه و یا چین میتونه خیلی کمک بکنه که موقعیت نیروهای آمریکایی، تجهیزاتشون و دیگر ارتباطاتشون رو میتونن پیدا بکنن، هم از برای از بین بردن هدفگیری، هم برای شنود کردن و در ترکیب با عکس ماهواره‌ای میتونه اون بازه زمانی هدفگیری هدف‌های متحرک و نیمه متحرک بشه، ناوهای جنگی که در دریا هستند رو خیلی کاهش بده.
1: سپاس از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از ممنوعیت آفرود سواری در عرصه‌های طبیعی این استان خبر داد. بهزاد شریفی پور به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به آسیب‌های ناشی از تردد خودروهای آفرود در مناطق حساس طبیعی، نظارت یگان حفاظت تشدید شده و با متخلفان برخورد خواهد شد. دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان میگوید مشکلات بیمه همچنان یکی از مهمترین چالش های کارگران ساختمانی است. رضا کمیزی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت در این حال کمترین حمایت را دارند، خواستار تشکیل ستاد ویژه که حمایت از این قشر شد و تاکید کرد کارگران ساختمانی تنها هنگام ساخت و ساز دیده می شود. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و انهدام شبکه موسوم به باج نیوز خبر داد که به گفته او با جمع‌آوری اطلاعات شخصی مدیران صنایع بزرگ از اونها اخاذی می‌کرده. حسین رحیمی به ایلنا گفت 16 نفر از اعضای این شبکه شناسایی، 295 حساب بانکی اونها مسدود و اموالی به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان توقیف شده. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه این نسبت به تشدید بحران معیشتی فرهنگیان و کاهش مستمر قدرت خرید اونها هشدار داد. در این بیانیه تاکید شده حقوق فرهنگیان با انتظار به دست نمی آید و تحقق آن نیازمند مطالبه گری مستمر، همبستگی صنفی و پیگیری قانونی است. این تشکل صنفی با متهم کردن دولت‌های مختلف به اجرا نکردن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد گسترش فقر، کوچکتر شدن سفره معلمان و افت سطح زندگی آنها نتیجه این روند است. همکارمون روزبه بلهری از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با منه. روزبه، در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده. این قانون به چه حقوقی اشاره داره که این تشکل صنفی از اجرا نشدن اون انتقاد میکنه؟
4: سلام بر شما و بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب قانون که اشاره کردید واقعا به در پی تجمع‌های گسترده و سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در سالها پیش که شروع شده بود تحقق پیدا کرد و طی سالیان اخیر که قانون بالاخره مجبور شد دولت که تصویب بکنه، دولت وقت، از اون موقع تا به حال این انتقاد وارد شده که قانون به طور کامل اجرا نشده. دو مورد خاصی که کانون صنفی معلمان ایران به اونها اشاره کرده، یکی اینی هستش که افزایش ریالی دستمزدها یا حقوقها باید برای بازنشستگان هم اعمال بشه و یا افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشه. خب ما میدونیم که نرخ تورم در ایران به طور معمول دسترسی دستکاری میشه، یعنی اون چیزی که دولت داره یا حکومت داره اعلام میکنه اون چیزی نیستش که مردم در خیابانها موقعی خرید لمسش بکنن، خیلی بیشتر از اون باید هزینه بکنند. در این حال فقط بحث حقوقی که معلمان و حقوق بگیران دولت اون معترضند که این قانون اجرا نمیشه فقط نیست، در مورد قانون کار، در مورد دستمزد کارگران هم همینطوره. معمولا نرخ دستمزد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و یا هزینه زندگی اعمال میشه، یعنی درست برخلاف ماده 41 قانون کار که دو تبصره برخلاف سیاست‌گذاری شورای عالی کار تاکید میکنن، ولی شورا معمولا با دستکاری در هزینه ها و یا با استناد به آمار رسمی تورم که واقعی نیست سعی میکنه که دستمزد کارگران رو کاهش بده. این رو هم اشاره بکنم که دولت معمولا وقتی تحت فشار قرار میگیره قانونی رو اجرا میکنه، یعنی تصویب میکنه، مثل همین قانون خدمات مدیریت کشوری یا در مورد مثلا دستوری که مسعود پزشکیان در روز جهانی کارگر اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری باید حذف بشن. اما الان می‌بینیم که در مورد دوم، یعنی هم حذف شرکت‌های پیمانی، چنین اتفاقی نیفتاده و این موضوع خب دولت معمولا سعی می‌کنه که از طریق خرید زمان سیاست‌های خودش رو در پیش بگیره که خب این سیاست‌ها به طور معمول علیه حقوق معلمان، کارگران و سایر مزدبگیران است.
1: کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌اش گفته حقوق فرهنگیان با انتظار به دست میاد. تحققش نیازمند مطالبه‌گری مستمر، همبستگی صنفی، پیگیری قانونیه. این مطالبه‌گری، این همبستگی چطور میتونه محقق بشه؟
4: خب همونطور که اشاره کردم در سال‌ها پیش تجمع‌های سراسری و حضور خیابانی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته باعث شد که حکومت عقب نشینی بکنه، قانونی که اونها خواستار تصویبش بودن تحقق ببخشه، یعنی به صورت قانون در بیاره. خب بعد از اون به واسطه فشارهای بسیار سنگین امنیتی و قضایی، از اون موقع تا به حال ما شاهد صدها مورد برخورد امنیتی، قضایی و حتی اداری با فعالان صنفی معلمان و یا معلمان بودیم. بازداشت‌هایی که صورت گرفته، هنوز برخی از اونها هنوز زندانیان، برخی دیگر با احکام سنگین، حالا به واسطه وثیقه و یا حالا به صورت تعلیقی آزاد هستند، برای برخی پرونده سازی شده. خب اگر این اگر تشکل‌یابی ادامه پیدا بکنه، معلمان در اطراف همون تشکل‌هایی که دارن فعال بشن، میتونن به خواستهای بیشتر برسن. در حقیقت اشاره کانون به همین موضوع هست، یعنی تشکل‌یابی و گسترش اون در بین معلمان.
1: سپاس از تو همکارمون روزبه بلحری از استدیو دیگر ما واشنگتن. و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، ترامپ می‌گوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش تهران به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی، یک مقام امنیتی می‌گوید جمهوری اسلامی برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشت یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار جهان از طریق یک صرافی رمز ارزی بدون مجوز در دبی به بخشی از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. به گزارش رویترز این شبکه متشکل از بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبانه که به گفته اون ساشا صبحانی و پویا مختاری در تبلیغ و اداره اون نقش داشتند، با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی دسترسی داشته. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران سالهاست کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار قابل دسترسی در ایران رو در اختیار داره و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. به نوشته رویترز ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده. علی دادپی اقتصاددان از تگزاس مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. گزارش رویترز چه تصویری از سازوکارهای مالی غیر رسمی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها ترسیم میکنه؟ این شبکه ها چه اندازه تونستن از اثر تحریم ها کم بکنن؟
5: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمند، زحمتکش و شجاعم. ببینید این نشون میده که تحریم ها همیشه بهانه بوده. اگر بخوایم مقیاسش رو حداقل در این مورد 4 میلیارد دلار که در این گزارش اومده و به عنوان حداقل هست درباره این شبکه از ذکر کنیم، ببینید درآمد نفتی ایران در سال 2024 حدود 43 میلیارد دلار بوده و در سال 2025 هم حدود 45 میلیارد دلار بوده. یعنی برای مدتی که در این گزارش ادعا میشه این شبکه فعال بوده، از 2024 تا به امروز 5% کل درآمد نفتی ایران از این شبکه حداقل رد شده و اون رقم بسیار قابل توجه 4 میلیارد دلار هست. یعنی ببینید عدد کوچیک نیست. خب این نشون میده که تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت‌های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونا جابجا کنه. سیستمش هم گرچه نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون.
1: کشورهای از جمله امارات سالهاست به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت، نقل و انتقال مالی در واقع از سوی برخی نهادها به تسهیل دور زدن تحریم‌های ایران متهم بودند. موضوع تازه‌ای نیست، اما افشا شدن این اطلاعات تو شرایط فعلی چه پیامدهایی میتونه براشون داشته باشه؟
5: بذارین اولش رو واضح خدمتتون عرض کنم، این 4 میلیارد دلار به مردم ایران نرسیده. یعنی این نیستش که ما بگیم که تحریم‌ها، وقتی ما میگیم تحریم‌ها دور زده شد به این معنی که یک نقل و انتقال اقتصادی، یک مبادله بانکی به نفع مردم ایران، به نفع اقتصاد ایران شکل گرفته و این تحریم ها بر اونها اثر نگذاشته. این مورد به هیچ وجه این نیست. در واقع اینجا تحریم ها باعث گرفتن، برداشت کردن نه حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مردم ایران و اقتصاد ایران بوده و انتقال اون به حساب‌ها و رمز ارزهایی که رهگیریشون و تحقیق درباره‌شون بسیار دشوار و مشکل خواهد بود. برای همین من فکر نمی‌کنم که ما بتونیم بیایم بگیم که اینجا کشور امارات این کارها رو تسهیل می‌کرده. من اینو نمی‌بینم که کشور امارات داشته یک کانال بانکی بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌المللی ایجاد میکرده. به خاطر فضای باز اقتصادی در این کشور، مقررات و زیرساخت پیشرفته فناوریش و دسترسی آسان به شبکه جهانی اینترنت، این افراد از این فضا در امارات استفاده کردن و این 4 میلیارد دلار رو از ایران به جاهای دیگه منتقل کردن. من فکر می کنم به ازای این 4 میلیارد دلار چیزی به دست مردم ایران رسیده باشه.
1: سپاس از شما. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس، مهمان ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط زمین. زمین لرزه به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا را لرزوند و موجب سقوط سنگ ها، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد آمدن خسارت های جزئی به برخی ساختمان ها شد. رسانه های ایتالیایی این زمین لرزه را یکی از شدیدترین لرزه های سال های اخیر در این منطقه توصیف کردند. طی 3 روز گذشته دست کم 80 آتش سوزی در مناطق جنگلی استان آیدین جنوب غربی ترکیه رخ داده که 5 مورد از اونها همچنان ادامه داره. مقام ها وزش باد شدید و رطوبت پایین رو از عوامل اصلی گسترش سریع آتش سوزی ها دانستند. دانشمندان میگویند گرمایش جهانی با گرمتر و خشکتر کردن تابستان های مدیترانه و افزایش آتش سوزی های جنگلی در این منطقه دامن میزده. دولت مکزیک برای مقابله با هجوم بی سابقه جلبک‌های دریایی سارگاسم به سواحل کارائیب حدود 114 میلیارد دلار اختصاص داده. این بودجه برای خرید قایق‌های جمع‌آوری جلبک، نصب موانع شناور و پاکسازی سواحل هزینه خواهد شد. یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد امیر براتی، شهروند 39 ساله ایرانی ترکیه‌ای که اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شد، هکر نابغه است که با اسم هکری کینگلت از سال‌ها پیش با وزارت اطلاعات همکاری می‌کرده. براتی به اتهام انجام حملات سایبری گسترده، کلاهبرداری رایانه‌ای، هک، دسترسی غیر مجاز به سیستم‌های رایانه‌ای محافظت شده و سرقت هویت تحت پیگرد دادگاهی در نیویورک قرار داره و انتظار میره پس از مراحل قانونی به ایالات متحده مسترد بشه.
6: امیر براتی شهروند ایرانی و البته در 5 سال اخیر ترکیه‌ای، اسفند 64 در مشهد متولد میشه، بعد از یه خانواده با وضعیت مالی مناسب بعد از در واقع برای تحصیلات به تهران میره، منتها از همون اوائل جوانی یا اواخر نوجوانی علاقمند میشه، دانش داشته، هوش داشته، به باور من یک نابغه است در سطح جهانی در حوزه امنیت سایبری و عملیات هکری و دسترسی. ایشون به تهران میره، ما نمیدونستیم، احتمالاً اونطور که یک کاربر میگه در دانشگاه در واقع تهران شمال، دانشگاه آزاد درس خونده. منتها نکته قابل توجه این هست که از 21 سالگی گروه هکری خودش رو در واقع ایران لک هت تیم یا نمیدونم مثلا گروه هکری کلاسیاه ایران رو تأسیس میکنه. در همون 21 سالگی مثلا برای نمونه وبسایت دولت، وبسایت رسمی دولت نپال رو هک میکنه، بعد کارش رو شروع میکنه. 2-3 سال بعد با آرمان کوهزادیان، به باور من دیگر نابغه هکری ایران که از ایشون 5-6 سال جوانتر، آشنا میشه، با اونم یه گروه دیگه را میندازه، دیجیتال اندرگراند بویز، بچه های زیر زمینی دیجیتال، یه همچین معنی داره، و بعد اونجا هم کار هکری با هم انجام میدن. در طول فعالیت‌هاش در یک سالهایی به نقطه میرسه که مثلا میشه 19 گروه هکری دنیا، در شرایطی که ما می‌دونیم هکرهای آمریکایی، روسی، چینی، اروپایی کم نیستن، اما گروهی که در واقع امیر مدیریت می‌کنه براتی میشه گروه 19، و در این سال‌ها میشه گفت هزاران، دست کم مثلا 9000 یک رکورد هست که میگه 9000 هک انجام دادن، از ناسا، از دانشگاه MIT، از یک در واقع زیردامنه مرتبط با ارتش آمریکا، دانشگاه مختلف عملیات هکری انجام دادن. منتها نکته قابل توجه این هست که امیر براتی هیچ وقت اسمش نیومده در واقع اسناد آمریکایی، اونایی که وزارت خارجه و خزانه داری میدن یا دادگستری آمریکا برای تعقیب متهمانی که به هر حال دست داشتن در هک دارایی ها یا زیرساخت های آمریکایی. نکته قابل توجه این هست که در این فقره در واقع هک که براش متهم شده و بازداشت شده 2013 انجام شد، قبلا 2018 دولت آمریکا 9 متهم اعلام کرد، در واقع براشون پرونده باز کرد، اما اسم امیر براتی به هیچ عنوان نیامده بود، در حالی که الان اسناد دادگاه مونتنگرو نشون میده که دقیقاً مرتبط با اون هک سال 2013 که صدها دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفت و البته دولت‌های محلی و بیمارستان‌ها، و نتیجهش 3,400,000,000 دلار ضرر معنوی بود به این مراکز علمی و دولتی در آمریکا، در اون دست داشته، نقش داشته. نکته ای که شاید باز هم برای بینندگان قابل توجه باشه که این هکر اون موقع جوان، در واقع سال 88 در اوائل جوانی در مشهد بازداشت میشه، اطلاعات خراسان بازداشتش میکنه به اتهام هک وبسایت شخصی رئیس جمهور، به اتهام هک وبسایت های دولتی، وبسایت های به تعبیر اونها انقلابی، و براش پرونده تشکیل میشه. منتها بعد از 1 ماه آزاد میشه. منابعی که با من صحبت کردن تأکید کردن که این شروع همکاری در واقع امیر براتی با وزارت اطلاعات ایران بوده. بعد از اون هم در مواردی پرونده هایی هست، یعنی در واقع آرشیو و اسناد این پرونده ها موجوده که متهم شده به مثلا کلاهبرداری، شخصی ازش شکایت کرده که این اومده از طریق آنلاین از من کلاهبرداری کرده، منتها در همه این پرونده ها یا تبرئه شده یا پرونده مختومه شده. سال 90 هم که همراه با مسعود مولوی، همون در واقع نیروی امنیتی که بعدن در ترکیه به دست جمهوری اسلامی کشته شد، و البته همون آرمان کوهزادیان که عرض کردم یه نابغه هکری، بازداشت میشن در جریان همکاری هایی که ظاهرا داشتن با اطلاعات سپاه برای یافتن ایرادهای امنیتی سازمان دولتی. وزارت اطلاعات میگه نه، اینا در حال خرابکاری بودن. همونجا هم کیفرخواستی که من دیدم در واقع موجود هست مال سال 93 اتهام های زیادی به اینا میزنه، اما آرمان، نه آرمان کوهزادیان و نه امیر براتی موضوع در واقع گزارش ما، زندانی نمیشن. ایشون طبق این اطلاعات در تمام این سالها درگیر عملیات هکری بوده، چه علیه اهدافی در ایران برای اخاذی که با چشم پوشی در واقع دستگاه امنیتی ایران و همکاری دستگاه قضایی براش پرونده تشکیل نشده، وقتی تشکیل شده مختوم شده، و البته صدها و همونطوری گفتم هزاران عملیات هکری علیه هدفهای خارجی. منتها نکته شاید قابل توجهه، ما هکرهای دیگه هم داریم مثل گروه آشیانه در ایران که اینها باورهای ایدئولوژیک دارن، مستقیما نیروی سپاه حساب میشن و دارن عملیات انجام میدن، اسمشون اومده تحت تعقیبن، شمار زیادیشون برای بعضیشون جایزه تعیین شده. اما منابعی که من باشون صحبت کردم و البته مسیر زندگی آرمان کوهزادیان، ببخشید امیر براتی و البته کوهزادیان، نشون میده که اینها اعتقاد ایدئولوژیک نداشتن، مسئلهشون پول در آوردن بوده. در مورد براتی این مسیر کاملا در طی زندگیش در تهران که از غرب تهران شروع میشه به نیاوران میرسه، و البته زندگیش در ترکیه مشخصه که اونجا، شاید این جمله آخرم باشه، که براتی وقتی وارد ترکیه میشه اونجا یه آپارتمان لوکس میخره، پول نقد میده، نزدیک به $1,000,000 پول نقد بابت این آپارتمان، اما در نهایت براتی اشتباه میکنه به سهم آدم ها و در سفر با مونتنگرو به دام FBI میفته.
1: این مجموعه رو با تصاویر زنده از پایگاه نیروی فضایی واندنبرگ کالیفرنیا به پایان میبریم. شرکت اسپیس ایکس جدیدترین دسته از ماهواره‌های اینترنتی استارلینگ رو از این پایگاه نیروی فضایی در ایالت کالیفرنیا به فضا پرتاب میکنه، البته با 4 روز تاخیر. ماموریت استارلینگ 5217 با هدف اضافه کردن 24 ماهواره جدید اینترنت پهن‌باد به منظومه ماهواره مدار پایین زمین انجام میشه. در حال حاضر بیش از 10,800 ماموریت رو در مدار زمین ماهواره رو مستقر کرده. هفته صبح تهران با تازه ترین تحولات ایران همراه شما خواهیم بود.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم، یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
3: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
4: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: اظهار نظر عراقچی بیشتر به یک تعارف، اگر نگیم شوخی دیپلماتیک شبیه. چرا؟ چون مثلا روابط جمهوری اسلامی و مصر، یا به تعبیری شاید روابط ایران و مصر، متاسفانه از زمان تکوین جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. یعنی مصر که پیش از انقلاب از روابط صمیمانه ای با ایران برخوردار بود، در دوران جمهوری اسلامی کاملا دچار اختلال شد روابط تهران و قاهره، و تا همین لحظه مثلا سفارت ها بازگشایی نشده و عالی ترین مقامی که مثلا از مصر راهی تهران شده در همین تازه دو سه سال اخیر وزیر خارجش بود، اونم برای شرکت در یک مراسم به نوعی فرمایشی در رابطه با ریاست جمهوری در ایران، و حالا مراسمی که پزشکیان به نوعی آغاز کرد دوران حکمرانی دولت خودش رو. اما جدای از این، یعنی اختلال که در رابطه دو کشور وجود داره، این که عراقچی بیا تاکید کنه که مصر شریک امنیتی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است، تاکید میکنم بیشتر به یک حالا تعارف یا شوخی شبیه در یک چنین وضعیتی، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده کشورهای منطقه رو. و بعد اینکه ادعا بشه که این اسرائیل هست که داره عملیات فریب انجام میده، میخواد صلح و ثبات رو در منطقه به هم بزنه، باز یک قرائت یا روایتی است که خود عراقچی هم میدونه که قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. به هر حال اونها میدونن ریشه مشکل کجاست. ریشه مشکل برمیگرده به یک حکومت ایدئولوژیکی که در ایران مستقره. این حکومت ایدئولوژیک نه سالها که چند دهه هستش داره سرمایه گذاری میکنه روی نیروهای نیابتیش در منطقه، از حزب الله در لبنان گرفته تا حوثی ها، و اینها دارن اختلال ایجاد میکنن. الان حزب الله کاملا ثبات در لبنان رو مخدوش کرده، حوثی ها گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه محل نزاع بودن، اختلال ایجاد کردن. بدیهیه که قرائت و روایت کشورهای منطقه از صلح و ثبات یا ریشه های ناامنی کاملا متفاوت با جمهوری اسلامی، و اگر هم ابهامی وجود داشت در این جنگ 40 روزه کاملا این تردیدها به کنار رفت، به خصوص که همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن به صراحت اعلام میکنن که هدف قرار میدن مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در اردن بماند، در کویت رو، کشوری که در حاشیه این منازعات بوده. به خاطر این میخوام بگم مجموعا این اظهار نظرها تغییری در واقعیت مناسبات دیپلماتیک در منطقه نه تنها بین جمهوری اسلامی و مصر که بماند، حتی با کشورهای دیگه هم ایجاد نمیکنه. ریشه مشکل، ریشه ناامنی جمهوری اسلامی است که تا اطلاع ثانوی ادامه داره.
1: بررسی های ایران اینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی در 19 هفته دست کم 53 زندانی سیاسی را اعدام کرده. بر این اساس از ابتدای سال 1405 تا کنون به طور متوسط نزدیک به 3 اعدام سیاسی در هفته اجرا شده. این رقم از کل موارد ثبت شده در سال 1404 هم بیشتر است، سالی که دست کم 52 زندانی سیاسی با میانگین هفته 1 نفر اعدام شدند. بیشترین احکام اعدام این 53 نفر در استان تهران و البرز اجرا شده. زندان قزلحصار کرج هم یکی از کانونهای اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن استان اصفهان با 8 اعدام سیاسی قرار دارد. در مجموع حدود 2/3 احکام در این 3 استان اجرا شدند. آذربایجان غربی با 5 اعدام، قم و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام، و سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 اعدام در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در همدان نیز یک حکم اعدام اجرا شده. از میان 53 نفر از اعدام شدگان، دست کم 27 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1404 و خیزش زن زندگی آزادی بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین معترضان دیماه بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین موارد نیز ابوالفضل سپاهی بارجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی 6 مرداد ماه در ملأ عام در اصفهان اعدام شدند. بامداد همان روز شماری از شهروندان برای جلوگیری از اجرای حکم تجمع و اعتراض کردند. طی 19 هفته 26 زندانی سیاسی دیگر نیز در پرونده های جداگانه اعدام شدند. اتهام های این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، وقیع یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه ترین مورد، محی الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف، دو زندانی کرد، 23 تیر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. قوه قضاییه این دو را به عضویت در گروهی وابسته به داعش و قیام مسلحانه علیه نظام متهم کرده بود. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته. از دست کم 351 مورد در سال 1400 به 2488 مورد در سال 1404 رسیده. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 53 حکم اعدام سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.
2: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که می‌کشه، اعدام می‌کنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان می‌خواد بیفته و اینکه چطور می‌خواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20,000 نفر اون منطقه جمعیت داره. یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه، نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده. یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره، ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن، حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
3: سلام، امروز 7/5/1405 سال روز تولد پدرمه، میخوایم بریم تولدشو بهش تبریک بگیم.
4: اینقدر زود و مظلومانه رفتی زیر خاک که کسی حتی نتونست به یه قسمتش بود. هر کی رسید فقط گفت

دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی‌ها یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه ای هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده. حالا این پایگاه همون پایگاهیه که اوایل همین سال 2026 اگه یادمون باشه جمهوری اسلامی هم گفت که یک حمله پهپادی بهش انجام داده، و این پایگاه مهمه به خاطر اینکه قرار گرفته که عملیات رهگیری، مخصوصا اون موشکایی که از طرف جمهوری اسلامی شلیک میشه به کشورهای همسایه استفاده میشه، جایی که محل استقرار جنگندهای تایفون نیروی سلطنتی بریتانیا هستش. در کل اگر آقای سلطانوف، اگر که قطعا داره میاد وارد بریتانیا بشه، امکان داره از بین 14 سال تا 7 سال بعد براش ببرن. بعد ببینیم چی میشه.

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
10: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
9: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: های ایران به مردمش باز می‌گردد. کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده. به گزارش NBC نیوز، موسکو اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار تهران قرار می‌دهد. و در ادامه، بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مورد بحران معیشت. حقوق فرهنگیان نه با خواهش، با مطالبه گری مداوم و همبستگی صنفی به دست می آید. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به ارتش آمریکا دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه نوشت ترامپ طرح حمله جدید را که روز جمعه در کمپ دیوید به او ارائه شد تصویب کرد. بر اساس این گزارش در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است ترامپ حملات برنامه ریزی شده را متوقف کند. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. با این حال دامنه و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. CBS نیوز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمان‌بندی عملیات نیز گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذرونه و در حال نابود شدنه. دونالد ترامپ تأکید کرد توان نظامی تهران نابود شده، تنها مقدار کمی از اون باقی مونده که اون هم به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخواییم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم تا اونجا که شد. میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودن اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتن و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر حمله ی روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش میره و تهران در نهایت چاره ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تأکید کرد ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی‌های خود در این رویارویی ادامه می‌دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند به مذاکرات بدون عواقب تکیه کند. وزیر خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفت تهران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با نوع متفاوتی از رئیس جمهوری ایالات متحده روبرو شده که اهل مماشات نیست و روش‌های همیشگی جمهوری اسلامی در برخورد جواب نمی‌دهد. آمیت سیگال تحلیلگر اسرائیلی در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت هدف اصلی دیدار خصوصی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در واشنگتن بررسی گزینه‌های جایگزین در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی بوده. به نوشته او نتانیاهو باور داره سپاه پاسداران و جریان‌های تندرو در تهران در نهایت خودشون مسیر دیپلماسی رو از بین می‌برن. از همین رو به جای درخواست مستقیم برای جنگ، گزینه‌های تشدید فشار اقتصادی یا اقدام نظامی رو مطرح کرده.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد

0: جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستند. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانک کشور شکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت همه این تأسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. زیرساخت‌هایی که فارس به آنها اشاره کرده، میدان‌های نفتی و تأسیساتی در عربستان سعودی، پالایشگاه و میدان نفتی در امارات متحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی، تأسیسات ال‌ان‌جی در قطر، میدان نفتی بورقان کویت، پالایشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین و میدان‌های گازی لویتان و تامار اسرائیل هستند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار میده. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد ادامه محاصره دریایی و حملات آمریکا به بسته شدن کامل تنگه هرمز، دیگر تنگه‌ها و گلوگاه‌های راهبردی منجر خواهد شد. ذوالقعد گفته پیامدهای این اقدام اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی را تحت تأثیر قرار میده. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. گزارش ها از آمادگی آمریکا برای تشدید حملات حکایت دارند، همزمان از باز بودن مسیر دیپلماسی. تهدید به حمله گسترده بخشی از راهبرد فشار برای وادار کردن تهران به امتیازدهی یا هر دو طرف عملا در آستانه مرحله تازه از جنگ قرار گرفتن.
2: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. من فکر میکنم که ما وارد یک مرحله شدیم که از نظر مقایسه تاریخی خیلی شبیه اون سالهای آخر جنگ ویتنام هست که مذاکرات میان آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی در پاریس در حال انجام بود، ولی هر وقت که ویتنام شمالی کارهایی میکرد که آقای کیسینجر مشاور عالی امنیت ملی پرزیدنت نیکسون معتقد بودند که دارن توی مذاکرات سنگ اندازی میکنن یا میخوان امتیازهای غیر معقولی بگیرند، یا طرف حتی ویتنام جنوبی راضی نبود از روند مذاکرات، ایشون تلفن میزدن به پرزیدنت نیکسون و به 52 رو میفرستادن و شعاع عظیمی از هر جایی که نیروهای کمونیستی طرفدار ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام ویتکونگ بودند رو به 52 هاشون بمباران میکردن، ها از کامبوج بگیرید تا خود ویتنام شمالی. چیزی که هست این هستش که در اون جنگ، چون پرزیدنت ترامپ توی صحبتهاش در کمپ دیوید به اون جنگ هم اشاره کرد، من این رو عرض میکنم، در اون جنگ ایالات متحده آمریکا واقعا برخلاف اون چیزی که بسیاری از جنرال ها میگفتن، یک نیروی عظیم نظامی برای شکست دادن ویتنام شمالی و اشغال ویتنام شمالی وارد عمل نکرده بود، بلکه سعی میکرد که جنگ نامتنازعی رو که نیروهای ویتکونگ و ویتنام شمالی داشتن انجام میدادن و به نوعی تفنگداران دریایی آمریکا رو و نیروهای زمینی آمریکا رو زمینگیر کرده بودن در ویتنام جنوبی، در واقع شکستشون بدن در یک جنگ فرسایشی. و نهایتاً دیدیم که ایالات متحده آمریکا در 1975 از ویتنام جنوبی عقب نشینی کرد و واگذار کرد ویتنام جنوبی رو به ویتنام شمالی. ما این وضعیت رو نداریم در اینجا، یعنی این وضعیتی که پرزیدنت ترامپ مثلا با جنگ کرا مقایسه کرد، با جنگ ویتنام مقایسه کرد، این نیست. ایالات متحده آمریکا نیروی زمینی نیاورده و این مذاکرات از قبل از اینکه این درگیری ها به این شکل شروع بشه، از حتی قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید بشه، در ژانویه 2025 شروع شد. بنابراین به نظر میرسه که وقتی از کلمه دیپلماسی استفاده میکنیم، و جسارت بنده رو ببخشید، من فکر میکنم که همه ما نباید از کلمه دیپلماسی استفاده بکنیم، منده و همکارانم رو عرض میکنم، ما باید از کلمه مذاکره استفاده بکنیم و جنگ به معنای شیوه دیگری از مذاکره استفاده بکنیم، برای اینکه به نظر میرسه که حتی وقتی که دو طرف دارند مذاکره میکنند، دارند مذاکره میکنند برای اینکه زمینه رو برای فاز بعدی جنگ آماده بکنند. بنابراین در پاسخ به سوال حضرت عالی بعد از این مقدمه طولانی، باید عرض بکنم که ما داریم وارد یک فاز تلفیقی و به نوعی میشه گفت بی سابقه در تاریخ مخاصمات مسلحانه و دیپلماسی، دیپلماسی رو توی گیومه میگذارم، از جنگ جهانی دوم به این طرف میشیم.
1: و تهدید جمهوری اسلامی، حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای منطقه، تهران تا چند اندازه توان و اراده اجرای این تهدیدها رو داره؟ و اجازه بدین پرسش سومم رو هم در دل همین سوال بگنجونم. محاسبات جمهوری اسلامی درباره اینکه اقداماتش میتونه به یک بحران انرژی جهانی منجر بشه چقدر درسته؟ این میون خطر ائتلاف گسترده‌تری رو علیه خودش در نظر گرفته؟
2: به نظر من جمهوری اسلامی داره روی این حساب میکنه، اجازه بدید از سال سوم شروع بکنم و به سال دوم برسم، روی این حساب میکنه که ائتلاف گسترده تر تشکیل نخواهد شد و در واقع اراده سیاسی در پایتخت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در واقع دوچار شکست خواهد شد و نهایتاً اونها سعی خواهند کرد که برای مثال توی این ترتیبات عجیب غریبی که اینها با عمان میخوان به وجود بیارن، بتونن به یک نام دیگه‌ای در واقع باج بگیرن از طریق تنگه هرمز. طرفه این که الان همه اماراتی ها، عربستان سعودی، همه حتی گاز طبیعیشون رو دارن سعی میکنن از طریق لوله در واقع صادر بکنن و حتی کشوری مثل عراق دیگه از طریق خلیج فارس صادر نمیکنه نفتش رو، داره از طریق سوریه اونم با تانکرهای در واقع ترابری صادر میکنه. برابر این اون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، حتی اگر یک ائتلاف نظامی واقعی شکل نگیره برای در هم کوبیدن کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه، عملا همه چنان دور خواهند زد تنگه هرمز رو. درباره این مدت کوتاهی صحبت میکنیم، 6 ماه تا 9 ماه، که عملا تنگه هرمز از حیز انتفاع برای جمهوری اسلامی ساقط میشه. در مورد اون قسمت دوم سوال دومتونم باید عرض بکنم خیلی سریع که به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی فکر میکنه با حملات سایبری و دیگر کارهایی که میکنه قیمت انرژی رو بالا میبره در دنیا و اراده تشکیل ائتلاف جهانی رو دچار شکست میکنه.
1: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از ممنوعیت آفرود سواری در عرصه‌های طبیعی این استان خبر داد. بساط شریفی پور به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به آسیب‌های ناشی از تردد خودروهای آفرود در مناطق حساس طبیعی، نظارت یگان حفاظت تشدید شده با متخلفان برخورد خواهد شد. دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان میگوید مشکلات بیمه‌ای همچنان یکی از مهمترین چالش‌های کارگران ساختمانی است. رضا کمیزی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت و معلولیت را دارند، در این حال کمترین حمایت خواستار تشکیل ستاد ویژه حمایت از این قشر رو شد و تأکید کرد کارگران ساختمانی تنها هنگام ساخت و ساز دیده می‌شوند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجان شناسایی و انهدام شبکه موسوم به باج نیوز خبر داد که با جمع آوری اطلاعات شخصی مدیران صنایع بزرگ از اونها اخاصی می کرده. حسین رحیمی به ایلنا گفت 16 نفر از اعضای این شبکه شناسایی 295 حساب بانکی مسدود و اموالی به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان توقیف شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت کارزار فشار مالی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی از مارس 2025 آغاز شد و به گفته او تا پایان همان سال به فروپاشی بزرگترین بانک ایران انجامید. به گفته بسنت بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جبران این وضعیت به چاپ پول روی آورده و نرخ تورم به 180% رسیده. بسنت گفت جمهوری اسلامی دیگر قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیست و وزارت خزانه داری آمریکا به دستور ترامپ در حال شناسایی و توقیف دارایی‌های حکومت ایران در سراسر جهانه. اسکات بسنت گفت دارایی‌های توقیف شده برای پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی آسیب دیده در حملات جمهوری اسلامی از جمله انفجار پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، حمله به ناو USS گول و حملات به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز اختصاص خواهد یافت. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید با وجود تمام پیچیدگی‌های نظام اقتصادی ایران، اثری که فشارهای مالی و محاصره‌های دریایی بر اقتصاد مخصوصاً واردات و صادرات غیر نفتی ایران گذاشته کاملاً مشخصه.
3: خیلی راحت نیستش که اقتصاد ایران انقدر اقتصاد پیچیده یا اقتصاد بازار سیاه و پر از فساده که واقعا سختشه که واقعا بشادم، چون اعداد واقعی شما ندارید. ببینید توی وزارت خزانه داری من ایران یه بخشی از کارم بود، هم خب تحریم‌های روسیه بود، هم ونزوئلا، هم کیوبا. این عددهای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی و خود سران اقتصادی جمهوری اسلامی هم نمیدونن به خاطر خب به حال فساد و شرایطی که هست. ولی چیزی که میتونم بهتون بگم یه چیز خیلی واضحی که هست، درآمد خود جمهوری اسلامیه. ببینید درآمد نفتی داره که حدود 40-60% درآمد دولت از اون میاد، یه سری درآمد مالیاتی داره. شما الان وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، یه اقتصادی که بسته بوده توی چند ماه گذشته به خاطر جنگ و درآمد نفتی رو اگه نگاه بکنید، مالیات، درآمد مالیاتی زیادی اونجا نخواهد بود به خاطر اقتصادی که تعطیل شده، مخصوصا اقتصاد اینترنتی که یه اقتصاد بخش مهمی از اقتصاد جمهوری اسلامی یا ایران هست و درآمدزایی برای جمهوری اسلامی داره. درآمدهای نفتی هم خب به هر حال شما از 2 میلیون بشکه نفت توی روز رسیدید به 300 هزار بشکه نفت توی روز. این که چقدر جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده توی شرایط کنونی که بتونه حقوق کارمنداشو بده، که حالا حدود 15% تا 20% جمعیت ایران توی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن دارن کار میکنن، تا کی میتونه این حقوقا رو بده؟ عدد زیادی هست. من شنیدم، خیلی نگاه کردم به این ارقام، 3 ماه تا 6 ماه تا 2 ماه، بستگی داره چقدر در واقع بانک مرکزی پول چاپ بکنه. شما تورم بین 90% تا 120% دارید، در افزایش حقوق کارمندا 20% بوده. خب همین اعداد که کنار هم بذارید، یه اقتصاد در حال فروپاشیه که ما هیچ مثل این ندیدیم غیر از سوال عراق و ونزوئلا، و حکومت هم در حال از دست دادن شرایط مالی و منابع مالی داره که بتونه حقوق بده.
1: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش ها از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت های انرژی ایران، ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش تهران به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت ها. یک مقام امنیتی میگوید جمهوری اسلامی برنامه گسترده تری برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشت روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک میکنه نیروها و تجهیزات آمریکایی رو به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بده. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک میکنه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید روسیه در کنار ارائه عکس‌های ماهواره‌ای از اهداف ثابت، متحرک و نیمه متحرک به جمهوری اسلامی پیش و پس از حمله، اطلاعات سیگنالی هم از صحنه نبرد به تهران ارائه میده و این اطلاعات یک سطح فراتر همکاری جاسوسی است.
4: روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت، نیمه متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره‌ای بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کل خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. میدونیم که الان نبردهای مدرن، نبردهای شبکه محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز میکنن، به ویژه هواپیما خیلی مدرن F-35، تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک میگذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیماها، سیستم های ارتباطی، ایوکس ها، زمین با امکانات نیروهای ویژه‌ای که ممکنه در اون خاک ایران عملیات میکنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوغ بکنن ارتباطاتشون.
1: کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای نسبت به تشدید بحران معیشت فرهنگیان و کاهش مستمر قدرت خرید اونها هشدار داد. در این بیانیه تاکید شده حقوق فرهنگیان با انتظار به دست نمیاد. تحقق اون نیازمند مطالبه گری مستمر، همبستگی صنفی و پیگیری قانونیه. این تشکل صنفی با متهم کردن دولت‌های مختلف به اجرا نکردن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد گسترش فقر، کوچکتر شدن سفره معلمان و افت سطح زندگی آنها نتیجه این روند است. همکار ما روزبه بلحری میگوید قانون مدیریت خدمات کشوری در پی تجمعات سراسری معلمان که از سالها قبل آغاز شده بود بالاخره تحقق پیدا کرد، اما تا به امروز به درستی اجرا نشده.
5: در پی تجمعهای گسترده و سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در سالها پیش که شروع شده بود تحقق پیدا کرد و طی سالیان اخیر که قانون بالاخره مجبور شد دولت که تصویب بکنه، دولت وقت، از اون موقع تا به حال این انتقاد وارد شده که قانون به طور کامل اجرا نشده. دو مورد خاصی که قانون صنفی معلمان ایران به اونها اشاره کرده، یکی اینی هستش که افزایش ریالی دستمزدها یا حقوقها باید برای بازنشستگان هم اعمال بشه و یا افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشه. خب ما میدونیم که نرخ تورم در ایران به طور معمول دسترسی دستکاری میشه، یعنی اون چیزی که دولت داره یا حکومت داره اعلام میکنه اون چیزی نیستش که مردم در خیابانها موقعی خرید لمسش بکنن، خیلی بیشتر از اون باید هزینه بکنند. در این حال فقط بحث حقوقی که معلمان و حقوق بگیران دولت به اون معترضند که این قانون اجرا نمیشه فقط نیست، در مورد قانون کار، در مورد دستمزد کارگران هم همینطوره. معمولا نرخ دستمزد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و یا هزینه زندگی اعمال میشه، یعنی درست برخلاف ماده 41 قانون کار که دو تبصره برخلاف سیاست‌گذاری شورای عالی کار تاکید میکنن، ولی شورا معمولا با دستکاری در هزینه ها و یا با استناد به آمار رسمی تورم که واقعی نیست سعی میکنه که دستمزد کارگران رو کاهش بده. این رو هم اشاره بکنم که دولت معمولا وقتی تحت فشار قرار میگیره قانونی رو اجرا میکنه، یعنی تصویب میکنه، مثل همین قانون خدمات مدیریت کشوری یا در مورد مثلا دستوری که مسعود پزشکیان در روز جهانی کارگر اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری باید حذف بشن. اما الان می‌بینیم که در مورد دوم، یعنی هم حذف شرکت‌های پیمانی، چنین اتفاقی نیفتاده و این موضوع خب دولت معمولا سعی می‌کنه که از طریق خرید زمان سیاست‌های خودش رو در پیش بگیره که خب این سیاست‌ها به طور معمول علیه حقوق معلمان، کارگران و سایر مزدبگیران است.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصاویری از آماده شدن یک بالگرد سی هاک MH-60R در عرشه نافشکن مایکل مورفی از ادامه اجرای محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. سنتکام گفت تا 10 مرداد ماه مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کرده. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا را لرزوند و موجب سقوط سنگ‌ها، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد آمدن خسارت‌های جزئی به برخی ساختمان‌ها شد. رسانه‌های ایتالیایی این زمین لرزه را یکی از شدیدترین لرزه‌های سال‌های اخیر در این کشور توصیف کردند. سایی 3 روز گذشته دست کم 80 آتش سوزی در مناطق جنگلی استان آیدین جنوب غربی ترکیه رخ داده. 5 مورد از اونها همچنان ادامه داره. مقام ها وزش باد شدید، رطوبت پایین رو از عوامل اصلی گسترش سریع آتش سوزی ها عنوان کردند. بحران مهاجران در اسپانیا وارد مرحله تازه‌ای شده. علاوه بر چالش‌های امنیتی و انسانی، اختلاف نظر میان کشورهای اروپایی درباره نحوه مدیریت مرزهای خارجی و سیاست‌های مهاجرتی رو هم دوباره پررنگ کرده.
6: فقط در 24 ساعت بیش از 60,000 مهاجر از مراکش وارد شهر سئوتا در منطقه خودمختار اسپانیا شدند. عددی که این بحران رو به یکی از بزرگترین چالش‌های مهاجرتی اروپا در سال‌های اخیر تبدیل کرده. دولت اسپانیا برای کنترل اوضاع علاوه بر اعزام نیروهای پلیس، ارتش رو هم وارد عمل کرده و همزمان از اتحادیه اروپا و آژانس مرزبانی فرانتکس درخواست کمک کرده. اما واکنش کشورهای اروپایی یکسان نبوده. از یک سو کشورهای مانند ایتالیا، فنلاند و دانمارک معتقدند اسپانیا نتونسته از یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به خوبی محافظت کنه و به همین دلیل حتی بحث بررسی تعلیق این کشور از منطقه شنگن رو مطرح کردند. استدلال اونها اینه که وقتی مرز خارجی اروپا دچار بحران میشه، تبعات اون فقط متوجه اسپانیا نیست، بلکه همه کشورهای عضو شنگن رو در بر میگیره. در مقابل کمیسیون اروپا رویکرد متفاوتی داره. بروکسل تاکید میکنه که اکنون زمان حمایت از اسپانیا است، نه تحت فشار قرار دادن اون. به همین دلیل از آمادگی برای اعزام نیروهای فرانتکس و ارائه کمک‌های بیشتر به مادرید خبر داده. نکته‌ای که رسانه‌های اروپایی هم روی اون تاکید می‌کنن اینه که مقصد نهایی بسیاری از این مهاجران اسپانیا نیست. اونها معمولاً تلاش می‌کنن پس از ورود به خاک اتحادیه اروپا خودشون رو به یکی از کشورهای مانند فرانسه، آلمان یا دیگر کشورهای شمال اروپا برسونن. به همین دلیل این بحران دیگه فقط مسئله داخلی اسپانیا نیست، بلکه به یک نگرانی مشترک برای کل اتحادیه اروپا و آینده منطقه شنگن تبدیل شده.
1: دونالد ترامپ اعلام کرد اسرائیل از توافق خلع سلاح حماس که به گفته رئیس جمهوری آمریکا با میانجیگری هیئت صلح ایالات متحده حاصل شده خوشنوده و اون رو گامی بزرگ برای خاورمیانه توصیف کرده. این در حالیه که بنیامین نتانیاهو تاکنون درباره این توافق اظهار نظر نکرده و دو مقام اسرائیلی به رسانه‌ها گفتن این طرح رو نمیپذیرن و با خروج نیروهاش از غزه مطابق مفاد اون موافقت نخواهد کرد. قاضی حمد از مقام‌های ارشد حماس اعلام کرد این گروه تنها در صورتی توافق پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ غزه را اجرا می‌کنه که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در توافق آتش بس عمل کنه. به گفته قاضی حمد، حماس آماده پذیرش این توافق و پس از اجرای تعهدات اسرائیل سلاح‌های خود را به کمیته ملی اداره غزه تحویل خواهد داد. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود مقام‌های سپاه پاسداران از حماس خواستند امضای توافق خلع سلاح را به تعویق بیاندازه، اما به گفته یک مقام آمریکایی حماس در نهایت تصمیم گرفته به درخواست جمهوری اسلامی عمل نکنه. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید توافق فعلی چارچوبی برای رسیدن به خلع سلاح حماس است، اما تحقق شرایط مورد نیاز برای اجرای اون از سوی همه بازیگران از جمله آمریکا، حماس و دیگر کشورهای منطقه نیز ضروری است.
7: اون چیزی که از اون در این مرحله به عنوان توافق صحبت میشه بیشتر یه چارچوبی است برای اینکه به اون نتیجه برسن، یعنی خلع سلاح حماس و همینطور بیرون رفتن نظامیان اسرائیل از این منطقه. ولی چیزی که مهم هست این سه شرط لازمه یا سه شرط میتونن کمک بکنن به این که این چارچوب تحقق پیدا بکنه. یکی این که همین تداوم فشارهای آمریکا و حضور آمریکا در مرحله اول چه بر حماس و چه بر اسرائیل. دوم این است که حماسی ها به این نتیجه برسن که در نهایت وضعیت به شکلی در خود نوار غزه در میان فلسطینی ها و منطقه در حال تغییر هست که بایستی چون این کاری رو انجام بدن. و سوم تعهدات مالی است که کشورهای عرب از جمله امارات، عربستان، قطر و دیگران در مورد بازسازی غزه انجام دادن و اون رو به عمل در بیارن. بنابراین فعلا در مراحل اولیه این چارچوب هستیم و انتظار می رود که با افتخیزهای بسیار بسیار زیادی مواجه شود، به خاطر اینکه حماسی که اختیار کامل داشت بر غزه، کنترل کامل داشت و از اون طرف برای برآورد نیات جمهوری اسلامی و همینطور خود حماس به اسرائیل حمله میکرد، ناچار هست که تسلیحات خود رو تحویل بده. منتها خب این مشکلاتی داره، مشکلات عبارت از این میتونن باشن که اون تونل هایی که حماس ایجاد کرده در سراسر نوار غزه، اینها رو زیر زمین البته تونل و تسلیحات خود رو در اونجا جای داده. دومی که استفاده پهپادها از راکت ها و سلاح‌های دیگری رو فردی رو که در اختیار داشته، جمع‌آوری همین ها و غیر مسلح کردن هر یک از افراد جنگجویان به اصطلاح یا تروریست های حماس خب اینها چالش هایی است که قطعا این روند با اونها مواجه خواهد شد، ولی خب از اونجایی که اگر به واقع ارادی سیاسی و نظامی در بین طرفهای مقابل از یک طرف و از طرف دیگر کشورهای میانجی آمریکا و کشورهای عربی وجود داشته باشه، می شود انتظار داشت که در یک روند طولانی تر حماس خل سلاح بشه و احتمالاً غزه به یک وضعیت عادی تری برگرده.
1: مرکز آمار ترکیه از کاهش درآمد گردشگری این کشور در سه ماهه دوم سال خبر داده. در مقابل آمارها نشون میده سفرهای خارجی شهروندان ترکیه روندی افزایشی داشته. همکارم فرزیا ثابتی گزارش میده.
8: ترکیه در سه ماهه دوم سال 2026 نخستین تاثیر جدی جنگ بر روی اقتصادش رو در کاهش درآمد گردشگری تجربه کرده. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه روز جمعه گفت تنش‌های منطقه‌ای گردشگری این کشور رو تحت فشار قرار داده. آمارهای رسمی همین ارزیابی رو تایید می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، تعداد گردشگر در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 5% کم شده و همین موضوع هم باعث کاهش 2.6% درآمد ترکیه از صنعت گردشگری شده. با حساب سرانگشتی میشه گفت به طور متوسط هر گردشگر $1,000 در ترکیه هزینه میکنه که بخش عمده اون صرف هزینه اقامت میشه. بر اساس آمار هزینه هر شب اقامت در ترکیه $113 که نسبت به سال پیش 12% افزایش پیدا کرده. همین افزایش هزینه باعث شده الگوی سفر هم تغییر کنه و بخش عمده مسافرا یا مدت کوتاه‌تری در ترکیه اقامت دارن یا تورهای ارزان‌تر رو انتخاب می‌کنن. در همین حال سفرهای خارجی شهروندان ترکیه هم 16.5% افزایش داشته و اونها حدود $3 میلیارد ارز رو برای سفرهای خارجیشون از ترکیه خارج کردن. میانگین هزینه هر شهروند ترک در سفر خارجی $863 ثبت شده که در بیشتر مواقع از یک سفر داخلی ارزون تر در میاد. با این حال ترکیه امیدواره که این روند در تابستون امسال معکوس بشه و به شرایط پیش از جنگ برگرده.
1: مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار رو که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشون میده او پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. حالا نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش‌های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه‌های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. گزارش مهسا مرتضوی.
9: یک زن 33 ساله چینی کانادایی در مقر نظامی ناتو در بلژیک به اتهام جاسوسی دستگیر شده. اطلاعات این فرد توسط بلژیک مشخص نشده بود، چرا که بر اساس قوانین این کشور کسی که به جرمی متهم هست تا زمان اثبات جرمش نام او منتشر نمیشه. اما رسانه کانادایی سی بی سی با توجه به پروفایل های آنلاینی که وجود داشت از این فرد تونست او رو شناسایی بکنه. نام او بیوای جنگ هست که با نام کلیر هم شناخته میشه اینجا در کانادا و رزومه بسیار درخشانی داره. پست های دولتی زیادی داشته، در سازمان فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا هم کار کرده. مدرک او کارشناسی ارشد کامپیوتر هست از دانشگاه اتاوا و یک بار هم پیشتر از این به جرم تقلب برای استخدام متهم شده. او در سال 2023 در دادگاهی متهم به این شد که از 2 آدرس ایمیل مجزا برای یک شغل در اداره مرزبانی کانادا اقدام کرده، نام خودش رو کمی متفاوت ذکر کرده، 2 بار در آزمون شرکت کرده. او بعد از اینکه درخواست تجدید نظر داد، باز هم در سال 2024 این حکم تایید شد و حالا اداره اطلاعات و امنیت کانادا و نهادهای امنیتی کانادا بسیار زیر سوال هستند که چطور سوابق این فرد رو نادیده گرفتن و او رو تایید کردن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو استخدام بشه به عنوان یک کارآموز. این مسئولیت به عهده نهادهای اطلاعاتی کانادایی بوده تا بتونن سوابق او رو بررسی بکنن، نهادهایی که تا به حال نامی از او منتشر نکردند، چیزی در مورد پرونده هنوز با رسانه ها در میون نگذاشتند و به نظر میرسه که حالا دارن بررسی های درون سازمانی رو انجام میدن تا ببینن که این فرد چطور از شکاف های قانونی عبور کرده. بازداشت او برای یک ماه تمدید شده در بلژیک تا ابعاد تازه این پرونده رو بتونن بررسی بکنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و تصاویر زنده از کیف در حملات موشکی بالستیک روسیه به پایتخت اوکراین. به گزارش مقامات محلی حداقل 4 نفر کشته، 15 نفر زخمی شدند. این حملات درست پس از اون انجام شد که موشک کروز مشکوک روسی در جریان حمله گسترده به اوکراین در لهستان فرود اومد، منجر به کشته شدن حداقل 8 نفر از جمله 6 عضو یک خانواده در یک منطقه روستایی شد. هشت صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به زیرساخت های جمهوری اسلامی این بار به مراتب گسترده تر با شما خواهیم بود و تهدید جمهوری اسلامی و لیستی بلند بالا از اهدافی که در تیر رسش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
5: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
6: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شرق‌های مختلف ایران هدف قرار داده.
7: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
8: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
9: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
10: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
11: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
12: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
13: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
14: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
15: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
16: فرصت های شغلی داره از بین میره.
17: تورم بسیار بالا.
18: این تورم سنگین در خوراکی ها.
19: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
20: و این روزان نگران اعتراضات گسترده مردمن.
0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره توی در
22: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
24: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: Yaşlı, ben gördük zaten.
1: Şu an ne var bana duş odan, şu an ne var kuşluş odan.
2: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دی ماه در 6 شهرستان استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دی ماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644,000 نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه 3 بحران حاشیه نشینی گسترده سقوط مشارکت سیاسی، معضل معیشتی کارگران و نابرابری‌های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه‌ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش‌ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح‌های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری‌ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده‌ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی می‌کنیم. ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد الگوی سرکوب در 6 شهرستان استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابان‌ها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر به ما بگه. فرزاد.
3: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو مشاهد بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاحهای دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردن و حتی عابران پیاده رو هدف گرفتن. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابانها میرفتن و تبلیغات حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابانها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اختشاشگر بودند. فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میمادن داخل خیابانها سر و گوش آبدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون رو مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آماده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
2: حتما.
4: مأموری سرکوب کرد داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردی است تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی، اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن سر کوچه افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
5: گردنشون میتونه ولی ولی اونجا مشخصه ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فرکه پنجام جنایت کاره. بچه رو همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
2: فرزاد تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چه که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
3: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهره و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک ها با تکتیرانداز ها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیرانداز ها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اصراف هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودند و شروع میکنن بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانمهایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدوداً 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی، اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
6: حتما. فلک پنجم فردیس روبروی سینمای فردیس در منگاه شبانه روزی رسالت.
7: چطور است؟ بالا رو دیدی؟
8: اسمش چیه؟
7: حسن.
2: فرزاد، این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه، چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اونچه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
3: بله، ما زمانی که این ویدیوها رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردیس است اما بر اساس نشانه‌هایی که در تصویر بود، سربرگ‌هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندان پزشکی رسالت در محدوده سینما فردیس هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی رو اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در سر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر مملوف شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زبالند و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. گزارش از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران. ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش جمهوری اسلامی. یک مقام امنیتی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده. به گزارش NBC نیوز، مسکو اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار تهران قرار می‌دهد. و بیانیه قانون صنفی معلمان ایران در مورد بحران معیشت.

0: واسی ممکن است ترامپ حملات برنامه ریزی شده را متوقف کند. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده، سنتکام گزینه هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. با این حال دامنه و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. CBS نیوز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود، ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمان‌بندی عملیات نیز گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو میگذرونه و در حال نابود شدنه. دونالد ترامپ تاکید کرد توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده. تنها مقدار کمی از اون باقی مونده که اون هم به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش میره و تهران در نهایت چاره جز عقب نشینی نداره. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرد ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامیه و به پیروزی های خود در این رویارویی ادامه میده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت تهران دیگر نمیتواند روی مذاکرات بدون عواقب حساب کند. و در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری ترامپ با رئیس جمهوری روبروز که به گفته او اهل مماشات نیست و روش های گذشته تهران دیگر کارایی نخواهد داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت انقلاب اسلامی 57 پایان دیپلماسی با ایران بود. پومپئو که پیشتر ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رو نیز بر عهده داشت در گفتگو با فاکس نیوز گفت حکومت ایران به لحاظ ساختاری توانایی مذاکره نداره و نمیشه به اون اعتماد کرد. آمیت سیگال تحلیلگر اسرائیلی در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت هدف اصلی دیدار خصوصی نتانیاهو و ترامپ در واشنگتن بررسی گزینه‌های جایگزین در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی بوده. به نوشته اون نتانیاهو باور داره سپاه پاسداران و جریان‌های تندرو در تهران در نهایت مسیر دیپلماسی را از بین خواهند برد. از همین رو به جای درخواست مستقیم برای جنگ، گزینه‌های تشدید فشار اقتصادی یا اقدام نظامی را مطرح کرده.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات های نظامی تأثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه

0: خودش داشت، گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستند. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد، آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانک کشور شکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: عباس راخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای بریتانیایی خود خواستار تجدید نظر لندن در همکاری با آمریکا و اسرائیل شد. عراقچی همکاری کشورهای ثالث با واشنگتن و اسرائیل رو مصداق تجاوز خواند و از موضع بریتانیا در قبال نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ادوارد میلبند تأکید کرد بریتانیا بخشی از جنگ با ایران نیست و همچنان از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت همه این تأسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. زیرساخت‌هایی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌های نفتی و تأسیساتی در عربستان سعودی، پالایشگاه و میدان نفتی در امارات متحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تأسیسات LNG قطر، میدان نفتی بورقان کویت، پالایشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین و میدانهای گازی لویاتان و تامار اسرائیل هستند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار میده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید هدف اصلی تهدیدها و حمله احتمالی آمریکا علیه ایران اینه که واشنگتن اون چرا در حملات ماه‌های گذشته به دست نیاورده این بار با یک حمله گسترده به دست بیاره.
2: این تهدیداتی که انجام میشه و حمله احتمالی هدف اصلیش این هستش که اون چیزی رو که مقامات آمریکایی نتونستن در طی ماه‌های گذشته از طریق نظامی بگیرن، از طریق زدن اهداف نظامی بگیرن، بتونن در یک حمله گسترده در واقع بتونن که به دست بیارن. امیدشون این هستش که از نظر سیاسی بتونن که مقامات جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که خیلی با ثبات و با عزم هستن از جهت اینکه تا اونجایی که لازم باشه به این حملات ادامه خواهند داد. بنابراین اون چیزی که در یک استراتژی نظامی مرتبط با هدف‌های نظامی نتونستن بگیرن، میخوان که الان گسترش بدن و بحثی که الان مطرح میکنن زدن نیروگاه مرتبط با انرژی هست و همینطور برق و نیروگاه برق و مواردی از این است که جزء زیرساخت‌های کشور محسوب میشن، که خب به هر حال خیلی مشکلات جدی داره در خصوص رعایت نکردن قوانین جنگ، چون بسیاری از این تأسیساتی هستن که افراد غیر نظامی مردم عادی ازشون استفاده میکنن و بر اساس قوانین جنگ زدن اونها یعنی به هر حال میتونه که در زمره جنایت جنگی محسوب بشه. ولی در نهایت اون چیزی رو که نتونستن به دست بیارن در طی ماه گذشته و مقامات جمهوری اسلامی نتونستن در مذاکرات در واقع یک مسیر رو برن که از این چرخه جنگ آتش بس خودشون رو خارج بکنن، الان ایالات متحده به جای رسونده که یعنی آقای ترامپ رو که فکر میکنن که با زدن بیشتر، با حمله بیشتر، با گسترش اهدافی که دارن بتونن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و اونها رو پای میز مذاکره بیارن و اون چیزی رو که میخوان پای میز مذاکره بگیرن. خب اختلاف نظر زیادی هم وجود داره در آمریکا در خصوص این مسئله. بسیاری معتقد هستن که خب به هر حال تا الان چنین راهبردی جواب نداده، در جنگ 12 روزه جواب نداده، در جنگ 40 روزه جواب نداده و در طی دو هفته گذشته هم که در دو هفته هم که دوره بمباران کردن بازم منجر به گشایشی نشد. و اینکه حکومت ایران به خاطر حکومتی که خاطر حکومت سرکوبگری هست مردمی نیستش و اساسا دموکراتیک نیست، ممکن استش که این فشارا رو به مردم منتقل بکنه و عملا وضعیت در آمریکا پیچیده‌تر بشه و خساراتی هم که به آمریکا میخوره از نظر بازار نفت جهانی و اقتصاد جهانی میتونه که بیشتر و بیشتر بشه.
1: به کیف میریم، پایتخت اوکراین، با تصاویر زنده. بر حملات موشکی بالستیک روسیه دست کم 9 نفر کشته، 23 نفر زخمی شدند. درست پس از اون انجام شده این حملات که یک موشک کروز مشکوک روسی در جریان حمله به اوکراین تو لهستان فرود اضطراری داشت و منجر به کشته شدن حداقل 8 نفر از جمله 6 عضو یک خانواده در یک منطقه روستایی شد. نگاهی به چند خبر از ایران. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از ممنوعیت آفرود سواری در عرصه‌های طبیعی این استان خبر داد. بهزاد شریفی پور به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به آسیب‌های ناشی از تردد خودروهای آفرود در مناطق حساس طبیعی، نظارت یگان حفاظت تشدید شده و با متخلفان برخورد خواهد شد. دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان میگوید مشکلات بیمه همچنان یکی از مهمترین چالش‌های کارگران ساختمانی است. رضا کمیزی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت و معلولیت را در این حال کمترین حمایت را دارند، خواستار تشکیل ستاد ویژه حمایت از این قشر شد و تأکید کرد کارگران ساختمانی تنها هنگام ساخت و ساز دیده می‌شوند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجو از شناسایی و انهدام شبکه موسوم به باج نیوز خبر داد که به گفته او با جمع‌آوری اطلاعات شخصی مدیران صنایع بزرگ از اونها اخاذی می‌کرده. حسین رحیمی به ایلنا گفت 16 نفر از اعضای این شبکه شناسایی، 295 حساب بانکی اونها مسدود و اموالی به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان توقیف شده. NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشت روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک میکنه نیروها و تجهیزات آمریکایی رو به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بده. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک میکنه. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید روسیه در کنار ارائه عکس‌های ماهواره‌ای، اطلاعات سیگنالی هم از صحنه نبرد به تهران مخابره می‌کنه.
3: روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال‌های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیمه متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره‌ای بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کد خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. میدونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکی محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز میکنن به ویژه هواپیماهای خیلی مدرن F-35 تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک میگذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیما ها، سیستم های ارتباطی، ایوکس ها، زمین و امکانات نیروهای ویژه‌ای که ممکنه در عمق خاک ایران عملیات میکنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوط بکنن ارتباطاتشون.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، ترامپ می‌گوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش تهران به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی، یک مقام امنیتی می‌گوید جمهوری اسلامی برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه این نسبت به تشدید بحران معیشت فرهنگیان و کاهش مستمر قدرت خرید اونها هشدار داد. در این بیانیه تأکید شده حقوق فرهنگیان با انتظار به دست نمی آید و تحقق آن نیازمند مطالبه گری مستمر، همبستگی صنفی و پیگیری قانونی است. این تشکل صنفی با متهم کردن دولت‌های مختلف به اجرا نکردن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد گسترش فقر، کوچکتر شدن سفره معلمان و افت سطح زندگی آنها نتیجه این روند است. همکارمون روزبه بلحری میگوید قانون مدیریت خدمات کشوری در پی تجمعات سراسری معلمان که از سالها قبل آغاز شده بود بالاخره تحقق پیدا کرد اما تا به امروز به درستی اجرا نشده.
4: در پی تجمعهای گسترده و سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در سالها پیش که شروع شده بود تحقق پیدا کرد و طی سالیان اخیر که قانون بالاخره مجبور شد دولت که تصویب بکنه، دولت وقت، از اون موقع تا به حال این انتقاد وارد شده که قانون به طور کامل اجرا نشده. دو مورد خاصی که قانون صنفی معلمان ایران به اونها اشاره کرده، یکی اینی هستش که افزایش ریالی دستمزدها یا حقوقها باید برای بازنشستگان هم اعمال بشه و یا افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشه. خب ما میدونیم که نرخ تورم در ایران به طور معمول دسترسی دستکاری میشه، یعنی اون چیزی که دولت داره یا حکومت داره اعلام میکنه اون چیزی نیستش که مردم در خیابانها موقع خرید لمسش بکنن، خیلی بیشتر از اون باید هزینه بکنند. در این حال فقط بحث حقوقی که معلمان و حقوق بگیران دولت به اون معترضند که این قانون اجرا نمیشه فقط نیست، در مورد قانون کار، در مورد دستمزد کارگران هم همینطوره. معمولا نرخ دستمزد بسیار پایین تر از نرخ تورم و یا هزینه زندگی اعمال میشه، یعنی درست برخلاف ماده 41 قانون کار که دو تبصره برخلاف سیاست گذاری شورای عالی کار تاکید میکنن، ولی شورا معمولا با دستکاری در هزینه ها و یا با استناد به آمار رسمی تورم که واقعی نیست سعی میکنه که دستمزد کارگران رو کاهش بده. این رو هم اشاره بکنم که دولت معمولا وقتی تحت فشار قرار میگیره قانونی رو اجرا میکنه، یعنی تصویب میکنه، مثل همین قانون خدمات مدیریت کشوری یا در مورد مثلا دستوری که مسعود پزشکیان در روز جهانی کارگر اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری باید حذف بشن، اما الان می‌بینیم که در مورد دوم، یعنی هم حذف شرکت‌های پیمانی، چنین اتفاقی نیفتاده. و این موضوع خب دولت معمولا سعی می‌کنه که از طریق خرید زمان سیاست‌های خودش رو در پیش بگیره که خب این سیاست‌ها به طور معمول علیه حقوق معلمان، کارگران و سایر مزدبگیران است.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از ادامه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی تا 10 مرداد مسیر 3 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کردند. زمین لرزه به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا را لرزاند و موجب سقوط سنگ‌ها، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد آمدن خسارت‌های جزئی به برخی ساختمان‌ها شد. رسانه‌های ایتالیایی این زمین لرزه را یکی از شدیدترین لرزه‌های سال‌های اخیر تو این منطقه توصیف کردند. طی 3 روز گذشته دست کم 80 آتش سوزی در مناطق جنگلی استان آیدین جنوب غربی ترکیه رخ داده که 5 مورد از اونها همچنان ادامه دارد. مقام ها وزش باد شدید، رطوبت پایین رو از عوامل اصلی گسترش سریع آتش سوزی ها عنوان کردند. رویای رسیدن به اروپا برای 10,000 مهاجر مراکشی تنها در یک روز دوام آورد. از بیش از 50,000 نفری که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی‌سرپناهی به مراکش برگشتند. این هجوم بی‌سابقه مرزی تاکنون دست کم 57 کشته به جا گذاشته. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
5: دارم بر میگردم، اینجا هیچ کاری نیست.
6: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی تنها در یک شب 10,000 نفر خود را به سوئتا، خاک اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا، شمار آنان از 50,000 نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سال‌های اخیر.
7: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
6: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
8: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
6: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش، هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
9: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
6: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
10: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
6: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل‌های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلاف‌ها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه‌های اروپا ایستاده‌اند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: 9 صبح تهران با رخدادهای روز، تحلیل آخرین تحولات، گزارش‌ها و واکنش‌ها به احتمال جنگی تمام عیار بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده با همکاری اسرائیل با شما خواهیم بود و گزارش افشاگرانه رویترز از جمهوری اسلامی از شبکه‌های قمار برای دریافت دلار.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه‌ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرزه ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریه دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینا اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378. نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. این کار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به این که بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون‌ها شهروند را به خیابان‌ها آورده. اما این بار یک چیز فرق می‌کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
5: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
4: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون‌ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
5: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
4: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
5: اگر خاتمه ندن عمرق، مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست.
4: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جانباختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جانباختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
5: برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
3: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند. حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ‌کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
6: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
4: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او: نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و بازشکست در نبرد با تکنولوژی.
7: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری، و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت، با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
4: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن میگریخت: روایت بی سانسور ایران.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختند.
4: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدمکش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: اظهار نظر عراقچی بیشتر به یک تعارف، اگر نگیم شوخی دیپلماتیک، شبیه. چرا؟ چون مثلا روابط جمهوری اسلامی و مصر، یا به تعبیری شاید روابط ایران و مصر، متاسفانه از زمان تکوین جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. یعنی مصر که پیش از انقلاب از روابط صمیمانه ای با ایران برخوردار بود، در دوران جمهوری اسلامی کاملا دچار اختلال شد روابط تهران و قاهره، و تا همین لحظه مثلا سفارت ها بازگشایی نشده و عالی ترین مقامی که مثلا از مصر راهی تهران شده در همین تازه دو سال اخیر وزیر خارجش بود، اونم برای شرکت در یک مراسم به نوعی فرمایشی در رابطه با ریاست جمهوری در ایران، و حالا مراسمی که پزشکیان به نوعی آغاز کرد دوران حکمرانی دولت خودش رو. اما جدای از این، یعنی اختلالی که در رابطه دو کشور وجود داره، این که عراقچی بیاد تاکید کنه که مصر شریک امنیتی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است، تاکید میکنم بیشتر به یک حالا تعارف یا شوخی شبیه در یک چنین وضعیتی، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده کشورهای منطقه رو. و بعد اینکه ادعا بشه که این اسرائیل هست که داره عملیات فریب انجام میده، میخواد صلح و ثبات رو در منطقه به هم بزنه، باز یه قرائت یا روایتی است که خود عراقچی هم میدونه که قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. به هر حال اونها میدونن ریشه مشکل کجاست. ریشه مشکل برمیگرده به یک حکومت ایدئولوژیکی که در ایران مستقره. این حکومت ایدئولوژیک نه سالها که چند دهه هستش داره سرمایه گذاری میکنه روی نیروهای نیابتیش در منطقه، از حزب الله در لبنان گرفته تا حوثی ها، و اینها دارن اختلال ایجاد میکنن. الان حزب الله کاملا ثبات در لبنان رو مخدوش کرده، حوثی ها گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه محل نزاع بودن، اختلال ایجاد کردن. بدیهیه که قرائت و روایت کشورهای منطقه از صلح و ثبات یا ریشه های ناامنی کاملا متفاوته با جمهوری اسلامی، و اگر هم ابهامی وجود داشت در این جنگ 40 روزه کاملا این تردیدها به کنار رفت، به خصوص که همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن به صراحت اعلام میکنن که هدف قرار میدن مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در اردن بماند، در کویت رو، کشوری که در حاشیه این منازعات بوده. به خاطر این میخوام بگم مجموعا این اظهار نظرها تغییری در واقعیت مناسبات دیپلماتیک در منطقه نه تنها بین جمهوری اسلامی و مصر که بماند، حتی با کشورهای دیگه هم ایجاد نمیکنه. ریشه مشکل، ریشه ناامنی جمهوری اسلامی است که تا اطلاع ثانوی ادامه داره.
1: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 19 هفته دست کم 53 زندانی سیاسی را اعدام کرده. بر این اساس از ابتدای سال 1405 تا کنون به طور متوسط نزدیک به 3 اعدام سیاسی در هفته اجرا شده. این رقم از کل موارد ثبت شده در سال 1404 هم بیشتر است، سالی که دست کم 52 زندانی سیاسی با میانگین هفته یک نفر اعدام شدند. بیشترین احکام اعدام این 53 نفر در استان تهران و البرز اجرا شده. زندان قزلحصار کرج هم یکی از کانونهای اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن استان اصفهان با 8 اعدام سیاسی قرار دارد. در مجموع حدود 2/3 احکام در این 3 استان اجرا شدند. آذربایجان غربی با 5 اعدام، قم و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام، و سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 اعدام در رتبه بعدی قرار دارند. در همدان نیز یک حکم اعدام اجرا شده. از میان 53 نفر از اعدام شدگان، دست کم 27 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 و خیزش زن زندگی آزادی بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین معترضان دی ماه بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین موارد نیز ابوالفضل سپاهی بارجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی 6 مرداد ماه در ملأ عام در اصفهان اعدام شدند. بامداد همان روز شماری از شهروندان برای جلوگیری از اجرای حکم تجمع و اعتراض کردند. طی 19 هفته 26 زندانی سیاسی دیگر نیز در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام‌های این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، وقیع یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد، محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف، دو زندانی کرد، 23 تیر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. قوه قضاییه این دو را به عضویت در گروهی وابسته به داعش و قیام مسلحانه علیه نظام متهم کرده بود. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته. از دست کم 351 مورد در سال 1400 به 2488 مورد در سال 1404 رسیده. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 53 حکم اعدام سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.
2: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که می‌کشه، اعدام می‌کنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان می‌خواد بیفته و اینکه چطور می‌خواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20 هزار نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه. یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن، خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
3: سلام، امروز 7/5/1405 سال روز تولد پدرمه، میخوایم بریم تولدشو بهش تبریک بگیم.
4: انقدر زود و مظلومانه رفتی زیر خاک که کسی حتی نتونست به یه قسمتش بود، هر کی رسید فقط گفت

دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس اونجا، نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی ها یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده. حالا این پایگاه همون پایگاهیه که اوایل همین سال 2026 اگه یادمون باشه جمهوری اسلامی هم گفت که یک حمله پهپادی بهش انجام داده و این پایگاه مهمه به خاطر اینکه قرار گرفته که عملیات رهگیری، مخصوصا اون موشکایی که از طرف جمهوری اسلامی شلیک میشه به کشورهای همسایه استفاده میشه، جایی که محل استقرار جنگندهای تایفون نیروی سلطنتی بریتانیا هستش. در کل اگر آقای سلطانوف، اگر که قطعا داره میاد وارد بریتانیا بشه، امکان داره از بین 14 سال تا 7 سال بعد براش ببرن. بعد ببینیم چی میشه.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
2: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
1: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

9 صبح تهران، بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران. ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش جمهوری اسلامی. یک مقام امنیتی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده. به گزارش NBC نیوز، مسکو اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار تهران قرار می‌دهد. و گزارش افشاگرانه رویترز از دور زدن تحریم‌ها. جمهوری اسلامی از شبکه‌های بین‌المللی قمار برای جابجایی میلیاردها دلار استفاده کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به ارتش آمریکا دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می‌تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه نوشت ترامپ طرح حمله جدید را روز جمعه در کمپ دیوید تصویب کرد. در گزارش این روزنامه آمده در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن حملات

0: دی عملیات هم گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست کابینه دولت در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو میگذرونه و در حال نابود شدنه. دونالد ترامپ تأکید کرد توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته و همان مقدار کمی که از آن باقی مانده به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخواییم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی درب داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش می رود و تهران در نهایت چاره جز عقب نشینی نخواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تأکید کرد آمریکا ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد می کند و به پیروزی های خود در این نبرد ادامه می دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت تهران دیگر نمی تواند روی مذاکرات بدون عواقب حساب کند. او در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با رئیس جمهوری روبروست که به گفته او اهل مماشات نیست و روش های گذشته تهران دیگر کارایی نخواهد داشت.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستن. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانک کشور شکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در نزدیک

0: نزدیکی شبه جزیره مسندم عمان در ورودی تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آسیب دیدن موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان افزود در این حادثه هیچ تلفات جانی یا آلودگی محیط زیستی گزارش نشده. شبه جزیره مسندم عمان در ورودی تنگه هرمز و گلوگاه استراتژیک کشتیرانی میان خلیج فارس و خلیج عمان واقع. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای بریتانیایی خود خواستار تجدید نظر لندن در همکاری با آمریکا و اسرائیل شد. عراقچی همکاری کشورهای ثالث با آمریکا و اسرائیل را مصداق تجاوز خواند و از موضع بریتانیا در قبال نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ادوار میلیبند نیز تاکید کرد بریتانیا بخشی از جنگ با ایران نیست و همچنان از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت همه این تأسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. تأسیساتی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌های نفتی و زیرساخت‌های در عربستان سعودی، پالایشگاه و میدان نفتی در امارات متحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تأسیسات LNG در قطر، میدان نفتی بورقان کویت، پالایشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین و میدان‌های گازی لیاتان و تامار اسرائیل هستند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید از نظر نوع و شرایط مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی مشابه مذاکرات صلح ایالات متحده در جنگ ویتنامه.
1: وارد یک مرحله شدیم که از نظر مقایسه تاریخی خیلی شبیه اون سالهای آخر جنگ ویتنام هست که مذاکرات میان آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی در پاریس در حال انجام بود، ولی هر وقت که ویتنام شمالی کارهایی میکرد که آقای کیسینجر مشاور عالی امنیت ملی پرزیدنت نیکسون معتقد بودند که دارن توی مذاکرات سنگ اندازی میکنن یا میخوان امتیازهای غیر معقولی بگیرن، یا طرف حتی ویتنام جنوبی راضی نبود از روند مذاکرات، ایشون تلفن میزدن به پرزیدنت نیکسون و به 52 رو میفرستادن و شعاع عظیمی از هر جایی که نیروهای کمونیستی طرفدار ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام ویتکونگ بودند رو به 52 هاشون بمباران میکردن، از کامبوج بگیرید تا خود ویتنام شمالی. چیزی که هست این هستش که در اون جنگ، چون پرزیدنت ترامپ توی صحبتهاش در کمپ دیوید به اون جنگ هم اشاره کرد، من این رو عرض میکنم، در اون جنگ ایالات متحده آمریکا واقعا برخلاف اون چیزی که بسیاری از جنرال ها میگفتن یک نیروی عظیم نظامی برای شکست دادن ویتنام شمالی و اشغال ویتنام شمالی وارد عمل نکرده بود، بلکه سعی میکرد که جنگ نامتنازعی رو که نیروهای ویتکونگ و ویتنام شمالی داشتن انجام میدادن و به نوعی تفنگداران دریایی آمریکا رو و نیروهای زمینی آمریکا رو زمینگیر کرده بودن در ویتنام جنوبی، در واقع شکستشون بدن در یک جنگ فرسایشی. و نهایتاً دیدیم که ایالات متحده آمریکا در 1975 از ویتنام جنوبی عقب نشینی کرد و واگذار کرد ویتنام جنوبی رو به ویتنام شمالی. ما این وضعیت رو نداریم در اینجا، یعنی این وضعیتی که پرزیدنت ترامپ مثلا با جنگ کره مقایسه کرد، با جنگ ویتنام مقایسه کرد، این نیست. ایالات متحده آمریکا نیروی زمینی نیاورده و این مذاکرات از قبل از اینکه این درگیری ها به این شکل شروع بشه، از حتی قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید بشه، در ژانویه 2025 شروع شد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش اقتصاد 24، هزینه سبد معیشت خانوارها در 4 ماه نخست سال حدود 25% افزایش یافته و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین و متوسط به مرحله بحرانی رسیده. به گزارش این سایت، قیمت 41 قلم از 53 کالای خوراکی بیش از نرخ تورم افزایش یافته و کالاهای مانند روغن، برنج، مرغ و تخم مرغ بیشترین رشد قیمت را داشتند. دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان میگوید مشکلات بیمه همچنان یکی از مهمترین چالش‌های کارگران ساختمانی است. رضا کمیزی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت و معلولیت را در عین حال کمترین حمایت را دارند، خواستار تشکیل ستاد ویژه حمایت از این قشر شد و تأکید کرد کارگران ساختمانی تنها هنگام ساخت و ساز دیده می‌شوند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و انهدام شبکه موسوم به باج نیوز خبر داد که به گفته او با جمع‌آوری اطلاعات شخصی مدیران صنایع بزرگ از آنها اخاذی می‌کرد. حسین رحیمی به ایلنا گفت 16 نفر از اعضای این شبکه شناسایی، 295 حساب بانکی اونها مسدود و اموالی به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان توقیف شده. NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشت روسی اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به تهران کمک میکنه نیروها و تجهیزات آمریکایی رو به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بده. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک میکنه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید روسیه در کنار ارائه عکس‌های ماهواره‌ای، اطلاعات سیگنالی هم از صحنه نبرد به تهران ارائه میده.
2: روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال‌های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیروی متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره‌ای بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کد خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. میدونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکه محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز میکنن، ببینید هواپیما خیلی مدرن F-35، تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک میگذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیماها، سیستم های ارتباطی، ایوکس ها، زمین و امکانات نیروهای ویژه که ممکنه در عمق خاک ایران عملیات میکنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوک بکنن ارتباطاتشون.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش ها از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت های انرژی ایران، ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش جمهوری اسلامی، یک مقام امنیتی میگوید تهران برنامه گسترده برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشت یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار جهان از طریق یک صرافی رمز ارزی بدون مجوز در دبی به بخش از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. به گزارش رویترز این شبکه متشکل از بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبانی که ساشا سوپانی و پویان مختاری در تبلیغ و اداره اون نقش داشتند و با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی دسترسی داشته. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران سالهاست کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار قابل دسترسی در ایران رو در اختیار داره و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. به گزارش رویترز ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده. علی دادپی اقتصاددان میگوید گزارش رویترز نشان میدهد تحریم ها در جمهوری اسلامی یک بهانه برای توجیه سوء مدیریت اقتصادی و راه فراری برای ارائه شفافیت مالی بوده.
3: این نشون میده که تحریم ها همیشه بهانه بوده. اگر بخوایم مقیاسش رو حداقل در این مورد 4 میلیارد دلار که در این گزارش اومده و به عنوان حداقل هست درباره این شبکه ذکر کنیم، ببینید درآمد نفتی ایران در سال 2024 حدود 43 میلیارد دلار بوده و در سال 2025 هم حدود 45 میلیارد دلار بوده. یعنی برای مدتی که در این گزارش ادعا میشه این شبکه فعال بوده از 2024 تا به امروز، 5% کل درآمد نفتی ایران از این شبکه حداقل رد شده و اون رقم بسیار قابل توجه 4 میلیارد دلار هست. یعنی ببینید عدد کوچیک نیست. خب این نشون میده که تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت‌های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونا جابجا کنه. سیستمش هم گرچه نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی تا 10 مرداد مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کردند. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند در حمله روسیه به پایتخت دست کم 9 نفر کشته، 28 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه تایید کرد نیروهای مسکو در حمله گسترده مراکز صنایع دفاعی و پایگاه‌های لوجستیکی در کیف و اطراف آن را هدف قرار دادند. در 3 روز گذشته دست کم 80 آتش سوزی در مناطق جنگلی استان آیدین جنوب غربی ترکیه رخ داده. 5 مورد از اونها همچنان ادامه داره. مقام ها وزش باد شدید، رطوبت پایین رو از عوامل اصلی گسترش سریع آتش سوزی ها عنوان کرده. رویای رسیدن به اروپا برای 10,000 مهاجر مراکشی در سوتا تنها 1 روز دوام داشت. از بیش از 50,000 نفری که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی سرپناهی به مراکش برگشتند. این هجوم بی سابقه مرزی تا کنون دست کم 58 کشته داشته. عنایت شهیر گزارش میده.
4: دارم برمیگردم. اینجا هیچ کاری نیست.
5: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی. تنها در یک شب ده ها هزار نفر خود را به سوئتا، خاک اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا، شمار آنان از 50 هزار نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
6: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
5: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
7: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
5: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
8: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
5: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
9: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
5: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل‌های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلاف‌ها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه‌های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. میدونین همیشه میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنین. مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. ده صبح ده مرداد شنبه، همکارم رضا محدث با رخدادهای روز، تحلیل آخرین تحولات به همراه کارشناسان ما، گزارش‌ها و واکنش‌ها به احتمال جنگی تمام عیار بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده با همکاری اسرائیل با شما خواهد بود.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
5: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
6: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
7: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
8: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
9: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
10: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
11: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
12: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
13: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
14: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
15: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران،
16: فرصت های شغلی داره از بین میره،
17: تورم بسیار بالا،
18: این تورم سنگین در خوراکی ها،
19: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
3: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردم هم.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
16: ناطرين ترى من الصبح، ناطرين قرار الجيش انه يسمح بدخول الاهالي للبلده حسب وعد الجيش انه بعد ما ينتهي فوز الهندسه من الشغل ممكن يدخلوا الاهالي.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. حملات امریکا از بامداد پنجشنبه بعد از یک وقفه چند روزه دوباره از سر گرفته شد و چه جالب که این از سرگیری همزمان بود با سفر مهم بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. رئیس جمهوری امریکا گفته لایه سوم جمهوری اسلامی باید کمی ادب شن. در دیدار بیبی و ترامپ چه گذشت و چقدر به اون نبرد اصلی تمام عیار نزدیک هستیم. موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با دیدار بسیار مهمی که ترامپ و بی بی در کاخ سفید داشتن شروع بکنیم. برای شرکت در مراسم سناتور گراهام رفته بود واشنگتن. اول من یک صحبتی از نتانیاهو در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت رو پخش بکنم در راستای این شایعه مزخرف اختلافات بین بی بی و ترامپ که هر از شنگایی مطرح میشه. دوستان، بار دیگه باید تاکید بکنم چه در اوج انتقادهای آمریکا از اسرائیل، چه زمانی که به قول گفتنی جیجی باجی هستن با هم و از همدیگه تعریف تمجید میکنن که حالا به مود ترامپ هم ربط داره و به فراخور نیاز سیاسیش ادبیاتش تغییر میکنه، در کل این رابطه، یعنی رابطه آمریکا و اسرائیل، چیزی نیست که با این بالا پایین شدنهای مقطعی بخواد تحت تاثیر قرار بگیره. گوش بدید صحبت نخست وزیر اسرائیل رو که ما با این ذهنیت که چه نوع رابطه‌ای بین او و رئیس جمهوری آمریکا برقرار هست برنامه رو ادامه بدیم.
1: امروز با رئیس جمهور دیدار کردید، جلسه چطور پیش رفت؟
2: عالی بود، یکی از بهترین جلسه هایی بود که تا حالا داشتیم. من همیشه از ناامید کردن اون منتقدهایی که دوست دارن بین ما اختلاف و شکاف پیدا کنن لذت میبرم. اونا دائم دنبال این هستن که ببینن توی اتحاد ما شکافی وجود داره یا نه. اما چیزی که امروز دیدن یه دیوار گرانیتی محکم بود، چون رئیس جمهور کاملا شفافه. منظورم اینه که موضعش کاملا روشنه. ما یه تعهد مشترک داریم، نمیخوایم این رژیم متعصب در تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، سلاحی که بتونه هر آمریکایی رو تهدید کنه، صلح جهان رو تهدید کنه و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. پس ما یه هدف مشترک داریم و به اون هدف خواهیم رسید، یا از طریق راه‌های دیپلماتیک یا از راه‌های دیگه. اما هر دوی ما کاملا به این هدف متعهدیم و مهمترین پیام این دیدار همین بود.
0: خب فکر میکنم این مقدمه برای ادامه صحبت هم لازم بود. حالا بریم سراغ تحلیل مسئله مربوط به ایران. اولا که این سفر بسیار پر اهمیت هست از چند جهت. مهمترینش اینه که اولین دیدار بین دو رهبر هست بعد از جنگ 40 روزه و خونسا کردن خامنه ای و اتفاقاتی که بعدش افتاد. تصاویر رو دارید میبینید، فضا بسیار صمیمی هست. حتی با ونس که بی بی باهاش جداگانه یک دیداری داشته و سوء تفاهم ها هم ظاهرا حل شده. و همچنین این سفر همزمان شده با این تنش هایی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داره بعد داستان امضا شدن تفاهم موقت. ببینید، اسرائیل راجع به این موضوع مشخص است. منم در این برنامه بهتون گفتم بارها که این مذاکره با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید تا خونسازی‌های بیشتر صورت نگیره و لایه برداری نشه. در واقع هیچ اتفاق رو به جلوی نخواهد افتاد. نخست وزیر اسرائیل هم در گفتگو با فاکس که بخشش رو پخش کردم، به نظر من چون بعد از دیدارش با ترامپ انجام شده این مصاحبه، از این جهت اهمیت داره که میشه چکیده صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری آمریکا داشته رو ازش در بیاریم. مشخصا میگه که مذاکره به سبک و سیاقی که الان بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریانه به جایی نمیرسه و او از گفتن اینکه مخالف این مذاکرات هست هم ابایی نداره. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
2: من نسبت به این توافق شک دارم و این رو هم کاملا علنی میگم. اما تنها راهی که ممکنه چنین توافقی به نتیجه برسه اینه که جمهوری اسلامی حساب کار دستش بیاد. اون جناهای مختلفی که اونجا هستن، به نظر من اختلافشون بیشتر از این که ایدئولوژیک باشه بر سر اینه که ما، یعنی آمریکا و اسرائیل، رو چقدر سرسخت و قاطع ارزیابی میکنن.
0: این تایش یعنی چی؟ از نگاه من یک زمینه سازی هست برای اون حملاتی که معتقدم به زودی در راه و یکی از بزرگترین اهدافش لایه برداری در رژیم هست. یعنی حتی اگه ترامپ خواهان توافق تسلیم یا به نوعی سناریوی ونزوئلا هست، بی کمک کنه که بهش برسه. مسئله دیگه ای که نتانیاهو بهش اشاره کرد در این هفته و کمتر بهش توجه شد، یکی دو روز قبلش گفتگوی دیگری داشت با فاکس پیش از سفرش به امریکا راجع به اینکه از آینده این تنش ها و آینده این جنگ اسرائیل چه انتظاری در کنار متحدش امریکا داره. این تیکر هم گوش بدید، به نظر من بسیار مهمه، دو کد مهم میده و برمیگردیم بهتون میگم که چه هست.
2: به نظر من وقتی این رژیم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف که بفهمه چاره ای نداره جز این که برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه و مسیرش رو تغییر بده، اون موقع به هدف رسیدیم. واقعا این همون چیزیه که پرزیدنت ترامپ داره سعی میکنه بهش برسه و من هم کاملا ازش حمایت میکنم.
0: دقت کردید اینجا هم کد بسیار مهمی داد، گفت یا این رژیم باید بیفته یا اینکه اونقدر تضعیف بشه که دیگه تهدیدی علیه منافع آمریکا و اسرائیل نباشه. پس اینجا در واقع به نظر من نتانیاهو به دو هدفی که از پس این جنگ ممکنه بهش برسن اشاره کرده. هدف اول اسرائیل که متحد نزدیک ما مردم ایران هست قطعاً براندازیه، ولی هدف دوم در صورت محقق نشدن اون هدف اول، به قول گفتنی پلن بی، یک جمهوری ضعیفی هست که تحت مدیریت و نفوذ آمریکا اداره بشه، تهدیدی علیه منافع اسرائیل و خاورمیانه نباشه و بتونن از طریق کنترل ایران تا حدودی چین رو هم مهار و طرح مارشال خیاب خاورمیانه رو پیاده بکنن. نخست وزیر اسرائیل به هر دوتای اینها اشاره کرده. حالا میخوام یه نکته رو اینجا بگم که تحلیل خود من هست. ببینید دوستان، شروع جنگ 40 روزه بخش زیادیش برنامه‌ریزی عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیلی‌ها بود. الان در خبرها هم اومده و مهرس هست. با هدف اینکه بتونن این شرایط رو فراهم کنن که رژیم کاملاً بیفته. واقعیت روی زمین همه چی پیچیده شد و حالا تا الان موفق نشدن. حالا سر داستان تنگی هرمز و اینکه ترامپ مسئله قیمت نفت براش خیلی مهمه و با تجربه نزدیک بودن انتخابات میان دوره و اینها، من فکر می‌کنم اسرائیل و آمریکا بر سر اینکه حداقل در فاز اول، یعنی از این به بعد در فاز اول به یک ورژن دیگری از این رژیم که با غرب تنش و دشمنی نداشته باشه برسن، به توافق رسیدن. یعنی به جای اینکه این دفعه پشت اون درهای بسته که جلسه داشتن بی به ترامپ بگه آقا این پروپوزال بیا این مسیر رو بریم، ترامپ مثلا این کارا رو بکنیم، ترامپ به بی گفته که این پلن منه، این بار باید با نقشه امریکا جلو بریم و تو هم باید مشارکت بکنی. و قطعا اینها اتحادشون در سطحیه که اینجوری نیست که بی بگه نه حالا چون پلن تو مثلا فیوریت من نیست، مورد علاقه من نیست، شرکت نخواهم کرد. من احساس میکنم این سفر به نوعی برنامه‌ریزی دست کم برای فاز یک این پلنیه که در راهه که CIA و دولت ترامپ تهیهش کردن. شنیده های من در اسرائیل همین رو تایید میکنه. نوع استقبالی که از بی شد هم نشون میده که بعد پیش نرفته داستان دیگه. اعضای تیم ترامپ راضی به نظر میرسن، به ویژه روبیو و هکست. توی فیلم هم دارید میبینید، در مراسم لینسی گراهام هست این ویدیو، چطور دارن خوشوبش با هم میکنن. حتی در گزارش ها دیدم همونطور که اشاره کردم جی دی ونس رفت ملاقاتش با تمام این زاویه‌ای که این مدت با یک سری از اعضای کابینه نتانیاهو از جمله بنگویر داشت، مثل اینکه حل کردن قضیه رو. دوستان، همه نشونه ها میگه به زودی عملیات بزرگ این دو کشور شروع میشه. حالا احتمال موفقیتش چقدره؟ این دقیقاً پارامتری هست که تعیین کننده زمان شروع عملیاته. این یعنی چی؟ یعنی شروعش ربط به این داره که لحظه شکار، قول معروف، کی فرا میرسه. بذارید اینجوری بگم. ببینید، یه بخشی از حملات که به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی خواهد بود، اینجاش به نظر من برای امریکا و اسرائیل کار سختی نیست. آسمون ایران که اتوبان دو بانده هست الان، من و خطر پدافندی برای شروع عملیات ندارن. یعنی نیروی هوایی امریکا و اسرائیل هزیتیشن یا معذوریتی ندارن که آخ اگه امشب بریم مثلا پدافند رژیم ما رو میزنه. بخش اصلی اون بُعد اطلاعاتی و عملیاتیه که لایه برداری ها با چه درصدی از موفقیت انجام بشه. اینکه بتونن بخش دیگری از سران رژیم در رأسشون مشتبه و وحیدی رو بزنن، به نظر من اینهاست که تعیین کننده زمان شروع حملات خواهد بود. در دور قبلی هم دیدیم در آخرین روز فوریه جنگ با خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم شروع شد دیگه. الان حزب پسرش و بقیه اراذل اطرافش به نظر من عامل کلیدی شروع جنگ تمام عیار بعدی خواهد بود. همزمان با لایه برداری ها ما قطعا حملات شدیدتر به مواضع نظامی و متاسفانه اونجور که از نشانه ها برمیاد برخی زیرساخت های اقتصادی رو خواهیم داشت، با هدف اینکه رژیم رو جوری زمینگیر بکنن که اصلا چاره ای به جز اینکه با شرایط امریکا کنار بیاد نداشته باشه. نمیدونم در خبرها دیدید یا نه، یه گفتگوی تلفنی داشت ترامپ این هفته، راجع به این صحبت میکنه که دلش نمیخواد زیرساختا رو هدف قرار بده، اما اگه مجبور بشه براش کار چند ساعت هست. خیلی ها تحلیل کردن که ترامپ داره اینها رو میگه که جمهوری اسلامی رو بترسونه، بکشونه پای میز مذاکرات، اما من فکر میکنم تصمیمش رو اتفاقا گرفته و بخشی از این صحبت ها زمینه سازی برای اینه که حملات وقتی انجام شد بگه من هشدارش رو داده بودم. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ رو.
2: در این زمانی که اونا بیان و توافق کنن، اگه توافق نکنن من برمیگردم و کار رو تموم میکنم، ولی بازسازی بعدش براشون تا ابد طول میکشه. همین الان هم سالهای سال زمان میبره تا بتونن دوباره همه چیز رو بسازن، و اگه برگردم و کار رو کامل تموم کنم، مثلا با هدف قرار دادن پلها، این کار خیلی راحته. من میتونم توی کمتر از یک ساعت بیشتر پلهاشون رو از بین ببرم. کمتر از یک ساعت. ولی میدونید ساختن یک پل 10 سال طول میکشه. پلها از همه سخت‌تر و زمان برتر ساخته میشن و بعد از اون نیروگاه‌های برق هستن. من میتونم ظرف یک روز همه نیروگاه‌های برقشون رو از کار بندازم.
0: گوش دادید، میگه اینها اگر توافق نکنن من مجبور میشم این کار رو انجام بدم. حالا سوال اینه که جمهوری اسلامی به نظرتون اگه میخواست توافق بکنه تا حالا شرایطش فراهم نشده بود؟ اون تفاهم موقتی که امضا کردن، هفته پیش بهتون گفتم رئیس جمهور آمریکا حتی اومد گفت آقا اینا یه سری موشک هم اوکیه که داشته باشن، تحریم‌های نفتی هم که تعلیق شد، تا این حد از خودش در برابر این اراذل انعطاف نشون داد. ولی چی شد؟ دوباره این جفتک پرانی‌ها در تنگه هرمز شروع شد. حتی با اینکه آمریکا عملات رو متوقف کرده بود چند روز، اینا دوباره به مواضع آمریکایی‌ها در اردن حمله کردند، کویت، جای دیگه، دیدید دیگه در خبرهای این چند روز گذشته. پس دوستان، جمهوری اسلامی با این شکل فعلیش نمیخواد توافق بکنه. یعنی اون مسئله که ما میگیم همچنان روی خریت آخوند و سپاه حساب بکنید اینجا هست. در نتیجه این صحبتی که ترامپ میکنه که شرط میذاره که اگر توافق نکنن، برای مایی که میدونیم در حالت فعلی توافق شدنی نیست، گزینه غیر از شروع یک جنگ تمام عیار دیگه وجود نداره و این بار متاسفانه میتونه تبعات شدیدی هم برای جامعه داشته باشه. ولی خب همونطور که هفته پیش هم گفتم، متاسفانه ما عملیاتی درش نداریم. همین اظهارات ترامپ رو به نوعی دیگه وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، هم در یک گفتگوی دیگه این هفته مطرح کرد. بد نیست که این رو هم گوش بدید.
3: واقعا میخوایم زیرساختای انرژی در ایران رو هدف قرار بدیم، اما در حال حاضر ایالات متحده با این کار موافقت نمیکنه، چون نگران است که رژیم در پاسخ به کشورهای همسایه حمله کنه و این موضوع باعث ایجاد یک بحران جهانی در بازار نفت بشه. از نظر ما اگر تصمیمش رو بگیریم آماده ایم.
0: دقت کردید؟ گفت ترامپ فعلا نمیذاره، ولی وقتی چراغ سبز بده این اتفاق خواهد افتاد. چه بسا با توجه به حملاتی که اینها به کویت و بحرین و عربستان و اردن و اینها کردن، این بار کارزار گسترده تری علیه رژیم راه بیفته. علاوه بر امریکا و اسرائیل، ائتلافی متشکل از برخی کشورهای عربی منطقه هم صورت بگیره. همین کشورهایی که زیرساخت‌های اقتصادیشون این مدت از طرف رژیم هدف حملات قرار گرفته. این بخش رو یک جمع‌بندی بکنم، همه نشانه‌ها رو بگذاریم کنار هم، حمله بزرگ تقریبا قطعی به نظر میرسه. با حرفایی که اینجا شنیدم، زمانبندی رو بسیار نزدیک میدونم. این هم باید توجه داشته باشید، پنجره فرصت ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا داره بسته میشه و باید قضیه جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به قول معروف حل و فصل بکنه. اینجوری نیست که خیلی بتونه کش داده بشه این موضوع چندین هفته و چند ماه از این بحثا. الان هم دیگه در اون کاندیشن و شرایطی نیستیم که آسم بره، شهباز بیاد، تمیم بره، رجب بیاد. فرصت این بازی‌ها به نظر من تموم شده. حملات هم که از سر گرفته شده، به هر حال دیدید دیگه، خود ترامپ هم در همین جلسه کابینه که یک دو ساعت پیش داشت گفت ادامه خواهد داشت همین حملات به مواضع در جنوب کشور. سه شنبه شب چند تا موشک بالستیک سمت پایگاه آمریکا تو اردن زد رژیم و اینها نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی علاقه‌ای به این که بخواد داستان رو ستل و حل و فصل بکنه نداره. شاید البته این رو هم بگم، پشتشون به وعده‌های چین گرمه. در خبرها اومده بود که چینی‌ها بهشون قراره یه سری سامان‌های پدافندی بدن. حالا اینکه کی بدن واقعا خودش سوال مهمی هست و اتفاقا راجع به این خبر هم از ترامپ سوال کردن. جوابش جوری بود که اگه صحت داشته باشه زنگ میزنه به شی جین پینگ و جلوش رو میگیره. غیر مستقیم، یعنی این مدلی گفت. گوش بدید این صحبت رو.
4: پرزیدنت شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به جمهوری اسلامی نمیده و نمیفروشه. اما یه گزارش جدید منتشر شده که میگه جمهوری اسلامی قراره 400 پرتابگر راکت از چین دریافت کنه و این محموله از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی منتقل.
5: خب این مایه تعجبه. منظورم اینه که همچین اتفاقایی ممکنه بیفته، ولی واقعا تعجب آوره. شی خیلی قاطع به من گفت که چین وارد چنین کاری نمیشه، اما خودش هم میدونه که اگر این اتفاق بیفته من واقعا خیلی ناامید میشم.
0: یه مسئله کوتاه اشاره بکنم، این دیل غزه هم که داره میره جلو و غزه، یعنی حماس اعلام کرده که خلع سلاح خواهد شد. گزارش اومده بود که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه پیرمرد کودن که اینا رفته بودن، حماسی ها بهشون گفته بود که معطل کنید، امضا نکنید و اینها، ولی اینکه اینا امضا کردن در واقع نشون میده که حماس هم قطعاً کاملا دیگه رفته سمت قطر و ترکیه و مصر و اینها برای داستان های صلح در غزه. و اینجا هم جمهوری اسلامی باخته به جورایی و این هم در این موضوعی که در راه هست عملیات تمام عیار به نظر من تاثیر بسزایی خواهد داشت. در داخل ایران هم که میبینید دیگه، همچنان که این اراذل میان تو تلویزیون صحبت میکنن، حرفشون اینه که رژیم کنترلش روی تنگه هرمز رو باید داشته باشه و از اون طرف سنتکام جواب میده بهشون و چهارشنبه شب رسما اعلام کرد به هیچ وجه جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در دست نخواهد گرفت. گرفت. منظورم اینه که وایبی که از همه این حرفا در هر دو طرف میگیریم اینه که توافقی در کار نخواهد بود و رژیم هم کنترلی روی اوضاع برای اینکه حملات شروع بشه نداره. ترامپ هم میگه بس موقع میگه من اینکه میگم حملات شروع خواهد شد و اینها به خاطر اینکه اگه اونا بدونن هم کاری ازشون بر نمیاد که انجام بدن. یعنی اوضاع بسیار به هر حال از این نظر یه جورایی فکاهی هم شده و به نظر من حالا با جنبندی که بخوام بکنم حملات تمام عیار رخ خواهد داد. اما موضوع آخری که میخوام اشاره بکنم مهم هست دوستان، شاید اهمیتش برای ما بیشتر از بعد اول باشه، چون همه این هزینه ها رو در نهایت ما مردم ایران پرداخت خواهیم کرد دیگه. ببینید بعد حمله به نظر من تا حد بسیار زیادی شرایط بستگی داره به سناریوهایی که در داخل رژیم رقم خواهد خورد. یعنی نتیجه این جنگ پیش رو موفقیت آمیز بودن یا نبودنش بستگی به این داره که چه کسانی از این حکومت رفوزه ورشکسته باقی بمونن و اونها چه رویکردی در برابر امریکا و اسرائیل در پیش بگیرن. الان کاملا مشخصه که در زمینه اینکه با امریکا توافق کنن یا نکنن کشمکش بسیار عجیبی بین بخش‌های مختلف این اراذلی که زنده موندن وجود داره. حالا از باند پسر پیرمرد گودن متوهم امثال وحیدی و ذوالقدر رو اینا هم که به زودی شنیدم میخواد عوضش کنن و عبداللهی در یک سو تا اراذل دزدی که به خاطر منافع اقتصادیشون میخوان شرایط رو حتی امکان حفظ بکنن و با امریکایی ها کنار بیان که در درجه اول زنده بمونن و در درجه دوم این که این پولایی که دزدیدن رو بتونن استفاده بکنن در سوی دیگه. در رأسشون همین باقر قالیباف هست، این سمت دیگه که البته مشخص نیست با تمام پاچه‌خواری که پشت پرده داره برای امریکایی ها میکنه زنده بمونه یا نه، بستگی به این داره که چقدر نوکر خوبی باشه برای امریکا به قول معروف. ولی به هر حال تو این دار و دسته حتی اگه این سقط بشه هستن کسای دیگه که به امریکا سیگنال بدن که حاضرن نقش رودریگز رو بر عهده بگیرن. پس مرحله اول اینه که بعد شروع حملات بعدی اول باید ببینیم که کی زنده میمونه. مرحله بعد چیه؟ اینه که اونایی که زنده میمونن آیا میتونن حریف باقی مونده های بقیه جریان ها بشن و کار رو به قول گفتنی برای امریکا در بیارن. این نکته است که خیلی تعیین کننده خواهد بود و موفقیت آمیز بودن این عملیات کاملا به همین موضوع بستگی داره. یک المان البته نسبت به شرایطی که بعد جنگ 40 روزه فراهم شد به شدت تغییر خواهد کرد و اون تضعیف شدید اقتصادی رژیم هم خواهد بود در زمینه مسائلی مثل پتروشیمی و برق که جزء اهداف هستند من شنیدم که میتونه در اون شرایط تعیین کننده باشه. حالا گزینه ی آلترناتیو این سناریو چه هست؟ یعنی اگه اسم اینها رو بذاریم ورژن دوم و نتونن کار رو در بیارن دو سناریوی آلترناتیوی که میمونه چه هست؟ اولیش اینه که یه سریشون میمیرن، زیرساخت‌ها هم زده میشه اما دوباره همین شکل و فرمتی که ما میبینیم باقی بمونه و ممکنه حتی جریتر و دیوونه‌تر از این چیزی که الان هستن بشن. جنگ رو ببرن سمت زدن مواضع غیر نظامی و شهروندهای غیر نظامی در کشورهای عرب. من حتی دور از تصور نمیبینم در این شرایط مثلا برج خلیفه رو اینها تلاش بکنن که حداقل بزنن. اون موقع متاسفانه عملات متقابلش خیلی تبعات بیشتری برای شما مردم و ایران خواهد داشت. یک شرایط بسیار بغرنجی ممکنه پیش بیاد که من هفته پیش هم بهش اشاره کردم، از یک جهاتی بشه با عراق 1991 مقایسش کرد. اون موقع هم صدام بسیار تضعیف شد اما در 12-13 سال بعدش تا سال 2003 که جورج بوش پسر ورش داشت همچنان در قدرت موند و شیره مردم عراق رو کشید. سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر عراق بود. سناریوی آلترناتیو بعدی چیه؟ اینه که اگه ما این گزینه‌ها رو نمی‌خوایم باید در نتیجه این فرصتی که در حملات بعدی به وجود میاد بتونیم یک جنبش اعتراضی رو دوباره سازماندهی کنیم که فقط رژیم رو به چالش نکشه بلکه موفق بشه جمهوری اسلامی رو بندازه. ببینید وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه ترجیحش تغییر رژیمه ولی اگه موفق نشه گزینه دیگه یک جمهوری ضعیف هست، یعنی اولویت اسرائیل براندازی دیگه و هر کمکی در زمینه تغییر رژیم حاضر به مردم ایران بکنه. اما کمک کردن به معنای این نیست که اسرائیل برای ما براندازی خواهد کرد. اینجاست که ما متاسفانه ضعف ساختاری داریم. یعنی در فضای اپوزیسیون خارج، در یعنی اپوزیسیون رژیم در خارج کشور، جنگ با جمهوری اسلامی و براندازی متاسفانه با یک کمپین انتخاباتی اشتباه گرفته میشه. یعنی بعضی موقع من این صحبت‌ها و مصاحبه‌ها و اکشن‌ها رو می‌بینم انگار مثلا هفته دیگه انتخاباته، اینا دارن هر کدوم تبلیغ خودشون می‌کنن. یه جوری حرف می‌زنن مثلا می‌خوان انگار رأی‌گیری بشه و اینها، همونطور که اشاره کردم. و جای سازماندهی مبارزه های چریکی و پارتیزانی روی زمینه که به جاش این کارا رو میکنن و دنبال بازی های رسانه یا لایک و ریتویت شبکه های اجتماعی و اینها هستن. بازم تاکید بکنم همه گروه ها و افراد رو منظورم هست، از بزرگ تا کوچیک، در سازماندهی میدانی و تجهیز مردم به نظر من ضعف های عمیقی وجود داشته و همچنان این ضعف ها هست. البته با توجه به این فرصت محدود باقی مونده الان رؤیا فروشیه که بگم تا مثلا دو هفته دیگه ما میتونیم نتورک یا شبکه پارتیزانی روی زمین تشکیل تشکیل بدیم با این رژیم مبارزه بکنیم. منظورم اینه که باید برای این روزها آماده می بودیم. البته هر وقت این موضوع جدی گرفته بشه به نظر من دیر نیست، چون حتی شروع ورژن دوم جمهوری اسلامی هم به این معنی نیست که این رژیم تثبیت شده و در نهایت ما خواهیم توانست که بازی رو عوض بکنیم اگر بتونیم روی زمین توانمندی و عاملیت داشته باشیم. امیدوارم که این روزی محقق بشه. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. تحلیل تو چه هست از حرفای اخیر ترامپ که گفته حملات شروع میشه و ما به سختی ضربه میزنیم و اینها؟ کسایی که ترامپ شناسی رو یه مقدار روش مطالعه داشتن به نظر لحنش میاد که میخواد برگرده به جنگ تمام عیار.
6: عرض ادب. جنگ تمام عیار حالا بستگی داره به جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده رو حاضر ازش صرف نظر کنه، استخراج کنه، منهدم کنه با نظارت حالا کشورهای اروپایی و آمریکا؟ خیر. پس تنها راهی که ممونه اینه که چیزی که آقای ترامپ گفته، هیچ چاره‌ای غیر از ادامه جنگ وجود نخواهد داشت.
0: درست. پس یعنی تو از صحبتاش این وایب رو میگیری، این حس رو میگیری که ما دوباره برمیگردیم به اون جنگ اصلی، درسته؟
6: حتی در به اضافه صحبت‌های آقای ترامپ میگم، ما تماممون خودمون ایرانی‌ها حالا اون ژن جمهوری اسلامی ها میشناسیم. اینها با حالا دیدگاه شهادت حسین بزرگ شدن، هیچ وقت درایت حسن رو به کسی یاد ندادن، تو همون مدارس هم ما دیدیم. به خاطر همین هیچ وقت جمهوری اسلامی از اورانیوم غنی سازی شده صرف نظر نخواهد کرد. پس همون حالا شهیدان زنده هند الله اکبر، این روش ها ادامه خواهند داد. تنها چیزی که در نهایت رو میز آقای ترامپ هست جنگه.
0: بله، اتفاقا به این حسن اشاره کردی. خامنه‌ای یه دوره کوتاهی در برجام اون یه سخنرانی معروف هم داشت راجع به حسن و سیره حسن صحبت میکرد، مثل که یک سالی تلاش کرد شبیه حسن باشه ولی مثل که با ژنش هم تو که گفتی سازگار نیست، سریع برگشت به تنظیمات کارخونه و حسینی شد. حالا برگردیم به موضوع اصلی. نظرت راجع به سفر بی بی چه هست؟ یعنی چه تحلیل میکنی؟ فکر میکنی بین دو رهبر چه بحثایی صورت گرفته و با برگشتن بی بی به اسرائیل ما فکر میکنی شاید چه اتفاقهایی باشیم به زودی؟
6: سفر آقای بنیامین نتانیاهو به دو دسته تقسیم میکنم: یک، دیدگاه داخلی سیاست کشور اسرائیل، و آقای بنیامین نتانیاهو اصلا به این مذاکرات خوشبین نیستن، چون خودمونم میدونیم در ادامه صحبتامون جمهوری اسلامی جواب مثبت نخواهد داد. اما در نهایت سیاست خارجی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی باید همسویی داشته باشه با سیاست خارجی آقای ترامپ. به خاطر همین این گویا این میدان را آقای نتانیاهو به آقای ترامپ داده که اگه میتونی با مذاکرات این موضوع حل و فصل کنی اهلا و سهلا، و اگر نمیتونی خب دوباره در نهایت به جنگ برمیگردیم. به خاطر همین آقای نتانیاهو نمیخواد که باعث حالا یه روابط چالشدار میشه گفت با آقای ترامپ باشه. گویا میدانه به دست آقای ترامپ
0: داده. ببین سوالمو بذار اینجوری بپرسم بهروز، ببین در پشت درهای بسته اینا صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که حالا یعنی ترامپ به بی بی گفته مذاکرات به جایی نمیرسه و ما باید برگردیم، حالا یه لایه برداریم، یه سری کارهای دیگه بکنیم تا ممکنه حالا اون اتفاقی که امریکا دنبالش هست رخ بده. فکر میکنی که اونجا چه بحثی بین این دوتا مطرح شده؟ یعنی اسرائیل کنار اومده با این هدف امریکا از جنگ؟
6: یک، اگر که همچین اتفاقی افتاده باشه، همچین پستی پشت درهای بسته باشه، اول از همه اینه که تقسیم تکلیف کردن که اسرائیل چیا رو بزنه کی بزنه، آمریکا در ادامه چیا رو بزنه کی بزنه. به خاطر اینکه کشور اسرائیل یه سری دست برترهایی داره که حالا از نظر نیروی هوایی، از نظر رصد اطلاعاتی، که کشور آمریکا اون دست برترها رو نداره. این یک. و دوم از
0: به خصوص در زمینه ترورها،
6: به خصوص در زمینه رصد اطلاعاتی که در نهایت به حذف فیزیکی میرسه. آره، یک سری دست برترهای اسرائیل داره که همیشه باید پیش قدم باشه، جاده سازی کنه واسه ادامه فعالیت‌های آمریکا. اون تقسیم تکلیف اون وقتیه که پشت درهای بسته با این ملاقات‌ها انجام میشه.
0: بله. سوال آخرم هست ازت، یه مقدار بیشتر روش وقت بذاریم، یه دو سه دقیقه وقت داریم. ببین اگه لایه برداری بکنیم، ما فکر کنیم الان حالا اونجور که از خبرها برمیاد و خودت هم حتما یه چیزای شنیدی و منم یه چیزای شنیدم، این لایه برداری ها صورت بگیره، تندروها به قول انگلیسی ها هاردلاینر ها رو اینها یه مقدار از سر را بردارن، شرایط برای رودریگز ها فراهم بشه، یه سر زیر ساخت ها رو هم بزنن که اینها در شرایطی قرار بگیرن که اصلا راهی به جز مذاکره براشون نمونه در زمینه انرژی و اینجور مسائل، و بعدش دوباره شرایط همینی که هست باقی بمونه. یعنی همین جفتک پرانی ها در تنگه هرمز و نمیدونم این ارزشی ها که تو خیابون هی میشینن نمیدونم هر شب تظاهرات میکنن و رادیو تلویزیونی که از پیروزی در مقابل امریکا و اسرائیل، یعنی شرایط همینی باشه که الان میبینیم. فکر میکنی که واقعا بعدش چه سناریوهای مطرح خواهد شد؟ یعنی این کارا رو بکنن بازم به اون هدف ونزوئلایی شدن ایران که ترامپ دنبالش هست نرسن؟
6: یک، آمریکا دست روی انرژی نفت و گاز ایران خواهد گذاشت. دو، نیروی زمین داخل میکنه. سه، قسمتی از حالا ایرانی ها رو که توانایی مسلح شدن و با تسلیحات کار کردن دارن مسلح خواهد کرد و در نهایت این جنگ چندین سال دیگه ادامه خواهد پیدا کرد.
0: یعنی واقعا فکر میکنی که امریکا به ورود زمینی هم فکر بکنه تهش اگر اهدافش محقق نشه؟
6: 100%.
0: از چه نظر اینجوری فکر میکنی؟ یعنی ترامپ که مشخصا میگه مخالفشه.
6: ترامپ دقیقا در این نقطه ما گفته مخالفشه، اما شما سوالتون رو ادامه دادین. اگر که در هر مرحله بعدی این حالا حذفای فیزیکی ادامه پیدا کنه، مذاکرات ادامه پیدا کنه و در نهایت جمهوری اسلامی رو همین سیستمی که هست بمونه و تنگه هرمز را باز نکنه و انرژی اتمی یا اورانیوم غنی‌سازی شده رو دست بر نداره و به ادامه تهدیداتش نسبت به خاورمیانه ادامه بده، اگر بر همین منوال کربلایی بودن و حسینی بودن ادامه بده، دقیقا بحث میشه مثل افغانستان، عراق، لیبی و غیر وزالک. نیروی زمینی وارد خواهد کرد، مسلح خواهد کرد، رو انرژی جمهوری اسلامی هم دست خواهد گذاشت. چون من یه جمله رو در نهایتش بگم، ببینید در نهایت این کوچه یک حالت وجود داره، یا اینکه خاورمیانه صاحبش جمهوری اسلامی بشه در نهایت این جنگ، که اگر چنین بشه یعنی آمریکا باید بره بمیره، یعنی ابرقدرت بودنش تو خاورمیانه از دست میده، یا اینکه آمریکا باید به هر قیمتی شده و به هر قیمتی شده جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره که برای سالهای سال بعدی بگه من صاحب خاورمیانه هستم. حالا شما مرسی. خودتون قضاوت کنین آیا واقعا جمهوری اسلامی در نهایت.
0: ممنون از تو، وقت برنامه‌مون تمومه. ممنون. مرسی از تو بهروز و به پایان این قسمت رسیدیم. تا هفته آینده بدرود.

یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

ده صبح در ایران شنبه دهمین روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبر. گزارش‌ها از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران. ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. در واکنش به احتمال حمله آمریکا به تأسیسات انرژی در ایران، مقام امنیتی جمهوری اسلامی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی در منطقه را منتشر کرد. همزمان با افزایش دوباره تنش‌ها در تنگه هرمز، دو نفکش دیگر در شمال شرق عمان هدف حمله قرار گرفتند. و در ادامه همین بخش خبری، افزایش 25% هزینه سبد معیشت خانوارها، تورم خوراکی‌ها در تمامی استان‌ها سررقمی شد. کارشناسان متغیرهای پولی و وضعیت نجنگ نسه را عامل بحران اقتصادی می‌دانند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ارتش این کشور دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می‌تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه نوشته ترامپ طرح حمله جدید را روز جمعه در کمپ دیوید تصویب کرده. در گزارش این نشریه آمده در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است حملات برنامه‌ریزی شده متوقف شود. همزمان شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی در ایران را آماده کرده. وسعت و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. شبکه خبری CBS هم پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای

0: میخوایم پیروز بشیم، خیلی خوب عمل کردیم تا اونجا که شد، میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
1: رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش می‌رود و تهران در نهایت چاره‌ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرد ایالات متحده ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد می‌کند و به پیروزی‌های خود در این نبرد ادامه می‌دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت تهران دیگر نمیتواند روی مذاکرات بدون عواقب حساب کند. او در گفتگو با شبکه خبری فاکس تاکید کرده جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با رئیس جمهوری روبروست که به گفته او اهل مماشات نیست و روش‌های گذشته تهران دیگر کارایی نخواهد داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا هم گفته انقلاب اسلامی 1357 پایان دیپلماسی با جمهوری اسلامی بود. پومپئو که پیشتر ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رو بر عهده داشت در گفتگو با فاکس نیوز گفته حکومت ایران به لحاظ ساختاری توانایی مذاکره ندارد و نمیتوان به آن اعتماد کرد.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستن. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانک کشور شکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما هستن. سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر باشه. مقام های آمریکایی میگن جمهوری اسلامی اصلا به لحاظ ساختاری توانایی مذاکره رو نداره. این رو برای ما معنی بکنید خانم مروتی.

0: درود بر شما. ببینید، مسئله اصلی اینه که دولت ایران و آمریکا از لحاظ شکلی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ تخصصی و فنی میتونن مذاکره کنن. اون چیزی که مشکله ماهیت مذاکره و نتیجه مذاکره است. اون چیزی که دولت آمریکا رو راضی نگه نداشته و به درستی هم نشون میدن که مراکز قدرت، مراکز تصمیم گیری در ایران بسیار متعارضن. وقتی که مذاکره کنندگان به قطر میرن، به عمان میرن، به سوئیس میرن و تصمیمی گرفته میشه، هنوز 3-4 روز از اون سفر نگذشته، سپاه پاسداران مجددا حمله میکنه. این نشون میده که در واقع نه میدان نظامی در ایران و نه میدان دیپلماسی با همدیگه هماهنگ نیستن، مخصوصا در غیاب شخص رهبری مشتبه خامنه ای. شاید این مشکلات بیشتر به چشم میاد، یعنی نوعی شاید بگم بی‌نظمی در تصمیم گیری در ایران وجود داره که تا می تواند رهبران آمریکا رو دچار نوعی نگرانی کنه و اینکه ندانن که در نهایت با چه کسانی، با چه نهادی، با چه گروهی طرف هستن. آیا قالیباف که حرف نهایی رو میزنه، آیا دستگاه دیپلماسی، آیا سپاه، و اگر سپاه هست کدام فرد، کدام نهاد در درون سپاه هست که میتونه حرف نهایی رو بزنه، و در نهایت جمهوری اسلامی آیا تصمیم داره که بر اساس دیپلماسی عمل کنه یا جنگ و ادامه تنش را یک سیاست راهبردی میدونه. مجموعه اینها نشون میده که دولت آمریکا در واقع خیلی تردید داره به ادامه مذاکرات و اینکه این مذاکرات بتونه موفق باشه، مخصوصا با تجربه مذاکرات قبلی و اینکه اساسا در جمهوری اسلامی تمایل به ادامه مذاکرات بدون نتیجه تبدیل به یک سیاست واقعی شده بین گروه‌های مشخص، حتی بین خود مذاکره کنندگان هم همین.
1: خانم مروتی، شما هم اشاره کردید رسانه‌های غربی از جمله نیویورک تایمز به نقل از برخی مقامات تهران میگن که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با گسترش جنگ مثلا به مصر و سایر مناطق مانع از پیشروی و حملات آمریکا در ایران بشه. فکر میکنید که آیا این موضوع میتونه بازدارنده باشه، جلوگیری بکنه از ادامه جنگ؟
0: هدف جمهوری اسلامی اینه که بتواند با این کار فشاری بر ایالات متحده وارد کنه از طریق متحدان آمریکا، مثل مصر، مثل کشورهای عربی منطقه و دیگر دولت‌های منطقه. ولی مسئله اینه که میتونه کاملا برعکس این، یعنی نتیجه برعکس داشته باشه، یعنی میتونه سطح تنش‌ها رو حتی خیلی بالاتر ببره. بله، در کوتاه مدت، در میان مدت میتونه این مسئله باعث افزایش قیمت انرژی بشه، تا حد زیادی کشورهای منطقه رو نگران کنه، ولی در نهایت میتونه باعث نوعی اجماع و نوعی ائتلاف بین کشورهای منطقه بشه. چون وقتی اینها میبینن جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نیست، حاضر به قبول امتیازاتی نیست که در خود اون تفاهم نامه به ایران اعطا شده بود، حاضر نیست اون پیشنهاد منطقی عمان را در مورد تنگی هرمز قبول کنه و حاضر نیست حتی به متحدان سنتی، یا بهتره بگم همسایگان قدیمی خودش، هیچ گونه بهایی بده، در نتیجه ممکنه واقعا ائتلافی شکل بگیره. به عنوان نمونه ببینید، تا چند روز گذشته صحبت از ورود مجدد اسرائیل به جنگ نبود، ولی الان توی یکی دو روز گذشته میبینیم که احتمال ورود اسرائیل به جنگ خیلی بالا رفته و این میتونه خیلی معادلات رو تغییر بده. خب به نسبت هم ممکنه ما ورود برخی کشورهای عربی رو ببینیم یا کمک اونها رو به دولت آمریکا یا حتی اسرائیل ببینیم برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو کنترل کنن.
1: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی در فنلاند، مرسی خانم مروتی. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در دو گزارش اعلام کرد به نفتکش‌های در نزدیکی شبه جزیره مسندم در عمان در تنگه هرمز حمله شده. یک نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آسیب به بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان در گزارشی جداگانه اعلام کرد ناخدای یک نفتکش از وقوع انفجاری در نزدیکی شناور خود خبر داده. تاکنون هیچ گونه آسیبی به این شناور گزارش نشده. همچنین تاکنون تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی بر اثر این حملات گزارش نشده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با همتای بریتانیایی خود لندن را تهدید کرد که در صورت همکاری با ایالات متحده با واکنش نظامی تهران مواجه خواهد شد. عراقچی همکاری کشورهای ثالث با آمریکا و اسرائیل را مصداق تجاوز خوانده و از موضع بریتانیا درباره سپاه پاسداران انتقاد کرد. او در این تماس خواستار تجدید نظر بریتانیا در قراردادهای دفاعیش با آمریکا شد. در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی در ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت که آنها در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. اهدافی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین و قطر هستند. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست اهداف اعلام شده دیده میشن. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته تهران برنامه‌ای گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده در صورت اجرای این تصریح ساختای حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت. و در خبری فوری بشنوید که ارتش کویت دقایقی قبل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال حاضر با حملات پهپادی مقابله می‌کنه. بر اساس اعلام مقامات نظامی این حملات پهپادی با اقدامات تهاجمی و تعرض‌های جاری از سوی جمهوری اسلامی مرتبطه. نیروهای مسلح کویت تاکید کردند پدافند هوایی این کشور برای رهگیری و انهدام اهداف متخاصم در حال آماده باشه کامل قرار دارن. خبری است که دقایقی پیش منتشر شده، بیشتر در مورد اون در بخش‌های بعدی خبر و یا اگر در همین بخش خبری خبر تازه بیاد شما رو در جریان اون قرار خواهیم گذاشت. بریم سراغ روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما هستن. آقای رحیم‌پور سلام می‌کنم به شما، وقتتون بخیر باشه. می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه داره، همین الان هم خدمت شما و بینندگان عرض کردم خبر تازه‌ای است که ارتش کویت اعلام کرده مقابله داره میکنه با پهپادهای متخاصم در این کشور. اگر درگیری رو به حد اکثر برسونن، فکر میکنید که جمهوری اسلامی به نتیجه دلخواهشون میرسن؟
2: درود بر شما ای مهندس، همینطور بینندگان محترم. بیایید از یک سمت دیگه به ماجرا نگاه کنیم. اگر سطح تنش رو کاهش بدن یا به وضعیت تنش حد اکثری نرسونند، هیچی به دست نمیارن. انگار که یک منطق سود و زیانی رو دارن اعمال میکنند و پیش میبرند بر مبنای این که اگر بخوان سطح تنش رو کاهش بدند، بعد برن وارد مجددن برن سر میز مذاکره ها، در اون صورت چون دست بالاتر رو در میدان ندارند، حداقل نمایش قدرت رو هم نتونستن بکنند، وقتی که بخوان مذاکره بکنند نمیتونند امتیازات بیشتری بگیرند و حتی مجبورند امتیازات بسیار بیشتری رو تقدیم بکنند. وقتی که سطح تنش رو بالا میبرند یا حتی درگیری رو با آستانه جنگ حد اکثری میرسونن، یک احتمال وجود داره که اون احتمال باعث میشه که حداقل امید داشته باشن، احتمال این که با افزایش سطح تنش امکان باجگیری، امکان زورگویی و امکان اخذ امتیاز از طرف آمریکایی بیشتر بشه. بنابراین در وضعیت تنش پایین هیچ احتمال امیدی براشون وجود نداره، اما در وضعیت تنش بالا حداقل این امید وجود داره یا این احتمال وجود داره که بتونن طرف مقابل رو از رو ببرن. بنابراین تا جایی که ممکن این کار رو انجام میدن، شاید اتفاق خوبی براشون بیفته مثلا با این امید، تا شاید مثلا یا شاید از این ستون به اون ستون فرجی برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته.
1: آقای رحیم‌پور، اون طرف ماجرا هم می‌بینیم که هر روز تهدید کشورهای منطقه داره پررنگ‌تر میشه. نشانه‌های استراتژی و نقشه مشخصی از سوی کشورهای خلیج فارس و ایالات متحده آمریکا دیده میشه با توجه به نکاتی که می‌بینید در منطقه؟
2: در این حالی که مثلا وقتی به آمریکایی‌ها نگاه می‌کنیم به نظر میرسه که نسبت به مذاکره مردد هستند، اما در مورد شروع حملات گسترده هم درنگ می‌کنند و این می‌تونه نوعی از آشفتگی راهبردی در سامانه تصمیم‌گیری نظامی آمریکا تلقی بشه. اما نشانه‌هایی رو می‌بینیم مبنی بر این که می‌خوان تحرکات جدیدی رو ایجاد بکنن، ملاقات‌هایی که با اسرائیلی‌ها انجام میدن، جلسه دیشبی که به صورت مستقیم در مورد کابینه آقای ترامپ پخش شد و اظهاراتی که وزرا مخصوصا هگزت و بسنت داشتند، همینطور تحرکات لوجستیکی که در منطقه داره انجام میشه. بنابراین میشه فعلا در وضعیت فعلی حداقل نشانه هایی رو دید مبنی بر اینکه احتمال تغییر راهبرد در نزد آمریکایی ها وجود داره و احتمالا مسئله تشدید فشار اقتصادی و اعمال درگیری حد اکثری رو میخوان در برنامه در دستور کار داشته باشد، اما هنوز وضعیت تهدیده. در مورد کشورهای منطقه هم اما وضعیت فرق میکنه، اونها نشانه های خیلی واضحی رو دارن نشون میدن از اینکه دارن به سمت یک ائتلاف نظامی حرکت میکنن، حداقل در مورد گروه های نیابتی جمهوری اسلامی اقدامات مؤثر میخوان بکنن. ممکنه که چنین ائتلافی به کمک ایالات متحده به اسرائیل هم در تقابل با جمهوری اسلامی بیاد.
1: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، خیلی ممنونم از توضیحات. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشته روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک میکنه نیروها و تجهیزات آمریکایی رو به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بدن. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی جمهوری اسلامی به یک ماهواره نظارتی به این کشور کمک میکنه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگه روسیه علاوه بر ارائه عکس‌های ماهواره‌ای از اهداف ثابت و متحرک به جمهوری اسلامی، اطلاعات سیگنالی هم از صحنه نبرد در اختیار تهران میذاره.
3: روسیه عکس‌های ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس‌های ماهواره‌ای حتی ترمینال‌های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس‌ها گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیمه متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره‌ای بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کد خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. می‌دونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکه محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز می‌کنن به ویژه هواپیماهای خیلی مدرن F-35 تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک می‌گذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده‌های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیماها، سیستم های ارتباطی، ایوکس ها، زمین و امکانات نیروهای ویژه‌ای که ممکنه در عمق خاک ایران عملیات میکنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوک بکنن ارتباطاتشون.
1: مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار را که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. به گفته مقامات امنیتی کانادا، فرد بازداشت شده پیشتر هم سابقه عمل مجرمانه در این کشور را داشته. مهسا مرتضوی از تورنتو و جزئیات بیشتر.
4: یک زن 33 ساله چینی کانادایی در مقر نظامی ناتو در بلژیک به اتهام جاسوسی دستگیر شده. اطلاعات این فرد توسط بلژیک مشخص نشده بود، چرا که بر اساس قوانین این کشور کسی که به جرمی متهم هست تا زمان اثبات جرمش نام او منتشر نمیشه. اما رسانه کانادایی سی بی سی با توجه به پروفایل های آنلاینی که وجود داشت از این فرد تونست او رو شناسایی بکنه. نام او بی وای جنگ هست که با نام کلیر هم شناخته میشه اینجا در کانادا و رزومه بسیار درخشانی داره. پست های دولتی زیادی داشته، در سازمان فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا هم کار کرده. مدرک او کارشناسی ارشد کامپیوتر هست از دانشگاه اتاوا و یک بار هم پیشتر از این به جرم تقلب برای استخدام متهم شده. او در سال 2023 در دادگاهی متهم به این شد که از 2 آدرس ایمیل مجزا برای یک شغل در اداره مرزبانی کانادا اقدام کرده، نام خودش رو کمی متفاوت ذکر کرده، 2 بار در آزمون شرکت کرده. او بعد از اینکه درخواست تجدید نظر داد، باز هم در سال 2024 این حکم تایید شد و حالا اداره اطلاعات و امنیت کانادا و نهادهای امنیتی کانادا بسیار زیر سوال هستند که چطور سوابق این فرد رو نادیده گرفتن و او رو تایید کردن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو استخدام بشه به عنوان یک کارآموز. این مسئولیت به عهده نهادهای اطلاعاتی کانادایی بوده تا بتونن سوابق او رو بررسی بکنن، نهادهایی که تا به حال نامی از او منتشر نکردند، چیزی در مورد پرونده هنوز با رسانه ها در میون نگذاشتند و به نظر میرسه که حالا دارن بررسی های درون سازمانی رو انجام میدن تا ببینن که این فرد چطور از شکاف های قانونی عبور کرده. بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده در بلژیک تا ابعاد تازه این پرونده رو بتونن بررسی بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: 10:24 صبح در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید. در ایران اینترنشنال نگاهی بکنیم به سرخط خبر. گزارش ها از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران. ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. در واکنش به احتمال حمله آمریکا به تأسیسات انرژی در ایران، مقام امنیتی جمهوری اسلامی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران فهرست اهداف انرژی در منطقه را منتشر کرد. ادامه خبرها. اقتصاد 24 نوشته هزینه سبد معیشت خانوارها در 4 ماه نخست سال حدود 25% افزایش یافته و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین و متوسط به مرحله بحرانی رسیده. به گزارش این وبسایت خبری، قیمت 41 قلم از 53 کالای خوراکی بیش از نرخ تورم افزایش یافته و کالاهایی مانند روغن، برنج، مرغ و تخم مرغ بیشترین رشد قیمت را داشتند. اقتصاد 24 همچنین تداوم وضعیت نجنگ سرخ رو یکی از عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی در ایران دونسته. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد تورم نقطه‌ای در تیر ماه 1405 در 8 استان کشور 3 رقمی شده و از مرز 100% عبور کرده. بر اساس این گزارش، تورم خوراکی ها هم در تمامی استانهای ایران 3 رقمی شده و به بالای 100% رسیده. استان ایلام با ثبت نرخ بیش از 80% در صدر جدول تورم و تهران با 55% کمترین نرخ تورم رو میان استانها به خودشون اختصاص دادن. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای علوی، صبحتون بخیر باشه در سوئد. ابتدا به ما بگید که 3 رقمی شدن تورم خوراکی ها در همه استانهای کشور چه پیامدهایی میتونه در روند زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم داشته باشه؟
5: ابتدا خدمت شما بگم که از منظر اقتصاد توسعه، وقتی ما از هزینه های مواد غذایی صحبت میکنیم، یعنی آخرین بخشی از سبد هزینه خانوار، یعنی خانوار اونقدر به فلاکت رسیده که این بخش هم در واقع در معرض صدمه قرار گرفته. خب پیامدهای اون البته روشن است. از منظر اقتصادی. چرا؟ برای اینکه می انجامه به سوء تغذیه، می انجامه به بحران نیروی کار، اینکه توانایی خودش از دست بده با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم. منتها از این بدتر اینه که تهدید امنیت و ایمنی غذایی، خانوار مجبور میشه دائما این سفرش رو کوچکتر بکنه و غذاهای با کیفیت رو از اون حذف بکنه و این دارای پیامدهای بلند مدتی است که حتی ممکنه تا چند نسل هم ادامه پیدا بکنه. و البته رسانه‌های ایران بیشتر به معلول میپردازن، این همین تورمی که شما از اون اسم بردید، از دلیل و علت اون نام نمیبرن. دلیل اون از منظر اقتصاد سیاسی چیست؟ حاکمیتی است که به هر حال با جنگ طلبی، با تنش و رویکردی که معطوف به توسعه پایدار و فراگیر نیست بلکه به تنش در داخل ایران و خارج ایران، سرکوب در داخل و تنش در بیرون تلاش میکنه منابع رو توزیع کنه در بین نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی، بخشش رو برانت بده بین دیوان سالاران و هواداران حکومتی و مراسمی که به هر حال تشریفات مذهبی و امور از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند که اختصاص پیدا بکنه به این اساسی ترین در واقع مصرف خانوار و اونم مواد غذایی است که اون رو سر پا نگه می‌داره برای اینکه شاغل باشه، برای اینکه در بازار کار فعال باشه و درآمدی رو تهیه کنه.
1: آقای علوی، بخوایم اگه کلانتر نگاه بکنیم، این وضعیت نه جنگ نه صلح چه اندازه میتونه عامل بحران اقتصادی باشه؟
5: خب از منظر اقتصاد سیاسی بین جنگ و این حالتی که اصطلاحاً گفته میشه نه جنگ نه صلح تفاوتی قائل نمیشن. چرا؟ به این دلیل که وقتی جنگ نه جنگ نه صلح هست، بالاخره باید هزینه های دولت، اعتبارات بودجه اختصاص پیدا کنه به اینکه به اصطلاح بنیاد سرکوب داخلی و تنش بین المللی رو افزایش بده. بنابراین شاید این تقسیم بندی زیاد موجه نباشد. پیامدش همان است که در حالت جنگی است، کما اینکه ما میبینیم علارغم اینکه تنش ها بالا و پایین میره، شرایط جنگی است و منابع هم به همون جا اختصاص پیدا میکنه. بنابراین این امر موجب میشه سرمایه ها فرار میکنه از ایران، از بخش های مولد به بخش های غیر مولد و البته انگلی از ایران به سایر کشورها و این فرصت‌های شغلی رو از بین می‌بره. کما اینکه تازگی همین دیروز یا پریروز تازه‌ترین آمار به اصطلاح مربوط به اشتغال هم همین رو نشون میده که اولا بخش‌های صنعتی مجبور شدن نیروی کار رو اخراج بکنن، دو اینکه بیکاری حالا در چارچوب آمار رسمی هم افزایش پیدا کرده با اینکه این آمار قابل اعتماد نیست. مطلب بجز این قضیه طبیعی است که این می انجامه به این رکودی که الان گسترده است و عمیق‌تر شدن اون و فرصت زندگی بهینه رو از بین میبره این داستان. یعنی باید یک به اصطلاح نگاه تاریخی داشت. این وضعیت اینجوری نیست که اگر فردا جنگ تمام بشود مسئله توسعه ایران به حساب شروع میشه، نه، این نسل ها طول میکشه تا وضعیت اقتصاد ایران برگره به حالت متعارف.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی خیلی ممنونم از توضیحات. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشته یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار جهان از طریق یک صرافی رمز ارزی بدون مجوز در دبی به بخشی از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. به گزارش رویترز این شبکه متشکل از بالای 2000 وبسایت قمار فارسی زبانه که ساشا صبحانی و پویان مختاری در تبلیغ و اداره اون نقش داشتن. با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران، این افراد به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی دسترسی داشتن. رویترز همچنین گزارش داده سپاه پاسداران سالهاست کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های شرط‌بندی قابل دسترسی در ایران رو در اختیار داره و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. به نوشته رویترز، ارتش ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده. علی دادپی اقتصاددان میگه تحریم‌ها در جمهوری اسلامی یک بهانه برای توجیه سوء مدیریت اقتصادی و راه فرار برای ارائه شفافیت مالی بوده.
6: این نشون میده که تحریم‌ها همیشه بهانه بوده. اگر بخوایم مقیاسش رو حداقل در این مورد 4 میلیارد دلار که در این گزارش اومده و به عنوان حداقل هست درباره این شبکه از ذکر کنیم، ببینید درآمد نفتی ایران در سال 2024 حدود 43 میلیارد دلار بوده و در سال 2025 هم حدود 45 میلیارد دلار بوده. یعنی برای مدتی که در این گزارش ادعا میشه این شبکه فعال بوده از 2024 تا به امروز، 5% کل درآمد نفتی ایران از این شبکه حداقل رد شده و اون رقم بسیار قابل توجه 4 میلیارد دلار هست. یعنی ببینید عدد کوچیک نیست. خب این نشون میده که تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت‌های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونا جابجا کنه. سیستمش هم گرچه نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت‌های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون.
1: 10:33 صبح در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام با انتشار تصاویری از ادامه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. به گزارش سنتکام، نیروهای آمریکایی تا امروز مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کردند. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند در حمله روسیه به پایتخت دست کم 9 نفر کشته و 28 نفر دیگه زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه تأیید کرده عذرخواهی می‌کنم، نیروهای این کشور در حمله گسترده مراکز صنایع دفاعی و پایگاه‌های لوجستیکی در کیف، پایتخت اوکراین و اطراف اون رو هدف قرار داده. و بشنوید که زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا رو لرزونده. مقامات ایتالیایی میگن در پی این زلزله دست کم 10 نفر زخمی شدن. این زلزله موجب سقوط سنگ، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد اومدن خسارات‌های جزئی به برخی ساختمان‌ها شده. رسانه‌های ایتالیایی این زمین لرزه رو یکی از شدیدترین زلزله‌های سال‌های اخیر در این منطقه توصیف کردند. ترکیه مثل سالهای گذشته با موج آتش‌سوزی‌های جنگلی در فصل تابستان دست و پنجه نرم می‌کنه. مقام‌های این کشور میگن طی 3 روز گذشته 218 آتش‌سوزی رخ داده که بیشتر اونها مهار شدن. بر اساس گزارش وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه، میانگین زمان واکنش اولیه به آتش‌سوزی جنگلی در این کشور 11 دقیقه است. اجازه بدید که به ترکیه بریم، در آنکارا همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، مثل بقیه نقاط اروپا میبینیم که در ترکیه هم آتش سوزی گسترده در جریان، به طور میانگین هر روز 70 آتش سوزی در ترکیه رخ میده، اما به نظر میاد که آمادگی ترکیه نسبت به سالهای گذشته بالاتر رفته.
7: درست رضا، میشه گفتش که آتش‌سوزی ها در ترکیه مثل سالهای گذشته همچنان ادامه داره. همونطور که اشاره کردی 218 آتش‌سوزی تنها در 3 روز گذشته اتفاق افتاده که ترکیه تونسته 213 آتش‌سوزی رو به طور کامل مهار بکنه. 5 آتش‌سوزی دیگر هم که هنوز ادامه دارن بر اساس گزارش ها میدونیم که تحت کنترل هستن و در شرایطی نیستن که به یک آتش سوزی گسترده و یا بحران تبدیل بشن در شرایطی که الان درش هستیم. البته خب شرایط جوی و اقلیمی در ترکیه باعث میشه که مهار آتش سخت بشه بر اساس صحبت‌های مقامات ترکیه و همچنین پرسنل آتش نشانی. شرایط جوی مخصوصا گرما، رطوبت کم و همچنین وزش باد باعث میشه که مهار آتش سخت باشه. اما ترکیه بر اساس تجربه‌ای که طی سالهای گذشته داشته به نظر میاد که ناوگان خودش رو بسیار گسترش داده در این زمینه و توسعه داده. بر اساس صحبت‌ها و داده‌هایی که وزیر کشاورزی ترکیه اعلام کرده 1600 نقطه وجود دارن که میتونن واکنش سریع انجام بدن در حین آتش سوزی و 882 پایگاه اطفای حریق هم برای نقاطی که خطر بالا دارن در نظر گرفته شده. این موضوع در محور جلسات کابینه ترکیه هم قرار داشته و طی روزهای گذشته اردوغان در صحبتاش به این موضوع اشاره کرد که 28,000 پرسنل آتش نشانی به طور مشخص برای آتش سوزی های جنگلی آماده باش هستن. در این حال هم ترکیه 28 هواپیما برای آتش سوزی های جنگلی در نظر گرفته که طی روزهای گذشته بر اساس صحبت های رئیس جمهور ترکیه دو هواپیما به ایتالیا و دو هواپیما به اسپانیا و دو هواپیما هم به فرانسه اعزام شده. در این حال هم میدونیم که بالگرد های ترکیه به 119 بالگرد افزایش پیدا کرده که میتونن تا حد زیادی آتش سوزی ها رو خیلی سریع مهار بکنن. در این حال وزیر کشاورزی ترکیه اعلام کرده که واکنش سریع در 11 دقیقه اتفاق میفته که ترکیه داره خودش رو آماده میکنه که این واکنش سریع رو به 10 دقیقه برسونه که بر اساس صحبت‌های وزیر این 1 دقیقه میتونه بخش زیادی از آتش سوزی ها و گسترشش در مناطق مختلف رو ازش جلوگیری بکنه.
1: فرزیا ثابتی همکارم در آنکارا. فرزیا مرسی. بحران مهاجران در اسپانیا وارد مرحله تازه‌ای شد و علاوه بر چالش‌های امنیتی و انسانی به اختلاف میان کشورهای اروپایی درباره نحوه مدیریت مرزها و سیاست‌های مهاجرتی هم دامن زده. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
8: فقط در 24 ساعت بیش از 60,000 مهاجر از مراکش وارد شهر سئوتا در منطقه خودمختار اسپانیا شدند. عددی که این بحران را به یکی از بزرگترین چالش‌های مهاجرتی اروپا در سال‌های اخیر تبدیل کرده. دولت اسپانیا برای کنترل اوضاع علاوه بر اعزام نیروهای پلیس، ارتش رو هم وارد عمل کرده و همزمان از اتحادیه اروپا و آژانس مرزبانی فرانتکس درخواست کمک کرده، اما واکنش کشورهای اروپایی یکسان نبوده. از یک سو کشورهای مانند ایتالیا، فنلاند و دانمارک معتقدند اسپانیا نتونسته از یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به خوبی محافظت کنه و به همین دلیل حتی بحث بررسی تعلیق این کشور از منطقه شنگن رو مطرح کردند. استدلال اونها اینه که وقتی مرز خارجی اروپا دچار بحران میشه، تبعات اون فقط متوجه اسپانیا نیست، بلکه همه کشورهای عضو شنگن رو در بر میگیره. در مقابل، کمیسیون اروپا رویکرد متفاوتی داره. بروکسل تاکید میکنه که اکنون زمان حمایت از اسپانیا است، نه تحت فشار قرار دادن اون. به همین دلیل از آمادگی برای اعزام نیروهای فرانتکس و ارائه کمک‌های بیشتر به مادرید خبر داده. نکته‌ای که رسانه‌های اروپایی هم روی اون تاکید می‌کنن اینه که مقصد نهایی بسیاری از این مهاجران اسپانیا نیست. اونها معمولاً تلاش می‌کنن پس از ورود به خاک اتحادیه اروپا خودشون رو به یکی از کشورهای مانند فرانسه، آلمان یا دیگر کشورهای شمال اروپا برسونن. به همین دلیل این بحران دیگه فقط مسئله داخلی اسپانیا نیست، بلکه به یک نگرانی مشترک برای کل اتحادیه اروپا و آینده منطقه شنگن تبدیل شده.
1: گزارش مهران عباسیان رو با هم دیدیم. همین الان هم تصاویر زنده رو میبینیم از سبته یا هم سئوتا در شمال آفریقا، متعلق هست به اسپانیا. این در حقیقت جزیره که طی یک روز بیش از 60,000 مهاجر به صورت غیرقانونی وارد اونجا شدن. حالا ارتش اسپانیا اونجا مستقر شده. دیشب دولت اسپانیا اعلام کردش که 48,000 نفر، بیش از 48,000 نفر داوطلبانه ترک کردن، امروز هم ادامه داره ترک داوطلبانه کسانی که به صورت غیرقانونی وارد اونجا شده بودند و اونها دارن برمیگردن به مراکش، نزدیک مرز مراکش هست اونجا، و همونطور که مهران هم توضیح داد اختلافات زیادی هم در همین زمینه میان مقامات اروپایی ایجاد شده. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید با این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای 11 صبح پخش شد، مجددا خدمت شما خواهم رسید برای اجرای بخش خبری.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسلامی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
14: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
15: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
16: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
15: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
17: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
18: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: Herkese renk verdik saçmalık.
1: Şu an ne var bana cüz odan, şu an ne var kuşu odan.
0: به دستور شاهنشاه اومدیم اینو برای اعتراض.
2: مردم رو کشتن، مردم رو تو کشتن با تیر جنگی زدن.
3: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دی ماه در 6 شهرستان استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دی ماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644 هزار نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه 3 بحران حاشیه نشینی، گسترده سقوط مشارکت سیاسی، معضل معیشتی کارگران و نابرابری های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه‌ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده‌ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی می‌کنیم. ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد الگوی سرکوب در 6 شهرستان استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابان‌ها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر بگه. فرزاد.
4: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو مشاهده بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاحهای دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردن و حتی آبران پیاده رو هدف گرفتن. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابانها میرفتن و تبلیغات حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابان‌ها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اغتشاشگر بودند. فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میومدن داخل خیابان‌ها سر و گوش آب بدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون و مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه‌های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آماده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
3: حتما.
5: مامورای سرکوب کرد داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردی است تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی، اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن سر کوچه افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
6: گردنشون میتونه ولی ولی اونجا مشخصه ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فرقی پنجم. جنایت کاره. بچه رو همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
3: فرزاد، تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چی که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
4: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهره و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک ها با تکتیراندازها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیراندازها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اطراف هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودن و شروع میکنن بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانم هایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدودا 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی، اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
7: حتما. فلک پنجم فردیس روبروی سینمای فردیس در منگاه شبانه روزی رسالت.
8: چطور است؟ بالا رو دیدی؟ اسمش چیه؟
9: حسن.
3: فرزاد، این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه، چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اونچه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
4: بله، ما زمانی که این ویدیو رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردیس، اما بر اساس نشانه هایی که در تصویر بود، سربرگ هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندان پزشکی رسالت در محدوده سینما فردیس هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی روی اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در سر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر مملوف شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زبالن و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
3: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران، همراهی بفرمایید ما رو با یک بخش کوتاه خبری. در ادامه تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده رئیس جمهور آمریکا دستور حمله جدید به ایران رو صادر کرده. در این روزنامه نوشته طرح حمله جدید که در کمپ دیوید به تصویب دونالد ترامپ رسیده احتمالاً روز شنبه یا یک شنبه اجرا خواهد شد. در گزارش این روزنامه آمده در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن حملات برنامه‌ریزی شده متوقف بشه. همزمان شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش شده سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی در ایران رو آماده کرده. وسعت و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در نشست کابینه دولت در کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو سپری میکنه و اندک توان نظامی باقی ماندهش به زودی نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تاکید بر امکان توافق گفت مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه خواهان گفتگو هستن، اما خیلی وقتا به قول خودشون عمل نمیکنن. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگه دولت آمریکا در ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی دچار تردید شده، چرا که تجربه نشون داده که تمایل تهران به ادامه مذاکرات بدون نتیجه به سیاست واقعیش تبدیل شده.
1: دولت ایران و آمریکا از لحاظ شکلی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ تخصصی و فنی میتونن مذاکره کنن. اون چیزی که مشکله ماهیت مذاکره و نتیجه مذاکره است. اون چیزی که دولت آمریکا رو راضی نگه نداشته و به درستی هم نشون میدن که مراکز قدرت، مراکز تصمیم گیری در ایران بسیار متعارضن. وقتی که مذاکره کنندگان به قطر میرن، به عمان میرن، به سوئیس میرن و تصمیمی گرفته میشه، هنوز 3-4 روز از اون سفر نگذشته سپاه پاسداران مجددا حمله میکنه. این نشون میده که در واقع نه میدان نظامی در ایران و نه میدان دیپلماسی با همدیگه هماهنگ نیستن، مخصوصا در غیاب شخص رهبری مجتبی خامنه‌ای شاید این مشکلات بیشتر به چشم میاد. یعنی نوعی شاید بگم بی‌نظمی در تصمیم گیری در ایران وجود داره که تا میتواند رهبران آمریکا رو دچار نوعی نگرانی کنه و اینکه

0: مذاکرات قبلی و اینکه اساساً در جمهوری اسلامی تمایل به ادامه مذاکرات بدون نتیجه تبدیل به یک سیاست واقعی شده بین گروه‌های مشخص، حتی بین خود مذاکره کنندگان هم.
1: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در دو گزارش اعلام کرد به نفتکش‌های در نزدیکی شبه جزیره مسندم در عمان در نزدیکی تنگه هرمز حمله شده. یک نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آسیب به بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان در گزارشی جداگانه اعلام کرده ناخدای یک نفتکش از وقوع انفجاری در نزدیکی شناور خودش خبر داده. هیچ گونه آسیبی به این شناور وارد نشده. تاکنون تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی هم بر اثر این حملات گزارش نشده. و بشنوید که وزارت دفاع کویت با انتشار بیانیه از دور تازه حملات جمهوری اسلامی به این کشور خبر داده. بنابر این بیانیه، پدافند هوایی کویت ساعتی پیش در حال مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی بوده. کویت این حمله رو متجاوزانه و خصمانه خوانده و اعلام کرده شنیده شدن هر گونه صدای انفجار در مناطق مختلف ناشی از رهگیری و انهدام پهپادها از سوی سامانه‌های پدافند هوایی ارتش. در واکنش به گزارش‌هایی درباره احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی در ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه رو منتشر کرد و نوشته که اونها در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. اهدافی که خبرگزاری فارس به اونها اشاره کرده میدان‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر هستند. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست اهداف اعلام شده دیده میشن. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگه جمهوری اسلامی برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات و باجگیری ناگزیر سطح تنش رو بالا نگه داره.
2: اگر سطح تنش رو کاهش بدن یا به وضعیت تنش حد اکثری نرسونند هیچی به دست نمیارن. انگار که یک منطق سود و زیانی رو دارن اعمال میکنند و پیش میبرند بر مبنای این که اگر بخوان سطح تنش رو کاهش بدند بعد برند وارد یعنی مجددن برن سر میز مذاکره ها، در اون صورت چون دست بالاتر رو در میدان ندارند، حداقل نمایش قدرت رو هم نتونستند بکنند، وقتی که بخوان مذاکره بکنند نمیتونند امتیازات بیشتری بگیرند و حتی مجبورند امتیازات بسیار بیشتری رو تقدیم بکنند. وقتی که سطح تنش رو بالا میبرند یا حتی درگیری رو با آستانه جنگ حد اکثری میرسونند، یک احتمال وجود داره که اون احتمال باعث میشه که حداقل امید داشته باشن، احتمال اینکه با افزایش سطح تنش امکان باجگیری، امکان زورگویی و امکان اخذ امتیاز از طرف آمریکایی بیشتر بشه. بنابراین در وضعیت تنش پایین هیچ احتمال امیدی براشون وجود نداره، اما در وضعیت تنش بالا حداقل این امید وجود داره یا این احتمال وجود داره که بتونن طرف مقابل رو از رو ببرن. بنابراین تا جایی که ممکن این کار رو انجام میدن، شاید اتفاق خوبی براشون بیفته مثلا با این امید، تا شاید مثلا یا شاید از این ستون به اون ستون فرجی برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته.
1: صحبت‌های روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار رو با هم شنیدیم. اروپا هنوز از سخت‌ترین فصل آتش‌سوزی سال‌های اخیر خارج نشده. آتش‌نشان‌ها هشدار می‌دهند که خطر هنوز ادامه داره و نگرانی‌ها از مهار آتش به پیامدهای بلندمدت اون تغییر کرده، از خستگی نیروهای امدادی و کمبود نیروی انسانی گرفته تا خشکسالی، کمبود آب، آلودگی هوا و احتمال شعله‌ور شدن دوباره کانون‌های پنهان آتش. اجازه بدید که به پاریس بریم، در پایتخت فرانسه همراه بشیم با همکارم ساجد شریفی که به ما پیوسته. ساجد، با وجود اینکه در برخی مناطق وضعیت نسبت به چند روز قبل کمی بهتر شده، چرا مقام ها و رسانه های فرانسه همچنان از ادامه بحران صحبت می کنند و نگرانند؟
3: به فعال شدن کانون‌های آتش که تصور میشه در واقع مهار شده اشاره کردی. بیا با این مثال شروع بکنیم. باد میسترال یک باد دیو هست در جنوب فرانسه که از آب‌های مدیترانه میاد. دیروز این باد باعث شده که مجددا آتش در استان وار در جنوب

0: جنوب شرقی در واقع فرانسه فعال بشه و منجر شده به همون سیکل تکراری تخلیه ساکنین، مستقر شدن نیروهای امدادی، اسکان دادن این افرادی که مجبور شدن تخلیه کنن و یک سری خدماتی که در واقع پیامد موقعیت اورژانسی است که در منطقه اتفاق افتاده. پیش بینی شده بود که این اتفاق بیفته، اما ابعادش به این بزرگی پیش بینی نشده بود. از سال 2026، از ابتدای سال تا الان 1407 آتش در کل اروپا ثبت شده. این رکورد بی سابقه است. الان گفته میشه که آتش در وضعیت عمومی خوبی در کشورهای مختلف قرار داره، اما میدونیم که در یونان، در فرانسه، در بریتانیا با اینکه کانون‌های آتش کوچیک هستن اما به واسطه خوش‌سالی بی سابقه هستش، در بخش‌هایی از پرتغال، ترکیه، کماکان نیروهای امدادی درگیر این بحران هستند. 3/4 نیروهای آتش نشان در اروپا گفته میشه که اینها آتش نشانان داوطلب هستند، یعنی یک زندگی، یک حرفه‌ای دارن و به اینها اجازه داده میشه در شرایط بحرانی اعزام بشن به مناطق، در حالی که شغل تمام وقت اینها نیستش. حالا الان یک مقدار نگران کننده شده افکار عمومی، رسانه ها و مقامات دارن صحبت میکنن که اگر که این ادامه دار بشه، این موج آتش که خواهد شد با توجه به گرمای هوا که پیش بینی میشه که در هفته که خواهد آمد هم دوباره یک موج جدید گرما داشته باشیم و در نتیجه این منجر خواهد شد به کانون های جدید آتش که فعال بشن یا کانون های پیشین که جای دیگه سر از خاک در از زیر خاکستر سر در بیارن، گفته میشه که میزان نیروهای امدادی، میزان کمک، میزان هواپیماها و بالگردهای آب پاش، میزان ذخیره آب برای خاموش کردن این آتش ها یک مقدار جای مناقشه داره. یعنی اروپا نگران این هستش که در بحران های بعدی نتونه از پس این موج آتش بر بیاد. در کنار این باید اضافه بکنیم مسئله خشکسالی رو، مسئله کمبود آب رو و بعد پیامدهای این مثل مسئله انرژی. 2% از 1 اوت قرار هستش که فقط روی انرژی برق در فرانسه افزایش قیمت داشته باشیم، میشه یک چیزی حدود به 1000 یورو به شکل میانگین در ماه برای هر شهروند، یا در کشورهای دیگه ماجرا همینطوری هستش. باید به آلودگی هوا اشاره بکنیم. یک کانون آتش ممکنه تا 300-400 کیلومتر در اطراف اون منطقه آلودگی ایجاد بکنه و افرادی که در معرض خطر بیماری‌های تنفسی هستن، اونها هم بهشون هشدار داده میشه که در خانه بمانن. به طور خلاصه الان بحران آتش تبدیل شده به یک بحران اروپایی.
1: مرسی ساجده از توضیحات. ساجده شریفی همکارم از پاریس. پیش از خدافظی خبر فوری خدمت شما عرض بکنم که سفارت آمریکا در عمان پایتخت اردن از شهروندانش خواسته با توجه به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه منطقه رو ترک بکنن. این اطلاعیه هشدار جمهوری اسلامی اخیراً بدون هشدار قبلی به اهدافی در منطقه حمله کرده و دامنه حملات خودش رو به مناطقی از جمله مصر گسترش داده. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران با اجرای همکارم ریحان فلاح. وقت شما بخیر.

0: احمد آذری قومی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
7: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
8: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شرق‌های مختلف ایران هدف قرار داده.
9: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
10: تنش ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
11: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
12: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
13: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
14: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
15: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
16: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
17: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
18: فرصت های شغلی داره از بین میره.
19: تورم بسیار بالا.
20: این تورم سنگین در خوراکی ها.
21: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
22: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

0: Thank you very much for
1: خیلی
0: joining us today
1: متشکرم
0: and for
1: که برای یک قسمت
0: another
1: دیگر از گفتگوهای
0: ایران
1: واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در American Enterprise Institute، فرشته پزشک تحلیلگر امور بین الملل، و ایلان برمن معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خطو همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟ خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگه به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چند اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله می‌کنه؟ خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن، و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند. و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریایی فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. ولی مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی میکنه. خیلی دشوار خواهد بود. خب اگه خاک آمریکا رو، خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همین جمع تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر می‌کنید که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن؟ خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای، برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار میرفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه است برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، الان ما در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست های نظامی بهش میگن اسکلیشن دامیننس، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 تا افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد میتونن هنوز به کشتی ها حمله کنن. بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت است. این خیلی مهم که همواره راجع به خاصیت منحصر به فرد ایران صحبت کنیم. برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه‌ها ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه کاری کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی ها اگر خواستار صلح هستن باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه‌ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند روز موفق بوده. با توجه به اینکه جی دی ونس معاون رئیس جمهور هست، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده. اما در مورد اینکه همشون میشه کشت یا نه، خب در اون ابتدای جنگ رژیم شوکه شده بود. اون ابتدای جنگ به جای مدل ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ فکر میکرد میتونه در مورد ایران هم اینو اعمال کنه و تکرار کنه، یک اسمش رو گذاشت یک نوع جدیدی از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد و خب فکر نمی کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم باید در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخش از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره مند شدن در طول سالیان. و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولی هایی که در اختیار دارن خدشدار بشه، فرصت ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینا از دست دادن. از نظر من از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. میگه حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه ای باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید، برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه ای حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو، آیا شرایط رو دارید درست مدیریت میکنید؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب می‌بینی که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی‌ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیتی نیست که از نظر بنیادی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنند، متفاوت مذاکره میکنند، اولویت های متفاوتی دارن، شرایط تنش رو به صورت متفاوت افزایش میدن. اما من میگم که یکی از مزایا و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی‌ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب ببینید که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های لازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ برای قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت میکرد، به نظر میسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم نامه، ولی بعد چند هفته میگذره میبینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور میکرد که مرد مذاکره است و مریضی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزایی که در طول سالیان اختلاس کرده نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره، که میخواد که چهار بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه بخواد که او رو بر سر کار بیارید باید همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مجتبی خامنه ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته. حتی خامنه ای رو هم او هم حتی خامنه‌ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی چهارم جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به هر حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا صحنه گردانه، چه کسی بعد ببینیم چه کسی در مجلس خبرگان این رو رهبر کرده. بعضی میگن احمد وحیدی. خب پس اگه احمد وحیدی همه کار است، یا باید با او حرف بزنید یا باید او رو بکشید. نمیشه که دولت ترامپ بیاد بگه من دوست دارم با ایشون صحبت کنم. میدونید چون ترامپ همواره در املاک و مستغلات بوده، اینطور داره رفتار میکنه انگار میگه که میره با دربون آسمان خراش صحبت میکنه به جای اینکه با مالک آسمان خراش صحبت کنه. خب شاید برای اینکه قالیباف آماده بود که صحبت کنه، همونطور که در مسابقه عراقش شنیدیم، فکر میکنید که احمد وحیدی الان کسی است که صحنه گردانه؟ احتمالاً یکی از اون یکی دو نفری است که کنترل اثر رو در دست دارن. خب اگر که همونطور که شنیدیم، اگر قالیباف رو میخواید باید مهار کنید رقبای قالیباف رو، برای اینکه می‌بینید که نوه خمینی داره کارای میکنه، فرزندان دیگر خامنه ای هستن، استکاک هست در داخل رژیمی که برای تقریبا 4 دهه یک رهبری داشته و الان رهبر حذف شده. شاید یکی مثل وحیدی رو بهش بشه حالی کرد که میتونن هنوز بر سر قدرت بمونن، ولی مشکل اینه که شما تصور کنید که آمریکا موفق باشه و حالا یا قالیباف یا وحیدی کنترل جمهوری اسلامی در دست بگیره، بعد چند هفته بعد بگذره، چند ماه بگذره، چطور میتونن جمعیت ایران رو اداره کنن؟ همچنان این فاصله عظیم هست بین حاکمان و مردم کشور. چطور میشه این فاصله رو کم کرد؟ آیا آمریکا به این فکر کرده؟ آیا من دارم کسانی رو بر سر قدرت میارم که به دردم میخورن؟ آیا دارم تلاش میکنم که با مردم ارتباط برقرار کنم؟ آیا داریم تلاش میکنیم که به مردم اینترنت برسونیم، استارلینک برسونیم بهشون؟ من نمیبینم که چنین چیزی در حال اتفاق افتادن باشه و زمان داره میگذره. کسانی که در تهران بر سر قدرت هستن مادام العمر بر سر حاکمیت هستن، اون قدرت سر جاشه، اما رئیس جمهور آمریکا 2.5 سال بیشتر وقت نداره. بنابراین استراتژی تغییر میکنه، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت، کنگره میتونه متفاوت باشه. بنابراین من نمیدونم که واقعا این جواب خواهد داد. ایلان، آیا یک حسی هست که آمریکا اصلا نمیدونه چه کسی در ایران بر سر قدرت هست؟ برای اینکه شاید فکر میکردن که قالیباف قدرتی داره، ولی الان داریم از وحیدی صحبت میکنیم و حتی نمیدونیم وحیدی هم آیا واقعا کسی است که داره دستور حملات به کشتی‌های بین‌المللی رو میده. آیا رژیم به همون ثباتی است که میخواد به دنیا نشون بده، یا یک خانه پوشالی است؟
0: So I think it's not, but it does become.
1: هر چی بیشتر زمان بگذره این حس بیشتر القا میشه که انگار سپاه بر سر کار هست. داریم میبینیم که قدرت داره متمرکزتر میشه. و خب همونطور که از مایکل شنیدیم، اصلا معلوم نیست که رهبر جدید کجا هست. حالا یا ممکنه که مریض باشه، یا ممکنه که قادر نیست که وظایف خودش رو ایفا کنه. بنابراین این خیلی گویاست که مشتبه رو نمیشه هیچ جایی دید و احکامی که مثلا ظاهرا از دفتر رهبری میان، اینها تنها چیزی که مردم ایران از رژیم آیت الله ها بیشتر ازش بعدشون میاد یک حاکمیت نظامی است و نظر سنجی نشون میدن. بنابراین حالا سوالی که مطرح میشه اینه که رهبری واقعا چی میخواد و چی میگه و آیا سپاه پاسداران حاکمیت رو هایجک کرده؟ انگار که دولت آمریکا هیچ گفتگوی معناداری با اپوزیسیون نداره، حالا منهای مسئله فرستادن سلاح به برخی گروه های کرد. هیچ وقت این اجماع وجود نداشت که اپوزیسیون اصلا کی هست دقیقاً، و بعضیا اغراق می‌کردن. خب طبیعیه که حالا چه شما یک گروه قومی هستید که پایگاه قومی داره یا به یک ایدئولوژی سیاسی تعلق داره یا هر چی، خب طبیعتاً شما میرید و یک مقدار اغراق می‌کنید درباره اقبالی که دارید. و خب متأسفانه در بین ایرانی هم این مشکل هست که با دیگر گروه ها خیلی خوب همکاری نمی کنن. و خب ما این رو تا حدی در مورد اپوزیسیون عراق هم دیدیم، یک مقدار این درک رو نداشتن که وقت داره میگذره، این فرصت شماست که خودتون نشون بدید و اگه گروه های دیگر رو باشون همکاری نکنید، این فرصت برای شما هم از دست میره. و خب با گفتگوهایی که من داشتم حس می کنم که این خیلی گویاست. ما مثلا میتونیم راجع به افراد مشخص اینجا اونجا صحبت کنیم، ولی اختلافات زیادی هم هست. یک تمایلی هست که بعضیا در لایه‌های مرکزی سپاه شاید موضع سختری داشته باشند، اما در استان‌ها شاید یک مقدار نزدیکی بیشتری به مردم باشه. می‌دونیم که خیلی‌ها به پاسداران ملحق شدن، شاید به خاطر مزایایی که می‌تونستن ازش برخوردار بشن. بعضیا در سن خیلی جوانی وارد شدن از طریق بسیج مثل بویسکاوت‌های غربی، و بعد کم کم شستشوی مغزی داده شدن با این ایدئولوژی و پیشرفت کردن و ترفیع گرفتن. بنابراین شاید تغییر رژیم نخواهیم بود تا زمانی که این مسئله حل بشه. حالا یک مثال دیگری بخوام بزنم، حالا نمیدونم این مثال چقدر در مورد ایران صدق کنه، ولی میخوام این مثال رو بزنم. به هر حال چیزی که در صربستان دیدیم در 1999 وقتی که بیل کلینتون کمپینی به راه انداخت علیه اسلوبودان میلوسوویچ برای اینکه او رو مجبور کنه که با کوزووی ها بهتر رفتار کنه. ابتدا کلینتون گفتش که نیروی زمینی نمیفرسته، بعد نظرش عوض شد، بعد مدتی وقتی که بمباران متوقف شد سلوبودان میلوسوویچ هنوز بر سر قدرت بود، اما چنان اون پایگاه قدرتش رو از دست داده بود و اقتصاد چنان به مصیبت افتاده بود که ظرف یک سال سقوط کرد. حالا شاید ما به عنوان آمریکایی‌ها این آرزو رو داشته باشیم که در مورد ایران همین اتفاق بیفته، اما سیاستگزاران آمریکا این رو میتونن بهش توجه داشته باشن. خب میخوایم که از مخاطبانم هم بشنویم اگه کسی سوالی داره. متشکرم. دو تا سوال دارم. وقتی بحث نیروی زمینی مطرح میشه، آیا آمریکا میتونه از متحدانی که در منطقه دارن استفاده کنن؟ که به عنوان مثال کوردها، اگر به کوردها سلاح بدن از ترکیه یا جای دیگه. و سوال دوم این که من نمیتونم بفهم چطور میتونه این رژیم بدون که فردی رو در نظر داشته باشه به این رژیم حمله کنه، اگر که اون وقت فرد مورد نظرش کشته بشه بعد باید دوباره از اول شروع کنه.
0: It's interesting, right? And depending on
1: خب این که از نیروهای محلی استفاده کنن برای اینکه تلفات آمریکایی‌ها رو کاهش بدن، این چیزی که به صورت فعال بهش فکر کردن. ما وقتی از کردها صحبت می‌کنیم فقط کردهای داخل ایران نیستن، در سوریه، در عراق، در جای دیگه هم کرد داریم. و خب رجب طیب اردوغان خیلی مخالف این بود که این ترک‌ها بهشون سلاح داده بشه. یعنی به این ایده اول ما فکر کردیم، ولی بعد به نشستیم که اتفاقی در ایران داره میفته بخشی است از یک صفحه شطرنج بزرگتر. و خب این منطق همین الان هم برقرار هست، برای اینکه ما همین الان بریم از نیروی زمینی صحبت میکنیم، اینکه آیا ما یک نیروی نیابتی میتونیم داشته باشیم برای رسیدن به حد هدفمون. من خیلی خوب نمیشناسم این تنوع نیروهای مختلف رو، ولی خب دولت آمریکا خیلی تردید داره نسبت به اراده و قابل اطمینان بودن این نیروها. خب اون وقت ما چه کار دیگری میتونیم بکنیم؟ پیشتر داشتیم در مورد ارتباطات و استارلینک و اینا صحبت میکردیم. یک درسی که در طول دو دهه اخیر از ایران آموختیم اینه که نارضایتی وقتی که به اعتراض منجر میشه یک فرآیند چرخه‌ای است و می‌بینیم که فاصله این اعتراض‌ها پیوسته کمتر شده و به محض اینکه اعتراض‌ها شروع میشه اون وقت ما قابلیت‌هایی که داریم متوقف میشه. یعنی دولت ترامپ فکر می‌کرد که وقتی که اعتراض‌های خیابانی در ایران شروع شدن ما می‌تونیم که این موج رو ازش سواری بگیریم با استارلینک و امکانات اینچنینی، اما بعد دیدیم که نه، ایران در خلا کار نمی‌کنه، روسیه و چین دارن بهش کمک می‌کنن، جمینگ خیلی قوی بود و بعد قابلیت‌هایی هم که ما داشتیم از اون چیزی که فکر می‌کردیم ضعیف‌تر بودن، برای اینکه قبلا اینا رو تمرین نکرده بودیم. بنابراین از نظر من یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که در این نیم سال اخیر آموختیم اینه که الان باید فکر کنیم به دور بعدی اعتراض‌ها. چه قابلیت‌های ایرانی‌ها نیاز دارن لحظه ای که اعتراض‌های بعدی شروع میشن، برای اینکه اینا شروع خواهند شد. اگه من این مسئله اعتراض‌ها رو اشتباه بهش اضافه کنم، نمیخوام همه کردیت و اعتبارش رو به رضا پهلوی بدم، ولی وقتی شروع شد که او فراخوان داد، یکی از بزرگترین اعتراض‌ها در ایران تاریخ ایران بود و برآورده شده که رژیم ایران حدود 40,000 نفر رو کشته باشه. ولی خب به نظر میرسه که رضا پهلوی یک تأثیر معناداری داره در میدان، ولی نام رو زیاد در دولت آمریکا نمیشنویم. همونطور که میدونید من در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم، در مؤسسه ده خدا تحصیل کردم و در طول سالهای رفسنجانی و خاتمی، و خب
2: He has a meaning.
1: اون زمان میشنم که مردم از رضا پهلوی صحبت میکنن.
2: Hear his name as often in the administration.
3: Well, look, as you know,
1: بعضی از اینا وقتی بود که همیشه مرغ همسایه قازه و چمن همسایه سبزتره، ولی بعضی هم احترام واقعی برای او قائل بودن. انتقادهایی که از رضا پهلوی شده نحوه سازماندهی دفتر او هست و جنبش او به صورت گسترده تر. و خب برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، میخوام یه نحوه متفاوتی پاسخ بدم. من نمیخوام برم سراغ کردها. یکی از چیزهایی که منو شگفت زده کرد اینه که به عنوان یک تحلیلگر بعد از سالها دعوا بین امارات و ایران در مورد سه جزیره، تا اونجایی که من میدونم هیچ فشار جدی از سوی اماراتی ها ندیدیم که این سه جزیره رو بگیره که به شدت ارزش استراتژیک دارن. وقتی اینو میگم منظورم این نیست که اینا به امارات متعلق هستن یا به ایران. به عنوان تحلیلگر دارم میگم این فشار برای اینکه امارات این جزیره رو بگیره، شاید در دور بعدی اگه به استراتژی جزیره نگاه کنیم شاید بهش بینا حمله کنن. به عنوان یک تحلیلگر میگم، نه به عنوان یک اکتیویست. الان وقتی به دولت ترامپ نگاه میکنیم که میگه اسرائیل نباید در این دور شرکت کنه، این من رو منجر میشه که من اینجوری فکر کنم که میخوایم نیروی زمینی بفرستیم و نمیخوایم به ایران این عامل پروپاگاندا رو بدیم که اسرائیل رو در این قضیه دخیل ببینه و دخیل معرفی کنه. همونطور که می‌بینیم که صدام حسین وقتی که موشک اسکات زد به اسرائیل، جیمز بیکر وزیر خارجه وقت گفتش که اسرائیل باید که محتاط باشه و دخالت نکنه. بنابراین این به نظر من نشون میده که شاید داریم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم به حمله نظامی. به عنوان یک تحلیلگر من این مسئله نیروی زمینی رو مطرح خواهم کرد، اما فکر نمی‌کنم که کار خوبی باشه و فکر نمی‌کنم که ما این کار رو خواهیم کرد و تعجب خواهم کرد اگر که بخوایم در مورد جزایر کاری بکنیم. جزیره فارسی، ابو موسی، تنب بزرگ کوچیک، کیش، شاید برای اینکه اینجوری پاسداران قابلیت پولشویی خودشون رو از دست بدن، جزیره خارک. خب این نگرانی هست که از کوهای زاگرس بتونن شما رو با توپخانه بمباران کنن. نکته دیگر جزیره قشمه، برای اینکه اونجا موشک‌های زیرزمینی دارن و خیلی نزدیک هم هست به بندر عباس. ما درباره جمهوری اسلامی وقتی صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی یک کشور دولت عادی نیست، که شما یک ملت عادی دارین و یک دولت عادی دارین که نگران تمامیت ارزششون باشن. اینها یک قلمروی دارن که مثل مافیا دارن ادارش میکنن. حالا میتونیم با حماس و طالبان مقایسه کنیم، ولی اساساً اینها مافیایی عمل میکنن. برای مهم نیست که براشون که بخشی از کشور از دست بره، به شرط اینکه مادام که قدرت خودشون رو حفظ کنن و بقیه ملت باشن که بهای این رو بپردازن. بنابراین وقتی که لازم باشن افراد ناسیونالیست رو، افراد ملیگرا رو بسیج میکنن. حالا همه ما میدونن که مردم ایران ملت ناسیونالیستی هستن و اگر که حالا کردها یا هر کس دیگری بخش از خاک ایران رو اشغال کنه، این میتونه منجر بشه که جمهوری اسلامی از این سوء استفاده کنه.
3: My gut reaction is you're right.
1: اینا من اگه بخوام دربارش چیزی بگم، من واکنش اولم اینه که شما درست میگید. وقتی که صدام حسین ایران رو در سال 1980 بهش حمله کرد، حمله بدون توجیه و نامشروع، خب او میخواست که بخش از ایران رو به خودش ضمیمه کنه. و خب بعضی هم در آمریکا بودن که میگفتن که این حس ضد آمریکایی در ایران به کودتای ضد مصدق برمیگشت. ولی خب میدونستیم که در دوره جنگ جهانی دوم هم بریتانیایی‌ها، شوروی بخش از ایران رو در اشغال داشتن. آمریکا کمک کرد که شوروی خارج بشه از ایران. ولی خب درسته. بنابراین چرا در گفتگوهای مردم کسی درباره اشغال دهه 40 1940 ایران صحبت نمیشه؟ اینجوری بگیم، دولت ترامپ آیا میتونه یک کاری شبیه این بکنه؟ ولی خب نشون بده که ما قصد ماندن اینجا نداریم، یا یعنی اینکه ترامپ بیاد و یکی از حرفای ترامپی خودشو میزنه. همین، و اینکه ترامپ این صحبت رو بگه خیلی واکنش منفی برانگیخت. به نظر من بزرگترین سرمایه‌ای که ترامپ داره مردم ایران هستن، حمایتی میتونه از مردم ایران داشته باشه. و حالا باز برگردیم به صحبت پیشین من، راه حل در تهران هست نه در سواحل جنوبی، اون مسئله باید حل کنید.
2: First, if I may ask about the Kurds, one thing I'm quite surprised.
1: یه چیزی میخوام در مورد کردها بپرسم. یه چیزی که خیلی تعجب کردم، این خیلی صحبت شد که اردوغان لحظه آخری رأی پرزیدنت ترامپ رو زده. این چیزی نیست که شگفت انگیز باشه. همه میدونن که ترکیه با کردها مشکل داره. بنابراین آدم تصور میکنه که خب 20 سال شاید به این قضیه باید فکر میشد. آیا میشه که چیزی با این اهمیت مثل تجاوز به ایران به دست کردها رو بیان لست مینه دم آخری به واسطه یک تلفن از آنکارا لغو کرده باشن؟ فکر من باید توجه داشته باشین که پرزیدنت ترامپ چجوری عمل میکنه، عمل کردش چیه. خیلی پرآشوب و پر هرج و مرجه که این مزایای خودش رو داره، معایب خودش هم داره. When he has referenced the Kurds, می‌بینید که در همه صحبت‌هایی که از قضیه کردها کرد، گفت من مخالف این قضیه بودم، ولی گفتم باشه حالا بریم فرصتی بدیم ببینیم چی میشه. از نظر تاریخی آمریکا هیچ وقت خواستار هیچ گونه جنبش جدایی خواه که موفق بشه در خاورمیانه نیست. منطقه دارید که از نظر استراتژیک برای شما مهمه، نمی‌خواید مشکلات اضافی درش ایجاد کنید. بنابراین من شاید تصورم این بود که سیاست آمریکا اینه که ما اصلا نمیخوایم به کردها نزدیک بشیم به خاطر همه این پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر من باز این هم یکی از اون موارد پر هرج و مرج دولت ترامپ هست. این که گفتید آمریکا این بار آماده نبود و بعد دفعه بعدی آماده باشه، فکر کنم که این 100% درسته. و حالا آیا شما هیچ پیشنهادی دارین که چطور میشه اینو برای دولت توجیه داد؟ When we think about regime change, we have historically thought. منظورم این نبود که تغییر رژیم اتفاق افتاده به معنی کلاسیک قضیه، ولی گفتم که الان حاکمان کنونی رفتار متفاوتی دارن. بنابراین یک تغییر سیاسی اتفاق افتاده. ولی خب استدلال من اینه که این کافی نیست. و ما همچنان در همون لحظه، اگر همچنان وضعیت اینطور بمونه، خب حالا 18 ماه بگذره یا 5 سال بگذره، در نهایت هر کسی که بر سر قدرت باشه باز تلاش خواهد کرد که کنترل کامل حکومت رو در اختیار داشته باشه، سانسور تمام کمال رو برقرار کنه، این نظام بسته ایدئولوژیک رو کاملا حکم فرما کنه. بنابراین نیاز داریم به تغییر بنیادی بیشتری. اما همزمان من از این تعجب میکنم که خیلی وقتا از این صحبت میکنیم که آمریکا حالا شاید یه جورایی یک مسیر خطی و وحدت رویه رو نداشته، پیام های زد و نقیضی نشون داده باشد. تا حدی دلیلش اینه که دولت ما، اولا تصمیم گیرندگان اصلی در دولت ما تعدادشون خیلی کمه، میدونیم که کی چی میگه و موضعش چیه، و بعد افرادی که اعضای همیشگی وزارت خارجه ما نیستن و از بخش املاک و مستغلات اینها اومدن، اینها تجربه شون از رسیدن به یک توافق که هر دو طرف بهش ازش منفعت ببرن، این تجربه رو از کشورهای منطقی داشتن، کشورهای عادی تر. من یکم میخوام با شما مخالفت کنم. چیزی میخوام بگم اینه که اگه به حماس و اسرائیل و آتش بس نگاه کنید که منجر شد به خلع سلاح حماس، کوشنر و ویتکاف قادر بودن که یک وظیفه خیلی ستورگی رو، دستاورد خیلی بزرگی رو داشته باشن. خب دولت‌های قبلی تلاش کرده بودن ولی موفق نشدن. اما الان ما می‌بینیم که این آتش بس در غزه برقراره، در لبنان دارن میرن به سمت به جلو، دارن تلاش می‌کنن که حزب الله رو خلع سلاح کنن. بنابراین برخی از این رویکرد خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن جواب داده. به جای اینکه بیان بگیم حالا 4 سال پیش 40 سال پیش 400 سال پیش چه اتفاقی افتاده. این خلاقانه فکر کردن لزوما چیز بدی نیست با توجه به وقت کمی که هر رئیس جمهور داره و این رئیس جمهور داره، این میتونه یک دارایی باشه، میتونه مزیت باشه. اما وقتی که به مثلا تغییر رژیم فکر میکنیم، شما هزاران نفر دارید که در لایه‌های تکنوکراتی رژیم دارن کار میکنن، آیا میتونید که اپوزیسیون رو مدیریت کنید و اتصال‌های ارتباط‌های با اینها برقرار کنید؟ بهشون بگید که شما امورات روزانه کشور رو نمیتونید که مدیریت کنید، بنابراین باید با اینها یه جوری کنار بیان. این نحوه فکر کردن لزوماً فکر بدی نیست. گاهی وقتا این بوروکرات‌ها که در دولت کار میکنن خیلی دید محدودی دارن که این دنبال میکنن. ببینید، نکته اینجاست که ما عمدتاً کجا بوده که اشتباه کردیم. این اعتقاد آمریکایی‌ها که هر استراتژی که ما داریم باید در جدول زمانی یک دولت واحد بگنجه، تا زمانی که ما درک نکنیم که در هر حزب سیاسی و فراتر در حزب سیاسی دیگر ما منافع ملیمون مشترکه و ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی رو شکست بدیم، تا به این نتیجه نرسیم فکر نمیکنم که هیچکدوم از استراتژی ما نتیجه بده. میدونم که ما رونالد ریگان و تپونیل دوران خوب گذشته رو نداریم که بتونن با هم دیگه همکاری کنن به صورت فراجناهی و منافع آمریکا رو در اولویت بگذارن از رو مسئله مربوط به ایران. حال تصویر بزرگتر منطقه را اگر نگاه کنیم، ایرانی‌های زیادی در ما در مورد ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، ولی خیلی از کشورهای منطقه، قطر، بحرین، دیگران تأخیر شدن به واسطه این حملات ایران. آیا اگر توافق نهایی بین ایران و آمریکا حاصل بشه، فکر می‌کنید که این منطقه می‌تونه با این ایران سر کنه، ایرانی که هر لحظه می‌تونه به اون حمله کنه و کاملاً سیطره داره بر منطقه؟ سوال جالبی است، برای اینکه تقریبا میشه گفت که جوابش اتوماتیک منفی است. در شرایط عادی، در شرایط کنونی خیلی سخته که تصور کنیم که ایرانی رو تصور کنیم که تهدیدی علیه همسایگانش نیست و یک بازیگر سازنده است. و متاسفانه جنگ در واقع این رو تشدید کرده، پررنگ‌تر کرده. شورای همکاری خلیج هر بار که اینها با هم دیگه جلسه دارن در 15 سال اخیر، در تفاهم‌نامه آخری به تهدید امنیتی از شرق خلیج اشاره میکنن. خب منظورشون چیه؟ ایرانه. این دیدگاه طبیعتاً به واسطه این پاسخ نظامی ایران تقویت شده، برای اینکه ایران سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفته و هدف این سیاست زمین سوخته فقط این نیست که منجر بشن، باعث بشن کشوری مثل عمان نفتکشا رو بهشون سوخت نرسونه. اینها اگر به صحبت خبرگزاری فارس اینا نگاه کنیم، هدفشون اینه که دارایی های آمریکا رو از ایران دور کنن. تفسیر ایران از تفاهم نامه اینه که آمریکا در نهایت از منطقه عقب نشینی میکنه و خارج میشه. و حالا به این بحث اصلاح طلبان اصولگرایان بپردازیم. جواد ظریف 1.5 سال پیش یک مقاله نوشت در فارن افرز که اساساً خیلی مختصر مفید این استدلال مطرح کرد که غرب فقط باید ریلکس بشه و دست برداره از اینجا. و اینا در شرطی بود که نارضایتی عمومی زیادی داشتیم در خیابان‌های ایران. و خب می‌دونید که در همه فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها 3 تا پرده داریم. الان وارد پرده دوم داریم میشیم، پرده سوم داره از راه میرسه، اکت سوم داره از راه میرسه. الان ایران جسورتر شده، ایران میخواد که این اهداف خودش رو به صورت جدی دنبال کنه، نه فقط همکاری منطقه‌ای با آمریکا رو مختل کنه، بلکه میخواد که سیطره پیدا کنه برای منطقه. یک دلیلی هست که بحرین تا این اندازه نگران این هست که رئیس دولت ایران داره از استان چهاردهم صحبت میکنه، برای اینکه بحرین خیلی خوب به خاطر داره که اونها رو یک تحت الحمایه ایران شاهنشاهی محسوب میکردن زمانی، و حالا که ایران داره تبدیل میشه به قدرت منطقه، اون خواسته ها ممکنه دوباره ظاهر بشن. بنابراین این یک لحظه حیاتی است برای آمریکا. استراتژی که من توصیه میکنم اینه که ببینیم چطور میشه ایران رو دوباره مهار کرد، و این فقط بحث حصر دریایی نیست، بحث بمباران ساحلی نیست. اینکه مطمئن بشه که متحدان ما احساس امنیت کنن، بسته های دفاعی، همکاری دفاعی، تا اینا بتونن که در برابر ایران از خودشون استقامت داشته باشن. فکر نمی کنم که یک راه حل دیپلماتیک پایدار حاصل بشه در شرایط کنونی بعد از شکست برجام، که بزرگترین ژست دیپلماتیک، حرکت دیپلماتیک بین دو کشور بود. الان دو کشور چنان با هم دیگه فاصله دارن که نمیشه این فاصله رو کم کرد. اما چه انتخابی پیش روی اونها هست در کوتاه مدت و میان مدت؟ آمریکا خب میتونه که به تعهداتی برسه، ولی خب وقتی که رئیس جمهور بعد میگه که من آره از هر چیز دیگه که نخوام دستامو میشورم و کنار میکشم، خب چی به دستتون میرسه؟ اگر که ایران همچنان منزوی باشه در کوتاه مدت شاید، ولی خب درباره این چرخه دو نیم سالی اعتراضا در ایران صحبت کردیم، ولی این پایان داستان نخواهد بود. حتی اگه دکمه پاز رو فشار بدیم، می‌بینیم که کشورهای خلیج فارس نمیتونن از خودشون دفاع کنن. ممکنه که سلاح‌های پیشرفته جدیدی خریداری کرده باشن، ولی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. جمهوری اسلامی نشون داده که اراده لازم رو برای حمله کردن به اونها داره، و در ضمن بردباری زیادی هم داره برای اینکه حمله کنه، جنگ کنه، برای اینکه برای رژیم ایران، مردم ایران مهم نیست. ولی خب آیا شما میتونید که هاب هوش مصنوعی دنیا باشید وقتی که یک دشمن مثل ایران کنارتون باشه؟ نه خب نمیتونن. آیا میشه با اونا شریک بود؟ همواره این مقاومت خواهد بود. شما نمیتونید متحد بشید وقتی بدونید که به این شریکتون نمیتونید اعتماد کنید. میتونید با بقیه شرکا کار کنید برای اینکه ایران رو منزوی کنید. میتونید راههایی پیدا کنید برای اینکه تنگ هرمز اون ارزش کنونی خودش رو برای ایران نداشته باشه. میتونید تلاش کنید که ایران رو بی‌ثبات کنید. ولی فکر نمی‌کنم که در نهایت بتونم بگم که بله، ما در امنیت هستیم و می‌خوایم شریک ایران بشیم. متشکرم از همه شما، مایکل، فرشته، ایلان، و متشکر از حضار در استودیو برای یک بخش دیگری از گفتگوهای واشنگتن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات رسمی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها، گزارش ها از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت های انرژی در ایران. ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. در واکنش به احتمال حمله آمریکا به تاسیسات انرژی ایران، مقام امنیتی جمهوری اسلامی از برنامه گسترده تهران برای پاسخ خبر داد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی در منطقه را منتشر کرد. تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، کویت از حمله پهپادی به این کشور خبر داد. دو نفتکش دیگر در شمال شرق عمان هدف قرار گرفتند. در ادامه همین بخش خبری، افزایش سه‌رقمی تورم خوراکی‌ها در تمام استان‌های کشور. کارشناسان وضعیت نجنگ نسل را عامل بحران اقتصادی می‌دانند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ارتش این کشور دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهند. حمله‌ای که می‌تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. به نوشته وال استریت ژورنال، ترامپ طرح حمله جدید را روز جمعه در کمپ دیوید تصویب کرده، اما در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است حملات برنامه ریزی شده متوقف شود. همزمان سی ان ان به نقل از دو مقام آمریکا گزارش داد سنتکام گزینه‌های از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تاسیسات انرژی ایران را آماده کرده. وسعت و اهداف این عملیات هنوز مشخص نیست. و سی بی اس نیوز که پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی با ابراز نگرانی از تأثیر حملات بر بازارهای جهانی درباره زمانبندی عملیات هم گفتگوهایی داشتند. در گزارشی دیگه شبکه خبری سی ان ان اعلام کرده که هیچ نشانه از مشارکت مستقیم اسرائیل در حملات سنگینی که آمریکا قصد دارد این هفته علیه جمهوری اسلامی انجام دهد دیده نمی شود. همزمان شبکه ای بی سی نیوز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد آمریکا درباره این حملات با مقامات اسرائیلی گفتگو کرده، اما هنوز مشارکت مستقیم تل آویو در این حملات مشخص نیست. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در نشست کابینه دولت در کمپ دیوید تاکید کرد که جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذراند و در حال نابودی است. ترامپ همچنین گفت توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته، همان مقدار کمی که باقی مانده هم به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد می‌خواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن یا هوایی ندارن، زده هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت.

0: باره قصد آمریکا و اسرائیل برای انجام یک عملیات گسترده علیه جمهوری اسلامی ما به چند موردش اشاره کردیم، از مهمترین هاش و آخرین هاش از شما هم بشنویم لطفا.
1: بله، چندین گزارش منتشر شده در ABC، در CBS، در وال استریت جورنال، در CNN و همچنین در رسانه های دیگر آمریکایی. این گزارش ها در یک نکته باید گفت که با همدیگه مشترک هستند، اینکه ایالات متحده قصد داره که یک سری حملات گسترده ای رو علیه جمهوری اسلامی بده. حالا اینکه آیا تصمیم نهایی رو دونالد ترامپ گرفته یا نه، جایی هست که بعضی از گزارش ها میگن تصمیم گرفته شده، اما همونطور که بهش اشاره کردی ممکن هست که تصمیم تغییر کنه. به هر حال دونالد ترامپ هست، میتونه تصمیمش رو تغییر بده. و البته مثلا اگر که گفتن که جمهوری اسلامی در مذاکرات جدیت نشون بده، دونالد ترامپ میتونه این عملیات رو، این حمله رو به تعویق بندازه یا اون رو فعلا متوقف کنه یا مسائل دیگر. اما آنجایی که در واقع با همدیگه اختلافهایی وجود داره در گزارش ها، موضوع مشارکت اسرائیل هست. در اکثر گزارش ها گفته شده که هماهنگی هایی با اسرائیل در این زمینه انجام شده، یعنی ایالات متحده موضوع رو با اسرائیل هماهنگ کرده. اما در حالی که برخی از رسانه ها مثل مثلا CBS به صورت مشخص دارن میگن که این عملیات اگر که انجام بشه، حتی گفته شده در همین آخر هفته، حالا بخشی از روز شنبهش گذشته، در این آخر هفته اگر که انجام بشه، مشترکاً توسط اسرائیل و ایالات متحده انجام میشه، رسانه های دیگر دارن میگن که نه، فعلا هیچ نشانه ای نیست که اسرائیل بخواد در این عملیات، در چنین عملیاتی شرکت کنه. در خود گزارشی که ABC مثلا منتشر کرده گفته که مشخص نیست که اسرائیل شرکت کنه، از قول یک مقام اسرائیلی درخواستی نشده از اسرائیل که شرکت کنه. و همونطور که گفتی CNN هم در گزارشی که همین کمی پیش منتشر کرد، اون هم داره میگه که مشخص نیست که اسرائیل مشارکتی بخواد داشته باشه در این عملیات. چند نکته درباره خود عملیات هم گفته شده، از جمله اینکه برخی از این رسانه ها درباره اهداف عملیات میگن که مشخص نیست دقیقا، اما برخی دیگرشون میگن که اگر که چنین عملیاتی انجام بشه، حالا چه این آخر هفته چه آخر هفته دیگه، تأسیسات زیربنایی به ویژه تأسیسات انرژی و نیرو در جمهوری اسلامی در ایران از اهداف اصلی خواهد بود و هدف اصلی عملیات همین خواهد بود که جمهوری اسلامی رو مجبور کنه که عقب نشینی کنه، تسلیم بشه و با جدیت پای میز مذاکره بیاد.
0: همین در جمهوری اسلامی به نظرت فضا چطوریه؟ در حال حاضر یه سری واکنش های هستش نسبت به همین گزارش ها، چی میدونیم در ایران چه خبره؟
1: واکنش رسمی نه، اما خب به رسانه هایی مثل فارس تسلیم، رسانه هایی که وابسته هستن به نهادهای امنیتی یا سپاه، از قول مقاماتی در ایران گفتن که جمهوری اسلامی هم برای واکنش فهرستی از اهداف رو، از جمله اهداف انرژی در اسرائیل مثل میدان گازی لویاتان رو تهیه کرده و اگر چنین حمله ای رو آمریکا یا اسرائیل انجام بدن، در اون زمان جمهوری اسلامی هم به تمام این اهداف که بخشیش در اسرائیل هست، بخشیش هم اهداف دیگری در خاورمیانه هست، از جمله اهداف انرژی، به اونها حمله خواهد کرد.
0: سپاسگزارم همکارم اشکان صفایی که از حیفا همراه ما بودیم. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس هم گفته که روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش می رود و تهران در نهایت چاره جز عقب نشینی نخواهد داشت. ترامپ در گفتگوی با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرده ایالات متحده ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد می کند و به پیروزی های خود در این نبرد ادامه خواهد داد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگه تهران دیگر نمیتواند روی مذاکرات بدون عواقب حساب کند. او در گفتگوی با فاکس نیوز تاکید کرده جمهوری اسلامی در دوران دونالد ترامپ با رئیس جمهوری روبروست که به گفته او اهل مماشات نیست و روش‌های گذشته تهران هم دیگر کارایی نخواهد داشت. و مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا میگوید انقلاب اسلامی سال 57 پایان دیپلماسی با ایران بود. پومپئو که پیشتر هم ریاست

0: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رو به عهده داشت به فاکس نیوز گفته حکومت ایران به لحاظ ساختاری توانایی مذاکره ندارد و نمیتوان به آن اعتماد کرد.
1: روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از این ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستند. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانکش ورشکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در همین ارتباط لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی در بخش قبلی خبر توضیح داد که دولت آمریکا در ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی دچار تردید شده، زیرا تجربه نشان می‌دهد تمایل تهران به ادامه مذاکرات بدون نتیجه به سیاست واقعی این حکومت تبدیل شده.
2: دولت ایران و آمریکا از لحاظ شکلی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ تخصصی و فنی میتونن مذاکره کنن. اون چیزی که مشکل ماهیت مذاکره و نتیجه مذاکره است، اون چیزی که دولت آمریکا رو راضی نگه نداشته و به درستی هم نشون میدن که مراکز قدرت، مراکز تصمیم گیری در ایران بسیار متعارضن. وقتی که مذاکره کنندگان به قطر میرن، به عمان میرن، به سوئیس میرن و تصمیمی گرفته میشه، هنوز 3-4 روز از اون سفر نگذشته، سپاه پاسداران مجدداً حمله میکنه. این نشون میده که در واقع نه میدان نظامی در ایران و نه میدان دیپلماسی با همدیگه هماهنگ نیستن، مخصوصا در غیاب شخص رهبری مجتبی خامنه‌ای شاید این مشکلات بیشتر به چشم میاد. یعنی نوعی شاید بگم بی‌نظمی در تصمیم گیری در ایران وجود داره که حتی میتواند رهبران آمریکا رو دچار نوعی نگرانی کنه و اینکه ندانن که در نهایت با چه کسانی، با چه نهادی، با چه گروهی طرف هستن. آیا قالیباف که حرف نهایی رو میزنه، آیا دستگاه دیپلماسی، آیا سپاه، و اگر سپاه هست کدام فرد، کدام نهاد در درون سپاه هست که میتونه حرف نهایی رو بزنه، و در نهایت جمهوری اسلامی آیا تصمیم داره که بر اساس دیپلماسی عمل کنه یا جنگ و ادامه تنش را یک سیاست راهبردی میدونه. مجموع اینها نشون میده که دولت آمریکا در واقع خیلی تردید داره به ادامه مذاکرات و اینکه این مذاکرات بتونه موفق باشه، مخصوصا با تجربه مذاکرات قبلی و اینکه اساسا در جمهوری اسلامی تمایل به ادامه مذاکرات بدون نتیجه تبدیل به یک سیاست واقعی شده بین گروه های مشخص، حتی بین خود مذاکره کنندگان هم همینطور.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم در دو گزارش اعلام کرده که به چند نفتکش نزدیک شبه جزیره مسندم عمان در تنگه هرمز حملاتی انجام گرفته. یک نفتکش هم هدف اصابت مستقیم یک پرتابه ناشناس قرار گرفته، بعد از آسیب به موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان در گزارشی جداگانه اعلام کرده که ناخدای یک نفتکش از وقوع انفجاری نزدیک شناور خود خبر داده، اما هنوز هیچ گونه آسیبی به این شناور گزارش نشده. تا به حال تلفات جانی و یا آلودگی زیست محیطی هم بر اثر این حملات گزارش نشده. و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با همتای بریتانیایی خود لندن رو تهدید کرده که در صورت همکاری با ایالات متحده با واکنش نظامی تهران مواجه خواهد شد. عراقچی همکاری کشورهای ثالث با آمریکا و اسرائیل را مصداق تجاوز خوانده و از موضع بریتانیا درباره سپاه پاسداران هم انتقاد کرد. او در این تماس خواستار تجدید نظر بریتانیا در قراردادهای دفاعی با آمریکا شده. و روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه از تعیین مجازات اعدام و مصادره اموال برای رئیس جمهور و نخست وزیر اسرائیل نوشته. به گفته کیهان بر اساس قانون مجازات اسلامی اقدامات دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو مصداق افساد فلرز و اقدام علیه امنیت ملی هستند. نویسنده این مطلب تاکید دارد اگر افرادی به دلیل همکاری با این کشورها در سطوح پایین تر به اعدام محکوم می شوند، این مجازات می تواند برای افرادی در سطوح عالی تر هم قابل اجرا باشد. و در واکنش به گزارش هایی درباره احتمال حمله مشترک آمریکا و با اسرائیل به تاسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تاسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرده و نوشته که آنها در تیررس موشک های جمهوری اسلامی قرار دارند. اهدافی که فارس به آنها اشاره کرده میدان ها و تاسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر هستند. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست این اهداف اعلام شده از سوی خبرگزاری فارس دیده میشن. و یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته که تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرد در صورت اجرای این طرح، زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل همچنین زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه هدف قرار می‌گیرند. و وزارت دفاع کویت که اعلام کرده نیروهای مسلح این کشور از بامداد همین امروز چندین پهپاد متخاصم متعلق به جمهوری اسلامی را در حریم هوایی خود شناسایی و منهدم کردند. سخنگوی رسمی این وزارتخانه گفته این تجاوز پهپادی چند تاسیسات حیاتی از جمله یک مرکز دولتی در شمال کویت و خودروهای غیر نظامی در جزیره بویان رو هدف قرار داده، خسارات مادی هم به جا گذاشته. به گفته وزارت دفاع کویت این حملات کشته و یا زخمی به جا نذاشته. همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما هستند. درباره همین حمله جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های کویت، آیا با این مدل حملات به کشورهای منطقه میتونیم بفهمیم در سر جمهوری اسلامی چی میگذره؟
3: به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در حال حاضر به یه چیزی امید بسته و از یه چیزی میترسه. به اونی که امید بسته گزارش هایی است که منتشر میشه از اینکه مثلا نیروهای نظامی آمریکایی الان مثلا دچار فرسایش شدن یا مثلا ذخایر آمریکا کم شده. برخی از رسانه ها از این چیزا می نویسن، گزارش تهیه میکنن، یا خستگی آمریکا و کشورهای منطقه رو اینا حساب کرده و به اینا امید بسته و در این حال فکر میکنه که وضعیت نه جنگ نه صلح اگه بخواد زودتر تمام بشه باید بیشتر حمله کنه. یعنی این خبرایی که ما این روزا داریم میبینیم که مرتب داره به کشورهای منطقه حمله میکنه به خاطر این هست که میخواد این وضعیت رو زودتر تمام کنه. حالا هم داره اسمشو میذاره حملات پیش دستانه. به این چیزا امید بسته. اما از چی میترسه که میخواد زودتر این ماجرا به یه جایی برسه؟ میگه این میخواییم به جنگی زودتر بیاییم به جنگی. حالا امروز یکی از نقاط زیرساختی در کویت رو هدف قرار داده. چرا این کارو میکنه؟ میگه این میخواییم به جنگی زودتر بیاییم به جنگی. از چی میترسه؟ از این که وقتی نگاه میکنه میبینه میانجی ها دیگه اون امید سابق رو ندارن و اون دوتا کشوری که مونده بودن که میانجیگری میکردن انگیزه دیگه برای میانجیگری ندارن. نگاه میکنه میبینه فرسایش نظامی و اقتصادی خودش رو و از اینها هم نگران. مسئول پزشکیان گفته بود که در محاصره دریایی حتی یک بشکه نفت نتونسته بودن بفروشن. نکته دیگه فرسایش نیابتی هاست. نیابتی ها رو که الان شما نگاه کنید توی منطقه از هر طرف که میبینید دیگه اون توان سابق و نیروی سابق رو ندارن، هم به لحاظ اقتصادی. مثلا در عراق میلیون ها دلار از هشت شعبی اینها پول به دست آوردن، یعنی به اسم مبارزه با فساد دولت عراق وارد شده و پول های نیروهای هشت شعبی رو جمع کرده، پول هایی که اونها احتکار کرده بودن، انبار کرده بودن. وضعیت حزب الله در ضعیفترین وضع خودش در دو سال گذشته به ویژه قرار داره. برای همینه که فکر میکنه همه اینها وضعیتش رو خطرناک کرده و هرچه زودتر باید تکلیف جنگ رو روشن کنه. این حملات گمان میکنه جمهوری اسلامی که میتونه وضع جنگ رو روشن تر کنه.
0: برخی تحلیلگران منطقه میگن مواضع آمریکا و مقامهای جمهوری اسلامی از یک طرف و بالا گرفتن درگیری‌ها در منطقه از طرف دیگه همه نشان از شکست کامل میانجی‌ها دارد. آیا این تحلیل درسته؟
3: ببینید یه حرفی تازگی آمریکایی‌ها میزنن، من دیدم رئیس سابق سیا هم گفته که ساختار مذاکراتی در جمهوری اسلامی وجود نداره. این خیلی نکته مهمیه. عباس عراقچی به تازگی در یک گفتگوی ویدئویی با آقای مگویی اونجا نکته‌ای میگه خیلی مهمه. میگه قبل از جنگ 12 روزه، دقت کنیم، نه قبل از جنگ 40 روزه، قبل از جنگ 12 روزه آمریکایی‌ها اومدن به ما گفتن ما براتون هر چی می‌خوایم می‌سازیم، ما براتون نیروگاه می‌سازیم، اما از غنی‌سازی دست بردارید. اما ما نپذیرفتیم. قبل از جنگ 12 روزه. یعنی اگر اینا اون روز مسئله غنی‌سازی رو تو مذاکرات با آمریکا روشن کرده بودن، نه تنها امروز تمام کسایی که از دست دادن مونده بودن، نه تنها ما کشتار دیماه رو نداشتیم به احتمال زیاد، نه کشته های میناب رو نداشتیم، نه تنها هیچ کنوم از این اتفاق نیفتاده بود، بلکه وارد یک دوره قرارداد اقتصادی جدید و ساخت نیروگاه و تأسیسات با آمریکایی‌ها شده بودن. عباس عراقچی میگه ما بودیم که اینو نپذیرفتیم، وگرنه قبل جنگ 12 روزه اینا این پیشنهادات رو داده بودن. یعنی چی؟ یعنی ساختار مذاکرات در جمهوری اسلامی وجود نداره. ساختار مذاکرات اینه که اولا هدف مذاکره کننده پیروزی توأم با پیشرفت باشه. یعنی تو به این فکر نکنی که من وای میستم ولو به قیمت ویرانی همه چیز. به این نمیگن در واقع دفاع از کشور، این است که میگن جمهوری اسلامی ساختار مذاکره نداره. و سرانجام این که جمهوری اسلامی اهدافی که تعیین میکنه، اهداف آرمانی که تعیین میکنه، ناسازگار با بقا و امنیت دیگرانه. یعنی اهدافی تعیین میکنه که یا باید کشور توش نابود بشه یا باید منافع دیگران از بین بره. چرا؟ چون من یه آسمانی تعریف کردم که میخوام به اونجا برسم. تا وقتی که اهداف این شکلی هست و آرمان‌ها این شکلی تعریف میشه، طبیعتاً الفبای مذاکره رو نمیشه در رفتار چنین دولتی پیدا کرد.
0: متشکرم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما. ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش‌ها از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران. ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. در واکنش به احتمال حمله آمریکا به تأسیسات انرژی در ایران، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی میگویند تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی در منطقه را منتشر کرد. با افزایش احتمال حمله گسترده آمریکا به تأسیسات انرژی ایران و تهدیدهای جمهوری اسلامی با هدف حمله به کشورهای منطقه، کارشناسای اقتصادی نسبت به تشدید بحران معیشت در ایران هشدار میدن. اقتصاد 24 نوشته هزینه سبد معیشت خانوارها در 4 ماه نخست سال حدود 25% نسبت به سال گذشته و 129% افزایش داشته و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین و متوسط هم به مرحله بحرانی رسیده. به گزارش این سایت قیمت 41 قلم از 53 کالای خوراکی بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده و کالاهای مثل روغن، برنج، مرغ و تخم مرغ هم بیشترین رشد قیمت رو داشتن. مرکز آمار ایران هم با انتشار گزارشی اعلام کرده که تورم نقطه‌ای تیر ماه 1405 در 8 استان کشور 3 رقمی شده، از مرز 100% هم عبور کرده. بر اساس این گزارش تورم خوراکی‌ها در تمام استان‌های ایران 3 رقمی است و به بالای 100% رسیده. استان ایلام با ثبت نرخ بیش از 80% در صدر جدول تورم و تهران با 55% کمترین نرخ رو بین استان‌ها به خودش اختصاص دادن. احمد علوی اقتصاددان درباره تورم 3 رقمی مواد خوراکی میگوید پیامدهای افزایش هزینه‌های غذایی منجر به سوء تغذیه و بحران نیروی کار خواهد شد.
4: وقتی ما از هزینه‌های مواد غذایی صحبت می‌کنیم، یعنی آخرین بخشی از سبد هزینه خانوار، یعنی خانوار اونقدر به فلاکت رسیده که این بخش هم در واقع در معرض صدمه قرار گرفته. خب پیامدهای اون البته روشن است از منظر اقتصادی. چرا؟ برای اینکه می انجامه به سوء تغذیه، سوء تغذیه می انجامه به بحران نیروی کار، این که توانایی خودش از دست بده. با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم، منتها از این بدتر اینه که تهدید امنیت و ایمنی غذایی، خانوار مجبور میشه دائما این سفرش رو کوچکتر بکنه و غذاهای با کیفیت رو از اون حذف بکنه و این دارای پیامدهای بلند مدتی است که حتی ممکنه تا چند نسل هم ادامه پیدا بکنه. و البته رسانه‌های ایران بیشتر به معلول میپردازن، این همین تورمی که شما از اون اسم بردید، از دلیل و علت اون نام نمیبرن. دلیل اون از منظر اقتصادی سیاسی چیست؟ حاکمیتی است که به هر حال با جنگ طلبی، با تنش و رویکردی که معطوف به توسعه پایدار و فراگیر نیست، بلکه به تنش در داخل ایران و خارج ایران، سرکوب در داخل و تنش در بیرون تلاش میکنه منابع رو توزیع کنه در بین نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی، بخشیش رو برانت بده بین دیوان سالاران و هواداران حکومتی و مراسمی که به هر حال تشریفات مذهبی و اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند که اختصاص پیدا بکنه به این اساسی ترین در واقع مصرف خانوار و اونم مواد غذایی است که اون رو سر پا نگه می‌داره برای اینکه شاغل باشه، برای اینکه در بازار کار فعال باشه و درآمدی رو تهیه کنه.
0: و خبرگزاری رویترز بر اساس گزارش تحقیقی از دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی با کمک شبکه‌های قمار خبر داده. طبق این گزارش یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار جهان از طریق یک صرافی بدون مجوز رمزارز در دبی به بخش از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. به گزارش رویترز این شبکه بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبان دارد که ساشا صبحانی و پویان مختاری، دو اینفلوئنسر شبکه‌های مجازی در تبلیغ و اداره آن نقش داشتند. با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران، این افراد به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی هم دسترسی داشتند. رویترز همچنین میگه سپاه پاسداران سالهاست کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار قابل دسترس در ایران رو در اختیار داره و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور و دور زدن تحریم‌ها هم استفاده کرده. به نوشته رویترز ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه حدود 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود. علی داتبی اقتصاددان میگوید تحریم‌ها در جمهوری اسلامی بهانه‌ای برای مسئولان بوده تا سوء مدیریت اقتصادی را توجیه کنند و از شفافیت مالی بگریزند.
5: این نشون میده که تحریم‌ها همیشه بهانه بوده. اگر بخوایم مقیاسش رو حداقل در این مورد 4 میلیارد دلار که در این گزارش اومده و به عنوان حداقل هست درباره این شبکه از ذکر کنیم، ببینید درآمد نفتی ایران در سال 2024 حدود 43 تا 43 میلیارد دلار بوده و در سال 2025 هم حدود 45 میلیارد دلار بوده. یعنی برای مدتی که در این گزارش ادعا میشه این شبکه فعال بوده از 2024 تا به امروز، 5% کل درآمد نفتی ایران از این شبکه حداقل رد شده و اون رقم بسیار قابل توجه 4 میلیارد دلار هست. یعنی ببینید عدد کوچیک نیست. خب این نشون میده که تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت‌های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونا جابجا کنه. سیستمش هم گرچه نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون.
0: چند خبر کوتاه بین المللی. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصاویری از ادامه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داده. به گزارش سنتکام نیروهای آمریکایی تا به امروز مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته، 2 کشتی را متوقف و بازرسی کردند. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند در حمله روسیه به پایتخت دست کم 9 نفر کشته، 28 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه تایید کرد نیروهای این کشور در حمله گسترده مراکز صنایع دفاعی و پایگاه‌های لوجستیکی کیف و اطراف آن را هدف گرفتند. و زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا را لرزاند. مقامات ایتالیا میگویند در پی این زلزله دست کم 10 نفر زخمی شدند و زلزله باعث سقوط سنگ‌ها، قطع برق، توقف قطار و مترو و خسارات جزئی به برخی ساختمان‌ها نیز شده. رسانه‌های ایتالیا این زمین لرزه را یکی از شدیدترین زلزله‌های سال‌های اخیر در این منطقه توصیف می‌کنند. یک خبر فوری. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات صبح شنبه از 194 هزار تومان فراتر رفته. اونطور که گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز نشون میدن، هر دلار آمریکا امروز تا 194500 تومان هم به فروش رفته. و بپردازیم به ورود 10,000 مهاجر غیرقانونی به شهر ساوتا در مرز اسپانیا که و ایتالیا که اجرای توافق شنگن با اسپانیا رو به طور موقت تعلیق اعلام کرده. بر اساس اعلام وزارت خارجه وزارت کشور ایتالیا، کنترل‌های مرزی در مسیرهای هوایی و دریایی از روز شنبه برای 1 ماه باز میشه. با این حال بعد از استقرار نیروهای امنیتی و ارتش اسپانیا و کمبود مواد غذایی، نزدیک به 50,000 نفر از مهاجران تا دیشب به مراکش برگشتن. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، با وجودی که گفته میشه که تعداد زیادی از مهاجران برگشتن به مراکش، ولی ایتالیا همچنان اون قرارداد شنگن با اسپانیا رو به حالت تعلیق نگه داشته. گویا جزئیات این تصمیم، دلیل این تصمیم رو از سمت ایتالیا از شما بشنویم لطفاً.
6: بله، خب ظرف 2 روز نزدیک به 60,000 نفر از مراکش عبور کردن و به شهر سبته که یکی از مناطق متعلق به اسپانیا هست که در خارج از مرزهای اسپانیا قرار داده وارد میشن و همین در واقع موجب نگرانی شد که دوباره قرار هستش که موج سرازی شدن پناهجویان به کشورهای اروپایی در میان مقامات عالی رتبه اروپایی به وجود بیاد و این نگرانی ها تشدید بشه. ولی خب دیدیم که علیرغم اینکه خب حالا این هجوم و این سرازی شدن پناهندگان یکی از تلخترین ورود پناهندگان به بخشای از اروپا بود که 57 نفر هم در دریا و هم در ازدحام جمعیت جان خودشون رو از دست دادن، اما تا دیشب دیدیم که قسمت اعظم اونها بازگشتن. یعنی آمار دقیقی که مقامات اسپانیایی و مراکشی دادن 48300 نفر بوده که خب اینا برگشتن و اونهایی هم که موندن نوجوانان و در واقع بچه هایی هستن که بدون والدینشون رفته بودن به این منطقه. و در کنار این نگرانی ها به یک باره ایتالیا اعلام کرد که مرزهای خودش رو با اسپانیا میبنده و این نگرانی رو خب کشورهای اروپایی دارن. دولتی که در ایتالیا هست یک دولت راستگرا هست، طبیعتا با ورود مهاجران به شدت مخالف هستش و حالا اسپانیا و ایتالیا هم که مرز زمینی ندارن، فقط مرزهای دریایی و هوایی دارن و ایتالیایی ها اعلام کردن که از این به بعد هر شهروندی که از اسپانیا بخواد بیاد به ایتالیا، از هر شهروند اروپایی حتی اگه بخواد بیاد، باید پاسپورتش رو نشون بده. و همین به نظر میاد که موجب دلخوری مقامات اسپانیایی هم شده. امروز پدرو سانچز توییتی رو زد و در اونجا به نظر میاد که یک طعنه ای زد به مقامات ایتالیایی که به طور خاص خانم ملونی گفته بود که نمیتونه که وضعیت به همین منوال بگذره و ما میبندیم مرزها رو. آقای سانچز گفته که اسپانیا در زمینه ورود مهاجران غیرقانونی طی 2021 تا 2026 رده چهارم هست و بیشترین افراد از ایتالیا اومدن و گفته که بهتره که به نظر میاد اینطوری میخواد بگه که خب ایتالیا باید بیشتر به فکر مرزهای خودش باشه. و با این حال میبینیم که کشورهای اروپایی نگران هستن، هم مقامات آلمان، مقامات فرانسه و دیگر مقامات کشورهای اروپایی هم اعلام کردن که باید کنترل‌های مرزی بیشتر بشه و یک نگرانی عمده‌ای رو از ورود پناهندگان دارن ابراز می‌کنند.
0: همونطور که گفته اون صحنه هجوم مهاجران بسیار مورد توجه قرار گرفت، تلخ بود و تکان دهنده، اما آیا می‌دونیم زمینه‌های این اتفاق چه عواملی باعث شد که این حجم از مهاجر از سمت مراکش به این شکل وارد مرزهای اروپا بشه؟
6: واقعیتش اینه که هنوز به طور رسمی مشخص نیست که چی شد که به یک باره 60,000 نفر از مراکش به سمت مرزهای اروپا ورود کردن. به هر حال ورود به این منطقه هم اینطور نیستش که بخوان به راحتی وارد خاک اروپا بشن، یعنی یک کنترل های سفت و سختی شد. تصاویر داره نشون میده نیروهای ارتش و امنیتی به شدت جلوی این موضوع رو بستن و حتی مقامات مراکشی هم نگفتن که چه اتفاقی افتاده که به یک باره یک چنین حجم عظیمی از پناهندگان به سمت اروپا اومدن. اما دو تا عامل عمده رو رسانه ها دارن بهش میپردازن. یکی این که یک رأی رو دادگاه عالی اسپانیا داشته و در اون دادگاه در اون رأی اعلام میکنه که پناهندگانی که توی آب و توی دریا به سمت مرزهای اسپانیا من اگر اونها رو بگیرن دیگه برشون نمیگردن به کشور مبدأشون، یعنی مراکش. یکی این علت رو میدونن و یکی هم یک شایعه‌ای به وجود اومده بوده که ظاهرا مرزها باز شده و همین موجب شده که شمار زیادی از پناهندگان به سمت مرزهای اسپانیا بیان و خب این اتفاق بیفته. ولی به طور رسمی هنوز نه مقامات مراکشی گفتن چه اتفاقی افتاده و نه مقامات اسپانیایی، ولی خب به هر حال یک نگرانی عمده‌ای به وجود اومد، به ویژه بعد از حالا هجومی که هم یک بار در سال 2015 بود و یک بار هم در سال 2022 بعد از جنگ اوکراین و این سومین موج بزرگ ورود پناهندگان به بخشی از اروپا بود که حالا ظاهرا داره کنترل میشه و برمیگردن پناهندگان به سمت مراکش.
0: متشکرم از توضیحاتت احمد صمدی برلی. و یک رسانه بریتانیایی میگوید ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده که ادامه حملات به گروه‌های کرد در ایران و عراق ممکن است آنها را به همکاری با اسرائیل سوق دهد. وبسایت میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه خبر داد مقام‌های ارشد ترکیه تلاش کردند که آمریکا را متقاعد کنند طرح منتسب به بنیامین نتانیاهو برای استفاده از گروه‌های کرد علیه جمهوری اسلامی عملی نیست، می‌تواند امنیت ملی ترکیه را هم تهدید کند. با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه هستیم. گزارش تحلیلی فرزیا و نکات قابل تأمل بسیاری داره، بیشتر از شما بشنویم. درست ریانه، این گزارش رو میدلس آی به قلم رئیس دفتر ترکیه این رسانه منتشر کرده. گزارش به نقل از منابع متعددی هستش که از اونها به عنوان منابع آگاه و منابع ناشناس یاد میشه در گزارش، اما نکات کلیدی و مهمی داره. به طور مشخص به این مسئله اشاره میکنه که ترکیه مخالف ورود نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی در زمان جنگ بوده و این موضوع رو به واشنگتن منتقل کرده. ترکیه اعلام کرده که نمیخواد شرایطی مانند شمال سوریه در مرزهای شرقیش با ایران اتفاق بیفته و از همین منظر هم مخالف ورود نیروهای کرد بوده و به این موضوع تاکید ویژه داشته که امنیت ملی ترکیه رو میتونه این مسئله به خطر بندازه. در گزارش به این نکته اشاره میشه که دولت ترامپ هم با تردید به این مسئله نگاه میکرده. در این حال به نقل از یک منبع کرد هم به این موضوع اشاره کرده که اقلیم کردستان و مقامات اقلیم کردستان هم با تردید به این مسئله نگاه میکردن و استقبال نکردن از اینکه نیروهای کرد وارد خاک ایران بشن. اما در تایید این موضوع که ترکیه نقش مهمی در این زمینه داشته به این مسئله اشاره میکنه که در جریان سفر معاون رئیس جمهور ترکیه جوده یلماز به تهران برای مراسم تشییع خامنه‌ای، پزشکیان از او تشکر کرده به خاطر نقشی که ترکیه در این زمینه ایفا کرده. در این حال گزارش به یک مسئله مهم دیگه هم اشاره میکنه و اون هم این هستش که آنکارا از تهران خواسته که فشارها و حملات به نیروهای کرد در شمال عراق رو متوقف کنه. بر این اساس گزارش آنکارا این رو میخواد چون که بر این باور هستش که افزایش فشار بر نیروهای کرد در شمال عراق باعث خواهد شد که اونها به سمت اسرائیل سوق پیدا بکنن. گزارش با یک کارشناس در مسائل عراق هم گفتگو کرده که او به این مسئله اشاره میکنه که ترکیه نمیخواد که شمال عراق به محل رقابت بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تبدیل بشه و از همین رو هم ترکیه داره روابط خودش با نیروهای کرد در اقلیم کردستان رو هم نزدیکتر میکنه. به طور مشخص اشاره شده که آنکارا روابطش رو با اتحادیه میهنی کردستان که نفوذ ایران برش زیاد هستش افزایش داده و دارن روابطشون رو با اونها گرم نگه میدارن تا این موضوع در مناطق شمالی عراق و اقلیم کردستان به طور مشخص اتفاق نیفته. اما اهمیت این موضوع برای ترکیه چه هستش؟ گزارش به این موضوع اشاره میکنه که روند خلع سلاح پیکک نزدیک یک سال هستش که اتفاق افتاده و این انتظار وجود داشت که در این مدت موانع قانونی رفع بشه، اما ترکیه هنوز به خاطر شرایط منطقه نتونسته که این روند رو اونطور که میخواسته پیش ببره. ترکیه نمیخواد که در صورتی که موضوع پیکک رو تا اینجا تونسته پیش ببره به خاطر مسائل منطقه این مسئله با صد موضوع عراق روبرو بشه.
7: متشکرم از توضیحات شما همکارم فرزیا ثابتی، آنکارا پایتخت ترکیه. ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم رضا محدث همراه شما خواهد بود. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: اظهار نظر عراقچی بیشتر به یک تعارف، اگر نگیم شوخی دیپلماتیک، شبیه. چرا؟ چون مثلا روابط جمهوری اسلامی و مصر، یا به تعبیری شاید روابط ایران و مصر، متاسفانه از زمان تکوین جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. یعنی مصر که پیش از انقلاب از روابط صمیمانه ای با ایران برخوردار بود، در دوران جمهوری اسلامی کاملا دچار اختلال شد روابط تهران و قاهره، و تا همین لحظه مثلا سفارت ها بازگشایی نشده و عالی ترین مقامی که مثلا از مصر راهی تهران شده در همین تازه دو سال اخیر وزیر خارجش بود، اونم برای شرکت در یک مراسم به نوعی فرمایشی در رابطه با ریاست جمهوری در ایران، و حالا مراسمی که پزشکیان به نوعی آغاز کرد دوران حکمرانی دولت خودش رو. اما جدای از این، یعنی اختلالی که در رابطه دو کشور وجود داره، این که عراقچی بیاد تاکید کنه که مصر شریک امنیتی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است، تاکید میکنم بیشتر به یک حالا تعارف یا شوخی شبیه در یک چنین وضعیتی، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده کشورهای منطقه رو. و بعد اینکه ادعا بشه که این اسرائیل هست که داره عملیات فریب انجام میده، میخواد صلح و ثبات رو در منطقه به هم بزنه، باز یک قرائت یا روایتی است که خود عراقچی هم میدونه که قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. به هر حال اونها میدونن ریشه مشکل کجاست. ریشه مشکل برمیگرده به یک حکومت ایدئولوژیکی که در ایران مستقره. این حکومت ایدئولوژیک نه سالها که چند دهه هستش داره سرمایه گذاری میکنه روی نیروهای نیابتیش در منطقه، از حزب الله در لبنان گرفته تا حوثی ها، و اینها دارن اختلال ایجاد میکنن. الان حزب الله کاملا ثبات در لبنان رو مخدوش کرده، حوثی ها گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه محل نزاع بودن، اختلال ایجاد کردن. بدیهیه که قرائت و روایت کشورهای منطقه از صلح و ثبات یا ریشه های ناامنی کاملا متفاوته با جمهوری اسلامی، و اگر هم ابهامی وجود داشت در این جنگ 40 روزه کاملا این تردیدها به کنار رفت، به خصوص که همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن به صراحت اعلام میکنن که هدف قرار میدن مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در اردن بماند، در کویت رو، کشوری که در حاشیه این منازعات بوده. به خاطر این میخوام بگم مجموعا این اظهار نظرها تغییری در واقعیت مناسبات دیپلماتیک در منطقه نه تنها بین جمهوری اسلامی و مصر که بماند، حتی با کشورهای دیگه هم ایجاد نمیکنه. ریشه مشکل، ریشه ناامنی جمهوری اسلامی است که تا اطلاع ثانوی ادامه داره.
1: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 19 هفته دست کم 53 زندانی سیاسی را اعدام کرده. بر این اساس از ابتدای سال 1405 تا کنون به طور متوسط نزدیک به 3 اعدام سیاسی در هفته اجرا شده. این رقم از کل موارد ثبت شده در سال 1404 هم بیشتر است، سالی که دست کم 52 زندانی سیاسی با میانگین هفته یک نفر اعدام شدند. بیشترین احکام اعدام این 53 نفر در استان تهران و البرز اجرا شده. زندان قزلحصار کرج هم یکی از کانونهای اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن استان اصفهان با 8 اعدام سیاسی قرار دارد. در مجموع حدود 2/3 احکام در این 3 استان اجرا شدند. آذربایجان غربی با 5 اعدام، قم و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام، و سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 اعدام در رتبه بعدی قرار دارند. در همدان نیز یک حکم اعدام اجرا شده. از میان 53 نفر از اعدام شدگان، دست کم 27 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 و خیزش زن زندگی آزادی بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین معترضان دی ماه بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین موارد نیز ابوالفضل سپاهی بارجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی 6 مرداد ماه در ملأ عام در اصفهان اعدام شدند. بامداد همان روز شماری از شهروندان برای جلوگیری از اجرای حکم تجمع و اعتراض کردند. طی 19 هفته 26 زندانی سیاسی دیگر نیز در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام‌های این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، وقع یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد، محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف، دو زندانی کرد، 23 تیر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. قوه قضاییه این دو را به عضویت در گروهی وابسته به داعش و قیام مسلحانه علیه نظام متهم کرده بود. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته. از دست کم 351 مورد در سال 1400 به 2488 مورد در سال 1404 رسیده. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 53 حکم اعدام سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.
2: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که می‌کشه، اعدام می‌کنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان می‌خواد بیفته و اینکه چطور می‌خواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20 هزار نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه. یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن، خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن، حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.

0: سلام، امروز 7/5/1405 سال روز تولد پدرمه، میخوایم بریم تولدش رو بهش تبریک بگیم.
1: تو انقدر زود و مظلومانه رفتی زیر خاک که کسی حتی نتونست به یه قسمتش بود. هر کی رسید فقط گفت

دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس اونجا، نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده. حالا این پایگاه همون پایگاهیه که اوایل همین سال 2026 اگه یادمون باشه جمهوری اسلامی هم گفت که یک حمله پهپادی بهش انجام داده، و این پایگاه مهمه به خاطر اینکه قرار گرفته که عملیات رهگیری، مخصوصا اون موشکایی که از طرف جمهوری اسلامی شلیک میشه به کشورهای همسایه استفاده میشه، جایی که محل استقرار جنگندهای تایفون نیروی سلطنتی بریتانیا هستش. در کل اگر آقای سلطانوف، اگر که قطعا داره میاد و وارد بریتانیا بشه، امکان داره از بین 14 سال تا 7 سال بعد براش ببرن. بعد ببینیم چی میشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
5: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
4: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
6: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
7: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
8: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: یک بعد از ظهر در ایران، شنبه دهمین روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. تأسیسات حیاتی کویت و دو نفتکش در شمال شرق عمان هدف قرار گرفت. وزارت دفاع کویت حمله به خاک خود را تجاوزی شنیع توصیف کرد. گزارش ها از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران. ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. 5 ماه پس از کشته شدن دیکتاتور ایران، قالیباف میگوید قرار بود خبر مرگ خامنه ای را روز بعد اعلام کنیم، اما رسانه های خارج از کشور پیش دستی کردند. و در ادامه این بخش خبری، افزایش 3 رقمی تورم خوراکی ها در تمامی استان های کشور. کارشناسان وضعیت نجنگ نسور را عامل بحران اقتصادی میدانند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از بامداد امروز چندین پهپاد متعلق به جمهوری اسلامی را در حریم هوایی خود شناسایی و منهدم کردند. در بیانیه این وزارتخانه آمده که سقوط ترکش پهپادهای منهدم شده به یک مرکز دولتی در شمال کویت و خودروهای غیر نظامی آسیب رسانده. وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوز شنیع تهران به خاک این کشور توصیف کرد. بر اساس این گزارش این حملات تلفات جانی نداشته. همزمان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد هر کشوری در منطقه که خود را سپر دفاعی آمریکا کند در آتش جنگ خواهد سوخت. عبداللهی گفت ایالات متحده از سرمایه و زیرساخت‌های کشورهای مسلمان برای تقویت ماشین جنگی و امنیت اسرائیل بهره می‌برد و کشورهای مسلمان باید در همکاری با واشنگتن تجدید نظر کنند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات و باجگیری ناگزیر سطح تنش‌ها را بالا نگه می‌دارد.
1: اگر سطح تنش رو کاهش بدن یا به وضعیت تنش حد اکثری نرسونن هیچی به دست نمیارن. انگار که یک منطق سود و زیانی رو دارن اعمال میکنند و پیش میبرند بر مبنای این که اگر بخوان سطح تنش رو کاهش بدند بعد برن وارد یعنی مجددن برن سر میز مذاکره ها، در اون صورت چون دست بالاتر رو در میدان ندارند، حداقل نمایش قدرت رو هم نتونستن بکنند، وقتی که بخوان مذاکره بکنند نمیتونند امتیازات بیشتری بگیرند و حتی مجبورند امتیازات بسیار بیشتری رو تقدیم بکنند. وقتی که سطح تنش رو بالا میبرند یا حتی درگیری رو با آستانه جنگ حداکثری میرسونند، یک احتمال وجود داره که اون احتمال باعث میشه که حداقل امید داشته باشن، احتمال اینکه با افزایش سطح تنش امکان باجگیری، امکان زورگویی و امکان اخذ امتیاز از طرف آمریکایی بیشتر بشه. بنابراین در وضعیت تنش پایین هیچ احتمال امیدی براشون وجود نداره، اما در وضعیت تنش بالا حداقل این امید وجود داره یا این احتمال وجود داره که بتونن طرف مقابل رو از رو ببرن. بنابراین تا جایی که ممکن این کار رو انجام میدن، شاید اتفاق خوبی براشون بیفته مثلا با این

0: دو مقام آمریکایی گزارش داده سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تاسیسات انرژی در ایران را آماده کرده. وسعت و اهداف عملیات هنوز مشخص است. شبکه خبری CBS هم پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی با ابراز نگرانی از تأثیر حملات بر بازار جهانی درباره زمان‌بندی عملیات هم گفتگو کردند. CNN همچنین گزارش داده هیچ نشانه ای از مشارکت مستقیم اسرائیل در حملات سنگینی که آمریکا قصد داره این هفته علیه جمهوری اسلامی انجام بده دیده نمیشه. همزمان شبکه ABC به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که آمریکا درباره این حملات با مقامات اسرائیلی گفتگو کرده، اما هنوز مشارکت مستقیم تل آویو در این حملات مشخص نیست. رئیس جمهور آمریکا دیروز در نشست کابینه دولت در کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی را میگذرونه و در حال نابود شدنه. ترامپ تاکید کرد توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته و همون مقدار کمی که از اون باقی مونده به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخواییم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در دو گزارش اعلام کرد به نفتکش‌هایی در نزدیکی شبه جزیره مسندم عمان در ترگه هرمز حمله شده. یک نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آسیب بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان در گزارشی جداگانه اعلام کرد ناخدای یک نفتکش از وقوع انفجاری در نزدیکی شناور خودش خبر داده. تا کنون هیچ گونه آسیبی به این شناور گزارش نشده. همچنین تلفات جانی و آلودگی زیست محیطی هم بر اثر این حملات گزارش نشد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگه دولت آمریکا در ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی دچار تردید شده، چرا که تجربه نشون داده تمایل تهران به ادامه مذاکرات بدون نتیجه به سیاست واقعیش تبدیل شده.
2: دولت ایران و آمریکا از لحاظ شکلی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ تخصصی و فنی میتونن مذاکره کنن. اون چیزی که مشکله ماهیت مذاکره و نتیجه مذاکره است. اون چیزی که دولت آمریکا رو راضی نگه نداشته و به درستی هم نشون میدن که مراکز قدرت، مراکز تصمیم گیری در ایران بسیار متعارضن. وقتی که مذاکره کنندگان به قطر میرن، به عمان میرن، به سوئیس میرن و تصمیمی گرفته میشه، هنوز 3-4 روز از اون سفر نگذشته، سپاه پاسداران مجددا حمله میکنه. این نشون میده که در واقع نه میدان نظامی در ایران و نه میدان دیپلماسی با همدیگه هماهنگ نیستن، مخصوصا در غیاب شخص رهبری مشتبه خامنه ای شاید این مشکلات بیشتر به چشم میاد. یعنی نوعی شاید بگم بی‌نظمی در تصمیم گیری در ایران وجود داره که تا می تواند رهبران آمریکا رو دچار نوعی نگرانی کنه و اینکه ندانن که در نهایت با چه کسانی، با چه نهادی، با چه گروهی طرف هستن. آیا قالیباف که حرف نهایی رو میزنه، آیا دستگاه دیپلماسی، آیا سپاه، و اگر سپاه هست کدام فرد، کدام نهاد در درون سپاه هست که میتونه حرف نهایی رو بزنه، و در نهایت جمهوری اسلامی آیا تصمیم داره که بر اساس دیپلماسی عمل کنه یا جنگ و ادامه تنش را یک سیاست راهبردی میدونه. مجموعه اینها نشون میده که دولت آمریکا در واقع خیلی تردید داره به ادامه مذاکرات و اینکه این مذاکرات بتونه موفق باشه، مخصوصا با تجربه مذاکرات قبلی، و اینکه اساسا در جمهوری اسلامی تمایل به ادامه مذاکرات بدون نتیجه تبدیل به یک سیاست واقعی شده بین گروه های مشخص حتی بین خود مذاکره کنندگان هم.

0: یک رسانه بریتانیا گفته ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده که ادامه حملات به گروه‌های کرد در ایران و عراق ممکنه این گروه‌ها رو به همکاری با اسرائیل سوق بده. وبسایت میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه خبر داده مقام‌های ارشد ترکیه تلاش کردن آمریکا رو متقاعد کنن که طرح منتسب به بنیامین نتانیاهو برای استفاده از گروه‌های کرد علیه جمهوری اسلامی عملی نیست و میتونه امنیت ملی ترکیه رو تهدید بکنه. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی در آنکارا. فرزیا، برای ما بیشتر بگو که در این گزارش نکاتی بهش اشاره شده.
1: خب رضا، این گزارش به قلم رئیس دفتر ترکیه رسانه میدل ایست آی نوشته شده و در اون به نوعی داریم میبینیم که نویسنده به نقل از منابع آگاه و ناشناس داره به این موضوع تاکید میکنه که آنکارا نقش پشت پرده ای در جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی داشته. در گزارش به این نکته اشاره میشه که ترکیه مخالف طرحی بوده که اون رو منتسب به بنیامین نتانیاهو دونه و طرح این بوده که نیروهای کرد مسلح در مقابله با جمهوری اسلامی وارد خاک ایران بشن. اعلام کرده که آنکارا مخالفت خودش رو به صراحت به واشنگتن اعلام کرده و دلیل مخالفت خودش رو هم اینطور عنوان کردن که نمیخوان یک گروه کرد دیگری مانند شمال سوریه در مرزهای شرقیشون با ایران ایجاد بشه و اون رو مخالف امنیت ملی خودشون دونستن. در این حال در گزارش به این نکته اشاره میشه که آمریکا و مقامات آمریکایی هم با تردید به این طرح نگاه میکردن. به موضع روبیو و همچنین مقامات سیا اشاره کرده گزارش. در این حال هم به نقل از یک منبع کرد به این موضوع تأکید میکنه که مقامات اقلیم کردستان عراق هم استقبال نکردن از این طرح که بخوان وارد ایران بشن. اما در ادامه به خاطر برای تاکید بر اینکه ترکیه چقدر نقش مهمی در این زمینه داشته، به نقل از یک منبع آگاه گزارش اعلام میکنه که در جریان سفر جوادت یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه برای مراسم تشییع خامنه ای، پزشکیان از او تشکر کرده به خاطر نقشی که آنکارا در این زمینه داشته و جلوگیری کرده از ورود نیروهای کرد به خاک ایران. در این حال گزارش به یک نکته مهم دیگه هم اشاره میکنه و اون هم این هستش که آنکارا از تهران خواسته که حملات خودش در اقلیم کردستان علیه کردها رو متوقف بکنه و فشارها به کردها رو کمتر بکنه، چرا که بر اساس گزارش ترکیه نگران هستش که این فشارها باعث بشه که نیروهای کرد به سمت اسرائیل سوق پیدا بکنن. با یک کارشناس در زمینه مسائل عراق هم در گزارش گفتگو شده. او هم تاکید میکنه که ترکیه نمیخواد که اقلیم کردستان عراق به محل رقابت بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تبدیل بشه و توازن در اونجا به هم بخوره. در این حال تاکید شده که ترکیه به اتحادیه میهنی کردستان هم خودش رو نزدیکتر کرده و روابطش رو بهبود داده تا نفوذ جمهوری اسلامی که بر این گروه هستش رو بتونه مهار بکنه. در این حال هم اهمیت این موضوع رو به خاطر روند ترکیه آری از ترور و خلع سلاح پیکه میدونن که برای ترکیه اهمیت داخلی و راهبردی داره.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت فرزیه ثابتی، همکارم در آنکارا. 5 ماه پس از کشته شدن دیکتاتور ایران محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارشی از روند اعلام خبر مرگ علی خامنه ای گفت مقام‌های ارشد نظام 1 ساعت پس از حملات هوایی 9 اسفند از کشته شدن او مطلع شدند. قالیباف که در جلسه شورای هماهنگی مجلس سخن میگفت اضافه کرده سران قوا تصمیم گرفتند اعلام این خبر را به صبح روز بعد موکول کنند، اما رسانه‌های خارج از ایران سریع‌تر عمل کردند. او همچنین گفته که قرار بود تا ساعت 8 صبح روز بعد فردی برای تشکیل شورای رهبری تعیین بشه، اما روند تحولات اجازه اجرای این برنامه رو نداد.
2: از همون لحظه که یه اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد. شاید 1 ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد، دیگه ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم تا تونستیم به حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب. ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلاص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10:30 ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن.
0: قالیباف همچنین گفته 4 جبهه نظامی، دیپلماسی، خدمت و خیابان را نباید از هم جدا کرد و تفکیک این عرصه ها به معنای تضعیف ایرانه. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین فاش کرد او و علی لاریجانی تصمیم گرفتن پس از اعلام خبر کشته شدن خامنه ای در سحرگاه از مردم بخواهند به خیابان بیایند تا روند تحولات خیابانی و مدیریت فضای عمومی در اختیار حاکمیت باقی بماند.
2: با علی لاریجانی دو تایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بگیم سحری تا رو خورده نخورده همه بیاییم تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
0: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه من شد. اکبرین، صحبت های تازه و جالبی از قالیباف میشنویم، کجای این صحبت ها برای شما جالب بود و جلب توجه کرد؟
3: چند تا نکته به نظرم خیلی مهم میرسه. یکی این که در صدر گزارشش میگه که انگار در واکنش به نقد هایی که این مدت حتی از سوی هواداران جمهوری اسلامی مطرح شده که چرا خبر کشته شدن دیکتاتور ایران اول باید از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش بشه و با ساعاتی تأخیر بعدش از جمهوری اسلامی بشنون، انگار داره به اون جواب میده و میگه ما قرار بود مثلا روز بعد منتشر کنیم، اینها سریعتر عمل کردن یا اینا پیش دستی کردن. سوال این نیست که شما چرا چند ساعت دیرتر پخش کردید، سوال اینه شما چرا دروغ گفتید. ببینید در روزی که قالیباف میگه یک ساعت بعد از کشته شدن دیکتاتور او خبردار شده، ما دیدیم که رسانه ها اعلام کردن که رهبر جمهوری اسلامی به زودی میخواد با مردم تلویزیونی صحبت کنه تو ساعت های آینده. خبرگزاری مهر در داخل و تلویزیون العالم در رسانه های عربی گفتن میخواد بیاد صحبت بکنه و بعد اومدن گفتن که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتن تمام این شایعات اینا دروغه، اینا ساخته و پرداخته دشمنه، مطلقاً باور نکنید. حتی گفتن 100% اطلاع دقیق داریم که آقا سلامتند و دارن جنگ رو رهبری و مدیریت میکنن در اتاق جنگ. پس سوال این نیست که شما چرا دیرتر اعلام کردید، اون سوال دومه. سوال اصلی اینه که شما چرا دروغ گفتید. حرفای قالیباف به این جواب نمیده. نکته دیگه‌ای که مهمه اینه که گفته من و علی لاریجانی تصمیم گرفتیم که از لحظه اول خیابانها رو پر کنیم. یعنی نگرانی اول ما حمله خارجی نبود، نگرانی اول ما خیابانهای داخل بود. ترس اول اینها از مردم بود قبل از اینکه از آمریکا و اسرائیل باشه. و وقتی صحبت از این میکنه که رسانه های اونور آبی این خبر رو زودتر دادن، وقتی بذاریم کنار مسئله تصرف خیابان از سوی نیروهای هوادار حکومت، میفهمیم که مهمترین نگرانی اینها ایرانیان داخل کشور و رسانه های ایرانی خارج از کشور بود و مسئله حمله خارجی به بعد از این نگرانی ها در واقع جایگاهش رو پیدا میکنه. ضمن اینکه محسن یجایی هم قبلا یه تعبیری داشت که تاریخی بود، گفت ما خیابان رو تصرف کردیم. ببینید معمولا تصرف رو کسانی میکنن که از خارجن، میدونید، یعنی انگار خیابان مال دیگریه، ما اومدیم تصرفش کردیم. بله خیابان مال مردم بود و اینا تصرفش کردن. و نکته آخری که مهمه اینجا اینه که میگه قرار بود فردی برای شورای رهبری تعیین بشه فردا صبحش اعلام کنن روند تحولات نذاشت. این نشون میده که اینا مطلقاً آمادگی برای این ماجرا نداشتن و بار دیگر غافلگیر شدن. وگرنه شما اگر آمادگی داشتید میباید از قبل اون فرد برای شورای رهبری مشخص شده بود، همه اینا رو باید از قبل تعیین میکردید. نشون میده که اینا غافلگیر شدن و هنوز هم که هنوزه وقتی فکت هایی که میگن، من دیدم اعلام کردن که آمریکا گفته ذخایرش داره تموم میشه، هنوز معلومه که برای جنگ احتمالی آینده هم اینها غافلگیر خواهند، چون به این فکت ها استناد میکنن.
0: آقای اکبرین، فراتر از حالا این صحبت های قالیباف، خودش الان خود محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی یا رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی چه جایگاهی تو این نقشه سیاسی ایران داره؟
3: از معدود کسانی است در رأس قدرت که گمان میکنه یا تلاش میکنه که میتونه همین جست جمهوری اسلامی رو ادامه بده و دیپلماسی رو داشته باشه تا این صحنه رو نجات بده. چرا میگم گمان میکنه؟ به خاطر یه حرفی تو همین صحبتاش بود، میگه میدان نظامی، دیپلماسی، خدمت و خیابان اینا از هم جدا نیست. خود این نشاندنده ذهنیت بیمارشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا از هم جداست. اینا اولا یک وزن ندارن. شما وظیفه اولت باید خدمت به مردم باشه، بعد دیپلماسی رو برای خدمت به مردم باید به کار بگیری. این قاعده است. بله، اگر شرایط جنگ شد اون وقت شما باید به میدان نظامی پر و بال بدی. شما وقتی تمام حرکتت یه جوریه که دائما داری میجنگی، دائما ادعای خدمت داری، دائما حرف از دیپلماسی میزنی، دائما میری مذاکره میکنی و هیچی به دست نمیاری، دائما میری مذاکره میکنی و خلافش عمل میکنی به گواهی خود مسئولان جمهوری اسلامی، کسی که فکر میکنه این چهار تا وزنشون یکیه از اساس ذهنیتش بیماره. برای محمد باقر قالیباف بله، از آخرین کسانی است که مثلا در این جهت مثل میخواد مثل جواد ظریف فکر کنه. من دیدم که جواد ظریف یه فصلنامه به تازگی منتشر کرده، شماره اولش اومده بیرون، فصلنامه پایاب. اونجا یه مقاله نوشته و گفته که مذاکره درباره تسلیحات هم میتونیم بکنیم و این به معنی خلع سلاح ما نیست، دیپلماسی هم میتونیم بکنیم داشته باشیم و این به معنی وادادگی نیست. این کلمات فقط در وقتی معنای خودش رو پیدا میکنه که شما انسجام ذهنی داشته باشی و قالیباف در این باره انسجام ذهنی نداره.
0: مرسی از توضیحات محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو همراه من. 13:22 است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنیم به سرخط خبر. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تأسیسات حیاتی کویت و دو نفتکش در شمال شرق عمان هدف حملات قرار گرفت. وزارت دفاع کویت حمله به خاک خود را تجاوزی شنیع توصیف کرد. گزارش از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران، ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. با افزایش احتمال حمله گسترده آمریکا به تأسیسات انرژی در ایران و تهدیدهای جمهوری اسلامی با هدف حمله به کشورهای منطقه، کارشناسان اقتصادی نسبت به تشدید بحران معیشت هشدار دادند. اقتصاد 24 نوشته هزینه سبد معیشت خانوارها در 4 ماه نخست سال حدود 25% افزایش یافته و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین و متوسط به مرحله بحرانی رسیده. به گزارش این سایت قیمت 41 قلم از 53 کالای خوراکی بیش از نرخ تورم افزایش یافته و کالاهای مانند روغن، برنج و مرغ و تخم مرغ بیشترین رشد قیمت رو داشتن. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده تورم نقطه‌ای در تیر ماه 1405 در 8 استان کشور 3 رقمی شده و از 100% عبور کرده. بر اساس این گزارش تورم خوراکی‌ها هم در تمامی استان‌های ایران 3 رقمی شده و بالای 100%. استان ایلام با ثبت نرخ بیش از 80% در صدر جدول تورم و تهران با 55% کمترین نرخ تورم رو در میان استانها به خودشون اختصاص دادن. وبسایت اکو ایران هم در گزارشی از افزایش 129% تأمین یک سبد غذایی حداقلی در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش داده. بر اساس محاسبات این رسانه اقتصادی، مخارج یک فرد برای تامین حداقلی از خوراک شامل نان، برنج، انواع گوشت، لبنیات، حبوبات و میوه در تیر ماه امسال به بیش از 8,200,000 تومان رسیده. احمد علوی اقتصاددان درباره تورم سه‌رقمی مواد خوراکی میگه پیامدهای افزایش هزینه‌های غذایی منجر به سوء تغذیه و بحران نیروی کار خواهد شد.
4: وقتی ما از هزینه‌های مواد غذایی صحبت می‌کنیم، یعنی آخرین بخشی از سبد هزینه خانوار، یعنی خانوار اونقدر به فلاکت رسیده که این بخش هم در واقع در معرض صدمه قرار گرفته. خب پیامدهای اون البته روشن است از منظر اقتصادی. چرا؟ برای اینکه می انجامه به سوء تغذیه، سوء تغذیه می انجامه به بحران نیروی کار، این که توانایی خودش از دست بده. با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم، منتها از این بدتر اینه که تهدید امنیت و ایمنی غذایی، خانوار مجبور میشه دائما این سفرش رو کوچکتر بکنه و غذاهای با کیفیت رو از اون حذف بکنه و این دارای پیامدهای بلند مدتی است که حتی ممکنه تا چند نسل هم ادامه پیدا بکنه. و البته رسانه‌های ایران بیشتر به معلول میپردازن، این همین تورمی که شما از اون اسم بردید، از دلیل و علت اون نام نمیبرن. دلیل اون از منظر اقتصادی سیاسی چیست؟ حاکمیتی است که به هر حال با جنگ طلبی، با تنش و روی کرده که معطوف به توسعه پایدار و فراگیر نیست، بلکه به تنش در داخل ایران و خارج ایران، سرکوب در داخل و تنش در بیرون تلاش میکنه منابع رو توزیع کنه در بین نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی، بخشیش رو برانت بده بین دیوان سالاران و هواداران حکومتی و مراسمی که به هر حال تشریفات مذهبی و اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند که اختصاص پیدا بکنه به این اساسی ترین در واقع مصرف خانوار و اونم مواد غذایی است که اون رو سر پا نگه میداره برای اینکه شاغل باشه، برای اینکه در بازار کار فعال باشه و درآمدی رو تهیه کنه.
0: نگاهی بکنیم چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. زلزله‌ای به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا رو لرزونده. مقامات ایتالیایی اعلام کردن در پی این زلزله دست کم 10 نفر زخمی شدن. این زلزله موجب سقوط سنگ‌ها، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد شدن خسارت‌های جزئی به برخی ساختمان‌ها شده. رسانه‌های ایتالیایی این زلزله رو یکی از شدیدترین زمین لرزه‌های سال‌های اخیر در این منطقه توصیف کردن. مقامات پاکستان از کشف پیکر 3 کوهنورد خارجی و مفقود شدن دست کم 3 نفر دیگه در پی ریزش بهمن در قله رود پیک، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، خبر دادن. هویت پیکر شهروندانی از آمریکا، عمان و نپال مشخص شده و عملیات مشترک امداد زمینی و هوایی ارتش برای یافتن سایر بازماندگان ادامه داره. و بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده درباره طرح فیفا برای واگذاری بخشی از سهام یک شرکت جدید به سرمایه‌گذاران خارجی، هیچ گفتگویی با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا نداشته. فیفا پیشتر اعلام کرده بود که قصد داره شرکتی به ارزش 20 میلیارد دلار برای مدیریت جام جهانی و سایر رقابت‌های خودش تأسیس بکنه و تا 20% از سهام اون رو به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار بکنه، که ساعتی پیش از این تصمیم خودش عقب نشینی کرد آقای اینفانتینو. وزارت دادگستری ایالات متحده با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد یک شهروند اهل ترکیه به اتهام تلاش برای تامین مالی گروه حماس در بریتانیا بازداشت شده و برای محاکمه به آمریکا بازگردانده خواهد شد. بر اساس لایحه اتهامیه صادر شده، محمد یوسف حسنا که با عنوان مدیر بین‌المللی یک مؤسسه خیریه فعالیت می‌کرد، با عنوان کمک به غیر نظامیان آسیب دیده 10 میلیون دلار رو مستقیما به شریان‌های مالی حماس واریز کرده. به حیفا بریم، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، بیشتر از اتهامات این شهروند ترکیه و روندی که در بازداشتش داشته برای ما بگو.
5: بله، خب این فردی که اشاره کردی، محمد یوسف حسنا، که با اسامی دیگری هم شناخته می شده، اورهان کورکماز، ابوالبرا و به اسامی در واقع مستعار دیگری هم داشته، این ریاست به نوعی که سازمان غیر انتفاعی رو بر عهده داشته، سازمانی که در این گزارش و در واقع دولت آمریکا، هم دولت آمریکا FBI و هم در واقع نهاد قضایی ایالات متحده، دادگاه منطقه جنوب نیویورک، میگن که این یک شرکت سوری بوده که اون رو در انگلیس اداره میکرده این سازمان بشر دوستانه، و در طول فقط از زمان در واقع حمله 7 اکتبر از سال 2023 تا الان در 3 سال گذشته چیزی نزدیک به 200 میلیون دلار کمک مالی جمع آوری کرده بوده و مدعی بوده که اینها را به عنوان کمک بشر دوستانه به مردم میده در نوار غزه. اما تحقیقاتی که انجام دادند به در واقع نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، بریتانیا و ایالات متحده نشون میده که این کمک ها به صورت مشخص به دست حماس میرسیده و روش های مختلفی رو هم برای این کار استفاده میکرده. برای نمونه از جاهایی، از انبارهایی به عنوان انبارهای کمک عکس میگرفته که هیچ نشانه ای نداشتن، معلوم نبوده مثلا اینها انبارهای حماس هستن یا هرچی، و بعد اینها رو به کسانی میداده که به این سازمان کمک میکردن. اما این سازمان چقدر کمک جمع آوری میکرد؟ در سال 2022 درآمد این سازمان به اصطلاح خیریه 42 میلیون دلار بوده. یک سال بعد، یعنی سالی که حمله 7 اکتبر اتفاق افتاده 2023، و حالا سال بعد از اون، این درآمد دو برابر میشه، به نزدیک 82 میلیون دلار میرسه. و در سال 2025 بر اساس گزارش مالی خود این سازمان 91 میلیون دلار این سازمان تحت مدیریت این فرد درآمد داشته دست کم، و سال 2026 خب هنوز مشخص نیست چقدر بوده. مقاماتی از جمله مثلا جارد برانک که معاون اداره ضد تروریسم هست در FBI تأکید کردند که این فرد، یعنی حسنا، کاملا آگاه بوده که این مبلغ هنگفت به دست غیر نظامیان نمیرسه، بلکه به دست اعضای مسلح حماس میرسه. او در طول سالهای گذشته، همین حسنا، با برخی از مقامات ارشد حماس هم از جمله مثلا قاضی حمد در ارتباط کاملا مستقیم بوده، که یکی دیگر از اتهاماتی است که علیه او وارد شده. اتهاماتی که علیه او وارد شده زمانی که از بریتانیا مسترد بشه به ایالات متحده و در اونجا محاکمه بشه، میتونه تا 20 سال زندان داشته باشه.
0: اشکان صفایی همکارم در حیفا. اشکان، مرسی از توضیحات. روسیه بامداد امروز با حملات موشکی بالستیک بار دیگه پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. دولت اوکراین اعلام کرده حملات موشکی بالستیک روسیه به کیف دست کم 9 کشته و 30 زخمی به جا گذاشته. در جریان این حملات بیش از 12 انفجار شنیده شد و نیروهای امدادی موفق شدن 105 نفر را از مناطق آسیب دیده نجات بدن. احمد صمدی همکارم از برلین به ما پیوسته. احمد، حملات سنگین روسیه به اوکراین باز هم جان غیر نظامیان رو گرفت. از جزئیات این حملات چه اطلاعات بیشتری داریم؟
6: ما امروز رضا 1620مین روزی هستش که شاهد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هستیم، و اتفاقی که دیشب افتاده، توصیفی که مقامات اوکراین داشتن، گفتن که شبیه جهنمی رو پشت سر گذاشتن. 12 انفجار فقط در کیف بوده که 5 آتش سوزی و تخریب بسیار گسترده رو اعلام کردن که به وجود اومده، و در همین حملات هم 9 نفر کشته شدن، بیش از 30 نفر مجروح شدن که 4 نفر اونها کودک هستش، و خسارتهایی هم به نیروهای امدادی، خودروهای امدادی، 20 خودرو آسیب دیده و 5 آمبولانس هم گفته میشه که به طور کامل منهدم شده. از جمله در واقع تلفاتی که این حملات دیشب داشته، علاوه بر اینکه خب ساختمان‌های مسکونی هدف قرار گرفته و زیرساخت‌های غیر نظامی گفته میشه که مورد هدف قرار گرفته، حملاتی هم که انجام شده به سفارتخانه‌های خارجی هم خسارتی وارد شده، از جمله یکی از موشک‌ها در نزدیکی سفارت لیتوانی اصابت کرده که خب باعث خسارتی هم به ساختمان این منطقه شده. برق هم در بسیاری از نقاط اوکراین قطع شده و شاهد قطعی های گسترده برق هستیم در این کشور. روسیه اما خب رد میکنه این موضوع رو و میگه که حملاتی که انجام شده به زیرساخت های نظامی بوده و عمدتا مکان هایی که هدف قرار گرفته جاهایی بوده که تامین میکردن تجهیزات نظامی رو، به ویژه در زمینه تولید پهپاد، تولید موشک، همچنین قطعات و تجهیزات راداری تامین میکردن در این مناطق و همچنین جنگ الکترونیک رو اونجاها پیش می بردن، که تصاویری که حالا فعلا منتشر شده چیزی غیر از این رو نشون میده و نشون میده که حملاتی که انجام شده به زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین انجام شده و خسارت‌هایی هم که وارد شده بسیار گسترده هست. حمله با 37 موشک بوده که آقای زلنسکی میگه فقط یک موشک تونستن رهگیری کنه و 185 پهپاد هم به اهداف خودش اصابت کرده.
0: احمد، همونطور که همزمان که توضیح میدادی تصاویر این خسارت های وارد شده را بینندگان داشتن میدیدن، اما به نظر میرسه که دونالد ترامپ از قول خودش برای تولید موشک های ضد هوایی پاتریوت در اوکراین هم عقب نشینی کرده. در این خصوص آخرین تحولات چه هست؟
6: آقای زلنسکی دو تا موضوع رو در سفری که داشت به ایالات متحده پیگیری کرده. یکیش موضوع موشک‌های پاتریوت بود که قولش رو آقای ترامپ در نشست سران ناتو در ترکیه داده بود و موافقت کرده بود که خب این موشک‌ها در اوکراین و حتی اروپا تحت لیسانس ایالات متحده تولید بشه. دیشب در همون نشست کابینه‌ای که داشته در کمپ دیوید، اونجا ازش سوال که میپرسن میگه ما فقط راجبش حرف زدیم و قولی ندادیم به اوکراینی ها و باید ببینیم حالا چی میشه. اینها موشک های حساسی هستن، ما نمیتونیم همینجوری موشک ها رو در اختیار اوکراین قرار بدیم که تولید بکنه به خاطر اون حساسیتی که در تکنولوژی داره و فعلا به نظر میاد که عقب نشینی کرده. آقای زلنسکی میگه بلافاصله بعد از این موضوع با آقای جی دی ونس صحبت کرده و ظاهرا آقای جی دی ونس هم قول هایی به او داده، برای اینکه آقای زلنسکی میگه که گفتگوهای سازنده‌ای رو با آقای جی دی ونس داشته در خصوص همین موشک های پاتریوت. یه موضوع دیگه هم که آقای زلنسکی در سفر خودش به آمریکا پیگیری کرده موضوع استفاده از استارلینک هست. خب استارلینک در اوکراین کاملا آزاد هست، در روسیه نمیشه استفاده کرد استارلینک. حالا آقای زلنسکی میخواد از آقای ترامپ خواسته که این، یعنی از شرکت استارلینک و آقای ایلان ماسک بخواد که این خدمات رو به اوکراین بده که بتونه در خاک روسیه از اون استفاده بکنه و پهپادها رو در واقع با استفاده از همین اینترنت ماهواره بتونه که در خاک روسیه هم عملیاتی بکنه و حملات بیشتری رو با پهپاد به عمق خاک روسیه داشته باشه.
0: احمد صمدی همکارم در برلین، احمد مرسی از توضیحاتت. ایرانیان روز گذشته در شهرهای مختلف جهان از جمله تورنتو، برلین، تورین و پایتخت ایسلند با برگزاری تجمعاتی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و متوقف شدن روند اعدام‌ها در ایران شدند. اونا همچنین شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر زدند.
7: Stop execution in Iran!

تصاویر رو با هم دیدیم. اجازه بدید زنده بریم به سپته یا همون سوتا که به انگلیسی خوانده میشه، در منطقه تحت کنترل اسپانیا در شمال آفریقا. در چند روز گذشته نزدیک به 60,000 مهاجر از مراکش وارد این شهر اسپانیایی شد، در این کشور در حقیقت منطقه اسپانیایی شد، رقمی که معادل حدود 70% جمعیت معمول این بوده. این عبور مرگبار تا کنون دست کم 77 کشته بر جای گذشته، اونطور که وزارت کشور اسپانیا ساعتی پیش اعلام شد. بسیاری از قربانیان بر اثر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان خودشون را از دست دادن. آماری که گفته شده ممکن افزایش هم پیدا بکنه. بسیاری از اونطور که وزارت کشور اسپانیا باز هم اعلام کرده، گفته که 53,000 نفر از 60,000 مهاجری که وارد سپته شدن حالا به مراکش برگشتن. نخست وزیر اسپانیا هم خواستار حمایت و همبستگی کشورهای اروپایی شده، در حالی که دولت ایتالیا ترتیبات سفر بدون کنترل مرزی با اسپانیا رو فعلا به حالت تعلیق درآورده. دقایقی پیش وزیر کشور اسپانیا هم صحبت کرده، برخی کشورهای اروپایی رو به اتخاذ رویکردی غیر قابل قبول در واکنش به موج ورود مهاجران به سوتا محکوم کرده، گفته که ما مرز زمینی با آفریقا داریم، موضوعی که درباره هیچ کدام از کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا صدق نمی‌کنه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 2 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم ریحانه فلاح اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسلامی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
13: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
14: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیران از جان گذشتند.
13: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: فقط میخوایم پیروز بشیم، خیلی خوب عمل کردیم تا اونجا که شد، میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
1: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستن. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد، آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانکش ورشکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند.
2: ما وارد یک مرحله شدیم که از نظر مقایسه تاریخی خیلی شبیه اون سالهای آخر جنگ ویتنام هست که مذاکرات میان آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی در پاریس در حال انجام بود، ولی هر وقت که ویتنام شمالی کارهایی میکرد که آقای کیسینجر مشاور عالی امنیت ملی پرزیدنت نیکسون معتقد بودند که دارن توی مذاکرات سنگ اندازی میکنن یا میخوان امتیازهای غیر معقولی بگیرند، یا طرف حتی ویتنام جنوبی راضی نبود از روند مذاکرات، ایشون تلفن میزدن به پرزیدنت نیکسون و به 52 رو میفرستادن و شعاع عظیمی از هر جایی که نیروهای کمونیستی طرفدار ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام ویتکونگ بودند رو به 52 هاشون بمباران میکردن، ها از کامبوج بگیرید تا خود ویتنام شمالی. چیزی که هست این هستش که در اون جنگ، چون پرزیدنت ترامپ توی صحبتهاش در کمپ دیوید به اون جنگ هم اشاره کرد، من این رو عرض میکنم، در اون جنگ ایالات متحده آمریکا واقعا برخلاف اون چیزی که بسیاری از جنرال ها میگفتن، یک نیروی عظیم نظامی برای شکست دادن ویتنام شمالی و اشغال ویتنام شمالی وارد عمل نکرده بود، بلکه سعی میکرد که جنگ نامتنازعی رو که نیروهای ویتکونگ و ویتنام شمالی داشتن انجام میدادن و به نوعی تفنگداران دریایی آمریکا رو و نیروهای زمینی آمریکا رو زمینگیر کرده بودن در ویتنام جنوبی، در واقع شکستشون بدن در یک جنگ فرسایشی. و نهایتاً دیدیم که ایالات متحده آمریکا در 1975 از ویتنام جنوبی عقب نشینی کرد و واگذار کرد ویتنام جنوبی رو به ویتنام شمالی. ما این وضعیت رو نداریم در اینجا، یعنی این وضعیتی که پرزیدنت ترامپ مثلا با جنگ کرا مقایسه کرد، با جنگ ویتنام مقایسه کرد، این نیست. ایالات متحده آمریکا نیروی زمینی نیاورده و این مذاکرات از قبل از اینکه این درگیری ها به این شکل شروع بشه، از حتی قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید بشه در ژانویه 2025 شروع شد. بنابراین به نظر میرسه که وقتی از کلمه دیپلماسی استفاده میکنیم، و جسارت بنده رو ببخشید، من فکر میکنم که همه ما نباید از کلمه دیپلماسی استفاده بکنیم. منده و همکارانم را عرض میکنم، ما باید از کلمه مذاکره استفاده بکنیم و جنگ به معنای شیوه دیگری از مذاکره استفاده بکنیم، برای اینکه به نظر میرسه که حتی وقتی که دو طرف دارند مذاکره میکنند، دارند مذاکره میکنند برای اینکه زمینه رو برای فاز بعدی جنگ آماده بکنند. بنابراین در پاسخ به سوال حضرت عالی بعد از این مقدمه طولانی باید عرض بکنم که ما داریم وارد یک فاز تلفیقی و به نوعی میشه گفت بی سابقه در تاریخ مخاصمات مسلحانه و دیپلماسی، دیپلماسی رو توی گیومه میگذارم، از جنگ جهانی دوم به این طرف میشیم.
3: اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404، اون هم در ملأ عام در اصفهان، موجی از واکنش ها، خشم و نگرانی رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. در حالی که واکنش ها به این اعدام ها همچنان ادامه دارد، نگرانی ها نسبت به سرنوشت دیگر بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم افزایش یافته. کاربری با هشتگ نام ابوالفضل سپاهی، جوان اعدام شده، نوشت که آخرین پیامش نه نفرت بود نه هراس و نه رنگی از هراس داشت. آنچه به جا گذاشت قلبی سرشار از مهر و لبخندی بود که تا آخرین لحظه برای مردم و سرزمینش بر لب داشت. جواد بطایی، آهنگساز، نوازنده و مدرس سنتور، در اعتراض به اجرای حکم اعدام قطعه‌ای در مایه بیات ترک نواخته و نوشت میگویند از آن در مایه بیات ترک اجرا شده. تا امروز نمیدانستم که در بیات ترک این همه خشم نهفته است. کاش در هیچ جای دنیا اعدامی صورت نمی گرفت. با هم گوشه ای از این قطعه رو بشنویم.

کاربر دیگری هم با ابراز اندوه از اعدام این جوانان نوشت: هیچ وقت تصور نمی کردم روزی برسه که هر روز برای آدم هایی که اصلا ندیدم و نمی شناسم بشینم و گریه کنم. آدم هایی که غم رفتنشان انگار غم از دست دادن عزیزی آشناست. گروهی از بچه های نسل زد از شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان هم در اعتراض به اعدام این جوانان در اصفهان حرکتی اعتراضین و نمادین انجام دادن تا اعلام کنند که از آن در کشور ایران یادآور قتل و اعدام جوانان است. با همین ویدیو رو ببینید.

0: میدونی چه حکمی به شما دادم؟
1: چه حکمی بابا؟
0: حکم شما محاربه است.
1: خب میشه بگید محاربه چیه لطفا؟ من نمیدونم چیه بابا.
0: اعدام.
1: تو خدا آقا تو خدا اعدام.
2: در واکنش به تصویر اعتراض نمادین شماری از دانش آموزان، کاربری نوشت این فقط صدای چند دانش آموز بیگدگل نیست، صدای نسلی است که از اعدام و از دست رفتن جانها خسته شده است. نسلی که میگوید اعتراضش تا متوقف شدن این چرخه خون ادامه خواهد داشت. علیرضا سپاهی یکی از سه اعدامی میدان علیخانی اصفهان بود که پیش از اجرای حکم سکته کرد و با انتقال به بیمارستان اعدامش به تعویق افتاده. کاربری با انتشار این عکس از این معترض به نقل از خواهر او نوشته که این اولین باره که میخوام یه مریض خوب نشه. او اضافه کرده ابوالفضل رو از ما گرفتن. علیرضا تو رو خدا خوب نشو. کاربر دیگری هم نوشت دیروز علیرضا سپاهی رو برای اعدام می بردن، سکته کرد و او رو به بیمارستان بردن. ذهنم به 21 تیر سال 1360 زندان سنندج رفت، به شفیع رمضانی 16 ساله که وقتی صدایش زدن پشت همبندان سندارش پناه گرفت تا واسطه شوند. قلبش ایستاد اما او رو تا محل اعدام کشیدند. راه روی مرگ همان راه روی مرگ است.
3: همین الان خواب بیدار شدم، اومدم نشستم تو ماشین روزم رو شروع کنم. دستمو باز کردم میبینم سه تا جوون دسته گل دوباره اعدام کردن. خب بسه دیگه، مگه ما همینجوری نمیمیریم؟ مگه ما همینجوری جوونم جنگ نمیمیرن؟ خب چی کار داری میکنی؟
4: مسلمانان، مسلمانان، حرام است این مسلمانی. نمازت بوی خون میدهد، اذانت بوی ویرانی. نه از کافر هراسانم، نه از بیدین و بیمذهب. من از مؤمن نمایان ها میکشم این درد پنهانی. دیگه پنهانی هم نبوده، تو ملای عام عملا اعدام کردن، اما تو هنوز دهنت بسته است.
2: همایون غنی‌زاده کارگردان مطرح تئاتر هم در واکنش به این اعدام ها نوشت اعدام کنید، همه را اعدام کنید تا شاید کلمات از خفگی بیرون بیاد. اعدام کنید تا از خواب غفلت بیدار شویم. شاید ما نمیفهمیم که هر طناب دار گامی به سوی آینده روشن تر است و بی‌جهت از اعدام بیزار شدیم. پس برای همین است که زیر بمباران هم اعدام نباید متوقف شد، زیر تحریم ها هم نه. بنزین گران می شود چه باک، اعدام نباید تعطیل شود.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
2: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
6: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
7: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
2: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
8: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
9: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
10: تورم بسیار بالا.
8: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
11: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تأسیسات حیاتی کویت و دو نفتکش در شمال شرق عمان هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع کویت حمله به خاک خود را تجاوزی شنیع توصیف کرد. واکنش ها به احتمال حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی. فرمانده قرارگاه خاتم گفت اگر کشورهای مسلمان در همکاری با آمریکا تجدید نظر نکنند در آتش خواهند سوخت. کیهان از اعدام و مصادره اموال رهبران آمریکا و اسرائیل نوشت. 5 ماه پس از کشته شدن دیکتاتور ایران، قالیباف میگوید قرار بود خبر مرگ خامنه ای روز بعد اعلام شود، اما رسانه های خارج از کشور پیش دستی کردند. در ادامه همین بخش خبری، فساد گسترده مالی تراستی های نفتی معتمد جمهوری اسلامی. یک نماینده مجلس میگوید شبکه‌ای در حکومت منابع ملی را غارت کرده. در ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از بامداد امروز چندین پهپاد متعلق به جمهوری اسلامی در حریم هوایی خود را شناسایی و منهدم کردند. بر اساس این بیانیه، سقوط ترکش پهپادهای منهدم شده به یک مرکز دولتی در شمال کویت و خودروهای غیر نظامی در جزیره بوبیان آسیب رسانده. وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوز شنیع تهران به خاک این کشور توصیف کرده. بر اساس همین گزارش، حملات تلفات جانی به همراه نداشته. وزارت خارجه کویت هم با صدور یک بیانیه حملات پهپادی امروز جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت و ثبات این کشور دانسته. کویت این حملات را تخطی فاحش از منشور سازمان ملل خوانده و تاکید کرد ادامه این تجاوزات نشان دهنده اصرار تهران بر رویکردی خصمانه است که ثبات منطقه را تضعیف کرده و به تنش‌ها دامن می‌زند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم در گزارش‌های اعلام کرده که 2 نفتکش نزدیک شبه جزیره مسندم عمان در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. 1 نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته، بعد از آسیب به بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان در گزارشی دیگر اعلام کرد ناخدای 1 نفتکش دیگر هم از وقوع انفجار نزدیک شناور خود خبر داده، اما تا به حال هیچ گونه آسیبی به این شناور گزارش نشده. همزمان با تشدید این تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ارتش این کشور دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد. حمله‌ای که می‌تواند از روز شنبه و یا یک شنبه آغاز شود. به نوشته وال استریت ژورنال، ترامپ طرح حمله جدید را روز جمعه در کمپ دیوید تصویب کرده، اما گفته شده در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است حملات برنامه ریزی شده متوقف شود. سی بی اس نیوز هم پیشتر به نقل از منابع آگاه گفته بود ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی با ابراز نگرانی از تأثیر حملات بر بازارهای جهانی درباره زمان‌بندی این عملیات هم گفتگوهایی داشتند. و شبکه خبری CNN که گزارش داد هیچ نشانه ای از مشارکت مستقیم اسرائیل در حملات سنگینی که آمریکا قصد دارد این هفته علیه جمهوری اسلامی انجام دهد دیده نمی شود. همزمان شبکه ABC نیوز به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد آمریکا درباره این حملات با مقامات اسرائیلی گفتگو کرده، اما هنوز مشارکت مستقیم تل آویو در این حملات مشخص نیست. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با ما هستن. آقای حسنیاری، همطور که اشاره کردیم، حملات جمهوری اسلامی همچنان به مواضع کشورهای منطقه و شناورها در آبهای خلیج فارس ادامه داره. به نظرتون چقدر ادامه این حملات میتونه منجر بشه به یک تغییر موازنه در این جنگ؟
1: درود به شما بانو فلاح گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی در شرایطی که آمریکا در پی این هست که مذاکرات به نتیجه برسه،

0: نتیجه حمله به اون از دید جمهوری اسلامی میتونه اختلال به وجود بیاره در حملات آمریکا، ضمن این که میتونه فشار بیاره بر کشورهای عرب خلیج فارس از قبیل کویت که به همکاری های نظامی خود با آمریکا پایان بدن و یا اینکه اونها رو کمتر کنن. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی انجام میده در خلیج فارس در تنگه هرمز کاملا روشن هست که به دنبال گسترش جنگ هست و به همین خاطر هست که به این عملیات ادامه میده تا زمانی که وارد اون مرحله آخری این جنگ بشویم. همونطور شما اشاره کردین احتمالا به زودی شروع خواهد شد و تنها با شکست نظامی کامل جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیم هست که منطقه میتونه نفس راحتی بکشه و سوخت انرژی در جهان تأمین بشه.
1: خب به شما به نیت و هدف جمهوری اسلامی از این حملات اشاره کردین، حملاتی که داره شدیدتر هم میشه، اما آیا نشانهایی از استراتژی یا نقشه مشخصی از سمت آمریکا و یا کشورهای خلیج فارس که هدف این حملات هستند هم دیده میشه؟
0: این پرسش جالبی است. ببینید این سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا و دیدارش با ترامپ ظاهراً به یک نتیجه مطلوب برای دو طرف رسیده و اون عبارت از این است که هماهنگی کاملی ظاهراً بین دو طرف وجود داره برای ورود به اون مرحله نهایی، اون چیزی که جنگ کامل از اون صحبت میشه. در مورد کشورهای منطقه حتی اگر آمریکا وجود نمی داشت در منطقه، باز جمهوری اسلامی به این کارها ادامه می داد به خاطر اینکه اساساً رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم عادی نیست و در صدد گسترش نفوذ خود، نفوذ دینی، نفوذ سیاسی و نظامی خود به کشورهای منطقه است. بنابراین کشورهای منطقه چاره دیگری ندارند مگر اینکه هر چی بیشتر به آمریکا نزدیک بشوند و این دقیقاً چیزی است که جمهوری اسلامی مخالف اون هست. در نتیجه بایستی گفت که جمهوری اسلامی کارهایی رو که انجام میده کاملا خلاف همون ارزش‌هایی است که دنبال میکنه و یا اینکه خلاف اون نیاتی است که داره و به ضرر جمهوری اسلامی است. در نتیجه این جنگ ادامه پیدا میکنه تا زمانی که جمهوری اسلامی ادامه حیات بده.
1: سپاسگزارم. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. در ایران علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده هر کشوری در منطقه که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. عبداللهی گفته ایالات متحده از سرمایه و زیرساخت‌های کشورهای مسلمان برای تقویت ماشین جنگی و امنیت اسرائیل بهره می‌برد و کشورهای مسلمان باید در همکاری با واشنگتن تجدید نظر کنند. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از تعیین مجازات اعدام و مصادره اموال برای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل نوشته. به نوشته کیهان، بر اساس قانون مجازات اسلامی، اقدامات دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو مصداق افساد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی است. نویسنده این مطلب تاکید کرده اگر افرادی به دلیل همکاری با این کشورها در سطوح پایین‌تر به اعدام محکوم می‌شوند، این مجازات می‌تواند برای افرادی در سطوح عالی‌تر هم قابل اجرا باشد. و در واکنش به گزارش‌ها از احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرده و نوشته که آنها در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. اهدافی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر را شامل می‌شود. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست این اهداف اعلام شده دیده می‌شوند. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستن. آقایاری، تهدیدهای شبیه این تهدیدهایی که امروز از سمت فرمانده قرارگاه خاتم و خبرگزاری‌های مثل سپاه و کیهان مطرح میشه رو قبلا هم شنیدیم، منتها از کسانی شنیدیم که الان هیچ کدومشون زنده نیستن. آیا این تهدیدها تکرار همون شعارهاست یا فکر میکنن که معادله تغییر کرده؟
2: درود فراوان بر شما و مخاطبان گرامی. ببینید این

0: تهدیدها خب همونطور که گفتید هیچ عقبه ای داره. اون افرادی که این تهدیدها رو مطرح میکردن کجان؟ این فردی که امروز داره این تهدید رو مطرح میکنه فراموش میکنه همزمان که حالا با یک لحن دوگانه ای هم از اونها به عنوان کشورهای مسلمان و برادر نام میبره، هم از طرف دیگه تهدیدشون میکنه، فراموش میکنه که سیاستهای جمهوری اسلامی در ضدیت با اسرائیل یکی از اون مبانی بود که امروز این جنگ رو در واقع این فضای جنگی رو ایجاد کرده و حالا اسرائیل تقریبا تنها کشور منطقه است که بیرون گود نشسته. یعنی جمهوری اسلامی علارغم اینکه اسرائیل کاتس به صراحت میگه هواپیماهای جنگنده و سوختسان آمریکایی از اسرائیل بلند میشن میرن و ایران رو بمباران میکنن، جمهوری اسلامی جرأت پاسخگویی به اسرائیل پیدا نمیکنه و میاد کشورهای منطقه رو که هیچ نقش و سهمی در جنگ نداشتن میزنه. این خودش اثباتیه بر بیشتر ادعا و رجسخانی. یا در مورد آمریکا میگن ما پایگاه‌هاش رو میزنیم، حالا ادعاهایی که بعضیش صحت داره بعضیش نداره، حداقل در مورد اثرات تخریب خودشون خیلی گزافه‌گویی و اغراق میکنن. خب رهبر قبلیشون که کشته شد میگفت، تلویحاً میگفت ما سلاحی داریم که از ناو هم خطرناکتره و اون رو به اعماق دریا میبره. اینها در این مدت جنگ تا به امروز فقط در اخبار جعلی خودشون ناوهای آمریکایی رو غرق کردن، در واقعیت هیچ خسارت و آسیبی به ناوهای آمریکایی وارد نکردن. اینها هم نشون میده که اینا رجسخانیه، ولی رجسخانی هایی که دقیقاً مثل سنوات گذشته دودش به چشم مردم میره، رجسخانی هایی که وقتی خصلت تهاجمی تری به این جنگ بده در نهایت آسیب های زیرساختی و ویرانی های بیشتری رو برای ایران به همراه میاره، چیزی که اصلا در محاسبات اینها و در چیزای در واقع در اون انتظارات ذهنی اینها اهمیتی نداره.
1: آقای یاری، حالا اگر که یه دور جدیدی از جنگ باز شروع بشه، فکر میکنین این بار جمهوری اسلامی با استناد به همین اظهار نظرها، همین موازهی که الان داره، در مقایسه با دو دور قبلی در چه موقعیت سیاسی قرار خواهد داشت؟
0: موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی رو اگر بخوایم بدونیم که همین الان پیش از آغاز یک جنگ احتمالی در چه وضعیتیه، کافیه نگاه بکنیم به اون درگیری‌های جناحی. یعنی حالا اینکه اون درگیری‌ها کار نداریم که چقدر بازتاب واقعیت اختلاف نظر هست، چقدر اختلاف نظرهای درون ساختاریه، ولی فارغ از همه اینها وقتی اون گروهی که خودشون رو عاقل‌تر میدونن و عملگراتر میدونن مدام طرفی رو که شعارهای جنگ افروزانه میده متهم میکنن به اینکه اینها میخوان ایران رو به ویرانی بکشونن، این خودش یک گزارش درون ساختاری از وضعیت شکننده جمهوری اسلامیه. این خودش کاملا مبین این هست که وضعیت اقتصادی در چه شرایطی هست، وضعیت نگاه مردم به حکومت در چه شرایطی هست و اینکه همه اون توانایی های باقی مانده نظامی جمهوری اسلامی حتی زیر ساختی فرسوده شده ایران هم در چه وضعیت بحرانی قرار داره. اگرچه گفتم اینها در محاسباتشون این موضوعات رو لحاظ نمی کنن، ولی واقعیت اینه که هر دوری از این درگیری ها به هر حال هم رده‌هایی از رهبران جمهوری اسلامی رو حذف می‌کنه و هم اونها رو گام به گام به سقوط احتمالی نزدیک‌تر می‌کنه.
1: متشکرم از توضیحات شما. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی پاریس. همزمان با ادامه این تنش‌ها در منطقه، روزنامه کیهان چاپ امروز همطور که گفتیم خواهان اعدام رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل همچنین مصادره اموال اونها شده. روزنامه فرهیختگان از صرف هزینه‌های هنگفت دانشگاه آزاد برای برگزاری مراسم حکومتی 40 نوشت و پیام ما از فروپاشی زیرساخت‌های گردشی گری ایران در نبود حمایت دولت و ادامه شرایط جنگی. با مشابه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه میشیم. نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز آقای هاشمی، از جمله این تیتر روزنامه کیهان که خواهان مصادره اموال و اعدام رهبران آمریکا و اسرائیل شده.
2: بله، سلام میگم به شما خانم فلاح و بینندگان عزیز. در شرایطی که خب وضعیت معیشتی شهروندان میبینیم چقدر وخیمه و ادامه این روند برای بسیاری غیر قابل تحمله، روزنامه های از قبیل کیهان همچنان جنگ افروزی میکنن، اخبار جنگ رو سانسور میکنن و با ممیزی خیلی زیاد چاپ میکنن. و اساساً بر همون رویه قبلیشون گسترش جنگ و بسته شدن فضای داخلی دارن تاکید میکنن. این روزنامه کیهان امروز رو ببینیم، اگر تیترهای کلی این روزنامه رو ببینیم، ادامه شرارت محو تمام پالایشگاه‌های نفت و گاز منطقه را به همراه خواهد داشت، تنگه هرمز در دست ماست، ترامپ درمانده شده و در نهایت بازگشت جنازه 5 پاستور از عراق رو اشاره کرده، اعلام جرم دادستانی علیه افراد حامی محکومان رو بهش اشاره کرده و در نهایت در این یادداشتی که نویسندش سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی علی بهادری جهرومی هست، اومده به این پرداخته که این مجازات ترامپ و نتانیاهو اعدام و مصادره امواله. اومده توضیح میده که درسته این یک حکم داخلیه، ولی چون اینها مرتکب جرم شدن در خاک ایران، بنابراین این اقدام اونها در چارچوب مجازات های داخلی قابل تعریفه، افساد فلرز، همون جرمی که برای در واقع اون معترضان در نظر گرفته شده که حالا نوشته اینجا اونهایی که همه هر کسی که به هر نحوی با دشمن همکاری کرده، از رسانه‌ای و تبلیغاتی و اقتصادی گرفته تا نظامی، اینها همه به هر صورت باید حکمشون اعدام هست و اموالشون باید مصادره بشه. بنابراین ترامپ و نتانیاهو که متهمان ردیف اول هستن، همین حکم براشون باید در نظر گرفته بشه و مجلس هم باید بیاد این رو تسهیل بکنه، همونطور که برخورد با معترضان رو تسهیل کرد و اومد گفتش که دیگر نیازی به اون گذر فرایند زمان و اون زمان قانونی نداره، میتونه در یک فوریت قوه قضاییه اعدام بکنه. حالا باید دست قوه قضاییه باز بذاره برای اینکه اونا رو محاکمه بکنه و اعدام بکنه و اموالشون هم مصادره بکنه. اما خب اینها که دستشون به ترامپ و نتانیاهو نمیرسه، در واقع داره به نوعی این اعدام های اخیر رو هم عادی سازی میکنه، هم برای ادامه این روند داره بستر جامعه رو آماده میکنه. اما روزنامه دومی که امروز داریم، روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد هست. خب در تیتر اول میبینید سقوط گردشگری اعراب رو اومده تیتر یک قرار داده که اینها اقتصادشون به لحاظ بعد از جنگ به لحاظ گردشگری بسیار افول کرده، 60% اقتصاد این گردشگری اینها به نوعی درگیر جنگ بوده، نابود شده. و میاد در پایین مطلب از عناوین جهان نوکریت ما را بس، این جمله هستش که رئیس دانشگاه آزاد در بازدید از یکی از موکب‌های متعلق به این دانشگاه در مرز عراق تایید کرد، صحبتی که اونجا انجام شده، میاد اشاره میکنه به هزینه های هنگفتی که دانشگاه آزاد کرده. حالا درآمد دانشگاه آزاد کجاست؟ از شهریه دانشجویان، شهریه که باید خرج کیفیت خدمات دانشجویی، ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه بشه، میاد صرف موکب ها میشه. و حالا تازه این بستری هستش که میگه برای نزدیک به 1,000,000 چای و شربت و غذا و خب این هزینه های هنگفت. تازه رئیس دانشگاه آزاد خوزستان هم اومده اینجا میگه که تازه ما بودجمون کمه، باید بودجه بیشتری به ما اختصاص بدن که این هزینه های شهریه کفاف هزینه های موکب رو نمیده، باید بودجه بیشتری به ما بدید که موکب های بیشتری راه اندازی بکنه. و این هم نشون حال تازه دانشگاه آزاد یکی از این ارگان هاست که به جای اینکه وظیفه اصلیش رو برسه، اولویتش این هستش که یک مراسم حکومتی برگزار بکنن که حالا خدماتش هم معلوم نیست چی هست برای کشور. اما روزنامه بعدی امروز، روزنامه پیام ما، اومده به گزارشی در گزارشی پرداخته به اتاقهای خالی و هزینه‌های سنگین، اشاره میکنه به وضعیت وخیم گردشگری در ایران. حالا فرهیختگان رو دیدید که چطور به گردشگری منطقه پرداخته بود که کشورهای منطقه گردشگریشون سقوط کرد. حالا اینجا میگه آقا زیرساخت‌های گردشگری ایران داره از هم فرو میپاشه، فقط هم بحث جنگ نیست. این اشاره میکنه، صحبت میکنه با فعالین حوزه هتلداری و گردشگری، میگن که با ما از دوره کرونا درگیر این مسائل بودیم، گردشگری کشور دائما تحت فشار بوده. بعد حالا هزینه هایی که انجام دادن، مثلا بسیاری از اینها اشاره میکنن که آقا ما حق بیمه پرداخت کردیم برای پرسنلمون، الان در شرایط جنگی همون حق بیمه رو هم به ما نمیدن، به پرسنل ما نمیدن. حالا میان اشاره میکنن به اینکه آقا هتلی که درگیر رکود شده مسافری نداره، جدای اینکه حالا تعدیل نیرو داره، جدای اینکه هزینه های نگهداری داره و اینها، باید یه حمایت دولتی ازش صورت بگیره. حالا حمایت دولتی صورت نمیگیره در شرایط جنگی، اینها تازه باید هزینه های سنگین حقوق پرسنل رو بدن. حقوق پرسنل میدونیم که چقدر رفته بالا و از اون طرف درآمدهای اینا آب رفته. اشاره میکنه که فقط در کشور ما چند میلیون زائر به قول معروف مذهبی داریم در شهرهای قم و مشهد، به غیر از این دیگه هیچ گردشگری برامون باقی نمونده و این تبعات جنگ هستش که در کمتر روزنامه بهش پرداخته شده.
1: سپاسگزارم مشتبه هاشمی، روزنامه نگار مونیخ در آلمان. فممنون از شما که همچنان همراه رای اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، تأسیسات حیاتی کویت و دو نفتکش در شمال شرق عمان هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع کویت حمله به خاک خود را تجاوزی شنیع توصیف کرد. در واکنش به احتمال حمله آمریکا به تأسیسات انرژی در ایران، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از برنامه گسترده تهران برای پاسخ خبر دادند. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی در منطقه را منتشر کرد. 5 ماه بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در گزارشی از روند اعلام خبر مرگ علی خامنه‌ای گفته که مقام‌های ارشد نظام 1 ساعت بعد از حملات هوایی 9 اسفند از کشته شدن او مطلع شدند. قالیباف که در جلسه شورای هماهنگی مجلس سخن میگفت افسود سران قوا تصمیم گرفته بودند اعلام این خبر رو به صبح روز بعد موکول کنند، اما رسانه‌های خارج از ایران سریع‌تر عمل کردند. و همچنین گفته قرار بوده تا ساعت 8 صبح روز بعد فردی برای تشکیل شورای رهبری تعیین بشه، اما روند تحولات اجازه اجرای این برنامه رو نداده.
3: از همون لحظه که اتفاق افتاد شهادت آقا قطعی شد، شاید 1 ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد، دیگه ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم تا تونستیم به حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب، ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلاص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10:30 ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن.
1: محمد باقر قالیباف همچنین گفته نباید 4 جبهه نظامی، دیپلماسی، خدمت و خیابان را از هم جدا کرد. تفکیک این عرصه ها به معنی تضعیف ایران است. رئیس مجلس در بخش دیگه از صحبتاش هم گفته او و علی لاریجانی تصمیم گرفته بودند بعد از اعلام خبر کشته شدن خامنه‌ای در سحرگاه از مردم بخواهند به خیابان بیایند تا روند تحولات خیابانی و مدیریت فضای عمومی در اختیار حاکمیت باقی بماند.
3: با علی لاریجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد، دیگه الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری تو رو خورده نخورده همه بیان تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
1: همکارم محمد جواد اکبری میگوید سخنان قالیباف نشان میدهد در ساعات نخست پس از کشته شدن دیکتاتور، جمهوری اسلامی بیش از آن که نگران جنگ باشد از آمدن مردم ایران به خیابان و از رسانه‌های ایرانی خارج از کشور میترسید.
4: چند تا نکته به نظرم خیلی مهم میرسه. یکی این که در صدر گزارشش میگه که انگار در واکنش به نقدهایی که این مدت حتی از سوی هواداران جمهوری اسلامی مطرح شده که چرا خبر کشته شدن دیکتاتور ایران اول باید از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش بشه و با ساعاتی تأخیر بعدش از جمهوری اسلامی بشنون، انگار داره به اون جواب میده و میگه ما قرار بود مثلا روز بعد منتشر کنیم، اینها سریعتر عمل کردن یا اینا پیش دستی کردن. سوال این نیست که شما چرا چند ساعت دیرتر پخش کردید، سوال اینه شما چرا دروغ گفتید. ببینید در روزی که قالیباف میگه یک ساعت بعد از کشته شدن دیکتاتور او خبردار شده، ما دیدیم که رسانه ها اعلام کردن که رهبر جمهوری اسلامی به زودی میخواد با مردم تلویزیونی صحبت کنه تو ساعتهای آینده. خبرگزاری مهر در داخل و تلویزیون العالم در رسانه های عربی گفتن میخواد بیاد صحبت بکنه، و بعد اومدن گفتن که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتن تمام این شایعات اینا دروغه، اینا ساخته و پرداخته دشمنه، مطلقا باور نکنید. حتی گفتن 100% اطلاع دقیق داریم که آقا سلامتند و دارن جنگ رو رهبری و مدیریت میکنن در اتاق جنگ. پس سوال این نیست که شما چرا دیرتر اعلام کردید، اون سوال دومه. سوال اصلی اینه که شما چرا دروغ گفتید. به حرفای قالیباف به این جواب نمیده. نکته دیگه ای که مهمه اینه که گفتم من و علی لاریجانی تصمیم گرفتیم که از لحظه اول خیابانها رو پر کنیم. یعنی نگرانی اول ما حمله خارجی نبود، نگرانی اول ما خیابانهای داخل بود. ترس اول اینها از مردم بود قبل از اینکه از آمریکا و اسرائیل باشه. و وقتی صحبت از این میکنه که رسانه های اونور آبی این خبر رو زودتر دادن، وقتی بذاریم کنار مسئله تصرف خیابان از سوی نیروهای هوادار حکومت، میفهمیم که مهمترین نگرانی اینها ایرانیان داخل کشور و رسانه های ایرانی خارج از کشور بود و مسئله حمله خارجی به بعد از این نگرانی ها در واقع جایگاهش رو پیدا میکنه.
1: چند ماه بعد از آغاز درگیری نظامی بین ایران و آمریکا، روزنامه فیگارو در یک گزارش تحلیلی به بررسی پیامدهای واقعی این جنگ پرداخته. طبق این گزارش، آینده برنامه هسته‌ای ایران، نقش آمریکا و اسرائیل و احتمالاً تشدید تنش‌ها موضوعی که باید مورد بررسی قرار بگیره. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه هستیم. ساجد، لو فیگارو میگه که مهمترین نتیجه این جنگ در میدان نبرد اتفاق نیفتاد، بلکه ما میتونیم که نتیجه رو در تغییر محاسبات بین بازیکران منطقه‌ای ببینیم. این تحلیل بر چه مبنایی مطرح میشه و چرا این موضوع برای آینده ایران همچنین کشورهای منطقه از نظر این گزارش مهمه؟
5: اول که تاکید بکنم که این یک گزارش تحلیلی هست که در تحریریه نشر شده، هیچ جایی موضع رسمی دولت فرانسه یا اتحادیه اروپا رو نمیشه بهش استناد کرد، ولی گزارش بسیار جالبی هست. میگه که همونجور که خودت هم اشاره کردی، میگه که الان دیگه نباید تعداد حملات طرفین رو بشمریم یا اینکه چقدر خسارت هر کدوم به جایگاه به پایگاه‌های نظامی یا زیرساخت‌های در واقع دشمن زدن، چون که این یک فضای فرسایشی است که از سال گذشته از جنگ 12 روزه آغاز شد، بعد امریکا آمد یکی از بازیگران اصلی شد علاوه بر جمهوری اسلامی و اسرائیل، و حالا کل کشورهای منطقه به شکل مستقیم و بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا به شکل غیر مستقیم الان درگیر این تنش هستند. میگه که این در واقع شاید دستاورد اصلی این تنش های اخیر یک سال اخیر در خاورمیانه این باشه که یک فرمول جدیدی بشه پیش بینی کرد درباره موازنه قدرت در خاورمیانه و اینکه چطور میشه تصمیم گیری کرد، چه کشورهایی میتونن تصمیم گیرنده های اصلی باشن برای آینده سیاسی و اقتصادی این منطقه. بعد اشاره میکنه، میگه که اولین پرونده‌ای که بهش اشاره میکنه پرونده هسته‌ای ایران هست. میگه که آخرش ما هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی اینکه نه مسئله نگرانی اسرائیل حل شد و ایالات متحده آمریکا نسبت به مسئله هسته‌ای ایران که مهمترین بهانه ای بود که ترامپ تونست از کشور خودش مشروعیت بگیره برای اینکه وارد این جنگ بشه، و نه جمهوری اسلامی دست کشید از فعالیت های هسته ایش یا قدمی عقب گذاشت در بحث هایی که در دوره آتش بس در جریان امضای تفاهم نامه انجام میدادن. و حالا میگه که اصلا دیگه سوال این نیستش که آیا جمهوری اسلامی به فعالیت های هسته ایش ادامه خواهد داد یا نه، بلکه سوال اصلی این هستش که با چه سرعتی میتونه زیرساخت هایی که نابود شده در در این جنگ یا تخریب شده رو بازسازی کنه و فعالیت‌هاش رو از سر بگیره. و بعد هم به ادامه نقش ایالات متحده آمریکا اشاره می‌کنه، میگه که با اینکه ایالات متحده آمریکا در سال‌های اخیر بیشترین تلاشش رو کرده بود که نقش کم رنگ‌تری داشته باشه به لحاظ در حضور نظامی در خاورمیانه، اما الان تبدیل شده به بزرگترین بازیگر منطقه و نقش و پوزیشن دوگانه‌ای که موقعیت دوگانه‌ای که کشورهای عربی می‌گیرن، از یک طرف بدون حضور آمریکا نمیتونند احساس امنیت بکنن نسبت به جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه تصور بر این هستش که حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه به تنش‌ها دامن بزنه.
6: متشکرم از توضیحات شما همکارم ساجد شریفی، پاریس. اما در ادامه واکنش‌ها به فساد گسترده اقتصادی تراستی‌های نفتی معتمد حکومت، یک نماینده مجلس گفته برنگشتن پول نفت نتیجه عملکرد یک تراستی و یا یک مدیر نیست، بلکه حاصل هماهنگی و بدبستان بین چند حلقه در ساختار حکومت بوده. مجید دوستعلی میگوید ضمانت‌های لازم از تراستی‌ها دریافت نشده و این افراد خود را ملزم به بازگشت پول نفت نمی‌دانند. همزمان حسن کریمی معاون پیشین امور بین‌الملل بانک مرکزی هم گفته تراستی ها راه حلی کوتاه مدت، پر ریسک و پر هزینه برای دور زدن تحریم ها هستند که ایران را به امارات وابسته تر کردند. او گفته میشد با ارتباط مستقیم مالی با چین در مسیر کم ریسک تر و تحریم ناپذیر بازگشت پول نفت را تضمین کرد. همزمان خبرگزاری رویترز از دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی با کمک شبکه‌های قمار خبر داده. بر اساس این گزارش، یکی از بزرگترین شبکه‌های غیر قانونی قمار جهان از طریق یک صرافی بدون مجوز رمز ارز در دبی به بخشی از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. رویترز نوشته این شبکه بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبان دارد که ساشا صبحانی و پویان مختاری، دو اینفلوئنسر شبکه‌های مجازی، در تبلیغ و اداره آن نقش دارند. رویترز همچنین میگه سپاه پاسداران سال هاست کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران رو در اختیار داره و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرده. به نوشته رویترز ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق همین یک شبکه حدود 4000 میلیارد دلار برآورد می‌شود. با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران، این شبکه به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی هم دسترسی داشته. آرش آذرمی همکارم اینجاست در استودیو. به این ماجرای شبکه‌های قمار و پولشویی و تحریم می‌پردازیم. اول به ما بگوین مسئله‌ای که دوباره داره درباره فساد گسترده تراستی‌ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن می‌پردازه چی میگه؟
7: عملا ریحان، اتفاقی که افتاده با شبکه‌ای که برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کردن در طول این چند دهه، عملا یک سفره بسیار بزرگی پهن بوده برای جناح‌های مختلف حکومت که از اون ارتزاق بکنند. الان خب موضوع تراستی‌ها در این یکی دو سال و بازنگشتن پول، به ویژه تراستی‌هایی که مستقر در امارات و هنگ کنگ بودن، خب خیلی پررنگ شده. اینها بیشترشون وصل هستند به اون حلقه‌های از سپاه و نیروهایی که حالا در داخل ساختار حکومت به عنوان اصلاح طلب شناخته میشن یا میانه رو و سایر موارد. اما یه حلقه دیگری هست که دنبال این هست که این شبکه‌های دور زدن تحریم رو بیشتر سوق بده به سمت چین و روسیه. اون حلقه‌ای که از مدیران دولت رئیسی بودن، الان مصاحبه‌هاشون رو می‌بینیم، بعضی از نمایندگان جبهه پایداری، اینها الان دارن یک سری اطلاعات رو هم افشا می‌کنن. همین چند روز پیش یکی از اعضای اتاق بازرگانی که نزدیک به این شبکه هست گفته 2 میلیارد دلار ما در روسیه پول داریم. بیشتر این تراکنش‌های مالی که با روسیه دارن غیر دلاری انجام میدن در بخش نظامی است، در حوزه پهپادها و سایر موارد که گزارشاش بالا هست. با چین هم حدود 30 میلیارد دلار ما اونجا پول داریم، اون هم تهاتوری عموما داره انجام میشه برای اینکه بتونن از اون شبکه تحریم دلار فرار بکنن. اما به هر حال جمهوری اسلامی مجبور هست بخشی از یوان‌های نفتی رو بیاره در امارات، تبدیل به یورو بکنه از طریق یک سری شبکه‌ها و بعد اون یورو رو تبدیل به در واقع درهم بکنه که بتونه از طریق حواله درهم نرخ دلار رو کنترل بکنه، یه سری وارداتش رو از این طریق انجام بده که خب میدونیم این شبکه عملا پاشیده. پس یه چیز خیلی مهمی که الان داره اتفاق میفته این هست که اون شبکه‌ای که به دور زدن تحریم‌ها از طریق روسیه و چین خیلی وابسته بودن و در واقع نونشون از اونجا تامین میشد، الان اومدن میگن ما باید برگردیم به اونجا. چرا تراستی های اماراتی ما بریم سراغ همون تراستی هایی که توی چین و توی روسیه داشتیم، اون شرکت هایی که از اون طریق کار میکردن. در مجموع یک فساد گسترده حول این دور زدن تحریم ها ایجاد شده. ما داریم میبینیم حتی از شبکه های قمار صحبت میشه، سایر موارد که بسیار نشون میده ابعاد این موضوع بسیار گسترده تر از چیزی است که حتی الان داریم میبینیم. شاید نوک کوه یخ هست فساد های چند میلیاردی که الان داره بیرون.
6: آره دقیقاً، تو همین شبکه قمار برآورد شده که فقط 4 میلیارد دلار پول اینجا در واقع تراکنش داشته. این اینفلوئنسرهای معروف با وجود اینکه میدونیم قمار در جمهوری اسلامی خب اصلا یه فعالیت حرام شناخته شده، ممنوعه، چطور کمک میکردن به دور زدن تحریم؟ سازوکارشون چجوری بوده در واقع؟
7: گزارش رویترز گزارش مفصل و جالبی هست، نکات و جزئیات خیلی مهمی داره. کوتاه اگر بخوایم بگیم، خب ما میدونیم قمار و کازینوها، حالا الان کازینوهای آنلاین هم اومده، در همه دنیا بهترین ابزار باندهای تروریستی، قاچاق مواد مخدر و سایر موارد برای پولشویی هستن. یعنی پولهای ناشی از صادر در واقع درآمدهای مثلا قاچاق مواد مخدر غیر قانونی رو میارن در اینجاها تبدیل به پول تمیز میکنن که بتونن بعد به حساب‌های بانکی منتقل بکنن. این گزارش رویترز عملا نشون میده که این شبکه بزرگ قماری که ایجاد شده، حالا این دو نفر اسمش اومده، 60 اینفلوئنسر دیگه هم میگه در اینستاگرام فعال هستن، از این طریق جوانان ایرانی رو ترغیب میکنن که بیان در این سایت های قمار با اون زندگی لاکچریشون رو نمایش میدن و اونها رو ترغیب میکنن که بیان قمار بکنن در این سایت ها. و در نهایت این شبکه وصل است به یک صرافی رمز ارز بزرگ در دبی که رد تراکنش های رمز ارزی اون رو که زدن دیدن با اون کیف های پول سپاه پاسداران که از توی اسرائیل تحریم شده بوده و همینطور که خود بانک مرکزی ایران مرتبط بوده، که عملا نشون میده این شبکه کاملا یک شبکه حکومت.
6: سپاسگزارم آرش آذرمی همکارم اینجا در استودیو. یک خبر فوری. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، آروین خیرخواه، یکی از معترضان بازداشتی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، صبح روز شنبه 10 مرداد در زندان شاهرود اعدام شده. این حکم در سکوت خبری و بدون رعایت تشریفات قانونی اجرا شد. منابع آگاه هم اعلام کردند که آروین خیرخواه با اتهاماتی مثل محاربه و تحت فشارهای امنیتی شدید محاکمه شده بود. خانواده این جوان معترض در آستانه اعدام او مقابل زندان شاهرود دست به تجمع و تحسن اعتراضی زده بودند. اما همزمان با برگزاری رژه سالانه افتخار در استکهلم، قراره که امروز گروهی از ایرانیان ساکن سوئد که 8 ماه گذشته رو با برگزاری تجمعی اعتراضی از انقلاب ملی ایرانیان حمایت می‌کردند، در این رویداد هم حضور داشته باشند. برگزار کننده میگن هدفشون اعلام همبستگی با جامعه رنگین‌کمانی و اقلیت‌های تحت سرکوب در جمهوری اسلامیه. مهران عباسیان همکارم از استکهلم همراه ماست. بیشتر بهمون بگو مهران، امروز ایرانی های مقیم این شهر در رژه پراید استکهلم هم حاضر هستند در حمایت از جامعه LGBTQ+.
8: دقیقاً ریحانه، رژه پراید، رژه افتخار در استکهلم. این رژه خب سالانه برگزار میشه، همیشه روزهای اول آگوست اختصاص به این رژه داره، یکی از بزرگترین راهپیمایی‌ها در اروپا هست. بیش از 50,000 نفر در خود رژه در 175 گروه شرکت می‌کنند. فقط حدود 500,000 نفر اعلام شده. پلیس استکهلم اعلام کرده تماشاچی این رژه افتخار یا رژه پراید هستن. خب مشخصه با پرچم‌های رنگین کمانی حمایت می‌کنن از جامعه LGBTQ+ در تمام دنیا. در طول این صف اول سیاستمداران هستند، شرکت‌های بزرگ سوئد، ارتش سوئد، پلیس سوئد، همگی در این رژه دارن شرکت می‌کنن تا بگن آزادی و برابری برای تمام انسان‌هاست. ایرانی‌ها طی 8 ماه گذشته در تجمعات مختلف برای حمایت از مردم ایران شرکت کردند و تصمیم گرفتن در این رژه باشن. در ردیف 119 ایرانی ها هستن، همونطوری که میبینید کنار پرچم شیر و خورشید پرچم های رنگین کمانی رو در دست دارن. با خیلی که صحبت میکنه میگن جامعه LGBTQ در ایران تحت ستم، جزو اقلیت هایی که سرکوب میشه، اعدام میشه، کشته میشه و شاید در جامعه هم هنوز در جامعه ایران مقداری تابو هست. میخوان این صدا رو به جامعه ایران، به جامعه جهانی برسونن که برای ایرانی های آزادی خواه، تمام انسان ها، تمام اقلیت ها یک برابر برابری دارن برای آزادی انتخاب کردن. البته باید بگم سالهای گذشته و امسال هم هستن ایرانی ها همیشه در این رژه حضور داشتن، کمیته بین‌المللی علیه اعدام هر سال در این رژه حضور داشته، اونها همین صدا رو میخوان به جامعه جهانی برسونن. من یک مهمان دارم، خانم صدف، میبینم که پرچم رنگین کمانی هم در دست گرفتید برای حمایت. از حمایت امروزتون بگید، چرا دارید حمایت میکنید از جامعه LGBTQ و تصمیم گرفتید حدود 8 ماه در خیابان هستید و امروز به این رژه افتخار یا رژه پرایدم بپیوندید؟
9: درود. ما اینجا جمع شدیم که از جامعه LGBTQ+ حمایت کنیم، چون که ملت ما توی ایران برای گرایش‌های جنسی مختلف سرکوب میشن، زندانی میشن و کشته میشن. برای همون برای ماها خیلی مهمه که نشون بدیم آزادی برای همه انسان‌ها هستش. سپاس.
8: خب همونطوری که گفتن برای گرایشات جنسی و جنسیتی اینجا هستن تا بگن همگی برابر هستن. این رو باید اینجا بگم ریحانه، اضافه کنم کسانی که در بین این 50,000 نفر هستن، خیلی هاشون از این جامعه نیستن، اما برای حمایت از این جامعه پرچم رنگین کمانی رو در دست میگیرن، در این رژه افتخار شرکت میکنن تا بگن تمام جامعه با هر گرایشی که هست برابره. البته باید بگم این ایرانی ها طی 8 ماه گذشته گفتن تمام گرایشات سیاسی هم با هم برابرن و باید برای عبور از جمهوری اسلامی در کنار هم بایستن.
6: سپاسگزارم همکارم مهران عباسیان، استکهلم، محل تجمع ایرانی‌ها که امروز در این محل دور هم جمع شدن. و ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. کوتاه اشاره بکنم یه خبر فوری به دست ما رسید که درباره اعدام آروین خیرخواه بود، یکی از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان که صبح امروز در زندان شاهرود اعدام شد. ممنون از همراهیتون. ما باشید، برمیگردیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
5: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
8: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: رئیس کل بانک مرکزی ویدئویی منتشر کرده و در اون از پیروزی بانک مرکزی برای کنترل تورم خبر میده.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده.
0: در این قسمت میخوایم موفقیت بزرگ بانک مرکزی در مهار تورم رو بررسی کنیم و ببینیم چقدر حقیقت داره، چگونه رقم خورده و از همه مهمتر چه کسی هزینه‌اش رو پرداخته. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. مبنای ادعای همتی گزارش تورم تیر ماه بانک مرکزی. به روایت این گزارش تورم ماهانه‌ای که در اردیبهشت 8.5% بوده در خرداد به 7.4% رسیده و در تیر ماه در نتیجه تلاش‌های آقای همتی تورم نصف شده و به 3.6% کاهش یافته. این دستاورد بانک مرکزی رو اگر به یه اقتصاددان آمریکایی نشون بدید ممکنه شاخ در بیاره. من این کارا انجام دادم، اما برای همراهان چرتکه این عدد به هیچ وجه غافلگیرکننده نبود. در قسمت 12 چرتکه، یعنی قسمت اختلال بانکی که 11 تیر ماه پخش شد، ما به این موضوع پرداختیم. خاطرتون هست اون روزها کارتخون‌ها از کار افتاده بودن، اپلیکیشن‌های بانکی بالا نمی‌اومد و مردم به حساب‌های بانکیشون دسترسی نداشتند. در اون فضا این خبر رو با ماه و جهتش پیش‌بینی کردیم، اما مهمتر از خود رقم دلیلی بود که به همراهش گفتیم. این کلیپ رو با هم ببینیم. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. آقای همتی با افتخار و خوشحالی در چند جایی مختلف اعلام کردن که تورم حل شده و بانک مرکزی ترمزش رو کشیده و از این به بعد هم دیگه هیچ جای نگرانی نیست. این کلیپ کامل آقای همتی رو یک بار ببینیم.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده، حالا با اقداماتی و ابزارهایی که در اختیار خودش، و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علارغم اینکه خیلی نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده، انشالله در ماهای آینده کنترل بیشتری رو روی تورم خواهیم داشت.
0: در همین ویدئوی کوتاه 3 تا ادعای بزرگ مطرح میشه. ادعای اول اینه که بانک مرکزی از ماه پیش جلوی رشد قیمت‌ها رو گرفته. ادعای دوم میگه این کار با اقدامات و ابزارهایی انجام شده که در اختیار بانک مرکزی بوده. ادعای سوم هم وعده میده که در ماه‌های آینده کنترل بیشتری در راهه. اما در این ویدئو هیچ جزئیاتی ارائه نمیشه. مشخص نیست که بانک مرکزی با استفاده از دقیقاً چه ابزارهایی به این موفقیت دست پیدا کرده. روایت نهادی بانک مرکزی در نشست با کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم فقط یک عبارت کلی داره. میگه ما با استفاده از ابزارهای پولی این کار رو انجام دادیم. سوال اینه که چرا همتی و به طور کلی بانک مرکزی داره از توضیح دادن تفره میره؟ حتی اگر فرض بگیریم که این عدد درسته و تورم ماهانه واقعا نصف شده، به نظر من مسئله اصلی اینه که چطور این کار انجام شده، که حالا بهش میرسیم. اما برگردیم به گزارش بانک مرکزی و یه قدری دقیق تر بررسیش کنیم. ببینید، تورم 3 عقربه داره. یکی عقربه ماهانه است که در این گزارش پایین اومده به روایت همتی، در حالی که تورم نقطه به نقطه بالا رفته و تورم 12 ماهه هم در حال افزایشه. آقای همتی از این 3 عقربه فقط اون اولی رو اعلام میکنه، ولی وقتی روند رو بررسی میکنیم میبینیم که داره خلاف جهت روایت کلان بانک مرکزی عملا حرکت میکنه. اگر دقیق بشیم در آمار، عقربه نقطه به نقطه یعنی مقایسه قیمت‌ها با همین ماه در سال گذشته. در آمار خود بانک مرکزی این عقربه نشون میده که تیر 1404 قیمت‌ها 40% از تیر 1403 بالاتر بوده و تیر امسال 84% از تیر 1404 بالاتر رفته. پس سرعت گرانی در یک سال گذشته دو برابر شده. اما جالبترین قسمت گزارش اینه که بیشترین به اصطلاح مهار در تورم خوراکی ها اتفاق افتاده که از 8.7 به 1.8% رسیده. این توقف دقیقاً در خرید روزمره ثبت شده، یعنی همون جایی که مردم کارت میکشن و کارتخون ها از کار افتاده بوده. اما به موازات کاهش گردش پول، رشد قیمت ها متوقف نشده. من فقط یه مثال بخوام بزنم، شونه تخم مرغی که اوایل خرداد 440 تومن بود، آخر تیر رسید به 530 هزار تومن، یعنی 20% گرونی در کمتر از 2 ماه. روایت رسمی برای همین 2 ماه روی هم حدود 11%، در حالی که سفره مردم تقریبا 2 برابر آمار رسمی.

ریخت و پاش های دولت رو کنترل میکنه و چاپ پول بی پشتوانه متوقف میشه. این مسیر کنده و هزینه داره، ولی مسیر شناخته شده و استاندارد مهار تورم همینه. در تیر ماه هیچ کدوم از این اتفاقها در ایران نیفتاد. نرخ سود بانکی در تیر ماه تغییری نکرد و نرخ‌های جدیدش تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی کماکان در حال رکورد زدنه و مخارج دولت هم با سرعت کماکان رو به افزایشه. لذا میخوام نتیجه بگیرم که در تیر ماه هیچ ابزار متعارف سیاست پولی به کار نیفتاد که بتونه چنین سقوطی رو توضیح بده. بعد از کووید، برای اینکه تجربه دنیا رو هم ببینیم، خیلی جاها من جمله آمریکا و اروپا تورم بالا رفت. البته به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط فعلی ایران نبود، در حدی که تورم یک ماه ایران در اردیبهشت حدوداً هم اندازه تورم یک سال آمریکا در اوج بحران بود. آمار رسمی آمریکا میگه فدرال رزرو تورم 9% رو از اواسط 2022 تا 2023 در 11 ماه تونست نصف کنه و به 4% برسونه. برای انجام این عملیات 11 بار نرخ بهره رو بالا بردن و اون را از نزدیک صفر به بالای 5% رسوندن که برای آمریکا نرخ بالاییه. بعد از انجام موفقیت آمیز عملیات کنترل تورم هم حدود 14 ماه نرخ بهره رو در اوج نگه داشتن تا مطمئن بشن تورم بر نمیگرده. در ادبیات اقتصادی به این عملیات فرود نرم گفته میشه که در اون نرخ تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم انجام میشه. دقیقاً یعنی خلاف کاری که آقای همتی انجام داده. البته عملیات فرود سخت هم داریم که در اون نرخ بهره رو خیلی بیشتر بالا میبرن، مثل اوایل دهه 80 میلادی که فدرال رزرو نرخ بهره رو 20% بالا برد، که حالا داستانش طولانیه و در فرصت دیگری شاید بهش بپردازیم. البته در ایران فرود سخت ممکنه بیشتر یادآور آقای رئیسی باشه تا سیاست پولی، ولی به هر حال آقای همتی عملا میگه بدون دست دادن به نرخ بهره، کاهش مخارج دولت یا کنترل نقدینگی تونسته تورم کشور رو یک ماه نصف کنه. خلاصه به نظر من قدر ایشون رو باید بدونیم که فدرال رزرو آمریکا هم با بهترین اقتصاددانها و انضباط و استقلال و استفاده از پیشروترین سیاست‌های پولی راه نصف کردن یک ماهه تورم رو بلد نیست. البته اگر فدرال رزرو هم میتونست آمریکا رو تعطیل کنه و سیستم بانکی رو پایین بیاره، شاید نیازی به اون همه اقتصاددان و 11 ماه مرارت برای فرود نرم وجود نداشت. برمیگردم به عبارت کلیدی ویدئوی همتی، یعنی اقدامات و ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی بوده. حتی اگر بپذیریم که بانک مرکزی واقعا ابزاری در اختیار داره که میتونه تورم ماهانه رو اینطوری شلاقی و بی‌هزینه نصف کنه، یه سوال جدی پیش میاد. از سال 1400 تا 1404 که تورم سالانه به طور متوسط بالای 40% بوده، بانک مرکزی و ابزارهاش دقیقاً کجا تشریف داشتند؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ از زمان نصب دوباره آقای همتی در بانک مرکزی قدرت خرید مردم ایران نصف شده. اگر چنین ابزاری در اختیار بانک مرکزی بوده، چرا تا به حال ازش استفاده نکرده بودند و این ترمز رو چرا زودتر نکشیدند؟ ولی اگر از من بپرسید، مجموعه ای از عوامل که مهمترینش اختلال بانکی بود در تورمی ترین ماه تاریخ به کمک بانک مرکزی اومد. اختلال بانکی از اواخر خرداد تا آخرای تیر یک ماه تمام طول کشید. در این یک ماه کشور یک هفته برای مراسم خامنه‌ای نیمه تعطیل شد. درگیری‌ها در همین تیر ماه دوباره آغاز شد و محاصره دریایی بازگشت. آخر ماه هم گرما و فشار شبکه برق ادارات و بانک‌های چند استان رو تعطیل کرد. محاسبات حدودی خسارت این اختلال رو حدود 100,000 میلیارد تومان در کمتر از یک ماه برآورد می‌کنه. تخمینی که بانک مرکزی ابداً به روی خودش نمیاره. در چنین شرایطی به خاطر عدم دسترسی مردم به حسابشون خیلی از خریدها اصلاً انجام نشد. نه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی بهتر شده بود یا قیمت‌ها در حال پایین اومدن بود، بلکه چون امکان خرید وجود نداشت، دسترسی به حساب نبود. لذا جنبندی من این است که بله، یه ترمزی کشیده شد، اما نه روی تورم، بلکه روی گردش پول و دسترسی مردم به حساب‌های خودشون. و هزینه این به اصطلاح موفقیت مستقیم از جیب و معاش و زندگی همین مردم پرداخته شد. به عبارت دیگه، اگر ادعای آقای همتی رو بپذیریم که ترمز تورم رو بانک مرکزی کشیده، عملاً به این معناست که طولانی شدن اختلال بانکی سیاست آگاهانه بانک مرکزی بوده.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: سه بعد از ظهر در ایران، شنبه دهمین روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. تأسیسات حیاتی کویت و دو نفتکش در شمال شرق عمان هدف قرار گرفت. وزارت دفاع کویت حمله به خاک خود را تجاوزی شنیع توصیف کرد. واکنشا به احتمال حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی، فرمانده قرارگاه خاتم گفت اگر کشورهای مسلمان در همکاری با آمریکا تجدید نظر نکنند در آتش خواهند سوخت. کیهان از اعدام و مصادره اموال رهبران آمریکا و اسرائیل نوشت. فساد گسترده مالی تراستی‌های نفتی معتمد جمهوری اسلامی. یک نماینده مجلس میگوید شبکه‌ای در حکومت منابع ملی را غارت کرده. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. این بخش خبری رو با خبری فوری آغاز میکنیم. سفارت آمریکا در اورشلیم دقایقی پیش با انتشار هشدار امنیتی تازه‌ای از شهروندان این کشور خواسته که در خاورمیانه خواسته به دلیل احتمال تشدید پیشبینی نشده تنش‌ها خروج از منطقه رو مد نظر قرار بدن یا برای ترک آماده باشن. ساعاتی پیش هم شاهد این بودیم که سفارت آمریکا در عمان پایتخت اردن و همچنین در بغداد پایتخت عراق شاهد بودیم که سفارتخانه‌های آمریکا همچنین هشدار مشترکی رو منتشر کرده بودند. اجازه بدید مستقیم بریم به اسرائیل در حیفا همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، خاطرم هست که 8 اسفند ماه و پیش از آغاز جنگ 40 روزه هم هشدار مشابهی رو سفارت ایالات متحده آمریکا در اورشلیم صادر کرده بود. بیشتر از تو بشنویم چقدر میشه جدی تلقی کرد این هشدارها رو.
1: درست است، حدودا 3-4 ساعت پیش بود که هشدارها آغاز شد و سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده در کشورهای منطقه اول از اردن آغاز شد، بعد در عراق در واقع سفارت آمریکا در بغداد و همچنین کنسولگری اون در اربیل و الان هم سفارت ایالات متحده در اورشلیم. هشدارهایی رو که باید گفت کلماتش تقریبا میشه گفت که به طور کامل و 100% مشابه هست، یعنی شاید یک کلمه مثلا توی بیانیه فرق بکنه، بقیهش مشخصا یکی هست دارن صادر میکنن. و آنچه هم که میگن این هست: اوضاع در منطقه خاورمیانه پیچیده است، تنش‌ها افزایش پیدا کرده، احتمال تشدید بسیار زیاد و ناگهانی و غیر قابل پیشبینی بحران وجود داره، ممکن هست که آسمان منطقه بسته بشه در روزهای آینده، حریم هوایی تمام کشورها و همچنین در واقع شرکت‌های هواپیمایی بسیاری هم هستند که پروازهاشون رو که از قبل لغو کرده بودن هنوز برنگردوندن یا ممکن هست لغو کنن. و در نتیجه اگر میتونید از منطقه خارج بشید، اگر نه دست کم فکر کنید به این موضوع که ممکن هست لازم بشه سریع خارج بشید. اهمیتش دقیقا همین هست، موضوع اورشلیم. دفعه پیش که در اورشلیم چنین هشداری صادر شد جمعه بود، جمعه 27 فوریه بود این هشدار در اورشلیم صادر شد و کمتر از 24 ساعت بعد جنگ آغاز شد.
0: بسیار ممنونم از همراهیت اشکان. اشکان صفایی همکارم که از حیفا با ما بود. ادامه خبرها. همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از بامداد امروز چندین پهپاد متعلق به جمهوری اسلامی رو در حریم هوایی خودشون شناسایی و منهدم کردند. بر اساس این بیانیه، سقوط ترکش‌های پهپادهای منهدم شده به یک مرکز دولتی در شمال کویت و همچنین خودروهای غیر نظامی در این کشور آسیب رسونده. وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوز شنیع تهران به خاک این کشور توصیف کرده. بر اساس این گزارش این حملات تلفات جانی نداشته. وزارت خارجه کویت هم با صدور بیانیه حملات پهپادی امروز جمهوری اسلامی به خاک این کشور رو به شدت محکوم کرد و اون رو نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت و ثبات کشور دونسته. کویت این حملات رو تخطی فاحش از منشور سازمان ملل خونده و تاکید کرده ادامه این تجاوزات نشان دهنده اصرار تهران بر رویکردی خصمانه است که ثبات منطقه رو تضعیف کرده و به تنش‌ها دامن میزنه. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش‌های اعلام کرده که دو نفتکش در نزدیکی شبه جزیره مسندم در عمان نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. یک نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آسیب به بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان در گزارش

0: هر کنن. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، از تعیین مجازات اعدام و مصادره اموال برای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل نوشته. به نوشته کیهان، بر اساس قانون مجازات اسلامی، اقدامات دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو مصداق افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملیه. نویسنده این مطلب تاکید کرده اگر افرادی به دلیل همکاری با این کشورها در سطوح پایین‌تر به اعدام محکوم می‌شوند، این مجازات می‌تواند برای افرادی در سطوح عالی‌تر هم قابل اجرا باشد. در واکنش به گزارش‌های درباره احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی در ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرده و نوشته که اونها در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. اهدافی که فارس به اونها اشاره کرده، میدان‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست اهداف اعلام شده دیده میشه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی، میگه هدف جمهوری اسلامی از حمله به کویت هشدار به این کشور برای پایان دادن به همکاری با ایالات متحده و اختلال در عملیات نظامی آمریکاست.
1: جمهوری اسلامی در شرایطی که آمریکا در پی این هست که مذاکرات به نتیجه برسه و بشود از این جنگ جلوگیری کرد، به همواره تهدیدات خود رو به عمل میکنه. هم اشاره کردیم به حمله‌ای که به دوک کشتی شد و همینطور به پایگاه احمد جابر در کویت. کاری رو که جمهوری اسلامی در کویت انجام داده که یکی از بیشمار حملات به این کشور هست، این است که این پایگاه ارزش عملیاتی بالایی برای آمریکا داره، از اونجا بعد برای پشتیبانی، سوخت‌رسانی و غیره، و در نتیجه حمله به اون از دید جمهوری اسلامی میتونه اختلال به وجود بیاره در حملات آمریکا، ضمن این که میتونه فشار بیاره بر کشورهای عرب خلیج فارس از قبیل کویت که به همکاری های نظامی خود با آمریکا پایان بدن و یا اینکه اونها رو کمتر کنن. بنابراین آنچه که جمهوری اسلامی انجام میده در خلیج فارس، در تنگی هرمز، کاملا روشن هست که به دنبال گسترش جنگ هست و به همین خاطر هست که به این عملیات ادامه میده تا زمانی که وارد اون مرحله آخری این جنگ بشویم. همونطور شما اشاره کردین، احتمالا به زودی شروع خواهد شد و تنها با شکست نظامی کامل جمهوری اسلامی و سرنگونی این رژیم هست که منطقه میتونه نفس راحتی بکشه و سوخت انرژی در جهان تأمین بشه.
0: 5 ماه پس از کشته شدن دیکتاتور ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گزارشی از روند اعلام خبر مرگ علی خامنه ای گفت مقام‌های ارشد نظام 1 ساعت پس از حملات هوایی 9 اسفند از کشته شدن او مطلع شدند. قالیباف که در جلسه شورای هماهنگی مجلس صحبت می‌کرد، سران قوا تصمیم گرفتن اعلام این خبر رو به صبح روز بعد موکول کنند، اما رسانه‌های خارج از ایران سریع‌تر عمل کردند. اون همچنین گفت که قرار بود تا ساعت 8 صبح روز بعد فردی برای تشکیل شورای رهبری تعیین بشه، اما روند تحولات اجازه اجرای این برنامه رو نداد.
2: از اون لحظه‌ای که اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد. شاید 1 ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد، دیگه ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم و تونستیم به حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب. ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلصه شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاصه جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10:30 ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین فاش کرد او و علی لاریجانی تصمیم گرفتن پس از اعلام خبر کشته شدن خامنه ای در سحرگاه از مردم بخواهند به خیابان بیایند تا روند تحولات خیابانی و مدیریت

0: فضای عمومی در اختیار حاکمیت باقی بمونه.
1: با آقای لاجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلان کنیم و همون موقع بگیم سحری داره خورده نخورده، همه بیاین تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک او بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
0: همکار محمد جواد اکبرین میگه سخنان قالیباف نشون میده در ساعات نخست پس از کشته شدن دیکتاتور، جمهوری اسلامی بیش از آن که نگران جنگ باشه از آمدن مردم ایران به خیابان و از رسانه‌های ایرانی خارج از کشور میترسید.
2: چند تا نکته به نظرم خیلی مهم میرسه. یکی این که در صدر گزارشش میگه که انگار در واکنش به نقدهایی که این مدت حتی از سوی هواداران جمهوری اسلامی مطرح شده که چرا خبر کشته شدن دیکتاتور ایران اول باید از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش بشه و با ساعاتی تأخیر بعدش از جمهوری اسلامی بشنون، انگار داره به اون جواب میده و میگه ما قرار بود مثلا روز بعد منتشر کنیم، اینها سریعتر عمل کردن یا اینا پیش دستی کردن. سوال این نیست که شما چرا چند ساعت دیرتر پخش کردید، سوال اینه شما چرا دروغ گفتید. ببینید در روزی که قالیباف میگه یک ساعت بعد از کشته شدن دیکتاتور او خبردار شده، ما دیدیم که رسانه‌ها اعلام کردن که رهبر جمهوری اسلامی به زودی میخواد با مردم تلویزیونی صحبت کنه تو ساعت‌های آینده. خبرگزاری مهر در داخل و تلویزیون العالم در رسانه‌های عربی گفتن میخواد بیاد صحبت بکنه و بعد اومدن گفتن که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتن تمام این شایعات اینا دروغه، اینا ساخته و پرداخته دشمنه، مطلقاً باور نکنید. حتی گفتن 100% اطلاع دقیق داریم که آقا سلامتند و دارن جنگ رو رهبری و مدیریت میکنن در اتاق جنگ. پس سوال این نیست که شما چرا دیرتر اعلام کردید، اون سوال دومه. سوال اصلی اینه که شما چرا دروغ گفتید. برفای قالیباف به این جواب نمیده. نکته دیگه ای که مهمه اینه که گفتم من و علی لاریجانی تصمیم گرفتیم که از لحظه اول خیابانها رو پر کنیم. یعنی نگرانی اول ما حمله خارجی نبود، نگرانی اول ما خیابانهای داخل بود. ترس اول اینها از مردم بود قبل از اینکه از آمریکا و اسرائیل باشه. و وقتی صحبت از این میکنه که رسانه های اونور آبی این خبر رو زودتر دادن، وقتی بذاریم کنار مسئله تصرف خیابان از سوی نیروهای هوادار حکومت، میفهمیم که مهمترین نگرانی اینها ایرانیان داخل کشور و رسانه های ایرانی خارج از کشور بود و مسئله حمله خارجی به بعد از این نگرانی ها در واقع جایگاهش رو پیدا میکنه.
0: ادامه خبرها. در ادامه واکنش‌ها به فساد گسترده اقتصادی تراستی‌های نفتی معتمد حکومت، یک نماینده مجلس گفته که بازنگشتن اسخای میکنم پول نفت نتیجه عملکرد یک تراستی یا یک مدیر نیست، بلکه حاصل هماهنگی و بدبستان میان چند حلقه در ساختار حکومت بوده. مجید دوستعلی اضافه کرده ضمانت‌های لازم از تراستی‌ها دریافت نشده و این افراد خود را ملزم به بازگشت پول نفت نمی‌دانند. حسن کریمی معاون پیشین امور بین‌الملل بانک مرکزی هم میگه تراستی‌ها راه حلی کوتاه مدت، پر ریسک و پر هزینه برای دور زدن تحریم‌ها هستند که ایران رو به امارات وابسته تر کرده. او اضافه کرده میشد با ارتباط مستقیم مالی با چین در مسیری کم ریسک‌تر و تحریم ناپذیر بازگشت پول نفت رو تضمین کرد. همکارم آرش آزرمی از فساد گسترده تراستی‌های نفتی و نفوذ اونها در حکومت میگه شبکه‌ای که قرار بود تحریم‌ها رو دور بزنه اما در عمل به سفره‌ای مشترک برای ارتزاق جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی تبدیل شد.
3: با شبکه‌ای که برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کردن در طول این چند دهه، عملاً یک سفره بسیار بزرگی پهن بوده برای جناح‌های مختلف حکومت که از اون ارتزاق بکنند. الان خب موضوع تراستی‌ها در این یکی دو سال و بازنگشتن پول به ویژه تراستی‌هایی که مستقر در امارات و هنگ کنگ بودن خب خیلی پررنگ شده. اینها بیشترشون وصل هستند به اون حلقه‌های از سپاه و نیروهایی که حالا در داخل ساختار حکومت به عنوان اصلاح طلب شناخته میشن یا میانه رو و سایر موارد. اما یه حلقه دیگری هست که دنبال این هست که این شبکه‌های دور زدن تحریم رو بیشتر سوق بده به سمت چین و روسیه. اون حلقه ای که از مدیران دولت رئیسی بودند، الان مصاحبه‌هاشون رو می‌بینیم، بعضی از نمایندگان جبهه پایداری، اینها الان دارن یک سری اطلاعات رو هم افشا می‌کنن. همین چند روز پیش یکی از اعضای اتاق بازرگانی که نزدیک به این شبکه هست گفته بود 2 میلیارد دلار ما در روسیه پول داریم. بیشتر این تراکنش‌های مالی که با روسیه دارن غیر دلاری انجام میدن در بخش نظامی است، در حوزه پهپادها و سایر موارد که گزارشاش بالا هست. با چین هم حدود 30 میلیارد دلار ما اونجا پول داریم، اون هم تهاتوری عموما داره انجام میشه برای اینکه بتونن از اون شبکه تحریم دلار فرار بکنن. اما به هر حال جمهوری اسلامی مجبور هست بخشی از یوان‌های نفتی رو بیاره در امارات، تبدیل به یورو بکنه از طریق یک سری شبکه‌ها و بعد اون یورو رو تبدیل به در واقع درهم بکنه که بتونه از طریق حواله درهم نرخ دلار رو کنترل بکنه، یه سری وارداتش رو از این طریق انجام بده که خب میدونیم این شبکه عملا پاشیده. پس یه چیز خیلی مهمی که الان داره اتفاق میفته این هست که اون شبکه‌ای که به دور زدن تحریم‌ها از طریق روسیه و چین خیلی وابسته بودن و در واقع نونشون از اونجا تامین میشد، الان اومدن میگه ما باید برگردیم به اونجا. چرا تراستی‌های اماراتی، ما بریم سراغ همون تراستی‌هایی که توی چین و توی روسیه داشتیم، اون شرکت‌هایی که از اون طریق کار می‌کردن. در مجموع یک فساد گسترده حول این دور زدن تحریم‌ها ایجاد شده.
0: جبهه آزادی افغانستان از حمله به نیروهای خارجی حامی طالبان در استان بدخشان این کشور خبر داد. بنابر اعلام جبهه آزادی در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگه زخمی شدند. همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در بدخشان افغانستان 3 غیر نظامی هم در تیراندازی طالبان کشته و 4 نفر دیگه زخمی شدند. همکارم تاجدین سروش در استودیو همراه منه. تاجدین، تازه ترین ها از ناآرامی‌ها در بدخشان را از تو بشنویم.
4: حاکمیت طالبان در آستانه 5 سالگی برگشت گروه به قدرت با چالش مواجه شده. رضا، درگیری ها و نارامی ها چندی است که در بدخشان افغانستان برگشته. امروز تازه ترین درگیری ها این است که جبهه آزادی اعلام کرده که در شهرستان زیبا که استان بدخشان یک حمله انجام داده که در این حمله جنگجویان خارجی حامی طالبان که اشارش به القاعده و تی تی پی و اینها است که با اینها همکاری دارن کشته شدند و تعداد هم زخمی شدند. همزمان با این اعتراض مردمی در شهرستان یفتل ولایت بدخشان رخ داده که در اونجا هم طالبان به سمت مردم تیراندازی کردند که تعداد کشته و زخمی دارن. مردم میگن که این طالبان غیر بومی بوده که به سمت اینها شلیک کردن. همزمان با این به ریاست اطلاعات ولایت بدخشان حمله شده که در اونجا هم هنوز تعداد تلفات مشخص نیست. مجموعی از این رویدادها نشان میده که طالبان با چالش جدی دارن مواجه میشن در 5 سالگی حاکمیتشان و آغاز از ولایت یا استانی استراتژی که بدخشان است که با 3 کشور هم مرز است. از طرف دیگر چند روز پیش همین استان شهرستان یفتل پایان برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شد و به ساعت‌ها در اختیار یکی از گروه‌های مخالف طالبان بود و همزمان با این هم در بعضی استان‌های و شهرستان‌های مرزی ولایت هم درگیری‌های پراکنده وجود داشت که این نشان می‌ده که طالبان با برگشتشان به قدرت دیگه حالا از این که آرام حاکمیت بکنن چون این مسئله نیست و آهسته آهسته با مخالفت ها و مقاومت های جدی مواجه میشه و این نارامی ها نگرانی جمهوری اسلامی رو برانگیخته. دیروز معاون سفیر در کابل گفت که از طالبان حمایت میکنن و خواستار هیچ نوع درگیری در افغانستان نیستن و این مقاومت نیست و مقاومت لبنان و غزه است. نباید مردم در مقابل یک دیگه قرار بگیرن و این نگرانی شدید جمهوری اسلامی رو برانگیخته که و خواستار تفاهم طرف ها در افغانستان شدن.
0: و واکنش طالبان چه بوده تا این لحظه؟
4: طالبان امروز تا هنوز واکنش نداشتن. در روزهای گذشته گفتن که یک گروه های مخالف در جاهای هرزندام کردن که با سرکوب جدی طالبان مواجه شدن و باشان تلفات وارد شده و تا هنوز که امروز درگیری ها در بدخشان دوباره شدت گرفته هنوز واکنش رسمی نداشتن و اونا ترجیح میتن بسیار کوچک نمایی بکنن این مخالفت ها را، نگذارن بگن که در واقع این مخالفت ها میتونه حاکمیت حکومتداری اینها را به چالش میکشه، در حالی که مردم فوق العاده در داخل افغانستان از حاکمیت اینا ناراض هستند.
0: بسیار سپاسگزارم از تو. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو هم بود. همزمان با برگزاری رژه سالانه افتخار در استکهلم، گروهی از ایرانیان ساکن سوئد که طی 8 ماه گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی از انقلاب ملی ایرانیان حمایت کردند، در این رویداد حضور پیدا می‌کنند. برگزار کنندگان میگن هدف اونها اعلام همبستگی با جامعه رنگین کمانی و اقلیت‌های تحت سرکوب در جمهوری اسلامی است. اجازه بدید مستقیم به استکهلم سوئد بریم، همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان که در این رژه حضور داره در میان پرچم‌های شیر و خورشید. مهران، بیشتر از تو بشنویم که چه میگذره اونجا در استکهلم که تو حضور داری.
5: رضا، دقایق دیگه این رژه قراره آغاز بشه. خب سالانه رژه پراید یا رژه افتخار یکی از پرجمعیت ترین راهپیمایی های خیابانی که در استکهلم برگزار میشه. بیش از 50,000 نفر قراره در این رژه در 175 گروه مختلف شرکت کنن. پلیس سوئد اعلام کرده که بیش از 500,000 نفر تماشاچی این رژه در خیابان‌های استکهلم خواهند بود. خب ایرانی‌ها از این فرصت استفاده کردند هم حمایت کنند از جامعه LGBTQ+ و هم در واقع اعتراضات خودشون رو که طی 8 ماه گذشته به جمهوری اسلامی کردند با نمادهای مختلف و پوسترهایی که در دست دارن بتونن به تماشاچی‌ها بگن که در 18 و 19 دی ماه چه گذشت، بگن که جمهوری اسلامی همچنان داره اعدام میکنه، خیلی ها زیر حکم اعدام هستن، این فرصت رو در واقع غنیمت شمردن تا این گونه بتونن باز هم صدای مردم ایران رو همراه این که دارن از این جامعه حمایت میکنن به گوش کسانی که امروز در رژه پراید هستن برسونن. من همچنان میبینم عکس جاویدنام ها رو در دست دارن، پرچم رنگین کمانی رو به نشانه حمایت در کنار پرچم شیر و خورشید دارن، عکس کسانی که زیر حکم اعدام هستن رو در دست دارن. خب مطمئنن امروز آدم های زیادی از سرتاسر اروپا به استکهلم اومدن تا بیننده این رژه باشن، رژه‌ای که 50,000 نفر عدد کمی نیست که در این رژه هستن. ایرانی ها در ردیف 119 هستن. شرکت‌های بزرگ سوئد، ارتش سوئد، پلیس، پارلمان، دولت سوئد همگی در این رژه در گروه‌های مختلف حضور دارند تا حمایت خودشون رو از جامعه LGBTQ+ اعلام کنن و ایرانی‌ها بجز اینکه این حمایت رو از این جامعه دارن اعلام می‌کنن، می‌خوان بگن که در ایران چه داره می‌گذره، مردم با هر گرایشی دارن سرکوب میشن و می‌خوان صدای اونها رو امروز هم به جامعه سوئد مانند 8 ماه گذشته برسونن. اینجا عکس کسانی هست که در ایران در 18 و 19 دی ماه در بابل و مازندران میدونم کشته شدن. شما بگید امروز چه هدفی دارید؟ میدونید رژه پراید و جمعیت زیادی امروز در استکهلم است.
6: بله، امروز روز پراید فستیوال برای دیگر باشان ببخشید هموسکسوئلا یا LGBTQ. ما هم به حال تو شرایطی هستیم که در هر صورت فرصت استفاده میکنیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم در هر جایی که باشه. امروز هم من عکسایی از جاویدنامه‌های بچه‌های مازندران رو بردم که در 18 و 19 دی. از اینجا میخوام بهشون بگم که ما واقعا هر جا که باشیم صداتون هستیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم همینه و امیدواریم که این جاویدنامه هیچ وقت واقعا پایمال نمیشه حقشون و روزی پاسخ خواهند داد جمهوری اسلامی. تا اون روز ما دست از پا نمی کشیم و به این راه ادامه خواهیم داد.
5: خیلی ممنون. خب رضا، گفتم دقایق دیگه آغاز میشه این رژه و این گونه ایرانی ها تصمیم گرفتن امسال در رژه پراید شرکت کنن تا بیشتر و بیشتر بتونن صدای آزادی خواهی مردم ایران رو به جامعه سوئد برسونن.
0: همونطور که گفتیم مهران، ایرانی ها از هر فرصت این روزها استفاده میکنن برای اینکه صدای ایرانیان باشه. همکارم مهران عباسیان در استکهلم سوئد. مهران، مرسی از توضیحات، خسته نباشی. پیش از اینکه با شما خداحافظی بکنم، یک بار دیگه خبر فوری که در آغاز این بخش خبری با همکارم اشکان صفایی در اسرائیل همون رو مرور کردیم به شما بگم که سفارت آمریکا در اورشلیم با انتشار هشدار امنیتی تازه‌ای از شهروندان این کشور در خاورمیانه خواسته به دلیل احتمال تشدید پیشبینی نشده تنش‌ها خروج از منطقه رو مد نظر قرار بدن یا برای ترک اون آماده باشن. سفارت ایالات متحده آمریکا در بغداد و عمان پایتخت اردن هم چنین پیام مشابهی رو امروز منتشر کردن. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 4 عصر ایران تقدیم شما خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
13: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
14: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردم هستند.
15: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
16: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
15: و چرا در این میانه سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
17: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
18: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا از بامداد پنجشنبه بعد از یک وقفه چند روزه دوباره از سر گرفته شد و چه جالب که این از سرگیری همزمان بود با سفر مهم بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. رئیس جمهوری امریکا گفته لایه سوم جمهوری اسلامی باید کمی ادب شن. در دیدار بیبی و ترامپ چه گذشت و چقدر به اون نبرد اصلی تمام عیار نزدیک هستیم. موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با دیدار بسیار مهمی که ترامپ و بی در کاخ سفید داشتن شروع بکنیم. برای شرکت در مراسم سناتور گراهام رفته بود واشنگتن. اول من یک صحبتی از نتانیاهو در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت رو پخش بکنم در راستای این شایعه مزخرف اختلافات بین بی و ترامپ که هر از شنگای مطرح میشه. دوستان، بار دیگه باید تاکید بکنم چه در اوج انتقادهای آمریکا از اسرائیل، چه زمانی که به قول گفتنی جیجی باجی هستن با هم و از همدیگه تعریف تمجید میکنن که حالا به مود ترامپ هم ربط داره و به فراخور نیاز سیاسیش ادبیاتش تغییر میکنه، در کل این رابطه، یعنی رابطه آمریکا و اسرائیل، چیزی نیست که با این بالا پایین شدنهای مقطعی بخواد تحت تاثیر قرار بگیره. گوش بدید صحبت نخست وزیر اسرائیل رو که ما با این ذهنیت که چه نوع رابطه بین او و رئیس جمهوری آمریکا برقرار هست برنامه رو ادامه بدیم.
1: امروز با رئیس جمهور دیدار کردید، جلسه چطور پیش رفت؟
2: عالی بود، یکی از بهترین جلسه هایی بود که تا حالا داشتیم. من همیشه از ناامید کردن اون منتقدهایی که دوست دارن بین ما اختلاف و شکاف پیدا کنن لذت میبرم. اونا دائم دنبال این هستن که ببینن توی اتحاد ما شکافی وجود داره یا نه. اما چیزی که امروز دیدن یه دیوار گرانیتی محکم بود، چون رئیس جمهور کاملا شفافه. منظورم اینه که موضعش کاملا روشنه. ما یه تعهد مشترک داریم. نمیخوایم این رژیم متعصب در تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. سلاحی که بتونه هر آمریکایی رو تهدید کنه، صلح جهان رو تهدید کنه و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. پس ما یه هدف مشترک داریم و به اون هدف خواهیم رسید. یا از طریق راه‌های دیپلماتیک یا از راه‌های دیگه. اما هر دوی ما کاملا به این هدف متعهدیم و مهمترین پیام این دیدار همین بود.
0: خب فکر میکنم این مقدمه برای ادامه صحبت هم لازم بود. حالا بریم سراغ تحلیل مسئله مربوط به ایران. اولا که این سفر بسیار پر اهمیت هست از چند جهت. مهمترینش اینه که اولین دیدار بین دو رهبر هست بعد از جنگ 40 روزه و خونسا کردن خامنه ای و اتفاقاتی که بعدش افتاد. تصاویر رو دارید میبینید، فضا بسیار صمیمی هست. حتی با ونس که بی باهاش جداگانه یک دیداری داشته و سوء تفاهم ها ظاهرا حل شده. و همچنین این سفر همزمان شده با این تنش هایی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داره بعد داستان امضا شدن تفاهم موقت. ببینید، اسرائیل راجع به این موضوع مشخص است. منم در این برنامه بهتون گفتم بارها که این مذاکره با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید تا خونسازی‌های بیشتر صورت نگیره و لایه برداری نشه. در واقع هیچ اتفاق رو به جلوی نخواهد افتاد. نخست وزیر اسرائیل هم در گفتگو با فاکس که بخشش رو پخش کردم، به نظر من چون بعد از دیدارش با ترامپ انجام شده این مصاحبه، از این جهت اهمیت داره که میشه چکیده صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری آمریکا داشته رو ازش در بیاریم. مشخصا میگه که مذاکره به سبک و سیاقی که الان بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریانه به جایی نمیرسه و او از گفتن اینکه مخالف این مذاکرات هست هم ابایی نداره. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
2: من نسبت به این توافق شک دارم و این رو هم کاملا علنی میگم. اما تنها راهی که ممکنه چنین توافقی به نتیجه برسه اینه که جمهوری اسلامی حساب کار دستش بیاد. اون جناهای مختلفی که اونجا هستن، به نظر من اختلافشون بیشتر از این که ایدئولوژیک باشه بر سر اینه که ما، یعنی آمریکا و اسرائیل، رو چقدر سرسخت و قاطع ارزیابی میکنن.
0: این تایش یعنی چی؟ از نگاه من یک زمینه سازی هست برای اون حملاتی که معتقدم به زودی در راه و یکی از بزرگترین اهدافش لایه برداری در رژیم هست. یعنی حتی اگه ترامپ خواهان توافق تسلیم یا به نوعی سناریوی ونزوئلا هست، بی کمک کنه که بهش برسه. مسئله دیگه ای که نتانیاهو بهش اشاره کرد در این هفته و کمتر بهش توجه شد، یکی دو روز قبلش گفتگوی دیگری داشت با فاکس پیش از سفرش به امریکا راجع به اینکه از آینده این تنش‌ها و آینده این جنگ اسرائیل چه انتظاری در کنار متحدش امریکا داره. این تیکر هم گوش بدید، به نظر من بسیار مهمه، دو کد مهم میده و برمیگردیم بهتون میگم که چه هست.
2: به نظر من وقتی این رژیم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف که بفهمه چاره ای نداره جز این که برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه و مسیرش رو تغییر بده، اون موقع به هدف رسیدیم. واقعا این همون چیزیه که پرزیدنت ترامپ داره سعی میکنه بهش برسه و من هم کاملا ازش حمایت میکنم.
0: دقت کردید اینجا هم کد بسیار مهمی داد، گفت یا این رژیم باید بیفته یا اینکه اونقدر تضعیف بشه که دیگه تهدیدی علیه منافع آمریکا و اسرائیل نباشه. پس اینجا در واقع به نظر من نتانیاهو به دو هدفی که از پس این جنگ ممکنه بهش برسن اشاره کرده. هدف اول اسرائیل که متحد نزدیک ما مردم ایران هست قطعاً براندازیه، ولی هدف دوم در صورت محقق نشدن اون هدف اول، به قول گفتنی پلن بی، یک جمهوری ضعیفی هست که تحت مدیریت و نفوذ آمریکا اداره بشه، تهدیدی علیه منافع اسرائیل و خاورمیانه نباشه و بتونن از طریق کنترل ایران تا حدودی چین رو هم مهار و طرح مارشال خیاب خاورمیانه رو پیاده بکنن. نخست وزیر اسرائیل به هر دوتای اینها اشاره کرده. حالا میخوام یه نکته رو اینجا بگم که تحلیل خود من هست. ببینید دوستان، شروع جنگ 40 روزه بخش زیادیش برنامه‌ریزی عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیلی ها بود. الان در خبرها هم اومده و مهرس هست. با هدف اینکه بتونن این شرایط رو فراهم کنن که رژیم کاملا بیفته. واقعیت روی زمین همه چی پیچیده شد و حالا تا الان موفق نشدن. حالا سر داستان تنگی هرمز و اینکه ترامپ مسئله قیمت نفت براش خیلی مهمه و با تجربه نزدیک بودن انتخابات میان دوره و اینها، من فکر می‌کنم اسرائیل و آمریکا بر سر اینکه حداقل در فاز اول، یعنی از این به بعد در فاز اول به یک ورژن دیگری از این رژیم که با غرب تنش و دشمنی نداشته باشه برسن، به توافق رسیدن. یعنی به جای اینکه این دفعه پشت اون درهای بسته که جلسه داشتن بی به ترامپ بگه آقا این پروپوزال، بیا این مسیر رو بریم، ترامپ مثلا این کارا رو بکنیم، ترامپ به بی گفته که این پلن منه، این بار باید با نقشه امریکا جلو بریم و تو هم باید مشارکت بکنی. و قطعا اینها اتحادشون در سطحیه که اینجوری نیست که بی بگه نه حالا چون پلن تو مثلا فیوریت من نیست، مورد علاقه من نیست، شرکت نخواهم کرد. من احساس میکنم این سفر به نوعی برنامه‌ریزی دست کم برای فاز یک این پلنیه که در راهه که CIA و دولت ترامپ تهیهش کردن. شنیده‌های من در اسرائیل همین رو تایید میکنه. نوع استقبالی که از بی شد هم نشون میده که بعد پیش نرفته داستان دیگه. اعضای تیم ترامپ راضی به نظر میرسن، به ویژه روبیو و هکست. توی فیلم هم دارید میبینید، در مراسم لینسی گراهام هست این ویدیو، چطور دارن خوش رو بش با هم میکنن. حتی در گزارش ها دیدم همونطور که اشاره کردم جی دی ونس رفت ملاقاتش با تمام این زاویه‌ای که این مدت با یک سری از اعضای کابینه نتانیاهو از جمله بنگویر داشت، مثل اینکه حل کردن قضیه رو. دوستان، همه نشونه ها میگه به زودی عملیات بزرگ این دو کشور شروع میشه. حالا احتمال موفقیتش چقدره؟ این دقیقاً پارامتری هست که تعیین کننده زمان شروع عملیاته. این یعنی چی؟ یعنی شروعش ربط به این داره که لحظه شکار به قول معروف کی فرا میرسه. بذارید اینجوری بگم. ببینید، یه بخشی از حملات که به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی خواهد بود، اینجاش به نظر من برای امریکا و اسرائیل کار سختی نیست. آسمون ایران که اتوبان دوبانده هست الان، من و خطر پدافندی برای شروع عملیات ندارن. یعنی نیروی هوایی امریکا و اسرائیل هزیتیشن یا معذوریتی ندارن که آخ اگه امشب بریم مثلا پدافند رژیم ما رو میزنه. بخش اصلی اون بُعد اطلاعاتی و عملیاتیه که لایه برداری ها با چه درصدی از موفقیت انجام بشه. این که بتونن بخش دیگری از سران رژیم در رأسشون مشتبه و وحیدی رو بزنن، به نظر من اینهاست که تعیین کننده زمان شروع حملات خواهد بود. در دور قبلی هم دیدیم در آخرین روز فوریه جنگ با خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم شروع شد دیگه. الان حزب پسرش و بقیه اراذل اطرافش به نظر من عامل کلیدی شروع جنگ تمام عیار بعدی خواهد بود. همزمان با لایه برداری ها ما قطعاً حملات شدیدتر به مواضع نظامی و متاسفانه اونجور که از نشانه ها برمیاد برخی زیرساخت های اقتصادی رو خواهیم داشت، با هدف اینکه رژیم رو جوری زمینگیر بکنن که اصلا چاره ای به جز اینکه با شرایط امریکا کنار بیاد نداشته باشه. نمیدونم در خبرها دیدید یا نه، یه گفتگوی تلفنی داشت ترامپ این هفته، راجع به این صحبت میکنه که دلش نمیخواد زیرساختا رو هدف قرار بده، اما اگه مجبور بشه براش کار چند ساعت هست. خیلی‌ها تحلیل کردن که ترامپ داره اینها رو میگه که جمهوری اسلامی رو بترسونه، بکشونه پای میز مذاکرات، اما من فکر میکنم تصمیمش رو اتفاقا گرفته و بخشی از این صحبت‌ها زمینه‌سازی برای اینه که حملات وقتی انجام شد بگه من هشدارش رو داده بودم. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ رو.
2: در این زمانی که اونا بیان و توافق کنن، اگه توافق نکنن من برمیگردم و کار رو تموم میکنم، ولی بازسازی بعدش براشون تا ابد طول میکشه. همین الان هم سالهای سال زمان میبره تا بتونن دوباره همه چیز رو بسازن، و اگه برگردم و کار رو کامل تموم کنم، مثلا با هدف قرار دادن پلها، این کار خیلی راحته. من میتونم توی کمتر از یک ساعت بیشتر پلهاشون رو از بین ببرم. کمتر از یک ساعت، ولی میدونید ساختن یک پل 10 سال طول میکشه. پلها از همه سخت‌تر و زمان برتر ساخته میشن و بعد از اون نیروگاه‌های برق هستن. من میتونم ظرف یک روز همه نیروگاه‌های برقشون رو از کار بندازم.
0: گوش دادید، میگه اینها اگر توافق نکنن من مجبور میشم این کار رو انجام بدم. حالا سوال اینه که جمهوری اسلامی به نظرتون اگه میخواست توافق بکنه تا حالا شرایطش برام نشده بود؟ اون تفاهم موقتی که امضا کردن، هفته پیش بهتون گفتم رئیس جمهور آمریکا حتی اومد گفت آقا اینا یه سری موشک هم اوکیه که داشته باشن، تحریم‌های نفتی هم که تعلیق شد، تا این حد از خودش در برابر این اراذل انعطاف نشون داد. ولی چی شد؟ دوباره این جفتک پرانی‌ها در تنگه هرمز شروع شد. حتی با اینکه امریکا عملات رو متوقف کرده بود چند روز، اینا دوباره به مواضع امریکایی‌ها در اردن حمله کردن، کویت، جای دیگه، دیدید دیگه در خبرهای این چند روز گذشته. پس دوستان، جمهوری اسلامی با این شکل فعلیش نمیخواد توافق بکنه. یعنی اون مسئله که ما میگیم همچنان روی خریت آخوند و سپاه حساب بکنید اینجا هست. در نتیجه این صحبتی که ترامپ میکنه که شرط میذاره که اگر توافق نکنن، برای ما که میدونیم در حالت فعلی توافق شدنی نیست، گزینه غیر از شروع یک جنگ تمام عیار دیگه وجود نداره و این بار متاسفانه میتونه تبعات شدیدی هم برای جامعه داشته باشه. ولی خب همونطور که هفته پیش هم گفتم، متاسفانه ما عملیاتی درش نداریم. همین اظهارات ترامپ رو به نوعی دیگه وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، هم در یک گفتگوی دیگه این هفته مطرح کرد. بد نیست که این رو هم گوش بدید.
3: واقعا میخوایم زیرساختهای انرژی در ایران رو هدف قرار بدیم، اما در حال حاضر ایالات متحده با این کار موافقت نمیکنه، چون نگران است که رژیم در پاسخ به کشورهای همسایه حمله کنه و این موضوع باعث ایجاد یک بحران جهانی در بازار نفت بشه. از نظر ما اگر تصمیمش رو بگیریم آماده ایم.
0: دقت کردید؟ گفت ترامپ فعلا نمیذاره، ولی وقتی چراغ سبز بده این اتفاق خواهد افتاد. چه بسا با توجه به حملاتی که اینها به کویت و بحرین و عربستان و اردن و اینها کردن، این بار کارزار گسترده تری علیه رژیم راه بیفته. علاوه بر امریکا و اسرائیل، ائتلافی متشکل از برخی کشورهای عربی منطقه هم صورت بگیره. همین کشورهایی که زیرساختهای اقتصادیشون این مدت از طرف رژیم هدف حملات قرار گرفته. این بخش رو یک جمع‌بندی بکنم، همه نشانه ها رو بگذاریم کنار هم، حمله بزرگ تقریبا قطعی به نظر میرسه. با حرفایی که اینجا شنیدم، زمانبندی رو بسیار نزدیک میدونم. این هم باید توجه داشته باشید، پنجره فرصت ترامپ برای انتخابات میان دوره ای امریکا داره بسته میشه و باید قضیه جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به قول معروف حل و فصل بکنه. اینجوری نیست که خیلی بتونه کش داده بشه این موضوع چندین هفته و چند ماه از این بحثا. الان هم دیگه در اون کاندیشن و شرایطی نیستیم که آسم بره، شهباز بیاد، تمیم بره، رجب بیاد. فرصت این بازی‌ها به نظر من تموم شده. حملات هم که از سر گرفته شده، به هر حال دیدید دیگه، خود ترامپ هم در همین جلسه کابینه که یک دو ساعت پیش داشت گفت ادامه خواهد داشت همین حملات به مواضع در جنوب کشور. سه شنبه شب چند تا موشک بالستیک سمت پایگاه آمریکا تو اردن زد رژیم و اینها نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی علاقه به این که بخواد داستان رو ستل و حل و فصل بکنه نداره. شاید البته این رو هم بگم، پشتشون به وعده‌های چین گرمه. در خبرها اومده بود که چینی‌ها بهشون قراره یه سری سامان‌های پدافندی بدن. حالا اینکه کی بدن واقعا خودش سوال مهمی هست و اتفاقا راجع به این خبر هم از ترامپ سوال کردن. جوابش جوری بود که اگه صحت داشته باشه زنگ میزنه به شی جین پینگ و جلوش رو میگیره. غیر مستقیم، یعنی این مدلی گفت. گوش بدید این صحبت رو.
4: پرزیدنت شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به جمهوری اسلامی نمیده و نمیفروشه. اما یه گزارش جدید منتشر شده که میگه جمهوری اسلامی قراره 400 پرتابگر راکت از چین دریافت کنه و این محموله از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی منتقل.
5: خب این مایه تعجبه. منظورم اینه که همچین اتفاقایی ممکنه بیفته، ولی واقعا تعجب آوره. شی خیلی قاطع به من گفت که چین وارد چنین کاری نمیشه، اما خودش هم میدونه که اگر این اتفاق بیفته من واقعا خیلی ناامید میشم.
0: یه مسئله کوتاه اشاره بکنم، این دیل غزه هم که داره میره جلو و غزه، یعنی حماس اعلام کرده که خلع سلاح خواهد شد. گزارش اومده بود که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه پیرمرد کودن که اینا رفته بودن، حماسی ها بهشون گفته بود که معطل کنید، امضا نکنید و اینها، ولی اینکه اینا امضا کردن در واقع نشون میده که حماس هم قطعا کاملا دیگه رفته سمت قطر و ترکیه و مصر و اینها برای داستان های صلح در غزه. و اینجا هم جمهوری اسلامی باخته به جورایی و این هم در این موضوعی که در راه هست حملات تمام عیار به نظر من تاثیر بسزایی خواهد داشت. در داخل ایران هم که میبینید دیگه، همچنان که این اراذل میان تو تلویزیون صحبت میکنن، حرفشون اینه که رژیم کنترلش روی تنگه هرمز رو باید داشته باشه و از اون طرف سنتکام جواب میده بهشون و چهارشنبه شب رسما اعلام کرد به هیچ وجه جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در دست نخواهد گرفت. منظورم اینه که وایبی که از همه این حرفا در هر دو طرف میگیریم اینه که توافقی در کار نخواهد بود و رژیم هم کنترلی روی اوضاع برای اینکه حملات شروع بشه نداره. ترامپ هم میگه بس موقع، میگه من این که میگم بگم حملات شروع خواهد شد و اینها، به خاطر اینکه اگه اونا بدونن هم کاری از دستشون بر نمیاد که انجام بدن. یعنی اوضاع بسیار به هر حال از این نظر یه جورایی فکاهی هم شده و به نظر من حالا با جنبندی که بخوام بکنم حملات تمام عیار رخ خواهد داد. اما موضوع آخری که میخوام اشاره بکنم مهم هست دوستان، شاید اهمیتش برای ما بیشتر از بعد اول باشه، چون همه این هزینه ها رو در نهایت ما مردم ایران پرداخت خواهیم کرد دیگه. ببینید بعد حمله به نظر من تا حد بسیار زیادی شرایط بستگی داره به سناریوهایی که در داخل رژیم رقم خواهد خورد، یعنی نتیجه این جنگ پیش رو موفقیت آمیز بودن یا نبودنش بستگی به این داره که چه کسانی از این حکومت رفوزه ورشکسته باقی بمونن و اونها چه رویکردی در برابر امریکا و اسرائیل در پیش بگیرن. الان کاملا مشخصه که در زمینه اینکه با امریکا توافق کنن یا نکنن کشمکش بسیار عجیبی بین بخش‌های مختلف این اراذلی که زنده موندن وجود داره، حالا از باند پسر پیرمرد کودن متوهم امثال وحیدی و ذوالقدر رو اینا هم که به زودی شنیدم میخواد عوضش کنن و عبداللهی در یک سو تا اراذل دزدی که به خاطر منافع اقتصادیشون میخوان شرایط رو حتی امکان حفظ بکنن و با امریکایی ها کنار بیان که در درجه اول زنده بمونن و در درجه دومی که این پولایی که دزدیدن رو بتونن استفاده بکنن در سوی دیگه. در رأسشون همین باقر قالیباف هست، این سمت دیگه که البته مشخص نیست با تمام پاچه‌خواری که پشت پرده داره برای امریکایی ها میکنه زنده بمونه یا نه، بستگی به این داره که چقدر نوکر خوبی باشه برای امریکا به قول معروف، ولی به هر حال تو این دار و دسته حتی اگه این سقط بشه هستن کسای دیگه که به امریکا سیگنال بدن که حاضرن نقش رودریگز رو بر عهده بگیرن. پس مرحله اول اینه که بعد شروع حملات بعدی اول باید ببینیم که کی زنده میمونه. مرحله بعد چیه؟ اینه که اونایی که زنده میمونن آیا میتونن حریف باقی مونده های بقیه جریان ها بشن و کار رو به قول گفتنی برای امریکا در بیارن. این نکته است که خیلی تعیین کننده خواهد بود و موفقیت آمیز بودن این عملیات کاملا به همین موضوع بستگی داره. یک المان البته نسبت به شرایطی که بعد جنگ 40 روزه فراهم شد به شدت تغییر خواهد کرد و اون تضعیف شدید اقتصادی رژیم هم خواهد بود در زمینه مسائلی مثل پتروشیمی و برق که جزء اهداف هستند من شنیدم که میتونه در اون شرایط تعیین کننده باشه. حالا گزینه ی آلترناتیو این سناریو چه هست؟ یعنی اگه اسم اینها رو بذاریم ورژن دوم و نتونن کار رو در بیارن، دو سناریوی آلترناتیوی که میمونه چه هست؟ اولیش اینه که یه سریشون میمیرن، زیرساخت‌ها هم زده میشه اما دوباره همین شکل و فرمتی که ما میبینیم باقی بمونه و ممکنه حتی جریتر و دیوونه‌تر از این چیزی که الان هستن بشن، جنگ رو ببرن سمت زدن مواضع غیر نظامی و شهروندهای غیر نظامی در کشورهای عرب. من حتی دور از تصور نمیبینم در این شرایط مثلا برج خلیفه رو اینها تلاش بکنن که حداقل بزنن. اون موقع متاسفانه عملات متقابلش خیلی تبعات بیشتری برای شما مردم و ایران خواهد داشت. یک شرایط بسیار بغرنجی ممکنه پیش بیاد که من هفته پیش هم بهش اشاره کردم، از یک جهاتی بشه با عراق 1991 مقایسش کرد. اون موقع هم صدام بسیار تضعیف شد اما در 12-13 سال بعدش تا سال 2003 که جورج بوش پسر برش داشت همچنان در قدرت موند و شیره مردم عراق رو کشید. سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر عراق بود. سناریوی آلترناتیو بعدی چیه؟ اینه که اگه ما این گزینه‌ها رو نمی‌خوایم، باید در نتیجه این فرصتی که در حملات بعدی به وجود میاد، بتونیم یک جنبش اعتراضی رو دوباره سازماندهی کنیم که فقط رژیم رو به چالش نکشه، بلکه موفق بشه جمهوری اسلامی رو بندازه. ببینید، وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه ترجیحش تغییر رژیمه، ولی اگه موفق نشه گزینه دیگه یک جمهوری ضعیف هست، یعنی اولویت اسرائیل براندازی دیگه و هر کمکی در زمینه تغییر رژیم حاضر به مردم ایران بکنه. اما دوستان، کمک کردن به معنای نیست که اسرائیل برای ما براندازی خواهد کرد. اینجاست که ما متاسفانه ضعف ساختاری داریم. یعنی در فضای اپوزیسیون خارج، در یعنی اپوزیسیون رژیم در خارج کشور، جنگ با جمهوری اسلامی و براندازی متاسفانه با یک کمپین انتخاباتی اشتباه گرفته میشه. یعنی بعضی موقع من این صحبت ها و مصاحبه ها و اکشن ها رو میبینم انگار مثلا هفته دیگه انتخاباته، اینا دارن هر کدوم تبلیغ خودشون میکنن، یه جوری حرف میزنن مثلا میخوان انگار رای گیری بشه و اینها، همونطور که اشاره کردم. و جای سازماندهی مبارزه های چریکی و پارتیزانی روی زمینه که به جاش این کارا رو میکنن و دنبال بازی های رسانه یا لایک و ریتویت شبکه های اجتماعی این ها هستن. بازم تاکید بکنم همه گروه ها و افراد رو منظورم هست، از بزرگ تا کوچیک، در سازماندهی میدانی و تجهیز مردم به نظر من ضعف های عمیقی وجود داشته و همچنان این ضعف ها هست. البته با توجه به این فرصت محدود باقی مونده، الان رؤیا فروشیه که بگم تا مثلا دو هفته دیگه ما میتونیم نتورک یا شبکه پارتیزانی روی زمین تشکیل بدیم با این رژیم مبارزه بکنیم. منظورم اینه که باید برای این روزها آماده می بودیم. البته هر وقت این موضوع جدی گرفته بشه به نظر من دیر نیست، چون حتی شروع ورژن دوم جمهوری اسلامی هم به این معنی نیست که این رژیم تثبیت شده و در نهایت ما خواهیم توانست که بازی رو عوض بکنیم اگر بتونیم روی زمین توانمندی و عملیات داشته باشیم. امیدوارم که این روزی محقق بشه. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. تحلیل تو چه هست از حرفای اخیر ترامپ که گفته حملات شروع میشه و ما به سختی ضربه میزنیم و اینها؟ کسایی که ترامپ شناسی رو یه مقدار روش مطالعه داشتن به نظر لحنش میاد که میخواد برگرده به جنگ تمام عیار.
6: عرض ادب. جنگ تمام عیار حالا بستگی داره به جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده رو حاضر ازش صرف نظر کنه، استخراج کنه، منهدم کنه با نظارت حالا کشورهای اروپا یا آمریکا؟ خیر. پس تنها راهی که ممونه اینه که چیزی که آقای ترامپ گفته، هیچ چاره‌ای غیر از ادامه جنگ وجود نخواهد داشت.
0: درست. پس یعنی تو از صحبتاش این وایب رو میگیری، این حس رو میگیری که ما دوباره برمیگردیم به اون جنگ اصلی، درسته؟
6: حتی در به اضافه صحبت‌های آقای ترامپ میگم، ما تمامم خودمون ایرانی‌ها حالا اون ژن جمهوری اسلامی ها میشناسیم. اینها با حالا دیدگاه شهادت حسین بزرگ شدن، هیچ وقت درایت حسن رو به کسی یاد ندادن. تو همون مدارس هم ما دیدیم. به خاطر همین هیچ وقت جمهوری اسلامی از اورانیوم غنی سازی شده صرف نظر نخواهد کرد. پس همون حالا شهیدان زنده هم الله اکبر، این روش ها ادامه خواهند داد. تنها چیزی که در نهایت رو میز آقای ترامپ هست جنگه.
0: بله، اتفاقا به این حسن اشاره کردی. خامنه‌ای یه دوره کوتاهی در برجام اون یه سخنرانی معروف هم داشت راجع به حسن و سیره حسن صحبت میکرد، مثل که یک سالی تلاش کرد شبیه حسن باشه ولی مثل که با ژنش هم تو که گفتی سازگار نیست، سریع برگشت به تنظیمات کارخونه و حسینی شد. حالا برگردیم به موضوع اصلی. نظرت راجع به سفر بی بی چه هست؟ یعنی چه تحلیل میکنی؟ فکر میکنی بین دو رهبر چه بحثایی صورت گرفته و با برگشتن بی بی به اسرائیل ما فکر میکنی شاید چه اتفاقهایی باشیم به زودی؟
6: سفر آقای بنیامین نتانیاهو به دو دسته تقسیم میکنم: یک، دیدگاه داخلی سیاست کشور اسرائیل، و آقای بنیامین نتانیاهو اصلا به این مذاکرات خوشبین نیستن، چون خودمونم میدونیم در ادامه صحبتامون جمهوری اسلامی جواب مثبت نخواهد داد. اما در نهایت سیاست خارجی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی باید همسویی داشته باشه با سیاست خارجی آقای ترامپ. به خاطر همین این گویا این میدان را آقای نتانیاهو به آقای ترامپ داده که اگه میتونی با مذاکرات این موضوع حل و فصل کنی اهلا و سهلا، و اگر نمیتونی خب دوباره در نهایت به جنگ برمیگردیم. به خاطر همین آقای نتانیاهو نمیخواد که باعث حالا یه روابط چالشدار میشه گفت با آقای ترامپ باشه. گویا میدانه به دست آقای ترامپ.
0: نه ببین، سوالمو بذار اینجوری بپرسم بهروز. ببین در پشت درهای بسته اینا صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که حالا یعنی ترامپ به بی بی گفته مذاکرات به جایی نمیرسه و ما باید برگردیم، حالا یه لایه برداریم، یه سری کارهای دیگه بکنیم تا ممکنه حالا اون اتفاقی که امریکا دنبالش هست رخ بده. فکر میکنی که اونجا چه بحثی بین این دوتا مطرح شده؟ یعنی اسرائیل کنار اومده با این هدف امریکا از جنگ؟
6: یک، اگر که همچین اتفاقی افتاده باشه، همچین پستی پشت درهای بسته باشه، اول از همه اینه که تقسیم تکلیف کردن که اسرائیل چیا رو بزنه کی بزنه، آمریکا در ادامه چیا رو بزنه کی بزنه. به خاطر اینکه کشور اسرائیل یه سری دست برترهایی داره که حالا از نظر نیروی هوایی، از نظر رصد اطلاعاتی، که کشور آمریکا اون دست برترها رو نداره. این یک. و دوم از
0: به خصوص در زمینه ترورها،
6: به خصوص در زمینه رصد اطلاعاتی که در نهایت به حذف فیزیکی میرسه. آری، یک سری دسته برترهای اسرائیل داره که همیشه باید پیش قدم باشه، جاده سازی کنه واسه ادامه فعالیت‌های آمریکا. اون تقسیم تکلیف اون وقتیه که پشت درهای بسته با این ملاقات ها انجام میشه.
0: بله. سوال آخرم هست ازت، یه مقدار بیشتر روش وقت بذاریم، یه دو سه دقیقه وقت داریم. ببین، اگه لایه برداری بکنیم، ما فکر کنیم الان حالا اونجور که از خبرها برمیاد و خودت هم حتما یه چیزایی شنیدی و منم یه چیزایی شنیدم، این لایه برداری ها صورت بگیره، تندروها به قول انگلیسی ها هارد لاینر ها رو اینها یه مقدار از سر راه بردارن، شرایط برای رودریگز ها فراهم بشه، یه سری زیر ساخت ها رو هم بزنن که اینها در شرایطی قرار بگیرن که اصلا راهی به جز مذاکره براشون نمونه در زمینه انرژی و اینجور مسائل، و بعدش دوباره شرایط همینی که هست باقی بمونه. یعنی همین جفتک پرانی ها در تنگه هرمز و نمیدونم این ارزشی ها که تو خیابون هی میشینن نمیدونم هر شب تظاهرات میکنن و رادیو تلویزیونی که از پیروزی در مقابل امریکا و اسرائیل، یعنی شرایط همینی باشه که الان میبینیم. فکر میکنی که واقعا بعدش چه سناریوهای مطرح خواهد شد؟ یعنی این کارا رو بکنن بازم به اون هدف ونزوئلایی شدن ایران که ترامپ دنبالش هست نرسن؟
6: یک، آمریکا دست روی انرژی نفت و گاز ایران خواهد گذاشت. دو، نیروی زمینی داخل میکنه. سه، قسمتی از حالا ایرانی ها رو که توانایی مسلح شدن و با تسلیحات کار کردن دارن مسلح خواهد کرد و در نهایت این جنگ چندین سال دیگه ادامه خواهد پیدا کرد.
0: یعنی واقعا فکر میکنی که امریکا به ورود زمینی هم فکر بکنه تهش اگر اهدافش محقق نشه؟
6: 100%.
0: از چه نظر اینجوری فکر میکنی؟ یعنی ترامپ که مشخصا میگه مخالفشه.
6: ترامپ دقیقا در این نقطه ما گفته مخالفشه، اما شما سوالتون رو ادامه دادین. اگر که در هر مرحله بعدی این حالا حذفای فیزیکی ادامه پیدا کنه، مذاکرات ادامه پیدا کنه و در نهایت جمهوری اسلامی رو همین سیستمی که هست بمونه و تنگه هرمز را باز نکنه و انرژی اتمی یا هون اورانیوم غنی سازی شده رو دست بر نداره و به ادامه تهدیداتش نسبت به خاورمیانه ادامه بده، اگر بر همین منوال کربلایی بودن و حسینی بودن ادامه بده، دقیقا بحث میشه مثل افغانستان، عراق، لیبی و غیره و ذلک. نیروی زمینی وارد خواهد کرد، مسلح خواهد کرد، رو انرژی جمهوری اسلامی هم دست خواهد گذاشت. چون من یه جمله رو در نهایتش بگم، ببینید در نهایت این کوچه یک حالت وجود داره، یا اینکه خاورمیانه صاحبش جمهوری اسلامی بشه در نهایت این جنگ، که اگر چنین بشه یعنی آمریکا باید داره بمیره، یعنی ابرقدرت بودنش تو خاورمیانه از دست میده، یا اینکه آمریکا باید به هر قیمتی شده و به هر قیمتی شده جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره که برای سالهای سال بعدی بگه من صاحب خاورمیانه هستم. حالا شما خودتون قضاوت کنین آیا واقعا جمهوری اسلامی در نهایت.
0: ممنون از تو، وقت برنامه‌مون تمومه. مرسی از تو بهروز و به پایان این قسمت رسیدیم. تا هفته آینده، بدرود.

0: احمد آذری قمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قمی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قمی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید. بخش خبری ساعت 4 عصر تهرانه و من منصوره حسینی یگانه هستم. در این بخش خبری همراه شما سرخط خبرها. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح امروز در زندان شاهرود اعدام شد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید حکومت تبهکار برای بقای خود دست و پا می‌زند. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری‌ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند. حملات جمهوری اسلامی به زیر ساخت ها و نفتکش ها در کویت و عمان. شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران را شرورانه خواند. فرمانده قرارگاه خاتم گفت کشورهای مسلمان همکار با آمریکا در آتش خواهند سوخت. در ادامه این بخش خبری، تشدید بحران کسری بودجه دولت همزمان با افزایش قیمت ارز. یک مقام سازمان برنامه بودجه گفت کسری بودجه دولت به 1400 تریلیون تومان رسیده. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح امروز شنبه 10 مرداد در زندان شاهرود اعدام شد. اجرای حکم اعدام این معترض در سکوت خبری و در ادامه موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه در دادگاه و تحت فشارهای امنیتی بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم در مقابل زندان تجمع کرده بودند. در شب‌های 18 و 19 دی ماه سال 1404 شاهرود شاهد یکی از خونین‌ترین اعتراضات در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند ماموران جمهوری اسلامی از روی پشت بام بیمارستان زنان و زایمان بهار با گلوله‌های جنگی به سمت مردم شلیک می‌کردند. به گفته همین شاهدان دست کم 200 نفر در آن دو شب در شاهرود کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه دست و پا زدن و درماندگی حکومت برای بقای خود است. او با اشاره به آخرین پیام این معترض 20 ساله به خانواده‌اش تاکید کرد خون او و دیگر جاوید نامان هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود از جمله جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. همراه میشیم با محسن مهیمنی، عضو تحریه ایران اینترنشنال، اینجا در استودیو که صحبت بکنیم در خصوص همین خبر اعدامی که اومده. از این شخصی که اعدام شده چه اطلاعات بیشتری داری؟
1: خب من سنین یکی از جوانانی بوده که در جریان اعتراضات شاهرود بازداشت شده، 20 سال حدوداً سن داشته طبق گزارشی که داریم و اتهامایی هم که برای پروندهش حکومت منصوب کرده بود بهش همین اتهامات معمول امنیتی هست، از جمله محاربه و افساد فلعرض. و چیزی که گفتن برای بهانه این حکم در زمینه آتش سوزیایی هست که در جریان سرکوب اعتراضات صورت گرفت و گفتن که یکی از کیوسک های ماموران انتظامی آتش گرفته و این جوان رو در ارتباط با اون الان اعدام کردن. اولین رو اشاره بکنم که اعدامش با یک عملیات فریب انجام شده توسط حکومت، به این صورت که اول چند شب پیش گفته بودن که قرار اعدام بشه به سلول انفرادی منتقل شد، ظاهرا فضای شهر و خانواده و بستگانش ملتهب شده، سعی کردن در اون شب این اعدام انجام نشه، بردنش دوباره به بند عمومی و در سکوت خبری نهایتا حکم رو اجرا کردن بدون اینکه اطلاع رسانی شفافی بشه یا اینکه با خانواده‌اش تماس آخر رو داشته باشه. با این حال خانواده‌اش هم رفتن جلوی زندان موندن، سعی کردن تعصب بکنن، اعتراض بکنن و آخرین ساعت‌هاشون رو اینجوری به اعتراض بنشینن که شاید بتونن جلوی این حکم رو بگیرن. منظور اتفاقی که افتاده در شاهرود در رابطه با این آتش سوزی ها، شواهدی که به ما رسیده، روایت هایی که داریم اینه که خود ماموران حکومت از جمله بسیجی ها با موتور و بنزین بعد از اینکه اعتراضات رو سرکوب کردن رفتن سراغ نهادهای دولتی و اماکن از جمله مساجد و بانک‌ها، خودشون شروع کردن به آتش زدن اینها و الان دارن این جوان‌ها رو در رابطه با همون موضوع اعدام می‌کنن. یه نکته هم که یادآوری بکنیم حتما به بینندگان اینجا که بسیاری از این پرونده‌ها داره در سکوت خبری پیش میره. ایران اینترنشنال اطلاعاتی که از پرونده صدها یا هزاران زندانی انقلاب ملی داره میتونه منتشر بکنه، خانواده‌ها میتونن این اطلاعات رو به مدیومات ما بفرستن و حتما جزئیاتش رو منتشر میکنیم. یه نکته دیگه هم که اخباری داره میرسه که اخاذی میکنن تعدادی از افراد با این عنوان که ما احکام اعدام جوانان شما رو میشکنیم با دریافت پول، و در مواردی هم که پیش اومده این اخاذی و فریبکاری هم پول رو خانواده ها بعضن گزارش داریم که پرداخت کردن و نهایتا حکم اعدام هم متاسفانه اجرا شده.
0: خیلی کوتاه اگر بسونید برای ما

0: اینترنشنال بفرستید که در خصوص اون اطلاع رسانی بشه. همزمان با افزایش احتمال درگیری ها در منطقه، آمریکا از شهروندانش در عراق و عمان خواست آماده وضعیت اضطراری باشد. سفارت آمریکا در اورشلیم هم در بیانیه امنیتی هشدار داد که به دلیل افزایش تنش ها در خاورمیانه وضعیت امنیتی منطقه پیچیده شده و احتمال تشدید ناگهانی درگیری ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان این کشور خواسته هوشیار باشند و برای لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی آماده شوند. همچنین به آنها توصیه شده در صورت تشدید تنش‌ها آماده ترک منطقه باشند. اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، سفارت آمریکا در اورشلیم هم بیانیه‌ای صادر کرده. بیشتر از این بیانیه و نکته‌های مهمش برای ما بگو.
1: بله، خب این بیانیه های مختلف از حدود 3-4 ساعت پیش صدورشون آغاز شد. بیانیه ها یکی هست تقریبا، حالا بین سفارتخونه های مختلف مثلا یک کلمه ممکن هست فرق بکنه، اما یک بیانیه مشخص هست که به نظر میاد با توجه به این در واقع به این مشخص بودنش از سوی وزارت خارجه در واشنگتن به سفارتخانه ها فرستاده شده و سفارتخانه ها یکی بعد از دیگری اون رو منتشر کردن. انتشار بیانیه ها خب با سفارت ایالات متحده در عمان پایتخت اردن آغاز شد، بعد از اون در عراق هم سفارت آمریکا در بغداد و هم کنسولگری اون در اربیل این بیانیه رو منتشر کردن و نهایتاً ساعتی پیش خب سفارت ایالات متحده در اسرائیل هم این بیانیه رو منتشر کرد. اگر به متن بیانیه بخوایم بپردازیم، به صورت مشخص گفته که تنش‌ها در خاورمیانه افزایش پیدا کرده، وضعیت امنیتی پیچیده هست، احتمال وجود داره که در روزهای آینده به صورت ناگهانی و غیر قابل پیشبینی بحران در منطقه تشدید بشه و در نتیجه از تمام شهروندان آمریکایی که الان در خاورمیانه هستند خواسته شده که دست کم فکر بکنند به ترک خاورمیانه. در واقع گفته شده که از همین الان باید احتیاط کنند، سطح هوشیاریشون رو افزایش بدن. هشدار داده شده که ممکن هست حریم هوایی کشورها در خاورمیانه بسته بشه برای مدتی و در واقع پروازهای دیگری وجود نداشته باشند. گفته شده که بعضی از هواپیمایی ها اصولا که از پیش در واقع از چند ماه پیش پروازهای خودشون رو به شهرهای مختلف در خاورمیانه لغو کرده بودند و قرار بود اون رو دوباره آغاز بکنن، این آغاز از سر گرفتن پروازها رو به تعویق انداختن و گفته شده که به شهروندان آمریکایی یا خارج بشید یا دست کم آماده باشید که اگر که شرایط به ناگهان بحرانی شد بتونید فوراً منطقه رو ترک کنید. باید گفت یک اهمیتی که این موضوع داره اون بخشی هست که سفارت آمریکا در اورشلیم هم چنین بیانیه ای رو صادر کرده. دفعه پیش که من به خاطر دارم که سفارت آمریکا در اورشلیم هم این بیانیه رو صادر کرد، روز جمعه 27 ماه فوریه بود که خب کمتر از 24 ساعت بعدش اون جنگ 40 روز آغاز شد.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا در این بخش خبری شنیدیم. ساعتی پس از دور تازه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این رفتار را شرورانه خواند و حمله به یک مرکز دولتی و تجهیزات غیر نظامی در جزیره بوبیان کویت را به شدت محکوم کرد. محمد البودیوی تاکید کرد این حملات نشان دهنده تداوم رویکرد خصمانه جمهوری اسلامی برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه، نقض فاحش حاکمیت کویت و منشور سازمان ملل متحد است. وزارت دفاع کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از بامداد امروز چندین پهباد متعلق به جمهوری اسلامی را در حریم هوایی خود شناسایی و منهدم کردند. بر اساس این بیانیه، سقوط ترکش پهپادهای منهدم شده به یک مرکز دولتی در شمال کویت و خودروهای غیر نظامی در جزیره بوبیان آسیب رسانده. وزارت دفاع کویت این هم

0: حملات را تجاوز شنیع تهران به خاک این کشور توصیف کرد. بر اساس این گزارش، این حملات تلفات جانی نداشته است. وزارت خارجه کویت هم با صدور بیانیه این حملات پهپادی امروز جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدید مستقیم امنیت و ثبات کشور دانست. کویت این حملات را تخطی فاحش از منشور سازمان ملل خواند و تاکید کرد ادامه این تجاوزات نشان دهنده اصرار تهران بر رویکردی خصمانه است که ثبات منطقه را تضعیف کرده و به تنش‌ها دامن می‌زند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش‌های اعلام کرد که دو نفتکش در نزدیکی شبه جزیره مسندم عمان در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. یک نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آسیب به بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. بر اساس گزارش‌ها این نفتکش متعلق به قطر بوده. این سازمان در گزارشی جداگانه اعلام کرد ناخدای یک نفتکش دیگر هم از وقوع انفجاری در نزدیکی شناور خود خبر داده. تا کنون هیچ گونه آسیبی به این شناور گزارش نشده. بامداد امروز علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرد هر کشوری در منطقه که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. عبداللهی گفت ایالات متحده از سرمایه و از زیرساخت‌های کشورهای مسلمان برای تقویت ماشین جنگی و امنیت اسرائیل بهره می‌برد و کشورهای مسلمان باید در همکاری با واشنگتن تجدید نظر کنند. در خبری دیگر روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود از تعیین مجازات اعدام و مصادره اموال برای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل نوشت. به نوشته کیهان بر اساس قانون مجازات اسلامی اقدامات دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو مصداق افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی است. نویسنده این مطلب تاکید کرده که اگر افرادی به دلیل همکاری با این کشورها در سطوح پایین‌تر به اعدام محکوم می‌شوند، این مجازات می‌تواند برای افرادی در سطوح عالی‌تر هم قابل اجرا باشد. در واکنش به گزارش‌های درباره احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت که آنها در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. اهدافی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر است. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست اهداف اعلام شده دیده می شود. برای تحلیل و بررسی و جزئیات بیشتر این خبرهایی که خوندیم همکارم محمد جواد اکبرین در استودیو با ماست. خب از مدل حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان چه الگویی رو میتونیم متوجه بشیم؟ چه در سر داره جمهوری اسلامی؟
1: اگر نگاه کنیم به زمانی که این حملات شدیدتر شده میرسیم به روز چهارشنبه گذشته که به 7 نقطه در عراق حمله شد، یعنی حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به 7 نقطه در عراق، زمانی که قبلش از عراق به این مناطق حمله شده بود. خب اونجا چه اتفاقی افتاد؟ اونجا اصلا این شکلی نبود که برخلاف اونچه که برخی رسانه ها نوشتن که نقاط مختلفی رو مثلا در عراق هدف قرار داده باشند از مناطقی که مثلا نیروهای شبه نظامی اونجا حضور داشتند. نه، 7 نقطه مشخص از جاهایی که فرماندهان حشد الشعبی و نیروهایی که جمهوری اسلامی خیلی روشون حساب کرده بود اونجاها هدف قرار گرفت. 3 تا از این 7 تا مناطقی بود که فرماندهان نیروهای بدر، نجبا و کتائب حزب الله اونجا بودند. جمهوری اسلامی رو اینا حساب کرده بود. بعد از این حملات 7 گانه در روز چهارشنبه، محاسبات جمهوری اسلامی در عراق به هم خورده. یعنی قدرت نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق جابجا شده. همزمان با این تلاش اتفاقها، دولت عراق هم فشارش رو نیروهای نیابتی بسیار زیاد کرده، رفته سراغ منابع مالیشون، میلیون ها دلار اینا قایم کرده بودن، دولت عراق اینا رو کشف کرده. جمهوری اسلامی مثل گذشته نمیتونه الان روی نیابتی های عراق حساب باز بکنه. از اون طرف اتفاقی که برای حوثی های یمن افتاد، جبهه درگیری میان اونها و عربستان داره فعال میشه، جمهوری اسلامی احساس کرده داره تنها میشه. کشورها که کسی باهاش نیست، نه در دنیا و نه در منطقه. این دوتا کشور میانجی هم که از جمهوری اسلامی بریدن و ناامید شدن. جمهوری اسلامی فقط باید رو نیابتی‌هاش حساب کنه. این نیابتی‌ها در ضعیف‌ترین دوران تاریخ خودشون قرار دارن. اینجاست که رو آورده به، میگه شما پرسیدید مدل، رو آورده به مدل حمله پیشدستانه برای تعیین تکلیف وضعیت جنگ. میگه وضعیت نجنگ و نسول هم اقتصاد و نیروی نظامی منو دچار فرسایش کرده. این که ترامپ بارها گفته که اندکی مونده از توان نظامیشون، منظورش اینه. اینا به اینجا رسیدن که نیروی نظامی و اقتصادیشون به شدت دچار فرسایش شده. با محاصره خلیج فارس دیگه نمیتونن نفت بفروشن، نیابتی هاشون ضعیف شدن. زدن به قلب ماجرا و معتقدن که الان آمریکا جنگ نمیخواد، کشورهای منطقه جنگ نمیخوان. اگر من این حملات پیش دستانه رو زیاد کنم که من پیش بینی میکنم در ساعات آینده امشب و فردا بسیار شدیدتر خواهد شد، اگر این کارو بکنم اینا مجبور میشن مناسبات رو عوض کنن، توازن منطقه تغییر میکنه و این به نفع منه. اینطور تصور میکنه جمهوری اسلام.
0: خب ما از اون طرف داریم میبینیم که کشورهای منطقه بیانیه دادن، محکوم کردن، یک همبستگی در این بیانیه ها میبینیم. ترجمهش چی هست؟ ترجمه نظامی و سیاسی این محکوم کردن ها؟
1: ما فقط بیانیه میبینیم. مدل کشورهای منطقه اصلا این شکلی نیست که زود عمل بکنن. رفتارشون نشون داد. شما اگه یادتون باشه تو جنگ 40 روزه ما زیاد اسم امارات نمیشنیدیم. بعدن معلوم شد که امارات چه نقشی توی این جنگ داشت. وقتی که جمهوری اسلامی بهش حمله کرد، یعنی فقط ما خبرهایی رو میشنیدیم که جمهوری اسلامی به امارات حمله کرده، ولی نمیشنیدیم اون روزها که امارات هم به جمهوری اسلامی حمله کرده. بعدن فهمیدیم که در همکاری با اسرائیل برای اینکه از خودش دفاع بکنه به چه نقاطی حمله کرده. برای همین مدل رفتار کشورهای حوزه خلیج فارس با مدل رفتار دونالد ترامپ متفاوته. دونالد ترامپ اعلام میکنه، مبالغه میکنه گاهی اوقات، و اما کشورهای منطقه اینجور نیستن. به نظر میرسه که ما وارد دوره ای شدیم که بیشترین هماهنگی بین آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه اتفاق افتاده برای دور جدیدی از درگیری ها، هرچند نشانه هایی وجود داره که قطر همچنان با این هماهنگی با سایر کشورهای منطقه همراه نیست. به خاطر اینکه من دیدم که مشاور ارشد رئیس امارات متحده عربی گفته که بعضی از کشورها بدونن که تو این کشتی همه با همیم و اگه اتفاق بیفته برای همه میفته، احتمالاً به قطر هشدار داد.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو شنیدیم. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران مالی دولت، مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه اعلام کرد کسری بودجه دولت در سال جاری به حدود 1400 تریلیون تومان رسیده. او گفته کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینه‌های جنگ و بازسازی فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کرده. این مقام دولتی اضافه کرده بحران‌های سیاسی و اقتصادی از مسیر افزایش نرخ ارز و کسری بودجه تورم را تشدید کردند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید با توجه به شرایط جنگی اولویت‌های حکومت تغییر کرده و بودجه سال جاری به ویژه در بخش نظامی نیازمند بازنگری است. حاکم ممکان اضافه کرده که دولت در مرداد ماه بودجه اصلاحی را که سازمان برنامه بودجه بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی تهیه کرده تقدیم مجلس می‌کند. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 194 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 194 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 153 هزار تومان رسیده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین در این بخش خبری با ما، سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. درباره وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت و تشدید بحران کسری بودجه چه اطلاعات دیگه‌ای می‌تونید به ما بدید؟
2: خب ببینید، بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن تبعات جنگ هم از همون اول با یک سری کسری های گسترده همراه بود که یه چیزی بین 800 تا 1 میلیارد و 200 هزار میلیارد در واقع برآورد میشد. این کسری با این فرض بود که دولت بتونه فروش نفت و صادراتش رو به طور عادی و روزانه حفظ بکنه و داشته باشه. بعدتر که جنگ شروع شد، خب از یک طرف خود هزینه های جنگ و بازسازی به هزینه های جاری اضافه شد، از یک طرف دیگه هم بخش درآمدها کاهش داشت. خب یعنی نکته اینه که اساساً بودجه از اول یه سری کسری ذخایر داشت و الان حتی نمیشه برآورد کرد که این کسری با وقوع جنگ چقدر افزایش پیدا کرده. اما روشنه اینه که قطعاً تا الان میزان کسری بسیار فراتر رفته از برآوردهای اولیه. اگه بخوام به اجزاش یک کمی اشاره بکنم، توی بودجه فروش نفت روزانه 1,700,000 بشکه برآورد شده بود. خب مشخصه که الان چنین صادراتی وجود نداره. درآمدهای گمرکی به دلیل توقف تجارت کلن از بین رفته. درآمدهای مالیاتی به طور قابل توجه اونطوری که اخبارش داره میاد کاهش پیدا کرده و در مقابلش یک سری هزینه ها توی بودجه اجتناب ناپذیر شدن، مثل حقوق کارمندها، کسری صندوق ها، هزینه های جنگ رو هم باید ما بیایم و به اینها اضافه بکنیم. نکته ای که این در واقع مقام سازمان برنامه هم بهش اعتراف کرده اینه که الان ابزارهای اقتصادی دیگه برای اون نجات اقتصاد ایران کافی نیستن. برای نمونه ما نمیتونیم دیگه از صندوق توسعه به اون شکل کارآمدی که ممکن بوده استفاده بکنیم، چون ورودی صندوق کم شده و در این حال بازار بدهی هم کشش ایجاد بدهی بیشتر رو نداره و برداشت از منابع بانکی هم اوضاع تورم رو بدتر میکنه. بنابراین بودجه الان در واقع برای تامین منابع خودش توی یک گردابی افتاده که به این راحتی ها نمیشه ازش بیرون اومد.
0: خانم قلی‌زاده، این وضعیتی که شما الان تشریح کردین چه تأثیری میذاره بر بازار دولتی و آزاد ارز در ایران؟
2: خب ببینید، به قاعده با این وضعیت کاهش منابع دولت سعی میکنه که نرخ تسعیر ارز رو افزایش بده و نرخ ارز دولتی رو در واقع بیاد افزایش بده، بخشی از کسری‌های خودش رو جبران بکنه. معمولا هم اینجوری بود که هر چقدر نرخ بازار آزاد بالا میرفت، دولت با یه شیب ملایمی اون نرخ ارز دولتی رو به نرخ آزاد ارز نزدیکتر میکرد. اما الان با سرعت بیشتری داره این کار رو میکنه. اما شاید بتونیم بگیم که این کار نمیتونه گره در واقع این مشکل رو باز بکنه، چون اولا درآمدی که حاصل میشه اونقدر نیست که کل هزینه ها رو پوشش بده. دوما مشکل الان دیگه سر قیمت نیست، چون مشکل کمبود در واقع فیزیکی ارز و دسترسی نداشتن به منابع رو ما الان داریم. یعنی مشکل اینه که اساسا توی مرکز مبادله ارز کافی وجود نداره که به همه متقاضیان داده بشه و این بحران رو خیلی بزرگ و گنده میکنه. بازار آزاد هم وقتی خب همه این مشکلات رو میبینه نرخ ارز رو بالاتر میکشه و این چرخه افزایش قیمت دلار همینطوری ادامه پیدا میکنه. بنابراین انتظار اینه که توی ماهای آینده این فاصله بین نرخ آزاد و دولتی بیشتر بشه و در نتیجه نرخ دولتی هم با یه شیب تقریبا قوی و ثابت بالا بره.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل مهتاب قلی‌زاده روزنامه نگار اقتصادی رو با هم شنیدیم. و حالا تصاویر زنده ای رو داریم میبینیم از گذرگاه مرزی اسپانیا. تعداد جانباخته ها در جریان عبور گسترده مهاجران از مرز مراکش و منطقه خودمختار سوتا در شمال آفریقا به 77 نفر افزایش پیدا کرده. مقام های اسپانیا میگن که از حدود 60 هزار مهاجری که وارد سوتا شده بودن، بیشتر اونها تا الان به مراکش برگردونده شدن و اوضاع در حال عادی شدنه. صحنه های آشفته روزهای پنجشنبه و جمعه هنگامی که هزاران نفر تلاش میکردن که از این مرز عبور کنن، برخی از اونها غرق شده بودن و تعدادی زیادی از اونها به هر حال داشتن از این دریا عبور میکردن، خیلی رسانه ها رو، توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرد. حالا نگاهی کنیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت که میزان بروز سرطان تیروئید در کهگلویه و بای رحمت حدود 2 برابر میانگین کشوری است. مسلم شریفی با اشاره به شناسایی هزاران مورد مشکوک به سرطان در غربالگری ها تاکید کرد که بیش از 70% بیماران این استان برای درمان به استان فارس مراجعه می کنند. یک کارشناس امور دارویی گفت که بازار داروی ایران با کمبودهای گسترده مواجه است. به گفته محمد طاهری، داروهای کمکی شیمی درمانی، برخی داروهای MS و فاکتور 8 بیماران هموفیلی در بازار کمیاب شده و مشکلات جدی برای خانواده ها ایجاد کرده. روزنامه اعتماد گزارش داد که همزمان با تنش‌های نظامی، بحران کمبود سوخت و ناپایداری برق در استان هرمزگان شدت گرفته. بر اساس این گزارش، در دمای بالای 50 درجه این استان، قطعی مکرر برق و بی‌آبی زندگی مردم را مختل کرده. با ادامه آتش‌سوزی‌های گسترده در اروپا و مهار آن در برخی نقاط، کارشناسان محیط زیست درباره پیامدهای بلند مدت این حوادث هشدار دادند. خستگی و کمبود نیروهای انسانی و امدادی، خشکسالی ناشی از آتش‌سوزی، آلودگی هوا، کمبود آب و احتمال شعله‌ور شدن دوباره کانون‌های پنهان آتش از جمله مواردی است که کارشناسان را نگران کرده. ما همراه میشیم اینجا با ساجد شریفی، همکارم که در پاریس هست. با وجود اینکه در برخی مناطق وضعیت نسبت به چند روز قبل خب خیلی بهتر شده، چرا مقام ها و رسانه های فرانسه همچنان از ادامه بحران حرف میزنن؟
3: اشاره کردی خودت هم که بله، بسیاری از کانون‌های آتش نه که تثبیت شده باشه اما مهار شده، به این مفهوم که حداقل پیشروی نداشته. اما همین دیشب در استان وار خبر آمد که فقط در طی مدت 6 ساعت بالغ بر 2000 هکتار جنگل مجدداً سوخته بود، مجبور شدن یک جمعیت بالایی رو در واقع تخلیه بکنند. 300 آتش نشان در کنار نیروهای ژاندارم، پلیس و ارتش حاضر شدن برای عملیات و اطفای حریق و کماکان خبرهایی از آتش‌های گسترده و پراکنده در جاهای مختلف اروپا به گوشمون میرسه. خبر آتش‌های در حاشیه آتن رو داشتیم که تصاویرش رو هم پیشتر امروز دیدیم در بولتن‌های پیشین. خبرهایی هستش درباره آتش در منطقه زمورا، با اینکه در باقی مناطق اسپانیا اوضاع تثبیت شده هستش، اما کماکان کانون‌های آتش جدید از زیر خاکستر در واقع شعله میگیرن و بیرون میان. حالا مسئله خشکسالی که اشاره کردی الان بزرگترین مسئله هستش که هم ماجرای تولید برق آبی و نیروگاه‌های هسته‌ای که با در واقع رودخانه‌ها کار می‌کردن بسیار دچار اختلال شدن. به شکل ویژه گزارشی از رویترز رو داریم که درباره نیروگاه‌های رومانی و سربستان گزارش می‌داد. در روز گذشته در فرانسه 3 نیروگاه هسته‌ای مجبور شدن ساعاتی متوقف بکنن یا بخشی از نیروگاه کلن تعطیل بشه برای اینکه دمای آب رودخانه دوباره به دمای محیط برگرده. اتحادیه اروپا هشدار داده بود که اگر این آتش ها در واقع ادامه پیدا کنه، حتی آبی که باید برای هواپیماها و بالگردهای آب پاش تأمین بشه برای خاموش کردن آتش برای تأمینش مشکل خواهند داشت. در فرانسه یک آماری هستش که رویترز هم بهش اشاره کرده که به نظرم خیلی مهم هست، میگه که 75% از نیروهای آتش نشان نیروهای داوطلب هستن، یعنی فقط 25% از نیروهای آتش نشان نیروهای کارمندی استخدام سازمان آتش نشانی هستن. این نیروها بیش از 2 هفته هست که در ساعت‌های طولانی داوطلبانه دارن در منطقه کار میکنن، بسیاری از اونها زخمی شدن، اما فرسودگی روانی و فرسودگی جسمانی بر همشون صادق هست. حالا اتحادیه‌های آتش نشانان احساس خطر کرده که برای به نبرد رفتن آتش در هفته‌های آینده با توجه به موج گرمای جدیدی که قرار هست بیاد، درخواست در حمایت دولت، استخدام نیروهای بیشتر و افزایش بودجه کرده که بتونن از پس این آتش‌های ناگهانی بر بیان.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم ساجد شریفی رو شنیدیم از پاریس و همینطور بله و همینطور در ادامه همین خبری که در خصوصش صحبت کردیم، داریم تصاویر زنده رو میبینیم از یونان. آتش سوزی گسترده اروپا که با وزش بادهای شدید تشدید شده، امروز چندین منطقه یونان از جمله حومه آتن هم دچار آتش سوزی شده. عملیات گسترده اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساکنان در مناطق آسیب دیده همچنان ادامه داره. همزمان شرایط آتش سوزی در بخشهایی از اسپانیا و فرانسه هم رو به وخامت گذاشته. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد موج گسترده ورود مهاجران به شهر سبته در مرز اسپانیا تا حد زیادی مهار شده و اکثر افراد به صورت داوطلبانه در حال بازگشت هستند. بر اساس گزارش ها از میان حدود 60,000 مهاجری که از مرز عبور کرده بودند، بیش از 48,000 نفر از آنها به مراکش برگشتند. در این میان رسانه ها از کشف دست کم 86 جسد در مرز خبر دادند. نخست وزیر اسپانیا ورود غیرقانونی مهاجران را نقض تمامیت ارضی این کشور خواند. ایتالیا اجرای توافق شنگن با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل وزیر کشور اسپانیا برخی کشورهای اروپایی را به اتخاذ رویکردی خودخواهانه و فاقد همبستگی متهم کرد و این رفتار را غیر قابل قبول خواند. پیام دریابی همکارم در استودیو با ماست در خصوص این خبر بیشتر صحبت بکنیم. 60,000 نفر وارد اسپانیا شدن در هر حال و این اتفاق عجیبیه به خاطر اینکه ما میبینیم الان اصلا در مراکش جنگ هم نیست، شرایط اضطراری هم نیست و این تعدادی هم که وارد شدن یک تعداد بسیار زیادی بودن. تحلیل شما رو بشنویم.
4: ببین، در مورد اینکه ما داریم میگیم وارد اسپانیا شدن، ما اول باید بدونیم که این مهاجرین به کجا وارد شدن. یک منطقه هست در شمال آفریقا، همین جایی که شما گفتین سبته، این عملاً متعلق به کشور اسپانیاست، یعنی شما یک کشور اروپایی هستش که مرز زمینی داره با یک کشور آفریقایی در شمال آفریقا. اما این هجوم مهاجرین از کجا شروع شد؟ از یک شایعه‌ای که قاچاقچیان انسان در شبکه‌های اجتماعی و گروه های تلگرامی پخش کردن که یک برداشت غلطی بود از حکم دیوان عالی اسپانیا. در حکم عالی دیوان اسپانیا اومده که اگر کسی غیرقانونی از طریق مرز خاکی وارد بشه، میتونن که در همونجا اون افراد رو برگردن، اما اگر از مرز دریایی وارد بشند، باید که این افراد باید ثبت بشه مشخصاتش. اینها قاچاقچیان انسان از همین بند استفاده کردن و به یک شکل دیگه اینو تعبیر کردن و گفتن اگر شما دریایی وارد اسپانیا بشین، میتونی در اونجا اقامت بگیرین طبق این، در صورتی که این یک اطلاعات غلطی بود. همین افراد، همین قاچاقچیان، اومدن در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن که در فلان روز در فلان تاریخ شما اگر بیاین در شهر فونیدق، اونجا که فاصلش تا شهر سبته تقریبا چند صد متر هستش با شنا، اونجا اگر همگی یک به قول معروف موج یا غرق‌سازی مرزی ایجاد بکنید برای پلیس مرزی اسپانیا، اونها مجبورن که شما رو قبول بکنن و طبق این حکم شما وارد خاک اروپا خواهید شد و به عنوان پناهنده میتونید اینجا قرار بگیرید. خیلی جالبه، فاینانشال تایمز یک گزارشی زده و با یک سری از این افراد مصاحبه کرده و میگه که این افراد بر اساس این تاریخی که تعیین شده بود از چند هفته ها گذشته داشتن شنا رو تمرین میکردن، شنا رو رفته بودن یاد گرفتن، وسایل غواصی خریده بودن که این چند صد متر رو بتونن شنا بکنن. شما تو تصاویر هم میبینید افراد مثلا با سلفی با دوچرخش داره این چند صد متر رو شنا میکنه. این یک بخش قضیه هستش، اما یک بخش یک لایه دیگه هم داره، لایه سیاسی ترش هستش که سوال اینجاست که خب چرا پلیس مرزی مراکش جلوی اینها رو نگرفته؟ نکته اینجا هستش که باید برگردیم به یک قبل‌تر که نخست وزیر اسپانیا رفت الجزایر برای یک قرارداد گازی. از اونجایی که الجزایر و مراکش خیلی رابطه خوبی ندارند، این یک ضربه‌شستی بودش که دولت مراکش به اسپانیا نشون داد که تو داری میری با کسی که من خیلی رابطه خوب باش ندارم قرارداد گازی می‌بندی، مگه بخوام میتونم مرزهای خودم رو برای شما باز بکنم. این یک سابقه تاریخی هم داره. در سال 2021 ابراهیم قالی که یکی از رهبران به قول معروف مخالف دولت مراکش هستش، برای درمان کوویدش رفت اسپانیا. به همین علت اونجا هم دولت مراکش مرزها رو باز کرد، تقریبا 8000 نفر وارد مراکش شدن از زمین. در صورت الان این مشکل ظاهرا حل شده، ولی خب یک زنگ خطر هستش.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که برای ما دادی. همکارم پیام دریابی در استودیو با ما بود. تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان با برگزاری تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل در بن خواستار واکنش جامعه جهانی به اعدام‌ها در ایران شدند. گزارش مهدی تهرانی از این تجمع اعتراضی رو با هم ببینیم.
5: جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر امروز مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر بن آلمان گرد هم آمدند تا نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کنند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
6: در اعتراض به اعدامهایی که داره شکل میگیره در ایران و اعدامهایی که جمهوری اسلامی به اون سطح از وقاحت رسوندتش که دوباره در ملأ عام جلوی چشم مردم توی خیابون داره این کار رو میکنه، و پیام اصلی ما به سازمان ملل اینه که مذاکره با جمهوری اسلامی باید بر سر حقوق بشر باشه و اصلا حکومتی که نتونسته به مردم خودش خدماتی بده قابل مذاکره نیست. به بهانه محدود کردن انرژی هسته‌ای و تسلیحات نظامی نمیشه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشوند. حکومتی که مردم خودش رو اعدام میکنه، حکومتی که ابتدایی ترین حقوق بشر رو از مردم خودش سلب کرده، باید بره و حکومت دموکراسی جایگزینش بشه. تمام حرف ما امروز اینه که بگیم به حکومت‌های دنیا فکر مذاکره با جمهوری اسلامی رو از سرشون بیرون کنند.
5: برگزار کنندگان این تجمع میگویند افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان ایجاد کرده و نیازمند واکنش فوری نهادهای بین‌المللی است.
7: امروز ما در مقابل سازمان ملل در شهر بن جمع شدیم برای نه به اعدام، اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی هر روز انجام میده. شوربختانه جوانان ما با دلیل‌هایی که واقعاً قابل قبول نیست دارن اعدام میشن. علت انتخاب اینجا برای این بوده که ما بتونیم به سازمان ملل که در حال حاضر واقعاً جز سکوت کار دیگه ای انجام نمیده اعتراض بچه‌هامون رو برسونیم، و در عین حال اینجا جاییه که بسیاری از نهادها و اداره های دولتی هم قرار داره دیده بشه این تجمع که برای چی ما اینجا ایستادیم. یک بیانیه هم به زبان انگلیسی و یک بیانیه به زبان آلمانی هم گذاشتیم که هر 10 دقیقه یک بار پخش میشه، و این بیانیه رو کتباً به خود سازمان ملل هم ارسال خواهیم کرد که در مدارکشون باشه.
5: شرکت کنندگان در پایان این تجمع با قرائت بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شدند. آنان تاکید کردند که به پیگیری مطالبات حقوق بشری خود از طریق تجمعات و فعالیت‌های مدنی ادامه خواهند داد. مهدی تهرانی، بن.
0: در انتهای بخش خبری دوباره تصاویر زنده‌ای رو داریم می‌بینیم از یونان. آتش سوزی‌های گسترده اروپا که با وزش بادهای شدید تشدید شدن امروز چندین منطقه یونان از جمله حومه آتن رو در بر گرفتن. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترسه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. ممنونم که در این بخش خبری با من همراه بودید. تا دقایق دیگه همکارم ریحانه فلاح با تازه ترین ها با شما خواهد بود.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه شو بدن؟
1: در سال 1982 میلادی، پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را می توان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
2: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
3: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
4: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
6: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت، با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
7: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
8: تماشایی می‌داره کوله در.
9: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
10: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
7: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

مهمان من جان لیمبرت است، یکی از 52 دیپلمات آمریکایی که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 به گروگان گرفته شد. در شیراز زندگی کرده و علاقه عمیقی به شعر فارسی دارد. جان لیمبرت در این حال از چهره‌های با سابقه سیاست آمریکاست که در حوزه ایران فعالیت کرده و قبلاً در وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان معاون دستیار وزیر خارجه در امور ایران فعالیت کرده.

0: مرسی آقای لیمبرت که وقتتون رو در اختیار ما و بینندگانمون گذاشتین. اولین سوال من از شما اینه که شما سالها در ایران زندگی کردید، فارسی میدونید و با جامعه فارسی زبان ارتباط نزدیکی دارین. این تجربه از کجا شروع شد؟ چطور شد که شما رفتین تو ایران زندگی کردین؟
1: تو ایران سال 1964 میلادی رفتم ایران به عنوان داوطلب سپاه صلح آمریکا و دو سال در شهر سنندج تو کردستان، اونجا آموزگار بودم، معلم زبان انگلیسی بودم. بعدش چند سال بعد رفتم شیراز برای تحقیقات، برای رساله دکترا، تمام دکترا درباره تاریخ شیراز در زمان حافظ. قرار بود اونجا یک سال بمونیم. اونجا خب شیراز که بسیار جای قشنگ و زیبا بود، زیباست. دو تا بچه هم داشتیم در اون زمان، و چهار سال هم موندیم. و حاصلش این کتابی که الان دستتون هست که اومده شیراز در زمان حافظ، که یک ترجمه فارسی خیلی زیباست به دست مرحوم آقای همایون سنتی زاده ترجمه شده. و البته این ما که چهار سال اونجا بودیم، بعد از کار دانشگاهی و تحقیق و اینا رفتم توی کادر وزارت امور خارجه آمریکا و چند سال تو کشورهای مختلف بودم تا سال 58 برگشتم ایران. و تقریبا 5-6 ماه بعد از انقلاب بوده که تقریبا 2-3 ماه بیشتر نگذشت که اون اتفاق 13 آبان افتاد و ما بنده و همکارام 14 ماه چرز کنم مهمان دانشجویان پیرو خط امام بودیم تا
0: شما ازدواجتون هم با همسرتون ایشون ایرانی هستن، درسته؟
1: درسته.
0: و فرزندانتون هم ایرانی آمریکایی هستن و من اسمشون رو که دیدم وقتی داشتم در مورد شما میخوندم، اسمای بچه هاتون هم حتی فارسی هست. این از کجا میاد؟ خیلی ازدواجتون چجوری شکل گرفت؟ یا اینجا توی آمریکا اتفاق افتاد؟
1: ما تو خانمم اهل کردستان اونجا آشنا شدیم
0: توی خود کردستان.
1: خودم اونجا معلم بودم، ایشون هم اونجا معلم بوده. بچه‌مون هر دو تو ایران متولد شد، به دنیا آمدن، یکیش تهران، یکی شیراز. و خودشون ایرانی احساس میکنن و هم آمریکایی.
0: از کردستان و کلن در کل ایران چی دیدین، چی یاد گرفتین که از بیرون، وقتی از بیرون به ایران نگاه میکنن مردم معمولا اون رو نمیبینن؟
1: چیزهایی که از بیرون مردم یه قدری به فکرش میکنه که این پیچیدگی و ثروت فرهنگی مردم ایران، یعنی مثلا زبانهای مختلف، آیین مختلف، موسیقی مختلف. مثلا موسیقی کردی چقدر قشنگه، رقصشون چقدر قشنگه، لباسشون چقدر قشنگه. با جاهای دیگه، مثلا خراسان یه جوری دیگه است، ساحلی یه جای دیگه است، شمال مثلا آذری، ترک آذری چقدر قشنگه. و این یک ثروتیه به نظر من برای یک کشور که ما میبینیم که مردم با زبانهای مختلف دارن، فرهنگهای مختلف دارن. در این حال این بستگی شدیدی دارن به فرهنگ، به اون فرهنگ ایرانی. شما میرید تا سمرقند و بخارا تا اون تا اونجا حافظ رو میدونن، زبان فارسی رو میدونن، نوروز هم میگیرن، یلدا هم میگیرن، زبانشون فرق میکنه، ممکنه دینشون فرق میکنه، ولی فرق نمیکنه. فرهنگشون قویه و میدونن و قدرشم میدونن.
0: فکر میکنید ایران امروز با ایرانی که شما در اون زمان در اون زندگی میکردین چقدر فرق کرده؟ اونم با وجود حکومتی که الان سر کار هست و با وجود تمام سختگیری ها و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی بر مردم گذاشته، مخصوصا اقلیت ها.
1: البته که خیلی فرق میکنه، ولی البته گاهی آدم یه چیزهایی میشنوه که واقعا افسوس میخوره، مثلا خشکسالی ها، کمبود آب، کمبود برق، آلودگی هوا، سوء مدیریت، این چیز فساد، این چیزها رو میشنوه، فشار روی مردم، این چیزها هست. ولی در این حال تغییرات زیادی بوده. مثلا زمانی که ما اونجا بودیم میزان سواد بین مردم در حدود 50% بود، الان در حدود چقدر 95%، مخصوصا بین خانوما. الان توی دانشگاه ها مثلا 60% دانشجو الان یا زن دو یا دخترن، میدونی؟ خیلی فرق کرده. و نه تنها و تو رشته فنی، رشته پزشکی، تمام رشته، یعنی مردم خیلی با استعداد، با خلاقیت، و اینو نمیشه سرکوب کرد. یه عده متعصب، یه عده که سوار ماشین زمان شدن، نتونستن اون شخصیت و خلاقیت مردم این زمین، سرزمین رو از بین ببرن. اینم مونده.
0: چجوری با حافظ آشنا شدید؟ این همون زمانی بود که شما در دانشگاه پهلوی داشتین درس میدادین تو شیراز، یا قبل تر از اون اتفاق افتاد؟
1: وقتی میخواستم، این دنبال رشته دکترا بودم، من گفتم که خوب همه بالاخره حافظ میشناسن، خوب میشناسن و در دنیا میشناسن، ولی از شرایط زندگی اون زمان در شهر شیراز زیاد خبر ندارن. وضع چی جوری بود؟ یعنی حافظ در کجا زندگی میکرد؟ در چی شرایطی زندگی میکرد؟ و این شرایط چی نفوذی داشت روی اشعار جاویدانی که گفته؟ و رفتم اونجا 4 سال، رفتم توی پس کوچه های شهر قدیمی، رفتم توی امامزاده ها، جاهای فراموش شده، با مردمی که علاقه من بود به این چیزها. اینا به من نگاه میکردن، گفت شما چرا به این چیزها علاقه مندی؟ شما که جاسوس نیستی؟ گفتم جاسوس به سنگ ها چی کار داره؟ یه جاسوس بودم، چرا میخوام سنگ بخونه؟ سنگ مثلا 13 و 14 میلادی بخونه؟ جاسوس به این چیزا علاقه من.
0: چه بیتی از حافظ مورد علاقتونه؟ براتون ماندگاره یا معنی خاصی داره؟ یه دونه برای ما بخونید.
1: با کمال میل. آخه زمان حافظ یک بیشباهت به زمان خودمون نیست. یعنی مردمی که دنبال عشق و عشرت بودن، دستگاه و یه عده متعصب دنبال به فکر عاقبت، بگی نباید به فکر عشرت باشی، باید به فکر عاقبت باشی، باید روزه بگیری، باید نماز بخونی، باید فلان بکنی، نباید موسیقی قدغنه، رقص قدغنه، شراب قدغنه. خلاصه این کشمکشی بود. و در زمان حافظ طرفدار یه گروهی بود، میگفت رندان اون موقع، یعنی مردم که آزاد فکر میکردن. بعد یه دیگه زاهدان بودن، یعنی اونا به فکر گفت نه این چیزها رو قدغن میکنیم. و حافظ در یه جایی یه جای قشنگ تو شعرش میگه که گر بود عمر به میخانه رسم بار دیگر، که به جز خدمت رندان نکنم کار دیگر. یعنی من در خدمت رندانم، نه به خدمت آنا. بعد در بعد این در همون شعر میگه که راز سربسته ما بین که به دستان گفتم، هر زمان با دفونه بر سر بازار دیگر. یعنی چیزایی که ما میخوایم پنهان کنیم نمیتونیم، همه میدونن که حافظ چیه، حافظ کیه، حافظ چیکار میکنه. ولی خب حاکم شهر در اون موقع، خب بعضی بازم زمان خیلی با خشونتی بود، جنگ بود، همیشه برخورد بود، این پادشاه می اومد، این یکی می رفت، این می اومد، مثل حالا، و یکی می اومد به اسم مبارز الدین مظفر که به مردم بهش می گفتن محتسب، یعنی خیلی متعصب بود، خیلی سختگیر بود. و حافظ یه جایی راجب اون قشنگ میگه، اگه چه باده فرابخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور که محتسب تیز است. یعنی فعلا شرابو بذارید کنار، محتسب هست. این خیلی فرق با وضعیت فعلی، با وضع فعلی شباهت داره به نظر من.
0: مرسی از شما، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
1: خواهش میکنم.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
3: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
2: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
4: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
5: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: 5 عصر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح امروز در زندان شاهرود اعدام شد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید حکومت تبهکار برای بقای خود دست و پا می‌زند. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری‌ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند. حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان. شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران را شرورانه خواند. فرمانده قرارگاه خاتم گفت کشورهای مسلمان همکار با آمریکا در آتش خواهند سوخت. در ادامه همین بخش خبری: پیشنهاد یک نماینده مجلس برای ساخت پناهگاه‌های ویژه حفاظت از مقام‌های جمهوری اسلامی. شهروندان می‌گویند مسئولان به امنیت خود فکر می‌کنند، نه حفاظت از مردم. بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح روز شنبه 10 مرداد در زندان شاهرود اعدام شد. اجرای حکم این اعدام این معترض در سکوت خبری و ادامه موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه در دادگاه و تحت فشارهای امنیتی بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم مقابل زندان تجمع کرده بودند. در شب‌های 18 و 19 دی ماه سال 1404 شاهرود شاهد یکی از خونین‌ترین اعتراضات در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند ماموران جمهوری اسلامی از روی پشت بام بیمارستان زنان و زایمان بهار با گلوله‌های جنگی به سمت مردم شلیک می‌کردند. به گفته همین شاهدان دست کم 200 نفر در آن دو شب در شاهرود کشته شدند. در یکی از واکنش‌ها شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خوانده و گفته اعدام معترضان نشانه دست و پا زدن و درماندگی حکومت برای بقای خود است. او با اشاره به آخرین پیام این معترض 20 ساله به خانواده‌اش تاکید کرد خون آروین خیرخواه و دیگر جاویدنامان هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود از جمله جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفت که مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله اهل شاندیز مشهد، بعد از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در خطر جدی اجرای این حکم قرار داره. شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل این حکم رو صادر کرده. مهدی ظریف در حال حاضر در زندان وکیل آباد مشهد زندانیه. وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پروندهش دسترسی نداشته. با همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اینجا مرور رو میکنیم. به اطلاعات محدودی که به دلیل بایکوت خبری که جمهوری اسلامی آمدانه اعمال میکنه درباره پرونده آروین خیرخواه ما داریم، چی میدونیم؟ چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده و چرا اینقدر ناگهانی اعدام شد؟
1: خب ریان، اینو اشاره بکنیم که یک عملیات فریب داره جمهوری اسلامی در زمینه این اعدام ها، هم فریب هم پنهانسازی، به این صورت که آروین 20 ساله رو چند روز قبل خبری که داریم اینه که برده بودن به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، منتها التهابی در فضای شهر بوده، چون اون اصفهان هم دیدیم که احتمالاً ترسیدن مثل اصفهان تجمع یا اعتراضی بشه، برش گردوندن به بند عمومی، به خانواده اطلاع ندادن. در این چند روز خانواده هم مکرر به زندان مراجعه میکرد، شب قبل رو مقابل زندان اصلا رفتن نشستن تحسن کردن، منتها امروز صبح آروین رو اعدام کردن. بازداشت شده بود در جریان اعتراضات شاهرود، همونجوری که اشاره کردی، در ارتباط با آتش سوزی یکی از کیوسک های ماموران سرکوب انتظامی در این شهرستان، که گزارشی که ما داریم این آتش سوزی ها توسط خود ماموران انجام شده که بعد از اینکه سرکوب میکردن، شلیک مستقیم میکردن، میکشتن مامورا رو، بسیجی ها شبانه میومدن با بنزین اماکنی مثل بانک و مسجد رو آتش میزنن. حالا دارن افراد رو یکی یکی در زندان ها محکوم میکنن در زمین زمینه این آتش سوزی با اتهاماتی مثل محاربه یا افساد فعل ارض و این احکام رو در خفا بدون رعایت آیین دادرسی و با صدور احکامی که در روند نمایشی صادر شده دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل دارن یک به یک اجرا میکنن و خطر اعدام رو برای ده ها صد ها یا نمیدونیم شاید صد ها یا هزاران نفر که در زندان ها هنوز در ارتباط با انقلاب ملی هستن اجرا میکنن و پیش میبرن.
0: و مهدی ما خیلی محسن ببخشید خیلی اطلاعات دیگه‌ای داریم و هشدارهای مهم و جدی درباره بقیه معترضانی که در خطر اجرای حکم قرار دارن.
1: یکیش توی مشهد هست همین پرونده مشهور به شاندیز که اشاره کردیم، مهدی ظریف جوان 21 ساله دندانسازه که اون رو هم با بازجویی و انفرادی و شکنجه تحت در واقع سکوت خبری و رسانه‌ای حکم براش صادر کردن. دیوان عالی ظاهرا الان این حکم رو تایید کرده بدون دسترسی به وکیل و خطر اعدام فوریش وجود داره. افراد دیگه هم ظاهرا در این پرونده هستن که در خطر اعدامند. به اصفهان هم اشاره بکنیم که پرونده میدان علی خانی که در اونجا هم ماموران خودشون دست به شلیک و کشتار گسترده و جنایت زده بودن افرادی رو در خطر اعدام قرار دادن، چند نفرشون رو اعدام کردن از جمله ابوالفضل سپا و امیرحسین سفری. یکی از اون افراد که یادمون باشه سکته کرد هنگام اجرای حکم، برش گردوندن، اون هم الان به زندان بازگردانده شده و خطر اعدامش است.

0: و در منطقه آمریکا از شهروندانش در عراق و عمان خواسته آماده وضعیت اضطراری باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم در یک بیانیه امنیتی هشدار داده به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه وضعیت امنیتی منطقه پیچیده شده و احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان این کشور خواسته هوشیار باشند و برای لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی آماده شوند. همچنین به آنها توصیه شده در صورت تشدید تنش آماده ترک منطقه هم باشند. اشکان صفای همراه ماست. اشکان، همزمان با هشداری که آمریکا داده به شهروندانش در منطقه، سفارت آمریکا در اورشلیم یک بیانیه صادر کرد. بیشتر از این بیانیه بگو و اهمیتی که در این زمان صادر میشه.
1: بله، خب یک بیانیه مشخص هست که از ظهر امروز به وقت محلی تقریباً یک به یک سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک، نه فقط سفارتخانه ها، نمایندگی های دیپلماتیک ایالات متحده در منطقه صادر کردند. اولین جایی که اون رو صادر کرد سفارت آمریکا در عمان، پایتخت اردن بود. بعدش سفارت آمریکا در بغداد و همچنین کنسولگری ایالات متحده در اربیل هم همون بیانیه رو صادر کردن و نهایتاً در اورشلیم هم سفارت آمریکا در اسرائیل همین بیانیه رو صادر کرد. این بیانیه چه میگه؟ بخشش اشاره کرده، به صورت مشخص داره میگه تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته، وضعیت امنیتی پیچیده هست، این امکان وجود داره که به شکل ناگهانی و غیر قابل پیشبینی بحران در منطقه تشدید بشه، این احتمال وجود داره که آسمان کشورهای منطقه بسته بشه و در واقع هیچ گونه پروازی دیگه در دسترس نباشه. به شهروندان آمریکایی که در تمام، باید گفت که، کشورهای خاورمیانه هستند میگه که هوشیار باشید، پیش از هر چیز هوشیار باشید، شرایط رو دنبال کنید. ازشون میخواد که اگر میتونن منطقه رو ترک کنن، یا دست کم پیشنهادی که بهشون میده این هست که این آمادگی رو داشته باشند و به این موضوع فکر کنند که اگر شرایط از این بحرانی تر شد بتونم به سرعت در واقع منطقه رو حالا به هر شکل ممکن ترک کنن، گزینه هاشون رو در واقع از الان بررسی بکنن. باید گفت که اهمیت این موضوع این هست که حالا سفارتخانه آمریکا در برخی کشورهای منطقه در طول هفته های گذشته بیانیه های نسبتا مشابهی رو منتشر کرده بودن، اما سفارت آمریکا در اسرائیل چنین بیانیه‌ای با چنین در واقع لحن هشدار آمیز شدیدی منتشر نکرده بود. آخرین باری که من به خاطر دارم که سفارت آمریکا در اورشلیم چنین بیانیه‌ای با این لحن صادر کرد دقیقاً 27 ماه میلادی فوریه بود، یک روز جمعه بود، تقریباً اتفاقاً در همون ساعتی که این بار بیانیه منتشر شده، یعنی در ساعت صبح بیانیه منتشر شد و کمتر از 24 ساعت بعدش ما شاهد آغاز حمله مشترک ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی بودیم. لزوماً البته باید گفت که این به این معنی نیست که چون الان همین بیانیه صادر شده قرار هست اقدام نظامی صورت بگیره، اما نشون میده که شرایط بسیار بحرانی تر از هفته پیش میدونه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت همکارم اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بودیم. و ساعتی بعد از دور تازه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار یک بیانیه این رفتار را شرورانه خواند و حمله به یک مرکز دولتی و تجهیزات غیر نظامی در جزیره بوبیان کویت را به شدت محکوم کرد. محمد البودیوی تاکید کرده این حملات نشان دهنده تداوم رویکرد خصمانه جمهوری اسلامی برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه، همچنین نقض فاحش حاکمیت کویت و منشور سازمان ملل متحد است. وزارت دفاع کویت هم اعلام کرده نیروهای مسلح این کشور از بامداد امروز چندین پهپاد متعلق به جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور را شناسایی و منهدم کردند. بر اساس این بیانیه سقوط ترکش پهپادهای منهدم شده به یک مرکز دولتی در شمال کویت و خودروهای غیر نظامی در جزیره بوبیان آسیب رسانده. وزارت دفاع کویت این حملات را تجاوز شنیع تهران به خاک این کشور توصیف می‌کند. بر اساس همین گزارش این حملات تلفات جانی به دنبال نداشته. و وزارت خارجه کو

0: هم با صدور یک بیانیه دیگر حملات پهپادی امروز جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت کویت همچنین تهدید مستقیم امنیت و ثبات این کشور دانسته. کویت این حملات را تخطی فاحش از منشور سازمان ملل خوانده و تاکید کرد ادامه این تجاوزات نشان دهنده اصرار تهران بر رویکردی خصمانه است که ثبات منطقه را تضعیف کرده و به تنش‌ها دامن می‌زند. و سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش‌های اعلام کرده دو نفتکش نزدیک شبه جزیره مسندم عمان در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته. یک نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتاب ناشناس قرار گرفته، بعد از آسیب به بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. طبق همین گزارش‌های نفتکش متعلق به قطر بوده. این سازمان در یک گزارش دیگر اعلام کرد ناخدای یک نفتکش دیگر از وقوع انفجاری نزدیک شناور خود خبر داده، اما تا به حال هیچ گونه آسیبی به این شناور گزارش نشده. بامداد امروز هم علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تهدید کرده هر کشوری در منطقه که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. عبداللهی میگوید ایالات متحده از سرمایه و زیرساخت‌های کشورهای مسلمان برای تقویت ماشین جنگی و امنیت اسرائیل بهره برده و کشورهای مسلمان هم باید در همکاری با واشنگتن تجدید نظر کنند. اما در واکنش به این گزارش‌ها درباره احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرده و نوشته که آنها در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. اهدافی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر را شامل می‌شوند. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست اهداف اعلام شده دیده می شود. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض همراه ما هستند. آقای الفک، اول به همین موضع صریح شورای همکاری خلیج فارس بپردازیم و محکومیت شدید ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران. آیا این محکوم کردن ها فقط در حد همین بیانیه باقی میمونه یا ترجمه سیاسی احتمالاً نظامی هم داره؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. من فکر میکنم اقداماتی که کشورهای منطقه دارن انجام میدن از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول سیستم دفاعی موشکی در این کشورها. این سیستم دفاعی چند لایه هست و در طول حملاتی که از خاک جمهوری اسلامی ایران علیه این کشورها صورت گرفته و شامل شاید بیش از چند هزار موشک و پهپاد بوده، این سیستم دفاعی نشون داد که توان حداقل مقابله و مواجهه با شاید بیش از 95% از این حملات رو داشته. اما هنگامی که چند موشک از این سیستم دفاعی عبور میکنن، میتونن یک مشکل در این کشورها ایجاد بکنن. در کنار این اقدام، یک اقدام دریایی هم داره صورت میگیره. اون ائتلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی داره تشکیل میشه تا کشورها بتونن ناوبری رو در حداقل دریای سرخ که به عنوان جایگزین تنگه هرمز داره تبدیل میشه در اونجا تضمین و تأمین کنن. همچنین چندی پیش هم شاید روز گذشته یک مانور مشترک دریایی هم میان کشورهای عضو شورای همکاری وجود داشت. این اقدامات نشان دهنده اقدام این کشورها برای دفاع از منافع خود است، اما این اقدامات سعی میکنه که متحورانه و یا ناسنجیده نباشه تا پای این کشورها رو به یک درگیری دراز مدت که به اقتصاد و سرمایه گذاری در این کشورها و حتی توریست ضرر میرسونه وارد چنین درگیری نشن.
0: آقای الفک، رسانه های منطقه حملات جمهوری اسلامی رو چطور تحلیل میکنن؟ این حملاتی که به زیر ساختا و نفتکش ها در منطقه صورت میگیره، اونها چه آینده رو برای این درگیری ها متصور هستن؟
1: بلتر من مطبوعات و رسانه های منطقه دیدگاه‌های مختلفی در این رابطه دارم، اما روی یک مسئله اشتراک نظر وجود داره، مبنی بر این که تهران تلاش میکنه که این جنگ میان خود و ایالات متحده رو تبدیل به یک جنگ منطقی فراگیر بکنه، به همین دلیل به این کشورها حمله میکنه. بسیاری از مطبوعات از دولت‌های خود خواستن ضمن خویشتنداری، اما این خویشتنداری فقط تبدیل به یک صبر نباشه، بلکه این صبر باید یک صبر مسلح باشه تا طرف دیگر هم این اطلاع رو داشته باشید که اگر به اقدامات خود ادامه بده احتمال پاسخگویی به آن وجود داره، خصوصا که این کشورها در کنار همدیگر از یک نیروی هوایی بسیار پیشرفته برخوردار هستند که میتونن پاسخگوی حملات باشن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، ریاض، پایتخت عربستان سعودی. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج میگوید میزان بروز سرطان تیروئید در کوهگیلویه و بوئی رحمت حدود دو برابر میزان میانگین کشوری است. مسلم شریفی با اشاره به شناسایی هزاران مورد مشکوک به سرطان در غربالگری ها تاکید کرده که بیش از 70% بیماران این استان برای درمان به استان فارس مراجعه میکنند. یک کارشناس امور دارویی میگوید بازار داروی ایران با کمبودهای گسترده‌ای مواجه است. به گفته محمد طاهری، داروهای کمکی شیمی درمانی، برخی داروهای MS و فاکتور 8 بیماران هموفیلی در بازار کمیابه و مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد کرده. و روزنامه اعتماد اعلام کرد همزمان با تنش‌های نظامی، بحران کمبود سوخت و ناپایداری برق در استان هرمزگان شدت گرفته. بر اساس این گزارش در دمای بالای 50 درجه این استان قطع مکرر برق و بی آبی زندگی مردم را مختل کرده. و با ادامه گزارش ها از تشدید بحران مالی دولت، مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که کسری بودجه دولت در سال جاری به حدود 1400 تریلیون تومان رسیده. او میگوید کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینه های جنگ و بازسازی فشار سنگینی به منابع مالی دولت وارد کرده. این مقام دولتی میگوید بحران های سیاسی و اقتصادی از مسیر افزایش نرخ ارز و کسری بودجه تورم رو هم تشدید کرده. و یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته با توجه به شرایط جنگی اولویت‌های حکومت تغییر کرده و بودجه سال جاری به ویژه در بخش نظامی نیازمند بازنگری است. حاکم مامکان اضافه کرده دولت در مرداد ماه بودجه اصلاحی را که سازمان برنامه و بودجه بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی تهیه کرده بود تقدیم مجلس می‌کند. همزمان قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 194,000 تومان گذشته و نرخ دولتی حواله دلار رکورد جدیدی ثبت کرده. طبق گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز هر دلار آمریکا امروز شنبه تا 194,500 تومان هم به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار هم در مرکز مبادله ارز و طلا برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 153,000 تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی مرتبط با همین گزارش‌ها می‌گوید بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن پیامدهای جنگ هم از همان اول با کسری‌های گسترده همراه بوده.
2: بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن تبعات جنگ هم از همون اول با یک سری کسری‌های گسترده همراه بود که یه چیزی بین 800 تا 1 میلیارد و 200 هزار میلیارد در واقع برآورد میشد. این کسری با این فرض بود که دولت بتونه فروش نفت و صادراتش رو به طور عادی و روزانه حفظ بکنه و داشته باشه. بعدتر که جنگ شروع شد، خب از یک طرف خود هزینه های جنگ و بازسازی به هزینه های جاری اضافه شد، از یک طرف دیگه هم بخش درآمدها کاهش داشت. خب یعنی نکته اینه که اساساً بودجه از اول یه سری کسری ذخایر داشت و الان حتی نمیشه برآورد کرد که این کسری با وقوع جنگ چقدر افزایش پیدا کرده. اما روشنه، چیزی که روشنه اینه که قطعا تا الان میزان کسری بسیار فراتر رفته از برآوردهای اولیه. اگه بخوام به اجزاش یک کمی اشاره بکنم، توی بودجه فروش نفت روزانه 1,700,000 بشکه برآورد شده بود. خب مشخصه که الان چنین صادراتی وجود نداره. درآمدهای گمرکی به دلیل توقف تجارت کلن از بین رفته. درآمدهای مالیاتی به طور قابل توجه اونطوری که اخبارش داره میاد کاهش پیدا کرده و در مقابلش یک سری هزینه ها توی بودجه اجتناب ناپذیر شدن، مثل حقوق کارمندها، کسری صندوق ها، هزینه های جنگ رو هم باید ما بیایم و به اینها اضافه بکنیم. نکته ای که این در واقع مقام سازمان برنامه هم بهش اعتراف کرده اینه که الان ابزارهای اقتصادی دیگه برای اون نجات اقتصاد ایران کافی نیستن. برای نمونه ما نمیتونیم دیگه از صندوق توسعه به اون شکل کارآمدی که ممکن بوده استفاده بکنیم، چون ورودی صندوق کم شده و در عین حال بازار بدهی هم کشش ایجاد بدهی بیشتر رو نداره.
0: علی خضریان نماینده تهران در مجلس خواستار ساخت پناهگاه‌های ویژه برای حفاظت از مقام‌های جمهوری اسلامی شده. او پیشنهاد داده که این پناهگاه‌ها با عنوان شهرهای حکمرانی در مراکز استان‌ها ایجاد بشه. از طرفی منتقدان با اشاره به تخصیص بودجه برای ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی ویژه مسئولان حکومتی، بیپناهی مردم رو یادآوری می‌کنن و میگن استان‌های مثل سیستان و بلوچستان همچنان از ابتدای ترین امکانات درمانی و خدمات عمومی بی‌بهره ماندند. همکارم آیه دریس در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز نگاهی داره به واکنش کاربران به همین اظهارات نماینده مجلس تهران.
3: علی خضریان نماینده تهران در مجلس گفته باید مسئولان رو زیر زمین و در دل کوه ایمن نگه داریم. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که به گفته منتقدان با وجود تجربه حملات و تنش‌های نظامی شهروندان از دسترسی به پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های حفاظتی مناسب محروم هستند. همین موضوع موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و بسیاری از کاربران با اشاره به تفاوت میان تأمین امنیت مسئولان و نبود امکانات مشابه برای مردم از این سخنان انتقاد کردند.
4: استان‌های کشور و خصوصا مراکز استان‌ها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع‌ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
3: کاربری در واکنش به اظهارات علی خضریان نوشته که اگر قرار است از بودجه عمومی پناهگاه ساخته بشه، اولویت باید حفظ جان مردم باشه، نه ساخت اتاق‌های امن برای مدیران و مسئولانی که در اوج تهدید به جای مطالبه امنیت میلیون‌ها شهروند بیش از هر چیزی نگران امنیت خودشون هستن. اون اضافه کرده که این حاکمان فلسفه حکمرانی رو وارونه فهمیدن. در ادامه کاربر دیگری هم نوشته که تاریخ ثبت کرده که وقتی رهبران یک گروه تروریستی به زیرزمین‌ها و غارها پناه بردن، دیگه نتونستن به حالت عادی برگردن و در زیرزمین دفن شدن. او اضافه کرده که آخرین نمونه رهبران حماس، حزب الله، یحیی سنوار و حسن نصرالله بودند. شهروند دیگری هم در انتقاد به این خواسته نماینده مجلس نوشته که به جای اینکه فکر پناهگاه برای مردم باشن که اگر خدایی نکرده بمباران شدیدتر شد از جان مردم محافظت کنیم، به فکر جان خودشون هستن. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از لزوم ایجاد پناهگاه و تامین امنیت مسئولان سخن میگن، بسیاری از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان همچنان از ابتدایی ترین امکانات درمانی محروم هستند. در همین زمینه یک بلاگر ساکن چابهار با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خودش از وضعیت بیمارستان امام علی در این شهر انتقاد کرده و گفته تا کنون هیچ یک از مسئولان از این مرکز درمانی بازدید نکردند. او با اشاره به کمبود امکانات از توجهی مسئولان به مشکلات درمانی مردم این منطقه انتقاد کرده.
5: بیمارستان امام علی کجا؟ شهر ترانزیتی و شهر اقتصادی شهرستان چهار. یه موضوع دیگه هست. بذار بشه. ماد میدا خیس عرقی بیمارستان دورگاه یک کلور یعنی سه مردم یه تابستان گرمای 60 درجه بیمارستان دورگاه مردم خیس عرقی واقعا زور.
3: کاربر دیگری هم با انتشار این ویدیو نوشته که اینجا سیستان و بلوچستان است که نفس برای زندگی ندارد. بی دلیل نیست وقتی موشک و پهپاد برای جنگ‌های بیهوده و ضد مردمی ساخته میشه، میلیاردها دلار خرج نیابتی و مزدور و تحصیلات اتمی میشه. جایی مثل سیستان و بلوچستان هم ویران میشه. کاربر دیگری هم در انتقاد به وضعیت مردم و بی‌کفایتی مسئولین نوشته خیلی وقته که فهمیدیم ما مردم برای شما ارزشی نداریم و شما فقط به فکر خودتون هستید. به پایان این بخش رسیدیم.
0: اما 40 روز بعد از تخریب جدول‌های خیابان صنایع تهران، روزنامه شرق در گزارشی به پیامدهای اجتماعی این اقدام پرداخته و هشدار می‌دهد. این روند می‌تواند به محدود شدن فضاهای عمومی برای دورهمی و تعامل اجتماعی شهروندان منجر شود. طبق همین گزارش، یکی از اعضای شورای شهر تهران تخریب جدول‌ها را ناشی از ناشیگری نیروهای شهرداری دانسته. گزارش می‌گوید کافه‌های خیابان‌های صنایع ایران شهر، میرزای شیرازی و قائم مقام فراهانی که در روزهای گذشته پلم شده بودند، دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند، اما نیمکت‌ها، صندلی‌ها و بخش‌هایی از جدول‌های کنار باغچه‌های خیابان صنایع که محل نشستن مردم بوده، جمع‌آوری یا تخریب شدند. از طرفی در روزهای گذشته خبرهایی هم از تعطیلی کافه ها در زنجان به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شده. صاحب یکی از این کافه ها در ویدیویی در شبکه های اجتماعی در باره همین اتفاق توضیح میده.
6: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلمب شده. ایشالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون. مخلصم اراده است.
0: با همکارم نیکو خاکپور اینجا در استودیو همین گزارش روزنامه شرق رو بررسی میکنیم که خیلی تاکید داره روی پیامدهای این اقدام، یعنی تخریب اون فضاهایی که محل تعامل اجتماعی مردم بوده.
7: ریحانه، اگر بخوایم بگیم پیامدهای اجتماعی، اون چیزی که شرق بهش اشاره کرده چه چیزایی هستن؟ از نظر من دو تا نکته خیلی عمده داره. یکی این که کسب و کارها رو محدود میکنه و این داره در زمانی اتفاق میفته که در 4 سال اخیر طبق آمار و گزارش ها ما بالاترین میزان بیکاری رو در ایران داریم متاسفانه، و شما همین در واقع آبشخورهای کوچک درآمدزایی رو از مردم میگیره، حالا حتی میخواد برای چند روز باشه، چون خوشبختانه این کافه هایی که در این خیابون هایی که شما ازش اسم بردی پلم شده بودن، فک پلم شدن تا الان. و یکی دیگه این که جریان زندگی رو از کار میندازه، یعنی اون اتفاقی که در این کافه ها میفته، در این دوره همی ها میفته، اینه که آدم ها میتونن دوره هم جمع شن، حالشون بهتر میشه. در خود این گزارش اومده که یکی از کسایی که اونجا حضور داره میگه ما فقط میایم اینجا حالمون خوب شه، اونقدی حتی پول نداریم که مثلا چیز زیادی بخوریم، میایم چای سفارش میدیم، یه چند تا چیز کوچیک میگیریم، فقط برای اینه که بتونیم این زندگی رو در میانه این جنگ و تمام چیزایی که وجود داره ادامه بدیم. و شما این رو وقتی که بخوای جلوش رو سد بکنی، فشار از جای دیگه میاد بیرون، در نتیجه مردم خشمگین تر میشن. وقتی شما بهانه های کوچک احساس خوب رو، احساس از فشار آزاد شدن رو ببندی، مطمئنن هیچ نتیجه خوبی برای حکومت نخواهد.
0: چرا حکومت روی بستن و پلم کردن کافه ها الان تمرکز کرده؟ چه چیزی این پاتوق ها، این کافه ها رو در واقع در تیررس حکومت قرار میده، باعث نگرانی اونها میشه؟
7: به نظرم بیشتر از هر چیزی حکومت جمهوری اسلامی چیزی که همیشه باهاش مشکل داشته اینه که آدم ها دور هم جمع شن حالشون خوب باشه، به خاطر چیزهای دیگری که اونا نمیپسندن و این تلاش حکومت برای جلوگیری کردن از این فضاهای ارتباط جمعی اولین دلیلشه. بعدم خب جوونا بیشتر اینجا جمع میشن. برای چی جمع میشن؟ برای اینکه موسیقی گوش بکنن، برای اینکه به طور اخص در صنایع کافه ها جزو جاهایی بودن که موسیقی در اونها نواخته میشد، موسیقی خیابونیه. شبا بچه ها جمع میشن، بچه ها، جوونا، بزرگا جمع میشن اونجا، هر کی یک جور سازی هم میزنه، از شما مثلا سازای سنتی بگیر تا موسیقی قهوه خانه ای که من شنیدم تا مثلا موسیقی راک میزنن اونجا. ولی یه چیزی که خیلی بر من جالب بود، یکی از این نماینده های شهرداری و اینا گفته بود که پیشروی ریشه درخت ها باعث شده بود که ما بیایم اون کار بکنیم و کج سلیقگی و ناشیگری باعث شده بود که اون محل نشستن تخریب بشه. و من میخوام بگم که بسیار درست گفته، پیشروی ریشه درخت ها باعث میشه که اینا نخوان اجازه بدن جایی برای نشستن باشه.
0: سپاسگزارم، ممنون از حضور و توضیحات شما اینجا در استودیو. همکارم نیکو خاکپور. و شماری از ایرانی‌های مقیم آلمان با برگزاری یک تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در بن خواستار واکنش جامعه جهانی به اعدام‌ها در ایران هستند. گزارش همکارم مهدی تهرانی رو می‌بینید از همین تجمع اعتراضی در آلمان.
8: جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر امروز مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر بن آلمان گرد هم آمدند تا نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کنند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد ها خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
9: در اعتراض به اعدام هایی که داره شکل میگیره در ایران و اعدام هایی که جمهوری اسلامی به اون سطح از وقاحت رسوندتش که دوباره در ملأ عام جلوی چشم مردم توی خیابون داره این کار رو میکنه، و پیام اصلی ما به سازمان ملل اینه که مذاکره با جمهوری اسلامی باید بر سر حقوق بشر باشه و اصلا حکومتی که نتونسته به مردم خودش خدماتی بده قابل مذاکره نیست. به بهانه محدود کردن انرژی هسته‌ای و تسلیحات نظامی نمیشه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشوند. حکومتی که مردم خودش رو اعدام میکنه، حکومتی که ابتدایی ترین حقوق بشر رو از مردم خودش سلب کرده، باید بره و حکومت دموکراسی جایگزینش بشه. تمام حرف ما امروز اینه که بگیم به حکومت‌های دنیا فکر مذاکره با جمهوری اسلامی رو از سرشون بیرون کنند.
8: برگزار کنندگان این تجمع میگویند افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان ایجاد کرده و نیازمند واکنش فوری نهادهای بین‌المللی است.
10: امروز ما در مقابل سازمان ملل در شهر بن جمع شدیم برای نه به اعدام، اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی هر روز انجام میده. شوربختانه جوانان ما با دلیل‌هایی که واقعاً قابل قبول نیست دارن اعدام میشن. علت انتخاب اینجا برای این بوده که ما بتونیم به سازمان ملل که در حال حاضر واقعاً جز سکوت کار دیگه ای انجام نمیده اعتراض بچه‌هامون رو برسونیم، و در عین حال اینجا جاییه که بسیاری از نهادها و اداره های دولتی هم قرار داره دیده بشه این تجمع که برای چی ما اینجا ایستادیم. یک بیانیه هم به زبان انگلیسی و یک بیانیه به زبان آلمانی هم گذاشتیم که هر 10 دقیقه یک بار پخش میشه، و این بیانیه رو کتباً به خود سازمان ملل هم ارسال خواهیم کرد که در مدارکشون باشه.
8: شرکت کنندگان در پایان این تجمع با قرائت بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شدند. آنان تاکید کردند که به پیگیری مطالبات حقوق بشری خود از طریق تجمعات و فعالیت‌های مدنی ادامه خواهند داد. مهدی تهرانی، بن.
0: بله، ایرانی ها دیروز هم در چند شهر مختلف جهان از جمله در تورنتو، برلین، تورین و پایتخت ایسلند تجمعاتی برگزار کردند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و البته متوقف شدن روند اعدام ها در ایران شدند. اونا همچنین شعارهایی رو در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی هم دادن.
11: Execution in Iran. Amir Stop execution in Iran!
12: Mansoor Narimani!
11: Stop execution in Iran!

تصاویر زنده که ملاحظه می‌فرمایید، این دود غلیظ سر به آسمان کشیده از یونان داره پخش میشه. آتش سوزی های جنگلی در این کشور هم از روز پنجشنبه آغاز شده. در امتداد همون آتش سوزی های گسترده که الان روزهاست، دو کشور دیگه در اروپا از جمله فرانسه و اسپانیا و مناطق جنگلیش رو در بر گرفته، باعث مشکلات بسیار فراوان، خسارت های گسترده به پوشش های گیاهی در هر سه کشور شده. یونان در حال حاضر بسیار محل نگرانی هست، از این جهت که دمای هوا بسیار بالاست و هر سال مناطق مهمی در جنگل‌های مهمی در یونان تومه آتش شده. امسال اما شرایط به مراتب وخیم‌ترشون، دمای هوا از پیش‌بینی‌هایی که سازمان‌های هواشناسی هم انجام دادن حتی بالاتره. در تصویر ملاحظه می‌فرمایید هواپیما و هلیکوپترهای امدادی و آتش‌نشان که تمام مدت در حال تلاش برای اطفاء و مهار این شعله‌های رونده هستند. در یونان اعلام شده که تا به حال متاسفانه سه آتش نشان جونشون رو از دست دادن در جریان همین عملیات هایی که داشتن. در فرانسه بسیار اوضاع بغرنج تره، در روزهای گذشته بارها وضعیت اضطراری اعلام شده، امانوئل مکرون جلسات اضطراری برگزار کرده با مقام های دولتی و همونطور که گفتیم تا به حال با اینکه چند کشور از اتحادیه اروپا سعی کردن که کمک بکنن برای مهارهای آتش، همچنان این آتش ها ادامه داره. حالا دارید میبینید در تصویر هم کاملا مشخصه که چقدر آتش گسترده و شدیده و چه دودی به آسمان برخواسته. اینها علاوه بر خسارات زیست محیطی گسترده، بسیار برای شرایط زندگی مردمی که در این محدوده ها زندگی میکنن خطرناکه. در فرانسه ده ها هزار نفر از چند منطقه تخلیه شدن، در اسپانیا همینطور. در فرانسه حدود یعنی صدها هزار هکتار جنگل سوخت و تومه آتش شد. حالا در یونان که میگم سالهای گذشته هم تجربه بسیار بدی داشته در زمینه آتش سوزی های تابستانی، شرایط بسیار نگران کننده است. از عوامل زمین ساز این آتش های گسترده میشه به پوشش گیاهی خشک اشاره کرد که به دلیل گرمای شدید ایجاد شده و همینطور که اشاره کردم موج گرمای بی سابقه ای که در اروپا از هفته ها پیش هشدارهاش صادر شده بود و حالا تبعات و اثراتش رو شما میتونید در همین تصاویر و در این آتش گسترده و مهیب ببینید. بله، همینطور که گفت دارید ملاحظه می‌فرمایید، این تصاویر به صورت زنده و همزمان از یونان در حال پخشه و همینطور که گفتم تا الان سه آتش نشان در همین کشور باعث شد که کشته بشن. خیلی متشکرم از همراهیتون با ایران اینترنشنال. ببینید در ادامه باز با شما خواهم بود همکارم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: اگر سطح تنش رو کاهش بدن یا به وضعیت تنش حد اکثری نرسونن هیچی به دست نمیارن. انگار که یک منطق سود و زیانی رو دارن اعمال میکنند و پیش میبرند بر مبنای این که اگر بخوان سطح تنش رو کاهش بدند بعد برن وارد یعنی مجددن برن سر میز مذاکره ها، در اون صورت چون دست بالاتر رو در میدان ندارند، حداقل نمایش قدرت رو هم نتونستند بکنند، وقتی که بخوان مذاکره بکنند نمیتونند امتیازات بیشتری بگیرند و حتی مجبورند امتیازات بسیار بیشتری رو تقدیم بکنند. وقتی که سطح تنش رو بالا میبرند یا حتی درگیری رو با آستانه جنگ حد اکثری میرسونن، یک احتمال وجود داره که اون احتمال باعث میشه که حداقل امید داشته باشن، احتمال این که با افزایش سطح تنش امکان باجگیری، امکان زورگویی و امکان اخذ امتیاز از طرف آمریکایی بیشتر بشه. بنابراین در وضعیت تنش پایین هیچ احتمال امیدی براشون وجود نداره، اما در وضعیت تنش بالا حداقل این امید وجود داره یا این احتمال وجود داره که بتونن طرف مقابل رو از رو ببرن. بنابراین تا جایی که ممکن این کار رو انجام میدن، شاید اتفاق خوبی براشون بیفته مثلا با این امید، تا شاید مثلا یا شاید از این ستون به اون ستون فرجی برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. نشانه هایی رو میبینیم مبدی بر این که میخوان تحرکات جدیدی رو ایجاد بکنن، ملاقات هایی که با اسرائیلی ها انجام میدن، جلسه دیشبی که به صورت مستقیم در مورد کابینه آقای ترامپ پخش شد و اظهاراتی که وزرا مخصوصا هگزت و بسنت داشتن، همینطور تحرکات لوجستیکی که در منطقه داره انجام میشه. بنابراین میشه فعلا در وضعیت فعلی حداقل نشانه هایی رو دید مبنی بر اینکه احتمال تغییر راهبرد در نزد آمریکایی ها وجود داره و احتمالا مسئله تشدید فشار اقتصادی و اعمال درگیری حد اکثری رو میخوان در برنامه در دستور کار داشته باشن، اما هنوز وضعیت تهدیده. در مورد کشورهای منطقه هم اما وضعیت فرق میکنه، اونها نشانه های خیلی واضحی رو دارن نشون میدن از اینکه دارن به سمت یک ائتلاف نظامی حرکت میکنن، حداقل در مورد گروه های نیابتی جمهوری اسلامی اقدامات مؤثر میخوان بکنن. ممکنه که چنین ائتلافی به کمک ایالات متحده و اسرائیل هم در تقابل با جمهوری اسلامی بیاد.
1: تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت‌های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونها جابجا کنه. سیستمش هم گرچه نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون. وقتی ما میگیم تحریم ها دور زده شد، به این معنی که یک نقل و انتقال اقتصادی، یک مبادله بانکی به نفع مردم ایران، به نفع اقتصاد ایران شکل گرفته و این تحریم ها بر اونها اثر نگذاشته. این مورد به هیچ وجه این نیست. در واقع اینجا تحریم ها باعث گرفتن، برداشت کردن حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مردم ایران و اقتصاد ایران بوده و انتقال اون به حساب ها و رمز ارزهایی که رهگیریشون و تحقیق دربارهشون بسیار دشوار و مشکل خواهد بود. برای همین من فکر نمی کنم که ما بتونیم بیایم بگیم که اینجا کشور امارات این کارها رو تسهیل می کرده. من اینو نمی بینم که کشور امارات داشته یک کانال بانکی بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی ایجاد می کرده. به خاطر فضای باز اقتصادی در این کشور، مقررات و زیرساخت پیشرفته فناوریش و دسترسی آسان به شبکه جهانی اینترنت، این افراد از این فضا در امارات استفاده کردن و این 4 میلیارد دلار رو از ایران به جاهای دیگه منتقل کردن. من فکر می کنم به ازای این 4 میلیارد دلار چیزی به دست مردم ایران رسیده باشه.
2: دو مورد خاصی که کانون صنفی معلمان ایران به اونها اشاره کرده، یکی این هستش که افزایش ریالی دستمزد یا حقوق ها باید برای بازنشستگان هم اعمال بشه و یا افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشه. خب ما میدونیم که نرخ تورم در ایران به طور معمول دستکاری میشه، یعنی اون چیزی که دولت داره یا حکومت داره اعلام میکنه اون چیزی نیستش که مردم در خیابانها موقع خرید لمسش بکنند، خیلی بیشتر از اون باید هزینه بکنند. در این حال فقط بحث حقوقی که معلمان و حقوق بگیران دولت اون معترضند که این قانون اجرا نمیشه فقط نیست، در مورد قانون کار، در مورد دستمزد کارگران هم همینطوره. معمولا نرخ دستمزد بسیار پایین تر از نرخ تورم و یا هزینه زندگی اعمال میشه، یعنی درست برخلاف ماده 41 قانون کار که دو تبصره برخلاف سیاست گذاری شورای عالی کار تاکید میکنن، ولی شورا معمولا با دستکاری در هزینه ها و یا با استناد به آمار رسمی تورم که واقعی نیست سعی میکنه که دستمزد کارگران رو کاهش بده. این رو هم اشاره بکنم که دولت معمولا وقتی تحت فشار قرار میگیره قانونی رو اجرا میکنه، یعنی تصویب میکنه، مثل همین قانون خدمات مدیریت کشوری یا در مورد مثلا دستوری که مسعود پزشکیان در روز جهانی کارگر اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری باید حذف بشن. اما الان می‌بینیم که در مورد دوم، یعنی هم حذف شرکت‌های پیمانی، چنین اتفاقی نیفتاده. و این موضوع خب دولت معمولا سعی می‌کنه که از طریق خرید زمان سیاست‌های خودش رو در پیش بگیره، که خب این سیاست‌ها به طور معمول علیه حقوق معلمان، کارگران و سایر مزدبگیران است. به واسطه فشارهای بسیار سنگین امنیتی و قضایی از اون موقع تا به حال ما شاهد صدها مورد برخورد امنیتی، قضایی و حتی اداری با فعالان صنفی معلمان و یا معلمان بودیم. بازداشت‌هایی که صورت گرفته، هنوز برخی از اونها هنوز زندانی‌اند، برخی دیگر با احکام سنگین، حالا به واسطه وثیقه و یا حالا به صورت تعلیقی آزاد هستند، برای برخی پرونده سازی شده. خب اگر تشکل‌یابی ادامه پیدا بکنه، معلمان در اطراف همون تشکل‌هایی که دارن فعال بشن، میتونن به خواستهای بیشتر برسن. در حقیقت اشاره کانون به همین موضوع هست، یعنی تشکل‌یابی و گسترش اون در بین معلمان.
3: قاسم وکیلی، قهرمان آفرود ایران و دارنده مدال مسابقات جهانی، یکی دیگر از ورزشکاران جاویدنام ایران.
4: بنده کوچیک شما و همه آفروده عزیز، قاسم وکیلی هستم،
3: ورزشکار آزادی خواهی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان 18 دی ماه 1404 در قزوین کشته شد. قاسم وکیلی 40 بهار زندگی کرده بود و پدر پسری 8 ساله بود. ورزشکار معترض پس از آنکه در جریان تظاهرات از ناحیه دست و شکم هدف شلیک چند گلوله جنگی قرار گرفت، به بیمارستان پاستور قزوین منتقل شد. پس از انجام عمل جراحی در ناحیه شکم و کلیه، پزشکان از موفقیت آمیز بودن عمل و بهبود وضعیت جسمی او خبر دادند. بعد از به هوش آمدن، برادر کوچک قاسم وکیلی توانست برای مدتی کوتاه با او ملاقات کند، اما پس از آن اجازه ملاقات به هیچ کس داده نشد. رخداد هولناک اما ساعاتی بعد رخ داد. نیروهای امنیتی شبانه به بیمارستان یورش بردند و با شلیک گلوله به سر قاسم وکیلی آفرود سوار آزادی خواه را کشتند. ماموران امنیتی به قتل قاسم وکیلی اکتفا نکردند. از تحویل پیکر او به خانوادش خودداری کردند و برای هر گلوله‌ای که به او شلیک شده بود 300 میلیون تومان مطالبه کردند. دوستان و آشنایان قاسم وکیلی او را فردی انسان دوست، مهربان و مسئولیت پذیر توصیف می کنند. او در جریان زمین لرزه سال 1396 کرمانشاه در امداد رسانی به آسیب دیدگان فعال بود و حضوری مؤثر در کمک به زلزله زدگان داشت.
4: تقریبا 7 روزی ما تو کرمانشاه بودیم.
5: بله.
4: من به جرأت میتونم بگم زلزله کرمانشاه رو واقعا بچه‌های آفرود جمع کردن.
3: مراسم 40 قاسم وکیلی مانند مراسم گرامی داشته دیگر جاویدنامان بسیار غم انگیز و دراماتیک برگزار شد. تصویر به خاک افتادن و سجده پدر داغدار مقابل ماشین جان باخته بارها در رسانه‌های اجتماعی بازنشر شد. قاسم پیشرو بود و پرشور و عاشق زندگی و انسانیت. در دست‌اندازها و پیچ و خم‌های جاده زندگی گیر می‌کرد اما متوقف نمی‌شد. آفرود سوار انقلاب ملی راهگشا بود و به دنبال گشودن راه آزادی هموطنانش، مسیری که با نام جاوید او پیوند خورد. فرود سروندی، لندن.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
14: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: تماشایی میزنه کوله در بازه.
16: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
17: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
14: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
18: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
19: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 عصر از ایران اینترنشنال. من سوره حسین یگانه هستم، سرخط خبرها. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح امروز در زندان شاهرود اعدام شد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید حکومت تبهکار برای بقای خود دست و پا میزند. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری‌ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند.
1: چیزی برای از دست دادن ندارم.
0: تشدید بحران معیشت در ایران با تورم سنگین خوراکی ها. بر اساس گزارش رسانه ها هزینه تامین غذا به 3/4 درآمد خانوارهای کارگری رسیده. در ادامه این بخش خبری، تداوم حملات موشکی بالستیک روسیه به کیف. زلنسکی میگوید ذخایر پاتریوت اوکراین رو به پایان است و تنها یک موشک از 27 فروند رهگیری شد. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح روز شنبه 10 مرداد در زندان شاهرود اعدام شد. اجرای حکم اعدام این معترض در سکوت خبری و در ادامه موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه در دادگاه و تحت فشار امنیتی بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم در مقابل زندان تجمع کرده بودند. در شب‌های 18 و 19 دی ماه سال 1404 شاهرود شاهد یکی از خونین‌ترین اعتراضات در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند ماموران جمهوری اسلامی از روی پشت بام بیمارستان زنان و زایمان بهار با گلوله‌های جنگی به سمت مردم شلیک می‌کردند. به گفته همین شاهدان دست کم 200 نفر در آن دو شب در شاهرود کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه دست و پا زدن و درماندگی حکومت برای بقای خود است. او با اشاره به آخرین پیام این معترض 20 ساله به خانواده‌اش تاکید کرد خون آروین خیرخواه و دیگر جاوید نامان هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود از جمله جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در خطر جدی اجرای این حکم قرار دارد. شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل این حکم را صادر کرده. مهدی ظریف اکنون در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است و وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی ندارد. همکارم محسن مهیمنی با اشاره به افزایش شمار اعدام ها میگوید جمهوری اسلامی با اجرای یک عملیات فریب و پنهانسازی احکام اعدام را در دادگاه های ناعادلانه بدون حضور وکیل و در روندی شتاب زده صادر میکند.
2: آروین 20 ساله رو چند روز قبل خبری که داریم اینه که برده بودن به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، منتها التهابی در فضای شهر بوده، چون اون اصفهان هم دیدیم که احتمالاً ترسیدن مثل اصفهان تجمع یا اعتراضی بشه، برش گردوندن به بند عمومی، به خانواده اطلاع ندادن. در این چند روز خانواده هم مکرر به زندان مراجعه میکرد، شب قبل رو مقابل زندان اصلا رفتن نشستن تحسن کردن، منتها امروز صبح آروین رو اعدام کردن. بازداشت شده بود در جریان اعتراضات شهر مهرود همونجوری که اشاره کردی در ارتباط با آتش سوزی یکی از کیوسک های ماموران سرکوب انتظامی در این شهرستان که گزارشی که ما داریم این آتش سوزی ها توسط خود ماموران انجام شده که بعد از اینکه سرکوب میکردن شلیک مستقیم میکردن میکشتن مامورا رو، بسیجی ها شبانه میومدن با بنزین اماکنی مثل بانک و مسجد رو آتش میزنن، حالا دارن افراد رو یکی یکی در زندان ها محکوم میکنن در زمینه این آتش سوزی ها با اتهاماتی مثل محاربه یا افساد فی الارض و این احکام رو در خفا بدون رعایت آیین دادرسی و با صدور احکامی که در روند نمایشی صادر شده دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل دارن یک به یک اجرا میکنن.
0: همزمان با افزایش احتمال درگیری‌ها در منطقه، آمریکا از شهروندانش در عراق و عمان خواست آماده وضعیت اضطراری باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم در بیانیه امنیتی هشدار داد که به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، وضعیت امنیتی منطقه پیچیده شده و احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان این کشور خواست هوشیار باشند و برای لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی آماده شوند. همچنین به آنها توصیه شده در صورت تشدید تنش‌ها آماده ترک منطقه باشند. سفارت‌های آمریکا در سایر کشورهای خاورمیانه از جمله اردن، عراق، کویت، مصر، بحرین، عربستان و امارات هم با صدور اعلامیه‌های امنیتی به شهروندان آمریکایی درباره احتمال تشدید ناگهانی تنش‌ها و آمادگی برای ترک فوری خاورمیانه هشدار دادند. المانیتور گزارش داده ایالات متحده خروج نیروها و سامانه‌های پدافندی پاتریوت خود را از فرودگاه اربیل آغاز کرد. این جا به جایی در سایه حملات مداوم جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به اقلیم کردستان عراق صورت می گیرن. با آنکه مقصد این سامانه های ضد موشک پاتریوت اعلام نشده، گزارش ها نشان می دهد کاهش ذخایر موشکی ایالات متحده باعث شده واشنگتن دفاع از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن را در اولویت استقرار این سامانه ها قرار دهد. اشخان صفایی از حیفا با ماست که بیشتر در خصوص این هشداری که آمریکا به شهروندانش داده صحبت بکنیم. خب می‌بینیم که همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، سفارت آمریکا در اورشلیم هم یک بیانیه‌ای را صادر کرده. از این

0: اورشلیم هم یک هشداری رو داده که با هشدارهای قبلی در اسرائیل هم هشدارهای گاه و بیگاه داده میشه از سوی آمریکا، اما این بار یک هشدار جدی هست و اون متنی هم که منتشر کرده سفارت آمریکا در اسرائیل دقیقاً همون متنی هست که سفارتخانه آمریکا در عمان، سفارتخانه آمریکا در بغداد، کنسولگریش در اربیل و باقی کشور در واقع باقی نمایندگی‌های دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای منطقه صادر کردن. به صورت مشخص اگر بخوایم بگیم، گفته که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته، وضعیت امنیتی پیچیده هست، این امکان وجود داره که به صورت ناگهانی و غیر قابل پیشبینی بحران تشدید بشه و به شهروندان آمریکایی که در کل خاورمیانه هستن گفته که باید احتیاط بکنن، باید هوشیار باشن، باید بدونن که این احتمال وجود داره که پروازها لغو بشه، این احتمال وجود داره که آسمان کشورهای منطقه به طور کلی بسته بشه و در نتیجه یا اینکه باید از منطقه خارج بشن و یا اینکه دست کم باید گزینه خروج رو مد نظر قرار بدن که اگر که تنش‌ها تشدید شد بتونن به صورت فوری از منطقه خارج بشن. اون چه که مهم است همونطور که گفتم این هست که سفارت ایالات متحده در اسرائیل هم همین هشدار رو صادر کرده و آخرین باری که سفارت آمریکا در اسرائیل هشداری با چنین شدت و با چنین لحنی منتشر کرده بود جمعه 27 ماه فوریه بود و کمتر از 24 ساعت بعد از اون موقع حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شد در بامداد شنبه هولوحش ساعت 8 به وقت اسرائیل. الان نمیشه با قاطعیت گفت که این هشدار معنی این هست که حمله آغاز خواهد شد، اما خب گزارش‌های متعددی در رسانه‌های آمریکایی از وال استریت جورنال بگیرید تا سی بی اس و ای بی سی در 24 ساعت گذشته بوده که حاکی از این هستند که در آخر هفته ایالات متحده قصد داره حملات شدیدی رو به جمهوری اسلامی انجام بده.
1: ممنون هستم اشخان صفایی از حیفا رو شنیدیم. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح امروز در زندان شاهرود اعدام شد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید حکومت تبهکار برای بقای خود دست و پا می‌زند. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری‌ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در تیر ماه امسال هزینه تامین یک سبد غذایی حداقلی برای یک خانوار 4 نفر کارگری به بیش از 22 میلیون تومان رسیده. بر اساس محاسبات این روزنامه، این رقم معادل حدود 75% از کل درآمد خانوار شامل کالابرگ و حداقل دستمزد است. دنیای اقتصاد برآورد کرده بر اساس آمار رسمی برای حفظ قدرت خرید کالابرگ مبلغ آن باید به 1,700,000 تومان برای هر فرد افزایش پیدا کند. وبسایت اکو ایران هم در گزارشی از افزایش 129% هزینه تامین یک سبد غذایی استاندارد در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش داد. بر اساس محاسبات این رسانه اقتصادی، هزینه ماهانه هر فرد برای تأمین نان، برنج، انواع گوش، لبنیات، روغن، حبوبات و میوه به بیش از 8,200,000 تومان رسیده. یک شهروند هم در ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال با انتقاد از افزایش شدید قیمت خوراکی ها گفت فشارهای اقتصادی موجب خشم و ناامیدی عمیق مردم از جمهوری اسلامی شده. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
2: جون 93,000 تومان، نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص اصلا

0: هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن، از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن. با آخر خط رسیدن دیگه، وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنم. خیلی نزدیکه، منتظر بشن.
1: در همین رابطه همراه میشیم با معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. خب همونطور که شنیدید، رسانه ها میگن یک خانوار کارگری باید 3/4 درآمدش رو فقط صرف تامین غذا بکنه. آیا با توجه به سایر هزینه های خانوار اصلا چنین چیزی امکان پذیره؟
2: به لحاظ حسابداری قطعا نه، ولی به لحاظ اجبار معیشت قطعا این اتفاق مجبوره که بیفته. یعنی خانوار ایرانی چاره ای جز این نداره که انتخاب بکنه بین هزینه هایی که برای زندگی داره، و در درجه اول شروع میکنه هزینه هایی رو که امکان حذف کردنشو نداره، مثل هزینه های غذا، هزینه های اجاره و حتی هزینه های پوشاکشو، که اگر تو گزارش های مرکز آمار هم ببینیم بیشترین تورم در این بخش دیده میشه. یه ابهامی که این وسط هست و یک برداشت اشتباهی که میشه اینه که اگر خانوار دارن پول زیادی برای غذا میدن، پس به این معناست که دارن غذای بیشتری به دست میارن، در صورتی که اینجا متاسفانه آیتمی به اسم تورم وجود داره که عملاً هر آنچه که در سبد مصرفی خانوار هست رو داره به خودش اختصاص میده، و متاسفانه بیشترین فشار با توجه به این که اون شاخص تورم به صورت ناعادلانه داره توضیح میشه، بیشترین فشار برای دهک های ضعیف، برای استان های محروم، و متاسفانه برای افرادی هست که هیچ گونه برخورداری از حمایت های اجتماعی ندارن، و در مجموع متاسفانه جامعه ایران درگیر یک فقر چند بعدی شده.
1: خانم طاهرخانی، این افزایش شدید شکاف هزینه های معاش و دستمزد خانواده ها چه پیامدهایی داره؟
2: یه قانون خیلی معروف و یه نظریه خیلی معروف در اقتصاد هست به اسم نظریه انگل، میگه که هر چقدر جامعه فقیرتر بشه، سهم غذا تو اون جامعه میره بالاتر در سبد مصرفی خانوار، چیزی که ما به عیان داریم در جامعه ایران میبینیم. این اتفاق پشتبندش یک سری داستانهای تاریکی رو داره که مهمترینش اینه که ما با پدیده حذف طبقه متوسط در ایران روبرو هستیم، طبقه‌ای که میشه گفت پیشران اقتصاد ایران هست، طبقه‌ای که تقاضا داره، سرمایه گذاری میکنه، تکنولوژی نوآوری داره، و طبقه محرک بخشای مختلفه. وقتی که این اتفاق میفته، جامعه میره فقط و فقط به سمت بقا. طبیعیه که به هیچ وجه به موضوعاتی مثل آموزش، بهداشت یا مسائلی که جنس توسعه دارن فکر نمی‌کنه. تمام تلاش و هموغمش اینه که بتونه از بحران فعلی عبور بکنه، و نتیجهش اینه که یک غذای بسیار بی‌کیفیت و ارزون رو میگیره، و این متاسفانه میتونه تبدیل بشه به فرهنگ غذایی، و در مرحله بعدی مشکلاتی مربوط به حوزه سلامت جامعه رو ایجاد میکنه، و در واقع ما داریم یک نسلی رو تربیت میکنیم که حداقل‌های کالوری و حداقل‌های سلامت رو نداره، و طبیعتاً این نسل نمیتونه ضامنی باشه برای آینده، و چه بسا بخش زیادیشون شروع کنن به مهاجرت کردن، و فرسایش و از بین رفتن سرمایه انسانی تبعات هر آن چیزی هست که در جامعه ایرانی ما الان داریم میبینیم. و متاسفانه برنامه حمایتی که دولت به اسم کالابرگ تعریف کرده، با وجود اینکه کمتر از 4 ماه از سال میگذره و کمتر از 6 ماه از طرح خودش میگذره، نتونسته هیچ پوششی برای سبد مصرفی خانوار داشته باشه، و کالابرگ سهمش 10% و متاسفانه تورم بیش از 10% درآمد مردم ایران رو از بین برده، و اینها مسائلی هست که به این زودی قابل حل نخواهد بود.
1: سپاسگزارم از حضور شما در این بخش خبری. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی با ما بود. حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت که میزان بروز سرطان تیروئید در کهگیلویه و بویراحمد حدود 2 برابر میانگین کشوری است. مسلم شریفی با اشاره به شناسایی هزاران مورد مشکوک به سرطان در غربالگری ها تاکید کرد که بیش از 70% بیماران این استان برای درمان به استان فارس مراجعه می کنند. یک کارشناس امور دارویی گفت که بازار داروی ایران با کمبود گسترده مواجه است. به گفته محمد طاهری، داروهای کمکی شیمی درمانی، برخی داروهای MS و فاکتور 8 بیماران هموفیلی در بازار کمیاب شده و مشکلات جدی برای خانواده ها ایجاد کرده. روزنامه اعتماد گزارش داد که همزمان با تنش‌های نظامی، بحران کمبود سوخت و ناپایداری برق در استان هرمزگان شدت گرفته. بر اساس این گزارش، در دمای بالای 50 درجه این استان، قطعی مکرر برق و بی‌آبی زندگی مردم را مختل کرده. حملات موشکی بالستیک روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 9 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. این دومین حمله مرگبار به کیف ظرف 2 روز گذشته است. زلنسکی گفته از 27 موشک بالستیک روسیه تنها 1 فروند رهگیری شده و ذخایر موشک های رهگیر پاتریوت این کشور رو به پایان است. این حمله ساعتی پس از عقب نشینی ترامپ از تعهد تامین پدافند هوایی برای اوکراین رخ داد.
3: روسیه در 1620 روز تجاوز نظامی به اوکراین حملات مهیبی رو جمعه شب به مناطق مختلف اوکراین انجام داد، به طوری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که از 37 فروند موشک بالستیک و همچنین 185 فروند پهپاد در این حملات استفاده شد که خسارت‌های زیادی رو به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین وارد کرد و در نهایت هم اعلام شد که 9 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. آقای زلنسکی میگه که از 37 فروند موشکی که شلیک شده بود فقط 1 فروند رهگیری شد به خاطر کمبود موشک‌های پاتریوت رهگیر که در اوکراین وجود نداره الان و همین موجب شده که خسارت‌های زیادی به اوکراین وارد بشه. این حملات موجب شد که برق در بسیاری از نقاط اوکراین قطع بشه و همچنین آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در پایتخت و مناطقی که در شرق اوکراین بمباران شده بود هم به وجود بیاد. از جمله مناطقی که آسیب دید در حملات جمعه شب سفارت لیتوانی بود که بر اثر اصابت موشک به نزدیک سفارت خسارت‌هایی به ساختمان این سفارتخانه وارد شده. با این حال تعداد کشته‌ها هم 9 نفر و مجروحان هم بیش از 30 نفر اعلام شده. زیرساخت‌های بهداشتی از جمله 5 آمبولانس منهدم شده، 20 خودرو امدادی هم آسیب جدی دیده و در مجموع وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که شبی جهنمی رو مردم این کشور پشت سر گذاشتن. با این حال آقای زلنسکی تاکید داره که به دنبال دریافت موشک‌های ضد هوایی پاتریوت هست برای رهگیری موشک‌های بالستیک روسی که آقای ترامپ اعلام کرد دیشب که فعلا مشخص نیست که این موشک‌ها و ساخت اونها در اوکراین عملی بشه، چرا که آقای ترامپ اعلام کرد که فقط در این خصوص صحبت شده و اینکه عملی بشه باید منتظر روزهای بعد باشیم. آقای زلنسکی بلافاصله بعد از این عقب نشینی آقای ترامپ با جی دی ونس گفتگو کرده و ظاهرا آقای جی دی ونس قول‌هایی رو داده، چرا که آقای زلنسکی میگه که گفتگوهای سازنده‌ای رو با معاون رئیس جمهور ایالات متحده داشته.
1: ایرانیان روز گذشته در شهرهای مختلف جهان با برگزاری تجمعاتی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و متوقف شدن روند اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین شعارهایی را در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند.

0: تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان با برگزاری تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل در بن خواستار واکنش جامعه جهانی به اعدام‌ها در ایران شدند. گزارش مهدی تهرانی از این تجمع اعتراضی رو با هم ببینیم.
1: جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر امروز مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر بن آلمان گرد هم آمدند تا نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کنند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
2: در اعتراض به اعدامهایی که داره شکل میگیره در ایران و اعدامهایی که جمهوری اسلامی به اون سطح از وقاحت رسوندتش که دوباره در ملأ عام جلوی چشم مردم توی خیابون داره این کار رو میکنه، و پیام اصلی ما به سازمان ملل اینه که مذاکره با جمهوری اسلامی باید بر سر حقوق بشر باشه و اصلا حکومتی که نتونسته به مردم خودش خدماتی بده قابل مذاکره نیست. به بهانه محدود کردن انرژی هسته‌ای و تسلیحات نظامی نمیشه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشوند. حکومتی که مردم خودش رو اعدام میکنه، حکومتی که ابتدایی ترین حقوق بشر رو از مردم خودش سلب کرده، باید بره و حکومت دموکراسی جایگزینش بشه. تمام حرف ما امروز اینه که بگیم به حکومت‌های دنیا فکر مذاکره با جمهوری اسلامی رو از سرشون بیرون کنند.
1: برگزار کنندگان این تجمع میگویند افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان ایجاد کرده و نیازمند واکنش فوری نهادهای بین‌المللی است.
3: امروز ما در مقابل سازمان ملل در شهر بن جمع شدیم برای نه به اعدام، اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی هر روز انجام میده. شوربختانه جوانان ما با دلیل‌هایی که واقعاً قابل قبول نیست دارن اعدام میشن. علت انتخاب اینجا برای این بوده که ما بتونیم به سازمان ملل که در حال حاضر واقعاً جز سکوت کار دیگه انجام نمیده اعتراض بچه‌هامون رو برسونیم، و در عین حال اینجا جاییه که بسیاری از نهادها و اداره های دولتی هم قرار داره دیده بشه این تجمع که برای چی ما اینجا ایستادیم. یک بیانیه هم به زبان انگلیسی و یک بیانیه به زبان آلمانی هم گذاشتیم که هر 10 دقیقه یک بار پخش میشه، و این بیانیه رو کتباً به خود سازمان ملل هم ارسال خواهیم کرد که در مدارکشون باشه.
1: شرکت کنندگان در پایان این تجمع با قرائت بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شدند. آنان تاکید کردند که به پیگیری مطالبات حقوق بشری خود از طریق تجمعات و فعالیت‌های مدنی ادامه خواهند داد. مهدی تهرانی، بن.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. خدا نگهدار شما باشه تا بخش بعدی خبر.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: چند چهار دقیقه داری.
1: من با دو سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
10: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
9: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
11: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
12: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
13: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
14: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
15: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. در حالی که رسانه‌های غربی خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را صادر کرده، سفارتخانه‌های آمریکا در اردن، اسرائیل و عراق از شهروندان این کشور خواستند منطقه خاورمیانه را ترک کنند. نشانه ای از رنگی قریب الوقوع وقتی ترامپ گفت اعتمادش را به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دست داده. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: صدور فرمان آتش تهران در کمپ دیوید در آستانه حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران با تایید ترامپ، بانک اهداف احتمالی جنگ سوم در ایران، 8 پالایشگاه، 10 نیروگاه برق و 2 پایانه نفتی، نقش مهم پایگاه هوایی بلغارستان در عملیات نظامی آمریکا، سپاه پاسداران باز هم به کویت و 2 نفتکش دیگر در تنگه هرمز حمله کرد، هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان درباره کمک به آمریکا. آیا ترامپ باز هم کوتاه می آید یا جنگ فرامنطقه‌ای آغاز خواهد شد؟
2: دارم اعتمادم رو به اونا از دست میدم، چون دروغ میگن و واقعیت رو وارونه جلوه میدن.
1: خشم رئیس جمهور آمریکا از رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره که به نظر میرسد در نهایت او را به نقطه تصمیم رسانده. ترامپ در جلسه هیئت دولت در کمپ دیوید گفت مقام های جمهوری اسلامی 7 ساعت درباره برنامه هسته‌ایشان مذاکره میکنند، اما وقتی از اتاق بیرون میآیند مدعی میشوند مذاکره ای در کار نبود. این رفتار متناقض تهران در نهایت ترامپ را به سوی استفاده از گزینه نظامی برد.
2: اونها رو هدف قرار خواهیم داد. ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد خواهیم کرد. سرانجام در مقطعی خواهند گفت دیگه نمیتونیم تحمل کنیم.
1: بامداد شنبه 4 رسانه مطرح غربی خبر دادند که ترامپ طرح حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را تایید کرده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که ترامپ به ارتش دستور داده حمله تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. احتمالاً همین شنبه و یک شنبه، عملیاتی که چند روز ادامه خواهد داشت. CNN هم به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد سنتکام چند گزینه از جمله 2 هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، اسرائیل هم احتمالاً به این کمپین نظامی خواهد پیوست. واکنشی قابل انتظار به ادامه راهزنی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. سپاه پاسداران بامداد شنبه بار دیگر با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد و 2 نفتکش دیگر را در آبهای عمان در تنگه هرمز هدف قرار داد تا حرف آخرش را در میدان عمل هم اعلام کند. اینکه تهران حاضر نیست بر سر بازگشایی کامل تنگه هرمز کوتاه بیاید. بن‌بست دیپلماتیک که بازگشت به گزینه نظامی را برای ترامپ ناگزیر کرده. او پیشتر چند بار تهدید کرده بود که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. به نظر جمهوری اسلامی این بار احتمال حمله را بالا می‌داند. صبح شنبه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان منطقه هشدار داد در صورت کمک به آمریکا هدف قرار خواهند گرفت و در آتش جنگ می‌سوزند. معاون سیاسی سپاه پاسداران هم در یادداشتی نوشت در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اسرائیل و آمریکا و متحدانش در منطقه حمله خواهد کرد. به گفته او چنین حمله‌ای نتیجه جنگ را تغییر نخواهد داد و به زعم او جمهوری اسلامی پیروز جنگ است. شنبه رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم با تکرار ادعای پیروزی از ضرورت توافق گفت.
3: پیروز شدیم. ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم.
1: اگرچه همین تصور از پیروزی کامل خود مانع توافق شد. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران شنبه مدعی شد جنگ عملا تمام شده و تبادل گاه به گاه آتش جنگ روانی است. اما مسئله اینجاست که حملات آمریکا برای ایران تلفات زیادی داشته.
4: فرودگاه بوشهر که عملا واقعا دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و حتما باید از اول ساخته بشه، برج مراقبت دریایی چابهار.
1: با این حال تحرکات میدانی نشان میدهد آمریکا برنامه‌های مفصلی برای دور تازه جنگ تدارک دیده. هفته گذشته بلغارستان موافقت کرد که پایگاه هوایی بزمر در جنوب شرقی این کشور را در اختیار آمریکا قرار داد. این پایگاه میزبان تانکرهای سوخت‌رسان آمریکایی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام بلغارستان را تهدید کرد که تاوان تصمیمش را خواهد پرداخت. دلیل خشم تهران از صوفیه نقش کلیدی پایگاه بزمر در کمپین تازه جنگی ترامپ است. با موافقت دولت تازه بریتانیا با مفکن‌های بیوان و بی 52 آمریکا از پایگاه هوایی فیرفورد در شمال لندن برمی‌خیزند و پس از سوختگیری در حوالی آسمان بلغارستان در عملیات بمباران پایگاه‌های موشکی و زیرساخت‌های انرژی ایران و شاید حتی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ شرکت خواهند کرد. پایگاه بزمر در فاصله حدوداً 1700 کیلومتری پایگاه موشکی تبریز قرار دارد و می‌تواند هدف قرار بگیرد. سپاه بیشتر هشدار داده بود در صورت حمله دوباره جنگ را فرامنطقه‌ای خواهد کرد. اما آمریکا و اسرائیل قرار است به کجا حمله کنند؟ طبیعتاً فهرست اهداف رسماً اعلام نشد، اما منابع آمریکایی گفتند هدف زیرساخت‌های انرژی ایران خواهد بود. 8 پالایشگاه بزرگ و 2 پایانه نفتی مهم در بندر خمینی و جزیره خار میتواند ضربه سنگینی به توان جمهوری اسلامی در فروش نفت و تأمین سوخت داخلی وارد کند. ترامپ بیشتر گفته بود به نیروگاه‌های ایران و به ویژه تهران هم حمله خواهد کرد. ایران طیف متنوعی از نیروگاه‌های حرارتی و برقابی دارد، اما برق تهران عمدتاً از 4 نیروگاه بهسد، ترشت، پاکدشت و ری تأمین می‌شود. این نیروگاه‌ها می‌توانند از اهداف احتمالی دور جدید جنگ باشند. در مقابل سپاه پاسداران احتمالاً از تمام توانش برای ضربه به اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه استفاده خواهد کرد. اگرچه این توان تحلیل رفته، همراهی دولت تازه عراق با آمریکا و حملات مشترک سنتکام و عربستان و سعودی به نیروهای هشت و شعبی دست تهران را بسته، اما قابل انتظار است که سپاه به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران 5 نیروگاه در خاک اسرائیل را به عنوان اهداف احتمالی معرفی کردند. شنبه نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، چند زیرساخت انرژی در عربستان، قطر، امارات و اسرائیل هدف قرار خواهند گرفت. اهداف جنگی بزرگ که رسانه‌های غربی می‌گویند به زودی آغاز می‌شود. منابع آمریکایی گفتند هر گونه پیشرفت فوری پای میز مذاکره ممکن است ترامپ را از حمله منصرف کند. فعلا که نشانه‌ای از نرمش در تهران دیده نمی‌شود. شنبه مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای صراحتاً گفت کنترل تنگه هرمز به آمریکا ارتباطی ندارد.
5: آمریکا اصلا چی می‌خواد؟ از تنگه هرمز می‌خواد بیاد وارد خلیج بشه برای چی؟ چرا باید بیاد؟ لزوم اصلا مشکوکیم از این به بعد. ما از این به بعد به ورود آمریکا به این تنگه مشکوکیم.
1: شنبه سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق از شهروندان آمریکا خواستند به سرعت خاک این کشورها را ترک کنند. نشانه ای از آغاز جنگی قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی، نظامی که به نظر می رسد مقاماتش به تنها چیزی که فکر نمی کنند ایران است و زیرساخت‌هایش. آنها نگران جان مشتبه خامنه ای هستند.
6: ما خونخواهی و قصاص و مقدمه ظهور بدونیم، چون قرار امنیت نائب امام عصر رو تأمین کنیم که امام عصر بیاد.
1: و نگران جان خود با پیشنهاد ساخت پناهگاه مخفی برای استانداران و مدیران استانی در حالی که مردم پناهی ندارد.
7: و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمعها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
1: در لحظاتی که شمارش معکوس برای جنگی بزرگ آغاز شد، شاید قمار آخر جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل با ماست. آقای خلدی، مذاکره تکلیف تنگه هرمز رو مشخص نکرده. فکر میکنید حمله آمریکا و اسرائیل بتونه این گره رو باز کنه؟
8: خدمتتون درود میفرستم قربان و خدمت مردم دلاور ایران. نه، به نظر من نمیتونه باز بکنه و اتفاقا باعث سردرگمتر شدن کلاف این مذاکره و این آتش نابسی که بهش آتش بس میگن خواهد شد.
0: جا جمهوری اسلامی به استقبال جنگ رفته و حالا هوادارانش میگن دست آمریکا به خاطر افزایش قیمت نفت بسته است. چقدر این ارزیابی درسته؟
8: بقیه من این ارزیابی به هیچ وجه درست نیست. ایالات متحده آمریکا با وجود اینکه از ذخایر انرژیش استفاده میکنه و این ذخایر انرژیش دارن کمتر میشن، الان به نفت ونزوئلا داره استفاده میکنه. اسرائیل و مصر هر دوشون میدان گازی مشترکشون رو دارن به سرعت توسعه میدن، کانادا هم همینطور. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که جناب پور محسن در مورد قمار اشاره کردن بازی باخته است که جمهوری اسلامی میخواد تا سرحد انتحار کامل خودش پیش ببره و به نظر من مشخص هست که ما هنوز دو سه ماهی تا پایان این که ببینیم واقعا آیا دونالد ترامپ به یک جنگ تمام عیار آبی خاکی و زمینی تن در خواهد داد فاصله داریم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما قرار خواهد گرفت.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
2: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
3: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
4: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
3: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: فقط میخوایم پیروز بشیم، خیلی خوب عمل کردیم تا اونجا که شد، میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
1: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستن. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد، آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانکش ورشکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند.
2: ما وارد یک مرحله شدیم که از نظر مقایسه تاریخی خیلی شبیه اون سالهای آخر جنگ ویتنام هست که مذاکرات میان آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی در پاریس در حال انجام بود، ولی هر وقت که ویتنام شمالی کارهایی میکرد که آقای کیسینجر مشاور عالی امنیت ملی پرزیدنت نیکسون معتقد بودند که دارن توی مذاکرات سنگ اندازی میکنن یا میخوان امتیازهای غیر معقولی بگیرند، یا طرف حتی ویتنام جنوبی راضی نبود از روند مذاکرات، ایشون تلفن میزدن به پرزیدنت نیکسون و به 52 رو میفرستادن و شعاع عظیمی از هر جایی که نیروهای کمونیستی طرفدار ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام ویتکونگ بودند رو به 52 هاشون بمباران میکردن، ها از کامبوج بگیرید تا خود ویتنام شمالی. چیزی که هست این هستش که در اون جنگ، چون پرزیدنت ترامپ توی صحبتهاش در کمپ دیوید به اون جنگ هم اشاره کرد، من این رو عرض میکنم، در اون جنگ ایالات متحده آمریکا واقعا برخلاف اون چیزی که بسیاری از جنرال ها میگفتن، یک نیروی عظیم نظامی برای شکست دادن ویتنام شمالی و اشغال ویتنام شمالی وارد عمل نکرده بود، بلکه سعی میکرد که جنگ نامتنازعی رو که نیروهای ویتکونگ و ویتنام شمالی داشتن انجام میدادن و به نوعی تفنگداران دریایی آمریکا رو و نیروهای زمینی آمریکا رو زمینگیر کرده بودن در ویتنام جنوبی، در واقع شکستشون بدن در یک جنگ فرسایشی. و نهایتاً دیدیم که ایالات متحده آمریکا در 1975 از ویتنام جنوبی عقب نشینی کرد و واگذار کرد ویتنام جنوبی رو به ویتنام شمالی. ما این وضعیت رو نداریم در اینجا، یعنی این وضعیتی که پرزیدنت ترامپ مثلا با جنگ کرا مقایسه کرد، با جنگ ویتنام مقایسه کرد، این نیست. ایالات متحده آمریکا نیروی زمینی نیاورده و این مذاکرات از قبل از اینکه این درگیری ها به این شکل شروع بشه، از حتی قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید بشه در ژانویه 2025 شروع شد. بنابراین به نظر میرسه که وقتی از کلمه دیپلماسی استفاده میکنیم، و جسارت بنده رو ببخشید، من فکر میکنم که همه ما نباید از کلمه دیپلماسی استفاده بکنیم. منده و همکارانم را عرض میکنم، ما باید از کلمه مذاکره استفاده بکنیم و جنگ به معنای شیوه دیگری از مذاکره استفاده بکنیم، برای اینکه به نظر میرسه که حتی وقتی که دو طرف دارند مذاکره میکنند، دارند مذاکره میکنند برای اینکه زمینه رو برای فاز بعدی جنگ آماده بکنند. بنابراین در پاسخ به سوال حضرت عالی بعد از این مقدمه طولانی باید عرض بکنم که ما داریم وارد یک فاز تلفیقی و به نوعی میشه گفت بی سابقه در تاریخ مخاصمات مسلحانه و دیپلماسی، دیپلماسی رو توی گیومه میگذارم، از جنگ جهانی دوم به این طرف میشیم.
3: اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین سفری، دو معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404، اون هم در ملأ عام در اصفهان موجی از واکنش ها، خشم و نگرانی رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. در حالی که واکنش ها به این اعدام ها همچنان ادامه دارد، نگرانی ها نسبت به سرنوشت دیگر بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم افزایش یافته. کاربری با هشتگ نام ابوالفضل سپاهی، جوان اعدام شده، نوشت که آخرین پیامش نه نفرت بود نه هراس و نه رنگی از هراس داشت. آنچه به جا گذاشت قلبی سرشار از مهر و لبخندی بود که تا آخرین لحظه برای مردم و سرزمینش بر لب داشت. جواد بطایی، آهنگساز، نوازنده و مدرس سنتور، در اعتراض به اجرای حکم اعدام قطعه‌ای در مایه بیات ترک نواخته و نوشت میگویند از آن در مایه بیات ترک اجرا شده. تا امروز نمیدانستم که در بیات ترک این همه خشم نهفته است. کاش در هیچ جای دنیا اعدامی صورت نمیگرفت. با هم گوشه ای از این قطعه رو بشنویم.

کاربر دیگری هم با ابراز اندوه از اعدام این جوانان نوشت: هیچ وقت تصور نمی کردم روزی برسه که هر روز برای آدم هایی که اصلا ندیدم و نمی شناسم بشینم و گریه کنم. آدم هایی که غم رفتنشان انگار غم از دست دادن عزیزی آشناست. گروهی از بچه های نسل زد از شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان هم در اعتراض به اعدام این جوانان در اصفهان حرکتی اعتراضین و نمادین انجام دادند تا اعلام کنند که از آن در کشور ایران یادآور قتل و اعدام جوانان است. با همین ویدیو رو ببینید.

0: میدونی چه حکمی به شما دادن؟
1: چه حکمی بابا؟
0: حکم شما محاربه است.
1: خب میشه بگید محاربه چیه لطفا؟ من نمیدونم چیه بابا.
0: اعدام.
1: تو رو خدا آقا، تو رو خدا.
2: در واکنش به تصویر اعتراض نمادین شماری از دانش آموزان، کاربری نوشت این فقط صدای چند دانش آموز بیگدگل نیست، صدای نسلی است که از اعدام و از دست رفتن جانها خسته شده است. نسلی که میگوید اعتراضش تا متوقف شدن این چرخه خون ادامه خواهد داشت. علیرضا سپاهی یکی از سه اعدامی میدان علیخانی اصفهان بود که پیش از اجرای حکم سکته کرد و با انتقال به بیمارستان اعدامش به تعویق افتاده. کاربری با انتشار این عکس از این معترض به نقل از خواهر او نوشته که این اولین باره که میخوام یه مریض خوب نشه. او اضافه کرده ابوالفضل رو از ما گرفتن. علیرضا تو رو خدا خوب نشو. کاربر دیگری هم نوشت دیروز علیرضا سپاهی رو برای اعدام می بردن، سکته کرد و او رو به بیمارستان بردن. ذهنم به 21 تیر سال 1360 زندان سنندج رفت، به شفیع رمضانی 16 ساله که وقتی صدایش زدن پشت همبندان سندارش پناه گرفت تا واسطه شوند. قلبش ایستاد اما او رو تا محل اعدام کشیدند. راهروی مرگ همان راهروی مرگ است.
3: همین الان خواب بیدار شدم، اومدم نشستم تو ماشین روزم رو شروع کنم. دستم رو باز کردم میبینم سه تا جوون دسته گل دوباره اعدام کردم. خب بس دیگه، مگه ما همینجوری نمیبینیم؟ مگه ما همینجوری جوونم جنگ نمیبینن؟ خب چی کار داری میکنی؟
4: مسلمانان، مسلمانان، حرام است این مسلمانی. نمازت بوی خون میدهد، اذانت بوی ویرانی. نه از کافر هراسانم، نه از بیدین و بیمذهب. من از مؤمن نمایان ها میکشم این درد پنهانی. دیگه پنهانی هم نبوده، تو ملعام عملا اعدام کردن، اما تو هنوز دهنت بسته.
2: همایون غنی‌زاده کارگردان مطرح تئاتر هم در واکنش به این اعدام ها نوشت اعدام کنید، همه رو اعدام کنید تا شاید کلمات از خفگی بیرون بیاد. اعدام کنید تا از خواب غفلت بیدار شویم. شاید ما نمیفهمیم که هر تناب دار گامی به سوی آینده روشن‌تر است و بی‌جهت از اعدام بیزار شدیم. پس برای همین است که زیر بمباران هم اعدام نباید متوقف شد، زیر تحریم ها هم نه. بنزین گران می شود چه باک، اعدام نباید تعطیل شود.

0: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: بینندگان عزیز وقت بخیر. بیننده بخش خبری ساعت 7 است. با من منصور حسینی یگانه هستید. ابتدا سرخط خبرها. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح امروز در زندان شاهرود اعدام شد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید حکومت تبهکار برای بقای خود دست و پا می‌زند. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری‌ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند.
1: دیگه وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم.
0: تشدید بحران معیشت در ایران با تورم سنگین خوراکی‌ها. بر اساس گزارش رسانه‌ها هزینه تامین غذا به 3/4 درآمد خانوارهای کارگری رسیده. در ادامه این بخش خبری، تداوم حملات موشکی بالستیک روسیه به کیف. زلنسکی میگوید ذخایر پاتریوت اوکراین رو به پایان است و تنها یک موشک از 27 فروند رهگیری شد. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح روز شنبه 10 مرداد در زندان شاهرود اعدام شد. اجرای حکم اعدام این معترض در سکوت خبری و در ادامه موج فزاینده اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه در دادگاه و تحت فشارهای امنیتی بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم در مقابل زندان تجمع کرده بودند. در شب‌های 18 و 19 دی ماه سال 1404 شاهرود شاهد یکی از خونین‌ترین اعتراضات در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند ماموران جمهوری اسلامی از روی پشت بام بیمارستان زنان و زایمان بهار با گلوله‌های جنگی به سمت مردم شلیک می‌کردند. به گفته همین شاهدان دست کم 200 نفر در آن دو شب در شاهرود کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه دست و پا زدن و درماندگی حکومت برای بقای خود است. او با اشاره به آخرین پیام این معترض 20 ساله به خانواده‌اش تاکید کرد خون آروین خیرخواه و دیگر جاوید نامان هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان اعدام‌ها در برابر عدالت قرار می‌گیرند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود از جمله جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در خطر جدی اجرای این حکم قرار دارد. شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدان‌خواه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل این حکم را صادر کرده. مهدی ظریف اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است و وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی ندارد. همزمان ایران اینترنشنال دریافته افرادی با سوء استفاده از شرایط دشوار خانواده‌های زندانیان و محکومان مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان با وعده‌های دروغین مبنی بر شکستن احکام قضایی، لغو حکم اعدام یا کاهش مجازات اقدام به اخاذی و دریافت مبالغ قابل توجه از این خانواده‌ها کردند. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که این افراد با معرفی خود به عنوان فردی که ارتباط یا نفوذ در نهادهای قضایی و امنیتی دارد از نگرانی و اضطراب خانواده‌ها سوء استفاده کرده و در ازای دریافت پول، طلا، سکه یا ارز وعده حل پرونده‌ها را دادند. بر اساس این گزارش ها در این موارد با وجود دریافت پول از خانواده ها نه تنها تغییری در روند پرونده ها ایجاد نشده بلکه احکام صادر شده بدون تغییر اجرا شده و حتی در برخی پرونده ها حکم اعدام هم به اجرا در آمده. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که برادرش در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده میگوید خانواده او برای اینکه تنها از محل نگهداری برادرش مطلع شوند ناچار شدند مبالغی به صورت دلار، سکه و پول نقد به افرادی بپردازند که مدعی نفوذ و ارتباط با نهادهای مسئول بودند، اما این پرداخت‌ها هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته. این پیام‌ها همزمان با تشدید اجرای احکام اعدام در هفته‌های اخیر ارسال شده. جمهوری اسلامی در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام معترضان را افزایش داده و بر اساس گزارش‌های منتشر شده احکام چندین نفر در شاهرود و اصفهان و استان البرز به اجرا درآمده. همراه میشیم با سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس. خانم آلاله سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. هنوز چند روز نگذشته از اون اعدامی که کردن در ملأ عام و جوانان اصفهان و میدان علی خانی. دوباره ما خبرهایی داریم از احکام اعدام که در حال انتشار هستند. این موج فزاینده‌ای که دارن اعدام میکنن در این روزها رو شما ناشی از چی میدونید؟
2: خب ببینید، دقیقاً موضوع اعدام و پدیده اعدام رو حتی اگر ما بخوایم در زمانی که جامعه در یک شرایط نسبتاً پایدار رو هم هست بررسی بکنیم، می‌بینیم اعدام‌ها یکی از آسیب‌پذیرترین و آسیب‌های چندگانه‌ای می‌تونه برای جامعه داشته باشه، مثل تکرار خشونت و ایجاد ترس جمعی. ولی وقتی جمهوری اسلامی در دل بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مخصوصاً در دل جنگ میاد این کار رو می‌کنه، نه تنها میخواد اون ترسی رو که در درون خودش هست به جامعه انتقال پیدا بکنه، بلکه میخواد جامعه رو در وضعیت روانی آسیب‌پذیری کاملا نگه داره. وقتی جامعه در وضعیت آسیب‌پذیری روانی نگه داشته باشه، اضطراب و ترسش افزایش پیدا میکنه، بی‌قدرتی جامعه و ناتوانی جامعه افزایش پیدا میکنه و جامعه درگیر درماندگی آموخته میشه که من هر چقدر تلاش بکنم، هر چقدر توانایی هم داشته باشم، نمیتوانم چیزی رو تغییر بدم. و جمهوری اسلامی دقیقا از مسئله اعدام ها در دل بحران های سیاسی اقتصادی اینشه که منظورشه که جامعه رو در این بی‌قدرتی، در این ناتوانی آموخته شده نگه داره تا بتونه جامعه همچنان که بعد از دی ماه در اون شوک جمعی بوده، همچنان در اون شوک جمعی بمونه تا نتونه هیچ اقدامی برای اقدام جمعی یا حتی اقدام فردی بکنه، نتونه هیچ کدوم از اون سوگواری و یا اون فرایند تروماهایی که در این مدت داشتن رو درمان بکنه تا توانایی حضور در دل جامعه رو داشته باشه. از یک طرف دیگه بخشی از ذهن رو میخواد درگیر تمام این خبرها و تکرار و این فجایع بکنه تا حتی اگر بخشی از ذهن هم آزاد هست که بتونه یک سری شرایط و توانمندی ها داشته باشه،

0: خب ببینید، این سکوتی رو که جامعه الان درگیرش هست، این شوک روانی جمعیه. ما اگر برگردیم به سالها قبل، ما جامعه ای که در سالها قبل به اینجا رسیده رو میبینیم، نه تنها با ترومه‌های فردی و اجتماعی رسید، با ترومه‌های فردی و اجتماعی رسیده، بلکه هیچ کدوم از این ترومه‌ها رو فرصت پردازش نداشته، فرصت سوگواری و ترمیم روانی و اجتماعی نداشته. کشتار دیما خودش به تنهایی یک شوک روانی جمعی بسیار بالایی رو برای جامعه داشت. جامعه با همین شوک وارد یک جنگ شده، وارد یک جنگی شده که اصلا نمیدونه تا که قرار ادامه داشته باشه، که قرار پایان بپذیره. آیا اصلا فرصت این رو پیدا میکنه که بتونه زندگی بکنه؟ این سکوتی که اینجا جامعه رو درگیر کرده یک شوک روانی جمعیه. شما در نظر بگیرید که جامعه نه تنها با این ترومه ها و با این شرایطی که تا به امروز داشته، داره در چنین شرایطی، همونطور که در سال ابتدایی هم بهش پرداختیم، داره این بحران های پی در پی و این اعدام ها را متحمل میشه. جامعه در چه وضعیتیه؟ ببینید، خب اگر برگردیم به گروه های مختلف، ما میبینیم کودکان و نوجوان هم در این شرایط یکی از آسیب پذیرترین وضعیت روانی و اجتماعی رو میتونن در دل جامعه داشته باشن. چیزی رو که الان دارن در این شرایط تجربه میکنن، ناامنی، ترس، عدم حمایتگری. خانواده ها هم همینطور، چیزی که دارن تجربه میکنن استرس، استراب در دل بحران های اقتصادی. نه تنها بحران های اقتصادی داره بهشون فشار میاره، در این وضعیت هم قرار گرفته. برای گروه های دیگه هم همین وضعیت میتونه بسیار پیشرونده و بسیار هشدار دهنده باشه. ما چیزی که داریم الان داریم میبینیم یک چرخه روانی معیوبی از آسیب های چندگانه که جامعه در سال های گذشته این آسیب ها رو داشته، با خودش به امروز آورده و الان در شدیدترین نوع آسیب و شدت آسیب خودش داره دست و پنجه نرم میکنه، که نه زمان پردازش داره، نه زمان سوگواری داره، بلکه داره در دل بحران همچنان این مسیر رو ادامه میده. از دیدگاه من این مسیر واقعا مسیر بسیار پیچیده و چند لایه هست که اگر که به این وضعیت رسیدگی نشه، قطعا میتونه در آینده ما با یک وضعیت بسیار هشداردهنده در مورد وضعیت سلامت روانی اجتماعی و فردی جامعه روبرو هستیم.
1: سپاسگزار هستم از توضیحات شما. سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس رو شنیدیم. همزمان با اینکه ترامپ جمهوری اسلامی را به ضربات نظامی شدید تا زمان تسلیم تهدید کرده، آمریکا از شهروندانش در عراق و عمان خواسته آماده وضعیت اضطراری باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم در بیانیه امنیتی هشدار داد که به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، وضعیت امنیتی منطقه پیچیده شده و احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان این کشور خواست هوشیار باشند و برای لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی آماده شوند. همچنین به آنها توصیه شده در صورت تشدید تنش‌ها آماده ترک منطقه باشند. سفارت‌های آمریکا در سایر کشورهای خاورمیانه از جمله اردن، عراق، کویت، مصر، بحرین، عربستان و امارات هم با صدور اعلامیه‌های امنیتی به شهروندان آمریکایی درباره احتمال تشدید ناگهانی تنش‌ها و آمادگی برای ترک فوری خاورمیانه هشدار دادند. المانیسور گزارش داده ایالات متحده خروج نیروها و سامانه‌های پدافندی پاتریوت خود را از فرودگاه اربیل آغاز کرد. این جابجایی در سایه حملات مداوم جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به اقلیم کردستان عراق صورت می‌گیرد. با آنکه مقصد این سامانه‌های ضد موشک پاتریوت اعلام نشده، گزارش‌ها نشان می‌دهد کاهش ذخایر موشکی ایالات متحده باعث شده واشنگتن دفاع از کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن را در اولویت استقرار این سامانه‌ها قرار دهد. همراه بشیم با همکارانم، مرضیه حسینی از واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا، و اگر موافق باشیم با مرضیه شروع می‌کنیم. آخرین گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا به ایران چیه؟
2: خب اینجا در واشنگتن شمارش معکوس حملاتی شمرده میشه که به گفته رسانه‌های آمریکا قرار هست شدیدترین حمله‌ای باشه که آمریکا در طول 5 ماه گذشته به داخل ایران انجام داده. در خصوص ابعاد و در واقع گسترش این حملات هنوز شبهات بسیار زیاد هست، اما گفتش میشه که این حملات احتمالاً به طور مشخص تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ رو هدف قرار خواهد داد و تأسیسات انرژی در داخل ایران. من در برخی گزارش‌ها می‌بینم که صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست، به عنوان یکی از گزینه‌هایی که در این لحظه در کاخ سفید مورد بحث و بررسی. ما می‌بینیم پیش از این ترامپ بارها و بارها صحبت از چنین حملاتی کرده بود، حمله به تأسیسات انرژی، اما هیچ وقت این حملات آغاز نشد. فرقی که امروز اینجا در واشنگتن این هست که ترامپ در این مورد اصلا صحبت نکرده.

0: و این گزارشی است که رسانه‌های آمریکا دارن در موردش صحبت می‌کنن. مشخصاً 4 رسانه اصلی CBS, CNN, Wall Street Journal و Axios رسانه‌هایی هستن که این گزارش‌ها رو به طور موثق به نقل از منابع خودشون در داخل کاخ سفید دارن منتشر می‌کنن. اگرچه گفته شده که احتمال CNN این حرفا می‌زنه که احتمال لغو این حملات هست، اما گفته میشه که این حملات حملاتی هست که بر اساس ارزیابی این رسانه‌ها قرار هست امروز شنبه و فردا یک شنبه صورت بگیره. هنوز دامنه و گسترش مشخص نیست، اما من می‌بینم تو برخی رسانه‌ها بعضن اینطور گفته شده که احتمال میره این حملات فشرده‌ای باشه که پیش از آغاز به کار بازارهای مالی در روز دوشنبه این حملات تمام شده باشه. اگرچه ما قبل از اون به خاطر داریم گزارش‌های مبنی بر این شنیده میشد که ترامپ دستور حملاتی احتمالاً به طول و به زمان 2 هفته رو مد نظر داره. اینها همه ابهاماتی هست که در رسانه‌های آمریکا مطرح میشه. با این حال گزارش‌هایی که اونها رو در واقع به نوعی مسجل می‌کنه بیانیه‌هایی هست که در خصوص سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه داده شده. تمامی سفارتخانه‌ها، تقریباً تمامی سفارتخانه‌ها، کشورهای قطر، عمان، عراق و امارات متحده عربی، سفارت‌های آمریکا از شهروندان خودشون در این کشورها خواستن یا اونجا رو فوراً ترک کنن یا آمادگی این رو داشته باشن که هر لحظه تمامی پروازها متوقف بشه. هشدار مشابهی در اورشلیم هم داده شده و حاکی از آمادگی‌های نظامی آمریکا. می‌دونیم همه چیز برمیگرده به بخش بسیار زیادی به نشست امنیتی کابینه ترامپ که روز گذشته در کمپ دیوید برگزار شد. ترامپ هیچ صحبتی از آغاز حملات گسترده در روزهای آینده نکرد، اما تأکید کرد که احتمالاً حملاتی رو به جمهوری اسلامی صورت خواهد داد که جمهوری اسلامی به حدی ضعیف بشه که آستانه تحملش به صفر برسه و در اون صورت بخواد خواسته های آمریکا رو بپذیره. یکی از خبرنگارها از ترامپ پرسید در خصوص احیای دیپلماسی چه فکر میکنه. ترامپ گفت در بازه زمانی ما به پیروزی مطلق فکر میکنیم و هیچ علاقه مندی به روند مذاکرات نشون نداد. ما میدونیم گزارش هایی در خصوص آمادگی های نظامی این حملات هفته هاست که اینجا در آمریکا مطرحه. نه فقط گزارش ها، گزارش های مسجلی هست که به طور مشخص به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه اشاره میکنه، در خصوص استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان بیشتر و آمادگی‌های نظامی که حالا به نظر میاد هر زمان دیگری نسبت به آغاز این حملات نزدیک‌تر شده.
1: خب به حیفا بریم و همراه بشیم با اشکان. اشکان، همزمان با هشدار آمریکا به شهرونداش توی منطقه، دیدیم که سفارت آمریکا در اورشلیم هم یک بیانیه‌ای رو صادر کرده. از این بیانیه و جزئیاتش بیشتر برای ما بگو.
2: بله، نه فقط سفارتخانه ها بلکه وزارت خارجه آمریکا هم که کمی پیشه که هشداری صادر کرد به تمام شهروندان ایالات متحده، از اونها خواسته که دوبار فکر بکنن به اینکه به خاورمیانه سفر کنند یا اینکه از طریق خاورمیانه به جای دیگری سفر کنند. در این روستا هشدار جدی هست. باید گفت هشدار دادن سفارتخانه های ایالات متحده به شهروندانشون به خودی خود چیز جدیدی نیست. همین هفته پیش هم مثلا سفارت آمریکا در اورشلیم یک هشداری رو صادر کرد و سفارت آمریکا در کشورهای دیگر، سفارتخانه هاش حالا در بغداد، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و در عمان پایتخت اردن، در اینجاها هشدارها رو در هفته‌های گذشته مدام صادر کرده. اما آن چیزی که این هفته فرق میکنه، یک این هست که هشدار در تمام سفارتخانه های، در واقع از طریق تمام سفارتخانه های ایالات متحده در کشورهای منطقه صادر شده، حتی در مصر، یعنی حتی سفارت آمریکا در قاهره هم این هشدار رو به شهروندان خودش داده. این موضوع تقریبا بی سابقه ای هست، مالا کم سابقه است دست کم، برای وقتی که موضوع ایران درگیری با جمهوری اسلامی مطرح میشه. و درباره اسرائیل هم هشداری که مثلا هفته پیش ایالات متحده سفارتش در اورشلیم داده بود، زبان بسیار نرمی داشت، نمی گفت، در واقع به شهروندان آمریکایی در اسرائیل نمی گفت که منطقه رو ترک کنید یا آماده ترک منطقه باشید. اون 3-4 جمله اولش، در واقع 3-4 خط اولش، مشابه همین بیانیه این هفته بود که میگفت که در واقع شرایط در منطقه همچنان پیچیده است، همچنان بحرانی است و ممکن است پروازهایی لغو بشه. اما از اونجا به بعدش است که متفاوته. از اونجا به بعدش این هفته در بیانیه‌ای که تقریبا 4 ساعت 5 ساعت پیش صادر کرده سفارت ایالات متحده و مشابه بیانیه‌ای هست که در کشورهای دیگر هم صادر شده، در اونجا در واقع دیگه داره میگه که این رو بدونید که ممکن هست آسمان کشورهای منطقه به طور کامل بسته بشه. به شهروندان خودش داره میگه که از منطقه خاورمیانه خارج بشید، در واقع میگه خارج شدن از خاورمیانه رو در نظر داشته باشید، یا دست کم گزینه های خودتون رو برای اینکه لازم بشه فوراً از خاورمیانه خارج بشید رو بررسی کنید و برای این موضوع آماده باشید.
1: تشکر میکنم از هر دو همکارم، اشکان صفایی از حیفا و مرضیه حسینی از واشنگتن. حالا نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت که میزان بروز سرطان تیروئید در کهگیلویه و بویراحمد حدود 2 برابر میانگین کشوری است. مسلم شریفی با اشاره به شناسایی هزاران مورد مشکوک به سرطان در غربالگری تاکید کرد که بیش از 70% بیماران این استان برای درمان به استان فارس مراجعه می‌کنند. یک کارشناس امور دارویی گفت که بازار داروی ایران با کمبودهای گسترده مواجه است. به گفته محمد طاهری، داروهای کمکی شیمی درمانی، برخی داروهای MS و فاکتور 8 بیماران هموفیلی در بازار کمیاب شده و مشکلات جدی برای خانواده ها ایجاد کرده. روزنامه اعتماد گزارش داد که همزمان با تنش‌های نظامی، بحران کمبود سوخت و ناپایداری برق در استان هرمزگان شدت گرفته. بر اساس این گزارش در دمای بالای 50 درجه این استان قطعی مکرر برق و بیابی زندگی مردم را مختل کرده. و در خبری اقتصادی، در ادامه گزارش ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در تیر ماه امسال هزینه تامین یک سبد غذایی حد اقلی برای یک خانوار 4 نفره کارگری به بیش از 22 میلیون تومان رسیده است. بر اساس محاسبات این روزنامه، این رقم معادل حدود 75% از کل درآمد خانوار شامل کالا برگ و حداقل دستمزد است. دنیای اقتصاد برآورد کرده بر اساس آمار رسمی، برای حفظ قدرت خرید کالا برگ مبلغ آن باید به 1,700,000 تومان برای هر فرد افزایش پیدا کند. وبسایت اکو ایران هم در گزارشی از افزایش 129% هزینه تامین یک سبد غذایی استاندارد در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش داد. بر اساس محاسبات این رسانه اقتصادی، هزینه ماهانه هر فرد برای تامین نان، برنج، انواع گوشت، لبنیات، روغن، حبوبات و میوه به بیش از 8,200,000 تومان رسیده. یک شهروند هم در ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال با انتقاد از افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها گفت فشارهای اقتصادی موجب خشم و ناامیدی عمیق مردم از جمهوری اسلامی شده. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
3: 1,093,000 تومان، نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا هیچ حرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن، از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن، به آخر خط رسیدن دیگه. وقتی مو برای خوردن چیزی ندارن، چیزی برای از دست دادن ندارن. شما کاری با ما کردن که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیکه، منتظر بشن.
1: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، درباره بحران معیشت در ایران بیشتر توضیح میدهد.
4: خانوار ایرانی چاره ای جز این نداره که انتخاب بکنه بین هزینه هایی که برای زندگی داره، و در درجه اول شروع میکنه هزینه هایی رو که امکان حذف کردنشو نداره، مثل هزینه های غذا، هزینه های اجاره و حتی هزینه های پوشاکش رو، که اگر که گزارش های مرکز آمار هم ببینیم بیشترین تورم در این بخش دیده میشه. یه ابهامی که این وسط هست و یک برداشت اشتباهی که میشه اینه که اگر خانوار دارن پول زیادی برای غذا میدن، پس به این معناست که دارن غذای بیشتری به دست میارن، در صورتی که اینجا متاسفانه آیتمی به اسم تورم وجود داره که عملاً هر آنچه که در سبد مصرفی خانوار هست رو داره به خودش اختصاص میده، و متاسفانه بیشترین فشار با توجه به این که اون شاخص تورم به صورت ناعادلانه داره توزیع میشه، بیشترین فشار برای دهک های ضعیف، برای استان های محروم و متاسفانه برای افرادی هست که هیچ گونه برخورداری از حمایت های اجتماعی ندارن و در مجموع متاسفانه جامعه ایران درگیر یک فقر چند بعدی شده. ما با پدیده حذف طبقه متوسط در ایران روبرو هستیم، طبقه ای که میشه گفت پیشران اقتصاد ایران هست، طبقه ای که تقاضا داره، سرمایه گذاری میکنه، تکنولوژی نوآوری داره و طبقه محرک بخش های مختلفه. وقتی که این اتفاق میفته جامعه میره فقط و فقط به سمت بقا. طبیعیه که به هیچ وجه به موضوعاتی مثل آموزش، بهداشت یا مسائلی که جنس توسعه دارن فکر نمیکنه.
1: همزمان با تشدید بحران مالی دولت، مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه اعلام کرد کسری بودجه دولت در سال جاری به حدود 1400 تریلیون تومان رسیده. او گفته کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینه‌های جنگ و بازسازی فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کرده. این مقام دولتی اضافه کرده بحران‌های سیاسی و اقتصادی از مسیر افزایش نرخ ارز و کسری بودجه تورم را تشدید کرده. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید با توجه به شرایط جنگی اولویت‌های حکومت تغییر کرده و بودجه سال جاری به ویژه در بخش نظامی نیازمند بازنگری است. حاکم ممکان اضافه کرده که دولت در مرداد ماه بودجه اصلاحی را که سازمان برنامه بودجه بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی تهیه کرده تقدیم مجلس می‌کند. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 194 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز هر دلار آمریکا روز شنبه تا 194500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 153000 تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن پیامدهای جنگ هم از همان اول با کسری‌های گسترده همراه بود.
5: بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن تبعات جنگ هم از همون اول با یک سری کسری‌های گسترده همراه بود که یه چیزی بین 800 تا 1 میلیارد و 200 هزار میلیارد در واقع برآورد میشد. این کسری با این فرض بود که دولت بتونه فروش نفت و صادراتش رو به طور عادی و روزانه حفظ بکنه و داشته باشه. بعدتر که جنگ شروع شد، خب از یک طرف خود هزینه های جنگ و بازسازی به هزینه های جاری اضافه شد، از یک طرف دیگه هم بخش درآمدها کاهش داشت. خب یعنی نکته اینه که اساساً بودجه از اول یه سری کسری ذخایر داشت و الان حتی نمیشه برآورد کرد که این کسری با وقوع جنگ چقدر افزایش پیدا کرده. اما روشنه، چیزی که روشنه اینه که قطعاً تا الان میزان کسری بسیار فراتر رفته از برآوردهای اولیه. اگه بخوام به اجزاش یک کمی اشاره بکنم، توی بودجه فروش نفت روزانه 1,700,000 بشکه برآورد شده بود. خب مشخصه که الان چنین صادراتی وجود نداره. درآمدهای گمرکی به دلیل توقف تجارت کلن از بین رفته. درآمدهای مالیاتی به طور مقابل توجه اونطوری که اخبارش داره میاد کاهش پیدا کرده و در مقابلش یک سری هزینه ها توی بودجه اجتناب ناپذیر شدن، مثل حقوق کارمندها، کسری صندوق ها، هزینه های جنگ رو هم باید ما بیایم و به اینها اضافه بکنیم. نکته ای که این در واقع مقام سازمان برنامه هم بهش اعتراف کرده اینه که الان ابزارهای اقتصادی دیگه برای اون نجات اقتصاد ایران کافی نیستن. برای نمونه ما نمیتونیم دیگه از صندوق توسعه به اون شکل کارآمدی که ممکن بوده استفاده بکنیم، چون ورودی صندوق کم شده و در این حال بازار بدهی هم کشش ایجاد بدهی بیشتر رو نداره.
1: حملات موشکی بالستیک روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 9 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. این دومین حمله مرگبار به کیف ظرف 2 روز گذشته است. زلنسکی گفته از 27 موشک بالستیک روسیه فقط یک فروند رهگیری شده و ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت این کشور رو به پایان است. این حمله ساعتی پس از عقب نشینی ترامپ از تعهد تامین پدافند هوایی برای اوکراین رخ داد.
6: روسیه در 1620مین روز تجاوز نظامی به اوکراین حملات مهیبی رو جمعه شب به مناطق مختلف اوکراین انجام داد، به طوری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که از 37 فروند موشک بالستیک و همچنین 185 فروند پهپاد در این حملات استفاده شد که خسارت‌های زیادی رو به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین وارد کرد و در نهایت هم اعلام شد که 9 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. آقای زلنسکی میگه که از 37 فروند موشک که شلیک شده بود فقط یک فروند رهگیری شد به خاطر کمبود موشک‌های پاتریوت رهگیر که در اوکراین وجود نداره الان و همین موجب شده که خسارت‌های زیادی به اوکراین وارد بشه. این حملات موجب شد که برق در بسیاری از نقاط اوکراین قطع بشه و همچنین آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در پایتخت و مناطقی که در شرق اوکراین بمباران شده بود هم به وجود بیاد. از جمله مناطقی که آسیب دید در حملات جمعه شب سفارت لیتوانی بود که بر اثر اصابت موشک به نزدیک سفارت خسارت‌هایی به ساختمان این سفارتخونه وارد شده. با این حال تعداد کشته ها هم 9 نفر و مجروحان هم بیش از 30 نفر اعلام شده. زیرساخت‌های بهداشتی از جمله 5 آمبولانس منهدم شده، 20 خودرو امدادی هم آسیب جدی دیده و در مجموع وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که شبی جهنمی رو مردم این کشور پشت سر گذاشتن. با این حال آقای زلنسکی تاکید داره که به دنبال دریافت موشک‌های ضد هوایی پاتریوت هست برای رهگیری موشک‌های بالستیک روسی که آقای ترامپ اعلام کرد دیشب که فعلا مشخص نیست که این موشک‌ها و ساخت اونها در اوکراین عملی بشه، چرا که آقای ترامپ اعلام کرد که فقط در این خصوص صحبت شده و اینکه عملی بشه باید منتظر روزهای بعد باشیم. آقای زلنسکی بلافاصله بعد از این عقب نشینی آقای ترامپ با جی دی ونس گفتگو کرده و ظاهرا آقای جی دی ونس قول‌هایی رو داده، چرا که آقای زلنسکی میگه که گفتگوهای سازنده ای رو با معاون رئیس جمهور ایالات متحده داشته.
1: جبهه آزادی افغانستان از حمله به نیروهای خارجی حامی طالبان در استان بدخشان این کشور خبر داد. بنابر اعلام جبهه آزادی در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان با ادامه ناآرامی ها در بدخشان افغانستان 3 غیر نظامی هم در تیراندازی طالبان کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. همکارم تاجدین سروش برای بحث بیشتر در خصوص همین خبر در استودیو با ماست. خیلی خوش آمدی. تازه ترین ها از ناآرامی بدخشان رو با ما در میون بذار.
7: در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان، حکومتداری این گروه یک بار دیگر با چالش جدی مواجه شده در شمال افغانستان و بیشتر در شمال شرق افغانستان. حالا با توجه به این اتفاقات اخیری که در بدخشان افتاده، امروز چند اتفاق تازه افتاد. یکی این که جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی یا هم شهرستان مرزی زیباک حمله کردن و میگن که 2 جنگجوی خارجی که منظورشان یا هم اعضای القاعده یا گروه تحریک طالبان پاکستان است که کشتن و 3 نفر دیگر هم زخمی کردن. این در حالی است که هفته پیش هم این جبهه حمله نظامی کرده بود، با طالبان درگیر شده بود، چندین تن از 2 طرف کشته و زخمی داده. همزمان با صبح امروز یک شهرستان دیگر در داخل بدخشان، شهرستان یفتل پایان میگن براش، که اونجا هم مردم دست به اعتراض دادن در پیوند به این که یک خانم یا هم زنی که در اونجا بوده توسط طالبان غیر محلی در واقع بهش میخواستن بازرسی بدنی بکنن که به رسم و سنت مردم محل سازگاری نداره و اونجا مردم خود دست به خشونت زدن و با طالبان محلی غیر محلی برخورد کردند که در او هم طالبان تیراندازی کردند، 3 نفر کشته شدند که خانم هم در میان آنهاست. همزمان با این هم این ناآرامی ها تنها با این دو شهرستان هم خلاصه نمیشه. امین شهرستان یفتل‌پایین هفته پیش برای چندین ساعت از کنترل طالبان خارج شد و یک گروه نظامی کنترل این شهرستان را در دست گرفت. همه این اتفاقات نشان میده که حاکمیت طالبان در آستانه 5 سالگیش با چالش وجودی مواجه شده که این چالش میتونه که سر آغاز یک تهدید جدید سراسری در افغانستان باشه که افغانستان البته تجربه چنین چالش ها و چنین قیام ها را داره و حکومت های زیادی از این ناحیه آسیب جدی دیدن که حالا طالبان در آستانه 5 سالگی با این موجی از مخالفت ها و استادگی مردم در برابرشان مواجه شدن و گروه های نظامی هم البته اضافه شده. از طرف دیگر نگرانی منطقه را هم برانگیخته. دیروز معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل در یک بیانیه نگرانی خود ابراز کرد و حمایت خود از طالبان اعلام کرد و گفت که نباید گروه های مخالف در برابر دولت طالبان بیستند، چرا که دولت طالبان با باور از او یک دولت اسلامی است که با آمریکا مقابله کرد و آمریکا را شکست داد و نباید کسی در برابر یا گروهی در برابر این حکومت بیسته، که اینها فکر میکنن که مهمترین و بهترین پارتنر یا هم شریک استراتژیک برای جمهوری اسلامی همین طالبان است.
1: خب تا الان واکنش طالبان به این نارامی هایی که گفتید چه بوده؟
7: طالبان واکنش داشتن در روزهای قبل، اما بسیار واکنششان محتاطانه است و از این که میگن که میخوان که در واقع این واقعه و این اتفاقات بزرگ نمایی نکنن و به ضررشان تمام میشه، میخوان کوچک نمایی بکنن و نشان بدن که مشکل در جای وجود نداره، اما اصل قضیه اینه که واقعا مشکلات در 1 ماه 2 ماه اخیر فوق العاده زیاد شده در استانهای مختلف. خیزش های مردمی و نیروهای مسلح مخالف طالبان بپا خیستن و جنگ های پراگنده هم در جاهای مختلف وجود داشته که طالبان یک مقدار نگران هستن، ولی در رسانه ها چیزی از این نگرانی نمیگن. اطلاعاتی که با ما رسیده نشان میده که در سطوح رهبری اینها نگرانیشان نسبت به ماهای گذشته بیشتر شده، نگران از این هستن که مبادا دوستانی را از دست بدن یا جاهای زیادی را کنترلش از دست بدن، که این کنترل از دست دادن ممکن است که منجر به این شود که حاکمیت از اینها با چالش جدی مواجه شود. حالا دیده شود که این جنجال هایی که تازه ریشه و پنجه زیاده کشیده چقدر حاکمیت طالبان را به چالش میکشه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما همکارم تاج‌الدین سروش با ما بود. تعدادی از ایرانیان مقیم آلمان با برگزاری تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل در بن خواستار واکنش جامعه جهانی به اعدام ها در ایران شدند. گزارش مهدی تهرانی از این تجمع رو با هم ببینیم.
8: جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر امروز مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر بن آلمان گرد هم آمدند تا نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کنند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
9: در اعتراض به اعدامهایی که داره شکل میگیره در ایران و اعدامهایی که جمهوری اسلامی به اون سطح از وقاحت رسوندتش که دوباره در ملأ عام جلوی چشم مردم توی خیابون داره این کار رو میکنه، و پیام اصلی ما به سازمان ملل اینه که مذاکره با جمهوری اسلامی باید بر سر حقوق بشر باشه و اصلا حکومتی که نتونسته به مردم خودش خدماتی بده قابل مذاکره نیست. به بهانه محدود کردن انرژی هسته‌ای و تسلیحات نظامی نمیشه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشوند. حکومتی که مردم خودش رو اعدام میکنه، حکومتی که ابتدایی ترین حقوق بشر رو از مردم خودش سلب کرده، باید بره و حکومت دموکراسی جایگزینش بشه. تمام حرف ما امروز اینه که بگیم به حکومت‌های دنیا فکر مذاکره با جمهوری اسلامی رو از سرشون بیرون کنند.
8: برگزار کنندگان این تجمع میگویند افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان ایجاد کرده و نیازمند واکنش فوری نهادهای بین‌المللی است.
10: امروز ما در مقابل سازمان ملل در شهر بن جمع شدیم برای نه به اعدام، اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی هر روز انجام میده. شوربختانه جوانان ما با دلیل‌هایی که واقعاً قابل قبول نیست دارن اعدام میشن. علت انتخاب اینجا برای این بوده که ما بتونیم سازمان ملل که در حال حاضر واقعا جز سکوت کار دیگه انجام نمیده اعتراض بچه‌هامون رو برسونیم و در عین حال اینجا جاییه که بسیاری از نهادها و اداره های دولتی هم قرار داره دیده بشه این تجمع که برای چی ما اینجا ایستادیم. یک بیانیه هم به زبان انگلیسی و یک بیانیه به زبان آلمانی هم گذاشتیم که هر 10 دقیقه یک بار پخش میشه و این بیانیه رو کتباً به خود سازمان ملل هم ارسال خواهیم کرد که در مدارکشون باشه.
8: شرکت کنندگان در پایان این تجمع با قرائت بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شدند. آنان تاکید کردند که به پیگیری مطالبات حقوق بشری خود از طریق تجمعات و فعالیت‌های مدنی ادامه خواهند داد. مهدی تهرانی، بن.
1: در حال در تصاویر زنده‌ای هستیم از گذرگاه مرزی اسپانیا. تعداد جانباخته‌ها در جریان عبور گسترده مهاجران از مرز مراکش به منطقه خودمختار سئوتا در شمال آفریقا به 77 نفر افزایش پیدا کرده. مقام‌های اسپانیایی میگن که از حدود 60 هزار مهاجری که وارد سئوتا شده بودن، بیشتر اونها تا الان به مراکش برگردونده شدن و اوضاع در حال بازگشت به حالت عادیه. صحنه های آشفته روزهای پنجشنبه و جمعه وقتی که هزاران نفر تلاش میکردن که به هر حال وارد بشن، وارد این شهر مرزی بشن و تعدادی از اونها کشته شده بودن، وضعیتی رو به وجود آورده بود که توجه رسانه های بین المللی بسیار جلب شده بود. ایرانیان روز گذشته در شهرهای مختلف جهان از جمله تورنتو، برلین، تورین و پایتخت ایسلند با برگزاری تجمعاتی خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و متوقف شدن روند اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین شعارهایی را در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند.
11: Stop execution in Iran!
12: Murtaza Zamani!
11: Stop execution in Iran!

این بخش خبری به پایان رسید. من همینجا از همه شما خدافظی میکنم، اما شما در ادامه با همکارانم همراه باشید. شب و روز همگی بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امید تانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد عفو بره.
7: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
8: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
9: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
10: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
11: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
8: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: رئیس کل بانک مرکزی ویدئویی منتشر کرده و در اون از پیروزی بانک مرکزی برای کنترل تورم خبر میده.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده.
0: در این قسمت میخوایم موفقیت بزرگ بانک مرکزی در مهار تورم رو بررسی کنیم و ببینیم چقدر حقیقت داره، چگونه رقم خورده و از همه مهمتر چه کسی هزینه‌اش رو پرداخته. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. مبنای ادعای همتی گزارش تورم تیر ماه بانک مرکزی. به روایت این گزارش تورم ماهانه‌ای که در اردیبهشت 8.5% بوده در خرداد به 7.4% رسیده و در تیر ماه در نتیجه تلاش‌های آقای همتی تورم نصف شده و به 3.6% کاهش یافته. این دستاورد بانک مرکزی رو اگر به یه اقتصاددان آمریکایی نشون بدید ممکنه شاخ در بیاره. من این کارا انجام دادم، اما برای همراهان چرتکه این عدد به هیچ وجه غافلگیر کننده نبود. در قسمت 12 چرتکه، یعنی قسمت اختلال بانکی که 11 تیر ماه پخش شد، ما به این موضوع پرداختیم. خاطرتون هست اون روزها کارتخون‌ها از کار افتاده بودن، اپلیکیشن‌های بانکی بالا نمی‌اومد و مردم به حساب‌های بانکیشون دسترسی نداشتند. در اون فضا این خبر رو با ماه و جهتش پیش‌بینی کردیم، اما مهمتر از خود رقم دلیلی بود که به همراهش گفتیم. این کلیپ رو با هم ببینیم. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. و متاسفانه همین اتفاق هم افتاد. آقای همتی با افتخار و خوشحالی در چند جایی مختلف اعلام کردند که تورم حل شده و بانک مرکزی ترمزش رو کشیده و از این به بعد هم دیگه هیچ جای نگرانی نیست. این کلیپ کامل آقای همتی رو یک بار ببینیم.
1: ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده، حالا با اقداماتی و ابزارهایی که در اختیار خودش، و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علارغم اینکه خیلی نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده، انشالله در ماهای آینده کنترل بیشتری رو روی تورم خواهیم داشت.
0: در همین ویدئوی کوتاه 3 ادعای بزرگ مطرح میشه. ادعای اول اینه که بانک مرکزی از ماه پیش جلوی رشد قیمت‌ها رو گرفته. ادعای دوم میگه این کار با اقدامات و ابزارهایی انجام شده که در اختیار بانک مرکزی بوده. ادعای سوم هم وعده میده که در ماه‌های آینده کنترل بیشتری در راهه. اما در این ویدئو هیچ جزئیاتی ارائه نمیشه. مشخص نیست که بانک مرکزی با استفاده از دقیقاً چه ابزارهایی به این موفقیت دست پیدا کرده. روایت نهادی بانک مرکزی در نشست با کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم فقط یک عبارت کلی داره. میگه ما با استفاده از ابزارهای پولی این کار رو انجام دادیم. سوال اینه که چرا همتی و به طور کلی بانک مرکزی داره از توضیح دادن تفره میره؟ حتی اگر فرض بگیریم که این عدد درسته و تورم ماهانه واقعا نصف شده، به نظر من مسئله اصلی اینه که چطور این کار انجام شده، که حالا بهش میرسیم. اما برگردیم به گزارش بانک مرکزی و یه قدری دقیق تر بررسیش کنیم. ببینید، تورم 3 عقربه داره. یکی عقربه ماهانه است که در این گزارش پایین اومده به روایت همتی، در حالی که تورم نقطه به نقطه بالا رفته و تورم 12 ماهه هم در حال افزایشه. آقای همتی از این 3 عقربه فقط اون اولی رو اعلام میکنه، ولی وقتی روند رو بررسی میکنیم میبینیم که داره خلاف جهت روایت کلان بانک مرکزی عملا حرکت میکنه. اگر دقیق بشیم در آمار، عقربه نقطه به نقطه یعنی مقایسه قیمتها با همین ماه در سال گذشته. در آمار خود بانک مرکزی این عقربه نشون میده که تیر 1404 قیمتها 40% از تیر 1403 بالاتر بوده و تیر امسال 84% از تیر 1404 بالاتر رفته. پس سرعت گرانی در یک سال گذشته دو برابر شده. اما جالبترین قسمت گزارش اینه که بیشترین به اصطلاح مهار در تورم خوراکی ها اتفاق افتاده که از 8.7 به 1.8% رسیده. این توقف دقیقاً در خرید روزمره ثبت شده، یعنی همون جایی که مردم کارت میکشن و کارتخون ها از کار افتاده بوده. اما به موازات کاهش گردش پول، رشد قیمت ها متوقف نشده. من فقط یه مثال بخوام بزنم، شونه تخم مرغی که اوایل خرداد 440 تومن بود، آخر تیر رسید به 530 هزار تومن، یعنی 20% گرونی در کمتر از دو ماه. روایت رسمی برای همین دو ماه روی هم حدود 11%، در حالی که سفره مردم تقریبا دو برابر آمار رسمی گرون شده به روایت قیمت ها. گذشته از آمار، هیچ ابزار استاندارد سیاست پولی تورم ماهانه رو در ماه اول اجرای سیاست نصف نمی‌کنه. لنگر اصلی مهار تورم در دنیا نرخ بهره است. بانکدار مرکزی وقتی میخواد جلوی رشد قیمت‌ها رو بگیره، نرخ بهره رو بالا می‌بره تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کنه و قرض گرفتن و خرج کردن سخت بشه. به موازاتش ریخت و پاش‌های دولت رو کنترل می‌کنه و چاپ پول بی پشتوانه متوقف میشه. این مسیر کنده و هزینه داره، ولی مسیر شناخته شده و استاندارد مهار تورم همینه. در تیر ماه هیچ کدوم از این اتفاقها در ایران نیفتاد. نرخ سود بانکی در تیر ماه تغییری نکرد و نرخ‌های جدیدش تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی کماکان در حال رکورد زدنه و مخارج دولت هم با سرعت کماکان رو به افزایشه. لذا میخوام نتیجه بگیرم که در تیر ماه هیچ ابزار متعارف سیاست پولی به کار نیفتاد که بتونه چنین سقوطی رو توضیح بده. بعد از کووید، برای اینکه تجربه دنیا رو هم ببینیم، خیلی جاها من جمله آمریکا و اروپا تورم بالا رفت. البته به هیچ وجه قابل مقایسه با شرایط فعلی ایران نبود، در حدی که تورم یک ماه ایران در اردیبهشت حدوداً هم اندازه تورم یک سال آمریکا در اوج بحران بود. آمار رسمی آمریکا میگه فدرال رزرو تورم 9% رو از اواسط 2022 تا 2023 در 11 ماه تونست نصف کنه و به 4% برسونه. برای انجام این عملیات 11 بار نرخ بهره رو بالا بردن و اون را از نزدیک صفر به بالای 5% رسوندن که برای آمریکا نرخ بالاییه. بعد از انجام موفقیت‌آمیز عملیات کنترل تورم هم حدود 14 ماه نرخ بهره رو در اوج نگه داشتن تا مطمئن بشن تورم بر نمیگرده. در ادبیات اقتصادی به این عملیات فرود نرم گفته میشه که در اون نرخ تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم انجام میشه. دقیقاً یعنی خلاف کاری که آقای همتی انجام داده. البته عملیات فرود سخت هم داریم که در اون نرخ بهره رو خیلی بیشتر بالا میبرن، مثل اوایل دهه 80 میلادی که فدرال رزرو نرخ بهره رو 20% بالا برد، که حالا داستانش طولانیه و در فرصت دیگری شاید بهش بپردازیم. البته در ایران فرود سخت ممکنه بیشتر یادآور آقای رئیسی باشه تا سیاست پولی، ولی به هر حال آقای همتی عملا میگه بدون دست دادن به نرخ بهره، کاهش مخارج دولت یا کنترل نقدینگی تونسته تورم کشور رو یک ماه نصف کنه. خلاصه به نظر من قدر ایشون رو باید بدونیم که فدرال رزرو آمریکا هم با بهترین اقتصاددانها و انضباط و استقلال و استفاده از پیشروترین سیاست‌های پولی راه نصف کردن یک ماهه تورم رو بلد نیست. البته اگر فدرال رزرو هم میتونست آمریکا رو تعطیل کنه و سیستم بانکی رو پایین بیاره، شاید نیازی به اون همه اقتصاددان و 11 ماه مرارت برای فرود نرم وجود نداشت. برمیگردم به عبارت کلیدی ویدئوی همتی، یعنی اقدامات و ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی بوده. حتی اگر بپذیریم که بانک مرکزی واقعا ابزاری در اختیار داره که میتونه تورم ماهانه رو اینطوری شلاقی و بی‌هزینه نصف کنه، یه سوال جدی پیش میاد. از سال 1400 تا 1404 که تورم سالانه به طور متوسط بالای 40% بوده، بانک مرکزی و ابزارهاش دقیقاً کجا تشریف داشتند؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ از زمان نصب دوباره آقای همتی در بانک مرکزی، قدرت خرید مردم ایران نصف شده. اگر چنین ابزاری در اختیار بانک مرکزی بوده، چرا تا به حال ازش استفاده نکرده بودند و این ترمز رو چرا زودتر نکشیدند؟ ولی اگر از من بپرسید، مجموعه ای از عوامل که مهمترینش اختلال بانکی بود، در تورمی ترین ماه تاریخ به کمک بانک مرکزی اومد. اختلال بانکی از اواخر خرداد تا آخرای تیر یک ماه تمام طول کشید. در این یک ماه کشور یک هفته برای مراسم خامنه ای نیمه تعطیل شد. درگیری ها در همین تیر ماه دوباره آغاز شد و محاصره دریایی بازگشت. آخر ماه هم گرما و فشار شبکه برق ادارات و بانک های چند استان رو تعطیل کرد. محاسبات حدودی خسارت این اختلال رو حدود 100 هزار میلیارد تومان در کمتر از یک ماه برآورد میکنه. تخمینی که بانک مرکزی ابداً به روی خودش نمیاره. در چنین شرایطی به خاطر عدم دسترسی مردم به حسابشون خیلی از خریدها اصلاً انجام نشد. نه به خاطر اینکه شرایط اقتصادی بهتر شده بود یا قیمتها در حال پایین اومدن بود، بلکه چون امکان خرید وجود نداشت، دسترسی به حساب نبود. لذا جنبندی من این است که بله، یه ترمزی کشیده شد، اما نه روی تورم، بلکه روی گردش پول و دسترسی مردم به حساب‌های خودشون. و هزینه این به اصطلاح موفقیت مستقیم از جیب و معاش و زندگی همین مردم پرداخته شد. به عبارت دیگه، اگر ادعای آقای همتی رو بپذیریم که ترمز تورم رو بانک مرکزی کشیده، عملاً به این معناست که طولانی شدن اختلال بانکی سیاست آگاهانه بانک مرکزی بوده.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفق‌ترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل‌گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.
2: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
3: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
4: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
5: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
6: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
7: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
8: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
9: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
10: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
11: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
12: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
13: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
14: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
15: تورم بسیار بالا.
16: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
17: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
18: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. احتمال از سرگیری قریب الوقوع حملات به ایران. رسانه‌های آمریکایی از آماده سازی آمریکا و اسرائیل برای یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران زیرساخت‌های انرژی در ایران خبر میدن. همزمان حمله سپاه به کویت. سناریوهای حمله به ایران از نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها تا خاموشی کامل تهران. در صورت حمله به زیرساخت‌ها جمهوری اسلامی به چه اهدافی در منطقه حمله می‌کنه؟ واکنش‌ها به تخریب جدول‌های خیابان صنایع تهران و جمع‌آوری صندلی کافه‌ها. هشدار درباره حذف فضاهای جمعی. شهرداری میگه خطای اجرایی بوده. و بحران مهاجرت در مرز اسپانیا و مراکش پس از ورود بی‌سابقه 60,000 نفر به قلمرو اسپانیا، بیش از 50,000 نفرشون به مراکش بازگردانده شدند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. با افزایش احتمال از سرگیری قریب الوقوع حملات ایالات متحده، رسانه‌های آمریکایی از آماده سازی آمریکا و اسرائیل برای یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران زیرساخت‌های انرژی در ایران خبر دادند، حملاتی که ممکنه همین امشب یا فردا شروع بشه. در چند کشور منطقه سفارتخانه‌های آمریکا با صدور هشدار از شهروندان این کشور خواستن هر چه سریع‌تر منطقه را ترک کنند. بسیاری از کشورهای منطقه در حال حاضر درگیر جنگ شدند. همین امروز کویت از رهگیری پهپادهای جمهوری اسلامی در آسمون این کشور خبر داد. با بیشتر شدن تهدیدها، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به کشورهای منطقه هشدار داده هر کشوری خودش رو سپر دفاعی آمریکا بکنه در آتش جنگ خواهد سوخت. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارانم مرضیه حسینی از واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ. ابتدا بریم به واشنگتن. مرضیه، از هر زمان دیگه احتمال بازگشت به یک کارزار گسترده نظامی که هدفش میتونه زیرساخت‌های حیاتی و مهم ایران باشه نزدیک‌تر شدند در ایالات متحده؟
1: همینطوره. چهار گزارش همزمان منتشر شده، CBS، CNN، وال استریت ژورنال و اکسیوس، و هر چهار این رسانه ادعا میکنن که با مقامات بسیار موثق در داخل کاخ سفید صحبت کردن و اونها به این رسانه ها تاکید کردن که احتمالاً حملاتی آغاز خواهد شد امروز یا فردا، که ابعاد و دامنه این حملات بسیار گسترده تر از همه حملاتی خواهد بود که در طول 5 ماه گذشته رخ داده. اینها صحبت از حمله به تاسیسات کوه کلان میکنن، صحبت از حمله به تاسیسات انرژی میکنن، و من در برخی گزارش ها در واقع حملاتی رو میبینم مبنی بر قطعی برق سراسری در داخل ایران به عنوان یکی از اهداف این حملات، چیزی که همین لحظه گفته میشه در دستور کاخ سفید قرار داره. این گستردگی از حملات رو ما میدونیم. قبلا ترامپ نیوشا بارها و بارها تهدید کرده بود، بارها و بارها در مورد حملات به تاسیسات انرژی صحبت کرده بود، اما هیچ وقت این تهدیدها عملی نکرد. آنچه که این حملات احتمالی امروز یا فردا رو متمایز میکنه اینکه ترامپ در موردش اصلا صحبت نکرده، هیچ اشاره‌ای بهش نکرده، و این گزارشی هست که رسانه‌ها به نقل از مقامات کاخ سفید منتشر میکنن. در خصوص ابعاد و گستره این حملات هنوز شبهات بسیار زیاد هست، اما گفته میشه در کنار این گستردگی حملات در داخل ایران خواهد داشت، مسئله زمانش هم بسیار مهم است. من دیدم یکی از رسانه ها ادعا میکنه که قرار هست حملاتی صورت بگیره از نظر زمان بسیار فشرده و تا حملاتی که تو پیش از باز شدن بازارهای مالی در روز دوشنبه به پایان رسیده. اگر شما پیش از اون اگر به خاطر داشته باشیم، صحبت از حملاتی بود به بازه زمانی 2 هفته. در نتیجه همه گزینه‌ها روی میز هست و به نظر میرسه که سفید از هر زمان دیگری بیشتر جدی در این راستا هست. و نکته‌ای که بسیار مهم هست این هست که در کنار تمامی این اظهاراتی که رسانه‌ها مطرح می‌کنن، تحرکات نظامی در منطقه هم این گزارش‌ها رو به نوعی تایید می‌کنن. در واقع خروج سامانه‌های پاتریوت آمریکا از سفارت و از تأسیسات نظامی این کشور در البی یکی از مواردی هست که این گزارش‌ها رو تایید می‌کنه، و تمامی هشدارهای تخلیه گسترده که تقریبا در تمام کشورهای منطقه توسط کاخ سفید منتشر شده. می‌دونیم که در آخرین جلسه و در آخرین اظهاراتی که با بسیط رسمی از ترامپ شنیدیم، ترامپ احتمال احیای دیپلماسی رو تقریبا منتفی خوند، و اولین بار بود که وقتی خبرنگار از ترامپ پرسید در خصوص مذاکرات چه فکر می‌کنید، گفت ما فقط به پیروزی مطلق فکر می‌کنیم. روز گذشته در نشست کابینه امنیتی در کمپ دیوید ترامپ تاکید کرد حملاتی رو خواهیم داشت که به حدی جمهوری اسلامی ضعیف بشه که تحمل بیشتر براش باقی نمانده باشه.
0: اشکان، همین گزارشی که مرضیه بهش اشاره کرد، حرف از این میزنن که اسرائیل این بار همراه خواهد بود با آمریکا، اما CBS تو گزارشش با یه مقام اسرائیلی حرف زده، گفته از سرگیری حملات خبر نداری. اونجا در اسرائیل چه میشنوی؟ اونجا چه تحرکاتی در جریانه؟
2: ببخشید، در اسرائیل همونطوری که گفته خب مقامات هیچ صحبتی نمی‌کنن. از یک طرف شنبه هست، شنبه روز تعطیل صحبت میکنن، از طرف دیگه به نظر میاد مقامات اسرائیلی بهتر بلد هستند که ساکت بمونن در چنین شرایطی و در واقع اطلاعاتی به جمهوری اسلامی ندن اگر قرار هم هست که حمله ای صورت بگیره. اما آنچه که ما میبینیم همونطور که گفتی این هست که برخی از این گزارش ها مثل اون چیزی که در ABC منتشر شده بود میگن که بله، حمله مشترک خواهد بود، اسرائیل هم در اون مشارکت خواهد داشت. اما از اون طرف اول CNN و بعدش ساعتی پیش هم CBS به نقل از یک مقام اسرائیل اسرائیلی، یک منبع اسرائیلی دارن میگن که اسرائیل اصلا خبری نداره از اینکه قرار هست که در واقع عملیات گسترده‌ای انجام بشه و کسی هم از اسرائیل نخواسته که در یک عملیات نظامی مشارکت داشته باشه بدین شکل. اما آنچه که میشه دید همین پیام‌هایی هست که سفارتخانه‌های ایالات متحده دادن برای خروج، در واقع هشدار دادن، لزوما نگفتن که همین الان خارج بشید، به شهروندان آمریکایی در کشورهایی که ما کمتر چنین هشدارهایی می‌بینیم. در مصر چنین هشداری داده شده، این بسیار کم سابقه هست. در سفارت آمریکا در اورشلیم هم هشداری که داده شده متفاوت هست با آن چیزی که مثلا هفته پیش بود. هفته پیش هم که صحبت از حمله شد، یک هشداری رو سفارت آمریکا در اسرائیل داد به شهروندانش، اما در اون نگفت که آسمان کشورهای منطقه ممکن هست که بسته بشه، در اون نگفت که یا به در واقع منطقه رو ترک بکنید و یا اینکه آماده باشید که در صورت در واقع بحرانی شدن اوضاع بتونید فوراً منطقه رو ترک کنید. خبری از این جملات نبود. و بعدش هم که اصلا در کمی پیش، خب تقریبا حدود یک ساعت پیش، وزارت خارجه ایالات متحده آمد و هشدار کاملی داد به تمام شهروندان آمریکایی، گفت که دوبار فکر کنید به این که میخواهید به خاورمیانه سفر کنید یا حتی از طریق خاورمیانه عبور کنید و به کشور دیگری سفر کنید. اینها هشدارهای جدی هست که ما روز 27 فوریه مشابهش رو شنیده بودیم که کمتر از 24 ساعت بعدش جنگ آغاز شد. اما اگر بخوایم با یک جمله بگیم، شاید بهتر باشه از خود دونالد ترامپ جمله رو بگیم، خواهیم دید چه خواهد شد.
0: اما آقای کاظمی، در ایران جمهوری اسلامی مقامات که حرف میزنن، حرف از این میزنن که اونها هم آماده جنگ هستن و تهدید میکنن که یا منطقه رو با آتش میکشن، فهرست اهداف از زیرساختهای کشورهای همسایه منتشر میکنند.
3: همینطوره، لحن تهران نشون میده که اونها هم احتمال وقوع حملات گسترده رو زیاد میدونن، به دلیل اینکه تنها واکنشی که نشون میدن تهدید متقابل کشورهای منطقه است. همونطور که اشاره کردید، مثلا خبرگزاری فارس صبح امروز

0: اما عملا مذاکراتی شکل نگرفت. اون چیزی هم که بود شکست خورد. جمهوری اسلامی همچنان تاکید داره که کریدور جنوبی یا کریدور میانی در تنگه هرمز رو نمیپذیره. حتی در این راستا شاهد بودیم در هفته های پیشین که به عمان حمله کردن، در واقع اهدافی رو در ساحل عمان هدف قرار دادن و این باعث پیچیدگی بسیار شده. ضمن اینکه در مورد پرونده هسته‌ای هم همچنان میگن که حاضر به گفتگو نیستن. در کلام اغلب مسئولین حکومت، مشاورین کسانی که تصمیم گیرن، مثل مثلا مهدی محمدی مشاور قالیباف، صرفا همینه که ما از منطقه زیرساخت زدایی میکنیم اگر به زیرساخت‌های ما حمله بشه. اما یک چیزی غایبه که هیچ کس بهش اشاره‌ای نمی‌کنه در بین مقام‌های جمهوری اسلامی، اون همین که خب بر فرض که موفق بشن چنین کاری هم بکنن، چه اتفاقی برای ایران می‌افته؟ ایران بدون زیرساخت و بدون توافق بعدش واقعا معلوم نیست که چه آینده‌ای رو برای مردم ایران رقم بزنه. لحن ها تند امروز فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به کشورهای منطقه و به قول او کشورهای مسلمان هشدار داد که با آمریکا همکاری نکنند و گفت اگر که آمریکا هر کشوری رو سپر دفاعی خودش قرار بده، اون کشور در آتش جنگ خواهد سوخت.
1: مسعود کاظمی روزنامه نگار از مونیخ و همکارانم مرزی حسینی از واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا، از هر سه شما بسیار سپاسگزارم. اما همونطور که گفتم، نشونه های موجود خبر از دور تازه از تشدید درگیری‌ها بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی میدن. در همین 24 ساعت گذشته سفارتخانه های آمریکا در اردن، اسرائیل و عراق از شهروندان این کشور خواستن خاورمیانه را ترک کنند. هشداری مشابه اون چه 24 ساعت قبل از شروع جنگ هم صادر شده بود. البته درگیری‌ها همین الان هم ادامه داره. وزارت دفاع کویت امروز از شناسایی و رهگیری چند پهپاد متخاصم در آسمان این کشور خبر داد. این حمله‌ها یک مرکز دولتی در شمال کویت و خودروهای یک شرکت خصوصی در جزیره بوبیان رو هدف قرار دادند. همزمان سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا هم از هدف گرفته شدن دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داد. محل دقیق اصابت پرتابه به هر دو کشتی در آب‌های عمان گزارش شده. همه این حمله‌ها فقط یک روز پس از تهدید ترامپ به حمله‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی بود.
2: We'll be hitting them very hard. And you know, at some point they're going to say, we just can't take it anymore.
3: Mr. President, on the dis-
1: الان میشه گفت که اهداف حمله های شدید مد نظر ترامپ کجاها ممکنه باشن. وال استریت ژورنال گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای یکی از شدیدترین عملیات های بمباران تا به امروز علیه زیرساخت های انرژی در ایران هستند. همونطور که اول برنامه هم گفتم، ممکنه این حمله ها همین امشب یا فردا هم انجام بشه. به گزارش سی بی اس نیوز، روز جمعه بحث های سطح بالایی در آمریکا درباره قطع برق در سراسر تهران وجود داشت، اما تا عصر اون روز هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده بود. بنابراین میشه احتمال داد که اگر هدف آمریکا فشار مذاکراتی بر ایران باشه، ممکنه خاموشی های سراسری از مبدأ تهران یکی از گزینه‌هاش باشه.

البته جمهوری اسلامی هم تهدید به تلافی کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی به نقاطی در منطقه اشاره کرده که در صورت حمله به ایران ممکنه از اهداف حمله های تلافی جوانی سپاه باشن. همونطور که در نقشه میبینین، مجموعه ای از میدان های گازی، نفتی و همچنین تاسیسات پالایشگاهی در عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و اسرائیل در تیررس موشک های سپاه پاسداران قرار دارن. این مسئله شاید از اون جهت داره اهمیت باشه که با وجود همه حمله ها توان موشکی جمهوری اسلامی یا دستکم بخشی از اون همچنان باقی مونده. تحقیقات بی بی سی وریفای نشون میده از زمان آغاز دور تازه تنش ها در 21 تیر امسال دستکم 9 پایگاه نظامی و تاسیسات حیاتی آمریکا در کویت، بحرین، عراق و اردن در حمله های جمهوری اسلامی متحمل خساراتی شدن. امری که نشون میده توانایی های نظامی جمهوری اسلامی هر چه شده باشن قطعا کاملا نابود نشدند.

همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، نشانه های جدی وجود داره چیزی شبیه به آغاز جنگ 40 روزه؟ چقدر فکر می‌کنید؟

0: با تهدیدهایی که جمهوری اسلامی میکنه علیه زیرساخت‌های منطقه و چالش‌هایی که اسرائیل داره در مواجهه با حمله‌های احتمالی جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل نهایتاً این کار رو خواهند کرد، حملات گسترده را از سر می‌گیرند.
1: بله، به نظر میرسه که با وجود چالش هایی که شما بهش اشاره کردیم و احتمال تصاعد تنش تا حدی که واقعا غیر قابل کنترل باشه، ببیشه ضرباتی که به زیر ساختای اقتصادی دو طرف وارد خواهد شد، ما داریم به اون سمت میریم. به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا از نظر فکری خودش رو آماده کرده که این تصمیم رو بگیره، هرچند که گفته میشه هنوز اون بله نهایی رو نگفته، ولی تمام نشانه ها آکی از اینه که به زودی این تصمیم گرفته خواهد شد و اینجا مسئله اسرائیل بسیار مهمه. من فکر میکنم در سطح عملیاتی یک سری هماهنگی هایی که طبیعتاً در سطوح بالا انجام گرفته، نخست وزیر در سطح سیاسی، نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور آمریکا حتما در این مورد در سفری که واشنگتن داشتن تصمیمات سطح بالا رو گرفتن، ولی ممکنه در سطوح تاکتیکی هنوز اطلاعی در این مورد نباشه. برخی اظهار نظرهایی که مقامات پایین‌تر اسرائیل کردن اظهار بی‌اطلاعی کردن که اسرائیل درگیر خواهد شد در چنین حمله‌ای، ولی به نظر من حتما این اتفاق خواهد افتاد، به خاطر اینکه اگر اونطوری که بنا هست سطح عملیات از همون ابتدا بسیار شدید و فراگیر و ویرانگر باشه، حتما باید اسرائیل نقش داشته باشه، بخاطر تجربه‌ای که اسرائیل داره در مورد حملات به عمق به ویژه منطقه تهران، تجربه بسیار منحصر به فردی هست و در جنگ 39 روزه هم آمریکا اینقدر درگیر اون هدف‌های خاص نبود. ولی بستگی به این خواهد داشت که تصمیم به چه شکلی قراره که اجرا بشه، چه گروهی از اهداف مورد حمله قرار بگیره. صحبت از زیرساخت‌های اقتصادی هست، تا چه حد، با چه عمق و با چه شدتی، و اینکه آیا قراره دوباره به سمت رهبری سیاسی و سطوح عادی فرماندهی هم بره، آیا این دسترسی همچنان مثل جنگ 39 روزه و جنگ 12 روزه وجود خواهد داشت و یا میتونن که اون اثر مورد نظرشون رو دوباره بگیرن. پدافند هوایی طبیعتا جزء اهداف خواهد بود، ولی به نظر میسته که کمتر دوچار مشکل دوچار نگرانی باشن از این بابت، هرچند که پدافند برد کوتاه میتونه مشکل ایجاد بکنه اگر قرار باشه که یک بعد عملیات ویژه هم داشته باشه این عملیات، اگر قرار باشه که دنبال مواد هسته‌ای برن در جایی که فکر میکنن باشه. من فکر میکنم که بدون نیروی ویژه روی زمین این کار عملی باشه. احتمال سرنگون شدن هواپیما رو هم باید در نظر گرفت، دوباره همون عملیات پیچیده‌ای که میتونه برای جستجو و نجات خلبان لازم باشه. ولی اهداف اصلی فکر میکنم اهداف هسته‌ای خواهد بود. کوه کلنگوزلا یکی از اهداف اصلیه و بمباران شدید خواهند شد. پایگاه موشکی سعی خواهند کرد که به شدت بمباران بشه. اینجا من فکر میکنم آمریکا نقش مهمتری نسبت به جنگ 39 روزه در حمله به پایگاه موشکی خواهد داشت، چون با توجه به کمبود رهگیرهای ضد موشک و مشکلاتی که میتونن پایگاه آمریکا در منطقه داشته باشن و اون مهمتر از اون شاید زیرساخت‌های اقتصادی منطقه، سعی خواهند کرد که اون جاهایی که میدونن که پایگاه موشکی و مراکز اصلی نگهداری موشکی رو از همون ابتدا بمبارانی شدید بکنن. مسئله تنگی آموز هم هست که باید برای اون هم حتما یه قسمت قابل توجهی برخلاف جنگ 39 روزه از امکان خودشون رو متمرکز بکنن برای دوباره بمباران پایگاه دریایی، ایستگاه‌های دریایی، پاسگاه‌های دریایی، قایق‌های تندرو، سکوهای پرتاب موشکی. می‌بینید همچنان پرتاب موشک به سمت کشتی‌ها ادامه داره و نتونستن جلوشو بگیرن و همچنان درون.
0: آقای ندیمی، اما چیزی که داریم از هدفشون میشنویم اینه که دوباره تهران رو بیارن پای میز مذاکره، که میدونیم بسیار داره سرسختی میکنه بر سر همون تنگه هرمزی که اشاره کردین و سایر موارد. چقدر فکر میکنین این اهدافی که در نظر گرفتند این رو محقق خواهد کرد؟ تهران رو میاره تنگه هرمز رو، میتونه آزادیشو تضمین کنه نهایتا از طریق سیاسی؟
1: جا جواب دادن به این سوال خیلی کار سختیه. من فکر میکنم که تمام تلاششون رو خواهند کرد و به رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که هدف پیروزی هستش. خب ترجیح میده این پیروزی رو با پشتوانه نظامی ولی در روی میز مذاکره به دست بیاره و فکر میکنه میتونه با فشارهایی که حداقل در طی این مدت دو هفته ای در نظر دارن به ایران وارد بکنن بتونن حکومت اسلامی رو بیارن پای میز مذاکره دوباره. هدف همچنان پیروزی در روی میز مذاکره هست به نظر من، با توجه به بازه زمانی کوتاهی که در نظر گرفتن یا حداقل صحبتش میشه پیروزی نظامی خیلی کار دشواری خواهد بود و همچنین پیروزی نظامی که صرفا با بمباران هوایی انجام میگیره. من فکر میکنم که الان حکومت اسلامی اونقدر خودش رو آماده کرده که دست کم برای دو هفته بمباران هوایی همچنان بتونه پابرجا باقی بمونه. باید دید ممکنه یک تیری در چنته داشته باشه دولت ایالات متحده و اسرائیل که بتونن یک تاثیر قابل پیش بینی بذارن، ولی با این وضعیتی که پیش میره من فکر میکنم چالش ها خیلی زیاد تر از این خواهد بود که در طی دو هفته بشه اونها رو رفع کرد. مسئله تنگی هرمز، مسئله جلوگیری از شلیک موشک ها، به اصطلاح حملات لفت آف لانچ، یعنی حملاتی که در مبدا به پایگاه موشکی و پرتوگر موشکی خواهد شد و این مستلزم یک حضور نظامی دائم بالای سر خواهد بود و کار آسانی نیست. من فکر نمی کنم که دست کم در دو هفته این کار را انجام شدنی باشه، ولی اگر واقعا اراده سیاسی پشتش بیاد یک زمان بیشتری براش در نظر گرفته بشه این احتمال میشه در نظر گرفت، ولی با توجه به کل وضعیت اقتصادی بازار مسئله سیاست داخلی ایالات متحده فکر کنم زمانه نامحدودی دولت آمریکا برای رسیدن به اهدافش نخواهد داشت.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در اروپا در هشداری محرمانه به پنتاگون گفته نیرو و تجهیزات کافی برای حفاظت از اسرائیل رو در برابر موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی نداره. به نوشته واشنگتن پست این فرمانده گفته در صورت تامین نشدن یک ناوشکن مجهز دیگر ارتش آمریکا ممکنه ناچار بشه دفاع از خاک ایالات متحده رو بر دفاع از اسرائیل ترجیح بده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی، پیش از این هم گزارش های متعددی منتشر شده بود از محدودیت منابع پدافندی ایالات متحده، این رو بذاریم در کنار اونها، چقدر آمادگی دفاعی ایالات متحده در این مقطع بالاست، چه چالش هایی داره؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب من اگر بخوام از عدد و رقم استفاده کنم، بر اساس گزارشی که هفته قبل وال استریت جورنال داد، آمریکا یک چیزی کمتر از 850 موشک پاتریوت الان در اختیار داره از زرادخانه 2200 موشک پاتریوتی که نشون میده اینها رو شلیک کرده و این منبعش آقای جنرال دنکین، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا بود هفته گذشته. همینطور الان کمتر از 200 موشک تات در اختیار داره و در همین گزارش واشنگتن پستی که ازش صحبت میکنیم به این نکته اشاره شده که آمریکا بیشتر از اسرائیل برای دفاع از اسرائیل از سامانه های در واقع شلیک پدافندی خودش استفاده کرده و مجموعه اینها، یعنی این گزارش وال استریت جورنال در کنار گزارش واشنگتن پست، یک سلسله گزارش هایی است که داره از این دو تا رسانه بیرون میاد و نارضایتی در واقع مقامات ارتش آمریکا و مقامات پنتاگون رو داره نشون میده. درز خبری دیروز در خصوص حمله آخر هفته به تاسیسات انرژی ایران هم در همین راستا است. اما موضوعی که هست اینه که واشنگتن همچنان به اندازه کافی سلاح و موشک در اختیار داره برای اینکه بتونه این جنگ رو ماهای آینده ادامه بده، بتونه به زیرساخت‌های ایران آسیب بزنه و این در واقع نارضایتی‌های فرماندهان نظامی هم نمیتونه در آمریکا به جهت اراده سیاسی بر رئیس جمهور تاثیر بذاره. اون اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که در دوره‌های بعدی انتخابات مردم به کسی دیگه رأی بدن، اما نمیتونه واقعا نظر رئیس جمهور رو تغییر بده. و یک نکته حاشیه‌ای اما جالب هم من به شما بگم، اونم اینه که بیشتر این گزارش‌ها در این دو تا رسانه است، یعنی واشنگتن پست و وال استریت جورنال. و واشنگتن پست مالکش آقای جف بزوس و ایشون یک بخشی از قراردادهای خودش با ارتش آمریکا رو داره از دست میده، یعنی هم اون در واقع اون مرکز ابر رایانه‌ایش در کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب دیده، هم قراردادهای مرتبط با تاسیسات و ماهواره‌ای برای پنتاگون. به این دلیل ایشون یک در واقع تضاد منافع هم داره که باعث میشه واشنگتن پست بیشتر گزارش‌های این چنین رو از درز مقامات منتشر کنه.
0: سپاسگزارم از شما قائدی. محمد قائدی، مدرس رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما بودند. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از تنگه هرمز. از ترافیک تنگه هرمز میدونیم که تنش ها بالا گرفته. رسانه های متعدد در ایالات متحده از حمله احتمالی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل به زیرساخت های ایران خبر میدن و میگن هدفشون اینه که تهران رو به میز مذاکره برگردونن. هشدار صادر شده برای شهروندان ایالات متحده در منطقه که ترک کنن خاورمیانه رو. حتی این هشدار داده شده که در روزهای آینده ممکنه پروازها هم لغو و ازشون خواستن که به این موضوع هم فکر کنن. داریم ترافیک تنگه هرمز رو میبینید به صورت زنده در حالی که تنش ها به شدت بالا گرفته و تهدیدها بسیار شدیده. اما در ایران واکنش ها به تخریب گسترده جدول های خیابان صنایع تهران و جمع‌آوری صندلی های بیرونی کافه ها، اون هم بعد از پلمب یک باره و سریالی کافه های این منطقه و چند خیابان مرکزی دیگه پایتخت ادامه داره و موجی از نگرانی رو درباره تلاش برای اونچه پاتوق زدایی از فضاهای شهری خونده شده به همراه داشته. به گزارش شرق، شهرداری علت تخریب رو خطای اجرایی مامورا اعلام کرده و وعده بازسازی سریع رو داده. کارشناسا هشدار میدن کاهش فضاهای جمعی احساس ناامنی روانی و اجتماعی جامعه رو تشدید میکنه. بیشتر گفتگو میکنم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی، دقیقاً شاید همینجوری معنا پیدا کنه. خبرهای اول برنامه رو دیدیم، جنگ سایه تهدیدهای گسترده و حمله به زیرساخت‌هاست و در این میان جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بره کافه‌های خیابان صنایع رو به این شکل تهدید کنه، تحت تاثیر قرار بده، جدول رو خراب بکنه. باشه میگه ماموران اشتباه اجرایی کردند.
3: سلام میکنم به شما نیوشا جان و بینندگان. همینطوری که میگی، البته که این اتفاق مسبوق به سابقه است. ما از دهه 70 مسئله پاتوق زدایی رو در شهرهای مختلف به خصوص تهران شاهد بودیم و مصداقهای زیادی هم براش وجود داره. در همین چند سال گذشته، در بعد از اعتراضات 1401، من به خاطر میارم یک بار این اتفاق در خیابان سیه تیر تهران افتاده، یک بار در محله اکباتان اتفاق افتاده. مجموعه هایی که غذای خیابانی ارائه می کردن، کافه هایی که در واقع به اصطلاح محل جمع شدن دختران و پسران جوان دور هم بودن، موزیک خیابانی در اون محل ها برقرار بوده و سالهای سال کار و فعالیت کردن، به یک باره از طرف در واقع شهرداری و بهداشت متهم شدن به اینکه مجوزهای لازم برای ارائه این مواد خوراکی و نوشیدنی رو ندارن. یکی پس از دیگری جمع‌آوری شدن و بعد از اون هم دیگه مشخص نشد آیا امکان دوباره بازگشت به کار به اون شکل سابق رو به دست آوردن یا نه. و اگر همین اتفاق افتاده باشه، به هر حال این کسب و کارهای خیابانی اگر یک دوره‌ای در واقع متوقف بشن، بعد دوباره به سختی میتونن روی پا بیستن. در رشت ما گزارش‌هایی از اقدامات مشابه داشتیم و به همین ترتیب الان هم میبینیم که در خیابان صنایع و در جاهای دیگه. اصل همیشگی هم عدم پاسخگویی است. الان شهرداری نه به کسانی که خسارت دیدن، چون بخشی از در واقع محوطه پیاده روها تخریب شده، جایی که بیماران می نشستن، چون مطب دکترهایی هم اونجا بوده که محلی برای نشستن خانواده هایی که مراجعه می کردن نبوده، مشتری های کافه ها می نشستن. اظهار نظرهای متفاوتی هم شده، از بیدقتی و سهلنگاری تا اینکه مسئله حریم خیابان مطرح بوده و ما باید این کار رو می کردیم و حالا یا بی سلیقگی. حتی برخی کارشناسان گفتن شهرداری بی سلیقگی به خرج داده، در این دوره زمانی رفته چنین کاری کرده. اما چیزی که به نظر من بسیار پررنگه، این مخالفت و در واقع دشمنی جمهوری اسلامی با هر گونه آسایش و راحتی و شادمانی مردمه. ببینید الان مردم در به لحاظ اقتصادی و شرایط وجودی جامعه امکان ارتقای زندگیشون، کیفیت زندگیشون به شکل مؤثر رو ندارن. کی میتونه خونه ای که توش نشسته رو عوض کنه؟ کی میتونه مدل ماشینی که داره رو تغییر بده؟ کی میتونه وسایل خونش رو بدون دغدغه و نگرانی عوض کنه یا برای خودش پسندازی داشته باشه؟ مردم دلخوشن به همین دور همه های کوچک یکی دو ساعته در طول روز و متاسفانه همین رو هم به راحتی و بدون هیچ احساس مسئولیتی ازشون دریغ میکنن.
0: مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا، سپاسگزارم خانم دهکردی. همچنان از ایران جایی که تورم خوراکی‌ها در تمام استان‌ها سه‌رقمی شده و به بیش از 100% رسیده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تیر ماه هم در 8 استان ایران از مرز 100% عبور کرده. به گزارش اقتصاد 24، در 4 ماه نخست امسال هزینه سبد معیشت 25% بیشتر شده. هزینه این سبد به نسبت تیر ماه پارسال نزدیک 130% بیشتر شده. بیشتر گفتگو می‌کنم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. آقای نظام‌آبادی، یکی این عدد و رقم هاست که میگیم، یکی احساس شهروندا که میگن شب میخوابیم صبح که میریم در مغازه قیمت ها تغییر کرده، بسیاری از اقلام خوراکی ها حذف شده. در شرایطی که یک جنگ دیگه هم میتونه در راه باشه، چه چشم اندازی برای این وضعیت اقتصادی میشه متصور بود؟
4: درود بر شما. همونطور که فرمودید، خب تورم در ایران دیگه میشه گفت به سطوح بحرانی رسیده و مرکز اصلی این بحران همون سبد خوراکی خانوار هست که ضریب اثرگذاریش روی سفره‌ها بسیار بیشتره. اگر خیلی کوتاه بخوام به این آمار استانی اشاره بکنم، الان تورم خوراکی‌ها در 31 استان، در تمام اون 31 استانی که گزارش شده، به عنوان مثال در آذربایجان به حدود 150% رسیده. یعنی از طرف دیگه 41 قلم از 51 قلم کالای خوراکی الان رشدش از تورم بالاتر تورم عمومی. پس نشون میده که محرک اصلی تورم داره الان از سمت خوراکی ها وارد میشه. نکته دیگه اینه که تورم عموماً تورم در مناطق مرزی و استانهایی که به اصطلاح از نظر اقتصادی محروم بودن و سرمایه‌گذاری کمتری توشون شده، بالاتر از استانهای بزرگ بوده. حالا این هم مشاهده شده که تورم روستایی از تورم شهری در ماه اخیر جلو زده و الان ایلام مثلا تورم 38% بالاتر از تهرانه، که نشون میده حتی همین سیاست‌های اقتصادی اشتباه و مخرب هم اثرش بر مناطق مختلف یکسان نبوده. اینکه حالا چه در واقع چشم‌اندازی وجود داره، خب قاعدتا ما هیچ برآورد اقتصاد سنجی معتبری در ایران نداریم که این رو نشون بده، اما اون چه که داده‌ها دارن نشون میدن و اقتصاددان‌ها بهش اشاره میکنن اینه که محتمل‌ترین سناریو برای ماه‌های آینده تورم بالای 100% برای کل کشور. حالا الان بعضی استان‌ها این رقم رو هم دیدن. با توجه به اینکه در واقع کسری منابع با ادامه این وضعیت بیشتر و بیشتر میشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که رشد نقدینگی هم با سرعت بیشتری افزایش پیدا بکنه و واقعا در خوشبینانه ترین شرایط هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این وضعیت بخواد کنترل بشه، به خصوص به این دلیل که راه حلی هم وجود نداره، چون کنترل این وضعیت یک سری اقدامات فوری میخواد.
0: مثلا اتفاقا نظام‌آبادی، میخواستم راجع به راه حل ازتون بپرسم، چون همین امروز محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور گفته ما برنامه ریختیم برای 2 سال آینده که بتونیم معیشت رو تضمین بکنیم و تنها نگرانی اینه که دلار میره بالا پایین نمیاد و باید این رو درست بکنیم. آیا اقدامی دارن انجام میدن؟ اصلا کاری دستشون برمیاد؟
4: ببینید، تنها کاری که میکنن اقدامات تعزیراتی و پوپولیستیه. مثلا همین که برن با داغ و درفش مثلا سر نونوایی ها و فروشگاه ها و فروشنده ها در واقع اونها رو مقصر جلوه بدن و تقصیر رو سر گران فروشی بندازن، در حالی که مقصر اصلی خود دولت با چاپ پول مازاد تورم یا خلق نقدینگی مازاد تورم. کنترل این وضعیت کلن یک سری اقدامات اساسی و ریشه‌ای میخواد، مثل تامین کسری بودجه که با این شرایط محاصره و تحریم درآمدی هم برای دولت نیست، امکان پذیر نیست. در بازه بلند مدت هم نیاز هست که اصلاحات پولی بشه، اصلاحات بانکی بشه، که راه حل ها مشخصه برحال، اما این راه حل ها نیاز به دگرگونی سیاسی در ایران داره که الان امکان پذیر فعلا نیستش با این سیستم.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بودند. باز هم جنگ، اما در گوشه دیگری از جهان. دور جدید حمله های روسیه به چند شهر اوکراین باعث کشته شدن دست کم 10 نفر شده. مقام های اوکراینی گفتن از 27 موشک بالستیک تنها یک موشک رهگیری شده که نشان دهنده کمبود شدید سامانه های پاتریوت. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به کمبود رهگیرها از متحدان غربی خواسته رهگیرهای بیشتری به اوکراین بدن. ترامپ که پیشتر گفته بود تکنولوژی ساخت پاتریوت رو به اوکراین میده، دیشب در این باره ابراز تردید کرد. بیشتر گفته میکنم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی، در اون جبهه فضا چه شکلی؟ یک تصویری به ما بدید که جنگ اوکراین به کجا کشیده شده و چقدر مسئله کمبود موشک‌ها جدیه.
5: عرض ادب دارم حضور شما بانو صارمی، بسیار گرامی، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببینید، حملات به صورت گسترده الان روسیه داره شروع کرده. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه هر زمانی پیش از هر تحول سیاسی در واشنگتن، آقای پوتین سعی میکنه که بیشترین فشار نظامی رو وارد بکنه. حملات اخیر هم بیشتر زیرساخت‌های شهری، مراکز انرژی و روحیه مردم اوکراین رو هدف گرفته تا خطوط مقدم رو. پیام کرملین هم واقعا مشخصه. اگه غرب خسته بشه، اوکراین دوام نمیاره. اگر ترامپ دچار تشویش همیشگی بمانه، نمیتونه به زلنسکی کمک بکنه. پوتین هم به نظر من امروز بیشتر از اون چیزی که با ارتش اوکراین جنگ داشته باشه، با اراده سیاسی غرب وارد جنگ شده. اما سامانه پاتریوت رو که شما معرفی فرمودید، پاتریوت به نظر من فقط یک سامانه دفاع هوایی نیست. محافظ شهرهاست، محافظ نیروگاه هاست، مراکز فرماندهی و حتی اقتصاد اوکراین. بدون موشک های رهگیر حتی بهترین سامانه ها هم نمیتونن کمکی بکنن. آقای زلنسکی هم گفته که موشک های رهگیر تعدادشون به شدت کاهش یافته و کمبود اوکراین در حقیقت سرباز نیست، موشک رهگیره که بتونن این روند رو برای روسیه کنتر بکنن.
0: اما این فشارها چقدر فکر میکنی میتونه منجر بشه به این که خب اوکراین هم داره حملاتی انجام میده، سعی میکنه زیرساخت‌های روسیه رو هدف بگیره، که احتمال یک نشست دیگری، یک توافقی شکل بگیره؟ اصلا اینو میبینید در کوتاه مدت؟
5: من بعید میدونم. برای اینکه ببینید، آقای پوتین نیاز به این داره که استقلال سیاسی برای اوکراین رو از بین ببره، هزینه جنگ رو برای اوکراین بالا نگه داره و اتحاد غرب رو بخواد از بین ببره. در حال حاضر ما نمیبینیم هیچ کدوم از اینها درشون خللی وارد بشه، ولی تنها چیزی که مهم هست اینه که برای آقای ترامپ منفعت امریکا، کاهش هزینه های امریکا و نمایش قدرت امریکا مهمه. اوکراین هم به دفاع هوایی نیاز داره.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزارم از شما. ای سمیعی، اما اسپانیا هنوز بحران آتش سوزی های گسترده را از سر نگذرونده که بحران دیگه ای گریبانگیر شده. ده ها هزار پناهجو از مراکش، بسیاریشون شناکنان، وارد سوتا شدن. سوتا جزو اسپانیا محسوب میشه و هم مرز مراکشه. از روز پنجشنبه تا امروز حدود 60 هزار پناهجو وارد سبته یا همین سوتا شده، شهری که جمعیتش 83 هزار نفر، یعنی به اندازه بیش از دو سوم جمعیت شهر پناهجو وارد شده. یه مربی شنای مراکشی گفته افراد زیادی رو میشناسه که به قصد رسیدن به خاک اسپانیا از مدت‌ها پیش کلاس شنا رفتن. دست کم 67 پناهجو هم در جریان این عبور جونشون رو از دست دادن. بعضی‌ها غرق شدن و بعضی‌ها در ازدحام جمعیت جان باختند. سبته یا همون سوتا منطقه خودگردان و متعلق به اسپانیا در قاره آفریقاست و مرزی با اروپا نداره. خارج از مرزهای شنگن هم هست، یعنی وارد شدن به شهر سبته به معنای آزادی تردد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیستش. وزارت کشور اسپانیا تا لحظه تهیه این گزارش از بازگشت 53 هزار نفر از پناهجو به مراکش خبر داده. مادرید میگه این افراد داوطلبانه برگشتن، اما پناهجویانی که برگشتن گفتن با رسیدن اونا همه مغازه ها بسته شده، گشنه و تشنه موندن و باهاشون با خشونت برخورد شده. اسپانیا اعلام کرده دیشب ورود پناهجوها به سوتا متوقف شده و امروز پلیس مانع شناور 500 متری در دریا نصب کرده. با اینکه اسپانیا ظرف حدود 48 ساعت تونست بحران رو کنترل کنه، اما این اتفاق در اتحادیه اروپا براش دردسر ایجاد کرده. ایتالیا به صورت موقت قرارداد عبور مرزی آزاد شنگن رو با اسپانیا لغو کرده. فنلاند و دانمارک از این اقدام روم استقبال کردند. نخست وزیر جمهوری چک هم خواست عضویت شنگن و اسپانیا موقتا معلق شه. هرچند فرانسه که هم مرز اسپانیا اعلام کرده خروج مادرید از عضویت شنگن روی میز نیست، ولی کنترل مرزیش رو با اسپانیا تشدید کرده. اما چی باعث شده این همه جمعیت به قیمت جونشون بخوان خودشون رو به قلمرو اسپانیا برسونن؟ مهمترین دلیلش بیکاریه. نرخ بیکاری در مراکش برای گروه سنی 15 تا 24 سال بیش از 37%. اغلب افرادی که از مرز گذشتند جویای کار بودن. بعضی رسانه‌های اسپانیایی از احتمال دخالت کشوری خارجی در ایجاد این بحران گفتن. برخی گفتن دست اسرائیل در کاره، چون هم رابطهش با اسپانیا خوب نیست و هم رابطه خوبی با مراکش داره. مراکش قبلا هم برای اعمال فشار سیاسی به مادرید اتفاق مشابهی رو رقم زده بود. این بار هم به نظر میاد پلیس مرزی تلاش چندانی برای متوقف کردن عبور غیرقانونی نکرده باشه. و خبری از جهان تکنولوژی. ماجرای فرار خودسرانه ایجنت های هوش مصنوعی همچنان ادامه داره و به یکی از چالش های امنیتی غول های فناوری تبدیل شده. بعد از اوپن ای آی، انتروپیک هم تایید کرده که تعدادی از مدل های کلاود در 3 مورد هک کردن شرکت های دیگه نقش داشته. شرکت اوپن ای آی هم اعلام کرده در تحقیقاتش متوجه موارد جدیدی از خروج خودکار عامل های هوش مصنوعی از محیط آزمایشگاهی تحت کنترل شده. این اتفاق ها باعث نگرانی درباره امنیت سایبری و خلأ قوانین در هوش مصنوعی شده. بیشتر گفتگو میکنیم با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه از لندن. آقای سمیزاده، بار پیش که صحبت میکردیم اولین مورد بود و تازه پیش اومده بود این شگفتی. الان مثل این که این ایجنت های هوش مصنوعی خوششون اومده، هی فرار میکنن و کارهای خودسرانه انجام میدن، چیه جریان؟
6: درود بر شما و بینندگان محترمتون. بله، اولین بار که این از قفس فرار کرد، این خود شرکت اوپن ای آی نبود که متوجه فرار هوش مصنوعی شده، بلکه اون شرکت که بهش حمله شده بود متوجه این دستبرد شده بود و بعداً فهمیدن که بله، یکی از اون ایجنت های متمرکز طبق یکی از اون عاملای هوش مصنوعی، مدل های آخر هوش مصنوعی اوپن ای آی بوده که این کارو کرده. و بعداً انگیزه این قضیه برگشت به اون بحث تقلب در آزمون امتحان، در آزمون تست امنیت که برای نمره بهتر بوده. ولی بعدن مشخص شد که انتروپیک هم بدون که صداش در بیاد چنین آزمایش رو انجام داده و هوش مصنوعی انتروپیک بسیار قوی تر این کار کردن. حالا به چه صورت اتفاق افتاده؟ برای اینکه قضیه ملموس بشه بزنیم برای شما رجوع بکنم به کارتون بچهای دهه اواخر دهه 50 و دهه 60 که کارتونی به نام واتو واتو. این واتو واتو میومد و تکثیر میشد. کاری که انتروپیک کرده دقیقاً همین بوده، یعنی این ایجنت ها که در واقع عامل هایی هستن که اون هوش مصنوعی اصلی توسط اینها بهش در واقع یک محرکی داده میشه به عنوان یک عامل در واقع اسکیلز یا در واقع اون مهارت، وارد انجام یک کاری میشن و خودشون تکثیر میکنن. و این تکثیر اطلاعات، دستبرد اطلاعات، تقلب در اطلاعات هنوز واقعیتش برای ما مشخص نشد. یک نگاه دیگه هم که به این در واقع حمله پیش اومده این هستش که خب الان شما هوش مصنوعی رو به وجود آوردید، ساختید، ایجنت هم دارن کار میکنن، عوامل هوش مصنوعی، این محرک ها وجود دارن و این یکی از انگیزه اصلیش درنن انگیزه انسانی نیست. بلکه هوش مصنوعی میخواد در ساده ترین حالت ممکن و در سریع ترین حالت ممکن به هدفش برسه و به این هدف رسیدن باعث میشه که این از همه قوانین بگذره و این گذر از قوانین تبدیل به چالش بسیار بزرگی شده. بلکه خب الان هوش مصنوعی رو وجود آوردیم، ایجنت های مختلف هم بهش معرفی کردیم، چجوری اینا رو ما در امنیت یا در واقع خودمون رو در امنیت نگه داریم که از حملات این نوع از ترکیب هوش مصنوعی، یعنی در واقع این مغز اصلی و این دسته پای مصنوعی در آورده مثل یک هشفا، چجوری در امان بمونیم؟ و خب الان بحث زیادی در این مسئله مطرح شده. خارج از این قضیه میتونم به این اشاره بکنم که انگیزه حملات هوش مصنوعی صرفا در واقع نمره برتر یا رقابت محصولات هوش مصنوعی نیست، بلکه هوش مصنوعی برای ایجاد توانایی برتر به انسان داره وارد حرکاتی میشه که ما از نوع این حرکات و عوامل این حرکات و زمان این حرکات بیخبریم و زمانی با خبر میشیم که بسیار دیر شده.
0: سپاسگزارم از شما. ایمان سمیزاده متخصص هوش مصنوعی از لندن با ما همراه بودن. اما پیش از خداحافظی بگم که یک رسانه اسرائیلی هم به نقل از منابعش نوشته دونالد ترامپ بیش از هر زمان دیگه‌ای به یک حمله گسترده به ایران نزدیک. رسانه‌های آمریکایی همینو گفتن. حالا این نشریه اسرائیلی شبکه 12 اسرائیل به نقل از منابع اسرائیلی اینو میگه. خیلی مواظب خودتون باشین و تا فردا همین ساعت و همین جا.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: از همون لحظه که یه اتفاق افتاد شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب، ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاصه جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10-10:30 ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن. با آقای لاریجانی دوتایی تصمیم گرفتیم، گفتیم دیگه به قول ما باد آباد دیگه، الان ما داریم میبینیم چه اتفاقی داره میفته، ما تصمیم بگیریم و حتما همون وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستن اعلام کنیم و همون موقع بگیم سحری داره خورده نخورده همه بیان تو خیابون. وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود یک بحث خیابون یه رقم دیگه ای بخوره.
1: چند تا نکته به نظرم خیلی مهم میرسه. یکی این که در صدر گزارشش میگه که انگار در واکنش به نقدهایی که این مدت حتی از سوی هواداران جمهوری اسلامی مطرح شده که چرا خبر کشته شدن دیکتاتور ایران اول باید از تلویزیون ایران اینترنشنال پخش بشه و با ساعاتی تأخیر بعدش از جمهوری اسلامی بشنون، انگار داره به اون جواب میده و میگه ما قرار بود مثلا روز بعد منتشر کنیم، اینها سریعتر عمل کردن یا اینا پیش دستی کردن. سوال این نیست که شما چرا چند ساعت دیرتر پخش کردید، سوال اینه شما چرا دروغ گفتید. ببینید در روزی که قالیباف میگه یک ساعت بعد از کشته شدن دیکتاتور او خبردار شده، ما دیدیم که رسانه ها اعلام کردن که رهبر جمهوری اسلامی به زودی میخواد با مردم تلویزیونی صحبت کنه تو ساعتهای آینده. خبرگزاری مهر در داخل و تلویزیون العالم در رسانه‌های عربی گفتن میخواد بیاد صحبت بکنه و بعد اومدن گفتن که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفتن تمام این شایعات اینا دروغه، اینا ساخته و پرداخته دشمنه، مطلقا باور نکنید. حتی گفتن 100% اطلاع دقیق داریم که آقا سلامتند و دارن جنگ رو رهبری و مدیریت میکنن در اتاق جنگ. پس سوال این نیست که شما چرا دیرتر اعلام کردید، اون سوال دومه. سوال اصلی اینه که شما چرا دروغ گفتید. حرفای قالیباف به این جواب نمیده. نکته دیگه ای که مهمه اینه که گفتم من و علی لاریجانی تصمیم گرفتیم که از لحظه اول خیابانها رو پر کنیم. یعنی نگرانی اول ما حمله خارجی نبود، نگرانی اول ما خیابان‌های داخل بود. ترس اول اینها از مردم بود قبل از اینکه از آمریکا و اسرائیل باشه. و وقتی صحبت از این میکنه که رسانه‌های اونور آبی این خبر رو زودتر دادن، وقتی بذاریم کنار مسئله تصرف خیابان از سوی نیروهای هوادار حکومت، میفهمیم که مهمترین نگرانی اینها ایرانیان داخل کشور و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور بود و مسئله حمله خارجی به بعد از این نگرانی‌ها در واقع جایگاهش رو پیدا می‌کنه. ضمن اینکه محسن یجایی هم قبلا یه تعبیری داشت که تاریخی بود، گفت ما خیابان رو تصرف کردیم. ببینید معمولا تصرف رو کسانی می‌کنن که از خارجن، می‌دونید، یعنی انگار خیابان مال دیگریه، ما اومدیم تصرفش کردیم. بله خیابان مال مردم بود و اینا تصرفش کردن. و نکته آخری که مهمه اینجا اینه که میگه قرار بود فردی برای شورای رهبری تعیین بشه، فردا صبحش اعلام کنن، روند تحولات نذاشت. این نشون میده که اینا مطلقاً آمادگی برای این ماجرا نداشتن و بار دیگر غافلگیر شدن. وگرنه شما اگر آمادگی داشتید میباید از قبل اون فرد برای شورای رهبری مشخص شده بود، همه اینا رو باید از قبل تعیین میکردید. نشون میده که اینا غافلگیر شدن و هنوز هم که هنوزه وقتی فکت هایی که میگن، من دیدم اعلام کردن که آمریکا گفته ذخایرش داره تموم میشه، هنوز معلومه که برای جنگ احتمالی آینده هم اینها غافلگیر خواهند شد، چون به این فکت ها استناد میکنن.
2: این تهدیدها خب همونطور که گفتید یک عقبه ای داره. اون افرادی که این تهدیدها رو مطرح میکردن کجان؟ این فردی که امروز داره این تهدید رو مطرح میکنه فراموش میکنه همزمان که حالا با یک لحن دوگانه ای هم از اونها به عنوان کشورهای مسلمان و برادر نام میبره، هم از طرف دیگه تهدیدشون میکنه، فراموش میکنه که سیاست‌های جمهوری اسلامی در ضدیت با اسرائیل یکی از اون مبانی بود که امروز این جنگ رو در واقع این فضای جنگی رو ایجاد کرده و حالا اسرائیل تقریبا تنها کشور منطقه است که بیرون گود نشسته. یعنی جمهوری اسلامی علارغم اینکه اسرائیل کاتس به صراحت میگه هواپیماهای جنگنده و سوپرسان آمریکایی از اسرائیل بلند میشن میرن و ایران رو بمباران میکنن، جمهوری اسلامی جرأت پاسخگویی به اسرائیل پیدا نمیکنه و میاد کشورهای منطقه رو که هیچ نقش و سهمی در جنگ نداشتن میزنه. این خودش اثباتیه بر بیشتر ادعا و رجسخوانی. یا در مورد آمریکا میگن ما پایگاه‌هاش رو میزنیم، حالا ادعاهایی که بعضیش صحت داره بعضیش نداره، حداقل در مورد اثرات تخریب خودشون خیلی گزافه‌گویی و اغراق میکنن. خب رهبر قبلیشون که کشته شد میگفت، تلویحاً میگفت ما سلاحی داریم که از ناو هم خطرناکتره و اون رو به اعماق دریا میبره. اینها در این مدت جنگ تا به امروز فقط در اخبار جعلی خودشون ناوهای آمریکایی رو غرق کردن، در واقعیت هیچ خسارت و آسیبی به ناوهای آمریکایی وارد نکردن. اینها همه نشون میده که اینا رجسخانیه، ولی رجسخانی هایی که دقیقاً مثل سنوات گذشته دودش به چشم مردم میره، رجسخانی هایی که وقتی خصلت تهاجمی تری به این جنگ بده در نهایت آسیب‌های زیرساختی و ویرانی‌های بیشتری رو برای ایران به همراه میاره، چیزی که اصلا در محاسبات اینها و در چیزای در واقع در اون انتظارات ذهنی اینها اهمیتی نداره.
3: وقتی ما از هزینه‌های مواد غذایی صحبت می‌کنیم، یعنی آخرین بخشی از سبد هزینه خانوار، یعنی خانوار اونقدر به فلاکت رسیده که این بخش هم در واقع در معرض صدمه قرار گرفته. خب پیامدهای اون البته روشن است از منظر اقتصادی. چرا؟ برای اینکه می انجامه به سوء تغذیه، می انجامه به بحران نیروی کار، این که توانایی خودش را دست بده با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم. منتها از این بدتر اینه که تهدید امنیت و ایمنی غذایی، خانوار مجبور میشه دائما این سفرش رو کوچکتر بکنه و غذاهای با کیفیت رو از اون حذف بکنه و این دارای پیامدهای بلند مدتی است که حتی ممکنه تا چند نسل هم ادامه پیدا بکنه. و البته رسانه‌های ایران بیشتر به معلول میپردازن، این همین تورمی که شما از اون اسم بردید، از دلیل و علت اون نام نمیبرن. دلیل اون از منظر اقتصادی سیاسی چیست؟ حاکمیتی است که به هر حال با جنگ طلبی، با تنش و رویکردی که معطوف به توسعه پایدار و فراگیر نیست، بلکه به تنش در داخل ایران و خارج ایران، سرکوب در داخل و تنش در بیرون تلاش میکنه منابع رو توزیع کنه در بین نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی، بخشیش رو برانت بده بین دیوان سالاران و هواداران حکومتی و مراسمی که به هر حال تشریفات مذهبی و اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند که اختصاص پیدا بکنه به این اساسی ترین در واقع مصرف خانوار و اونم مواد غذایی است که اون رو سر پا نگه میداره برای اینکه شاغل باشه، برای اینکه در بازار کار فعال باشه و درآمدی رو تهیه کنه. وقتی جنگ نه جنگ نه صلح هست، بالاخره باید هزینه های دولت، اعتبارات بودجه اختصاص پیدا کنه به اینکه به اصطلاح بنیاد سرکوب داخلی و تنش بین المللی رو افزایش بده. بنابراین شاید این تقسیم بندی زیاد موجه نباشد. پیامدش همان است که در حالت جنگی است، کما اینکه ما میبینیم علارغم اینکه تنش ها بالا و پایین میره، شرایط جنگی است و منابع هم به همون جا اختصاص پیدا میکنه. بنابراین این امر موجب میشه سرمایه ها فرار میکنه از ایران، از بخش های مولد به بخش های غیر مولد و البته از ایران به سایر کشورها و این فرصت‌های شغلی رو از بین میبره. کما اینکه تازگی همین دیروز یا پریروز تازه ترین آمار به اصطلاح مربوط به اشتغال هم همین رو نشون میده که اولا بخش‌های صنعتی مجبور شدن نیروی کار رو اخراج بکنن، دو اینکه بیکاری حالا در چارچوب آمار رسمی هم افزایش پیدا کرده با اینکه این آمار قابل اعتماد نیست. مطلب بجز این قضیه طبیعی است که این می انجامه به این رکودی که الان گسترده است و عمیق‌تر شدن اون و فرصت زندگی بهینه رو از بین میبره این داستان. یعنی باید یک به اصطلاح نگاه تاریخی داشت. این وضعیت اینجوری نیست که اگر فردا جنگ تمام بشود مسئله توسعه ایران به حساب شروع میشه، نه، این نسل ها طول میکشه تا وضعیت اقتصاد ایران برگره به حالت متعارف.
4: استاپ اکسیکیوشن ایران،
5: مریم خداوند،
4: استاپ اکسیکیوشن ایران،
5: منصور نریمانی،
4: استاپ اکسیکیوشن ایران.
6: What are you doing?

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم یه ایسا.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
12: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
13: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
12: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

10 مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. در حالی که حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عرب ادامه دارد، منابع غربی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های انرژی ایران و فرو بردن پایتخت در خاموشی خبر می‌دهند. چرا جمهوری اسلامی از ویرانی شهرهای ایران نمی‌ترسد و بازگشت به دوران قارنشینی را پیروزی خودش می‌داند؟ دورنمای جنگ فعلی چیست؟ دونالد ترامپ چه گزینه‌هایی دارد؟ آیا امکان تحقق سناریوهای آخرالزمانی واقعا وجود دارد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، توهمات رهبران، توهمات حاکمان یک جامعه، لجبازی حکومتگران با واقعیات، اینی که دنیا رو یه جور دیگه ببینند، اشتباهات محاسباتی حاکمان، خانم آقایون، یکی از خطرناکترین بلاهایی هست که بر سر یک ملت میاد. در طول تاریخ اقوام، ملت‌ها، حکومت‌ها، حتی امپراتوری‌ها، امپراتوری‌های بزرگی بودند که به خاطر توهمات رهبران، پادشاهانشون، به خاطر اشتباهات محاسباتیشون، به خاطر غرورشون، به همین سادگی نابود شدند، به همین سادگی. و حالا فقط یه اسم ازشون باقی مونده، بعضیشون دیگه نتونستن بلند بشن. ببینید، همین امروز که با هم حرف میزنیم، شنبه 10 مرداد، ما حالا یک شنبه ممکنه پخش بشه 11 مرداد، اعلام شد، همین امروز اعلام شد که حماس نهایتا خلع سلاح خواهد شد. تمام. کی باور میکرد جنبش سنی مذهب و رادیکال حماس، چون گروهایی مثل جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان اینا رو ساخته سپاه پاسداران هستن، اما حماس نه، حماس خودش درست شد قبل از انقلاب 57 درست شد. کی باور میکرد این گروه رادیکال سنی مذهب حماس که بر مبنای تقدیس سلاح، در واقع تقدیس خشونت شکل گرفته بود، این به جایی برسه که ناچار بشه و بگه باشه سلاح میدم، خلع سلاح میدین؟ یعنی اساسا دلیل وجودی خودش تحویل بده. کی باور میکرد هم یحیی سنوار، هم اسماعیل هنیه، هم حسن نصرالله، هم علی خامنه‌ای، همشون به حقیرآمیزترین شکل ممکن کشته بشند، حزب الله لبنان تار و مار بشه، حکومت بشار اسد نابود بشه، جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد و خلاصه همه اتفاقات بزرگی بعد از 7 اکتبر؟ کی باور میکرد؟ ریشه همه اینها این بود که از اون یحیی سنوار و اسماعیل هنیه بگیر علی خامنه‌ای توهم داشتند، محاسباتشون بر مبنای دروغ، بر مبنای توهم بنا شده بود. ببینید، ما الان دیگه وقایع منتهی به در واقع 7 اکتبر رو ما میدونیم که یحیی سنوار و یه سری از این رهبران حماس یه نامه محرمانه ای به علی خامنه ای می‌نویسن و توش میگن که آره شما 500 میلیون دلار به ما بده و ما اسرائیل رو نابود می‌کنیم، بعدم قسم می‌خورن که مواظب سنت سنت این خواهند بود. اینو واقعا فکر میکردن میتونن نابود کنن؟ علی خامنه‌ای جدی جدی اینطوری فکر میکرد، یعنی توهماتش این بود، فکر میکرد با 4 تا موشک میتونه اسرائیل نابود بکنه، بعد آمریکا هم نابود بکنه. توهماتش این بود دیگه، حرفاشو ببین جدی میگفت، میگفت اینجا رو با خاک یکسان خواهیم کرد، اینجا رو چنین خواهیم کرد، واقعا میرفت بالای منبر اینجوری فکر میکرد. خانم آقایون، بذارید بهتون هشدار بدم به شما که نه، من و شما هم دردیم، به حاکمان هشدار بدم، این شکل اشتباهات محاسباتی که اساسا ذات جمهوری اسلامی هست، دوباره خطرش بالای سر ایرانه. حماقت های حاکمان جمهوری اسلامی، غرورشون، توهماتشون، خانم آقایون، ایران رو ممکنه در معرض یک خطر عظیم و تاریخی قرار بده. ببینید، اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی، غرورشون همیشه به ایران آسیب زده، نشون به اون نشون که توی 48 سال گذشته ببینید چین کجا رفته، ما کجا رفتیم، کشورهای عرب همسایگان ما کجا رفتن، ما کجا رفتیم. من اینو بارها گفتم، موقعی که انقلاب اسلامی شد 1357، درآمد سرانه ایرانی ها درآمد 13 برابر چین بود، 13 برابر چین درآمد سرانه ما حدود 650 دلار از کره جنوبی بالاتر بود، حدود 500 تا 700 دلار از ترکیه بالاتر بود، از مالزی بالاتر بود. خانم آقا، توی این 46-47 سال همه کشورها بالا و رفتن و بالا رفتن، اونقدر که و ما پایین و پایین و بدبختر شدیم، اونقدر که الان مثلا چینی که ما 13 برابر اون درآمد سرانه‌مون بود، حالا ببینید چی شده، ما چی هستیم. مالزی که ما نمیخوام خدایا که چیزی بگم اهانت به اونا محسوب بشه، الان آرزوی جوانان ماست که مثلا اونجا برن دانشگاهی اونجا باشن. کره جنوبی آرزوی بخش از خانواده‌های ماست که یکی از وسایل تولیدی وسایل خانگیش رو تو خونه‌هاشون داشته باشن، عروس و دوماد‌های جوان ما. به همین سادگی این توهمات ما رو مدام عقب برده، منتها الان در معرض یک خطر تاریخی هستیم. خانم آقایون، همین بحث‌های روزهای گذشته درباره احتمال حملات آمریکا و اسرائیل به تمام زیرساخت‌ها، به سایت‌های انرژی ایران، این چیز کوچیکی نیست. ببینید، گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های مختلف، منابع مختلف اومده، از CBS بگیرید تا وال استریت جورنال تا CNN، همه‌شون تقریبا تاکید دارن که آقا آمریکا قصد داره بررسی می‌کنه حمله گسترده و متفاوتی رو علیه ایران انجام بده. اغلب منابع میگن هماهنگی‌های هم با اسرائیل انجام شده و این بحث جدی است که اگر این عملیات انجام بشه، یعنی اگر آقای ترامپ در لحظه آخر تصمیم بگیره و اونجا بخواد انجام بشه، احتمال زیاد تاسیسات زیربنایی انرژی ایران، مشخصا زیرساخت‌های انرژی و نیرو، نابود خواهند شد. چیزی که از صحبت میشه
خانم آقایان، یک سناریوی آخرالزمانیه اینکه برق تهران رو قطع کنن، اینکه ایران به چند دهه قبل برگرده. میگم ما توی 47 سال که مدام ما رو بدبختر کردن. اون اسامی بزرگ کارخونه که اون زمان بود قبل از انقلاب همشون که ورشکست شدن، چیزی ازشون نمونده. 4 تا دونه الان کارخونه با 4 تا تاسیسات زیربنایی داریم، 4 تا اینا بزن نابودش کنن دیگه. حیرت آور جمهوری اسلامی، مثلا سپاه که اصلا اینا خوشحالن، انگار خوشحالن، یه لیست بزرگ آماده کردن، تهدید میکنن مدام که آره اگه آمریکا و اسرائیل حمله کنن ما تمام تاسیسات انرژی کشورهای همسایه رو خواهیم زد، مقابله به مصر میکنیم. یه واقعا تصویر آخرالزمانیه. ببینید ولی این که نمیشه حکمرانی که آقا از ویرانی لذت میبرن، یعنی میگه آخ جون بزن ما میزنیم، آخ جون نابود کن ما هم نابود میکنیم. ویرانی رو موفقیت، ویرانی و پیروزی خودشون میدونن. آدم عاقل میگه چرا باید زیر ساخت خراب بشه؟ آدم عاقل میگه فرزند زیر ساخت های کشورهای جنوب خلیج فارس ویران شد، چی به ایران میرسه، چی به ما میرسه؟ زمینی که اگر قرار باشه واسه اونها ویران بشه، واسه ایران 10 برابر بیشتر ویران میشه. آدم عاقل، ببینید غرور اینه، اشتباه محاسباتی اینه، فکر میکنن دنیا رو میتونن خفه کنن، فکر میکنن سوار دنیا میتونن بشن، فکر میکنن مردم هم اعتراض نمیکنن، عادت کردن دیگه. توی دیماس 50,000 تا 40,000 تا 30,000 تا کشتن، میگن خب بازم میکشیم، کسی جرئت نداره حرف بزنه. این میشه اشتباهات محاسباتی، نه عوض میشه. اشتباه محاسباتی در واقع بعد بر این مبناست که تصور میکنن مثلا چون سر تنگی هرمز هستن، دنیا هم انرژی میخواد، میتونن سوار همه دنیا بشن، همه دنیا رو گروگان بگیرن. الان میگن ما باید کشتی ها رو بازرسی هم بکنیم، قشنگ بدونیم چی میاد چی میره و پولم ازشون بگیریم، تازه اگه کشتی از کشور مقابل هم بخواد بیاد بهش حمله میکنه به همین سادگی. این میشه اشتباه محاسباتی، تا یه حدش پیش میره. ولی اینکه فکر کنید همه دنیا رو میتونید سوارش بشید، با 4 تا موشک همه دنیا رو میتونید تسلیم کنید، عقل ناقص من میگه اشتباهه. تا آینده ببینیم چی میشه. تمام این اشتباهات محاسباتیشون میگم تا تمام 40-50 سال هزینه‌هاش دوش مردم ایران بوده، اما الان این اشتباهات محاسباتیشون داره کار دست ما میده به صورت تاریخی. ببینید یه سری از تاسیسات زیربنایی ما نیست، نه الان ما دیگه نداریم، زدنش. حالا این ممکنه 1-2 سال دیگه درست کنن، ولی بیشتر لاتبازی در بیارن یا همشو میزنن دیگه، نمیشه درستش کرد. خانم آقایان، اگر دستتون میرسه اولا مواظب 60-70% جامعه ایران که مدام دارن فقیرتر میشن باشید، مواظب خانواده‌هایی که بچه‌هاشون رو دارن پرپر میکنن باشید، و اگر دستتون میرسه به حاکمان فامیلی چیزی هستید بگید نکنند این کارو، بگید ایرانو بیشتر خراب نکنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو با ماست، همچنین رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما هست. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از اینکه به من فرصت دادید. آقای تقی‌زاده بذارید از شما شروع بکنم. مجموع اخبار تحولات رو دیدید، سوالم اینه اصلا گزینه های آخر زمانی به نظرتون ممکنه یا فقط بلوف و تهدیده؟ آیا واقعا ممکنه که آمریکا و اسرائیل به اون سمت برن که تاسیسات زیربنای انرژی ایران رو بزنن،

0: آب اسرائیل کجاست، ظرفیت بازسازی من کجاست، ظرفیت بازسازی اونها کجاست، قدرت دفاعی من برای پوشش دادن روی خاک گسترده ایران کجاست و اونها کجاست. روی کاغذ دیوانه نیستن، میدونن که دست بسیار بالاتر رو آمریکا و اسرائیل دارن. حتی اگر آمریکا تصمیم بگیره برای یک مقابله تمام عیار با جمهوری اسلامی و علیه ایران، حتی به کمک اسرائیل هم احتیاج نداره. ولی اشتباه محاسبه با اهمیت تر جمهوری اسلامی اینجاست که اونها فکر میکنن به علت مسائل داخلی، به علت مسائل جوی، گرمای هوا، آمریکا در حال حاضر آماده یک عملیات تمام عیار علیه اونها نیست و اونها علاقمندن حیطه نظامی رو ترک بکنن. و چون در مقابل سه موج حمله پیروزی رو تعریف دیگری ازش کرده و میگه چون باقی موندم بنابراین پیروزم و آمریکا عملاً آماده جنگ تمام عیار علیه من نیست، این اشتباه محاسبه رو کرده که یک، در مورد عنصر غافلگیری تفکر عمیق و تفکر عملگرایانه نداشته باشه، دوم اینکه در مورد بقای خودش دچار اشتباه محاسبه بشه و بگه ماندگاره. بنابراین حالا به عنوان یک قماربازی که فکر میکنه کازینو در مقابل اون شکست خواهد خورد، دست به یک قمار حیاتی زده که هم موجودیت ایران رو روی خطر، خط موجودیت قرار داده، خطر نابودی قرار داده، و هم متاسفانه از دید خودشون موجودیت حاکمیت رو.
1: خب بخواد قمارم کنه، من مشکلی ندارم، حداقل های تقیز زده، ولی با پول خودش، با سرمایه خودش، با جیب خودش، نه با یه ملت. من همیشه بارها میگفتم امام حسین شیعیان هم میخواست شهید بشه، خب دست زن و بچهشو گرفت بعد رفت تو کبیر. حالا چیز دارم میکنم، یه روایت داستانی دارم میکنم. اینا زن و بچهشون فرستادن آمریکا، کبیر هم نه، وسط تهران ملت رو گروگان گرفتن. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم. آقای میاد ملکی، آنچنان که عرض کردم، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا بودن. من میدونم تخصص شما چیه آقای ملکی، من تا اجازه بدید میخوام در حوزه نظامی و سیاست خارجی هم حتما میدونید ازتون سوال بپرسم و از اونجا شروع کنم. اول به من بگید که این سوال رو از آقای تقی‌زاده پرسیدم، ایشون به من صریح جواب نداد. پرسیدم که آیا این طرحهای مثل اینکه ما تصادف انرژی ایران نابود میکنیم و تهران رو ببریم در تاریکی، امکان وقوع داره یا طرف آمریکایی داره بلوف میزنه؟ آیا واقعا فکر میکنم چیزی ممکن این کار رو بکنند؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، دو تا قضیه هست. یکی این که من خب قبل از اینکه وزارت خزانه داری رفتم توی سنکام سالها کار میکردم، قبلش هم نیروی هوایی بودم. چیزی که میدونم اینه که شما وقتی یه هدف نظامی، یعنی هدفی رو میخواین بهش حمله بکنید، این باید از لحاظ قانونی یه سری مراحلی هستش که بتونین هدف شما در واقع به یه عنوان هدف نظامی اینو بتونید در واقع اپرووال بگیرید، یعنی قبول بکنن وکیلای توی وزارت دفاع که از نظر قانونی شما میتونید کار انجام بدید. این قبل از اینکه به دست رئیس جمهور برسه، این هدف ها همه مورد در واقع بازبینی قرار میگیرن. تا الان اون مسائل مربوط به انرژی که در واقع حمله شده بهشون، تونستن این تعریف رو بکنن که به هر حال سپاه از این یا دست داره یا داره استفاده میکنه از این منابع، یا اینکه به هر حال به طور مستقیم اینا در واقع صاحبان این مراکز انرژی، سپاه پاسداران یا خاتم الانبیا و اینا هستن. خب متاسفانه اینو در مورد خیلی مسائل هست، انرژی مثل نفت و پالایشگاه نفت شما میتونین بگید، چون خیلی از این شرکت هایی که صاحب سرمایه گذاره توی این شرکت ها هستن، مال شستانه، مال وزارت دفاع، مال سپاهه. بخاطر از قانونی خیلی از اینا میتونه مورد حمله نظامی قرار بگیره، ولی چیزی که هست اینه که شما میدین آقای ترامپ تا الان، پرزیدنت ترامپ خیلی نمیخواسته که دنبال مسائل انرژی بره. خب بقا تاثیر میذاره روی بازار انرژی، و اینکه پرزیدنت ترامپ هم هدف نهاییشون چیزی که از ونزوئلا گرفت، که یه تغییر سیاسی پیش اومد و الان نفت ونزوئلا تبدیل به نفتی شده که توی مارکت داره کمک میکنه به این حملات نظامی که داره روی ایران انجام میشه. من احتمالش رو کم میدونم که حملات اولیه که الان ما میبینیم شامل پالایشگاه نفتی اصلی بشه. ولی خب به هر حال همون که شما دیدید توی نزدیک تهران یه مخازن

0: سوختی بودش که استفاده میشد توی مهرآباد توی مسائل نظامی، اونا زده شد. احتمالش هستش که با اونا شروع بشه. من بعید میدونم سراغ پالایشگاه برن الان، ولی خب میدونی که احتمالش هست با این شرایطی که الان ایران ایجاد کرده، نفکش‌های قطری و کویت رو زده.
1: آقای ملکی، ما مشکلی که داریم این هستش که در مورد میزان، یا حداقل من میزان موفقیت در واقع حملات سپاه پاسداران به کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس مطلب دقیق ما نداریم. یعنی جمهوری اسلامی ادعای میکنه که ما اینقدر مشک زدیم، میدونیم هم حمله کرده، ولی میدونیم تعداد زیادی از این مشک ها رو پدافندهای اونها و همچنین ارتش آمریکا در واقع نابودشون کردن، مشک ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی، ولی یه تعدادش هم خورده. من نمیدونم دقیقاً چقدرش هست. منتها الان از موقعی که این بحث مطرح شد، خبرگزاری ها و منابع رسمی نزدیک به سپاه، حتی نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هست، اینا مدام دارن میگن که بله، جمهوری اسلامی و سپاه یه لیست بزرگی رو آماده کرده که بهش عبارت جنون استفاده میکنن، که اگر آمریکا یه کار چنین کار جنون آمیزی کنه، تاکید میکنم این عبارت اونهاست، ما تمام زیرساختای نفت و این لیست رو میزنیم. سوالم از شما اینه، این تهدید سپاه پاسداران با توجه به اتفاقی که افتاده و من گفتم آمارش ندارم، آیا میتونه کارگر بیفته برای آمریکا؟ این تهدید انقدر معتبر هست یا که آمریکا مثلا بترسه عقب بره؟
0: ببینید، زمانی که آقای خامنه ای و به حال این سران نظام رو زدن کشتن، اون موقع زمانی بودش که اینا میتونستن از این کارت استفاده کنن، که واقعا این کارت رو داشتن. ببینید، الان حدود 20-30 ساله که برای چنین درگیری دارن آماده میشن، هم از لحاظ خب موشکی و هم از لحاظ پهپادی. مراکز نظامی دور ایران و اینا 20-30 ساله دارن آماده میشن که بزنن. بیشترین شرایط، یعنی بهترین شرایطی که اینا داشتن از لحاظ سیاسی که بتونن در واقع این هدف ها بزنن و از دست دادن، زمانی بودش که خامنه‌ای رو کشتن، زمانی بودش که سران جمهوری اسلامی رو زدن، یه سری زمانهایی بودش که میتونستن کارت رو بکنن و تلاشش هم کردن. من بعید میدونم که اینا خب بلوفسه زدن اینا کارشونه، بعید میدونم که اونا بتونن یه چنین در واقع یه چنین کاری بکنن. از لحاظ موشکی خب به حال خیلی نشون داده شدش که توان دوربردشون ضعیفه، نزدیک بردشون هم خیلی دقیق نیستش. به حال حرفا رو میزنن، ولی من بعید میدونم که بتونن واقعا یه سنگین، یعنی هدفای خیلی که از نظر اقتصادی مهم باشن رو بتونن بزنن.
1: خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده. همین سوال میخوام از شما بپرسم، به عنوان کارشناس نظامی هم هیچ کدوم نیستیم، ولی ما اطلاع دقیق نداریم چند درصد موفق بوده. میدونیم یه تعداد مشکشون خورده، حتی به ارتش آمریکا میدونیم، ولی میدونیم تعداد بزرگتریش نخورده و نابودش کرد. شما به نظرتون مجموعه جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید، چنین توانی داره که چنین تهدیدات معتبری رو بتونه اجرایی کنه؟ در واقع یه چیز دیگه میخوام از شما بپرسم. آخه آدمی که هی لاف میاد، یه چیزی باید جیبش باشه دیگه، میگه میخرم بابا، باید 1000 تومن جیبش باشه. اینا الان به دلشون به چی خوشه که تمام دنیا رو دارن تهدید میکنن؟ الان انگلستان رو هم اگه خاطرتون باشه، هفته پیش انگلستان هم تهدید کرده مرد نظامی. چی تو جیبشونه که اینا فکر میکنن همه دنیا رو میتونن تهدید کنن؟
2: حتی با جیب خالی هم جمهوری اسلامی میخواد بخش روانی این جنگ رو لاقل با خرج داخلی بازارش رو گرم نگه داره، و اونها میدونن که در بساطشون چی مونده و قادر به چه اقداماتی هستن، ولی مردم کوچه و خیابان که این رو نمیدونن، یا این چند درصد طرفداران جمهوری اسلامی که به هر حال باید حکومت رو نگه دارن، که از این ظرفیت ها اطلاع کامل ندارن. جمهوری اسلامی میدونه آمریکا وقتی تصمیم بگیره زیرساخت‌های انرژی و یا نفت و گاز ایران رو نابود بکنه، این ظرفیت رو در اختیار داره. اما جمهوری اسلامی معلوم بود، معلومه که چند فروند یا چند هزار فروند موشک بالستیک و پهپاد داره. همه ما میدونیم که چند درصد از این موشک‌ها رهگیری شدن، بیش از 91 تا 92 درصد. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی در این مرحله سوم جنگ اسرائیل رو هدف نمیگیره، ضریب بالای قدرت دفاعی اسرائیل برای خونسا کردن حملات موشکی است. هدفهای آسونتری است جمهوری اسلامی اگر که کویت یا اردن و یا بحرین رو مورد هجوم قرار بده، و البته اونها هم دارای ظرفیت های دفاع موشک پاتریوت و ظرفیت های دفاعی اسرائیل هستند. بنابراین جمهوری اسلامی همه ظرفیت های تهاجمیش رو هم که به کار بگیره، حتی 10% تهاجمی که آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت های ایران میتونن داشته باشن، خرابکاری تو به بار نمیتونه بیاره. ولی نکته اساسی اینجاست، حتی اگر ظرفیت تخریب در عربستان، در بحرین، در کویت، در امارات، در قطر، در اردن داشته باشه، با قدرت مالی و ظرفیت استفاده از فناوری نوین شرکت‌های بزرگ جهانی، بازسازی این ظرفیت‌ها بسیار سریع‌تر و مؤثرتر از بازسازی در ایران که نه از فناوری بالا برخوردار و نه از امکانات مالی کافی، و اینها روی دست ایران و مردم میمونه و جامعه ایران رو به یک ظرفیت انفجاری نزدیک میکنه. به این علته که جمهوری اسلامی حتی در مورد تأثیر حملات خودش و تأثیر پذیری در مقابل حملات خارجی هم یا دچار اشتباه و یا شهامت قبول واقعیت رو نداره.
1: آقای تقی‌زاده، بذارید همین بحث رو ادامه بدیم. این سوال میخوام از شما بپرسم، هم خیلی دوست دارم که نظر آقای ملکی رو داشته باشم. ببینید، سی بی اس یک گزارش منتشر کرده، میگه همین چند روز پیش که آقای نتانیاهو پیش آقای ترامپ بود، اونجا تو دیدار میگه 3 تا گزینه مقابل آقای ترامپ قرار میده در مورد ادامه جنگ. یکی از این گزینه‌ها در واقع اون چیزی که سی بی اس میگفته، میگه حملات نظامی متمرکز بر مسیرهای زمینی تدارکاتی بوده. بعد اونجا ادامه میده که میگه در دولت آمریکا تا نمیدونم جمعه شب این بحث، جمعه زور این بحث مطرح بوده که آیا کاری بکنیم که قطع تمام تهران، برق تمام تهران قطع بشه در مورد فضایی که در کاخ سفید است. و اونجا تاکید میکنه که آقای ترامپ در واقع خیلی خسته است، آقای ترامپ خیلی عصبانیه و میگه من یه کاری باید میخوام، من یه کاری باید بکنیم و باید پیروزی میخوام. از این زاویه از شما اینو میخوام بپرسم آقای تقی‌زاده، آیا فکر میکنید که آقای ترامپ یک استراتژی راهبرد مشخص رو داره دنبال میکنه؟ یعنی فکر میکنید که آقای ترامپ الان میدونه چی کار داره میکنه؟ و اگر نمیدونه و این داره عقب و جلو میره، این کاراش ممکن نیست یا برعکس به ضد خودش تبدیل بشه و جمهوری اسلامی رو تو موقعیت بهتری قرار بده؟
2: این امیدواری است که جمهوری اسلامی هم داره. ممکنه آمریکا آقای ترامپ در مورد نتیجه حمله اول سال گذشته علیه جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبه شد. این اشتباه محاسبه تا حدی شاید ادامه پیدا کرد وقتی که جنگ 40 روزه آغاز شد، یعنی جمهوری اسلامی باقی موند. البته آمریکا و دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ هدف‌های مشخصی رو تعیین کردن. ما می‌دونیم آقای ترامپ از باختن نفرت داره و یک بازیگری است که به معامله هم تکیه می‌کنه. آدمی است که برای تجدید انتخاب هم نگران نیست، ولی نگران نگه داشتن حضور خودش در تاریخ معاصر آمریکا به عنوان یک رئیس جمهور موفق هست. ضمناً مقداری هم بیتابه. همین گلایه‌هایی که در مورد دوام کردن مذاکرات و به نتیجه نرسیدنش در کوتاه مدت تا بال ابراز کرده نشون میده که ترامپ از این وضعیت کلافه است. بنابراین شک نکنیم که ترامپ هدف سومی رو برای خودش تعیین کرده و این هدف سوم در ادامه یک جنگ فرسایشی وار آبتریشن همچنان ادامه پیدا میکنه و عنصر غافلگیری در محاسبات ترامپ برای جمهوری اسلامی میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه.
1: آقای ملکی، شما نظر آقای دکتر تقی‌زاده رو شنیدید از گلاسکو بریتانیا، شما اونجا در واشنگتن نزدیکترید با آقای ترامپ، شما چی فکر میکنید؟ همین نظر رو دارید و در واقع فکر میکنید همینقدر که آقای تقی‌زاده میگن آقای ترامپ مسلط به بازی، یا طور دیگه فکر میکنید داره پیش میره مسئله؟
3: ببینید، خب ما یه سری مسائلی که خب ما میشنویم و میبینیم توی در واقع عموم هستش. خیلی از تصمیماتی که پرزیدنت ترامپ یا وزارت دفاع یا وزارت جنگ میگیره تو آمریکا بر اساس اطلاعاتی که خب من و شما نمی‌بینیم، من خب سالها میدیدم ولی الان یک ساله که از کمتر از یک سال از دولت اومدم بیرون نمی‌بینم. خیلی از این تصمیمات بر اساس این گرفته میشه که شرایط سیاسی داخل جمهوری اسلامی الان چقدر متزلزل هست و شرایط اقتصادیشون توی شرایطی هست. من فکر میکنم که علت ادامه دادن این در واقع کمپین نظامی، یه علتش اینه که خب به هر حال هم اسرائیل هم آمریکا اطلاعات دقیقی دارن که تو جمهوری اسلامی خیلی سوس شده داخل از سیاسی و اقتصادی، و احتمالش هستش که ادامه این درگیری ها و این حملات ممکنه یا
0: شرایط رو خیلی عوض بکنه داخل جمهوری اسلامی، یا اینکه یه اختلاف ایجاد کردن بین به حال سران حکومت، یا اینکه واقعا فشار رو به جایی برسونه که اینا دو مجبور بشن خیلی جدی مذاکره بکنن. احتمالش هم هست، فعلا میدونیم مذاکرات داره یه سری انجام میشه به طور غیر مستقیم، احتمالش هم هستش که این حملات ممکنه اون مذاکرات رو طوری در واقع شکل بده که به نفع آمریکا و اسرائیل باشه.
1: آقای ملکی، حالا بحث این که اینها اطلاعاتی دارن که جمهوری اسلامی سوس شده اینا رو حتی بذاریم کنار، فکر کنم سر این توافق داریم همه، تا اونجایی که من میدونم تقریبا همه کارشناسا از گرایش مختلف توافق دارن که اگر آمریکا و اسرائیل الان در این شرایطی رو جنگو ول کنن برن، در واقع جمهوری اسلامی که دیگه خیلی خشن شده دیگه به هیچ چیز پایبند نیست تو منطقه، به اعراب ببین چه قلدری میکنه، در واقع حکومت ایران، البته حکومت ایران ورژن بی‌نظم کاملا تروریستش احساس پیروزی خواهد کرد دیگه، یعنی زمینی که منطقه نظمش به هم میریزه اصلا. بنابراین من تصور میکنم که اصلا آمریکا نمیتونه تو این شرایط رها کنه، یعنی خیلی فاجعه میشه. شما احتمال میدید که یعنی مثلا آمریکا تو این شرایط رها بکنه، مثلا رها بکنه و در واقع همونطور که مثلا از افغانستان یادتون هست خارج شد، همون شکل، البته ماهیتا دارم عرض میکنم، از ماجرا خارج بشه و در واقع دقیقتر اون ریسه که اساسا آقای ترامپ چه سناریوهایی روی میزش داره. یکی میگفتش که سناریوش اینه که یا بره یه متوافق جدید امضا کنه، یا حملات نظامی رو بیشتر بکنه، یا هم فشار اقتصادی رو بیشتر بکنه، یا همین مسیر فعلی یه دونه جنگ یه دونه مذاکره رو ادامه بده و گزینه مثل خروج در مقابل ترامپ نیست. شما چی فکر میکنید؟ اصلا ترامپ چه گزینه هایی داره؟
0: من اول به نکته اولی که گفتید آقای مرزا جواب بدم. ببینید، من فکر میکنم این که الان آمریکا و غرب ول بکنن جمهوری اسلامی از این جنگ بیان بیرون، در حالی که من فکر نمیکنم باید این کار الان انجام بشه، فکر میکنم فرصتی که باید اینا ادامه بدن، حتی اگه الان آمریکا و اسرائیل کاملا دستشون از این بشورن و بیان بیرون، این در واقع اون تخریب های جنگ تو مسائل اقتصادی و سیاسی، اون فروپاشی اقتصادی و سیاسی خیلی سریعتر پیش خواهد اومد. اینجوری نیستش که جمهوری امین ایران افغانستان نیست، همونجوری که خود شما هم گفتید فشار داخلی الان روبرو هست که ببین اتفاقاتی که افتاد تو شروعی ایران هر موقع ممکنه دوباره شروع بشه. جمهوری اسلامی این ترسش الان اینم هستش که وقتی جنگ تموم بشه اون وقت مجبور بشه بره تو صلح اقتصاد رو بچرخونه، میبینه که شرایط دوباره برمیگرده و خیلی بهتر به اون شرایطی که باعث اون در واقع شروعی داخل ایران شد. من فکر نمی کنم اگه همین الان جنگ تموم بشه آمریکا از این قضیه دستش رو بشوره، ایران جمهوری اسلامی قوی تر خواهد بود و خیلی میتونه اینو یه پیروزی میتونه. خب به هر حال همیشه میگم ما پیروز هستیم، ولی چیزی که واقعا اتفاق میفته تو خیابونا و توی اقتصاد
1: فکر میکنم که از دست دادیم آقای ملکی رو. نکته مهمی داشتن میگفتند ولی به هر حال تا اونجایی که من متوجه شدم اون قسمتی که در واقع نظرشون این بودش که نه، جمهوری اسلامی حتی اگر آمریکا الان رها هم بکنه در واقع پیروز نشده، احساس پیروزی نخواهد داشت. یه نکته داشتم میگفتم که حالا برمیگرد بقیه سوالاتشون میپرسیم، ولی که این نکته رو از آقای تقی‌زاده هم بپرسم. ببینید آقای تقی‌زاده، حرف آقای ملکی تا حالا برگردن این بودش که اگر حتی آمریکا الان جنگ رها بکنه، حتی خرابی های جنگ، اتفاقاتی که افتاده، زمینی که شکل حکومتی که دیگه رهبرش قایم شده، حکومتی که شیرازش اصلا پاشیده، اصلا نمیتونه مسائل رو کنترل بکنه و مشکلات بیشتر سراغش خواهد اومد، اعتراضات خواهد اومد و اصلا حکومت اصلا نمیخواد جنگ تمام بشه. نقل مضمون دارم میگم. شما اینجوری فکر میکنید اگه اینطوری اصلا چیکار میخواد بکنه جمهوری اسلامی؟ یعنی میخوام بگم شما به نظرتون راهبرد استراتژی جمهوری اسلامی الان چی هست؟ ما در مورد جنگ ایران و عراق باز میتونستیم بفهمیم که آقا اینا میخوان با جنگ مثلا تصفیه حساب کنن، بعد میدونستیم که آقا مثلا هاشمی میخواد قطعنامه رو بپذیری آتش بس کنه ولی یه پیروزی بزرگ به دست بیاره. الان در مورد اینا به نظر میاد اصلا جنگ هم آتش بس نمیخوان، اصلا صلح نمیخوان. واقعا فکر کنید دنبال چی هستن؟
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته. جمهوری اسلامی قبل از اینکه این جنگ درگیری کامل باشه دارای یک تورم 60% بوده، حالا تورم نقطه به نقطهش 140%. قیمت دلار به 200,000 تومان رسیده، بیکاری رو به اوج، تأمین نیازهای داخلی حتی برق و بنزین برای اتومبیل ها مشکل روز حکومته. حتی اگر امروز جنگ قطع بشه، جمهوری اسلامی بضاعتاش نسبت به زمان جنگ برای پاسخ دادن به نیازهای مردم 50% کاهش پیدا کرده. تنها اهرمی که حکومت برای ماندگاری بهش فکر میکنه سرکوب مردم، همون سلاحی که در ژانویه با کشتن هزاران نفر در خیابانهای شهرهای ایران شروع کرد. ولی واقعا این مثال واقعیت داره، با اسلحه با سرنیزه همه کار میشه کرد، جز اینکه روی اون نشست. و جمهوری اسلامی الان فکر میکنه با جامعه قابل انفجاری که امروز باهاش روبرو هست میتونه روی سرنیزه بنشینه، ولی اشتباه میکنن.
1: متشکرم. آقای ملکی خوش برگشتید، ادامه بدید حرفاتون رو بفهمید.
3: بله، خب فکر میکنم حرف من شما شنیدید. من فکر میکنم اگه آمریکا و اسرائیل همین الان دستشون رو بشونن از این کانفلیکت و بیان بیرون، جمهوری اسلامی میتونه به هر حال شعار پیروزی رو بده، ولی شرایطش برمیگره به شرایطی قبل از جنگ بود، 100 برابر بدتر. به خاطر به هر حال شما اینم در نظر بگیرید، تورم الان توی اقتصاد ایران خیلی در واقع کنترل شده با توسط این جنگ. وقتی این جنگ تموم بشه مجبور بشن اقتصاد رو دوباره باز بکنن، این تورم واقعا به این شرط اصلی و واقعیش برمیگرده. اون تورم واقعی که برگرده دیگه واقعا جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده این شرایط از نظر اقتصادی. ولی به هر حال من اینو نمیگم که در واقع فکر میکنم که مثلا آمریکا الان باید دستشو بشوره از این کانفلیکت و بیاد بیرون، ولی فکر میکنم اون آپشنایی که الان آمریکا داره اینه که ادامه بده این کانفلیکت و بلوکه دریایی رو ادامه بده. شما تحریمایی که آخرین هفته اومد بیرون، نمیدونم توجه کردی، یه سری شرکت هواپیمایی به حال از نظر اقتصادی داره بازتر میکنن، یعنی دست وزارت خزانه‌داری بازتر شده که بره دنبال یه سری از این شرکت هواپیمایی داخل خارج ایران، حتی توی چین و هند، که در واقع کمک میکنن به پروازهای ایران، که پروازهای ماهان و جمهوری اسلامی. این از بلوکه نظامی و شرایط تحریم‌های اقتصادی اگه ادامه پیدا بکنه، خب به هر حال من فکر میکنم یا جمهوری اسلامی دوباره شاید جدی‌تر بشه توی این مذاکرات، یا اینکه به هر حال از اقتصادی به فروپاشی کامل میرسن.
1: خب یه سوال مهم و اینجا فقط جواب نمیده آقای ملکی، متوجه هستم راهکارتون و پیش بینیتون اینه که بیشتر بره سراغ این که محاصره دریایی بکنه، فشار اقتصادی، تحریم بره، ولی تنگ هرمز چی؟ الان تنگ هرمز مشکل پیدا کرده، به نظر تاثیر نمیگذاره. و از اون شاید مهمتر یا در کنار اون مسئله باب المندب، یعنی ورود گروه حوثی به نام حوثی یمن. الان این دو تا تنگه باب المندب و هرمز، کسی میگفت اشتباه نکنم 60-70% نفت دنیا دستمونه. این دو تا چی؟ چه اتفاقی میفته؟
3: ببین، یکی در واقع کنترل حوثی‌ها توی باب المندب با کنترل جمهوری اسلامی روی تنگ هرمز خیلی فرق میکنه. کنترل حوثی‌ها روی باب المندب خیلی محدوده، کنترل کامل و اصلی روی تنگ باب المندب ندارن. از طرفی هم قبلا که سعی کردن ببندن در واقع حرکت کشتی‌ها توی باب المندب، عربستان سعودی و امارات نشون دادن که میتونن حوثی‌ها رو کاملا دستشون رو قطع بکنن. این احتمال ممکنه دوباره بیفته و توانش عربستان سعودی و امارات داره که این کار رو انجام بده. از تو تنگ هرمز که برگردیم سوالتون، ببینید نوع حملات نظامی که الان داره انجام میشه و این چند شب انجام شده و این برنامه‌ای که فرمانده سنکام شنیدی که اعلام کرد و من حرکت ناو و در واقع ناوهای هواپیما برای یا ایرکرافت کریر که وقتی میبینم نشون میده که ممکنه برنامه دارن در نظر میگیرن. این برنامه نظامی هوایی، این در واقع قطع کنترل جمهوری اسلامی رو تنگه هرمز رو از تنگه هرمز میبره عقبتر داخل در واقع کشور ایران، یعنی دستشون رو کوتاه میکنه از تنگه هرمز. این یه مقدار موثر بوده، دیدی که نوع
1: یعنی
3: عملیات
1: زمینی
3: یا بدون شده.
1: معذرت میخوام ملکی، این نکته مهمیه، یعنی واسه این کار باید عملیات زمینی انجام بدن یا نه؟
3: نه دیگه، ببینید من فکر نمی کنم که عملیات زمینی لازم باشه. شاید خب ممکنه یه سری جزایر رو حملات بیشتر بهش انجام بدن، یا حتی ممکنه نیروهایی وارد بکنن اونجا، ولی این در واقع کولیشنی که داره ایجاد میشه با عربستان و کشورهای دیگه که دیدی شما
0: کویت حتی تو ایران عملیات نظامی انجام داده. خب این نشون میده این جدیت رو که مقدار دور ببرن خط کنترل جمهوری اسلامی رو تنگه هرمز. هدف گذاشتن اون، هدف گذاری اون خطوط زمینی که جمهوری اسلامی سپاه میتونه مهمات بیاره به این ستا در واقع پروونسا، به این ستا استانای جنوبی ایران، اینا رو زدن. احتمالش هستش که اونجوری که قبلا ما بحث کردیم از نظر هوایی هم یه سری بلوکه ایجاد بشه که جمهوری اسلامی در واقع از نظر پهبادی هم یه مقدار دستشون کوتاه‌تر بشه، از نظر زمینی هم لاجستیکی در واقع قطع بشه دستشون به تنگه هرمز. من به نظرم میاد که این چنین برنامه‌ای که داره الان پیاده میشه، خب البته یه سری از هدف‌گذاری جدیدم که دیدیم نشون میده که دارن همین کارو میکنن. این دست جمهوری اسلامی دارن تنگه هرمز کوتاه میکنن و علتی که جمهوری اسلامی هم داره انقدر دست و پا میزنه واسه اینکه داره میبینه این اتفاق داره میفته.
1: آقای طرز شما همینطور فکر میکنید؟ یعنی مشخصا تنگه هرمز، آیا فکر میکنید که ضریب اثرگذاری حکومت ایران سپاه به تنگه هرمز کمتر میشه ضریب تهدیداتش؟ و همچنین حوثی‌های یمن، این دوتا ارزیابی آقای ملکی بود که اصلا حوثی‌های یمن جزو بازی نیستن، میتونن قدرت کنترلش دارن، شما همینطور فکر میکنید؟
2: من تصور میکنم که آمریکا یک راهبرد حداقل 8-9 ماهه در قبال جمهوری اسلامی کردن شرایط مطلوب. این شرایط مطلوب از نظر زمانی شاید بعد از ماه نوامبر امسال تا ماه مارس سال آینده، که هم وضعیت سیاسی در آمریکا تغییر میکنه و هم تکلیف انتخابات میاندوره‌ای روشن میشه و هم از نظر جوی منطقه آماده عملیات نظامی گسترده تر میتونه باشه. الان حرارت در حدود 40 درجه است، 38 درجه است، 37 درجه است، ولی ماه دسامبر یا ماه ژانویه و یا تا ماه مارچ این حرارت به مراتب کاهش بیشتری پیدا میکنه و آقای ترامپ هم حتی در صورت دست دادن مجلس نمایندگان، اکثریت مجلس نمایندگان با تکیه به سنا میتونه عملیات نظامی نیمه تمامش رو تمام بکنه. جمهوری اسلامی همه تلاشش این است که به دنبال یک راه حل سیاسی باشه بدون اعلام این قضیه. ولی من یادآوری میکنم یک نتیجه گیری خیلی مشهور صورت گرفته بود وقتی که عرب و اسرائیل چند دهه با هم میجنگیدن و همه دنیا دیگه، ولی نیروهای چپ بیشتر، یک نفس میگفتن که این راه حل سیاسی تمام کننده جنگ عرب اسرائیل و این جنگ راه حل نظامی نداره. ولی دیدیم اسرائیلیا راه حل نظامی برای لبنان پیدا کردن، راه حل نظامی سیاسی برای سوریه پیدا کردن، در کار انجام این راه حل در ارتباط با عراق هم هستند. راه حل جمهوری اسلامی راه حل سیاسی نیست، با این حکومت نمیشه به توافق سیاسی معتبر رسید و نتیجه برجام شاهدیه برای این ادعا و آمریکایی‌ها این رو خوب میدونن. به نظر من هدف نهایی عبور از جمهوری اسلامی است در طول 8-10 ماه آینده.
1: خیلی نکته مهم میگفتید، این حتما میخوام از آقای ملکی هم بپرسم، چون روایت مشترک و خیلی در واقع پرسرصداتر خیلی از کارشناسان این هستش که اتفاقا راه حل نظامی وجود نداره و شما میگید نه اتفاقا راه حل سیاسی وجود نداره. اما قبل از اون آقای تقی‌زاده بذارید همین رو از شما بپرسم سوال دیگه ای. الان با این وضعیت آقای ملکی به درستی اشاره کردن که به جای رسید کویت داره علیه جمهوری اسلامی ایران عملیات انجام میده، این ائتلافی که داره تشکیل میشه، اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به جنگ ایران و اعراب تبدیل بشه، عرب و عجم، حکومت ایران آیا به نظرتون میتونه با اون انگاره‌های تاریخی، با اون پارادایم تاریخی که ایرانی‌ها دارن، عرب عجم سوء استفاده کنه، بره پشت ملی‌گرایی و خلاصه با در واقع با تو پروپاگاندا از این ماجرا سوء استفاده کنه، یارگیری کنه از مردم؟
2: ولی به نتیجه نخواهد رسید. ما فرصت استفاده از نیروی زمینی علیه کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس رو نداریم. در روز دوم جنگ اخیر نیروی هوایی جمهوری اسلامی تصمیم به مداخله گرفت و بدون اینکه این قضیه رو آشکار بکنن، دو فروند هواپیما، یک هواپیمای فانتوم و یک هواپیمای سوخوی 24 رو با شجاعت خلبانهای ایرانی که برای دفاع از وطنشون ظاهرا شستشوی مغزی شدن یا هر علت دیگری، روی قطر فرستادن و دیروز جنازه یک خلبان رو بردن بدون اینکه یادآوری بکنن خلبان دیگه و هواپیماش به سرش چی آمده. در صورتی که ایران وارد یک درگیری نظامی با کشورهای عرب بشه، نیروی هوایی مدرن این کشورها که با هواپیماهای F-15، F-16 و هواپیماهای پیشرفته تر آمریکا از نسل چهارم مجهز هستند، یقیناً مداخلهشون موازنه جنگ رو به زیان جمهوری اسلامی و متاسفانه به زیان زیرساخت‌های ایران به هم خواهد زد. امیدوارم که کار به این مرحله نرسه، ولی جمهوری اسلامی ایران رو نزدیک به این مرحله حساس کرده، یعنی درگیری نظامی مستقیم کشورهای عربی در حد گسترده علیه ایران.
1: متشکرم آقای ملکی. و فکر کنم دیگه آخرین دقایق برنامه است، این سوال کلیدی، حرف کلیدی آقای طریق‌زاده رو میخوام از شما بپرسم. برخلاف خیلی از تحلیلشون میگه نه، اصلا ایران راه حل سیاسی نداره و راه حلش نظامیه. شما چطور فکر میکنید؟
0: ببینیم، اگه راه حل سیاسی منظورتون مذاکره با غرب، یا فکر میکنید اصلا مذاکره میشه قضیه جمهوری اسلامی رو حل کرد؟ ببینید، جمهوری اسلامی حتی مذاکره هم بکنه، یه توافقنامه یه ملا بگیره، به هر حال ممکنه سقوطش مقدار به عقب بیفته، ولی شما از هر دیدی نگاه بکنید، این جمهوری اسلامی یه ساختمونیه که فاندیشنش زده شده، به هر حال در حال فروپاشی هستش. 47 ساله که تصمیم گیری اشتباه بوده. شما تو وزارت خزانه داری، تو دولت، تو بخش‌های مختلف دولت آمریکا، این یه کاری که ما همیشه میکنیم اینی که بهش میگن lesson learned. هر تصمیمی که گرفته شده، هر برنامه‌ای که انجام شده، شما برمیگردید عقب نگاه میکنید تصمیم اشتباهش کجا بوده، چجوری باید جلوی اون اشتباه دفعه بعد گرفت. جمهوری اسلامی 47 ساله که به هر حال تصمیماتش اینجوری بوده که اگه تصمیم عوض بشه یا اگه به اشتباه اینا در واقع اعتراف بکنن، یه شکست خواهد بود. این تبدیل شده به شرایطی که الان 47 ساله که فقط تصمیمات اشتباه یکی بعد از دیگه گرفتن. من فهم میکنم از نظر سیاسی هم اگه مذاکراتی انجام بشه، شما دیدید از لحاظ تحریمی چیزی که جمهوری اسلامی توی این memorandum of understanding، این توافقنامه که این چند وقت پیش گرفت، از سال 2012 اولین باری بودش که به جمهوری اسلامی آمریکا گفت برو نفت بفروش، پولشو به دلار بگیر. این هر کی با فکر عادی تو جمهوری اسلامی نشسته بود حداقل 3-4 ماه اینو شیرشو میدوشید، ولی نتونستن حتی اینم درست نگه دارن. واسه همین من فکر میکنم اگه مذاکره هم انجام بشه،
1: متوجه شم. ولی آقای ملکی، حالا شاید میکنم که در حال فروپاشی هست. 50 ثانیه مونده. آره، نمیخواید سوال جواب بدید، میدونم شاید آدم متهم بشه که از نظامی گری دفاع میکنید، ولی سوالم خیلی سریعتر بود. اگه سلام میدونید 30 ثانیه مونده، راه حل سیاسی داره یا نداره، یا بیشتر راه حل نظامی هست با ماهیتی که الان دیگه ما میشناسیم از حکومت ایران؟
0: نه، من جوابتون رو سوالتون میدم. جمهوری اسلامی تنها جوری که شما میتونید با شیر بکنید نظامیه. یه سری آدم، یه گروه تروریستیه که داره کشور میچرخونه، مگه با القاعده و مگه با گروه آیسس چجوری برخورد شد؟ جمهوری اسلامی هم همینه. گروه اسلامی هم خلافت اسلامیه که 90 میلیون جمعیت رو گرگان گرفته. راه غیر قضیه نظامی با جمهوری اسلامی نیستش واقعا.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. و این درک جدید است که واقعا تو یک سال اخیر به وجود اومده، اتفاقاتی که افتاده مخصوصا بعد از دیما، و به نظر من واقعا درسته. یعنی به نظر من نکته جالبی گفتید. مگه با داعش کسی میگه بریم مذاکره کنیم، راه حل سیاسی کنیم، یا بریم تحریمشون کنیم، راه حل اقتصادی یا بقیه؟ حتی طالبان هم که میبینید عوض شد، به فشار اقتصادی و بازداشت و اینها عوض کرد. بسیار سپاسگزارم از میلاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن با ما حرف می‌زد، و همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل، که از گلاسکو با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
9: در بنزین غیر سهمیه‌ای
10: استیصال.
11: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: تنگه هرمز،
13: تنگه مال ماست.
14: تنگه همچنان بسته است.
15: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
16: خونخواهی روی زمین بماند.
17: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
18: این گوگ و این میدان
19: تفاهم‌نامه اشتباه.
20: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید.
21: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
22: دو تا میزنه، چهار تا میخوره.
23: بزنیم که دیگه نگیم.
22: بریم بزنیم.
24: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
27: مهمان من جان لیمبرت است، یکی از 52 دیپلمات آمریکایی که در جریان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 به گروگان گرفته شد. در شیراز زندگی کرده و علاقه عمیقی به شعر فارسی دارد. جان لیمبرت در عین حال از چهره های با سابقه سیاست آمریکاست که در حوزه ایران فعالیت کرده و قبلا در وزارت خارجه ایالات متحده به عنوان معاون دستیار وزیر خارجه در امور ایران فعالیت کرده.

0: مرسی آقای لیمبرت که وقتتون رو در اختیار ما و بینندگانمون گذاشتین. اولین سوال من از شما اینه که شما سالها در ایران زندگی کردید، فارسی میدونید و با جامعه فارسی زبان ارتباط نزدیکی دارین. این تجربه از کجا شروع شد؟ چطور شد که شما رفتین تو ایران زندگی کردین؟
1: تو ایران سال 1964 میلادی رفتم ایران به عنوان داوطلب سپاه صلح آمریکا و دو سال در شهر سنندج تو کردستان اونجا آموزگار بودم، معلم زبان انگلیسی بودم. بعدش چند سال بعد رفتم شیراز برای تحقیقات برای رساله دکترا، تمام دکترا درباره تاریخ شیراز در زمان حافظ. قرار بود اونجا یک سال بمونیم. اونجا خب شیراز که بسیار جای قشنگ و زیبا بود، زیباست. دو تا بچه هم داشتیم در اون زمان و چهار سال هم موندیم. و حاصلش این کتابی که الان دستتون هست که اومده شیراز در زمان حافظ که یک ترجمه فارسی خیلی زیباست به دست مرحوم آقای همایون سنتی زاده ترجمه شده. و البته این ما که 4 سال اونجا بودیم، بعد از کار دانشگاهی و تحقیق و اینا رفتم توی کادر وزارت امور خارجه آمریکا و چند سال تو کشورهای مختلف بودم تا سال 58 برگشتم ایران. و تقریبا 5-6 ماه بعد از انقلاب بوده که تقریبا 2-3 ماه بیشتر نگذشت که اون اتفاق 13 آبان افتاد و ما بنده و همکارام 14 ماه چرز کنم مهمان دانشجویان پیرو خط امام بودیم تا
0: شما ازدواجتون هم با همسرتون، ایشون ایرانی هستن درسته؟
1: بله.
0: و فرزندانتون هم ایرانی آمریکایی هستن و من اسمشون رو که دیدم وقتی داشتم در مورد شما میخوندم، اسمای بچه هاتون هم حتی فارسی هست. این از کجا میاد؟ خیلی ازدواجتون چجوری شکل گرفت؟ یا اینجا توی آمریکا اتفاق افتاد؟
1: ما تو خانمم اهل کردستان اونجا آشنا شدیم
0: توی خود کردستان.
1: خودم اونجا معلم بودم، ایشون هم اونجا معلم بوده. بچه‌مون هر دو تو ایران متولد شد، به دنیا آمدن، یکیش تهران یکی شیراز. و خودشون ایرانی احساس میکنن و هم آمریکایی.
0: از کردستان و کلن در کل ایران چی دیدین، چی یاد گرفتین که از بیرون، وقتی از بیرون به ایران نگاه میکنن مردم معمولا اون رو نمیبینن؟
1: چیزهایی که از بیرون مردم یه قدری به فکرش میکنه که این پیچیدگی و ثروت فرهنگی مردم ایران، یعنی مثلا زبان‌های مختلف، آیین مختلف، موسیقی مختلف. مثلا موسیقی کردی چقدر قشنگه، رقصشون چقدر قشنگه، لباسشون چقدر قشنگه. با جاهای دیگه مثلا خراسان یه جوری دیگه است، ساحلی یه جای دیگه است، شمال مثلا آذری، ترک آذری چقدر قشنگه. و این یک ثروتیه به نظر من برای یک کشور که ما میبینیم که مردم با زبانهای مختلف دارن، فرهنگهای مختلف دارن، در این حال این بستگی شدیدی دارن به فرهنگ، به اون فرهنگ ایرانی. شما میرید تا سمرقند و بخارا تا اون تا اونجا حافظ رو میدونن، زبان فارسی رو میدونن، نوروز هم میگیرن، یلدا هم میگیرن، زبانشون فرق میکنه، ممکنه دینشون فرق میکنه، ولی فرق نمیکنه، فرهنگشون قویه و میدونن و قدرش هم میدونن.
0: فکر میکنید ایران امروز با ایرانی که شما در اون زمان در اون زندگی میکردین چقدر فرق کرده؟ اونم با وجود حکومتی که الان سر کار هست و با وجود تمام سختگیری ها و محدودیت هایی که جمهوری اسلامی بر مردم گذاشته، مخصوصا اقلیت ها.
1: البته که خیلی فرق میکنه، ولی البته گاهی آدم یه چیزهایی میشنوه که واقعا افسوس میخوره، مثلا خشکسالی ها، کمبود آب، کمبود برق، آلودگی هوا، سوء مدیریت، این چیز فساد، این چیزها رو میشنوه، فشار روی مردم، این چیزها هست. ولی در این حال تغییرات زیادی بوده. مثلا زمانی که ما اونجا بودیم میزان سواد بین مردم در حدود 50% بود، الان در حدود چقدر 95%، مخصوصا بین خانم ها. الان توی دانشگاه ها مثلا 60% دانشجو الان یا زن و یا دخترن. میدونی خیلی فرق کرده، و نه تنها و تو رشته فنی، رشته پزشکی، تمام رشته. یعنی مردم خیلی با استعداد و با خلاقیت، و اینو نمیشه سرکوب کرد. یه عده متعصب، یه عده که سوار ماشین زمان شدن، نتونستن اون شخصیت و خلاقیت مردم این زمین، سرزمین رو از بین ببرن. اینم مونده.
0: چجوری با حافظ آشنا شدید؟ این همون زمانی بود که شما در دانشگاه پهلوی داشتین درس میدادین تو شیراز، یا قبل تر از اون اتفاق افتاد؟
1: وقتی میخواستم دنبال رشته دکترا بودم، من گفتم که خوب همه بالاخره حافظ میشناسن و در دنیا میشناسن، ولی از شرایط زندگی اون زمان در شهر شیراز زیاد خبر ندارن. وضع چی جوری بود؟ یعنی حافظ در کجا زندگی میکرد؟ در چی شرایطی زندگی میکرد؟ و این شرایط چی نفوذی داشت روی اشعار جاویدانه که گفته؟ و رفتم اونجا 4 سال، رفتم توی پس کوچه های شهر قدیمی، رفتم توی امامزاده ها، جاهای فراموش شده، با مردمی که علاقه من بود به این چیزها. اینا به من نگاه میکردن، گفت شما چرا به این چیزها علاقه مندی؟ شما که جاسوس نیستی؟ گفتم جاسوس به سنگ ها چی کار داره؟ اگه جاسوس بودم چرا میخوام سنگ بخونه؟ سنگ مثلا 13 و 14 میلادی بخونه؟ جاسوس به این چیزا علاقه من.
0: چه بیتی از حافظ مورد علاقتونه؟ براتون ماندگاره یا معنی خاصی داره؟ یه دونه برای ما بخونیم.
1: با کمال میل. آخه زمان حافظ یک بیشباهت به زمان خودمون نیست. یعنی مردمی که دنبال عشق و عشرت بودن، دستگاه و یه عده متعصب دنبال به فکر عاقبت، بگی نباید به فکر عشرت باشی، باید به فکر عاقبت باشی، باید روزه بگیری، باید نماز بخونی، باید فلان بکنی، نباید موسیقی قدغنه، رقص قدغنه، شراب قدغنه. خلاصه این کشمکشی بود. و در زمان حافظ طرفدار یه گروهی بود، میگفت رندان اون موقع، یعنی مردم که آزاد فکر میکردن. بعد یه دیگه زاهدان بودن، یعنی اونا به فکر گفت نه این چیزها رو قدغن میکنیم. و حافظ در یه جایی یه جای قشنگ تو شعرش میگه که گر بود عمر به میخانه رسم بار دیگر، که به جز خدمت رندان نکنم کار دیگر. یعنی من در خدمت رندانم، نه به خدمت آنا. بعد در بعد این در همون شعر میگه که راز سربسته ما بین که به دستان گفتم، هر زمان با دفونه بر سر بازار دیگر. یعنی چیزایی که ما میخوایم پنهان کنیم نمیتونیم، همه میدونن که حافظ چیه، حافظ کیه، حافظ چیکار میکنه. ولی خب حاکم شهر در اون موقع، خب بعضی بازم زمان خیلی با خشونتی بود، جنگ بود، همیشه برخورد بود، این پادشاه می اومد، این یکی میرفت، این می اومد، مثل حالا با یکی می اومد به اسم مبارز الدین مظفر که به مردم بهش می گفتن محتسب، یعنی خیلی متعصب بود، خیلی سختگیر بود. و حافظ یه جایی راجب اون قشنگ میگه، اگه چه باده فرابخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور که محتسب تیز است. یعنی فعلا شرابو بذارید کنار، محتسب هست. این خیلی فرق با وضعیت فعلی، با وضع فعلی شباهت داره به نظر من.
0: مرسی از شما، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
1: خواهش میکنم.

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
2: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
3: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت
4: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا می‌کنه.
5: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
6: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
7: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
8: درگیری‌های پیچیده و رو به گسترش.
9: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم می‌کنه نه به کشورهای منطقه.
5: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک می‌کنم موضع نتانیاهو رو.
10: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
11: فرصت‌های شغلی داره از بین میره.
12: تورم بسیار بالا.
10: این تورم سنگین در خوراکی‌ها.
5: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
13: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
14: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بالا گرفتن گمان زنی ها درباره حمله قریب الوقوع آمریکا. سی بی اس گزارش داد ارتش ایالات متحده آماده یک عملیات گسترده و شدید در دو روز آینده است. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند. تشدید بحران کسری بودجه دولت همزمان با افزایش قیمت ارز. یک مقام سازمان برنامه بودجه گفت کسری بودجه به 1400 تریلیون تومان رسیده. با تشدید موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اجرای حکم اعدام این معترض دیما در سکوت خبری و در ادامه افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه، تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم اعدام او در مقابل زندان تجمع کرده بودند. شب‌های 18 و 19 دی ماه 1404 شاهرود شاهد یکی از خونین‌ترین اعتراضات در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند ماموران جمهوری اسلامی از روی پشت بام بیمارستان زنان و زایمان بهار با گلوله‌های جنگی به سمت مردم شلیک می‌کردند. به گفته همین شاهدان دست کم 200 نفر در آن دو شب در شاهرود کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و تاکید کرد اعدام معترضان نشانه دست و پا زدن و درماندگی حکومت برای بقای خود است. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به آخرین پیام این معترض 20 ساله به خانواده‌اش گفته خون آروین خیرخواه و دیگر جاوید نامان هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود از جمله جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در خطر جدی اجرای این حکم قرار دارد. این شهروند در 25 بهمن ماه 1404 در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی در بازجویی ها بر اثر فشارهای وارده دچار عارضه قلبی شد. شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل این حکم را صادر کرده. مهدی ظریف اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است و وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستند. خانم کنانی، همزمان با احتمال دور تازه جنگ، جمهوری اسلامی اعدام معترضان رو سرعت داده و به نظر میاد همونطور که شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامشون اعدام‌ها رو نشانه درماندگی حکومت دونستن، الان نظام داره پشت جبهه جنگش با آمریکا رو پاکسازی میکنه. در واقع ترس از اعتراض دوباره مردم یا فروپاشی ظاهرا خیلی قوی تر از ترس از جنگ با آمریکا.
1: درود بر شما. دقیقا همینطور خانم صادقی، وحشتناکترین اتفاقی که برای یک حاکمیت در حال حاضر بسیار متزلزلی مثل جمهوری اسلامی ممکنه بیفته این هست که جنگ خارجی با یک قیام داخلی گره بخوره. دقیقا تمام آنچه که جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه ازش جلوگیری کنه همینه. این اصطلاح پاکسازی دقیقا معادل همون چی میگن قصاص قبل از جنایت باید اسمش رو بگذاریم، برای اینکه متوجهه که در آستانه هم تزلزل روابط خارجیش، هم بسیار ناامن بودن از نظر سیاسی و هم طبیعتا وضعیت اقتصادی وحشتناکی که با توجه به آمار تورم سه رقمی نقطه به نقطه من دیدم در رسانه های حتی تلویزیون شما امروز اعلام شده، طبیعیه که جمهوری اسلامی سعی کنه جلوی این وضعیت رو بگیره. و خب چه چیزی بهتر از یک نمایش دروغین و بی‌پایه و اساس و بر مبنای وحشت مانند اعدام؟ برای اونها در واقع این یک شوی اقتدار دروغین هست، یعنی من هنوز میتونم بگیرم حکم صادر کنم و حتی بکشم بدون اینکه اصلا نیاز باشه که اثبات کنم که شخصی که دارم میکشم آیا الزاماً مقصر هست یا نه. یعنی هرچه اتفاقا افرادی که به دار آویخته میشن نزدیکتر باشه به بیگناه تا به حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی اصطلاحا گناهکار مینامه، اتفاقا تومه جذاب تریه برای دستگاه قضایی که چرس کنم باید بگیم بیدادگاه جمهوری اسلامی و به قول جاوید نام نوید افکاری تنابداری که گویا باز داره دنبال گردن میگرده. من فکر میکنم مهمترین فاکتور این هست که جمهوری اسلامی هیچ کس ندونه اما خودشون میدونن که وضعیتی که توش وجود داره به مویی بنده و این مو در یک قیام داخلی در واقع خلاصه شده. یعنی هر اتفاقی که در خارج از ایران در قالب جنگ بخواد علیه جمهوری اسلامی بیفته ممکنه در قالب زیرساختهای جنگی بیفته، ممکنه در قالب تضعیف نظامی بیفته و در یک حالت شاید اکسترا بتونه تمام کننده کار باشه و اون حالت اکسترا یا اضافه زمانی هستش که با یک پیوند با قیام داخلی همراه باشه. اون مؤثرترین چیزی هست که برای یک حاکمیت غیر قابل پیش بینی، البته باید بگیم تا الان، مانند جمهوری اسلامی قابل تصور هست.
0: خانم کنانی، گزارش که به ایران اینترنشنال میرسه نشون میده که در میانه جنگ و فقر و ناامنی که الان شهروندان باش رو به رو هستن، حتی مرگ زندانی ها هم تبدیل شده به درآمد افراد مدعی نفوذ. خانواده ها برای اینکه بدونن که کجا عزیزانشون نگهداری میشن دارن به برخی مبالغی رو پرداخت میکنن به صورت دلار یا طلا تا از محل نگهداری اونها آگاه بشن. اینا به نظرتون کلاهبرداری بیرون از حکومت یا بازار سیاهی که از دل خود دستگاه امنیت قضایی جمهوری اسلامی ساخته شده؟
1: ببینید سه سناریو خانم صادقه در مورد این پدیده وجود داره. یا به قول شما کاملا خارج از این دستگاه قضاییه که حتی مقصر اونم جمهوری اسلامیه، چون شفافیت و نبود اطلاعات سبب میشه که افراد بیان و در واقع بتونن این امکان سوء استفاده از خانواده های بیپناه داشته باشن، یا واقعا کسانی هستن با رده های مختلف ارتباط با دستگاه قضایی، مثلا از آبدارچی بگیری تا یک مسئول بایگانی بگیری تا حتی یک دادستان، که خب همه اینها میتونن به شدت آلوده باشن و با این وضعیتی هم که در سیستم اداری به خصوص سیستم های قضایی جمهوری اسلامی میبینید که یک جمله خیلی مشهوری هم بینشون رایجه، کدوم قاضی نباشه. من هیچ موقع این جمله رو موقعی که موقع به ما میگفتن در ایران بودیم یادم نمیره. طبیعتا میتونید تصور کنید که یک لایه هم اینها میتونن باشن، اما لایه سوم اینه که بله واقعا ممکنه کاسبی کرد سطحایی رو ایجاد کرده که دستش رو به صورت واسطه دار یا بدون واسطه در جیب مردم بگذاره، از اینترنت و قطع شدنش بگیری تا فروش فیلتر شکن ها اصطلاحا یا حتی کانفیگ ها در زمانی که اینترنت کامل قطع بود تا در دادگاه های قضایی. اینقدر این ادعاها در واقع میتونه فرساینده باشه برای خانواده هایی که واقعا الهی بمیرن هلاکن برای اینکه کوچکترین اطلاعاتی از فرزندانشون بگیرن. بعضا بهشون دروغ گفته میشه، مثلا اینکه آقا کار فرزند تمومه، بچه تو میکشم بالا، این همسر شما دیگه کارش تمومه و منظورشون اینه که به اعدام محکوم میشه. شاید اصلا این هم نباشه، فقط یک دروغ میگن که خانواده اینقدر بترسه که با رغبت بیشتری حاضر باشه به قولی این رشوه ها رو بده برای اینکه فقط یه اطلاعاتی بگیره. بعد در حالی که رو میگیرم و میگم بیا حکم تو شکونه 5 سال، بنده های خدا حتی احتمالا در وضعیتی قرار میگیرن که شاید خوشحالم باشن که هم یک پولی دادن و حکم شکوندن در حالی که ممکن اصلا این اتفاق نیفتاده باشه. یه قرار سیاه دست جمعی بین حالا افراد حاضر در پرونده یا حتی بعضا بی ربط به پرونده باشه، یا یه پولی بگیرن و بین خودشون تقسیم کنند و از این طریق به قولی این آلودگی دستگاه منتهی به رایت بیشتر بشه. یک بخش مهم مشکل ما در ریزش جمهوری اسلامی اتفاقا همینایی هستن که ظاهرا دستشون به خون آلوده نیست ظاهرا، ولی اینقدر فاسدن و اینقدر جان رو به لب رسوندن، به خصوص در سیستم قضایی که یک دستگاه بسیار حساسی هست. شما میدونین در کشورهای دیگه چه حساسیتی در مورد شفافیت و سلامت یک چنین دستگاهایی در

0: آن اطلاعی ندارد. همزمان با تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم، آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته برای وضعیت اضطراری آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم مشرار داده با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان آمریکایی خواسته هوشیار باشند و خود را برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آماده کنند. سفارتخانه های آمریکا در شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه از جمله اردن، عراق، کویت، مصر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان این کشورها خواستند برای تشدید ناگهانی تنش‌ها و خروج فوری از منطقه آماده باشند. مرضیه حسینی همکارم همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. مرضیه، به خبرها که نگاه بکنیم الان در حال حاضر از شب گذشته این احتمال حمله سنگین داره هر لحظه بیشتر میشه. چه نشانه هایی وجود داره که بگیم کاملا قریب الوقوعه؟
1: قبل از اینکه به اون نشانه ها بپردازم، پریسا، در خصوص آخرین پستی که ترامپ همین دقایق پیشتر منتشر کرده بگم، همین حدودا شاید 15 دقیقه پیش ترامپ یک پستی رو منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش که در اون عنوانش هست در واقع تاثیر ترامپ در نابودی ارزش ریال در داخل ایران، و نشون میده که میزان قیمت دلار در داخل ایران از 90 هزار تومان به 190 هزار تومان افزایش پیدا کرده. این صحبت از فشار اقتصادی که ترامپ داره الان مطرح میکنه. میدونیم در نشست روز گذشته جلسه کابینه امنیتی ترامپ در کمپ دیوید هم توسط آقای بسنت مطرح شد، تورم بسیار بالا، بسیار بالاتر از 150% در داخل این رو آقای بسنت بهش اشاره کرد. میدونیم که اشاره به تحریم هایی هست که به طور روزمره، یعنی هر روز، روز گذشته، روز دو روز قبل بود، در خصوص تحریم صنعت هوایی جمهوری اسلامی، به طور مشخص شرکت هوایی ماهان، قبل از اون بود تحریم صنعت صادرات نفت جمهوری اسلامی، و حالا پستی که ترامپ در همین راستا منتشر کرد. اما در پاسخ به سوال در خصوص نشانه هایی که حاکی از این هست که دولت آمریکا قرار هست حملاتی رو به جمهوری اسلامی آغاز بکنه که پیش از این سابقه نداشته، این مهمترین گزارش که منتشر میشه، چهار رسانه اصلی آمریکا هستن که دارن در موردش صحبت میکنن: CBS, CNN, Wall Street Journal و Axios. و همه اینها ادعا میکنن به نقل از منابع معتبرشون در داخل کاخ سپید شنیدن که ترامپ داره این حملات رو در واقع به شدت داره در موردش برنامه‌ریزی میکنه. صحبت از حملاتی بود که روز شنبه که در پایانش قرار داریم روز یک شنبه آغاز بشه. گفته شده بود که حملات قرار هست به طور مشخص به تأسیسات انرژی صورت بگیره و به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ. میدونیم صحبت از تأسیسات انرژی حملاتی بوده که ترامپ بارها در موردش صحبت کرده، بیشتر جنبه تهدید داشته، بیشتر جنبه بازدارندگی داشته، و هیچ وقت ترامپ این حملات رو عملی نکرد. اما الان یک نکته وجود داره که ترامپ هیچ اشاره‌ای به این حملات نمی‌کنه، و این خبر به رسانه‌های آمریکا درس پیدا کرده که چنین تصمیمی گرفته شده. گویا در جلسه کمپ دیوید این پیشنهاد مطرح شده که در صورت حمله به تأسیسات انرژی و قطع شدن سراسری برق در داخل ایران، جمهوری اسلامی توانش رو برای مدیریت کشور از دست خواهد داد، و این یکی از دستور کارهایی بوده که اگرچه تایید نشده، یعنی رسانه ها نمیگن دستور اون صادر شده، اما گفته شده به دقت مورد بررسی قرار گرفته. در بازه زمانی فعلی گفته میشه که اگر این حملات توسط آمریکا صورت بگیره، حملات خواهد بود که با مشارکت اسرائیلی ها خواهد بود. اگرچه گزارش هایی هست که نقش اسرائیل رو در واقع منتفی اعلام میکنه، اما بر اساس آخرین اظهارات که ما از اسرائیلی ها میشنویم، اونها هم دقیقه نزدیک به انفجار در داخل ایران رو متصور هستن با توجه به اطلاعاتی که از داخل کاخ سفید دریافت کردم. بر اساس این گزارش ها، ما پیش از این هم شنیده بودیم که کابینه نظامی ترامپ بهش تاکید کرده بودن که حمله متواتر به جنوب ایران، یعنی به اطراف هرمز، عملا کارهای خودش رو از دست داده، و بعد از آخرین دوری که حملاتی که جمهوری اسلامی داشت به مصر و به اردن، گویا اینجا جایی هست که آستانه ترامپ، در واقع حوصله ترامپ به سر اومده و آستانه تحملش فراتر رفته، و حالا داره این تصامیم رو به طور جدی اتخاذ میکنه. مشخصا و بر اساس این گزارش هایی الان منتشر میشه، احتمالاً ابعاد این حمله از نظر زمانی گزارش‌های متناقضی هست. برخی میگن که احتمالاً حملاتی خواهد بود فشرده و منسجم و تا پیش از باز شدن بازارهای مالی در روز دوشنبه به پایان رسیده. گزارش‌های دیگه‌ای هست که این رو نقض می‌کنه و میگه احتمالاً این حملات طولانی خواهد بود، در خصوص هفته‌ها، به این جهت که ترامپ در بازه زمانی فعلی هیچ اهمیتی به بازارهای مالی نمیده. در آخرین اظهارات رسمی که ما از ترامپ شنیدیم، خطاب به رسانه ها

0: وقتی خبرنگار از ترامپ در خصوص احیای دیپلماسی با جمهوری اسلامی پرسید، ترامپ تأکید کرد که فقط خواهان پیروزی مطلق هست و هیچ تمایلی برای بازگشت به میز مذاکره نشان نداد، چون تأکید کرد که جمهوری اسلامی دروغگو هست و در همین راستا تمایلی به مذاکره نداره. در کنار تمامی این گزارش‌های رسانه‌ای که منتشر میشه و طبعاً مورد ابهام هست و احتمال نقض شدن اون هم وجود داره، به طوری که CNN هم گفته اگرچه این دستور حمله به تأسیسات انرژی احتمال میره در روزهای آینده عملی بشه، اما احتمال کنسل شدنش هم هست، اما شواهد دیگری هم وجود داره و بیانیه‌هایی هست که توسط سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه منتشر شده. گفته شده تقریبا در تمامی کشورهای منطقه، عراق، امارات متحده عربی، کویت، قطر و حتی مصر، برای اولین بار سفارت آمریکا بیانیه‌ای صادر کرده، از شهروندان خودش خواسته که فوراً اون کشورها رو ترک بکنن و آمادگی این رو داشته باشن که پروازها در عرصه بین‌المللی اون کشورها به طور کامل مختل و یا متوقف بشه. در مورد مصر نکته بسیار مهمی هست. در واقع این بیانیه نشون میده که ترامپ اگر بخواد این حملاتی که الان داره در موردش صحبت میشه رو بخواد واقعا عملی کنه، حتی آمادگی پیامدهای اون رو حتی در حد بسته شدن کانال سوئز که میدونیم نزدیک هست به کشور مصر هم پذیرفته و در این راستا حاکی از قاطعیت ترامپ هست. تحرکات نظامی هم بسیار مؤید این گزارش هستن. بر اساس آخرین گزارش که توسط مانیتور منتشر شده، آمریکا در حال خارج کردن سامانه‌های دفاعی پاتریوت خودش هست از پایگاه نظامی خودش در اربیل کردستان و بر اساس این گزارش‌ها گفته میشه که آرایش نظامی آمریکا در منطقه هم تکمیل شده. اگرچه یک گزارش دیگری منتشر شده مبنی بر اینکه کمبود ناوشکن‌های آمریکا در خاورمیانه یک نگرانی بسیار جدی برای پنتاگون هست، نه برای آمریکا. اونها این توانایی رو دارن، با اشاره به که همین لحظه دو ناو هواپیمابر در منطقه هستن و گزارش‌ها حاکی از استقرار حداقل 10 تا 12 کشتی ناوشکن در منطقه هستن در کنار 10 ناو جنگی. اما گفته شده که به دلیل کمبود این تجهیزات برای دفاع هوایی از اسرائیل، مقامات نظامی پنتاگون تاکید کردند با شرایط فعلی احتمالاً اونها ناچار بشن بین دفاع از آمریکا و بین دفاع از اسرائیل یک رو انتخاب کنن، مگر اینکه ناوهای بیشتری به منطقه گسیل بشه در خصوص افزایش این تنش و در خصوص گسترش این درگیری. میدونیم که قبل از این آقای نتانیاهو وقتی که به واشنگتن سفر کرد، در آخرین جلسه ای که داشت، بر اساس به گزارش ها گفته شده که احتمالاً یکی از گزینه هایی که به طور جدی طرفی مورد بررسی قرار داده بودند، محاصره زمینی جمهوری اسلامی است و تاکید کرده بودند که این محاصره با این هدف صورت میگیره که به طور مشخص تمامی مراودات تجاری و صادرات و واردات محموله های نظامی به داخل ایران متوقف بشه و گفته شده بوده که این در واقع پیشنهادی بوده که اگرچه توسط اسرائیل یا تایید و یا تکذیب نشده بوده، اما احتمالاً یکی از گزینه های جدی کاخ سفید هست که نیاز به مشارکت بسیار گسترده تقریبا با تمامی کشورهای همسایه ایران به شمول ارمنستان، افغانستان، عراق و پاکستان رو خواهد داشت. یک کارزار گسترده اقتصادی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، چنانچه بر اساس آخرین پست ترامپ هم مشاهدش هستیم که بسیار اولویت مهمی هست برای کاخ سفید در بازه زمانی فعلی.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. واشنگتن پست گزارش داده فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک در اختیار ندارد. ژنرال الکسیوس گرینکوویچ تأکید کرده بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر، او ناچار خواهد بود میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند و اولویت را به خاک ایالات متحده بدهد. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به واشنگتن پست گفته این هشدار با رویه فرماندهان ارشد ارتش هنگام شناسایی خطرهای نیازمند تصمیم گیری همخوانی دارد. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان، همتای او در ترکیه، در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. طرفین در این گفتگو بر حمایت از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و مهار بحران تاکید کردند. وبسایت خبری المانیتور گزارش داده ایالات متحده خروج نیروها و سامانه های پدافند پاتریوت خود را از فرودگاه اربیل آغاز کرده. این جابجایی در میانه حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن به اقلیم کردستان عراق انجام می شود. مقصد این سامانه ها اعلام نشده، اما بر اساس گزارش ها کاهش ذخایر موشکی آمریکا موجب شده واشنگتن دفاع از کشورهای خلیج فارس و اردن را در اولویت استقرار سامانه های پاتریوت قرار دهد. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از تورنتو. بعد از چند روز تهدید و فرصت دادن به دیپلماسی آقای نامبر حقیقی، حالا صحبت از حمله هست در همین دو روز آینده. این بار به نظرتون واقعا شمارش معکوس آغاز شده و عملیاتی با چنین هدفی که اعلام شده با بمباران چند مرکز موشکی ممکنه که تموم بشه یا قراره که ستونهای اقتصادی و فرماندهی جمهوری اسلامی رو در هم بشکنه؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. من فکر میکنم آقای ترامپ نقش راهش این است که با کمترین هزینه بتونه بیشترین امتیازات رو بگیره، بنابراین هدفش تغییر راهبرد و پیدا کردن نیرویی است در ایران که به قول معروف در مورد اون تفاهم نامه تعهداتش بتونه انجام بده، ولی برای این به این نتیجه رسیده که بدون یک کمپین نظامی قدرتمند امکان توافق ممکن وجود نداشته باشه. بنابراین در این حالی که همزمان شما تمام علائم حمله نظامی رو مشهود می‌بینید، به نظر میرسه تبادل نظر هم که مستقیم هست با ایرانی ها در جریانه که در لحظه آخر بتونه ازشون امتیاز بگیره. نکته دوم این است که حملاتی که این بار اگر انجام بگیره ترکیب از حمله به سایت های موشکی است، تمرکزش رو روی اون بخش خواهد گذاشت، برای اینکه تقریبا همه اهداف لازم رو در گذشته در سری جنگ چه روزه مورد هدف قرار دادن، 25 هزار تا هدف رو مورد حمله قرار دادن، بنابراین بیشترین بخش رو روی سایت های موشکی میکنه که بتونه بمباران های مؤثرتر بکنه تا بتونه اونا رو از کار بندازه. نکته دوم حمله به بخشی از نهادهای سیاسی احتمالاً خواهد بود، و نکته سوم این است که ترکیبی از حمله به لوجستیک اقتصادی و ممکنه علائمی هم برای اینی که زیر ساختار هم ما میتونیم مورد هدف قرار بدیم انجام بده، ولی به نظر نمیرسه این بار حمله تمام عیار بخواد انجام بده. به نظر من میخواد این امکان رو قرار بده که این شانس رو هم قرار بده که حاکمیت مجبور بشه به تغییر موضع و راهبرد، ولی این مسیری است که میخواد این کار انجام بده، ترکیبی از فشار همه جانبه و تحریم اقتصادی و محاصره اقتصادی و امکان دادن به یک راهبردی که ایران مسیر قبلیش رو در اوضاع مختلف تغییر بده. یه نکته دیگه هم که اهمیت داره این است که در کوه کلنگ وزلاست که آیا ایران درش غنی‌سازی میکنی یا نه. من فکر میکنم هدف قرار دادن این مرکز هم اهمیت داره از این بابت که پتانسیل های ایران رو برای هر نوع غنی‌سازی عملا از بین ببره. بنابراین میشه گفت هدف گذاری این است که با تمام قوا به این مراکز امکان حمله رو نشون بدن، اگر ایران در آخرین لحظه کوتاه اومد خب متوقف کنن، وگرنه مسیر رو ادامه بدن، ولی این به معنی ورود زمینی یا جنگ تمام عیار نخواهد.
1: به نظرتون واشنگتن منتظر چه نوع پاسخی از سوی به جمهوری اسلامی که اینطور داره کل منطقه رو در واقع آماده میکنه، سفارتخانه هاش رو بهشون گفته که به شهروندان هشدار بدن برای خروج آماده باشن، سامانه های پاتریوت رو داره در منطقه جابجا میکنه، منتظر چه نوع پاسخی به نظرتون؟
2: ببینید، ایران باید یک منطقه تنگ هرمز رو به حالت قبل از جنگ برگردونه، و دوم که اهمیت داره در مورد هسته‌ای ایران قبول کنه که غنی‌سازی رو تعلیق دراز مدت کنه. این دوتا هدف اصلی آمریکاست. در مورد نیروهای نیابتی هم مسئله حماس که عملا حل شده، حزب الله هم که موقعیتش بسیار تضعیف شده، میشه گفت فقط در مورد حوثی‌ها و عراق ممکنه از ایران میخوان تعهد بگیرن که این نیروها رو مورد تقویت قرار ندن یا بخوان که اقدامی علیه نظم منطقه‌ای نکنن. بنابراین به ترتیب اولویت مسئله خلیج فارس، مسئله هسته‌ای و مسئله نیروی نیابتی. طبیعتاً اگر این سه تا رو انجام بده، بحث ترک مخاصم با اسرائیل هم که توی به طور غیر رسمی در تفاهم نامه اومده، اونم عملیاتی خواهد شد. باید ببینیم که آیا حاکمیت حاضره به این تغییر راه بردی که تا حالا انجام داده یا نه. در حال حاضر دو جناحی در ایران وجود داره، جناح تقابل و تعامل. توی تقابل گراها یه عده معتقدن باید ما اسرائیل رو نابود کنیم، آمریکا رو نابود کنیم از لحاظ اینکه لحظه نابودشون فرارسیده، یه عده معتقدن که باید انقدر به این جنگ ادامه بدیم که آمریکا منطقه رها کنه بره، که خب همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین جناح تعامل گرا هم دو تا دسته هستن که عده معتقدن باید بریم تغییر رابرد عادی سازی، که خب رفتن توی حاشیه از جمله آقای پزشکیان نا. یه جناح که معتقد ما باید زمان بخریم، همین حالا تشدید ما تنش رو فقط مدیریت کنیم که در ابعاد جنگ فراگیر نشه. بنابراین این چهار تا جناح دارن با هم فعالیت میکنن. به نظر میرسه جناح اون تقابل برای اینکه آمریکا از منطقه بیرون بره دست بالا رو داره، ولی شرایط میدانی به نظر من، شرایط اقتصادی کشور، شرایط میدانی و حتی افکار عمومی جامعه و حتی اعضای بروز قدرت مخالف این ایران هستن و به نظر من مجبورن که عقب نشینی کنن از این موزش.
1: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامبرحقی، تلگر سیاسی، که از تورنتو همراه ما بودید. وبسایت خبری میدل ایست آی گزارش شده ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده ادامه حملات به گروه‌های کرد در ایران و عراق ممکن است این گروه‌ها را به همکاری با اسرائیل سوق دهد. این رسانه به نقل از منابع آگاه نوشته مقام‌های ارشد ترکیه تلاش کردند آمریکا را متقاعد کنند طرح منتسب به بنیامین نتانیاهو برای استفاده از گروه‌های کرد علیه جمهوری اسلامی عملی نیست و می‌تواند امنیت ملی ترکیه را تهدید کند. جزئیات بیشتر این گزارش از همکارم فرزیا ثابتی در آنکارا.
3: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل ایست آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمی‌خواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید می‌کنه. بر اساس گزارش مقام‌های ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقام‌های اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره می‌کنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمیخواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان پیکه جدی تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راهبردی و همچنین داخلی داره.
1: در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران مالی دولت، مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه اعلام کرد کسری بودجه دولت در سال جاری به حدود 1400 تریلیون تومان رسیده. او گفته کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینه‌های جنگ و بازسازی فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کرده. این مقام دولتی اضافه کرده بحران‌های سیاسی و اقتصادی از مسیر افزایش نرخ ارز و کسری بودجه تورم را تشدید کردند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید با توجه به شرایط جنگی اولویت های حکومت تغییر کرده و بودجه سال جاری به ویژه در بخش نظامی نیازمند بازنگری است. حاکم ممکان اضافه کرده دولت در مرداد ماه بودجه اصلاحی را که سازمان برنامه بودجه بر اساس نیاز دستگاه اجرایی تهیه کرده تقدیم مجلس میکند. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن پیامدهای جنگ هم از همان اول با کسری‌های گسترده همراه بود.
4: بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن تبعات جنگ هم از همون اول با یک سری کسری‌های گسترده همراه بود که یه چیزی بین 800 تا 1 میلیارد و 200 هزار میلیارد در واقع برآورد میشد. این کسری با این فرض بود که دولت بتونه فروش نفت و صادراتش رو به طور عادی و روزانه حفظ بکنه و داشته باشه. بعدتر که جنگ شروع شد، خب از یک طرف خود هزینه های جنگ و بازسازی به هزینه های جاری اضافه شد، از یک طرف دیگه هم بخش درآمدها کاهش داشت. خب یعنی نکته اینه که اساساً بودجه از اول یه سری کسری ذخایر داشت و الان حتی نمیشه برآورد کرد که این کسری با وقوع جنگ چقدر افزایش پیدا کرده. اما روشنه، چیزی که روشنه اینه که قطعاً تا الان میزان کسری بسیار فراتر رفته از برآوردهای اولیه. اگه بخوام به اجزاش یک کمی اشاره بکنم، توی بودجه فروش نفت روزانه 1,700,000 بشکه برآورد شده بود. خب مشخصه که الان چنین صادراتی وجود نداره. درآمدهای گمرکی به دلیل توقف تجارت کلن از بین رفته. درآمدهای مالیاتی به طور قابل توجه اونطوری که اخبارش داره میاد کاهش پیدا کرده و در مقابلش یک سری هزینه ها توی بودجه اجتناب ناپذیر شدن، مثل حقوق کارمندها، کسری صندوق ها، هزینه های جنگ رو هم باید ما بیایم و به اینها اضافه بکنیم. نکته ای که این در واقع مقام سازمان برنامه هم بهش اعتراف کرده اینه که الان ابزارهای اقتصادی دیگه برای اون نجات اقتصاد ایران کافی نیستن. برای نمونه ما نمیتونیم دیگه از صندوق توسعه به اون شکل کارآمدی که ممکن بوده استفاده بکنیم، چون ورودی صندوق کم شده و در عین حال بازار بدهی هم کشش ایجاد بدهی بیشتر رو نداره.
1: روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در تیر ماه امسال هزینه تامین یک سبد غذایی حداقلی برای یک خانوار 4 نفره کارگری به بیش از 22 میلیون تومان رسیده. بر اساس محاسبات این روزنامه این رقم معادل حدود 75% از کل درآمد خانوار شامل کالابرگ و حداقل دستمزد است. دنیای اقتصاد برآورد کرده بر اساس آمار رسمی برای حفظ قدرت خرید کالابرگ مبلغ آن باید به 1,700,000 تومان برای هر فرد افزایش یابد. وبسایت اکو ایران هم در گزارشی از افزایش 129% هزینه تأمین یک سبد غذایی استاندارد در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش داد. بر اساس محاسبات این رسانه اقتصادی، هزینه ماهانه هر فرد برای تأمین نان، برنج، انواع گوشت، لبنیات، روغن، حبوبات و میوه به بیش از 8,200,000 تومان رسیده. یک شهروند هم در ویدیوی ارسالی به ایران اینترنشنال با انتقاد از افزایش شدید قیمت خوراکی ها گفته فشارهای اقتصادی موجب خشم و ناامیدی عمیق مردم از جمهوری اسلامی شده. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
5: 1,093,000 تومان، نیم کیلو کره، 1 کیلو تخم مرغ. رژیم آخوندی که وضعش مشخص، اصلا یه چرفی تو آخوند و بسیجی نیست، ولی اون مزدورایی که شب تو صبح پرچم میچرخونن و اظهار رضایت میکنن، از گرونی خبر ندارن، از این بدبختی و فلاکت خبر ندارن، به آخر خط رسیدن دیگه. وقتی مو برای خوردن چیزی ندارم، چیزی برای از دست دادن ندارم. شما کاری با ما کردین که ما از دین و خدا و پیغمبر همش گذشتیم و فقط و فقط و فقط به نابودی شما فکر میکنیم. خیلی نزدیکه، منتظر بشن.
1: معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره بحران معیشت در ایران بیشتر توضیح داد.
6: خانوار ایرانی چاره ای جز این نداره که انتخاب بکنه بین هزینه هایی که برای زندگی داره و در درجه اول شروع میکنه هزینه هایی رو که امکان حذف کردنشو نداره، مثل هزینه های غذا، هزینه های اجاره و حتی هزینه های پوشاکش رو، که اگر که گزارش های مرکز آمار هم ببینیم بیشترین تورم در این بخش دیده میشه. یه ابهامی که این وسط هست و یک برداشت اشتباهی که میشه اینه که اگر خانوار دارن پول زیادی برای غذا میدن، پس به این معناست که دارن غذای بیشتری به دست میارن، در صورتی که اینجا متاسفانه آیتمی به اسم تورم وجود داره که عملاً هر آنچه که در سبد مصرفی خانوار هست رو داره به خودش اختصاص میده و متاسفانه بیشترین فشار با توجه به این که اون شاخص تورم به صورت ناعادلانه داره توزیع میشه، بیشترین فشار برای دهک های ضعیف، برای استان های محروم و متاسفانه برای افرادی هست که هیچ گونه برخورداری از حمایت های اجتماعی ندارن و در مجموع متاسفانه جامعه ایران درگیر یک فقر چند بعدی شده. ما با پدیده حذف طبقه متوسط در ایران روبرو هستیم، طبقه‌ای که میشه گفت پیشران اقتصاد ایران هست، طبقه‌ای که تقاضا داره، سرمایه گذاری میکنه، تکنولوژی نوآوری داره و طبقه محرک بخشای مختلفه. وقتی که این اتفاق میفته جامعه میره فقط و فقط به سمت بقا. طبیعیه که به هیچ وجه به موضوعاتی مثل آموزش، بهداشت یا مسائلی که جنس توسعه دارن فکر نمیکنه.
1: شماری از ایرانیان مقیم آلمان با برگزاری تجمعی در برابر دفتر سازمان ملل در بن خواستار واکنش جامعه جهانی به اعدام ها در ایران شدند. گزارش مهدی تهرانی رو ببینیم از این تجمع اعتراضی.
7: جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر امروز مقابل دفتر سازمان ملل متحد در شهر بن آلمان گرد هم آمدند تا نسبت به ادامه اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کنند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد ها خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
8: در اعتراض به اعدام هایی که داره شکل میگیره در ایران و اعدام هایی که جمهوری اسلامی به اون سطح از وقاحت رسوندش که دوباره در ملأ عام جلوی چشم مردم توی خیابون داره این کار رو میکنه، و پیام اصلی ما به سازمان ملل اینه که مذاکره با جمهوری اسلامی باید بر سر حقوق بشر باشه و اصلا حکومتی که نتونسته به مردم خودش خدماتی بده قابل مذاکره نیست. به بهانه محدود کردن انرژی هسته‌ای و تسلیحات نظامی نمیشه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره کشوند. حکومتی که مردم خودش رو اعدام میکنه، حکومتی که ابتدایی ترین حقوق بشر رو از مردم خودش سلب کرده، باید بره و حکومت دموکراسی جایگزینش بشه. تمام حرف ما امروز اینه که بگیم به حکومت‌های دنیا فکر مذاکره با جمهوری اسلامی رو از سرشون بیرون کنند.
7: برگزار کنندگان این تجمع میگویند افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران نگرانی‌های جدی را در میان فعالان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان ایجاد کرده و نیازمند واکنش فوری نهادهای بین المللی است.
9: امروز ما در مقابل سازمان ملل در شهر بن جمع شدیم برای نه به اعدام، اعدامهایی که جمهوری اسلامی هر روز انجام میده. شوربختانه جوانان ما با دلیلهایی که واقعا قابل قبول نیست دارن اعدام میشن. علت انتخاب اینجا برای این بوده که ما بتونیم به سازمان ملل که در حال حاضر واقعا جز سکوت کار دیگه انجام نمیده اعتراض بچه‌هامون رو برسونیم، و در عین حال اینجا جاییه که بسیاری از نهادها و اداره های دولتی هم قرار داره دیده بشه این تجمع که برای چی ما اینجا ایستادیم. یک بیانیه هم به زبان انگلیسی و یک بیانیه به زبان آلمانی هم گذاشتیم که هر 10 دقیقه یک بار پخش میشه، و این بیانیه رو کتباً به خود سازمان ملل هم ارسال خواهیم کرد که در مدارکشون باشه.
7: شرکت کنندگان در پایان این تجمع با قرائت بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شدند. آنان تاکید کردند که به پیگیری مطالبات حقوق بشری خود از طریق تجمعات و فعالیت‌های مدنی ادامه خواهند داد. مهدی تهرانی، بن.
1: اروپا هنوز از سخت‌ترین فصل آتش‌سوزی سال‌های اخیر خارج نشده. آتش‌نشان‌ها هشدار می‌دهند خطر هنوز ادامه دارد و نگرانی‌ها از مهار آتش به پیامدهای بلند مدت آن تغییر کرده. ساجد شریفی و جزئیات بیشتر در این باره.
10: آتش‌سوزی‌های جنگلی امسال حالا به یک بحران سراسری در اتحادیه اروپا تبدیل شده.
3: طبق آخرین آمار سالانه اطلاعات آتش سوزی جنگل های اتحادیه اروپا، از ابتدای سال 2026 تا الان حدود 1407 آتش سوزی بزرگ ثبت شده و نزدیک به 435 هزار هکتار از جنگل ها و پوشش گیاهی از بین رفته. این رقم بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است و بیش از دو برابر میانگین بلند مدت اروپا. در فرانسه تمرکز کماکان بر مهار کانون‌های آتش باقی مونده. همزمان گزارش رویترز از فشار بی سابقه بر نیروهای امدادی خبر میده. گفته میشه بیش از 75% آتش نشانان در فرانسه داوطلب هستند و بسیاری از اونها هفته هاست بدون وقفه در شیفت‌های طولانی در عملیات حضور دارند. حالا به همین دلیل اتحادیه‌های آتش نشانان خواستار جذب نیرو و تقویت حمایت از نیروهای داوطلب شدند. خوش‌سالی عملیات اطفای حریق را هم دشوارتر کرده. در بعضی از مناطق کاهش سطح آب رودخانه ها و مخازن دسترسی به آب مورد نیاز برای مهار آتش را هم محدود کرده. همزمان افت ذخایر آبی، تولید برق آبی و فعالیت بعضی از نیروگاه ها را تحت تاثیر قرار داده. در بخش امنیتی هم وزارت کشور امروز اعلام کرده که از ابتدای موج آتش سوزی ها بیش از 300 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند که 127 نفر این افراد بازداشت شدگان زیر 18 سال هستند. مقام های فرانسوی همینطور میگن که 90% آتش سوزی های جنگلی معمولا منشأ انسانی دارند. به همین دلیل در کنار عملیات اطفای حریق، برخورد با عوامل انسانی و اقدامات پیشگیرانه هم به شدت تشدید شده.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 11 شب مجددا با شما خواهم بود با این بخش خبری دیگر. وقتتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز بود. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
3: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بهم بره.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
14: در بنزین غیر سهمیه‌ای
15: استیصال،
16: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
17: تنگه هرمز
18: تنگه مال ماست.
19: تنگه همچنان بسته است.
20: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
21: خونخواهی روی زمین بماند.
22: ما خونخواهی و مقدمه زور می‌دونیم.
23: این گوگ و این میدان
24: تفاهم نامه اشتباه.
25: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
26: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
27: دو تا چهار تا میخوره،
28: بزنیم که دیگه نگیم،
27: بریم بزنیم
29: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
30: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: یک عملیات فریب داره جمهوری اسلامی در زمینه این اعدام ها، هم فریب هم پنهانسازی، به این صورت که آروین 20 ساله رو چند روز قبل خبری که داریم اینه که برده بودن به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، منتها التهابی در فضای شهر بوده، چون اون اصفهان هم دیدیم که احتمالاً ترسیدن مثل اصفهان تجمع یا اعتراضی بشه، برش گردوندن به بند عمومی، به خانواده اطلاع ندادن. در این چند روز خانواده هم مکرر به زندان مراجعه میکرد، شب قبل رو مقابل زندان اصلا رفتن نشستن تحسن کردن، منتها امروز صبح آروین رو اعدام کردن. بازداشت شده بود در جریان اعتراضات شاهرود، همونجوری که اشاره کردی، در ارتباط با آتش سوزی یکی از کیوسک های ماموران سرکوب انتظامی در این شهرستان، که گزارشی که ما داریم این آتش سوزی ها توسط خود ماموران انجام شده که بعد از اینکه سرکوب میکردن، شلیک مستقیم میکردن، میکشتن مامورا رو، بسیجی ها شبانه می اومدن با بنزین اماکنی مثل بانک و مسجد رو آتیش میزنن. حالا دارن افراد رو یکی یکی در زندان ها محکوم میکنن در زمینه این آتش سوزی ها با اتهاماتی مثل محاربه یا افساد فی الارض، و این احکام رو در خفا بدون رعایت آیین دادرسی و با صدور احکامی که در روند نمایشی صادر شده، دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل، دارن یک به یک اجرا میکنن و خطر اعدام رو برای ده ها صدها یا نمیدونیم شاید صدها یا هزاران نفر که در زندان ها هنوز در ارتباط با انقلاب ملی هستن اجرا میکنن و پیش میبرن. پرونده مشهور به شاندیس که اشاره کردیم، مهدی ظریف جوان 21 ساله دندانسازه که اون رو هم با بازجویی و انفرادی و شکنجه تحت در واقع سکوت خبری و رسانه‌ای حکم براش صادر کردن. دیوان عالی ظاهرا الان این حکم رو تایید کرده بدون دسترسی به وکیل و خطر اعدام فوریش وجود داره. افراد دیگه هم ظاهرا در این پرونده هستن که در خطر اعدامند. به اصفهان هم اشاره بکنیم که پرونده میدان علی خانی که در اونجا هم ماموران خودشون دست به شلیک و کشتار گسترده و جنایت زده بودن، افرادی رو در خطر اعدام قرار دادن، چند نفرشون رو اعدام کردن، از جمله ابوالفضل سپاه و امیرحسین سفری، یکی از اون افراد که یادمون باشه سکته کرد هنگام اجرای حکم، برش گردوندن، اون هم الان به زندان بازگردانده شده و خطر اعدامش هست. و همچنین باید اشاره بکنیم به افرادی مثل قائم حسینی، عرفان اسفندیاری و امیرحسین ملکی و علی دشتی که به انفرادی منتقل شدن. این فقط بخشی از اخباریه که داره میاد بیرون، ولی واکنش‌های مردم بسیار گسترده است، دارن پیام می‌فرستن، دائم میگن حکومت میخواد ایجاد ترس و رعب بکنه، تأثیری نداره، ما دست به اعتراضاتمون خواهیم زد، خیزش انقلابی یا انقلاب ملیمون رو ادامه خواهیم داد، و اون کسی که باید بترسه حکومتی که از خشم مردم باید ترسان باشه.
1: من فکر میکنم اقداماتی که کشورهای منطقه دارن انجام میدن از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول سیستم دفاعی موشکی در این کشورهاست. این سیستم دفاعی چند لایه هست و در طول حملاتی که از خاک جمهوری اسلامی ایران علیه این کشورها صورت گرفته و شامل شاید بیش از چند هزار موشک و پهپاد بوده، این سیستم دفاعی نشون داد که توان حداقل مقابله و مواجهه با شاید بیش از 95% از این حملات رو داشته. اما هنگامی که چند موشک از این سیستم دفاعی عبور میکنن، میتونن یک مشکل در این کشورها ایجاد بکنن. در کنار اون، در کنار این اقدام، یک اقدام دریایی هم داره صورت میگیره. اون ائتلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی داره تشکیل میشه تا کشورها بتونن ناوبری رو در حداقل دریای سرخ که به عنوان جایگزین تنگه هرمز داره تبدیل میشه در اونجا تضمین و تأمین کنن. همچنین چندی پیش هم یعنی شاید روز گذشته یک مانور مشترک دریایی هم میان کشورهای عضو شورای همکاری وجود داشت. این اقدامات نشان دهنده اقدام این کشورها برای دفاع از منافع خود هست، اما این اقدامات سعی میکنه که متحورانه و یا ناسنجیده نباشه تا پای این کشورها رو به یک درگیری دراز مدت که به اقتصاد و سرمایه گذاری در این کشورها و حتی توریست ضرر میرسونه وارد چنین درگیری نشن.
2: اگر بخوایم بگیم پیامدهای اجتماعی، اون چیزی که شرق بهش اشاره کرده، چه چیزایی هستن؟ از نظر من دو تا نکته خیلی عمده داره. یکی این که کسب و کارها رو محدود میکنه و این داره در زمانی اتفاق میفته که در 4 سال اخیر طبق آمار و گزارش ها ما بالاترین میزان بیکاری رو در ایران داریم متاسفانه، و شما همین در واقع آبشخورهای کوچک درآمدزایی رو از مردم میگیره، حالا حتی میخواد برای چند روز باشه، چون خوشبختانه این کافه هایی که در این خیابون هایی که شما ازش اسم بردی پلم شده بودن، فک پلم شدن تا الان. و یکی دیگه این که جریان زندگی رو از کار میندازه، یعنی اون اتفاقی که در این کافه ها میفته، در این دوره همی ها میفته، اینه که آدما میتونن دوره هم جمع شن، حالشون بهتر میشه. در خود این گزارش اومده که یکی از کسایی که اونجا حضور داره میگه ما فقط میایم اینجا حالمون خوب شه، اونقدی حتی پول نداریم که مثلا چیز زیادی بخوریم، میایم چای سفارش میدیم، یه چند تا چیز کوچیک میگیریم، فقط برای اینه که بتونیم این زندگی رو در میانه این جنگ و تمام چیزایی که وجود داره ادامه بدیم. و شما این رو وقتی که بخوای جلوش رو سد بکنی، فشار از جای دیگه میاد بیرون، در نتیجه مردم خشمگین تر میشن. وقتی شما بهانه های کوچک احساس خوب رو، احساس از فشار آزاد شدن رو ببندی، مطمئنن هیچ نتیجه خوبی برای حکومت نخواهد داشت. حکومت جمهوری اسلامی چیزی که همیشه باهاش مشکل داشته اینه که آدم ها دور هم جمع شن حالشون خوب باشه، به خاطر چیزهای دیگری که اونا نمیپسندن. و این تلاش حکومت برای جلوگیری کردن از این فضاهای ارتباط جمعی اولین دلیلشه. بعدم خب جوونا بیشتر اینجا جمع میشن. برای چی جمع میشن؟ برای اینکه موسیقی گوش بکنن، برای اینکه به طور اخص در صنایع کافه ها جزو جاهایی بودن که موسیقی در اونها نواخته میشد، موسیقی خیابونیه. شب و بچه ها جمع میشن، بچه ها، جوون ها، بزرگ ها جمع میشن اونجا، هرکی یک جور سازی هم میزنه، از شما مثلا سازای سنتی بگیر تا موسیقی قهوه خانه ای که من شنیدم، تا مثلا موسیقی راک میزنن اونجا. ولی یه چیزی که خیلی بر من جالب بود، یکی از این نماینده های شهرداری و اینا گفته بود که پیشروی ریشه درخت ها باعث شده بود که ما بیایم اون کار بکنیم، و کج سلیقگی و ناشیگری باعث شده بود که اون محل نشستن تخریب بشه. و من میخوام بگم که بسیار درست گفته، پیشروی ریشه درخت ها باعث میشه که اینا نخوان اجازه بدن جایی برای نشستن باشه.
3: علی خضریان نماینده تهران در مجلس گفته باید مسئولان رو زیر و در دل کوه ایمن نگه داریم. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که به گفته منتقدان با وجود تجربه حملات و تنش‌های نظامی، شهروندان از دسترسی به پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های حفاظتی مناسب محروم هستند. همین موضوع موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و بسیاری از کاربران با اشاره به تفاوت میان تأمین امنیت مسئولان و نبود امکانات مشابه برای مردم از این سخنان انتقاد کردند.
4: استان‌های کشور و خصوصا مراکز استان‌ها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع‌ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
3: کاربری در واکنش به اظهارات علی خضریان نوشته که اگر قرار است از بودجه عمومی پناهگاه ساخته بشه، اولویت باید حفظ جان مردم باشه، نه ساخت اتاق‌های امن برای مدیران و مسئولانی که در اوج تهدید به جای مطالبه امنیت میلیون‌ها شهروند بیش از هر چیزی نگران امنیت خودشون هستند. اون اضافه کرده که این حاکمان فلسفه حکمرانی رو وارونه فهمیدن. در ادامه کاربر دیگری هم نوشته که تاریخ ثبت کرده که وقتی رهبران یک گروه تروریستی به زیرزمین‌ها و غارها پناه بردن، دیگه نتونستن به حالت عادی برگردن و در زیرزمین دفن شدن. او اضافه کرده که آخرین نمونه رهبران حماس، حزب‌الله، یحیی سناوار و حسن نصرالله بودند. شهروند دیگری هم در انتقاد به این خواسته نماینده مجلس نوشته که به جای اینکه فکر پناهگاه برای مردم باشن که اگر خدایی نکرده بمباران شدیدتر شد از جان مردم محافظت کنیم، به فکر جان خودشون هستن. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس از لزوم ایجاد پناهگاه و تامین امنیت مسئولان سخن میگن، بسیاری از شهروندان در استان سیستان و بلوچستان همچنان از ابتدایی ترین امکانات درمانی محروم هستند. در همین زمینه یک بلاگر ساکن چابهار با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خودش از وضعیت بیمارستان امام علی در این شهر انتقاد کرده و گفته تا کنون هیچ یک از مسئولان از این مرکز درمانی بازدید نکردند. او با اشاره به کمبود امکانات از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات درمانی مردم این منطقه انتقاد کرده.
5: بیمارستان امام علی کجا؟ شهر ترانزیتی و شهر اقتصادی شهرستان چهار یه موضوع دیگه نیست. ما آتکون ایدا خیس عرقی بیمارستان دورگاه یک کلور اینی هست مردم یه تابستان گرمای 60 درجه بیمارستان دورگاه مردم خیس عرقی واقعا زور.
3: کاربر دیگری هم با انتشار این ویدیو نوشته که اینجا سیستان و بلوچستان است که نفس برای زندگی ندارد. بی دلیل نیست وقتی موشک و پهپاد برای جنگ‌های بیهوده و ضد مردمی ساخته میشه، میلیاردها دلار خرج نیابتی و مزدور و تحصیلات اتمی میشه. جایی مثل سیستان و بلوچستان هم ویران میشه. کاربر دیگری هم در انتقاد به وضعیت مردم و بی‌کفایتی مسئولین نوشته خیلی وقته که فهمیدیم ما مردم برای شما ارزشی نداریم و شما فقط به فکر خودتون هستید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والا تبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سقط خبرها. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره حمله قریب الوقوع آمریکا. سی بی اس گزارش داد ارتش ایالات متحده آماده یک عملیات گسترده و شدید در دو روز آینده است. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری‌ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند. با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنابر گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اجرای حکم اعدام این معترض دیما در سکوت خبری و در ادامه افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه، تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم اعدام او در مقابل زندان تجمع کرده بودند. شب‌های 18 و 19 دی ماه 1404 شاهرود شاهد یکی از خونین‌ترین اعتراضات در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند ماموران جمهوری اسلامی از روی پشت بام بیمارستان زنان و زایمان بهار با گلوله‌های جنگی به سمت مردم شلیک می‌کردند. به گفته همین شاهدان دست کم 200 نفر در آن دو شب در شاهرود کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه دست و پا زدن و درماندگی حکومت برای بقای خود است. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به آخرین پیام این معترض 20 ساله به خانواده‌اش تأکید کرد خون آروین خیرخواه و دیگر جاوید نامان هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود از جمله جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهدی ظریف، دندانساز 21 ساله و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در خطر جدی اجرای این حکم قرار دارد. این شهروند در 25 بهمن ماه 1404 در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی در بازجویی‌ها بر اثر فشارهای وارده دچار عارضه قلبی شد. شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل این حکم را صادر کرده. مهدی ظریف اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است و وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته. همزمان ایران اینترنشنال دریافته افرادی با سوء استفاده از شرایط دشوار خانواده‌های زندانیان و محکومان مرتبط با انقلاب ملی با وعده‌های دروغین مبنی بر شکستن احکام قضایی، لغو حکم اعدام یا کاهش مجازات، اقدام به اخاذی و دریافت مبالغ قابل توجه از این خانواده‌ها کردند. گزارش‌های دریافتی حاکی است این افراد با معرفی خود به عنوان فردی که ارتباط یا نفوذ در نهادهای قضایی و امنیتی دارد، از نگرانی و اضطراب خانواده‌ها سوء استفاده کرده و در ازای دریافت پول، طلا، سکه یا ارز وعده حل پرونده‌ها را دادند. بر اساس این گزارش‌ها، در این موارد با وجود دریافت پول از خانواده‌ها، نه تنها تغییری در روند پرونده‌ها ایجاد نشده، بلکه احکام صادر شده بدون تغییر اجرا شده و حتی در برخی پرونده‌ها حکم اعدام هم به اجرا درآمده. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که برادرش در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده میگوید خانواده او برای اینکه تنها از محل نگهداری برادرش مطلع شوند ناچار شدند مبالغی به صورت دلار، سکه و پول نقد به افرادی بپردازند که مدعی نفوذ و ارتباط با نهادهای مسئول بودند، اما این پرداختها هیچ نتیجه در پی نداشته. این پیام ها همزمان با تشدید اجرای احکام اعدام در هفته های اخیر ارسال شده. جمهوری اسلامی در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام معترضان را افزایش داده و بر اساس گزارش های منتشر شده احکام چندین نفر در شاهرود، اصفهان و استان البرز به اجرا در آمده. سبا آلاله روان تحلیلگر میگوید زمانی که جمهوری اسلامی در زمان بحرانهای سیاسی و اقتصادی و خصوصا جنگ دست به اعدام میزند، میخواهد جامعه را در حال آسیب پذیری نگه دارد و ترس خودش را به مردم منتقل کند.
1: اعدام و پدیده اعدام رو حتی اگر ما بخوایم در زمانی که جامعه در یک شرایط نسبتاً پایدار رو هم هست بررسی بکنیم، میبینیم اعدام ها یکی از آسیب پذیرترین و آسیب های چندگانه ای میتونه برای جامعه داشته باشه، مثل تکرار خشونت و ایجاد ترس جمعی. ولی وقتی جمهوری اسلامی در دل بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مخصوصا در دل جنگ میاد این کار رو میکنه، نه تنها میخواد اون ترسی رو که در درون خودش هست به جامعه انتقال پیدا بکنه، بلکه میخواد جامعه رو در وضعیت روانی آسیب پذیری کاملا نگه داره. وقتی جامعه در وضعیت آسیب پذیری روانی نگه داشته باشه، اضطراب و ترسش افزایش پیدا میکنه، بی قدرتی جامعه و ناتوانی جامعه افزایش پیدا میکنه و جامعه درگیر درماندگی آموخته میشه که من هر چقدر تلاش بکنم، هر چقدر توانایی هم داشته باشم، نمیتوانم چیزی رو تغییر بدم. جمهوری اسلامی دقیقا از مسئله اعدام ها در دل بحران های سیاسی اقتصادی اینشه که منظورشه که جامعه رو در این بی‌قدرتی، در این ناتوانی آموخته شده نگه داره تا بتونه جامعه همچنان که بعد از دی ماه در اون شوک جمعی بوده، همچنان در اون شوک جمعی بمونه تا نتونه هیچ اقدامی برای اقدام جمعی یا حتی اقدام فردی بکنه، نتونه هیچ کدوم از اون سوگواری ها و یا اون فرایند تروما هایی که در این مدت داشتن رو درمان بکنه تا توانایی حضور در دل جامعه رو داشته باشه. از یک طرف دیگه بخشی از ذهن رو میخواد درگیر تمام این خبرها و تکرار و این فجایع بکنه تا حتی اگر بخشی از ذهن هم آزاد هست که بتونه یک سری شرایط و توانمندی ها داشته باشه، باز هم درگیر این تکرار خشونت بشه.
0: شبکه خبری سی بی اس به نقل از چند منبع گزارش شده احتمال دارد در دو روز آینده یکی از سنگین ترین حملات آمریکا و اسرائیل به زیر ساختای انرژی ایران انجام شود. در این گزارش همزمان به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده این کشور از تصمیمی برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد. همزمان با تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم، آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته برای وضعیت اضطراری آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم هشدار داده با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان آمریکایی خواسته هوشیار باشند و خود را برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آماده کنند. سفارتخانه های آمریکا در شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه از جمله اردن، عراق، کویت، مصر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان این کشور خواستند برای تشدید ناگهانی تنش‌ها و خروج فوری از منطقه آماده باشند. مرضیه حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا توضیحات بیشتر برای ما بده از آمادگی احتمالی ایالات متحده برای حمله سنگین به جمهوری اسلامی.
2: خب پرسو، چهار گزارش همزمان منتشر شده توسط رسانه‌های جریان اصلی آمریکا، رسانه‌های مثل CNN، وال استریت ژورنال و اکسیوس از جمله رسانه‌هایی هستند که این گزارش رو منتشر کردن به نقل از منابع معتبری که در داخل سی بی اس، مرسی که اصرار کردی اسمش یادم نمیاد، به نقل از منابع معتبری که در داخل کاخ سفید داشتن و بر این باور هستند که ترامپ در بازه زمانی فعلی از هر زمان دیگری به آغاز حملات بسیار گسترده به تأسیسات انرژی که می‌دونیم بارها در موردش صحبت کرده نزدیک‌تر هست. گفته میشه که احتمالاً به طور مشخص این حملات در کنار تأسیسات انرژی به تأسیسات هسته‌ای مستقر در نتنز، تأسیسات کوه کلنگ هم احتمالاً هدف این حملات خواهد بود و انتظار میره که احتمالاً در صورتی که این حملات صورت بگیره، احتمال قطعی برق بسیار گسترده در داخل ایران هم از تبعات این حملات باشه. بر اساس گزارش‌هایی که این رسانه‌ها منتشر کردن، تصمیم اولیه این حملات در جلسه گرفته شده که روز جمعه در کمپ دیوید ترامپ برگزار کرد. در جریان این جلسه گویا ترامپ تصمیم خودش رو برای عمل

0: که این هشدار برای اولین بار در کشوری مثل مصر صادر شده. پیش از این هشدار در سفارت آمریکا در این کشور صادر نشده بود. میدونیم که در پی حمله آخری که جمهوری اسلامی به این کشور داشت، به سواحل این کشور داشت، این هشدار صادر شده. بنا به تفسیری که رسانه ها منتشر میکنن، میگن در واقع این به این معنی هست که آمریکا برای حملات خودش را آماده میکنه که حتی تبعاتی مثل بسته شدن کانال سوئز رو هم پذیرفته و برای اون هم آمادگی داره. همزمان گزارش هایی که از منطقه شنیده میشه حاکی از این هست که سامانه های دفاعی پاتریوت آمریکا از تأسیسات و در واقع پایگاه های نظامی اونها در اربیل در کردستان در حال خارج شدن است و رسانه ها ادعا میکنن احتمالاً چینش این سامانه های پاتریوت به منظور حمایت و حفاظت از کشورهای عرب خواهد بود. اما در خصوص حمله به تأسیسات انرژی ما بارها و بارها از ترامپ شنیده بودیم. ترامپ بارها تهدید کرده بود و بارها صحبت از این حملات کرده بود که به باور رسانه ها با هدف ایجاد بازدارندگی بود و هیچ وقت جدیت رو نداشت و حالا برای اولین بار ما در حالی از این حملات میشنویم که خود ترامپ هیچ اشاره ای نکرده و این گزارشی هست که رسانه ها منتشر میکنن و میتونه به معنی بخشی از جدی تر بودن چنین تصامی باشه. اگرچه گفته شده بود در روزهای شنبه و یک شنبه احتمالاً این حملات صورت میگیره، روز شنبه تقریبا داره اینجا در آمریکا به پایان میرسه، اگرچه روز یک شنبه همچنان باقی است و تصامیمی که احتمال داره به گزارش CNN تغییر هم بکنه.
1: خیلی ممنونم از تو مرضیه حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. واشنگتن پست گزارش داده فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا در اطلاعیه‌ای به پنتاگون هشدار داده نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک در اختیار ندارد. جنرال الکسوس گرینکوویچ تأکید کرده بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر او ناچار خواهد بود میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند و اولویت را به خاک ایالات متحده بدهد. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به واشنگتن پست گفته این هشدار با رویه فرماندهان ارشد ارتش هنگام شناسایی خطرهای نیازمند تصمیم گیری واشنگتن همخوانی دارد. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و حاکم فیدان همتای او در ترکیه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. طرفین در این گفتگو بر حمایت از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و مهار بحران تأکید کردند. وبسایت خبری المانیتور گزارش داده ایالات متحده خروج نیروها و سامانه‌های پدافندی پاتریوت خود را از فرودگاه اربیل آغاز کرده. این جابجایی در میانه حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن به اقلیم کردستان عراق انجام می‌شود. مقصد این سامانه‌ها اعلام نشده، اما بر اساس گزارش‌ها کاهش ذخایر موشکی آمریکا موجب شده واشنگتن دفاع از کشورهای خلیج فارس و اردن را در اولویت استقرار سامانه‌های پاتریوت قرار دهد. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما. ترامپ هنوز با سایه جنگ به نظرتون دنبال تسلیم تهران هست در مذاکره، آقای محبی، یا فکر میکنین که این حمله سنگین بالاخره اتفاق خواهد افتاد در دور آینده؟
2: با سلام به شما و هموطنان عزیز، به نظر من این دو موضوع رو اصلا نمیشه جدا کرد. خب طبیعتاً ترامپ همچنان ترجیح میده که جمهوری اسلامی بدون یک جنگ طولانی شرایط آمریکا رو بپذیره، اما اون چیزی که واشنگتن یا دونالد ترامپ ازش به عنوان مذاکره یاد میکنه در واقع تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی هست که عملا از جمهوری اسلامی میخواد که برنامه هسته‌ای، تبار موشکی و سیاست منطقه‌ای خودش عقب نشینی جدی بکنه. حتی با وجود اینکه شاید تصور بکنه که این مذاکرات به جایی نرسه، ولی خب به خاطر اینکه میخواد یک مشروعیت داخلی و بین‌المللی درست بکنه به این مذاکرات، اما این تحتیل نظامی هم که الان مطرح میشه فقط یک بلوف برای اوبردن جمهوری اسلامی به میز مذاکره نیست. به نظر من گزینه حمله نظامی بسیار واقعیه، مخصوصا بعد از اظهارات ترامپ که گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی دیوانن، از مذاکره برای تعذیب وقت استفاده میکنن. ولی از این طرف دیگه فکر نمیکنم که ترامپ میخواد به سر به دنبال یک جنگ فرسایشی و چند ماهه باشه. من فکر میکنم یه جنگ محدودتری خواهد بود این دفعه، با این هدف که خب جمهوری اسلامی رو به اصطلاح بتونه تضعیف بکنه. و این هشداری هم که به اصطلاح این فرمانده نیروی آمریکا در اروپا داده خب نشون میده که منابع آمریکا محدود نیست، ولی خب همین مسئله

0: باعث میشه که حمله بعدی که به جمهوری اسلامی میکنن بسیار شدیدتر باشه ولی در یک بازه زمانی کمتر.
1: آقای محبی، تهران دیروز تهدید کرد که در پاسخ به حمله احتمالی آمریکا زیرساخت‌های انرژی در منطقه را هدف میگیره. الان جابجایی هایی که در منطقه داره اتفاق میفته و هشداری که به شهروندان آمریکایی هم داده شده نشون میده که آمریکا این تهدید رو کاملا جدی گرفته. دقیقا منتظر چه پاسخی ایالات متحده؟
0: ببینید، خب طبیعتا آمریکا انتظار نداره که جمهوری اسلامی فقط در حمله به اسرائیل بخواد به سر نقش داشته باشه. به نظر من سناریو اوله که جمهوری اسلامی احتمالا در نظر میگیره اینی که حملات همزمان موشکی و پهپادی میکنه به اسرائیل، بعد پایگاه آمریکا و احتمالا زیرساخت‌های کشور عربی. خب هدف جمهوری اسلامی هم اونجور که به نظر میاد این که بخوان به صلاح سامانه های پدافند موشکی رو اشوا بکنن، احتمالا در ابعاد بسیار زیادی این موشک ها رو میفرستن. و مسئله دوم هم که شاید جمهوری اسلامی انجام بده، خب حمله به تاسیسات نفت و گاز و بنادر و پالایشگاه هست. حالا یه لیستی هم دادن ولی خب اینطور نیستش که کشورهای عربی نتونن از خودشون دفاع بکنن، کمان که دیدیم که در دوره قبل درسته خب این کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس ضرباتی خوردن ولی خب امارات برای مثال خیلی خوب تونست از خودش دفاع بکنه. من فکر میکنم تمام به اصطلاح تمرکز جمهوری اسلامی اینه که فشار رو روی کشور عربی افزایش بده که اونها بیان لابیگری بکنن به آمریکا که بیاد به هر حال جنگ رو متوقف بکنه. منم فکر میکنم که آمریکا خودش میدونه که جمهوری اسلامی ضرباتی رو خواهد زد ولی خب به خاطر این سیر تحول مذاکراتی هم که شده، خب شاید برداشت آمریکا این باشه که ارزشش رو داره که حتی اگر کشور عربی حوزه خلیج فارس زیر ضربات محدودی بخورن ولی خب یه درسی هم به جمهوری اسلامی داده بشه و بیشتر تضعیف بشه که بتونه به اصطلاح از خر شیطون بیاد پایین.
1: خیلی متشکرم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. یک نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح شنبه در زندان شاهروده اعدام شد. بالا گرفتن گمان زنی ها درباره حمله قریب الوقوع آمریکا. سی بی اس گزارش شد ارتش ایالات متحده آماده یک عملیات گسترده و شدید در دو روز آینده است. در ادامه گزارش ها از تشدید بحران مالی دولت، مدیر اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه اعلام کرد کسری بودجه دولت در سال جاری به حدود 1400 تریلیون تومان رسیده. او گفته کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی در کنار افزایش هزینه های جنگ و بازسازی فشار سنگینی بر منابع مالی دولت وارد کرده. این مقام دولتی اضافه کرده بحران های سیاسی و اقتصادی از مسیر افزایش نرخ ارز و کسری بودجه تورم را تشدید کردند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میگوید با توجه به شرایط جنگی اولویت های حکومت تغییر کرده و بودجه سال جاری به ویژه در بخش نظامی نیازمند بازنگری است. حاکم ممکان اضافه کرده دولت در مرداد ماه بودجه اصلاحی را که سازمان برنامه بودجه بر اساس نیاز دستگاه های اجرایی تهیه کرده به مجلس ارائه می کند. در همین حال قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 194 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 194 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 153 هزار تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن پیامدهای جنگ هم از همان اول با کسری‌های گسترده همراه بوده.
2: بودجه امسال حتی بدون در نظر گرفتن تبعات جنگ هم از همون اول با یک سری کسری های گسترده همراه بود که یه چیزی بین 800 تا 1 میلیارد و 200 هزار میلیارد در واقع برآورد می شود. این کسری با این فرض بود که دولت بتونه فروش نفت و صادراتش رو به طور عادی و روزانه حفظ بکنه و داشته باشه. بعدتر که جنگ شروع شد، خب از یک طرف خود هزینه های جنگ و بازسازی به هزینه های جاری اضافه شد، از یک طرف دیگه هم بخش درآمدها کاهش داشت. خب یعنی نکته اینه که اساساً بودجه از اول یه سری کسری ذخایر داشت و الان حتی نمیشه برآورد کرد که این کسری با وقوع جنگ چقدر افزایش پیدا کرده. اما روشنه، چیزی که روشنه اینه که قطعاً تا الان میزان کسری بسیار فراتر رفته از برآوردهای اولیه. اگه بخوام به اجزاش یک کمی اشاره بکنم، توی بودجه فروش نفت روزانه 1,700,000 بشکه برآورد شده بود. خب مشخصه که الان چنین صادراتی وجود نداره. درآمدهای گمرکی به دلیل توقف تجارت کلا از بین رفته. درآمدهای مالیاتی به طور قابل توجه اونطوری که اخبارش داره میاد کاهش پیدا کرده و در مقابلش یک سری هزینه ها توی بودجه اجتناب ناپذیر شدن، مثل حقوق کارمندها، کسری صندوق ها، هزینه های جنگ رو هم باید ما بیایم و به اینها اضافه بکنیم. نکته ای که این در واقع مقام سازمان برنامه هم بهش اعتراف کرده اینه که الان ابزارهای اقتصادی دیگه برای اون نجات اقتصاد ایران کافی نیستن. برای نمونه ما نمیتونیم دیگه از صندوق توسعه به اون شکل کارآمدی که ممکن بوده استفاده بکنیم، چون ورودی صندوق کم شده و در عین حال بازار بدهی هم کشش ایجاد بدهی بیشتر رو نداره.
1: در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت در ایران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در تیر ماه امسال هزینه تأمین یک سبد غذایی حداقلی برای یک خانوار 4 نفره کارگری به بیش از 22 میلیون تومان رسیده. بر اساس محاسبات این روزنامه، این رقم معادل حدود 75% از کل درآمد خانوار شامل کالابرگ و حداقل دستمزد است. دنیای اقتصاد برآورد کرده بر اساس آمار رسمی، برای حفظ قدرت خرید کالابرگ مبلغ آن باید به 1,700,000 تومان برای هر فرد افزایش یابد. وبسایت اکو ایران هم در گزارشی از افزایش 129% هزینه تأمین یک سبد غذایی استاندارد در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش داد. بر اساس محاسبات این رسانه اقتصادی، هزینه ماهانه هر فرد برای تأمین نان، برنج، انواع گوشت، لبنیات، روغن، حبوبات و میوه به بیش از 8,200,000 تومان رسیده. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، درباره بحران معیشت در ایران توضیح داد.
3: خانوار ایرانی چاره ای جز این نداره که انتخاب بکنه بین هزینه هایی که برای زندگی داره و در درجه اول شروع میکنه هزینه هایی رو که امکان حذف کردنشو نداره، مثل هزینه های غذا، هزینه های اجاره و حتی هزینه های پوشاکشو که اگر که گزارش های مرکز آمار هم ببینیم بیشترین تورم در این بخش دیده میشه. یه ابهامی که این وسط هست و یک برداشت اشتباهی که میشه اینه که اگر خانوار دارن پول زیادی برای غذا میدن، پس به این معناست که دارن غذای بیشتری به دست میارن، در صورتی که اینجا متاسفانه آیتمی به اسم تورم وجود داره که عملا هر آنچه که در سبد مصرفی خانوار هست رو داره به خودش اختصاص میده و متاسفانه بیشترین فشار با توجه به این که اون شاخص تورم به صورت ناعادلانه داره توضیح میشه، بیشترین فشار برای دهک های ضعیف، برای استان های محروم و متاسفانه برای افرادی هست که هیچ گونه برخورداری از حمایت های اجتماعی ندارن و در مجموع متاسفانه جامعه ایران درگیر یک فقر چند بعدی شده. ما با پدیده حذف طبقه متوسط در ایران روبرو هستیم، طبقه ای که میشه گفت پیشران اقتصاد ایران هست، طبقه ای که تقاضا داره، سرمایه گذاری میکنه، تکنولوژی نوآوری داره و طبقه محرک بخشای مختلفه. وقتی که این اتفاق میفته جامعه میره فقط و فقط به سمت بقا. طبیعیه که به هیچ وجه به موضوعاتی مثل آموزش، بهداشت یا مسائلی که جنس توسعه دارن فکر نمی‌کنه.
1: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری تا ساعت نیم شب به وقت بامداد که من مجددا با این بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگه
17: بریم، بزنیم
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: صدا
23: 1 2 3
24: شروع به هم شروع شده. ردی؟ مهمان من یک مدل،
25: کارگردان،
24: شاعر،
26: سخنگوی فارسی زبان،
27: شهروند دوتابعیتی است.
28: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
29: من دوست دارم که تو مردم باشم.
30: زندگی واقعی یعنی اون.
31: به نام آزادی،
32: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
33: اینو نمیشه سرکوب کرد.
34: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
35: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
36: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
37: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل،
38: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
39: هشدارها آغاز شد،
35: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
40: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
38: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
35: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شاه در کویت و عمان،
40: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران،
41: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
42: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
35: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
40: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
38: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها،
43: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
44: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
45: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
44: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
46: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
47: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا از بامداد پنجشنبه بعد از یک وقفه چند روزه دوباره از سر گرفته شد و چه جالب که این از سرگیری همزمان بود با سفر مهم بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. رئیس جمهوری امریکا گفته لایه سوم جمهوری اسلامی باید کمی ادب شن. در دیدار بیبی و ترامپ چه گذشت و چقدر به اون نبرد اصلی تمام عیار نزدیک هستیم. موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با دیدار بسیار مهمی که ترامپ و بی در کاخ سفید داشتن شروع بکنیم. برای شرکت در مراسم سناتور گراهام رفته بود واشنگتن. اول من یک صحبتی از نتانیاهو در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت رو پخش بکنم در راستای این شایعه مزخرف اختلافات بین بی و ترامپ که هر از شنگای مطرح میشه. دوستان، بار دیگه باید تاکید بکنم چه در اوج انتقادهای آمریکا از اسرائیل، چه زمانی که به قول گفتنی جیجی باجی هستن با هم و از همدیگه تعریف تمجید میکنن که حالا به مود ترامپ هم ربط داره و به فراخور نیاز سیاسیش ادبیاتش تغییر میکنه، در کل این رابطه، یعنی رابطه آمریکا و اسرائیل، چیزی نیست که با این بالا پایین شدنهای مقطعی بخواد تحت تاثیر قرار بگیره. گوش بدید صحبت نخست وزیر اسرائیل رو که ما با این ذهنیت که چه نوع رابطه بین او و رئیس جمهوری آمریکا برقرار هست برنامه رو ادامه بدیم.
1: امروز با رئیس جمهور دیدار کردید، جلسه چطور پیش رفت؟
2: عالی بود، یکی از بهترین جلسه هایی بود که تا حالا داشتیم. من همیشه از ناامید کردن اون منتقدهایی که دوست دارن بین ما اختلاف و شکاف پیدا کنن لذت میبرم. اونا دائم دنبال این هستن که ببینن توی اتحاد ما شکافی وجود داره یا نه. اما چیزی که امروز دیدن یه دیوار گرانیتی محکم بود، چون رئیس جمهور کاملا شفافه. منظورم اینه که موضعش کاملا روشنه. ما یه تعهد مشترک داریم. نمیخوایم این رژیم متعصب در تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. سلاحی که بتونه هر آمریکایی رو تهدید کنه، صلح جهان رو تهدید کنه و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. پس ما یه هدف مشترک داریم و به اون هدف خواهیم رسید. یا از طریق راه‌های دیپلماتیک یا از راه‌های دیگه. اما هر دوی ما کاملا به این هدف متعهدیم و مهمترین پیام این دیدار همین بود.
0: خب فکر میکنم این مقدمه برای ادامه صحبت هم لازم بود. حالا بریم سراغ تحلیل مسئله مربوط به ایران. اولا که این سفر بسیار پر اهمیت هست از چند جهت. مهمترینش اینه که اولین دیدار بین دو رهبر هست بعد از جنگ 40 روزه و خونسا کردن خامنه ای و اتفاقاتی که بعدش افتاد. تصاویر رو دارید میبینید، فضا بسیار صمیمی هست. حتی با ونس که بی باهاش جداگانه یک دیداری داشته و سوء تفاهم ها ظاهرا حل شده. و همچنین این سفر همزمان شده با این تنش هایی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داره بعد داستان امضا شدن تفاهم موقت. ببینید، اسرائیل راجع به این موضوع مشخص است. منم در این برنامه بهتون گفتم بارها که این مذاکره با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید تا خونسازی‌های بیشتر صورت نگیره و لایه برداری نشه. در واقع هیچ اتفاق رو به جلوی نخواهد افتاد. نخست وزیر اسرائیل هم در گفتگو با فاکس که بخشش رو پخش کردم، به نظر من چون بعد از دیدارش با ترامپ انجام شده این مصاحبه، از این جهت اهمیت داره که میشه چکیده صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری آمریکا داشته رو ازش در بیاریم. مشخصا میگه که مذاکره به سبک و سیاقی که الان بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریانه به جایی نمیرسه و او از گفتن اینکه مخالف این مذاکرات هست هم ابایی نداره. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
2: من نسبت به این توافق شک دارم و این رو هم کاملا علنی میگم. اما تنها راهی که ممکنه چنین توافقی به نتیجه برسه اینه که جمهوری اسلامی حساب کار دستش بیاد. اون جناهای مختلفی که اونجا هستن، به نظر من اختلافشون بیشتر از این که ایدئولوژیک باشه بر سر اینه که ما، یعنی آمریکا و اسرائیل، رو چقدر سرسخت و قاطع ارزیابی میکنن.
0: این تایش یعنی چی؟ از نگاه من یک زمینه سازی هست برای اون حملاتی که معتقدم به زودی در راه و یکی از بزرگترین اهدافش لایه برداری در رژیم هست. یعنی حتی اگه ترامپ خواهان توافق تسلیم یا به نوعی سناریوی ونزوئلا هست، بی کمک کنه که بهش برسه. مسئله دیگه ای که نتانیاهو بهش اشاره کرد در این هفته و کمتر بهش توجه شد، یکی دو روز قبلش گفتگوی دیگری داشت با فاکس پیش از سفرش به امریکا راجع به اینکه از آینده این تنش‌ها و آینده این جنگ اسرائیل چه انتظاری در کنار متحدش امریکا داره. این تیکر هم گوش بدید، به نظر من بسیار مهمه، دو کد مهم میده و برمیگردیم بهتون میگم که چه هست.
2: به نظر من وقتی این رژیم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف که بفهمه چاره ای نداره جز این که برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه و مسیرش رو تغییر بده، اون موقع به هدف رسیدیم. واقعا این همون چیزیه که پرزیدنت ترامپ داره سعی میکنه بهش برسه و من هم کاملا ازش حمایت میکنم.
0: دقت کردید اینجا هم کد بسیار مهمی داد، گفت یا این رژیم باید بیفته یا اینکه اونقدر تضعیف بشه که دیگه تهدیدی علیه منافع آمریکا و اسرائیل نباشه. پس اینجا در واقع به نظر من نتانیاهو به دو هدفی که از پس این جنگ ممکنه بهش برسن اشاره کرده. هدف اول اسرائیل که متحد نزدیک ما مردم ایران هست قطعاً براندازیه، ولی هدف دوم در صورت محقق نشدن اون هدف اول، به قول گفتنی پلن بی، یک جمهوری ضعیفی هست که تحت مدیریت و نفوذ آمریکا اداره بشه، تهدیدی علیه منافع اسرائیل و خاورمیانه نباشه و بتونن از طریق کنترل ایران تا حدودی چین رو هم مهار و طرح مارشال خیاب خاورمیانه رو پیاده بکنن. نخست وزیر اسرائیل به هر دوتای اینها اشاره کرده. حالا میخوام یه نکته رو اینجا بگم که تحلیل خود من هست. ببینید دوستان، شروع جنگ 40 روزه بخش زیادیش برنامه‌ریزی عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیلی ها بود. الان در خبرها هم اومده و مهرس هست. با هدف اینکه بتونن این شرایط رو فراهم کنن که رژیم کاملا بیفته. واقعیت روی زمین همه چی پیچیده شد و حالا تا الان موفق نشدن. حالا سر داستان تنگه هرمز و اینکه ترامپ مسئله قیمت نفت براش خیلی مهمه و با تجربه نزدیک بودن انتخابات میان دوره و اینها، من فکر می‌کنم اسرائیل و آمریکا بر سر اینکه حداقل در فاز اول، یعنی از این به بعد در فاز اول به یک ورژن دیگری از این رژیم که با غرب تنش و دشمنی نداشته باشه برسن، به توافق رسیدن. یعنی به جای اینکه این دفعه پشت اون درهای بسته که جلسه داشتن بی به ترامپ بگه آقا این پروپوزال بیا این مسیر رو بریم، ترامپ مثلا این کارا رو بکنیم، ترامپ به بی گفته که این پلن منه، این بار باید با نقشه امریکا جلو بریم و تو هم باید مشارکت بکنی. و قطعا اینها اتحادشون در سطحیه که اینجوری نیست که بی بگه نه حالا چون پلن تو مثلا فیوریت من نیست، مورد علاقه من نیست، شرکت نخواهم کرد. من احساس میکنم این سفر به نوعی برنامه‌ریزی دست کم برای فاز یک این پلنیه که در راهه که CIA و دولت ترامپ تاییدش کردن. شنیده های من در اسرائیل همین رو تایید میکنه. نوع استقبالی که از بی شد هم نشون میده که بعد پیش نرفته داستان دیگه. اعضای تیم ترامپ راضی به نظر میرسن، به ویژه روبیو و هکست. توی فیلم هم دارید میبینید، در مراسم لینسی گراهام هست این ویدیو، چطور دارن خوش رو بش با هم میکنن. حتی در گزارش ها دیدم همونطور که اشاره کردم جی دی ونس رفت ملاقاتش با تمام این زاویه‌ای که این مدت با یک سری از اعضای کابینه نتانیاهو از جمله بنگویر داشت، مثل اینکه حل کردن قضیه رو. دوستان، همه نشونه ها میگه به زودی عملیات بزرگ این دو کشور شروع میشه. حالا احتمال موفقیتش چقدره؟ این دقیقاً پارامتری هست که تعیین کننده زمان شروع عملیاته. این یعنی چی؟ یعنی شروعش ربط به این داره که لحظه شکار به قول معروف کی فرا میرسه. بذارید اینجوری بگم. ببینید، یه بخشی از حملات که به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی خواهد بود، اینجاش به نظر من برای امریکا و اسرائیل کار سختی نیست. آسمون ایران که اتوبان دوبانده هست الان، من و خطر پدافندی برای شروع عملیات ندارن. یعنی نیروی هوایی امریکا و اسرائیل هزیتیشن یا معذوریتی ندارن که آخ اگه امشب بریم مثلا پدافند رژیم ما رو میزنه. بخش اصلی اون بُعد اطلاعاتی و عملیاتیه که لایه برداری ها با چه درصدی از موفقیت انجام بشه. این که بتونن بخش دیگری از سران رژیم در رأسشون مشتبه و وحیدی رو بزنن، به نظر من اینهاست که تعیین کننده زمان شروع حملات خواهد بود. در دور قبلی هم دیدیم در آخرین روز فوریه جنگ با خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم شروع شد دیگه. الان حزب پسرش و بقیه اراذل اطرافش به نظر من عامل کلیدی شروع جنگ تمام عیار بعدی خواهد بود. همزمان با لایه برداری ها ما قطعاً حملات شدیدتر به مواضع نظامی و متاسفانه اونجور که از نشانه ها برمیاد برخی زیرساخت های اقتصادی رو خواهیم داشت، با هدف اینکه رژیم رو جوری زمینگیر بکنن که اصلا چاره ای به جز اینکه با شرایط امریکا کنار بیاد نداشته باشه. نمیدونم در خبرها دیدید یا نه، یه گفتگوی تلفنی داشت ترامپ این هفته، راجع به این صحبت میکنه که دلش نمیخواد زیرساختا رو هدف قرار بده، اما اگه مجبور بشه براش کار چند ساعت هست. خیلی‌ها تحلیل کردن که ترامپ داره اینها رو میگه که جمهوری اسلامی رو بترسونه، بکشونه پای میز مذاکرات، اما من فکر میکنم تصمیمش رو اتفاقا گرفته و بخشی از این صحبت‌ها زمینه‌سازی برای اینه که حملات وقتی انجام شد بگه من هشدارش رو داده بودم. گوش بدید این تیکه از صحبت ترامپ رو.
2: در این زمانی که اونا بیان و توافق کنن، اگه توافق نکنن من برمیگردم و کار رو تموم میکنم، ولی بازسازی بعدش براشون تا ابد طول میکشه. همین الان هم سالهای سال زمان میبره تا بتونن دوباره همه چیز رو بسازن، و اگه برگردم و کار رو کامل تموم کنم، مثلا با هدف قرار دادن پلها، این کار خیلی راحته. من میتونم توی کمتر از یک ساعت بیشتر پلهاشون رو از بین ببرم. کمتر از یک ساعت، ولی میدونید ساختن یک پل 10 سال طول میکشه. پلها از همه سخت‌تر و زمان برتر ساخته میشن و بعد از اون نیروگاه‌های برق هستن. من میتونم ظرف یک روز همه نیروگاه‌های برقشون رو از کار بندازم.
0: گوش دادید، میگه اینها اگر توافق نکنن من مجبور میشم این کار رو انجام بدم. حالا سوال اینه که جمهوری اسلامی به نظرتون اگه میخواست توافق بکنه تا حالا شرایطش برام نشده بود؟ اون تفاهم موقتی که امضا کردن، هفته پیش بهتون گفتم رئیس جمهور امریکا حتی اومد گفت آقا اینا یه سری موشک هم اوکیه که داشته باشن، تحریم‌های نفتی هم که تعلیق شد، تا این حد از خودش در برابر این اراذل انعطاف نشون داد. ولی چی شد؟ دوباره این جفتک پرانی‌ها در تنگه هرمز شروع شد. حتی با اینکه امریکا عملات رو متوقف کرده بود چند روز، اینا دوباره به مواضع امریکایی‌ها در اردن حمله کردن، کویت، جای دیگه، دیدید دیگه در خبرهای این چند روز گذشته. پس دوستان، جمهوری اسلامی با این شکل فعلیش نمیخواد توافق بکنه. یعنی اون مسئله که ما میگیم همچنان روی خریت آخوند و سپاه حساب بکنید اینجا هست. در نتیجه این صحبتی که ترامپ میکنه که شرط میذاره که اگر توافق نکنن، برای ما که میدونیم در حالت فعلی توافق شدنی نیست، گزینه غیر از شروع یک جنگ تمام عیار دیگه وجود نداره و این بار متاسفانه میتونه تبعات شدیدی هم برای جامعه داشته باشه. ولی خب همونطور که هفته پیش هم گفتم، متاسفانه ما عملیاتی درش نداریم. همین اظهارات ترامپ رو به نوعی دیگه وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، هم در یک گفتگوی دیگه این هفته مطرح کرد. بد نیست که این رو هم گوش بدید.
3: واقعا میخوایم زیرساختهای انرژی در ایران رو هدف قرار بدیم، اما در حال حاضر ایالات متحده با این کار موافقت نمیکنه، چون نگران است که رژیم در پاسخ به کشورهای همسایه حمله کنه و این موضوع باعث ایجاد یک بحران جهانی در بازار نفت بشه. از نظر ما اگر تصمیمش رو بگیریم آماده ایم.
0: دقت کردید؟ گفت ترامپ فعلا نمیذاره، ولی وقتی چراغ سبز بده این اتفاق خواهد افتاد. چه بسا با توجه به حملاتی که اینها به کویت و بحرین و عربستان و اردن و اینها کردن، این بار کارزار گسترده تری علیه رژیم راه بیفته. علاوه بر امریکا و اسرائیل، ائتلافی متشکل از برخی کشورهای عربی منطقه هم صورت بگیره. همین کشورهایی که زیرساختهای اقتصادیشون این مدت از طرف رژیم هدف حملات قرار گرفته. این بخش رو یک جمع‌بندی بکنم، همه نشانه ها رو بگذاریم کنار هم، حمله بزرگ تقریبا قطعی به نظر میرسه. حرفایی که اینجا شنیدم زمانبندی رو بسیار نزدیک میدونم. این هم باید توجه داشته باشید، پنجره فرصت ترامپ برای انتخابات میان دوره ای امریکا داره بسته میشه و باید قضیه جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به قول معروف حل و فصل بکنه. اینجوری نیست که خیلی بتونه کش داده بشه این موضوع چندین هفته و چند ماه از این بحثا. الان هم دیگه در اون کاندیشن و شرایطی نیستیم که آسم بره، شهباز بیاد، تمیم بره، رجب بیاد. فرصت این بازی‌ها به نظر من تموم شده. حملات هم که از سر گرفته شده، به هر حال دیدید دیگه، خود ترامپ هم در همین جلسه کابینه که یک دو ساعت پیش داشت گفت ادامه خواهد داشت همین حملات به مواضع در جنوب کشور. سه شنبه شب چند تا موشک بالستیک سمت پایگاه امریکا تو اردن زد رژیم و اینها نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی علاقه به این که بخواد داستان رو ستل و حل و فصل بکنه نداره. شاید البته این رو هم بگم، پشتشون به وعده‌های چین گرمه. در خبرها اومده بود که چینی‌ها بهشون قراره یه سری سامان‌های پدافندی بدن. حالا اینکه کی بدن واقعا خودش سوال مهمی هست و اتفاقا راجع به این خبر هم از ترامپ سوال کردن. جوابش طوری بود که اگه صحت داشته باشه زنگ میزنه به شی جین پینگ و جلوش رو میگیره. غیر مستقیم، یعنی این مدلی گفت. گوش بدید این صحبت رو.
4: پرزیدنت شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به جمهوری اسلامی نمیده و نمیفروشه. اما یه گزارش جدید منتشر شده که میگه جمهوری اسلامی قراره 400 پرتابگر راکت از چین دریافت کنه و این محموله از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی منتقل.
5: خب این مایه تعجبه. منظورم اینه که همچین اتفاقایی ممکنه بیفته، ولی واقعا تعجب آوره. شی خیلی قاطع به من گفت که چین وارد چنین کاری نمیشه، اما خودش هم میدونه که اگر این اتفاق بیفته من واقعا خیلی ناامید میشم.
0: یه مسئله کوتاه اشاره بکنم، این دیل غزه هم که داره میره جلو و غزه، یعنی حماس اعلام کرده که خلع سلاح خواهد شد. گزارش اومده بود که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه پیرمرد کودن که اینا رفته بودن حماسی ها، بهشون گفته بود که معطل کنید، امضا نکنید و اینها، ولی اینکه اینا امضا کردن در واقع نشون میده که حماس هم قطعا کاملا دیگه رفته سمت قطر و ترکیه و مصر و اینها برای داستان های صلح در غزه. و اینجا هم جمهوری اسلامی باخته به جورایی و این هم در این موضوعی که در راه هست عملیات تمام عیار به نظر من تاثیر بسزایی خواهد داشت. در داخل ایران هم که میبینید دیگه، همچنان که این اراذل میان تو تلویزیون صحبت میکنن، حرفشون اینه که رژیم کنترلش روی تنگه هرمز رو باید داشته باشه و از اون طرف سنتکام جواب میده بهشون و چهارشنبه شب رسما اعلام کرد به هیچ وجه جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در دست نخواهد گرفت. منظورم اینه که وایبی که از همه این حرفا در هر دو طرف میگیریم اینه که توافقی در کار نخواهد بود و رژیم هم کنترلی روی اوضاع برای اینکه حملات شروع بشه نداره. ترامپ هم میگه بس موقع، میگه من اینکه میگم بگم حملات شروع خواهد شد و اینها، به خاطر اینکه اگه اونا بدونن هم کاری از دستشون بر نمیاد که انجام بدن. یعنی اوضاع بسیار به هر حال از این نظر یه جورایی فکاهی هم شده و به نظر من حالا با جنبندی که بخوام بکنم حملات تمام عیار رخ خواهد داد. اما موضوع آخری که میخوام اشاره بکنم مهم هست دوستان، شاید اهمیتش برای ما بیشتر از بعد اول باشه، چون همه این هزینه ها رو در نهایت ما مردم ایران پرداخت خواهیم کرد دیگه. ببینید بعد حمله به نظر من تا حد بسیار زیادی شرایط بستگی داره به سناریوهایی که در داخل رژیم رقم خواهد خورد، یعنی نتیجه این جنگ پیش رو موفقیت آمیز بودن یا نبودنش بستگی به این داره که چه کسانی از این حکومت رفوزه ورشکسته باقی بمونن و اونها چه رویکردی در برابر امریکا و اسرائیل در پیش بگیرن. الان کاملا مشخصه که در زمینه اینکه با امریکا توافق کنن یا نکنن کشمکش بسیار عجیبی بین بخش‌های مختلف این اراذلی که زنده موندن وجود داره، حالا از باند پسر پیرمرد گودن متوهم امثال وحیدی و ذوالقدر رو اینا هم که به زودی شنیدم میخواد عوضش کنن و عبداللهی در یک سو تا اراذل دزدی که به خاطر منافع اقتصادیشون میخوان شرایط رو حتی امکان حفظ بکنن و با امریکایی ها کنار بیان که در درجه اول زنده بمونن و در درجه دوم اینکه این پولایی که دزدیدن رو بتونن استفاده بکنن در سوی دیگه. در رأسشون همین باقر قالیباف هست، این سمت دیگه که البته مشخص نیست با تمام پاچه‌خواری که پشت پرده داره برای امریکایی ها میکنه زنده بمونه یا نه، بستگی به این داره که چقدر نوکر خوبی باشه برای امریکا به قول معروف، ولی به هر حال تو این دار و دسته حتی اگه این سقط بشه هستن کسای دیگه که به امریکا سیگنال بدن که حاضرن نقش رودریگز رو بر عهده بگیرن. پس مرحله اول اینه که بعد شروع حملات بعدی اول باید ببینیم که کی زنده میمونه. مرحله بعد چیه؟ اینه که اونایی که زنده میمونن آیا میتونن حریف باقی مونده های بقیه جریان ها بشن و کار رو به قول گفتنی برای امریکا در بیارن. این نکته است که خیلی تعیین کننده خواهد بود و موفقیت آمیز بودن این عملیات کاملا به همین موضوع بستگی داره. یک المان البته نسبت به شرایطی که بعد جنگ 40 روزه فراهم شد به شدت تغییر خواهد کرد و اون تضعیف شدید اقتصادی رژیم هم خواهد بود در زمینه مسائلی مثل پتروشیمی و برق که جزء اهداف هستن من شنیدم که میتونه در اون شرایط تعیین کننده باشه. حالا گزینه ی آلترناتیو این سناریو چه هست؟ یعنی اگه اسم اینها رو بذاریم ورژن دوم و نتونن کار رو در بیارن، دو سناریوی آلترناتیوی که میمونه چه هست؟ اولیش اینه که یه سریشون میمیرن، زیرساخت‌ها هم زده میشه اما دوباره همین شکل و فرمتی که ما میبینیم باقی بمونه و ممکنه حتی جریتر و دیوونه‌تر از این چیزی که الان هستن بشن، جنگ رو ببرن سمت زدن مواضع غیر نظامی و شهروندهای غیر نظامی در کشورهای عرب. من حتی دور از تصور نمیبینم در این شرایط مثلا برج خلیفه رو اینها تلاش بکنن که حداقل بزنن. اون موقع متاسفانه عملات متقابلش خیلی تبعات بیشتری برای شما مردم و ایران خواهد داشت. یک شرایط بسیار بغرنجی ممکنه پیش بیاد که من هفته پیش هم بهش اشاره کردم، از یک جهاتی بشه با عراق 1991 مقایسش کرد. اون موقع هم صدام بسیار تضعیف شد اما در 12-13 سال بعدش تا سال 2003 که جورج بوش پسر برش داشت همچنان در قدرت موند و شیره مردم عراق رو کشید. سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر عراق بود. سناریوی آلترناتیو بعدی چیه؟ اینه که اگه ما این گزینه‌ها رو نمی‌خوایم، باید در نتیجه این فرصتی که در حملات بعدی به وجود میاد، بتونیم یک جنبش اعتراضی رو دوباره سازماندهی کنیم که فقط رژیم رو به چالش نکشه، بلکه موفق بشه جمهوری اسلامی رو بندازه. ببینید، وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه ترجیحش تغییر رژیمه، ولی اگه موفق نشه گزینه دیگه یک جمهوری ضعیف هست، یعنی اولویت اسرائیل براندازی دیگه و هر کمکی در زمینه تغییر رژیم حاضر به مردم ایران بکنه. اما دوستان، کمک کردن به معنای نیست که اسرائیل برای ما براندازی خواهد کرد. اینجاست که ما متاسفانه ضعف ساختاری داریم. یعنی در فضای اپوزیسیون خارج، در یعنی اپوزیسیون رژیم در خارج کشور، جنگ با جمهوری اسلامی و براندازی متاسفانه با یک کمپین انتخاباتی اشتباه گرفته میشه. یعنی بعضی موقع من این صحبت ها و مصاحبه ها و اکشن ها رو میبینم انگار مثلا هفته دیگه انتخاباته، اینا دارن هر کدوم تبلیغ خودشونو میکنن، یه جوری حرف میزنن مثلا میخوان انگار رای گیری بشه و اینها، همونطور که اشاره کردم. و جای سازماندهی مبارزه های چریکی و پارتیزانی روی زمینه که به جاش این کارا رو میکنن و دنبال بازی های رسانه یا لایک و ریتویت شبکه های اجتماعی و اینها هستن. بازم تاکید بکنم همه گروه ها و افراد رو منظورم هست، از بزرگ تا کوچیک، در سازماندهی میدانی و تجهیز مردم به نظر من ضعف های عمیقی وجود داشته و همچنان این ضعف ها هست. البته با توجه به این فرصت محدود باقی مونده، الان رؤیا فروشیه که بگم تا مثلا دو هفته دیگه ما میتونیم نتورک یا شبکه پارتیزانی روی زمین تشکیل بدیم با این رژیم مبارزه بکنیم. منظورم اینه که باید برای این روزها آماده می بودیم. البته هر وقت این موضوع جدی گرفته بشه به نظر من دیر نیست، چون حتی شروع ورژن دوم جمهوری اسلامی هم به این معنی نیست که این رژیم تثبیت شده و در نهایت ما خواهیم توانست که بازی رو عوض بکنیم اگر بتونیم روی زمین توانمندی و عاملیت داشته باشیم. امیدوارم که این روزی محقق بشه. برسیم به مهمان برنامه. بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. تحلیل تو چه هست از حرفای اخیر ترامپ که گفته حملات شروع میشه و ما به سختی ضربه میزنیم و اینها؟ کسایی که ترامپ شناسی رو یه مقدار روش مطالعه داشتن به نظر لحنش میاد که میخواد برگرده به جنگ تمام عیار.
6: عرض ادب. جنگ تمام عیار حالا بستگی داره به جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده رو حاضر ازش صرف نظر کنه، استخراج کنه، منهدم کنه با نظارت حالا کشورهای اروپا یا آمریکا؟ خیر. پس تنها راهی که ممونه اینه که چیزی که آقای ترامپ گفته، هیچ چاره‌ای غیر از ادامه جنگ وجود نخواهد داشت.
0: درست. پس یعنی تو از صحبتاش این وایب رو میگیری، این حس رو میگیری که ما دوباره برمیگردیم به اون جنگ اصلی، درسته؟
6: حتی در به اضافه صحبت‌های آقای ترامپ میگم، ما تمامم خودمون ایرانی‌ها حالا اون ژن جمهوری اسلامی ها میشناسیم. اینها با حالا دیدگاه شهادت حسین بزرگ شدن، هیچ وقت درایت حسن رو به کسی یاد ندادن. تو همون مدارس هم ما دیدیم. به خاطر همین هیچ وقت جمهوری اسلامی از اورانیوم غنی سازی شده صرف نظر نخواهد کرد. پس همون حالا شهیدان زنده هم الله اکبر، این روش ها ادامه خواهند داد. تنها چیزی که در نهایت رو میز آقای ترامپ هست جنگه.
0: بله، اتفاقا به این حسن اشاره کردی. خامنه‌ای یه دوره کوتاهی در برجام اون یه سخنرانی معروف هم داشت راجع به حسن و سیره حسن صحبت میکرد، مثل که یک سالی تلاش کرد شبیه حسن باشه ولی مثل که با ژنش هم تو که گفتی سازگار نیست، سریع برگشت به تنظیمات کارخونه و حسینی شد. حالا برگردیم به موضوع اصلی. نظرت راجع به سفر بی بی چه هست؟ یعنی چه تحلیل میکنی؟ فکر میکنی بین دو رهبر چه بحثایی صورت گرفته و با برگشتن بی بی به اسرائیل ما فکر میکنی شاید چه اتفاقهایی باشیم به زودی؟
6: سفر آقای بنیامین نتانیاهو به دو دسته تقسیم میکنم. یک، دیدگاه داخلی سیاست کشور اسرائیل و آقای بنیامین نتانیاهو اصلا به این مذاکرات خوشبین نیستن، چون خودمونم میدونیم در ادامه صحبتامون جمهوری اسلامی جواب مثبت نخواهد داد. اما در نهایت سیاست خارجی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی باید همسویی داشته باشه با سیاست خارجی آقای ترامپ. به خاطر همین این گویا این میدان را آقای نتانیاهو به آقای ترامپ داده که اگه میتونی با مذاکرات این موضوع حل و فصل کنی اهلا و سهلا، و اگر نمیتونی خب دوباره در نهایت به جنگ برمیگردیم. به خاطر همین آقای نتانیاهو نمیخواد که باعث حالا یه روابط چالشدار میشه گفت با آقای ترامپ باشه. گویا میدانه به دست آقای ترامپ.
0: نه ببین، سوالمو بذار اینجوری بپرسم بهروز. ببین در پشت درهای بسته اینو صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که حالا یعنی ترامپ به بی بی گفته مذاکرات به جایی نمیرسه و ما باید برگردیم، حالا یه لایه برداریم، یه سری کارهای دیگه بکنیم تا ممکنه حالا اون اتفاقی که امریکا دنبالش هست رخ بده. فکر میکنی که اونجا چه بحثی بین این دوتا مطرح شده؟ یعنی اسرائیل کنار اومده با این هدف امریکا از جنگ؟
6: یک، اگر که همچین اتفاقی افتاده باشه، همچین پستی باشه، درهای بسته باشه، اول از همه اینه که تقسیم تکلیف کردن که اسرائیل چیا رو بزنه کی بزنه، آمریکا در ادامه چیا رو بزنه کی بزنه. به خاطر اینکه کشور اسرائیل یه سری دست برترهایی داره که حالا از نظر نیروی هوایی، از نظر رصد اطلاعاتی، که کشور آمریکا اون دست برترها رو نداره. این یک. و دوم از
0: به خصوص در زمینه ترورها،
6: به خصوص در زمینه رصد اطلاعاتی که در نهایت به حذف فیزیکی میرسه. آری، یک سری دست برترهای اسرائیل داره که همیشه باید پیش قدم باشه، جاده سازی کنه واسه ادامه فعالیت‌های آمریکا. اون تقسیم تکلیف اون وقتیه که پشت درهای بسته با این ملاقات ها انجام میشه.
0: بله. سوال آخرم هست ازت، یه مقدار بیشتر روش وقت بذاریم، یه دو سه دقیقه وقت داریم. ببین، اگه لایه برداری بکنیم، ما فکر کنیم الان حالا اینجور که از خبرها برمیاد و خودت هم حتما یه چیزایی شنیدی و منم اینجور یه چیزایی شنیدم، این لایه برداری ها صورت بگیره، تندروها به قول انگلیسی ها هاردلاینر ها رو اینها یه مقدار از سر راه بردارن، شرایط برای رودریگز ها فراهم بشه، یه سری زیر ساخت ها رو هم بزنن که اینها در شرایطی قرار بگیرن که اصلا راهی به جز مذاکره براشون نمونه در زمینه انرژی و اینجور مسائل، و بعدش دوباره شرایط همینی که هست باقی بمونه. یعنی همین جفتک پرانی ها در تنگه هرمز و نمیدونم این ارزشی ها که تو خیابون هی میشینن نمیدونم هر شب تظاهرات میکنن و رادیو تلویزیونی که از پیروزی در مقابل امریکا و اسرائیل، یعنی شرایط همینی باشه که الان میبینیم. فکر میکنی که واقعا بعدش چه سناریوهای مطرح خواهد شد؟ یعنی این کارا رو بکنن بازم به اون هدف ونزوئلایی شدن ایران که ترامپ دنبالش هست نرسن؟
6: یک، آمریکا دست روی انرژی نفت و گاز ایران خواهد گذاشت. دو، نیروی زمینی داخل میکنه. سه، قسمتی از حالا ایرانی ها رو که توانایی مسلح شدن و با تسلیحات کار کردن دارن مسلح خواهد کرد و در نهایت این جنگ چندین سال دیگه ادامه خواهد پیدا کرد.
0: یعنی واقعا فکر میکنی که امریکا به ورود زمینی هم فکر بکنه تهش اگر اهدافش محقق نشه؟
6: 100%.
0: از چه نظر اینجوری فکر میکنی؟ یعنی ترامپ که مشخصا میگه مخالفشه.
6: ترامپ دقیقا در این نقطه ما گفته مخالفشه، اما شما سوالتون رو ادامه دادین. اگر که در هر مرحله بعدی این حالا حذفای فیزیکی ادامه پیدا کنه، مذاکرات ادامه پیدا کنه و در نهایت جمهوری اسلامی رو همین سیستمی که هست بمونه و تنگه هرمز را باز نکنه و انرژی اتمی یا هون اورانیوم غنی سازی شده رو دست بر نداره و به ادامه تهدیداتش نسبت به خاورمیانه ادامه بده، اگر بر همین منوال کربلایی بودن و حسینی بودن ادامه بده، دقیقا بحث میشه مثل افغانستان، عراق، لیبی و غیره و ذلک. نیروی زمینی وارد خواهد کرد، مسلح خواهد کرد، رو انرژی جمهوری اسلامی هم دست خواهد گذاشت. چون من یه جمله رو در نهایتش بگم، ببینید در نهایت این کوچه یک حالت وجود داره، یا اینکه خاورمیانه صاحبش جمهوری اسلامی بشه در نهایت این جنگ، که اگر چنین بشه یعنی آمریکا باید بره بمیره، یعنی ابرقدرت بودنش تو خاورمیانه از دست میده، یا اینکه آمریکا باید به هر قیمتی شده و به هر قیمتی شده جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره که برای سالهای سال بعدی بگه من صاحب خاورمیانه هستم. حالا شما خودتون قضاوت کنین آیا واقعا جمهوری اسلامی در نهایت.
0: ممنون از تو، وقت برنامه‌مون تمومه. مرسی از تو بهروز و به پایان این قسمت رسیدیم. تا هفته آینده، بدرود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
2: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اجرای حکم اعدام این معترض دیما در سکوت خبری و در ادامه افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه، تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم اعدام او در مقابل زندان تجمع کرده بودند. فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی، میگوید برای حاکمیت متزلزلی مانند جمهوری اسلامی بدترین حالت جنگ خارجی است که با یک قیام داخلی گره بخورد. به همین دلیل تلاش میکند با یک نمایش اقتدار دروغین در جامعه ایجاد وحشت کند.
1: وحشتناکترین اتفاقی که برای یک حاکمیت در حال حاضر بسیار متزلزلی مثل جمهوری اسلامی ممکنه بیفته این هست که جنگ خارجی با یک قیام داخلی گره بخوره. دقیقا تمام آنچه که جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه ازش جلوگیری کنه همینه. این اصطلاح پاکسازی دقیقا معادل همون چی میگن قصاص قبل از جنایت باید اسمش رو بگذاریم، برای اینکه متوجهه که در آستانه هم تزلزل روابط خارجیش، هم بسیار ناامن بودن از نظر سیاسی و هم طبیعتا وضعیت اقتصادی وحشتناکی که با توجه به آمار تورم سه رقمی نقطه به نقطه من دیدم در رسانه های حتی تلویزیون شما امروز اعلام شده، طبیعیه که جمهوری اسلامی سعی کنه جلوی این وضعیت رو بگیره. و خب چه چیزی بهتر از یک نمایش دروغین و بی پایه و اساس و بر مبنای وحشت مانند اعدام؟ برای اونها در واقع این یک شوی اقتدار دروغین هست، یعنی من هنوز میتونم بگیرم، حکم صادر کنم و حتی بکشم بدون اینکه اصلا نیاز باشه که اثبات کنم که شخصی که دارم میکشم آیا الزاماً مقصر هست یا نه. یعنی هرچه اتفاقا افرادی که به دار آویخته میشن نزدیکتر باشه به بیگناه تا به حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی اصطلاحا گناهکار مینامه، اتفاقا تومه جذابتری برای دستگاه قضایی که چرس کنم باید بگیم بیدادگاه جمهوری اسلامی و به قول جاوید نام نوید افکاری تنابداری که گویا باز داره دنبال گردن میگرده. من فکر میکنم مهمترین فاکتور این هست که جمهوری اسلامی هیچ کس ندونه اما خودشون میدونن که وضعیتی که توش وجود داره به موی بنده و این مو در یک قیام داخلی در واقع خلاصه شده. یعنی هر اتفاقی که در خارج از ایران در قالب جنگ بخواد علیه جمهوری اسلامی بیفته ممکنه در قالب زیرساختهای جنگی بیفته، ممکنه در قالب تضعیف نظامی بیفته و در یک حالت شاید اکسترا بتونه تمام کننده کار باشه و اون حالت اکسترا یا اضافه زمانی هستش که با یک پیوند با قیام داخلی همراه باشه. اون مؤثرترین چیزی هست که برای یک حاکمیت غیر قابل پیش بینی، البته باید بگیم تا الان، مانند جمهوری اسلامی قابل تصور هست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حدود دو هفته پس از بازداشت الهه نقیلو و آریا کسایی، دو طراح گرافیک در تهران همچنان از محل نگهداری و وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. هر آنها گزارش شد این دو نفر 28 تیر ماه بازداشت شدند و ادامه بیخبری از وضعیت آنها نگرانی خانواده هایشان را افزایش داده. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، با ابراز خوشبینی نسبت به دو سال آینده گفت دولت برای همه سناریوهای پیش رو برنامه‌ریزی کرده و برای بدترین شرایط هم آماده است. عارف اضافه کرد دولت از آغاز برنامه‌ای برای اداره کشور در شرایط جنگ تدوین کرده تا به گفته او جامعه وارد فضای جنگی نشود. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرده بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. شبکه خبری CBS به نقل از چند منبع گزارش شده احتمال دارد در دو روز آینده یکی از سنگین‌ترین حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران انجام شود. در این گزارش همزمان به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده این کشور از تصمیمی برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد. همزمان با تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم، آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته برای وضعیت اضطراری آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم هشدار داد با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان آمریکایی خواسته هوشیار باشند و خود را برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آماده کنند. مرزی حسینی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ماست. آخرین گزارش ها رو به ما بگو از حملات احتمالی آمریکا به ایران.
2: قبل از این گزارش‌ها به آخرین پست‌های اشاره می‌کنم که توسط ترامپ ساعتی پیشتر منتشر شده در شبکه اجتماعی خودش. در یکی از پست‌های منتشر شده ترامپ تصاویری از شناورهای جمهوری اسلامی که توسط دولت آمریکا و در جنگ اخیر غرق شدن رو تصاویر این رو گذاشته در کنار تصاویر مشابهی که در دوران ریاست جمهوری بایدن و اوباما این شناورها بر سطح آب فعال هستند و در واقع اشاره کرده به دستاوردهای نظامی که کاخ سفید و پنتاگون بسیار بر اون تاکید می‌کنند در خصوص از بین بردن سامانه دفاعی جمهوری اسلامی خصوصا در بخش دریانوردی. در پست دیگری ترامپ اشاره کرده به عملکرد ترامپ در طول ماه‌های گذشته و تأثیری که بر افزایش قیمت دلار در داخل ایران داشته. ترامپ به طور مشخص عدد داده که قیمت دلار از حدود 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده در طول ماه‌های گذشته و عنوان این عکس رو هم گذاشته تأثیر ترامپ برای از بین بردن اقتصاد ایران. این آخرین واکنش‌هایی است که ما از ترامپ امروز شنیدیم، اگرچه روز گذشته صحبت‌های دیگری مطرح شد. ترامپ ابراز ناامیدی کرد نسبت به احیای روند مذاکرات با جمهوری اسلامی و تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت دروغگویی که داره باعث شده که میز مذاکره مختل بشه و ترامپ نتونه به جمهوری اسلامی اعتماد کنه. و ترامپ تاکید کرد، گفت حملاتی رو در پیش خواهد داشت آمریکا در قبال ایران که باعث ضعیف‌تر شدن بسیار زیاد جمهوری اسلامی خواهد شد. احتمالاً اشاره ترامپ منظور به حملاتی هست که ما امروز در گزارش رسانه‌های آمریکا می‌شنویم. 4 رسانه جریان اصلی آمریکا میگن احتمالاً قرار هست کاخ سفید در روزهای شنبه که به پایان رسید و روز یک شنبه حملات رو به جمهوری اسلامی آغاز بکنن که اهداف اصلی تأسیسات انرژی خواهد بود و تأسیسات هسته‌ای در کوه کلنگ. بر اساس این گزارش‌ها گفته شده که این تصمیم عملاً و رسماً اتخاذ نشده، اما آمادگی‌ها برای اون در حال انجام هست. همزمان کشورهای منطقه در واقع اعلام کردن که گویا سفارت آمریکا از شهروندان خودش در اون کشورها خواسته که هرچه زودتر از خاورمیانه خارج بشن و آمادگی قطع پروازها رو داشته باشن. و آخرین گزارش ها از اسرائیل هم حاکی از بالا بودن سطح آماده باش هست در این کشور، اگرچه گزارش رسمی در خصوص احتمال پیوستن اسرائیل به این جنگ و به این حملاتاتی وجود نداره هنوز.
0: خیلی ممنونم از تو مرزی حسینی همکارم که همراه ما بودی از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. رژه سالانه افتخار استکهلم، یکی از بزرگترین گرد همایی های حمایت از جامعه رنگین کمانی در اروپا، روز شنبه با حضور ده ها هزار نفر برگزار شد. در میان صدها گروه شرکت کننده جمعی از ایرانیان حامی انقلاب ملی هم حضور داشتند و با همبستگی خود را با جامعه رنگین کمانی ایران اعلام کردند. شرکت کنندگان بر حمایت از حقوق بشر و آزادی برای همه شهروندان ایران تاکید کردند.
3: رژه سالانه پراید استکهلم، بزرگترین رژه حمایت از جامعه LGBTQ+ در کشورهای اسکاندیناوی و یکی از بزرگترین رویدادهای مشابه در اروپا است. هر سال حدود 50,000 نفر در این رژه شرکت می کنند و نزدیک به 500,000 نفر نیز در خیابانهای پایتخت سوئد به تماشای آن می ایستند. این رژه علاوه بر جشن تنوع، بر برابری، حقوق بشر و مقابله با تبعیض تاکید دارد. امسال در میان صدها گروه شرکت کننده، گروهی از ایرانیان حامی انقلاب ملی نیز در این رژه حضور دارند. آنها با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پلاکارتهایی در حمایت از آزادی و حقوق بشر میگویند، آمدند تا همبستگی خود را با جامعه LGBTQ+ ایران نشان دهند، جامعه‌ای که به گفته آنان در جمهوری اسلامی با تبعیض و سرکوب روبرو است.
4: به نظر من مردم باید از جامعه LGBT حمایت کنن، به خاطر اینکه ما هم جزء این مردم هستیم و ما هم قربانی جمهوری اسلامی هستیم به شخص شکنجه شدم بارها به خاطر همین مسئله که فقط گرایش منو فهمیدن.
5: نام من ژان پیر بارداس، عضو گروه موسیقی هستم. به عنوان یک یهودی و شهروند اسرائیل امروز اینجا حضور دارم تا از ایرانیان در مبارزهشان برای انسانیت و حقوق بشر حمایت کنم.
6: بچه های دگرباش که در ایران فقط به خاطر هویت جنسی و گرایش جنسی خون میدن، کشته میشن، شکنجه میشن، امروز اومدم با بقیه هموطنانم که بگیم ما حقوقمون رو در نظام آینده شاهنشاهی پس خواهیم گرفت. با امید اون روز، جاوید شاه، پاینده ایران.
3: این گروه تاکید میکند که مبارزه برای آزادی در ایران شامل دفاع از حقوق همه شهروندان از جمله اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بدون هر گونه تبعیض است. مهران عباسیان، استکهلم.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه.
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
6: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیران از جان گذشتند.
5: خامنه‌ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا ایسا.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
18: تماشایی می‌داره سویا در
19: بازه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
20: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
17: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: فقط میخوایم پیروز بشیم، خیلی خوب عمل کردیم تا اونجا که شد، میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی درب داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
1: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره

0: دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستند. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد، آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانک کشور شکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند.
1: ما وارد یک مرحله شدیم که از نظر مقایسه تاریخی خیلی شبیه اون سالهای آخر جنگ ویتنام هست که مذاکرات میان آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی در پاریس در حال انجام بود، ولی هر وقت که ویتنام شمالی کارهایی میکرد که آقای کیسینجر مشاور عالی امنیت ملی پرزیدنت نیکسون معتقد بودند که دارن توی مذاکرات سنگ اندازی میکنن یا میخوان امتیازهای غیر معقولی بگیرند، یا طرف حتی ویتنام جنوبی راضی نبود از روند مذاکرات، ایشون تلفن میزدن به پرزیدنت نیکسون و به 52 رو میفرستادن و شعاع عظیمی از هر جایی که نیروهای کمونیستی طرفدار ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام ویتکونگ بودند رو به 52 هاشون بمباران میکردن، ها از کامبوج بگیرید تا خود ویتنام شمالی. چیزی که هست این هستش که در اون جنگ، چون پرزیدنت ترامپ توی صحبتهاش در کمپ دیوید به اون جنگ هم اشاره کرد، من این رو عرض میکنم، در اون جنگ ایالات متحده آمریکا واقعا برخلاف اون چیزی که بسیاری از جنرال ها میگفتن، یک نیروی عظیم نظامی برای شکست دادن ویتنام شمالی و اشغال ویتنام شمالی وارد عمل نکرده بود، بلکه سعی میکرد که جنگ نامتنازعی رو که نیروهای ویتکونگ و ویتنام شمالی داشتن انجام میدادن و به نوعی تفنگداران دریایی آمریکا رو و نیروهای زمینی آمریکا رو زمینگیر کرده بودن در ویتنام جنوبی، در واقع شکستشون بدن در یک جنگ فرسایشی. و نهایتاً دیدیم که ایالات متحده آمریکا در 1975 از ویتنام جنوبی عقب نشینی کرد و واگذار کرد ویتنام جنوبی رو به ویتنام شمالی. ما این وضعیت رو نداریم در اینجا، یعنی این وضعیتی که پرزیدنت ترامپ مثلا با جنگ کرا مقایسه کرد، با جنگ ویتنام مقایسه کرد، این نیست. ایالات متحده آمریکا نیروی زمینی نیاورده و این مذاکرات از قبل از اینکه این درگیری ها به این شکل شروع بشه، از حتی قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید بشه در ژانویه 2025 شروع شد. بنابراین به نظر میرسه که وقتی از کلمه دیپلماسی استفاده میکنیم و جسارت بنده رو ببخشید، من فکر میکنم که همه ما نباید از کلمه دیپلماسی استفاده بکنیم. منده و همکارانم رو عرض میکنم، ما باید از کلمه مذاکره استفاده بکنیم و جنگ به معنای شیوه دیگری از مذاکره استفاده بکنیم، برای اینکه به نظر میرسه که حتی وقتی که دو طرف دارند مذاکره میکنند، دارن مذاکره میکنند برای اینکه زمینه رو برای فاز بعدی جنگ آماده بکنن. بنابراین در پاسخ به سوال حضرت عالی بعد از این مقدمه طولانی باید عرض بکنم که ما داریم وارد یک فاز تلفیقی و به نوعی میشه گفت بی سابقه در تاریخ مخاصمات مسلحانه و دیپلماسی رو توی گیومه میگذارم، از جنگ جهانی دوم به این طرف میشیم.
2: اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404، اون هم در ملأ عام در اصفهان، موجی از واکنش ها، خشم و نگرانی رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. در حالی که واکنش ها به این اعدام ها همچنان ادامه دارد، نگرانی ها نسبت به سرنوشت دیگر بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هم افزایش یافته. کاربری با هشتگ نام ابوالفضل سپاهی، جوان اعدام شده، نوشت که آخرین پیامش نه نفرت بود نه هراس و نه رنگی از هراس داشت. آنچه به جا گذاشت قلبی سرشار از مهر و لبخندی بود که تا آخرین لحظه برای مردم و سرزمینش بر لب داشت. جواد بطایی، آهنگساز، نوازنده و مدرس سنتور، در اعتراض به اجرای حکم اعدام قطعه‌ای در مایه بیات ترک نواخته و نوشت میگویند از آن در مایه بیات ترک اجرا شده. تا امروز نمیدانستم که در بیات ترک این همه خشم نهفته است. کاش در هیچ جای دنیا اعدامی صورت نمیگرفت. با هم گوشه ای از این قطعه رو بشنویم.

کاربر دیگری هم با ابراز اندوه از اعدام این جوانان نوشت: هیچ وقت تصور نمی کردم روزی برسه که هر روز برای آدم هایی که اصلا ندیدم و نمی شناسم بشینم و گریه کنم. آدم هایی که غم رفتنشان انگار غم از دست دادن عزیزی آشناست. گروهی از بچه های نسل زد از شهرستان آران و بیدگل و استان اصفهان هم در اعتراض به اعدام این جوانان در اصفهان حرکتی اعتراضین و نمادین انجام دادن تا اعلام کنند که اذان در کشور ایران یادآور قتل و اعدام جوانان است. با همین ویدیو رو ببینید.

0: میدونی چه حکمی به شما دادم؟
1: چه حکمی؟
0: حکم شما محاربه است.
1: خب میشه بگید محاربه چیه لطفا؟ من نمیدونم چیه بابا.
0: اعدام.
1: تو خدا آقا تو خدا اعدام.
2: در واکنش به تصویر اعتراض نمادین شماری از دانش آموزان، کاربری نوشت این فقط صدای چند دانش آموز بیگدگل نیست، صدای نسلی است که از اعدام و از دست رفتن جانها خسته شده است. نسلی که میگوید اعتراضش تا متوقف شدن این چرخه خون ادامه خواهد داشت. علیرضا سپاهی یکی از سه اعدامی میدان علیخانی اصفهان بود که پیش از اجرای حکم سکته کرد و با انتقال به بیمارستان اعدامش به تعویق افتاده. کاربری با انتشار این عکس از این معترض به نقل از خواهر او نوشته که این اولین باره که میخوام یه مریض خوب نشه. او اضافه کرده ابوالفضل رو از ما گرفتن. علیرضا تو رو خدا خوب نشو. کاربر دیگری هم نوشت دیروز علیرضا سپاهی رو برای اعدام می بردن، سکته کرد و او رو به بیمارستان بردن. ذهنم به 21 تیر سال 1360 زندان سنندج رفت، به شفیع رمضانی 16 ساله که وقتی صدایش زدن پشت همبندان سندارش پناه گرفت تا واسطه شوند. قلبش ایستاد اما او رو تا محل اعدام کشیدند. راه روی مرگ همان راه روی مرگ است.
3: همین الان خواب بیدار شدم، اومدم نشستم تو ماشین روزمو شروع کنم. دستمو باز کردم میبینم سه تا جوون دسته گل دوباره اعدام کردن. خب بس دیگه، مگه ما همینجوری نمیبینیم؟ مگه ما همینجوری جوونامو جنگ نمیبینن؟ خب چی کار داری میکنی؟
4: مسلمانان، مسلمانان، حرام است این مسلمانی. نمازت بوی خون میدهد، اذانت بوی ویرانی. نه از کافر هراسانم نه از بیدین و بیمذهب، من از مؤمن نمایان ها میکشم این درد پنهانی. دیگه پنهانی هم نبوده، تو ملأ عام عملا اعدام کردن اما تو هنوز دهنت بسته است.
2: همایون غنی‌زاده کارگردان مطرح تئاتر هم در واکنش به این اعدام ها نوشت اعدام کنید، همه را اعدام کنید تا شاید کلمات از خفگی بیرون بیاد. اعدام کنید تا از خواب غفلت بیدار شویم. شاید ما نمیفهمیم که هر طناب دار گامی به سوی آینده روشن تر است و بی‌جهت از اعدام بیزار شدیم. پس برای همین است که زیر بمباران هم اعدام نباید متوقف شد، زیر تحریم ها هم نه. بنزین گران می شود چه باک، اعدام نباید تعطیل شود.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف دنیایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه
1: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
8: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
9: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
8: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
11: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
13: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
14: در بنزین غیر سهمیه‌ای
13: استیصال
15: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
16: تنگه هرمز
17: تنگه مال ماست.
18: تنگه همچنان بسته است.
19: لزوم خونخواهی رهبر شهید
20: خونخواهی روی زمین بماند
21: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
22: این کوه و این میدان
23: تفاهم نامه اشتباه
24: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
25: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن اون هدف مشروع ماست.
26: دو تا چهار تا میخوره
27: بزنیم که دیگه نگه
26: بریم بزنیم
28: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
29: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا از آماده شدن این کشور برای یک حمله بسیار سنگین به جمهوری اسلامی خبر میدن. رسانه‌ها گفتن این حمله احتمال زیادی داره که به زودی شروع بشه. شواهد و قرائن هم این رو نشون میده. سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه به اتباع این کشور هشدار دادن که هر چه زودتر خاورمیانه رو ترک کنن بهتره، چون ممکنه درگیری‌ها به حدی شدید بشه که پروازها لغو بشه. به طور متقابل فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، گفته که آماده است تا منطقه رو به آتش بکشه. حتی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه فهرستی از تأسیسات نفت و گاز کشورهای عربی حوزه خلیج فارس منتشر کردند و تهدید کردند که به همه اونا حمله میکنن. حالا همه چی در دستان ترامپ و همه منتظر صدور دستور حمله از سوی ترامپ هستند. اما اگر حمله سنگین آمریکا شروع بشه، که همه میگن فقط زمانش مونده وگرنه قطعیه، احتمالاً به چه اهدافی حمله میشه؟ به نظرم حدود 10 دسته از اهداف احتمالاً مورد حمله قرار میگیرن. اجازه بدید اول اینا رو بگم بعد توضیح بدم. اول، ادامه بمباران مراکز نظامی سپاه در جنوب ایران. دوم، شهرهای موشکی و پهبادی در عمق خاک ایران. سوم، تأسیسات هسته‌ای کلنگزلای نطنز. چهارم، مراکز نظامی در تهران و بقیه استان‌ها. پنجم، سامانه‌های پدافندی و راداری باقی مانده. ششم، پایگاه هوایی نیرو هوایی ارتش. هفتم، مراکز و نهادهای حکومتی. هشتم، ساختارهای سرکوب مربوط به سپاه و بسیج و نیروی انتظامی. نهم، مقامات و فرمانده‌های ارشد باقی مانده. و دهم، جاهای نمادین احتمالاً مثل صدا و سیما. اما اجازه بدید این رو قدری بازش بکنم که ببینیم که این مناطقی که قراره بهشون حمله بشه احتمالاً چه اهمیتی دارن. اولاً به نظرم به مراکز جنوب کماکان حمله خواهد شد، چون از نظر آمریکا توان نظامی سپاه در جنوب از چابهار تا بندرعباس، از بندرعباس تا بوشهر، از بوشهر تا ماهشهر و اهواز و تمام شهرهای کوچک و بزرگ این منطقه، مراکز نظامی اینجاها استفاده میشه برای حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس. دیروز به یک نفتکشه، به یک کشتی حامل گاز قطر حمله کردن و امروز به 2 تا نفتکش. خیلی هم این حملات خطرناکه. شما تصور کنید به یک کشتی که 300 متر و محموله گاز داره با موشک حمله میکنن. خب این میتونه منفجر بشه و خلیج فارس رو کاملا آلوده کنه. یا اینی که به 2 تا نفتکش امروز سپاه حمله کرد. بنابراین یه بخش مهمی از حملات کماکان به جنوب خواهد بود، برای اینکه جلوی حمله سپاه به کشتی‌ها و به کشور منطقه رو بگیرن. این یه نوع. بخش دیگه از حملات به مناطق عمقی‌تر جنوب خواهد بود، یعنی به یه جایی مثل کرمان، به شیراز و مناطق عمقی‌تر، که از اونجا با موشک و پهباد به کشور همسایه حمله میشه. مناطق عمقی تری هن. حتی مثلا مناطق کوهستانی تر بندرعباس و بوشهر و اینا. اینم خب هدفش اینه که حمله به کشور عربی رو به شدت کمش بکنه. من اعتقادم اینه که در این مرحله که آمریکایی‌ها میخوان حمله کنن، به جاهای دیگه هم حمله میکنن. یکی از جاهایی که خودشون گفتن تأسیسات انرژیه، زیر ساخته انرژی. منظور نیروگاه و پالایشگاه هست. و این باعث تأسفه که جمهوری اسلامی با این سیاست جنگ طلبانش، سپاه با این سیاست جنگ طلبانش، زیر ساخت های ایران رو در معرض خطر قرار داده. سپاه با این جنگ طلبیش که آشکار اینام شروع کردن دیگه حمله به کشتی ها، هم جون مردم ایران رو به خطر میندازه، هم زیر ساخت های کشور رو. و چون سامانهای پدافندی مناسبی هم نداره جمهوری اسلامی، اینا تبدیل به هدفهای ساده میشن نیروگاه و پالایشگاه ها.
خیلی هاشم در جنوبه، اصلا اونایی هم که در داخل کشورن، در مناطق مرکزی ترن، اونا هم به دلیلی که پدافندی وجود نداره راحت بمباران میشن. و این باعث تاسفه که سپاه به خاطر خودخواهی خودش، جمهوری اسلامی به خاطر خودخواهی خودش، به خاطر جنگ طلبیش دارن زیر ساخته کشور رو به خطر میندازن. یکی دیگه از جاهایی که احتمالاً مورد حمله قرار خواهد گرفت، مراکز نظامی سپاه و ارتش در تهران و بقیه استان هاست. جاهایی که مثلا ستادهای فرماندهی، قرارگاه هاست، قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد کل سپاه، فرماندهی موشکی، فرماندهی مثلا نیروی هوافضا، پهبادی، اینا جاهایی هم که احتمالاً تحت حمله قرار خواهند گرفت. یکی دیگه از جاها پایگاه های نیرو هوایی ارتش. من معتقدم اینا دوباره بمباران میشن. خب ارتش حدود 14-15 تا پایگاه هوایی داره، حدود 11 تاش خیلی مهمن. پایگاه اول در مهرآباد تهران، پایگاه دوم پایگاه شکاری تبریز، پایگاه سوم پایگاه شاهرخی همدان، پایگاه چهارم وحدتی دسفول، پایگاه پنجم امیدیه در اهواز، پایگاه ششم شکاری در بوشهر، پایگاه هفتم در شیراز، پایگاه هشتم در اصفهان، پایگاه نهم در بندرعباس، پایگاه دهم در کنارک، بعد بقیهش هم دیگه در کرمان و بیرجند و مشهد و اینا هستن. اینا به نظرم بازم باقی مانده هاشون بمباران میشه و باعث تاسفه که جمهوری اسلامی کاری کرده که نیرو هوایی ایران اینجوری از بین بره. هواپیما هم هواپیماهای کهنه، خلبان ها رو بی خود جمهوری اسلامی با جنگ طلبیش به کشتن میده. کما اینکه همین دیروز پیروز تشییع جنازه یکی از اون 4 تا خلبانی بود که از قطر رفتن به قطر حمله کنن، 2 تا سوخ و 24 هر دو تا افتادن پایین و پیکر یکی از خلبانا برگشته. اینم از اون جایی که احتمالاً حمله میشه. اما به نظرم یک چند تا جای دیگه هم هست که کمتر در حملات قبلی بهش حمله شده، در این حملات دو هفته‌ای که اصلا بهش حمله نشده به اونا هم حمله میشه. یکی مراکز حکومتیه، یکی ساختارش سرکوبه، یکی مقامات و فرماندهای ارشدن. مراکز حکومتی به نظرم اگه بخوام بمباران سنگین بکنن و ادامه دار، اینجا هم بمباران میکنن. مثلا شورای عالی امنیت ملی و نمیدونم جلسات مهمی که میذارند و در این تونل ها هرچی جلسه مراکز حکومتی، احتمالا اینا رو بمباران میکنن و مهمترین شورای عالی امنیت ملیه. و نکته هم که این وسط وجود داره، اگر اسرائیل ورود به جنگ بکنه که احتمالش زیاده، تقریبا هیچ نهاد حکومتی و هیچ مقام و فرمانده از تیررس اسرائیلیا نمیتونه فرار بکنه. اسرائیلیا در دوتا جنگ قبلی نشون دادن هر نهاد حکومتی رو بخوان بمباران میکنن. بیت رهبری زدن، ستاد کل زدن، قرارگاه خاتم زدن، شورای عالی امنیت ملی زدن، جایی نبوده که نزنن. و هر مقام حکومتی هم که بخوان دسترسی دارن، رهبر رو دسترسی داشتن، کشتن. جلسه‌ای که رئیس جمهور بود بمباران شد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی رو کشتن، وزیر اطلاعات رو کشتن، وزیر دفاع رو کشتن، خیلی فرماندارم کشتن. من احتمال میدم که باز هم این قضیه تکرار بشه و منتظر چراغ سبز آمریکان اسرائیلیا. اگر آمریکا چراغ سبز بده، اسرائیل میتونه خیلی از اینها رو از بین ببره. یه جای دیگه که احتمالاً بمباران خیلی خواهد شد، ساختاره سرکوبه و مردم ایران بیشتر انتظارشون اینه که اینجاها بمباران بشه، یعنی اون جایی که مردم رو سرکوب میکنن و مردم رو میکشن. اصلا علت اینه که بعد از 18 و 19 دی که اون قتل عام و جنایت کرد حکومت از مردم، بعد مردم یه قیامی که از 7 دی شروع شده بود به 18 و 19 دی رسیده بود، میلیونی شده بود و حکومت که اسلحه دستش بود مردم رو کشت. مردمی که خودشون قیام کرده بودن، منتظر حمله خارجی نبودن و از 7 دی تا 18 و 19 دی قیام رو رفته بودن جلو، بعدش هم ادامه دادن. موقعی که اون کشتار انجام شد، بعدش مردم گفتن خب نظام به املال دخالت کنه، این اسلحه رو از دست این دیوونه ها بگیره که مردم ایران رو نکشن. اون موقع انتظار مردم ایران این بود چون حکومت مردم رو میکشه، بیاد نظام به املال ساختاره سرکوب از بین ببره، بسیج و یگانه ویژه و نمیدونم گردانه امنیتی امام علی و سپاه استانی و قرارگاه، اینایی که مردم رو میکشتن. و یه مقدارم خب این اتفاق افتاد، یعنی
اسرائیل شروع کرد به کشتن مقامات و فرمانده‌های سرکوبگر و حتی با ریزپرنده‌ها شروع کردن به زدن ایست بازرسی‌ها که در بین مردم ایران خیلی حس مثبتی بهش ایجاد شد. مردم ایران خیلی دوست ندارن که نیروگاه و پالایشگاه بمباران شه. مردم ایران میگن بیایید مقامات سرکوبگر رو بزنید. با ریزپرنده‌ها اون جایی که سرکوب می‌کنن رو بزنید. اولویت‌هایی که مردم ایران دارن با اولویت‌هایی که آمریکا و اسرائیل داره ممکنه یه جای متفاوت باشه. اولویت آمریکایی‌ها اینه که جمهوری‌اسلامی رو بمباران کنن، ضعیفش کنن، خرکشش کنن، ببرن پای میز مذاکره، بهش بگن به تمرکز بشین امضا کن تسلیم نامه رو. این اولویت آمریکا است که به کشتی‌ها حمله نکنه، به کشور متحد آمریکا حمله نکنه. از موضع ضعف یک تسلیم نامه رو بر جمهوری‌اسلامی تحمیل بکنن، جمهوری‌اسلامی رو ضعیف کنن. اولویت اسرائیل یا سرنگونی جمهوری اسلامیه، ولی بازم در سرنگونی جمهوری اسلامی اونا اولویتشون زدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامیه، زدن برنامه موشکیشه و زدن گروه‌های نیابتیشه. اولویتشون اینه. مردم ایران میگن آقا بیایید ساختار سرکوب رو بزنید، به جایی که برید نیروگاه پالایشگاه بزنید بیایید ساختار سرکوب بزنید، مقامات فرمانده ها رو بزنید که این ساختار سرکوب ضعیف بشه که مردم ایران خودشون بتونن سرنگونش کنن. من موقعی که جمع‌بندی میکنم، آمریکایی‌ها دنبال تغییر اساسی رفتار جمهوری‌اسلامی از طریق تضعیفشن. میخوان خیلی شدید ضعیفش کنن، بعد ببرن یک تسلیم نامه رو بهش تحمیل بکنن. اسرائیلی‌ها دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هن. اسرائیل میگه که این جمهوری اسلامی دنبال نابودی اسرائیله و اگرم فرصت کنه سلاح هسته‌ای میسازه، موشک قوی تر میسازه، گروه های نیابتی رو دوباره بازسازی میکنه، بنابراین ما باید بریم نابودش بکنیم. از دیدگاه تمام جریان های سیاسی اسرائیل هم این سرنگونی واجبه. یعنی بین نتانیاهو که الان سر کار و نفتالی بنت که مثلا رقیبشه یا یائیر لاپید فرقی نمیکنه، اونا میگن باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد، کمک کرد به سرنگونیش، اگرچه به شکل رسمی اینو نمیگن ولی دنبال اینن. مردم ایران هم دنبال سرنگونی هن و مصممترین بازیگری که به مردم ایران نزدیک در سرنگونی هم اسرائیلی هن. اون چیزی هم که الان اولویت مردم ایرانه که ساختارای سرکوب ضعیفشن. این طرحی هم که قرار حمله بشه طرح سنتکامه، جنرال کوپر فرمانده سنتکام گفتن برای 2 هفته حمله سنگین جنرال کوپر پیشنهاد داده. حالا باید ببینیم این حمله چجوری شروع میشه. یه ویدیو دیگه ای از سنتکام رو ببینیم، بعد من برگردم خدمتتون و بیشتر صحبت کنم.

0: حالا که آمریکایی‌ها برای این حمله سنگین آمادن، مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی هم شروع کردن رجزخوانی، که مثل همیشه هم خیلی از این رجزخوانی‌ها بی پشتوانه است و کسایی که رجز می‌خورن زنده نمی‌مونن. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که الان بالاترین مقام نظامی جمهوری اسلامیه، گفته که اگر به ما حمله بشه ما منطقه رو با آتیش می‌کشیم. پسر مرندی که پزشک خامنه‌ای بود، محمد مرندی، اونم اومده گفته کشور منطقه باید تخلیه بکنند و شاید این آخرین شب زندگی عادیشون رو. از این رجزا زیاد خوندن. خیلی از کسایی هم که رجز خوندن برای آمریکا از فرمانده و مقامات الان سینه قبرستون خوابیدن. خامنه‌ای که رجز می‌خوند، محمد باقری، رشید، حسین سلامی، شمخانی، حاجی زاده، موسوی موشکی، خیلی از اینا که رجز میخوندن الان کشته شدن و این رجز هم احتمالا به همون شکله. منتها یه نکته ای که این وسط مهمه برای مقامات جمهوری اسلامی، فرمانده سپاه، یه سری چیزا مهم نیست در این جنگی که دارن راه میدازن. جون مردم براشون مهم نیست، چون خودشون در دیما هزاران هزارو کشتن. جون مردم اصلا براشون مهم نیست، بلکه پشت خون مردم هم قایم میشن. یعنی موقعی که یک جایی در جنگ کسی کشته بشه از مردم، اینا میرن پشت خون مردم سوء استفاده تبلیغاتی میکنن. یه چیزی دیگه که براشون مهم نیست زیرساخته کشوره. اینا اصلا براشون مهم نیست که مثلا نیروگاه و پالایشگاه و پتروشیمی و فولاد نابود بشه، چون ذهنشون اینه، میگن اگر موندیم خب مهم نیست، اگرم نموندیم و سقوط کردیم بازم مهم نیست، چون دیگه مسئله ما نیست که زیرساخته بخواد نابود بشه. حتی من میگم نه فقط جون مردم براشون مهم نیست، نه فقط زیر ساختا براشون مهم نیست، جون رفیقا و همکارای خودشون هم براشون مهم نیست. الان خامنه‌ای و 52 تا مقام ارشدشون کشته شدن، جشن میگیرن میگن ما پیروز شدیم چون سرنگون نشدن. فکر مردم هم نیستن. همین امروز یه ویدئوی منتشر شده از یکی از این نمایندگان مجلس به اسم خضریان، اونجا میگه که بریم باید در این شهرها برای مسئولین تونل بسازیم، اون زیر شهر شهر حکومتی بسازیم. اصلا نمیگه که برای مردم پناهگاه بسازیم، میگه برای مسئولین پناهگاه بسازیم اون زیر. ویدئوشو ببینیم بعد من برمیگردم راجع به این حرفش چند تا جمله بگم.
1: پیشنهاد همینه که اولا کشور با توجه به شرایط جنگی که وجود داره و این جنگ هم ادامه دار خواهد بود، به نظر میرسه ما در سطح استانهای کشور و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمعها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم. یعنی این بدون کمک شما، قرارگاه خاتم الانبیا، مجموعه های عمرانی که وجود دارد قابل انجام نیست. حتما دولت و نیروهای مسلح باید با همدیگه به یک چنین تدبیری برسند.
0: ببینید برای خودشون میگه، میگه برای مسئولین بسازیم نه برای مردم. اسرائیل برای کل 10 میلیون جمعیتش پناهگاه ساخته، اصلا هم خجالت نمیکشه، ابهار نمیدونه که روزی 3 بار بعد از حملات موشکی جمهوری مردمشو ببره پناهگاه بیاره بیرون، چون براش مهمه که یه دونه اسرائیلی هم کشته نشه. اینا برای مردم پناهگاه نساختن، بعد میگه برای خودمون بسازیم، خود مسئولین برن اون زیر قایم بشن. امروز یه صحبتای دیگه هم از قالیباف منتشر شده بود، حتی اینا خبرای مربوط به جنگ هم به مردم نمیدن. دیدید که موقعی که مثلا آژیر زده میشه و اینا، در ایران اصلا خبری از آژیر نیست، در اسرائیل هست. در ایران اصلا حکومت فکری نبوده برای مردم پناهگاه بسازه، آژیر داشته باشه. یا حتی موقعی که فرض بکنید ایران اینترنشنال یا بقیه میخوان خبر بدن راجع به جنگ، جمهوری اسلامی میاد اینترنت رو قطع میکنه، تلاش میکنه ماهواره رو قطع کنه که حتی مردم خبر جنگی هم به دستشون نرسه. قالیباف همینجا گفته که ما می‌خواستیم خبر کشته شدن خامنه‌ای رو یه خورده بیشتر قایمش کنیم، ولی ایران اینترنشنال خبر علنی کرد، مجبور شدیم دیگه بیایم به مردم بگیم. ویدیو قالیباف رو گوش کنیم.
2: 9 اسفندی که من خودم 9 اسفند، حالا جزئیاتش رو نمی‌خوام بگم، از همون لحظه‌ای که اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد دیگه ما متوجه شدیم دنبال کار افتادیم تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی، همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شب ساعت 8 شب که دور هم جمع شدیم، ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلاصه شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلاصه جمع‌بندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10-10 و نیم ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12 و نیم شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگه به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دو انتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن.
0: ببین ایران اینترنشنال خبر رو اعلام کرده، بعد قالیباف میگه دیگه مجبور شدیم ما خبر رو بگیم. علتی که اصلا مردم به رسانه های جمهوری اسلامی اعتماد نمی کنن اینه، خبر رو نمیدن تا اینکه دیگران خبر رو بدن، چون معتقدن اصلا مردم خبر رو نباید بدونن. علتی هم که در جمهوری اسلامی اصلا رسانه قدرتمند شکل میگیره همینه دیگه، خبر رو قایم میکنن. خبر مذاکرات هم اینجوریه، شما اکثر خبر مربوط مذاکرات رو آمریکایی‌ها دادن، مقامات جمهوری اسلامی ندادن. ببینیم این حمله که انجام میشه، حمله که در منطقه همه منتظرشن، رسانه‌های آمریکا هم دارن راجبش صحبت میکنن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام موقع اسامی این جاویدنامه خونده میشه بلند شید، یا هر طوری که دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. و این فقط هم اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا هنرور، 57 ساله، 18 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی منصورآبادی، 35 ساله، 18 دی مجروح شده، یک هفته بعد جانفدا شده، معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی کریمی، 26 ساله، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سامان افسری، 39 ساله، 18 دی شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید کلابی، 30 ساله، پیمانکار ساختمان، پدر یک پسر 6 ساله، 18 دی پرسر رضوان شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عبدالعلی رادمنش، 51 ساله، 19 دی معالی آباد شیراز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین شادابی، 20 ساله، سرباز وظیفه، 19 دی شاهرود عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی ابوالحسنی، 66 ساله، جانباز جنگ ایران و عراق، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد یارحمدی، 28 ساله، اهل پردیس، 18 دی تهران پارس عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی رضا نجاری، 42 ساله، ورزشکار، 20 دی تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما در آغوش همسر و مادرش و در برابر چشمان دخترش، دختر 10 سالش، کشته شده و جان فدا شده. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. یه عذرخواهی هم از مادران عزیز و خانواده‌های عزیز جاویدنما بکنم. میدونم خیلی هاشون منتظرن هنوز من اسامی رو بخونم و هر شب من شرمنده‌شون میشم. به خوندن ادامه میدم، به خوندن ادامه میدم و اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم. و ببخشید مثل اینکه امروز یه خورده برنامه طولانی تر بود، این رو هم خدمت رو عرض کنم با توضیح که در این اسامی که دارم برای شما میخونم یه فهرست دیگه از اسامی رو دارم آماده میکنم. به زودی غیر از اون 1000 نفری که در یک لایف خوندم و 1000 نفری که در یک لایف دیگه خوندم، به زودی حدود شاید نزدیک به بیش از 1700 نفر تا 2000 نفر دیگر رو هم خدمتون خواهم خوند. این اسامیه که فقط خانواده های عزیز برای من ارسال کردن و شامل همه عزیزان جاویدنام نیست و اصلا تا بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شاید اسامی این تمام هزاران هزار عزیزی که کشته شدن معلوم نشه و ما ندونیم که تعداد کشته شدهان چند ده هزار بوده و چقدر اسامی در مجموع بوده. و من این اسامی رو که خانواده ها برام میفرستن میخونم و به زودی هم اعلام خواهم کرد اون اسامی 1700 2000 نفر دیگه هم علاوه بر اون 2000 نفر قبلی که خوندم اینها رو خدمتتون خواهم خوند. و اینو میتونم بگم که این یه وظیفه‌ایه که ما هممون در قبال این جاویدنما داریم و باید این عزیزان یاد و نامشون همیشه محفوظ باشه. مواظب خودتون باشید و به امید دیدار مجدد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به
3: شروع شده
0: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
0: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
15: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری‌اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
16: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
17: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت قضایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت قضایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
18: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. افزایش گمان زنی ها درباره حمله قریب الوقوع آمریکا. سی بی اس گزارش شد ارتش ایالات متحده آماده یک عملیات گسترده و شدید در دو روز آینده است. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند. ادامه کشتار جوانان ایرانی در زندان های جمهوری اسلامی. آروین خیرخواه 20 ساله صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. تداوم حملات موشکی بالستیک روسیه به کیف. زلنسکی میگوید ذخایر پاتریوت اوکراین رو به پایان است. شبکه خبری سی بی اس به نقل از چند منبع گزارش شد احتمال دارد در دو روز آینده یکی از سنگین ترین حملات آمریکا و اسرائیل به زیر ساختهای انرژی ایران انجام شود. در این گزارش همزمان به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده این کشور از تصمیمی برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 اسرائیل گفته ارزیابی ها نشان میدهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیش از هر زمان دیگری به صدور دستور حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده. این مقام اضافه کرده هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده اما تنش ها به اوج رسیده و شرایط در آستانه انفجار است. واشنگتن پست گزارش داده فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا به پنتاگون هشدار داده نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک در اختیار ندارد. ژنرال الکسوس گرینکوویچ تاکید کرده بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر او ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند و اولویت را به خاک ایالات متحده بدهد. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به واشنگتن پست گفته این هشدار با رویه فرماندهان ارشد ارتش هنگام شناسایی خطرهای نیازمند تصمیم گیری واشنگتن همخوانی دارد. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، همه نشانه ها و علامت ها در گزارش های مختلف و البته جابجایی نیروهای ایالات متحده داره نشون میده که احتمال این حمله بسیار نزدیک. اردوان،
1: همونجور که به گزارش سی بی اس نیوز هم شما اشاره کردید و آن چیزی که الان در رسانه‌های آمریکایی داره مطرح میشه، واقعیت اینه که بر این مسئله که به هر حال آمریکا وارد فاز تازه‌ای پس از اون وقفه داره میشه که نیروهای بیشتری رو داره ستاپ میکنه و آماده داره میکنه برای درگیری و جنگ محرزه. حالا این نکته کم کم داره در رسانه‌های اسرائیلی هم خودش رو نشون میده. در گزارشی اورشلیم پست با تاکید بر اینکه دو منبع اسرائیلی به این رسانه تاکید کردند که درسته که اسرائیلی ها هنوز در جریان جزئیات دقیق عملیات نیستند، اما به هر حال با توجه به اینکه هر عملیاتی در منطقه آغاز بشه اسرائیل درگیر اون خواهد شد و مورد هدف برای جمهوری اسلامی خواهد بود، نیروهای اسرائیلی خودشون در بالاترین سطح آمادگی دارن قرار میدن و توی یک آماده باش کامل هستن که در صورت ضرورت وارد درگیری بخوام بشن با جمهوری اسلامی. نکته دیگری که شاید این گزارش داره اشاره میکنه میگه که هنوز مشخص نیستش که عملیاتی که پیش رو خواهد بود آقای ترامپ خواهان همکاری اسرائیل در ادامه عملیات هست یا خیر، اما این چیزی رو در اصل ماجرا تغییر نخواهد داد، چرا که به هر حال اسرائیل یک هدف بالقوه هستش برای جمهوری اسلامی که بارها و بارها مورد هدف قرار داده. نکته ای که در سمت دیگری شاید لازم باشه ما بهش فکر بکنیم هستش که آقای ترامپ الان داره میگه اعتمادش رو به گروه مذاکره کنندگان کاملا از دست داده. فاکس نیوز در گزارش باشه این مسئله داره میگه که الان به طور مشخص روی زمین این مسئله وجود نداره که ترامپ باور داشته باشه مذاکرات به جایی میرسه، چرا که اون داره تاکید میکنه هیچ اعتمادی به مذاکره کنندگان نداره و این شاید یکی از دلایل اساسی هستش که ما میبینیم مسئله افزایش سطح آمادگی برای حملات داره شکل میگیره. پیش از این گزارش ها همچنین CNN سی بی اس نیوز و دیگر رسانه‌های آمریکایی تاکید می‌کردند که اگر قرار باشه اتفاقی بیفته به نظر می‌رسه باید تو همین روزهای پیش رو باشه. استیو هریگن خبرنگار فاکس نیوز در تل آویو هم گفته با افزایش این آمادگی‌ها چه در اسرائیل و چه نیروهای آمریکایی در منطقه به نظر می‌رسه تنش‌های رو منطقه‌ای رو به افزایش هستش. شاید به همین دلیل هم باشه که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هشدار به تمام سفارتخانه‌هاش داده و اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده و گفته در صورت وقوع هر چیزی شهروندان آمریکایی بهتر که از مناطق خارج بشن. این هشدار فقط به سفارت آمریکا در اسرائیل محدود نشده. حالا در گزارشی که همین الان من دارم میگم میبینم سفارتخانه آمریکا در اردن، مصر، قطر، عربستان سعودی و عراق هم این هشدار رو دریافت کردن. به خاطر داشته باشید پیش از آغاز جنگ عملاً هشدار مهمی بود شبیه همین هشدار که به سفارتخانه دستور میداد که نیروهای اضافه خودشون رو تخلیه کنن و آماده باشن. اما طرف عراقی رو هم بذارید راجبش صحبت کنیم، گفته ما اجازه نمیدیم کسی از خاک ما برای حمله به همسایه های ما استفاده کنن. در آمریکا تحلیل‌ها بر این هستش که عراق به خصوص دولت آقای زیدی تلاش داره میکنه خودش رو بتونه حفظ بکنه که حملاتی از ناحیه جمهوری اسلامی متوجه عراق نباشه و به نوعی اینو یک جور پیشگیری و پیشبینی قلمداد کردن. در نهایت یه اشاره کوتاه هم بکنم به صحبت‌های ژنرال آمریکایی که تاکید کرده وضعیت موجود باعث این شده که ذخایر و تجهیزات دفاعی ایالات متحده آمریکا رو به کاهش هستش به دلیل جنگ 5-6 ماهه و در عمل آمریکا باید سازوکاری رو تنظیم بکنه تا بتونه جلوی هر نوع اتفاق رو بگیره، ولی در این حال باید آماده باشه که در زمان مناسب وارد عملیات بشه، چرا که همین الان ما داریم دو ناو هواپیمابر و دست کم 15 کشتی جنگی در نزدیکی آبهای ایران آماده هستند برای ورود به درگیری با جمهوری اسلامی.
0: خیلی ممنونم از تو اردوان روزبه همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. همزمان با تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم، آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته برای وضعیت اضطراری آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم مشرا داده با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان آمریکایی خواسته هوشیار باشند و خود را برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آماده کنند. سفارتخانه های آمریکا در شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه از جمله اردن، عراق، کویت، مصر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان این کشور خواستند برای تشدید ناگهانی تنش‌ها و خروج فوری از منطقه آماده باشند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی و هاکان فیدان همتای او در ترکیه در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. طرفین در این گفتگو بر حمایت از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و مهار بحران تاکید کردند. شبکه خبری العربیه به نقل از یک منبع آگاه اردنی گزارش شده دولت اردن اطلاعاتی درباره طرح گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی برای حمله به خاک این کشور در اختیار مقام‌های عراقی قرار داده و از بغداد خواسته این گروه‌ها را مهار کند. به گفته این منبع اردن به دولت عراق هشدار داده در صورت حمله این گروه‌ها به خاکش مواضع آنها را هدف قرار خواهد داد. این منبع اضافه کرده اردن انتظار دارد دولت عراق تدابیر لازم را برای جلوگیری از اقدامات این گروه‌های مسلح اتخاذ کند. شبکه خبری العربیه به نقل از یک منبع سیاسی عراقی گزارش داد سوریه به مقام‌های عراق اطلاع داده تحرکاتی از سوی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز دو کشور رصد شده. به گفته این منبع مقام‌های سوریه برای انتقال مستقیم این هشدار با دولت عراق تماس گرفتند. وبسایت خبری المانیتور گزارش داد ایالات متحده خروج نیروها و سامانه‌های پدافندی پتریوت خود را از فرودگاه اربیل آغاز کرده. این جابجایی به میان در میانه حملات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن به اقلیم کردستان عراق انجام می‌شود. مقصد این سامانه‌ها اعلام نشده، اما بر اساس گزارش‌ها کاهش ذخایر موشکی آمریکا موجب شده واشنگتن دفاع از کشورهای خلیج فارس و اردن را در اولویت استقرار سامانه‌های پتریوت قرار دهد. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. آقای سمی، این حجم از هشدارها و جابجایی‌های نظامی ایالات متحده به نظرتون بیشتر با چه نوع و سبک عملیاتی همخوانی داره؟ شبیه حمله محدوده که قرار هست به مراکز موشکی و زیرساخت‌های انرژی ایران انجام بشه، یا ممکنه که آغاز مرحله‌ای باشه برای تغییر موازنه قدرت در منطقه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، من بر این باور هستم که این حجم از جابجایی نیروها معمولا فراتر از یه عملیات به اصطلاح نمادین یا محدود هست. اگر هدف چند تا مرکز موشکی بود، دیگه نیازی به این همه آرایش گسترده نظامی و دیپلماتیک نبود. در حقیقت به نظر من واشنگتن و متحدانش میخوان به جمهوری اسلامی این پیام رو القا بکنن که دیگه شما نمیتونید با استفاده از گروه‌های نیابتی، با استفاده از برنامه موشکی و تهدید همسایگانتون هیچ هزینه‌ای رو هم نپردازید. یکی از اهداف احتمالی به نظر من تغییر محاسبات رهبران جمهوری اسلامی، یعنی هر چقدر هزینه سیاست‌های فعلی رو برای دست بالاهای این حکومت بالا ببرن، ادامه مسیر رو میتونن براشون غیر ممکن بکنن. حالا نتیجه حملات تضعیف بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی

0: تصمیمگیری و توان زورگویی رو از حکومت پاسداران سلب بکنه.
1: آقای سمی، بغداد سال هاست که نتونست گروه نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی رو در خاکش مهار بکنه. حالا نوک پیکان داره برمیگرده به سمت خودش. هشدارهایی رو ما از اردن و سوریه میشنویم که در صورت حمله جمهوری اسلامی این گروه های نیابتی در خاک عراق هستن که هدف قرار میگیرن. عراق ممکنه که به نظرتون به میدان جنگ نیابتی بعدی تبدیل بشه؟
0: من بعید نمیدونم، برای اینکه ببینید شوربختانه عراق سالها اجازه داد که جمهوری اسلامی از خاکش علیه امریکا و اسرائیل و متحدین و سایر کشورهای منطقه استفاده بکنه. حمله به اونها هم یعنی عراق ناخواسته وارد میدان تخاصم شده. اردن و سوریه هم که در حقیقت ایستادگی کاملشون رو دارن نشون میدن، یعنی در حقیقت یک دست رد زدن به سینه جمهوری اسلامی. پس عراق اگر نتونه انحصار سلاح رو به دولت عراق برگردونه، یعنی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی اونجا هر کاری دلشون بخواد بتونن انجام بدن، ناخواسته داره هزینه سیاست های جمهوری اسلامی رو هم پرداخت میکنه. تضعیف این شبکه ها، همچنین تضعیفش منابع مالی، لوجستیکی و سیاسی جمهوری اسلامی محدود خواهد شد و فشار مضاعفی رو بر ساختار قدرت میتونه وارد بکنه. اما این باید با فشار از طرف امریکا بر دولت عراق، به خاطر اینکه نفوذ زیادی دولت امریکا بر عراق داره، و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که اونها هم به عراق فشار بیارن داد از راه انفعال در مقابل جمهوری اسلامی بایستی خارج بشه. به نظر من تا زمانی که جمهوری اسلامی از عراق به عنوان یک سکوی عملیاتی نیابتی داره استفاده میکنه، امنیت عراق گروگان سیاست‌های جمهوری اسلامی هم خواهد بود. مردم عراق هم اون هزینه ها رو خواهند پرداخت، ولی در حال حاضر هنوز مشخص نشده که آیا مردم عراق تا چه زمانی میتونن تحمل بکنن این رفتار دولت عراق رو و این انفعال دولت عراق در مقابل جمهوری اسلامی. ولی من بر این باورم هر چقدر که فشار از طرف بویژه تنگه هرمز و از طرف ایالات متحده بر توانمندی جمهوری اسلامی بالاتر بره، عراق هم در حقیقت حساب کار دستش خواهد آمد و متوجه خواهد شد که به عوض اینی که با یک نیروی شکست خورده به مانند جمهوری اسلامی هماوایی بکنه، بهتره که با همپیمانان دیگرش هم صدا بشه.
1: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حدود دو هفته پس از بازداشت الهه نقیلو و آریا کسایی، دو طراح گرافیک در تهران همچنان از محل نگهداری و وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. هرانا گزارش داد این دو نفر 28 تیرماه بازداشت شدند و ادامه بیخبری از وضعیت آنها نگرانی خانواده هایشان را افزایش داده. محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان با ابراز خوشبینی نسبت به دو سال آینده گفت دولت برای همه سناریوهای پیش رو برنامه‌ریزی کرده و برای بدترین شرایط هم آماده است. عارف اضافه کرد دولت از آغاز برنامه‌ای برای اداره کشور در شرایط جنگ تدوین کرده تا به گفته او جامعه وارد فضای جنگی نشود. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرده بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اجرای حکم اعدام این معترض دیما در سکوت خبری و در ادامه افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه، تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. خانواده این جوان شامگاه جمعه برای اعتراض به حکم اعدام او در مقابل زندان

0: زندان تجمع کرده بودند. شبهای 18 و 19 دی ماه 1404 شاهرود شاهد یکی از خونین ترین اعتراضات در جریان انقلاب ملی ایرانیان بود. شاهدان عینی به ایران اینترنشنال گفتند ماموران جمهوری اسلامی از روی پشت بام بیمارستان زنان و زایمان بهار با گلوله های جنگی به سمت مردم شلیک می کردند. به گفته همین شاهدان دست کم 200 نفر در آن دو شب در شاهرود کشته شدند. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اعدام آروین خیرخواه جمهوری اسلامی را فرقه تبهکار خواند و گفت اعدام معترضان نشانه دست و پا زدن و درماندگی حکومت برای بقای خود است. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به آخرین پیام این معترض 20 ساله به خانواده‌اش تاکید کرد خون آروین خیرخواه و دیگر جاویدنامان هرگز فراموش نخواهد شد و عاملان این اعدام‌ها در برابر عدالت قرار خواهند گرفت. شاهزاده رضا پهلوی همچنین درباره خطر اعدام 6 زندانی دیگر پرونده شاهرود از جمله جواد عجم، مرتضی زمانی، مهدی رنجبر، فرشید رحمانی، علیرضا ساغری و پویا ساغری هشدار داد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت مهدی ظریف دندانساز 21 ساله و اهل شاندیز مشهد پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور در خطر جدی اجرای این حکم قرار دارد. این شهروند در 25 بهمن ماه 1404 در منزلش بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی در بازجویی ها بر اثر فشارهای وارده دچار عارضه قلبی شد. شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل این حکم را صادر کرده. مهدی ظریف اکنون در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است و وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته. همزمان ایران اینترنشنال دریافته افرادی با سوء استفاده از شرایط دشوار خانواده‌های زندانیان و محکومان مرتبط با انقلاب ملی با وعده‌های دروغین مبنی بر شکستن احکام قضایی، لغو حکم اعدام یا کاهش مجازات اقدام به اخاذی و دریافت مبالغ قابل توجه از این خانواده‌ها کردند. گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که این افراد با معرفی خود به عنوان فردی که ارتباط یا نفوذ در نهادهای قضایی امنیتی دارد از نگرانی و استراب خانواده ها سوء استفاده کرده و در ازای دریافت پول، طلا، سکه یا ارز وعده حل پرونده ها را دادند. بر اساس این گزارش ها در این موارد با وجود دریافت پول از خانواده ها نه تنها تغییری در روند پرونده ها ایجاد نشده بلکه احکام صادر شده بدون تغییر اجرا شده و حتی در برخی پرونده ها حکم اعدام هم به اجرا در آمده. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال که برادرش در جریان اعتراضات دیما بازداشت شده میگوید خانواده او برای اینکه تنها از محل نگهداری برادرش مطلع شوند ناچار شدند مبالغی به صورت دلار، سکه و پول نقد به افرادی بپردازند که مدعی نفوذ و ارتباط با نهادهای مسئول بودند، اما این پرداختها هیچ نتیجه در پی نداشته. این پیام ها همزمان با تشدید اجرای احکام اعدام در هفته های اخیر ارسال شده. جمهوری اسلامی در روزهای گذشته اجرای احکام اعدام معترضان را افزایش داده و بر اساس گزارش های منتشر شده احکام چندین نفر در شاهرود، اصفهان و استان البرز به اجرا در آمده. محمد اولیایی فرد وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو همراه ما هستند. آقای اولیایی فرد، جمهوری اسلامی همزمان با احتمال دور تازه جنگ اعدام معترضان رو سرعت داده با هدف ارعاب بیشتر در جامعه، اما اونچه که ما میبینیم تجمع خانواده هاست مقابل زندان و تبدیل شدن نام اعدام شدگان به نماد اعتراض که این واقعیت رو در واقع علنی میکنه که حکومت بیش از هر چیز در حال تامین سوخت خشم سیاسی جامعه است.
1: شاید هم بیشتر از اینکه بخواد به دنبال خشم سیاسی جامعه باشه به دنبال ایراد درد، زجر و رنج سیاسی جامعه است و به دنبال تحقیر سیاسی جامعه است برای منزوی کردن جامعه مدنی، برای ناامید کردن جامعه مدنی. باید توجه بکنیم که در واقع الان دنیا متوجه موضوع جنگ هست. از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی، پیاده نظاماش، طرفدارای نظام در سطح کشور، در سطح شهر هستند. از طرف جامعه مدنی بعد از اون کشتار 18 و 19 دیماه هنوز خودشو پیدا نکرده. خب در چنین شرایطی جمهوری اسلامی فضا رو مناسب میبینه که از طریق سرعت دادن به اعدامها در شرایط جنگی ارعاب بیشتر ایجاد بکنه، هراس افکنی بیشتر ایجاد بکنه، تا اینکه بتونه جامعه مدنی رو ناامید بکنه، خسته بکنه، رنجور بکنه و این پیامو بده که اینها تاوان، این اعدام‌ها تاوان اعتراضاتی هستش که کردن. حالا اگر در این میون این در واقع رنج سیاسی جامعه به خشم سیاسی جامعه هم تبدیل بشه، جمهوری اسلامی آمادگی داره یه کشتاری بدتر از کشتار دیما بکنه، به دلیل اینکه فضای جنگی است و از این فضا میتونه سوء استفاده بکنه. کما اینکه یک نمایندگان مجلس گفته بود که اگر ما بیشتر میکشتیم دیگه این همه محاکمات نداشتیم. اما جمهوری اسلامی این توجه رو نمیکنه که خانواده های جانباختگان بر مزار اونها به جای شیون مباهات و افتخار میکردن به جوانهایی که کشته شدن در راه وطن. بنابراین جمهوری اسلامی نتیجه عکس میگیره از این اعدام ها. جامعه مدنی نه تنها تحقیر نمیشه، نه تنها رنجور نمیشه، بلکه قوی تر میشه و آماده است که در زمان مناسب خودش اعتراضات رو از سر بگیره.
0: در خبر اختصاصی که به ایران اینترنشنال داشت، آقای اولیای فرد اشاره شد که خانواده ها برای اطلاع از محل نگهداری عزیزانشون دلار و طلا و سکه پرداخت کردن به برخی افراد ناشناس. چه کسی جز افراد مرتبط با دستگاه قضایی یا امنیتی واقعا میتونه چنین اطلاعاتی رو بفروشه؟
1: هیچ کس. همه این افراد مرتبط هستن به افراد امنیتی. من خانواده های محترم خواهش میکنم در موضوعات امنیتی به هیچ عنوان فریب این بازی ها رو نخورم. ببینید از در واقع انقلاب اسلامی که شروع شد به دلیل فساد در دستگاه قضایی، دلالی در دستگاه قضایی رشد کرد. حالا پیش از این دلالی ها بیشتر در جرائم مربوط به مواد مخدر یا قاچاق کالا بود که اونجا قاضی و وکیل و وکیلای طرف حکومت و مدیر دفتر و دلال اونجا یه پولی گیرشون می اومد. البته قوه قضاییه هم دست از دلالی خودش بر نمی داشت، پرونده های درشت با رقم های درشت رو جدا می کرد توسط معاون اجرایی خودش اکبر طبری و به جای اینکه این پرونده در دادگاه بیاد رسیدگی بشه، در دفتر شماره شهر خود ایشون حل و فصل می شد و پول کلونی هم گیر واسطه های قوه قضاییه و در نهایت قوه قضاییه گیر می اومد. اما دلالی در موضوع امنیتی فرق میکنه جنسش با قاچاق مواد مخدر یا پرونده های قاچاق کالا. هیچ کس بدون اذن نیروهای امنیتی جرأت اینو نداره که بخواد وارد موضوعات امنیتی دلالی بکنه، مگر اینکه وابسته به در واقع نیروهای امنیتی باشه. البته به نظر من صرفا این موضوع جنبه مالی نداره، بلکه این دلالی ها یه نوع بازی امنیتیه تا خانواده های زندانیان رو وارد این بازی بکنن که دلال هایی هستن که میتونن پول بگیرن و در واقع کار رو درست بکنن. این دلال ها با این خانواده ها تماس میگیرن و میگن پیگیر پرونده فرزندانتون در زندان نباشید، اطلاع رسانی نکنید، در اختیار ما باشید، پول بدید تا ما کار رو درست بکنیم. در نهایت هم کار درست نمیشه، رأی که نیروهای امنیتی میدن در واقع انجام میشه. اما چه فایده ای براشون داره؟ از طریق این دلالی تقریبا تا صدور حکم خانواده های زندانی ها رو کنترل کنن تا اونها اعتراض نکنن یا رسانه‌ای نکنن و امیدوار باشن به اقداماتی که اون دلال ها میخوان انجام بدن.
0: خیلی متشکرم از شما محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا که از تورنتو همراه ما بودید. خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. بالا گرفتن گمان زنی ها درباره حمله قریب الوقوع آمریکا. سی بی اس گزارش داد ارتش ایالات متحده آماده یک عملیات گسترده و شدید در دو روز آینده است. هشدار امنیتی به شهروندان آمریکایی در منطقه. ایالات متحده از شهروندانش خواست در صورت تشدید درگیری ها اسرائیل، عراق و عمان را ترک کنند. روزنامه تلگراف گزارش داده محافظه‌کاران بریتانیا از اندی برنام نخست وزیر این کشور خواستند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. این روزنامه نوشته وزارت اطلاعات مسئول عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی است و از شبکه زیندشتی به عنوان بازوی مجرمانه خود استفاده می‌کند. تلگراف همچنین با استناد به گزارش پارلمان بریتانیا نوشته از سال 2022 دست کم 15 طرح برای قتل یا ربودن افراد در خاک این کشور شناسایی شده. کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. سوال اینجاست که با شناسایی دست کم 15 طرح قتل و ربایش، چرا تا الان دولت بریتانیا خودداری کرده از تروریستی اعلام کردن وزارت اطلاعات؟ کامیار،
2: ببینید، دولت بریتانیا با یک مشکل بزرگ حقوقی روبرو بود برای قرار دادن نهادهای رسمی کشورهای دیگه به عنوان گروه‌های تروریستی. ولی در ماه‌های گذشته با تصویب قانونی که راه رو باز کرد برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیستی که الزاماً به معنی حقوقی لیست گروه‌های تروریستی نیست، اما مفادی رو شامل می‌شود که مثل گروه‌های دیگر تروریستی با او برخورد می‌کنه. بنابراین در واقع سپاه پاسداران در لیست تهدیدهای خارجی قرار می‌گیره که مثل گروه‌های تروریستی با او رفتار میشه. حالا خانم آلیسیا کرنز که خودش به عنوان وزیر کشور سایه محسوب میشه و شخص مهمی در دولت در میان در واقع دولت اپوزیسیون هستش، در مقاله‌ای که در تلگراف نوشته استدلال میکنه الزاماً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا کافی نیست و باید به سراغ سه گروه دیگر رفت. سه گروه دیگر شامل وزارت اطلاعات هست که میگوید هر چقدر سپاه پاسداران با های و هوی و سر و صدا عملیاتاشو انجام میده و قابل شناسایی است، وزارت اطلاعات به صورت مخفیانه داره همون کار رو ادامه میده و باید با او برخورد بشه. بخش دوم نیروهایی است که خب در خبر هم اشاره کردید، مثل گروه زیندشتی که افرادی هستند غیر متصل به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اما در راستای منافع اونها فعالیت میکنن. میگه باید اونها شناسایی بشن و اونها هم در کنار سپاه و وزارت اطلاعات قرار بگیرن. و در پایان اشاره میکنه به شبکه در واقع تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بریتانیا، شامل مؤسسه های اسلامی و مدارسی که جمهوری اسلامی در بریتانیا داره و میگوید اینها هم باید باهاشون برخورد بشه. این مجموعه ای که اشاره میشه در مقاله تلگراف و داره فشار میاره به دولت برای اینکه ادامه بده برخوردش با جمهوری اسلامی رو، یک شبکه مستدل و یک شبکه فراگیر رو داره که میخواد نشون بده بریتانیا وارد مرحله جدیدی شده و همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم قانون جدید دست دولت رو باز میذاره تا نهادهای رسمی کشورهای دیگه که ایجاد تهدید میکنن رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده یا دست کم همچون گروه‌های تروریستی با اونها برخورد بکنه.
0: و قرار گرفتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی عملاً چه محدودیت‌هایی برای فعالیت این نهاد ایجاد می‌کنه در خاک بریتانیا؟
2: ببینید، یه مطلبی هستش مکمل همین مطلب در تلگراف و البته باید نگاه بکنیم به یک سری خبرهای دیگه‌ای که داره این روزها منتشر میشه از گفتگوهای درونی که بین مقامات سازمان امنیت داخلی بریتانیا MI5 داره مطرح میشه. همه اینها این استدلال رو دارن که قرار دادن صرف سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی یا پرخطر برای امنیت بریتانیا کافی نیست، به این معنی که شاید به صورت نمادین یک اقدام مهم باشه اما الزاماً با تحریم یا پیگیری یک سری افراد وابسته و شناخته شده این اتفاق ممکن پذیر نیست تا بتونه خطرات که جمهوری اسلامی در بریتانیا ایجاد کرده برای روزنامه‌نگاران، برای جامعه یهودی مقیم بریتانیا و بسیاری از موارد دیگه، باید وارد مرحله عملی بشه. MI5 میگوید اقدامات صورت گرفته ناکافی است. این ناکافی بودن به معنی این نیستش که نباید انجام می‌شده یا مخالف اون بوده، بلکه میگوید باید اقدامات فراگیرتری صورت بگیره تا بتونه شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا رو تحت تاثیر قرار بده و اون رو کنترل بکنه. حالا این صحبتی که الان داره به این شکل مطرح میشه از سمت یک نماینده پرنفوذ مجلس بریتانیا، این فضا رو ایجاد میکنه، این شبکه فراگیر شناخته شه، بررسی شه و تک به تک وارد موضوع بشه. صرف اعلام وزارت اطلاعات باز هم کافی نیست. برای همینه که خانم کرنز میاد شبکه‌ای مثل شبکه زیندشتی رو معرفی میکنه و تأکید داره بدون شناسایی اونها و بدون اینکه هم وزن با وزارت اطلاعات با اون برخورد بشه، امکان حل این بحران وجود نداره. بنابراین با توجه به بحران‌هایی که الان وجود داره و استدلال‌ها و تحلیل‌هایی که وجود داره، اگر گسترش جنگ در منطقه رو شاهد باشیم، این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی از شبکه‌های خفته خودش و یا شبکه‌هایی که نفوذ دارن در کشورهای اروپایی و به طور مشخص الان در بریتانیا داریم صحبت می‌کنیم، استفاده بکنه تا بتونه اقدامات خرابکارانه رو از سطح منطقه فراتر ببره و هزینه برای کشورهای ایجاد بکنه که به تعبیر خودش در این جنگ حضور دارن. بارها و بارها البته بریتانیا اشاره کرده که در جنگ مستقیم امریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نقشی نداره، اما این ترس الان به وجود اومده در خود جمهوری اسلامی که دولت جدید بریتانیا شاید روی کردی متفاوت تر از دولت کیر استامر داشته باشه.
0: خیلی ممنونم از تو کامیار بهرنگ از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی های گسترده همچنان بخش هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده. در یونان وزش بادهای شدید به گسترش حریق و تخلیه اضطراری شماری از مناطق منجر شده و صدها آتش‌نشان در تلاش برای مهار شعله‌ها هستند. همزمان آتش‌سوزی ها در جنوب فرانسه بار دیگر شعله‌ور شدند و در اسپانیا هم با وجود مهار برخی کانون‌ها حریق های تازه‌ای گزارش شده. سطح آب رود دانوب که از آلمان سرچشمه می‌گیرد و از 9 کشور اروپایی عبور می‌کند، در پی گرمای شدید و خشکسالی به پایین‌ترین میزان در 30 سال گذشته رسیده. کاهش سطح آب این رودخانه نیروگاه هسته‌ای پاکش مجارستان را که نزدیک به نیمی از برق این کشور را تولید می‌کند در معرض توقف فعالیت قرار داده. پلیس مسکو روز شنبه اعلام کرد در پی انفجاری در نزدیکی کافه‌ای در مرکز مسکو 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نیروهای امدادرسان و پلیس در محل حادثه مستقر شدند و مقامات اعلام کردند علت انفجار در دست بررسی است. روسیه بامداد شنبه بار دیگر کیف پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. دولت اوکراین اعلام کرده این حملات دست کم 9 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته. در جریان حملات بیش از 12 انفجار در کیف شنیده شده و نیروهای امدادی 105 نفر را از مناطق درگیر آتش سوزی نجات دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد از 27 موشک بالستیک شلیک شده از سوی روسیه تنها یک فروند رهگیری شده. زلنسکی هشدار داد اگر متحدان غربی کیف برای تقویت توان پدافندی اوکراین اقدامی فوری انجام ندهند، روسیه در حملات موشکی دست بالا را به دست خواهد آورد. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستند. منو اصلاح کنید اگر اشتباه میکنم، اما به نظر میرسه که حمله سنگین به کیف درست چند روز بعد از هدف قرار گرفتن کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر انجام شده. میشه اینها رو به هم مرتبط دونست؟ فکر میکنیم که مسکو میخواد به اوکراین بفهمونه که مسیر تسلیحاتی ایران و روسیه خط قرمز کرملینه.
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. هم میشه به این سوال آری گفت هم نگفت. یعنی اگر نگاه بکنیم الگوی حملاتی که اوکراینی ها انجام میدن، به ویژه از دسامبر 2025 در سطح دریای خزر هم بوده و در اون دوران هم خب بنادر مختلف و همچنین کشتی های مختلف مثل پورت اویلا که متعلق با آقای پاشایف بودن که در حمل و نقل تجهیزات به بنادر خوشه‌ای آستاراخان من جمله لاگان و سالیانکا اشتراک داشتن، حملات انجام میشد که گفته میشد که اینها سلاح رو بین ایران و روسیه مورد ترانزیت قرار میگیرن. اما اگر نگاه بکنیم این وضعیت رو در شرایطی است که خب صادرات روسیه که خب 90% غلات و بخش از آلیاژ اون نوروسیسک انجام میشد، امروز بر اساس محاصره زمینی که در دریای آزوف و دریای سیاه علیه اوکراین انجام شده و حملاتی که اوکراین داره به نوروسیسک و به ویژه به کشتی تانیا که متعلق به روساتوم بوده نگاه بکنیم، در این شرایط اوکراین جدای از اینکه یک پترن خاص رو از دوران گذشته در مورد مسیر دریای خزر اعمال میکرد، امروزه هم تلاش رو بر این داره که با فشاری که بر بحث دریای خزر وارد میکنه، این هم در شرایطی که تنها راه و کریدوری که روسیه میتونه از اون صادرات و واردات رو به ویژه سلاح و همچنین غلات رو انجام بده دریای خزر هست و در اونجا اگر به آمار روس‌ها هم نگاه بکنیم، خب صادرات غلات 60% افزایش پیدا کرده از بندر آستاراخان و روس‌ها جدای از اینکه نقل انتقال سلاح رو انجام میدن، غلات خودشون رو به واسطه تهران و یا همچنین برای صادرات به کشورهای همسایه از طریق دریای خزر این روند رو ادامه میدن. اما خب این میتونه از سوی دیگر هم بسیار خطرناک باشه. فشاری که در مورد وحدت جبهه‌های غرب و شرق صورت میگیره، احتمال این رو داره که در واکنشی که صورت میگیره پاسخ تهران به نحوی باشه که میادین نفتی خب قزاقستان و آذربایجان که در اون شرکت‌های غربی هم اشتراک دارن و سهام دارن مورد حمله قرار بده، چنان که در گذشته هم اوکراین اسکله‌های نفتی کورچاگین رو مورد هدف قرار داده بود. و این به نظر من دو وجه داره، هم فشار بر روسیه هست، هم فشار بر ایران باز شدن یک جبهه جدید و هم که در این کریدور مانع نقل انتقال سلاح و یا حتی به بچی غلات بشه.
0: آقای طالبی، آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ سنگین با ایران و سامانه‌های پاتریوتش رو برای دفاع از اسرائیل و کشورهای خلیج فارس داره جابجا می‌کنه. فکر می‌کنید جنگ با جمهوری اسلامی برای روسیه در واقع فرصتی ساخته تا آسمان اوکراین رو بی‌دفاع‌تر ببینه؟
3: ببینید اگر دقیق نگاه بکنیم، آسمان اوکراین هم در گذشته هم بی‌دفاع بود. یعنی در سال‌های گذشته وقتی که روس‌ها با حملات 250 تیر موشک به اوکراین حمله می‌کردن، ما میدونستیم که دچار ضعف در زمینه پدافندی خواهند شد. یعنی برای هر تیر موشکی که به صورت بالستیک باشه، اوکراینیان باید دو تا تیر پاتریوت شلیک بکنن، ولی در این شرایط ما میدونیم که از یک تیر پاتریوت استفاده میکنن. اینا در شرایطی است که خب اوکراین سالانه نیاز به 2000 تیر پاتریوت داره، خود امریکا 1400 تیر پاتریوت رو در جنگ با ایران مصرف کرده، تولیدش خب ماهانه سالانه 600 تاست و این در شرایطی است که اوکراین خب به 40 تا کشور همپیمان خودش هم نامه زده، به ویژه حتی از اسرائیل هم در مورد پاتریوت‌های بازنشسته خواسته که مهمات اونها به اوکراین ارسال بشه و حتی در زمینه گنبد آهنین هم پیشرفت‌های صورت گرفته بود که الان منقطع شده این مسئله. اگر به شرایط دیگر اوکراین هم در این مسئله نگاه بکنیم، حملاتی که روس‌ها که انجام میده خب بیشتر با موشک‌های کروز هواپیمای خاصد و یک انجام میدن، اینها بیشتر در تیرس آیریس و نسمس هستن که اونها هم خب برخی از سامانه‌های پدافندی خب تولید اروپا هستن، به ویژه نسمس که احتیاج به امرام داره که اون هم تولید آمریکاست. در اون زمینه هم محدودیت وجود داره و روسا ادعا میکنه که 75% حملات که صورت گرفت علارغم که اوکراینی ها توان تولید موشک های کروز و مقابله با اون رو به خوبی انجام دادن، ولی ما میدونیم کمبود به ویژه در اوکراین دیده میشه.
0: خیلی متشکرم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. ساعت 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
11: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
12: در بنزین غیر سهمیه‌ای
13: استیصال.
14: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
15: تنگه هرمز،
16: تنگه مال ماست.
17: تنگه همچنان بسته است.
18: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
19: خونخواهی روی زمین بماند.
20: ما خونخواهی رو مقدمه ظهور می‌دونیم.
21: این کوه و این میدان
22: تفاهم نامه اشتباه.
23: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید.
24: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
25: دو تا میز چهار تا میخوره.
26: بزنیم که دیگه نگیم.
25: بریم بزنیم.
27: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
28: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. در حالی که رسانه‌های غربی خبر دادند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را صادر کرده، سفارتخانه‌های آمریکا در اردن، اسرائیل و عراق از شهروندان این کشور خواستند منطقه خاورمیانه را ترک کنند. نشانه ای از جنگی قریب الوقوع وقتی ترامپ گفت اعتمادش را به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دست داده است. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: صدور فرمان آتش تهران در کمپ دیوید در آستانه حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران با تایید ترامپ، بانک اهداف احتمالی جنگ سوم در ایران، 8 پالایشگاه، 10 نیروگاه برق و 2 پایانه نفتی، نقش مهم پایگاه هوایی بلغارستان در عملیات نظامی آمریکا، سپاه پاسداران باز هم به کویت و 2 نفتکش دیگر در تنگه هرمز حمله کرد، هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان درباره کمک به آمریکا، آیا ترامپ باز هم کوتاه می آید یا جنگ فرامنطقه‌ای آغاز خواهد شد؟
2: دارم اعتمادم رو به اونا از دست میدم، چون دروغ میگن و واقعیت رو وارونه جلوه میدن.
1: خشم رئیس جمهور آمریکا از رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره که به نظر میرسد در نهایت او را به نقطه تصمیم رسانده. ترامپ در جلسه هیئت دولت در کمپ دیوید گفت مقام‌های جمهوری اسلامی 7 ساعت درباره برنامه هسته‌ایشان مذاکره می‌کنند، اما وقتی از اتاق بیرون می‌آیند مدعی می‌شوند مذاکره‌ای در کار نبود. این رفتار متناقض تهران در نهایت ترامپ را به سوی استفاده از گزینه نظامی برد.
2: اونها رو هدف قرار خواهیم داد. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد خواهیم کرد. سرانجام در مقطعی خواهند گفت دیگه نمی‌تونیم تحمل کنیم.
1: بامداد شنبه 4 رسانه مطرح غربی خبر دادند که ترامپ طرح حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را تایید کرده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که ترامپ به ارتش دستور داده حمله تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. احتمالاً همین شنبه و یک شنبه، عملیاتی که چند روز ادامه خواهد داشت. CNN هم به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد سنکام چند گزینه از جمله 2 هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرد. به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، اسرائیل هم احتمالاً به این کمپین نظامی خواهد پیوست. واکنشی قابل انتظار به ادامه راهزنی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. سپاه پاسداران بامداد شنبه بار دیگر با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد و 2 نفتکش دیگر را در آبهای عمان در تنگه هرمز هدف قرار داد تا حرف آخرش را در میدان عمل هم اعلام کند. اینکه تهران حاضر نیست بر سر بازگشایی کامل تنگه هرمز کوتاه بیاید. بن‌بست دیپلماتیک که بازگشت به گزینه نظامی را برای ترامپ ناگزیر کرده. او پیشتر چند بار تهدید کرده بود که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. به نظر جمهوری اسلامی این بار احتمال حمله را بالا می‌داند. صبح شنبه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان منطقه هشدار داد در صورت کمک به آمریکا هدف قرار خواهند گرفت و در آتش جنگ می‌سوزند. معاون سیاسی سپاه پاسداران هم در یادداشتی نوشت در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اسرائیل و آمریکا و متحدانش در منطقه حمله خواهد کرد. به گفته او چنین حمله‌ای نتیجه جنگ را تغییر نخواهد داد و به زعم او جمهوری اسلامی پیروز جنگ است. شنبه رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم با تکرار ادعای پیروزی از ضرورت توافق گفت.
3: پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم.
1: اگرچه همین تصور از پیروزی کامل خود مانع توافق شده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران شنبه مدعی شد جنگ عملاً تمام شده و تبادل گاه به گاه آتش جنگ روانی است. اما مسئله اینجاست که حملات آمریکا برای ایران تلفات زیادی داشته.
4: فرودگاه بوشهر که عملاً واقعاً دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و حتماً باید از اول ساخته بشه، برج مراقبت دریایی چابهار.
1: با این حال تحرکات میدانی نشان می‌دهد آمریکا برنامه‌های مفصلی برای دور تازه جنگ تدارک دیده. هفته گذشته بلغارستان موافقت کرد که پایگاه هوایی بزمر در جنوب شرقی این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد. این پایگاه میزبان تانکرهای سوخت‌رسان آمریکایی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام بلغارستان را تهدید کرد که تاوان تصمیمش را خواهد پرداخت. دلیل خشم تهران از صوفیه نقش کلیدی پایگاه بزمر در کمپین تازه جنگی ترامپ است. با موافقت دولت تازه بریتانیا با مفکن‌های بیوان و بی 52 آمریکا از پایگاه هوایی فیرفورد در شمال لندن برمی‌خیزند و پس از سوختگیری در حوالی آسمان بلغارستان در عملیات بمباران پایگاه‌های موشکی و زیرساخت‌های انرژی ایران و شاید حتی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ شرکت خواهند کرد. پایگاه بزمر در فاصله حدوداً 1700 کیلومتری پایگاه موشکی تبریز قرار دارد و می‌تواند هدف قرار بگیرد. سپاه بیشتر هشدار داده بود در صورت حمله دوباره جنگ را فرامنطقه‌ای خواهد کرد. اما آمریکا و اسرائیل قرار است به کجا حمله کنند؟ طبیعتاً فهرست اهداف رسما اعلام نشد، اما منابع آمریکایی گفتند هدف زیرساخت‌های انرژی ایران خواهد بود. 8 پالایشگاه بزرگ و 2 پایانه نفتی مهم در بندر خمینی و جزیره خارد میتواند ضربه سنگینی به توان جمهوری اسلامی در فروش نفت و تأمین سوخت داخلی وارد کند. ترامپ بیشتر گفته بود به نیروگاه‌های ایران و به ویژه تهران هم حمله خواهد کرد. ایران طیف متنوعی از نیروگاه‌های حرارتی و برقابی دارد، اما برق تهران عمدتاً از 4 نیروگاه بعثت، ترش، پاکدش و ری تأمین می‌شود. این نیروگاه‌ها میتوانند از اهداف احتمالی دور جدید جنگ باشند. در مقابل سپاه پاسداران احتمالاً از تمام توانش برای ضربه به اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه استفاده خواهد کرد. اگرچه این توان تحلیل رفته، همراهی دولت تازه عراق با آمریکا و حملات مشترک سنکام و عربستان و سعودی به نیروهای هشت و شعبی دست تهران را بسته، اما قابل انتظار است که سپاه به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران 5 نیروگاه در خاک اسرائیل را به عنوان اهداف احتمالی معرفی کردند. شنبه نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، چند زیرساخت انرژی در عربستان، قطر، امارات و اسرائیل هدف قرار خواهند گرفت. اهداف جنگی بزرگ که رسانه‌های غربی می‌گویند به زودی آغاز می‌شود. منابع آمریکایی گفتند هر گونه پیشرفت فوری پای میز مذاکره ممکن است ترامپ را از حمله منصرف کند. فعلا که نشانه‌ای از نرمش در تهران دیده نمی‌شود. شنبه مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای صراحتاً گفت کنترل تنگه هرمز به آمریکا ارتباطی ندارد.
5: آمریکا اصلا چی می‌خواد؟ از تنگه هرمز می‌خواد بیاد وارد خلیج بشه برای چی؟ چرا باید بیاد؟ لزوم اصلا مشکوکیم از این به بعد. ما از این به بعد به ورود آمریکا به این تنگه مشکوکیم.
1: شنبه سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق از شهروندان آمریکا خواستند به سرعت خاک این کشورها را ترک کنند. نشانه ای از آغاز جنگی قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی، نظامی که به نظر می رسد مقاماتش به تنها چیزی که فکر نمی کنند ایران است و زیرساخت‌هایش. آنها نگران جان مشتبه خامنه ای هستند.
6: ما خونخواهی و قصاص و مقدمه ظهور بدونیم، چون قرار امنیت نائب امام عصر رو تأمین کنیم که امام عصر بیاد.
1: و نگران جان خود با پیشنهاد ساخت پناهگاه مخفی برای استانداران و مدیران استانی در حالی که مردم پناهی ندارد.
7: و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمعها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
1: در لحظاتی که شمارش معکوس برای جنگی بزرگ آغاز شد، شاید قمار آخر جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ماست. آقای خلدی، مذاکره تکلیف تنگه هرمز رو مشخص نکرده. فکر میکنید حمله آمریکا و اسرائیل بتونه این گره رو باز کنه؟
8: خدمتون درود میفرستم قربان و خدمت مردم دلاور ایران. نه، به نظر من نمیتونه باز بکنه و اتفاقا باعث سردرگمتر شدن کلاف این مذاکره و این آتش نابسی که بهش آتش بس میگند خواهد شد.
0: جمهوری اسلامی به استقبال جنگ رفته و حالا هوادارانش میگن دست آمریکا به خاطر افزایش قیمت نفت بسته است. چقدر این ارزیابی درسته؟
8: بقیده من این ارزیابی به هیچ وجه درست نیست. ایالات متحده آمریکا با وجود اینکه از ذخایر انرژیش رو استفاده میکنه و این ذخایر انرژیش دارن کمتر میشن، الان به نفت ونزوئلا داره از نفت ونزوئلا داره استفاده میکنه. اسرائیل و مصر هر دوشون میدان گازی مشترکشون رو دارن به سرعت توسعه میدن، کانادا هم همینطور. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که جناب پور محسن در مورد قمار اشاره کردن بازی باخته است که جمهوری اسلامی میخواد تا سرحد انتحار کامل خودش پیش ببره و به نظر من مشخص هست که ما هنوز دو سه ماهی تا پایان این که ببینیم واقعا آیا دونالد ترامپ به یک جنگ تمام عیار آبی خاکی و زمینی تن در خواهد داد فاصله داریم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما قرار خواهد گرفت.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
3: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
2: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
4: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
5: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
6: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری سی بی اس به نقل از چند منبع گزارش شده احتمال دارد در 2 روز آینده یکی از سنگین ترین حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت های انرژی ایران انجام شود. در این گزارش همزمان به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده اسرائیل از تصمیمی برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد. همزمان با تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم، آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته برای وضعیت اضطراری آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم هشدار داد با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان آمریکایی خواسته هوشیار باشند و خود را برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آماده کنند.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، کاخ سفید و ترامپ در حال آماده شدن برای حملات گسترده‌ای به ایران هستند که احتمالاً با هدف حمله به تأسیسات انرژی و حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ قرار است آغاز بشه. گزارش‌ها حاکی از احتمال این حملات در روزهای شنبه و یک شنبه بود و بر اساس این گزارش‌ها گفته شده بود یکی از اهداف قطع کردن برق در سراسر ایران هست با هدف مختل کردن روند مدیریت جمهوری اسلامی در کشور. گفته شده که تصمیم این جلسه در ابتدا در جلسه یه نشست امنیتی کابینه در روز جمعه در کمپ دیوید گرفته شده و گفته شده که ترامپ اعلام این تصمیم را کرده و برخی در کابینه با این تصمیم ابراز مخالفت کردند، اما بر اساس شواهد احتمالاً ترامپ در این بازه زمانی مصر هست. هنوز گزارش‌های تایید شده‌ای در خصوص نقش اسرائیل در این حملات اگر صورت بگیره وجود نداره، اگرچه بر اساس گزارش‌ها اسرائیل هم میزان آماده باش نظامی خودش رو افزایش داده. همزمان با این اظهارات در روز شنبه ترامپ تصاویر رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد در پستی منتسب به از بین بردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ دو تصویر رو در کنار هم قرار داد. یک تصویر تصویری از شناورهای جمهوری اسلامی که در دوره ترامپ به گفته این فرد نابود شدن و در زیر دریا قرار گرفتن و تصویر مشابهی از دوران ریاست جمهوری بایدن و اوباما که شناورهای جمهوری اسلامی وجود دارند. در تصویر دیگری ترامپ تلاش کرده نقش آمریکا رو در از بین بردن ارزش تومان و ریال در داخل ایران بهش اشاره بکنه. در این نموداری که ترامپ به تصویر کشیده و منتشر کرده ارزش دلار در داخل ایران از 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده و عنوان این نمودار هم هست نقش ترامپ برای از بین بردن یا کاهش دادن اقتصاد جمهوری اسلامی. همه این گمانه‌زنی‌ها در حالی مطرح میشه که رسانه مثل CNN تاکید میکنه که احتمال تغییر این تصمیم، یعنی تغییر تصمیم مبنی بر حمله به تأسیسات انرژی، اگرچه وجود داره، اما سفارتخانه‌های آمریکا در منطقه هشدار تخلیه صادر کردن و گزارش حاکی از برخی تحرکات نظامی هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حدود 2 هفته پس از بازداشت الهه نقیلو و آریا کسایی، دو طراح گرافیک در تهران همچنان از محل نگهداری و وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. هر آنها گزارش شده این دو نفر 28 تیر ماه بازداشت شدند و ادامه بیخبری از وضعیت آنها نگرانی و خانواده هایشان را افزایش داده. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، با ابراز خوشبینی نسبت به 2 سال آینده گفته دولت برای همه سناریوهای پیش رو برنامه‌ریزی کرده و برای بدترین شرایط هم آماده است. عارف اضافه کرد دولت از آغاز برنامه‌ای برای اداره کشور در شرایط جنگ تدوین کرده تا به گفته او جامعه وارد فضای جنگی نشود. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اجرای حکم اعدام این معترض دیما در سکوت خبری و در ادامه افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه، تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید برای حاکمیت متزلزلی مانند جمهوری اسلامی بدترین حالت جنگ خارجی است که با یک قیام داخلی گره بخورد. به همین دلیل تلاش میکند با یک نمایش اقتدار دروغین در جامعه ایجاد وحشت کند.
2: وحشتناک‌ترین اتفاقی که برای یک حاکمیت در حال حاضر بسیار متزلزلی مثل جمهوری اسلامی ممکنه بیفته این هست که جنگ خارجی با یک قیام داخلی گره بخوره. دقیقا تمام آنچه که جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه ازش جلوگیری کنه همینه. این اصطلاح پاکسازی دقیقا معادل همون قصاص قبل از جنایت باید اسمش رو بگذاریم، برای اینکه متوجهه که در آستانه هم تزلزل روابط خارجیش، هم بسیار ناامن بودن از نظر سیاسی و هم طبیعتاً وضعیت اقتصادی وحشتناکی که با توجه به آمار تورم سه رقمی نقطه به نقطه من دیدم در رسانه‌های حتی تلویزیون شما امروز اعلام شده، طبیعیه که جمهوری اسلامی سعی کنه جلوی این وضعیت رو بگیره. و خب چه چیزی بهتر از یک نمایش دروغین و بی‌پایه و اساس و بر مبنای وحشت مانند اعدام؟ برای اونها در واقع این یک شوی اقتدار دروغین هست، یعنی من هنوز میتونم بگیرم حکم صادر کنم و حتی بکشم بدون اینکه اصلا نیاز باشه که اثبات کنم که شخصی که دارم میکشم آیا الزاماً مقصر هست یا نه. یعنی هرچه اتفاقا افرادی که به دار آویخته میشن نزدیکتر باشه به بیگناه تا به حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی اصطلاحا گناهکار مینامه، اتفاقا تومه جذابتری برای دستگاه قضایی که چه ارز کنم باید بگیم بیدادگاه جمهوری اسلامی و به قول جاوید نام نوید افکاری تنابداری که گویا باز داره دنبال گردن میگرده. من فکر میکنم مهمترین فاکتور این هست که جمهوری اسلامی هیچ کس ندونه اما خودشون میدونن که وضعیتی که توش وجود داره به موی بنده و این مو در یک قیام داخلی در واقع خلاصه شده. یعنی هر اتفاقی که در خارج از ایران در قالب جنگ بخواد علیه جمهوری اسلامی بیفته ممکنه در قالب زیرساختای جنگی بیفته، ممکنه در قالب تضعیف نظامی بیفته و در یک حالت شاید اکسترا بتونه تمام کننده کار باشه و اون حالت اکسترا یا اضافه زمانی هستش که با یک پیوند با قیام داخلی همراه باشه. اون مؤثرترین چیزی هست که برای یک حاکمیت غیر قابل پیش بینی، البته باید بگیم تا الان، مانند جمهوری اسلامی قابل تصور هست.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی‌های گسترده همچنان بخش‌هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده. در یونان وزش بادهای شدید به گسترش حریق و تخلیه اضطراری شماری از مناطق منجر شده و صدها آتش‌نشان در تلاش برای مهار شعله‌ها هستند. همزمان آتش‌سوزی‌ها در جنوب فرانسه و در اسپانیا هم گزارش شده. سطح آب رود دانوب که از آلمان سرچشمه می‌گیرد و از 9 کشور اروپایی عبور می‌کند در پی گرمای شدید و خشکسالی به پایین‌ترین میزان در 30 سال گذشته رسیده. کاهش سطح آب این رودخانه نیروگاه هسته‌ای پکش مجارستان را که نزدیک به نیمی از برق این کشور را تولید می‌کند در معرض توقف فعالیت قرار داده. پلیس مسکو روز شنبه اعلام کرد در پی انفجاری در نزدیکی کافه‌ای در مرکز مسکو 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نیروهای امدادرسان و پلیس در محل حادثه مستقر شدند و مقامات اعلام کردند علت انفجار در دست بررسی است. رژه سالانه افتخار استکهلم، یکی از بزرگترین گردهمایی‌های حمایت از جامعه رنگین کمانی در اروپا، روز شنبه با حضور ده‌ها هزار نفر برگزار شد. شرکت کنندگان بر حمایت از حقوق بشر و آزادی برای همه شهروندان ایران تاکید کردند.
3: رژه سالانه پراید استکهلم، بزرگترین رژه حمایت از جامعه LGBTQ+ در کشورهای اسکاندیناوی و یکی از بزرگترین رویدادهای مشابه در اروپا است. هر سال حدود 50,000 نفر در این رژه شرکت می‌کنند و نزدیک به 500,000 نفر نیز در خیابان‌های پایتخت سوئد به تماشای آن می‌ایستند. این رژه علاوه بر جشن تنوع، بر برابری، حقوق بشر و مقابله با تبعیض تاکید دارد. امسال در میان صدها گروه شرکت کننده، گروهی از ایرانیان حامی انقلاب ملی نیز در این رژه حضور دارند. آنها با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پلاکارتهایی در حمایت از آزادی و حقوق بشر میگویند. آمدند تا همبستگی خود را با جامعه LGBTQ+ ایران نشان دهند. جامعه‌ای که به گفته آنان در جمهوری اسلامی با تبعیض و سرکوب روبرو است.
4: به نظر من مردم باید از جامعه LGBT حمایت کنن، به خاطر اینکه ما هم جزء این مردم هستیم و ما هم قربانی جمهوری اسلامی هستیم. به شخص شکنجه شدم بارها به خاطر همین مسئله که فقط گرایش منو فهمیدن.
5: نام من ژان پیر بارداس، عضو گروه موسیقی هستم. به عنوان یک یهودی و شهروند اسرائیل امروز اینجا حضور دارم تا از ایرانیان در مبارزهشان برای انسانیت و حقوق و بشر حمایت کنم.
6: بچه های دگر باش که در ایران فقط به خاطر هویت جنسی و گرایش جنسی خون میدن، کشته میشن، شکنجه میشن، امروز اومدم با بقیه هموطنانم که بگیم ما حقوقمون رو در نظام آینده شاهنشاهی پس خواهیم گرفت. به امید اون روز، جاوید شاه، آینده ایران.
3: این گروه تاکید میکند که مبارزه برای آزادی در ایران شامل دفاع از حقوق همه شهروندان از جمله اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بدون هر گونه تبعیض است. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی که من مجددا همراهیتون هستم. وقت شما خوش.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل؟
3: همزمان با ادامه حملات سپاه

0: اعتماد حکومت هم بودن.
1: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
2: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی میداره کوره در
5: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
12: در بنزین غیر سهمیه‌ای
13: استیصال،
14: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
15: تنگه هرمز،
16: تنگه مال ماست.
17: تنگه همچنان بسته است.
18: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
19: خونخواهی روی زمین بماند.
20: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
21: این گوگ و این میدان
22: تفاهم نامه اشتباه.
23: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
24: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
25: دو تا چهار تا میخوره.
26: بزنیم که دیگه نگه
25: بریم، بزنیم
27: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
28: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ده مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. در حالی که حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عرب ادامه دارد، منابع غربی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های انرژی ایران و فرو بردن پایتخت در خاموشی خبر می‌دهند. چرا جمهوری اسلامی از ویرانی شهرهای ایران نمی‌ترسد و بازگشت به دوران قارنشینی را پیروزی خودش می‌داند؟ دورنمای جنگ فعلی چیست؟ دونالد ترامپ چه گزینه‌هایی دارد؟ آیا امکان تحقق سناریوهای آخرالزمانی واقعاً وجود دارد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم ها آقایون، توهمات رهبران، توهمات حاکمان یک جامعه، لجبازی حکومتگران با واقعیات، اینه که دنیا رو یه جور دیگه ببینند، اشتباهات محاسباتی حاکمان. خانم آقایون، یکی از خطرناکترین بلاهایی هست که بر سر یک ملت میاد. در طول تاریخ اقوام، ملت‌ها، حکومت‌ها، حتی امپراتوری‌ها، امپراتوری‌های بزرگی بودند که به خاطر توهمات رهبران، پادشاهانشون، به خاطر اشتباهات محاسباتیشون، به خاطر غرورشون، به همین سادگی نابود شدند، به همین سادگی. و حالا فقط یه اسم ازشون باقی مونده، بعضیشون دیگه نتونستن بلند بشن. ببینید، همین امروز که با هم حرف می‌زنیم، شنبه 10 مرداد، ما حالا یک شنبه ممکنه پخش بشه 11 مرداد، اعلام شد، همین امروز اعلام شد که حماس نهایتاً خلع سلاح خواهد شد. تمام. کی باور میکرد جنبش سنی مذهب و رادیکال حماس، چون گروهایی مثل جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان اینا رو ساخته سپاه پاسداران هستن، اما حماس نه، حماس خودش درست شد قبل از انقلاب 57 درست شد. کی باور میکرد این گروه رادیکال سنی مذهب حماس که بر مبنای تقدیس سلاح، در واقع تقدیس خشونت شکل گرفته بود، این به جایی برسه که ناچار بشه و بگه باشه سلاح میدم، خلاص سلاح میدین؟ یعنی اساسا دلیل وجودی خودش تحویل بده. کی باور میکرد هم یحیی سنوار، هم اسماعیل هنیه، هم حسن نصرالله، هم علی خامنه‌ای، همشون به حقیرآمیزترین شکل ممکن کشته بشند، حزب الله لبنان تار و مار بشه، حکومت بشار اسد نابود بشه، جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد و خلاصه همه اتفاقات بزرگی بعد از 7 اکتبر؟ کی باور میکرد؟ ریشه همه اینها این بود که از اون یحیی سنوار و اسماعیل هنیه بگیر علی خامنه‌ای توهم داشتند، محاسباتشون بر مبنای دروغ، بر مبنای توهم بنا شده بود. ببینید، ما الان دیگه وقایع منتهی به در واقع

0: 7 اکتبر رو ما میدونیم، ما میدونیم که یحیی سنوار و یه سری از این رهبران حماس یه نامه محرمانه ای به علی خامنه ای مینویسن و توش میگن که آره شما 500 میلیون دلار به ما بده و ما اسرائیل رو نابود میکنیم، بعدم قسم میخورن که مواظب سنت سنت این خواهند بود. اینا واقعا فکر میکردن میتونن نابود کنن. علی خامنه جدی جدی اینطوری فکر میکرد، یعنی توهماتش این بود، فکر میکرد با 4 تا موشک میتونه اسرائیل نابود بکنه، بعد آمریکا رو نابود بکنه. توهماتش این بود دیگه، حرفاشو ببین جدی میگفت، میگفت اینجا رو با خاک یکسان خواهیم کرد، اینجا رو چنین خواهیم کرد. واقعا میرفت بالای منبر اینجوری فکر میکرد. خانم آقایان بذارید بهتون هشدار بدم، میخوام هشدار بدم به شما که نه من و شما هم دردیم، به حاکمان هشدار بدم، این شکل اشتباهات محاسباتی که اساسا ذات جمهوری اسلامی هست دوباره خطرش بالای سر ایرانه. حماقت های حاکمان جمهوری اسلامی، غرورشون، توهماتشون خانم آقایان ایران رو ممکنه در معرض یک خطر عظیم و تاریخی قرار بده. ببینید اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده. نشون به اون نشون که توی 47 سال گذشته ببینید چین کجا رفته، ما کجا رفتیم، کشورهای عرب همسایگان ما کجا رفتن، ما کجا رفتیم. من بارها گفتم موقعی که انقلاب اسلامی شد 1357 درآمد سرانه ایرانی ها درآمد 13 برابر چین بود، 13 برابر چین درآمد سرانه ما حدود 650 دلار از کره جنوبی بالاتر بود، حدود 500 تا 700 دلار از ترکیه بالاتر بود، از مالزی بالاتر بود. خانم آقا توی این 46-7 سال همه کشورها بالا و رفتن و بالا رفتن، اونقدر که و ما پایین و پایین و بدبختر شدیم، اونقدر که الان مثلا چینی که ما 13 برابر اون درآمد سرانه‌مون بود، حالا ببینید چی شده، ما چی هستیم. مالزی که ما نمیخوام خدا نکرد چیزی بگم اهانت به اونا محسوب بشه، الان آرزوی جوانان ماست که مثلا اونجا برن دانشگاهی اونجا باشن. کره جنوبی آرزوی بخش از خانواده‌های ماست که یکی از وسایل تولیدی وسایل خانگیش رو تو خونه هاشون داشته باشن از روز دوماتهای جوان ما. به همین سادگی، به همین سادگی این توهمات ما رو مدام عقب برده. منتها الان در معرض یک خطر تاریخی هستیم خانم آقایان. همین بحث های روزهای گذشته درباره احتمال حملات آمریکا و اسرائیل به تمام زیرساخت ها، به سایت های انرژی ایران، این چیز کوچیکی نیست. ببینید گزارش های مختلفی در رسانه های مختلف، منابع مختلف اومده، از سی بی اس بگیرید تا وال استریت جورنال تا سی ان ان، همشون تقریبا تاکید دارن که آقا آمریکا قصد داره، داره بررسی میکنه حمله گسترده و متفاوتی رو علیه ایران انجام بده. اغلب منابع میگن هماهنگی هم با اسرائیل انجام شده و این بحث جدی است که اگر این عملیات انجام بشه، یعنی اگر آقای ترامپ در لحظه آخر تصمیم بگیره و اونجا بخواد انجام بشه، احتمال زیاد تاثیرات زیربنایی انرژی ایران، مشخصا زیرساخت‌های انرژی و نیرو، نابود خواهند شد. چیزی که ازش صحبت میشه خانم آقایان یک سناریوی آخرالزمانیه، اینکه برق تهران رو قطع کنن، اینکه ایران به چند دهه قبل برگرده. میگم ما توی 47 سال که مدام ما رو بدبخت‌تر کردن، اون اسامی بزرگ کارخونه که اون زمان بود قبل از انقلاب همشون که ورشکست شدن، چیزی ازشون نمونده. 4 تا دونه الان کارخونه با 4 تا تاسیسات زیربنایی داریم، 4 تا اینا بزن نابودش کنن دیگه. حیرت آور جمهوری اسلامی مثلا سپاه که اصلا اینا خوشحالن، انگار خوشحالن، یه لیست بزرگ آماده کردن، تهدید میکنن مدام که آره اگه آمریکا و اسرائیل حمله کنن ما تمام تاسیسات انرژی کشورهای همسایه رو خواهیم زد، مقابله به مصر میکنیم. این واقعا تصویر آخرالزمانیه. ببینید ولی این که نمیشه حکمرانی که آقا از ویرانی لذت میبرن، یعنی میگه آخ جون بزن ما میزنیم، آخ جون نابود کن ما هم نابود میکنیم. ویرانی رو موفقیت، ویرانی رو پیروزی خودشون میدونن. آدم عاقل میگه چرا باید زیرساخت خراب بشه؟ آدم عاقل میگه فرزند زیرساختهای کشورهای جنوب خلیج فارس ویران شد، چی به ایران میرسه، چی به ما میرسه؟ زمینی که اگر قرار باشه واسه اونها ویران بشه، واسه ایران 10 برابر بیشتر ویران میشه. آدم عاقل ببینید غرور اینه، اشتباه محاسباتی اینه، فکر میکنن دنیا رو میتونن خفه کنن، فکر میکنن سوار دنیا میتونن بشن، فکر میکنن مردم هم اعتراض نمیکنن، عادت کردن دیگه توی دیماس 50000 تا 40000 تا 30000 تا کشتن، میگن خب بازم میکشیم پس جرئت نداره حرف بزنه. این میشه اشتباهات محاسباتی، نه عوض میشه. اشتباه محاسباتی در واقع بعد بر این مبلغ که تصور میکنن مثلا چون سر تنگی هرمز هستن دنیا هم انرژی میخواد، میتونن سوار همه دنیا بشن، همه دنیا رو گروگان بگیرن. الان میگن ما باید کشتی ها رو بازرسی هم بکنیم، قشنگ بدونیم چی میاد چی میره و پولم ازشون بگیریم، تازه اگه کشتی از کشور مقابل هم بخواد بیاد بهش حمله میکنه به همین سادگی. این میشه اشتباه محاسباتی، تا یه حدش پیش میره، ولی اینکه فکر کنید همه دنیا رو میتونید سوارش بشید با 4 تا موشک همه دنیا رو میتونید تسلیم کنید، عقل ناقص من میگه اشتباهه. تا آینده ببینیم چی میشه. تمام این اشتباهات محاسباتیشون میگم تمام 40-50 سال هزینه هاش دوش مردم ایران بوده، اما الان این اشتباهات محاسباتیشون داره کار دست ما میده به صورت تاریخی. ببینید یه سری از تاثیرات زیبایی ما نیست، نه الان ما دیگه نداریم زدنش، حالا این ممکنه یه سال دو سال دیگه درست کنن، ولی بیشتر لات بازی در بیارن یا همشو میزنن دیگه نمیشه درستش کرد. خانم آقایان اگر دستتون میرسه، اولا مواظب اون 60-70 درصد جامعه ایران که مدام دارن فقیرتر میشن باشید، مواظب خانواده‌هایی که بچه‌هاشون رو دارن پرپر میکنن باشید، و اگر دستتون میرسه به حاکمان فامیلی چیزی هستید بگید نکنند این کارو، بگید ایران رو بیشتر خراب نکنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست، همچنین رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما هست. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از اینکه به من فرصت دادید. آقای تقی‌زاده بذارید از شما شروع بکنم. مجموع اخبار تحولات دیدید، سوالم اینه اصلا گزینه های آخر زمانی به نظرتون ممکنه یا فقط بلوف و تهدیده؟ آیا واقعا ممکنه که آمریکا و اسرائیل به اون سمت برن که تاثیرات زیربنای انرژی ایران رو بزنن؟ یادتون هست اون روزی که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ دیدار کرد، وزیر دفاع اسرائیل اومد گفت ما خیلی علاقه داریم در اسرائیل تاثیرات انرژی ایران رو بزنیم، اما ترامپ نمیگذاره، و حالا صحبت از این میشه که ترامپ میگه شاید بذارم. آیا ممکنه؟
1: شما آقای مهتبی آزاد به یه نکته بسیار حساس و با اهمیت اشاره کردید، اشتباه محاسبه. این طبیعیه، جمهوری اسلامی واقعا روی کاغذ وقتی اعداد و اقلام رو میگذاره میگه نیروی هوایی من کجاست، نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل کجاست، ظرفیت بازسازی من کجاست، ظرفیت بازسازی اونها کجاست، قدرت دفاعی من برای پوشش دادن روی خاک گسترده ایران کجاست و اونها کجاست. روی کاغذ دیوانه نیستن، میدونن که دست بسیار بالاتر رو آمریکا و اسرائیل دارن. حتی اگر آمریکا تصمیم بگیره برای یک مقابله تمام عیار با جمهوری اسلامی و علیه ایران، حتی به کمک اسرائیل هم احتیاج نداره. ولی اشتباه محاسبه با اهمیت تر جمهوری اسلامی اینجاست که اونها فکر میکنن به علت مسائل داخلی، به علت مسائل جوی، گرمای هوا، آمریکا در حال حاضر آماده یک عملیات تمام عیار علیه اونها نیست و اونها علاقمندن حیطه نظامی رو ترک بکنن، و چون در مقابل سه موج حمله پیروزی رو تعریف دیگری ازش کرده و میگه چون باقی موندم بنابراین پیروزم و آمریکا عملاً آماده جنگ تمام عیار علیه من نیست، این اشتباه محاسبه رو کرده که یک، در مورد عنصر غافلگیری تفکر عمیق و تفکر عملگرایانه نداشته باشه، دوم اینکه در مورد بقای خودش دچار اشتباه محاسبه بشه و بگه ماندگاره، بنابراین حالا به عنوان یک قماربازی که فکر میکنه کازینو در مقابل اون شکست خواهد خورد، دست به یک قمار حیاتی زده که هم موجودیت ایران رو روی خطر، خط موجودیت قرار داده، خطر نابودی قرار داده، و هم متاسفانه از دید خودشون موجودیت حاکمیت رو.
0: خب میخواد قمارم کنه، من مشکلی ندارم حداقل های تقیز زده، ولی با پول خودش، با سرمایه خودش، با جیب خودش، نه با یه ملت. من همیشه بارها میگفتم امام حسین شیعیان هم میخواست شهید بشه، خب دست زن و بچهشو گرفت بعد رفت تو کبیر. حالا چیز دارم میکنم، یه روایت داستانی دارم میکنم، اینا زن و بچهشون فرستادن آمریکا کبیر، هم در وسط تهران ملت رو گروگان گرفتن. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم. آقای میاد ملکی آنچنان که عرض کردم رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا بودن. من میدونم تخصص شما چیه آقای ملکی، من تا اجازه بدید میخوام در حوزه نظامی و سیاست خارجی هم حتما میدونید ازتون سوال بپرسم و از اونجا شروع کنم. اول به من بگید که این سوال رو از آقای تقی‌زاده پرسیدم، ایشون به من صریح جواب نداد. پرسیدم که آیا این طرحهای مثل اینکه ما تاثیرات انرژی ایران نابود میکنیم و تهران رو ببریم در تاریکی امکان وقوع داره یا طرف آمریکایی داره بلوف میزنه؟ آیا واقعا فکر میکنم چیزی ممکن این کار رو بکنند؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید دو تا قضیه هست. یکی این که من خب قبل از اینکه وزارت خزانه داری رفتم توی سنکام سالها کار میکردم، قبلش هم نیروی هوایی بودم. چیزی که میدونم اینه که شما وقتی یه هدف نظامی، یعنی هدفی رو میخواین بهش حمله بکنید، این باید از لحاظ قانونی یه سری مراحلی هستش که بتونین هدف شما در واقع به یه عنوان هدف نظامی اینو بتونید در واقع اپرووال بگیرید، یعنی قبول بکنن وکیلای توی وزارت دفاع که از نظر قانونی شما میتونید کار انجام بدید. این قبل از اینکه به دست رئیس جمهور برسه این هدف ها همه مورد در واقع بازبینی قرار میگیرن. تا الان اون مسائل مربوط به انرژی که در واقع حمله شده بهشون تونستن این تعریف رو بکنن که به حال سپاه از این یا دست داره یا داره استفاده میکنه از این منابع، یا اینکه به حال به طور مستقیم اینا در واقع صاحبان این مراکز انرژی سپاه پاسداران یا خاتم الانبیا و اینا هستن. خب متاسفانه اینو در مورد خیلی مسائل هست انرژی مثل نفت و پالایشگاه نفت شما میتونین بگید، چون خیلی از این شرکت هایی که صاحب سرمایه گذاره توی این شرکت ها هستن مال شستانه، مال وزارت دفاع، مال سپاهه. فقط از قانونی خیلی از اینا میتونه مورد حمله نظامی قرار بگیره، ولی چیزی که هست اینه که شما میدین آقای ترامپ تا الان پرزیدنت ترامپ خیلی نمیخواسته که دنبال مسائل انرژی بره. خب به هر حال تاثیر میذاره به بازار انرژی و اینکه پرزیدنت ترامپ هم هدف نهاییشون چیزی که از ونزوئلا گرفت که یه تغییر سیاسی پیش اومد و الان نفت ونزوئلا تبدیل به نفتی شده که توی مارکت داره کمک میکنه به این حملات نظامی که داره روی ایران انجام میشه. من احتمالش رو کم میدونم که حملات اولیه که الان ما میبینیم شامل پالایشگاه نفتی و پالایشگاه نفتی اصلی بشه، ولی خب به هر حال هم یه مخازن سوختی بودش که استفاده سوختی بودش که استفاده میشد توی مهرآباد توی مسائل نظامی، اونا زده شد. احتمالش هستش که با اونا شروع بشه. من بعید میدونم سراغ پالایشگاه برن الان، ولی خب میدونی که احتمالش هست با این شرایطی که الان ایران ایجاد کرده نفتکش‌های قطری و کویت رو زده.
0: آقای ملکی، ما مشکلی که داریم این هستش که در مورد میزان یا حداقل من میزان موفقیت در واقع حملات سپاه پاسداران به کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس مطلب دقیق ما نداریم. یعنی جمهوری اسلامی ادعای میکنه که ما اینقدر موشک زدیم، میدونیم هم حمله کرده، ولی میدونیم تعداد زیادی از این موشک ها رو پدافندهای اونها و همچنین ارتش آمریکا در واقع نابودشون کردن، موشک ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی، ولی یه تعدادش هم خورده. من نمیدونم دقیقاً چقدرش هست. منتها الان از موقعی که این بحث مطرح شد خبرگزاری ها و منابع رسمی نزدیک به سپاه، حتی نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هست، اینا مدام دارن میگن که بله جمهوری اسلامی و سپاه یه لیست بزرگی رو آماده کرده که بهش عبارت جنون استفاده میکنن که اگر آمریکا یه کار چنین کار جنون آمیزی کنه، تاکید میکنم این عبارت اونهاست، ما تمام زیرساخت های نفت و این لیست رو میزنیم. سوالم از شما اینه، این تهدید سپاه پاسداران با توجه به اتفاقی که افتاده و من گفتم آمارش ندارم، آیا میتونه کارگر بیفته برای آمریکا؟ این تهدید انقدر معتبر هست یا که آمریکا مثلا بترسه عقب بره؟
2: ببینید زمانی که آقای خامنه ای و به این سران نظام رو زدن کشتن، اون موقع زمانی بودش که اینا میتونستن از این کارت استفاده کنن که واقعا این کارت رو داشتن. ببینید اینا الان حدود 20-30 ساله که برای چنین درگیری دارن آماده میشن، هم از لحاظ خب موشکی و هم از لحاظ پهپادی. مراکز نظامی دور ایران و اینا 20-30 ساله دارن آماده میشن که بزنن. بیشترین شرایط، یعنی بهترین شرایطی که اینا داشتن از لحاظ سیاسی که بتونن در واقع این هدف های بزنن و از دست دادن، زمانی بودش که خامنه‌ای رو کشتن، زمانی بودش که سران جمهوری اسلامی رو زدن، یه سری زمانهایی بودش که میتونستن کارت رو بکنن و تلاشش هم کردن. من بعید میدونم که اینا خب بلوفسه زدن اینا کارشونه، بعید میدونم که اونا بتونن یه چنین در واقع یه چنین کاری بکنن. از لحاظ موشکی خب به هر حال خیلی نشون داده شدش که توان دوربردشون ضعیفه، نزدیک بردشون هم خیلی دقیق نیستش. به هر حال حرفا رو میزنن، ولی من بعید میدونم که بتونن واقعا یه سنگین، یعنی هدفای خیلی که از نظر اقتصادی مهم باشن رو بتونن بزنن.
0: خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده. همین سوال میخوام از شما بپرسم. به عنوان کارشناس نظامی هم هیچ کدوم نیستیم، ولی ما اطلاع دقیق نداریم چند درصد موفق بوده. میدونیم یه تعداد مشکشون خورده، حتی به ارتش آمریکا میدونیم، ولی میدونیم تعداد بزرگتریش نخورده و نابودش کرد. شما به نظرتون مجموعه جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید چنین توانی داره که چنین تهدیدات معتبری رو بتونه اجرایی کنه؟ در واقع یه چیز دیگه میخوام از شما بپرسم. آخه آدمی که هی لاف میاد یه چیزی باید جیبش باشه دیگه، میگه میخرم میخرم با بعد هزار تا جیبش باشه. اینا الان به دلشون به چی خوشه که تمام دنیا رو دارن تهدید میکنن؟ الان انگلستان رو هم اگه خاطرتون باشه هفته پیش انگلستان تهدید کرده مأموریت نظامی. چی تو جیبشونه که اینا فکر میکنن همه دنیا رو میتونن تهدید کنن؟
1: حتی با جیب خالی هم جمهوری اسلامی میخواد بخش روانی این جنگ رو لاقل با خرج داخلی بازارش رو گرم نگه داره و اونها میدونن که در بساطشون چی مونده و قادر به چه اقداماتی هستن، ولی مردم کوچه و خیابان که این رو نمیدونن، یا این چند درصد طرفداران جمهوری اسلامی که به هر حال باید حکومت رو نگه دارن که از این ظرفیت ها اطلاع کامل ندارن. جمهوری اسلامی میدونه آمریکا وقتی تصمیم بگیره زیرساخت‌های انرژی و یا نفت و گاز ایران رو نابود بکنه، این ظرفیت رو در اختیار داره. اما جمهوری اسلامی معلوم بود، معلومه که چند فروند یا چند هزار فروند موشک بالستیک و پهپاد داره. همه ما میدونیم که چند درصد از این موشک‌ها ردگیری شدن، رهگیری شدن، بیش از 91 تا 92%. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی در این مرحله سوم جنگ اسرائیل رو هدف نمیگیره، ضریب بالای قدرت دفاعی اسرائیل برای خونسا کردن حملات موشکی است. هدفهای آسونتری است جمهوری اسلامی اگر که کویت یا اردن و یا بحرین رو مورد هجوم قرار بده، و البته اونها هم دارای ظرفیت‌های دفاع موشک پاتریوت و ظرفیت‌های دفاعی اسرائیل هستند. بنابراین جمهوری اسلامی همه ظرفیت‌های تهاجمیش رو هم که به کار بگیره، حتی 10% تهاجمی که آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های ایران میتونن داشته باشن، خرابکاری تو به بار نمیتونه بیاره. ولی نکته اساسی اینجاست، حتی اگر ظرفیت تخریب در عربستان، در بحرین، در کویت، در امارات، در قطر، در اردن داشته باشه، با قدرت مالی و ظرفیت استفاده از فناوری نوین شرکت‌های بزرگ جهانی، بازسازی این ظرفیت‌ها بسیار سریع‌تر و مؤثرتر از بازسازی در ایران که نه از فناوری بالا برخورداره و نه از امکانات مالی کافی، و اینها روی دست ایران و مردم میمونه و جامعه ایران رو به یک ظرفیت انفجاری نزدیک میکنه. به این علته که جمهوری اسلامی حتی در مورد تأثیر حملات خودش و تأثیر پذیری در مقابل حملات خارجی هم یا دچار اشتباه و یا شهامت قبول واقعیت رو نداره.
0: آقای تغیزاده، بذارید همین بحث رو ادامه بدیم. این سوال رو میخوام از شما بپرسم، هم خیلی دوست دارم که نظر آقای ملکی رو داشته باشم. ببینید، CBS یک گزارش منتشر کرده، میگه همین چند روز پیش که آقای نتانیاهو پیش آقای ترامپ بود، اونجا تو دیدار میگه سه تا گزینه مقابل آقای ترامپ قرار میده در مورد ادامه جنگ. یکی از این گزینه ها در واقع اون چیزی که CBS میگفته، میگه حملات نظامی متمرکز بر مسیرهای زمینی تدارکاتی بوده. بعد اونجا ادامه میده که میگه در دولت آمریکا تا نمیدونم جمعه شب این بحث، جمعه زور این بحث مطرح بوده که آیا کاری بکنیم که قطع تمام تهران، برق تمام تهران قطع بشه، در مورد فضایی که در کاخ سفید است. و اونجا تاکید میکنه که آقای ترامپ در واقع خیلی خسته است، آقای ترامپ خیلی عصبانیه و میگه من یه کاری باید میخوام، من یه کاری باید بکنیم، ما باید پیروزی میخوام. از این زاویه از شما اینو میخوام بپرسم آقای تغیزاده، آیا فکر میکنید که آقای ترامپ یک استراتژی راهبرد مشخص رو داره دنبال میکنه؟ یعنی فکر میکنید که آقای ترامپ الان میدونه چی کار داره میکنه؟ و اگر نمیدونه و این داره عقب و جلو میره، این کاراش ممکن نیست یا برعکس به ضد خودش تبدیل بشه و جمهوری اسلامی رو تو موقعیت بهتری قرار بده؟
1: این امیدواری است که جمهوری اسلامی هم داره. ممکن آمریکا آقای ترامپ در مورد نتیجه حمله اول سال گذشته علیه جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبه شد. این اشتباه محاسبه تا حدی شاید ادامه پیدا کرد وقتی که جنگ 40 روزه آغاز شد، یعنی جمهوری اسلامی باقی موند. البته آمریکا و دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ هدفهای مشخصی رو تعیین کردن. ما میدونیم آقای ترامپ از باختن نفرت داره و یک بازیگری است که به معامله هم تکیه میکنه، آدمی است که برای تجدید انتخاب هم نگران نیست، ولی نگران نگه داشتن حضور خودش در تاریخ معاصر آمریکا به عنوان یک رئیس جمهور موفق هست. ضمناً مقداری هم بیتابه. همین گلایه هایی که در مورد دوام کردن مذاکرات و به نتیجه نرسیدنش در کوتاه مدت تا بال ابراز کرده نشون میده که ترامپ از این وضعیت کلافه است. بنابراین شک نکنیم که ترامپ هدف سومی رو برای خودش تعیین کرده و این هدف سوم در ادامه یک جنگ فرسایشی وار آبتریشن همچنان ادامه پیدا میکنه و عنصر غافلگیری در محاسبات ترامپ برای جمهوری اسلامی میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه.
0: آقای ملکی، شما نظر آقای دکتر تغیزه رو شنید از گلاسکو بریتانیا، شما اونجا در واشنگتن نزدیکترید با آقای ترامپ، شما چی فکر میکنید؟ همین نظر رو دارید و در واقع فکر میکنید همینقدر که آقای تغیزاده میگن آقای ترامپ مسلط به بازی، یا طور دیگه ای فکر میکنید داره پیش میره مسئله؟
2: ببینید، خب ما یه سری مسائلی که خب ما میشنویم و میبینیم توی در واقع عموم هستش. خیلی از تصمیماتی که پرزیدنت ترامپ یا وزارت دفاع یا وزارت جنگ میگیره تو آمریکا بر اساس اطلاعاتی که خب من و شما نمیبینیم، من خب سالها میدیدم ولی الان یک ساله که از کمتر از یک سال از دولت اومدم بیرون نمیبینم. خیلی از این تصمیمات بر اساس این گرفته میشه که شرایط سیاسی داخل جمهوری اسلامی الان چقدر متزلزل هست و شرایط اقتصادیشون توی شرایطی هست. من فکر میکنم که علت ادامه دادن این در واقع کمپین نظامی، یه علتش اینه که خب به هر حال هم اسرائیل هم آمریکا اطلاعات دقیقی دارن که توی جمهوری اسلامی خیلی سست شده داخل از سیاسی و اقتصادی، و احتمالش هستش که ادامه این درگیری ها و این حملات ممکنه یا شرایط رو خیلی عوض بکنه داخل جمهوری اسلامی، یا اینکه یه با اختلاف ایجاد کردن بین به حال سران حکومت، یا اینکه واقعا فشار رو به جایی برسونه که اینا دو مجبور بشن خیلی جدی مذاکره بکنن. احتمالش هم هست، فعلا میدونیم مذاکرات داره یه سری انجام میشه به طور غیر مستقیم. احتمالش هم هستش که این حملات ممکنه اون مذاکرات رو طوری در واقع شکل بده که به نفع آمریکا و اسرائیل باشه.
0: آقای ملکی، حالا بحث این که اینها اطلاعاتی دارن که جمهوری اسلامی سوس شده اینا رو حتی بذاریم کنار، فکر کنم سر این توافق داریم همه، تا اونجایی که من میدونم تقریبا همه کارشناسا از گرایش‌های مختلف توافق دارن که اگر آمریکا و اسرائیل الان در این شرایط جنگو ول کنن برن، در واقع جمهوری اسلامی که دیگه خیلی خشن شده دیگه، به هیچ هم پایبند نیست تو منطقه، به اعراب ببین چه قلدری میکنه، در واقع حکومت ایران، البته حکومت ایران ورژن بی‌نظم کاملا تروریستش احساس پیروزی خواهد کرد دیگه، یعنی زمینی که منطقه نظمش به هم میریزه اصلا. بنابراین من تصور میکنم که اصلا آمریکا نمیتونه تو این شرایط رها کنه، یعنی خیلی فاجعه میشه. شما احتمال میدید که یعنی مثلا آمریکا تو این شرایط رها بکنه، مثلا رها بکنه و در واقع همونطور که مثلا از افغانستان یادتون هست خارج شد، همون شکل، البته ماهیتا دارم عرض میکنم، از ماجرا خارج بشه و در واقع دقیقتر اون ریسه که اساسا آقای ترامپ چه سناریوهایی روی میزش داره. یکی میگفتش که سناریوش اینه که یا بره یه متوافق جدید امضا کنه، یا حملات نظامی رو بیشتر بکنه، یا هم فشار اقتصادی رو بیشتر بکنه، یا همین مسیر فعلی یه دونه جنگ یه دونه مذاکره رو ادامه بده و گزینه مثل خروج در مقابل ترامپ نیست. شما چی فکر می‌کنید؟ اصلا ترامپ چه گزینه‌هایی داره؟
2: من اول به نکته اولی که گفتید آقا مرزا جواب بدم. ببینید، من فکر می‌کنم اینکه الان آمریکا و غرب ول بکنن این جمهوری اسلامی از این جنگ بیان بیرون، در حالی که من فکر نمی‌کنم باید این کار الان انجام بشه، فکر می‌کنم فرصتی که باید اینا ادامه بدن، حتی اگه الان آمریکا و اسرائیل کاملا دستشون رو از این بشورن و بیان بیرون، این در واقع اون تخریب های جنگ تو مسائل اقتصادی و سیاسی، اون فروپاشی اقتصادی و سیاسی خیلی سریعتر پیش خواهد اومد. اینجوری نیستش که ایران افغانستان نیست، همونجوری که خود شما هم گفتید فشار داخلی الان روبرو هست که ببین اتفاقاتی که افتاد تو شروع ایران هر موقع ممکنه دوباره شروع بشه. جمهوری اسلامی ترسش الان این هم هستش که وقتی جنگ تموم بشه اون وقت مجبور بشه بره تو صلحی اقتصادو بچرخونه، میبینه که شرایط دوباره برمیگرده و خیلی بدتر به اون شرایطی که باعث اون در واقع شروعی داخل ایران شد. من فکر نمی کنم اگه همین الان جنگ تموم بشه آمریکا از این قضیه دستشو بشوره، ایران جمهوری اسلامی قوی تر خواهد بود و خیلی میتونه اینو یه پیروزی خب به هر حال همیشه میگم ما پیروز هستیم، ولی چیزی که واقعا اتفاق میفته تو خیابونا و توی اقتصاد.
0: فکر میکنم که از دست دادیم آقای ملکی رو، نکته مهمی داشتن میگفتند ولی به هر حال تا اونجایی که من متوجه شدم اون قسمتی که در واقع نظرشون این بودش که نه جمهوری اسلامی حتی اگر آمریکا الان رها هم بکنه در واقع پیروز نشده، احساس پیروزی نخواهد داشت. یه نکته داشتم میگفتم که حالا برمیگردم بقیه سوالاتشون میپرسم، ولی که این نکته رو از آقای تقی‌زاده بپرسم. ببینید آقای تقی‌زاده، حرف آقای ملکی تا حالا برگردن این بودش که اگر حتی آمریکا الان جنگ رو رها بکنه، حتی خرابی های جنگ، اتفاقاتی که افتاده، زمینی که شکل حکومتی که رهبرش قایم شده، حکومتی که شیرازش اصلا پاشیده، اصلا نمیتونه مسائل رو کنترل بکنه و مشکلات بیشتر سراغش خواهد اومد، اعتراضات خواهد اومد و اصلا حکومت اصلا نمیخواد جنگ تمام بشه. نقل مضمون دارم میگم. شما اینجوری فکر میکنید اگه اینطوری اصلا چیکار میخواد بکنه جمهوری اسلامی؟ یعنی میخوام بگم شما به نظرتون راهبرد استراتژی جمهوری اسلامی الان چی هست؟ ما در مورد جنگ ایران و عراق باز میتونستیم بفهمیم که آقا اینا میخوان با جنگ مثلا تصفیه حساب کنن، بعد میدونستیم که آقا مثلا هاشمی میخواد قطعنامه رو بپذیره، آتش بس کنه، ولی یه پیروزی بزرگ به دست بیاره. الان در مورد اینا به نظر میاد اصلا جنگ هم آتش بس نمیخوان، اصلا صلح نمیخوان. واقعا فکر کنید دنبال چی هستن؟
1: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته. جمهوری اسلامی قبل از اینکه این جنگ درگیری کامل باشه دارای یک تورم 60% بوده، حالا تورم نقطه به نقطهش 140%. قیمت دلار به 200,000 تومان رسیده، بیکاری رو به اوج، تأمین نیازهای داخلی حتی برق و بنزین برای اتومبیل ها مشکل روز حکومته. حتی اگر امروز جنگ قطع بشه، جمهوری اسلامی بضاعتاش نسبت به زمان جنگ برای پاسخ دادن به نیازهای مردم 50% کاهش پیدا کرده. تنها اهرمی که حکومت برای ماندگاری بهش فکر میکنه سرکوب مردمه، همون سلاحی که در ژانویه با کشتن هزاران نفر در خیابانهای شهرهای ایران شروع کرد. ولی واقعا این مثال واقعیت داره، با اسلحه با سرنیزه همه کار میشه کرد جز اینکه روی اون نشست. و جمهوری اسلامی الان فکر میکنه با جامعه قابل انفجاری که امروز باهاش روبرو هست میتونه روی سرنیزه بنشینه، ولی اشتباه میکنن.
0: متشکرم آقای ملکی، خوش برگشتید، ادامه بدید حرفاتون رو بفهمید.
2: بله، خب فکر میکنم حرف من شما شنیدید. من فکر میکنم اگه آمریکا و اسرائیل همین الان دستشون رو بشون از این کانفلیکت و بیان بیرون، جمهوری اسلامی میتونه به حال شعار پیروزی رو بده، ولی شرایطش برمیگره به شرایطی قبل از جنگ بود، 100 برابر بدتر. به خاطر به حال شما اینم در نظر بگیرید، تورم الان توی اقتصاد ایران خیلی در واقع کنترل شده با توسط این جنگ. وقتی این جنگ تموم بشه مجبور بشن اقتصاد رو دوباره باز بکنن، این تورم واقعا به شرط اصلی و واقعیش برمیگرده. اون تورم واقعی که برگرده دیگه واقعا جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده این شرایط از نظر اقتصادی. ولی به هر حال من اینو نمیگم که در واقع فکر میکنم که مثلا آمریکا الان باید دستشو بشوره از این کانفلیکت و بیاد بیرون، ولی فهم میکنم اون آپشنه که الان آمریکا داره اینه که ادامه بده این کانفلیکت و بلوکه دریایی رو ادامه بده. شما تحریمایی که آخرین هفته اومد بیرون نمیدم توجه کردی، یه سری شرکت هواپیمایی به حال از نظر اقتصادی داره بازتر میکنن، یعنی دست وزارت خزانه داری بازتر شده که بره دنبال یه سری از این شرکت هواپیمایی داخل خارج ایران، حتی توی چین و هند، که در واقع کمک میکنن به پروازهای ایران، که پروازهای ماهان و جمهوری اسلامی. این هست بلوکه نظامی و شرایط تحریم‌های اقتصادی اگه ادامه پیدا بکنه، خب به حال من فهم میکنم یا جمهوری اسلامی دوباره شاید جدیتر بشه توی این مذاکرات، یا اینکه به حال از اقتصادی به فروپاشی کامل میرسن.
0: خب یه سوال مهم و اینجا فقط جواب نمیده آقای ملکی، متوجه هستم راهکارتون و پیش بینیتون اینه که بیشتر بره سراغ این که محاصره دریایی بکنه، فشار اقتصادی، تحریم، بله، ولی تنگ هرمز چی؟ الان تنگ هرمز مشکل پیدا کرده، به نظر تاثیر نمیگذاره. و از اون شاید مهمتر یا در کنار اون مسئله باب المندب، یعنی ورود گروه های حوثی، گروهی به نام حوثی یمن. الان این دو تا تنگه باب المندب و هرمز، کسی میگه اگه اشتباه نکنم 60 یا 70 درصد نفت دنیا دست اونه. این دو تا چی، چه اتفاقی میفته؟
2: ببین، یکی در واقع کنترل حوثی ها توی باب المندب با کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز خیلی فرق میکنه. کنترل حوثی ها روی باب المندب خیلی محدوده، کنترل کامل و اصلی روی تنگه باب المندب ندارن. از طرفی هم قبلا که سعی کردن ببندن در واقع حرکت کشتی ها توی باب المندب، عربستان سعودی و امارات نشون دادن که میتونن حوثی ها رو کاملا دستشون رو قطع بکنن. این احتمال ممکنه دوباره بیفته و توانایش رو عربستان سعودی و امارات داره که این کار رو انجام بده. از توی تنگه هرمز که برگردیم سوالتون، ببینید نوع حملات نظامی که داره انجام میشه و این چند شبه انجام شده و این برنامه‌ای که فرمانده سنکام شنیدی که اعلام کرد و من حرکت ناو و در واقع ناو هواپیما برای ایرکرافت کریر که وقتی میبینم نشون میده که ممکنه این برنامه دارن در نظر میگیرن. این برنامه نظامی هوایی، این در واقع قطع کنترل جمهوری اسلامی رو تنگه هرمز رو از تنگه هرمز میبره عقبتر داخل در واقع کشور ایران، یعنی دستشون رو کوتاه میکنه از تنگه هرمز. این یه مقدار موثر بوده، دیدی که نوع
0: یعنی عملیات زمینی
2: یا بدون شده
0: ازت میخوام ملکی، این نکته مهمیه، یعنی واسه این کار باید عملیات زمینی انجام بدن یا نه؟
2: نه دیگه، ببینید من فکر نمی‌کنم حملات نظامی زمینی لازم باشه. شاید خب ممکنه یه سری جزایر رو حملات بیشتر بهش انجام بدن یا حتی ممکنه نیروهای وارد بکنن اونجا، ولی این در واقع کولیشنی که داره ایجاد میشه با عربستان و کشورهای دیگه که دیدی شما کویت حتی تو ایران عملیات نظامی انجام داده، خب این نشون میده این جدیت رو که مقدار دور ببرن خط کنترل جمهوری اسلامی رو تنگه هرمز. هدف گذاشتن اون، هدف گذاری اون خطوط زمینی که جمهوری اسلامی سپاه میتونه مهمات بیاره به این ستا در واقع پروونسا، به این ستا استانای جنوبی ایران، اینا رو زدن. احتمالش هستش که اونجوری که قبلا ما بحث کردیم از نظر هوایی هم یه سری بلوکه ایجاد بشه که جمهوری اسلامی در واقع از نظر پهپادی هم یه مقدار دستشون کوتاه‌تر بشه، از نظر زمینی هم لاجستیکی در واقع قطع بشه دستشون به تنگه هرمز. من به نظرم میاد که این چنین برنامه‌ای که داره الان پیاده میشه، خب البته یه سری از هدف‌گذاری جدیدم که دیدیم نشون میده که دارن همین کارو میکنن. این دست جمهوری اسلامی دارن تنگه هرمز کوتاه میکنن و علت اینکه جمهوری اسلامی هم دارن انقدر دست و پا میزنه واسه اینکه داره میبینه این اتفاق داره میفته.
0: آقای طرزه، شما همینطور فکر میکنید؟ یعنی مشخصا تنگه هرمز، آیا فکر میکنید که ضریب اثرگذاری حکومت ایران سپاه تنگه هرمز رو کمتر میشه ضریب تهدیداتش؟ و همچنین حوثی های یمن، این دوتا ارزیابی آقای ملکی بود که اصلا حوثی های یمن جزو بازی نیستن، میتونن قدرت کنترلش دارن، شما همینطور فکر میکنید؟
1: من تصور میکنم که آمریکا یک راهبرد حداقل 8-9 ماهه در قبال جمهوری اسلامی کردن شرایط مطلوبه. این شرایط مطلوب از نظر زمانی شاید بعد از ماه نوامبر امسال تا ماه مارس سال آینده، که هم وضعیت سیاسی در آمریکا تغییر میکنه و هم تکلیف انتخابات میان دوره‌ای روشن میشه و هم از نظر جوی منطقه آماده عملیات نظامی گسترده تر میتونه باشه. الان حرارت در حدود 40 درجه است، 38 درجه است، 37 درجه است، ولی ماه دسامبر یا ماه ژانویه و یا ماه تا ماه مارچ این حرارت به مراتب کاهش بیشتری پیدا میکنه و آقای ترامپ هم حتی در صورت دست دادن مجلس نمایندگان، اکثریت مجلس نمایندگان با تکیه به سنا میتونه عملیات نظامی نیمه تمامش رو تمام بکنه. جمهوری اسلامی همه تلاشش این است که به دنبال یک راه حل سیاسی باشه بدون اعلام این قضیه. ولی من یادآوری میکنم یک نتیجه گیری خیلی مشهور صورت گرفته بود وقتی که عرب و اسرائیل چند دهه با هم میجنگیدن و همه دنیا دیگه، ولی نیروهای چپ بیشتر، یک نفس میگفتن که این راه حل سیاسی تمام کننده جنگ عرب اسرائیل و این جنگ راه حل نظامی نداره. ولی دیدیم اسرائیلیا راه حل نظامی برای لبنان پیدا کردن، راه حل نظامی سیاسی برای سوریه پیدا کردن، در کار انجام این راه حل در ارتباط با عراق هم هستند. راه حل جمهوری اسلامی راه حل سیاسی نیست، با این حکومت نمیشه به توافق سیاسی معتبر رسید و نتیجه برجام شاهدیه بر این ادعا و آمریکایی‌ها این رو خوب میدونن. به نظر من هدف نهایی عبور از جمهوری اسلامی است در طول 8 تا 10 ماه آینده.
0: خیلی نکته مهمی گفتید، این حتما میخوام از آقای ملکی هم بپرسم، چون روایت مشترک و خیلی در واقع پرسرصداتر خیلی از کارشناسا این هستش که اتفاقا راه حل نظامی وجود نداره و شما میگید نه اتفاقا راه حل سیاسی وجود نداره. اما قبل از اون آقای تقی‌زاده بذارید همین رو از شما بپرسم سوال دیگه ای. الان با این وضعیت آقای ملکی به درستی اشاره کردن که به جای رسیدن کویت داره علیه جمهوری اسلامی ایران عملیات انجام میده، این ائتلافی که داره تشکیل میشه، اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به جنگ ایران و اعراب تبدیل بشه، عرب و عجم، حکومت ایران آیا به نظرتون میتونه با اون انگاره های تاریخی، با اون پارادایم تاریخی که ایرانی ها دارن، عرب عجم، سوء استفاده کنه، بره پشت ملیگرایی و خلاصه با در واقع با تو پروپاگاندا از این ماجرا سوء استفاده کنه، یارگیری کنه از مردم؟
1: ولی به نتیجه نخواهد رسید. ما فرصت استفاده از نیروی زمینی علیه کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس رو نداریم. در روز دوم جنگ اخیر نیروی هوایی جمهوری اسلامی تصمیم به مداخله گرفت و بدون اینکه این قضیه رو آشکار بکنن، دو فروند هواپیما، یک هواپیمای فانتوم و یک هواپیمای سوخوی 24 رو با شجاعت خلبانهای ایرانی که برای دفاع از وطنشون ظاهرن شستشوی مغزی شدن یا هر علت دیگری، روی قطر فرستادن و دیروز جنازه یک خلبان رو آوردن بدون اینکه یادآوری بکنن خلبان دیگه و هواپیماش به سرش چی آمده. در صورتی که ایران وارد یک درگیری نظامی با کشورهای عرب بشه، نیروی هوایی مدرن این کشورها که با هواپیماهای F-15، F-16 و هواپیماهای پیشرفته تر آمریکا از نسل چهارم مجهز هستن، یقینا مداخلهشون موازنه جنگ رو به زیان جمهوری اسلامی و متاسفانه به زیان زیرساخت‌های ایران به هم خواهد زد. امیدوارم که کار به این مرحله نرسه، ولی جمهوری اسلامی ایران رو نزدیک به این مرحله حساس کرده، یعنی درگیری نظامی مستقیم کشورهای عربی در حد گسترده علیه ایران.
0: متشکرم آقای ملکی. و فکر کنم دیگه آخرین دقایق برنامه است، این سوال کلیدی، حرف کلیدی آقای تقی‌زاده میخوام از شما بپرسم. برخلاف خیلی از تحلیلشون میگه نه اصلا ایران راه حل سیاسی نداره و راه حلش نظامیه، شما چطور فکر میکنید؟
2: ببینیم، اگه راه حل سیاسی منظورتون مذاکره با غرب، یا فکر میکنید از طریق مذاکره میشه قضیه جمهوری اسلامی رو حل کرد؟ ببینید، جمهوری اسلامی حتی مذاکره هم بکنه، یه توافقنامه یه ملا بگیره، به هر حال ممکنه سقوطش مقدار به عقب بیفته، ولی شما از هر دیدی نگاه بکنید، این جمهوری اسلامی یه ساختمونیه که فاندیشن نشنی اون فاندیشنی زده شده، به هر حال در حال فروپاشی هستش. 47 ساله که تصمیم گیری اشتباه بوده. شما توی وزارت خزانه داری، توی دولت، توی بخش‌های مختلف دولت آمریکا، این یه کاری که ما همیشه میکنیم اینی که بهش میگن lesson learned. هر تصمیمی که گرفته شده، هر برنامه‌ای که انجام شده، شما برمیگردید عقب نگاه میکنید تصمیم اشتباهش کجا بوده، چجوری بعد جلوی اون اشتباه دفعه بعد گرفت. جمهوری اسلامی 47 ساله که به هر حال تصمیماتش اینجوری بوده که اگه تصمیم عوض بشه یا اگه به اشتباه اینا در واقع اعتراف بکنن، یه شکست خواهد بود. این تبدیل شده به شرایطی که الان 47 سالی که فقط تصمیمات اشتباه یکی برای دیگه گرفتن. من فهم میکنم از نظر سیاسی هم اگه مذاکراتی انجام بشه، شما دیدید از لحاظ تحریمی چیزی که جمهوری اسلامی توی این memorandum of understanding، این توافقنامه که این چند وقت پیش گرفت، از سال 2012 اولین باری بودش که به جمهوری اسلامی آمریکا گفت برو نفت بفروش، پولشو به دلار بگیر. این هر کی با فکر عادی تو جمهوری اسلامی نشسته بود حداقل 3-4 ماه اینو شیرشو میدوشید. ولی نتونستن حتی اینم درست نگه دارن. واسه همین من فهم میکنم اگه مذاکره هم انجام بشه
0: متوجهم. ولی آقای ملکی حالا
2: فهم میکنم که در حال فروپاشی هستن.
0: 40 50 ثانیه مونده. آره نمیخواید سوال جواب بدید، میدونم چرا، شاید آدم متهم بشه که از نظامی گری دفاع میکنید، ولی سوالم خیلی سریعتر بود. اگه سلام میدونید 30 ثانیه مونده، راه حل سیاسی داره یا نداره، یا بیشتر راه حل نظامی هست با ماهیتی که الان دیگه ما میشناسیم از حکومت ایران؟
2: نه، من جوابتون سوالتون میدم. جمهوری اسلامی تنها جوری که شما میتونید با شیر بکنید نظامیه. یه سری آدم، یه گروه تروریستیه که داره کشور میچرخونه. مگه با القاعده و مگه با گروه آیسس چجوری برخورد شد؟ جمهوری اسلامی هم همینه. گروه اسلامی هم خلافت اسلامیه که 90 میلیون جمعیت رو گرگان گرفته. راه غیر قضیه نظامی با جمهوری اسلامی نیستش واقعا.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. و این درک جدیدی است که واقعا توی یک سال اخیر به وجود اومده، اتفاقاتی که افتاده مخصوصا بعد از دیما، و به نظر من واقعا درسته. یعنی به نظر من نکته جالبی گفتید. مگه با داعش کسی میگه بریم مذاکره کنیم، راه سیاسی کنیم، یا بریم تحریمشون کنیم، راه اقتصادی یا بقیه؟ حتی طالبان هم که میبینید عوض شد، فشار اقتصادی و بازداشت و اینها عوض کرد. بسیار سپاسگزارم از میلاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن با ما حرف می‌زد، و همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل، که از گلاسکو با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری سی بی اس به نقل از چند منبع گزارش شد احتمال دارد در دو روز آینده یکی از سنگین ترین حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران انجام شود. در این گزارش همزمان به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده این کشور از تصمیمی برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 اسرائیل گفت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیش از هر زمان دیگری به صدور دستور حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده. این مقام اضافه کرده هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، اما تنش‌ها به اوج رسیده و شرایط در آستانه انفجار است.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، کاخ سفید و ترامپ در حال آماده شدن برای حملات گسترده‌ای به ایران هستند که احتمالاً با هدف حمله به تأسیسات انرژی و حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ قرار است آغاز بشه. گزارش‌ها حاکی از احتمال این حملات در روزهای شنبه و یک شنبه بود و بر اساس این گزارش‌ها گفته شده بود یکی از اهداف قطع کردن برق در سراسر ایران هست با هدف مختل کردن روند مدیریت جمهوری اسلامی در کشور. گفته شده که تصمیم این جلسه در ابتدا در جلسه یه نشست امنیتی کابینه در روز جمعه در کمپ دیوید گرفته شده و گفته شده که ترامپ اعلام این تصمیم را کرده و برخی در کابینه با این تصمیم ابراز مخالفت کردند، اما بر اساس شواهد احتمالاً ترامپ در این بازه زمانی مصر هست. هنوز گزارش‌های تایید شده‌ای در خصوص نقش اسرائیل در این حملات اگر صورت بگیره وجود نداره، اگرچه بر اساس گزارش‌ها اسرائیل هم میزان آماده باشه نظامی خودش رو افزایش بده. همزمان با این اظهارات در روز شنبه ترامپ تصاویر رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد در پستی منتسب به از بین بردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ دو تصویر رو در کنار هم قرار داد، یک تصویری از شناورهای جمهوری اسلامی که در دوره ترامپ به گفته این فرد نابود شدن و در زیر دریا قرار گرفتن و تصویر مشابهی از دوران ریاست جمهوری بایدن و اوباما که شناورهای جمهوری اسلامی وجود دارند. در تصویر دیگری ترامپ تلاش کرده نقش آمریکا رو در از بین بردن ارزش تومان و ریال در داخل ایران بهش اشاره بکنه. در این نموداری که ترامپ به تصویر کشیده و منتشر کرده، ارزش دلار در داخل ایران از 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده و عنوان این نمودار هم هست نقش ترامپ برای از بین بردن یا کاهش دادن اقتصاد جمهوری اسلامی. همه این گمانه‌زنی ها در حالی مطرح میشه که رسانه‌ای مثل CNN تاکید میکنه که احتمال تغییر این تصمیم، یعنی تغییر تصمیم مبنی بر حمله به تأسیسات انرژی، اگرچه وجود داره، اما سفارتخانه های آمریکا در منطقه هشدار تخلیه صادر کردن و گزارش حاکی از برخی تحرکات نظامی هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حدود دو هفته پس از بازداشت الهه نقیلو و آریا کسایی، دو طراح گرافیک در تهران همچنان از محل نگهداری و وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. هر آنها گزارش داد این دو نفر 28 تیر ماه بازداشت شدند و ادامه بیخبری از وضعیت آنها نگرانی خانواده هایشان را افزایش داده. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، با ابراز خوشبینی نسبت به دو سال آینده گفته دولت برای همه سناریوهای پیش رو برنامه‌ریزی کرده و برای بدترین شرایط هم آماده است. عارف اضافه کرد دولت از آغاز برنامه‌ای برای اداره کشور در شرایط جنگ تدوین کرده تا به گفته او جامعه وارد فضای جنگی نشود. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایشگاه گاز از مدار خارج شد. اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در تیر ماه امسال هزینه تأمین یک سبد غذایی حداقلی برای یک خانوار 4 نفره کارگری به بیش از 22 میلیون تومان رسیده. بر اساس محاسبات این روزنامه این رقم معادل حدود 75% از کل درآمد خانوار شامل کالابرگ و حداقل دستمزد است. دنیای اقتصاد برآورد کرده بر اساس آمار رسمی برای حفظ قدرت خرید کالابرگ مبلغ آن باید به 1,700,000 تومان برای هر فرد افزایش یابد. وبسایت اکو ایران هم در گزارشی از افزایش 129% هزینه تأمین یک سبد غذایی استاندارد در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش داد. بر اساس محاسبات این رسانه اقتصادی، هزینه ماهانه هر فرد برای تأمین نان، برنج، انواع گوشت، لبنیات، روغن، حبوبات و میوه به بیش از 8,200,000 تومان رسیده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، درباره بحران معیشت در ایران توضیح داد.
2: خانوار ایرانی چاره‌ای جز این نداره که انتخاب بکنه بین هزینه‌هایی که برای زندگی داره و در درجه اول شروع میکنه هزینه‌هایی رو که امکان حذف کردنشو نداره، مثل هزینه‌های غذا، هزینه‌های اجاره و حتی هزینه‌های پوشاکش رو که اگر که گزارش‌های مرکز آمار هم ببینیم بیشترین تورم در این بخش دیده میشه. یه ابهامی که این وسط هست و یک برداشت اشتباهی که میشه اینه که اگر خانوار دارن پول زیادی برای غذا میدن، پس به این معناست که دارن غذای بیشتری به دست میارن، در صورتی که اینجا متاسفانه آیتمی به اسم تورم وجود داره که عملاً هر آنچه که در سبد مصرفی خانوار هست رو داره به خودش اختصاص میده و متاسفانه بیشترین فشار با توجه به این که اون شاخص تورم به صورت ناعادلانه داره توزیع میشه، بیشترین فشار برای دهک‌های ضعیف، برای استان‌های محروم و متاسفانه برای افرادی هست که هیچ گونه برخورداری از حمایت‌های اجتماعی ندارن و در مجموع متاسفانه جامعه ایران درگیر یک فقر چند بعدی شده. ما با پدیده حذف طبقه متوسط در ایران روبرو هستیم، طبقه‌ای که میشه گفت پیشران اقتصاد ایران هست، طبقه‌ای که تقاضا داره، سرمایه گذاری میکنه، تکنولوژی نوآوری داره و طبقه محرک بخشای مختلفه. وقتی که این اتفاق میفته جامعه میره فقط و فقط به سمت بقا. طبیعیه که به هیچ وجه به موضوعاتی مثل آموزش، بهداشت یا مسائلی که جنس توسعه دارن فکر نمیکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های گسترده همچنان بخش های از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده. در یونان وزش بادهای شدید به گسترش حریق و تخلیه اضطراری شماری از مناطق منجر شده و صدها آتشنشان در تلاش برای مهار شعله ها هستند. همزمان آتش سوزی ها در جنوب فرانسه و در اسپانیا هم گزارش شده. سطح آب رود دانوب که از آلمان سرچشمه میگیرد و از 9 کشور اروپایی عبور میکند در پی گرمای شدید و خشکسالی به پایینترین میزان در 30 سال گذشته رسیده. کاهش سطح آب این رودخانه نیروگاه هسته‌ای پکش مجارستان را که نزدیک به نیمی از برق این کشور را تولید میکند در معرض توقف فعالیت قرار داده. پلیس مسکو روز شنبه اعلام کرد در پی انفجاری در نزدیکی کافه‌ای در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نیروهای امدادرسان و پلیس در محل حادثه مستقر شدند و مقامات اعلام کردند علت انفجار در دست بررسی است. حملات موشکی بالستیک روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 9 کشته و 10ها زخمی بر جای گذاشت. این دومین حمله مرگبار به کیف ظرف 2 روز گذشته است. ولادیمیر زلنسکی گفته از 27 موشک بالستیک روسیه تنها 1 فروند رهگیری شده و ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت این کشور رو به پایان است.
3: روسیه در 1620مین روز تجاوز نظامی به اوکراین حملات مهیبی رو جمعه شب به مناطق مختلف اوکراین انجام داد، به طوری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که از 37 فروند موشک بالستیک و همچنین 185 فروند پهپاد در این حملات استفاده شد که خسارت‌های زیادی رو به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین وارد کرد و در نهایت هم اعلام شد که 9 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. آقای زلنسکی میگه که از 37 فروند موشکی که شلیک شده بود فقط 1 فروند رهگیری شد به خاطر کمبود موشک های پاتریوت رهگیر که در اوکراین وجود نداره الان و همین موجب شده که خسارت های زیادی به اوکراین وارد بشه. این حملات موجب شد که برق در بسیاری از نقاط اوکراین قطع بشه و همچنین آتش سوزی های گسترده‌ای در پایتخت و مناطقی که در شرق اوکراین بمباران شده بود هم به وجود بیاد. از جمله مناطقی که آسیب دید در حملات جمعه شب سفارت لیتوانی بود که بر اثر اصابت موشک به نزدیک سفارت خسارت‌هایی به ساختمان این سفارتخونه وارد شده. با این حال تعداد کشته ها هم 9 نفر و مجروحان هم بیش از 30 نفر اعلام شده. زیرساخت‌های بهداشتی از جمله 5 آمبولانس منهدم شده، 20 خودرو امدادی هم آسیب جدی دیده و در مجموع وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که شبی جهنمی رو مردم این کشور پشت سر گذاشتن. با این حال آقای زلنسکی تاکید داره که به دنبال دریافت موشک‌های ضد هوایی پاتریوت هست برای رهگیری موشک‌های بالستیک روسی که آقای ترامپ اعلام کرد دیشب که فعلا مشخص نیست که این موشک‌ها و ساخت اونها در اوکراین عملی بشه، چرا که آقای ترامپ اعلام کرد که فقط در این خصوص صحبت شده و اینکه عملی بشه باید منتظر روزهای بعد باشیم. آقای زلنسکی بلافاصله بعد از این عقب نشینی آقای ترامپ با جی دی ونس گفتگو کرده و ظاهرا آقای جی دی ونس قول‌هایی رو داده، چرا که آقای زلنسکی میگه که گفتگوهای سازنده‌ای رو با معاون رئیس جمهور ایالات متحده داشته.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همراه ما باشید. وقتتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: من همه واجبه در صحنه باشم.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال.
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست.
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
11: خونخواهی روی زمین بماند.
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه.
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید.
16: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا می چهار تا میخوره.
18: بزنیم که دیگه نگیم.
17: بریم بزنیم.
19: این محاصره دریایی رو میکنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خیلی متشکرم که برای یک قسمت دیگر از گفتگوهای واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در امریکن انترپرایز اینستیتوت، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل، و ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خطو همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟
1: Well, the problem is that President Trump.
0: خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این، فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواد برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگر به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چه اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله می‌کنه؟
2: in the region. I think for that question it's too
0: خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن، و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند. و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریای فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. ولی مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر

0: مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی میکنه، خیلی دشوار خواهد بود.
1: خب اگه خاک آمریکا رو، خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همینجا هم تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر میکنید که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن؟ خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای، برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار می‌رفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه است برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، الان ما در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست‌های نظامی بهش میگن اسکلیشن دامیننس، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه، نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 تا افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد، میتونن هنوز به کشتی ها حمله کنن. بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت است. این خیلی مهم که همواره راجع به خاصیت منحصر به فرد ایران صحبت کنیم. برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه ها ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه یک کاری کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی ها اگر خواستار صلح هستن، باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه‌ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند روز موفق بوده. با توجه به اینکه جی دی ونس معاون رئیس جمهور هست، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن، و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده. اما در مورد اینکه همشون میشه کشت یا نه، خب در اون ابتدای جنگ رژیم شوکه شده بود. اون ابتدای جنگ به جای مدل ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ فکر میکرد میتونه در مورد ایران هم اینو اعمال کنه و تکرار کنه، یک اسمش رو گذاشت یک نوع جدیدی از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد، و خب فکر نمی کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم باید در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخش از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره مند شدن در طول سالیان، و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولی هایی که در اختیار دارن خدشدار بشه، فرصت ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست، و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینها از دست دادن. از نظر من از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه‌ای باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو های شرایط رو دارین درست مدیریت میکنین؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب میبینی که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال یک راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی‌ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم، یعنی یک حاکمیتی نیست که از نظر بنیادی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنن، دارن متفاوت مذاکره میکنن، اولویت های متفاوتی دارن، شرایط تنش رو به صورت متفاوت افزایش میدن. اما من میگم که یکی از مزایا و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی‌ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب ببینید که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های لازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ برای قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت میکرد، به نظر میسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم نامه، ولی بعد چند هفته میگذره میبینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور میکرد که مرد مذاکره است و مریضی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزایی که در طول سالیان اختلاس کرده نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره، که میخواد که چهار بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه میخواد که او رو بر سر کار بیارید باید همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مجتبی خامنه ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته، حتی خامنه ای رو هم. او هم حتی خامنه‌ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی چهارم جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا صحنه گردانه، چه کسی باید ببینیم چه کسی در مجلس خبرگان این رو رهبر کرده. بعضی میگن احمد وحیدی. خب پس اگه احمد وحیدی همه کار است، یا باید با او حرف بزنید یا باید او رو بکشید. نمیشه که دولت ترامپ بیاد بگه من دوست دارم با ایشون صحبت کنم. میدونید چون ترامپ همواره در املاک و مستغلات بوده، اینطور داره رفتار میکنه انگار میگه که میره با دربون آسمان خراش صحبت میکنه به جای اینکه با مالک آسمان خراش صحبت کنه. خب شاید برای اینکه قالیباف آماده بود که صحبت کنه، همونطور که در مسابقه عراق شنیدیم، فکر می‌کنم که احمد وحیدی الان کسی است که صحنه گردانه. احتمالاً یکی از اون یکی دو نفری است که کنترل در اثر رو در دست دارن. خب اگر که همونطور که شنیدیم، اگر قالیباف رو میخواید باید مهار کنید رقبای قالیباف رو، برای اینکه می‌بینید که نوه خمینی داره یه کارهایی میکنه، فرزندان دیگر خامنه‌ای هستن، استکاک هست در داخل رژیمی که برای تقریبا 4 دهه یک رهبری داشته و اون رهبر حذف شده. شاید یکی مثل وحیدی رو بهش بشه حالی کرد که میتونن هنوز بر سر قدرت بمونن، ولی مشکل اینه که شما تصور کنید که آمریکا موفق باشه و حالا یا قالیباف یا وحیدی کنترل جمهوری اسلامی در دست بگیره، بعد چند هفته بعد بگذره، چند ماه بگذره، چطور میتونن جمعیت ایران رو اداره کنن؟ همچنان این فاصله عظیم هست بین حاکمان و مردم کشور. چطور میشه این فاصله رو کم کرد؟ آیا آمریکا به این فکر کرده؟ آیا من دارم کسانی رو بر سر قدرت میارم که به دردم میخورن؟ آیا دارم تلاش میکنم که با مردم ارتباط برقرار کنم؟ آیا داریم تلاش میکنیم که به مردم اینترنت برسونیم، استارلینک برسونیم بهشون؟ من نمیبینم که چنین چیزی در حال اتفاق افتادن باشه و زمان داره میگذره. کسانی که در تهران بر سر قدرت هستن، مادام العمر بر سر حاکمیت هستن، اون قدرت سر جاشه. اما رئیس جمهور آمریکا 2.5 سال بیشتر وقت نداره، بنابراین استراتژی تغییر میکنه، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت، کنگره میتونه متفاوت باشه، بنابراین من نمیدونم که واقعا این جواب خواهد داد. ایلان، آیا یک حسی هست که آمریکا اصلا نمیدونه چه کسی در ایران بر سر قدرت هست؟ برای اینکه شاید فکر میکردن که قالیباف قدرتی داره، ولی الان داریم از وحیدی صحبت میکنیم و حتی نمیدونیم وحیدی هم آیا واقعا کسی است که داره دستور حملات به کشتی‌های بین‌المللی رو میده. آیا رژیم به همون ثباتی است که میخواد به دنیا نشون بده، یا یک خانه پوشالی است؟
2: So I think it's not, but it does become.
1: هر چی بیشتر زمان بگذره این حس بیشتر القا میشه که انگار سپاه بر سر کار هست. داریم میبینیم که قدرت داره متمرکزتر میشه. و خب همونطور که از مایکل شنیدیم، اصلا معلوم نیست که رهبر جدید کجا هست. حالا یا ممکنه که مریض باشه، یا ممکنه که قادر نیست که وظایف خودش رو ایفا کنه. بنابراین این خیلی گویاست که مشتبه رو نمیشه هیچ جایی دید و احکامی که مثلا ظاهرا از دفتر رهبری میان، اینها تنچیز که مردم ایران از رژیم آیت الله ها بیشتر ازش بدشون میاد یک حاکمیت نظامی است و نظر سنجایی نشون میدن. بنابراین حالا سوالی که مطرح میشه اینه که رهبری واقعا چی میخواد و چی میگه و آیا سپاه پاسداران حاکمیت رو هایجک کرده؟ انگار که دولت آمریکا هیچ گفتگوی معناداری با اپوزیسیون نداره. حالا منهای مسئله فرستادن سلاح به برخی گروه های کرد. هیچ وقت این اجماع وجود نداشت که اپوزیسیون اصلا کی هست دقیقاً و بعضیا اغراق می‌کردن. خب طبیعیه که حالا چه شما یک گروه قومی هستید که پایگاه قومی داره یا به یک ایدئولوژی سیاسی تعلق داره یا هر چی، خب طبیعتاً شما میرید و یک مقدار اغراق می‌کنید درباره اقبالی که دارید. و خب متأسفانه در بین ایرانی هم این مشکل هست که با دیگر گروه ها خیلی خوب همکاری نمی کنن. و خب ما این رو تا حدی در مورد اپوزیسیون عراق هم دیدیم، یک مقدار این درک رو